0: توافقی صورت بگیره و این ماهیت تغییر بکنه، اونها همه اون منافع رو از دست میدن. بنابراین بخشی که لزوماً همشون ممکنه از نظر ایدئولوژیک اسلامی هم نباشند، منافعشون در اینه که توافقی حاصل نشه. و برای این توافق حاصل نشدن یعنی همیشه ما باید در تضاد با دیگران باشیم. این به معنیه که تحریک بکنین. این تحریک کردن یعنی دیگران اون وقت علیه شما متحد میشن و اون چیزی که شاید کل شاکله رو تحت خطر قرار بده و شاید یه عده‌ای به این دلیل میخوان تلاش بکنن که حداقل سیاست خارجی رو یه تغییر توش به وجود بیان که یه فرصت ریست داشته باشن فارغ از اینکه در داخل مرزها چه میکنن، با اون عده در تضاد هستن. و به نظر میرسون کسانی که مخالف هر نوع توافقن چون منافعشون به خطر میفته فعلا دارن اون سیاست ها رو جلو میبرن و دنیا رو علیه خودشون متحد میکنن.
1: ممنونم از شما فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن با ما. در واکنش به افزایش تنش میان تهران و واشنگتن، قانونگذاران دموکرات میگن اگر کاخ سفید بدون مجوز کنگره جنگ با ایران را از سر بگیره، شاید علیه دونالد ترامپ شکایت کنند. به گفته این قانونگذاران، تصمیم ورود به جنگ احتمالی بر عهده کنگره است و این تصمیم از نظر قانونی الزام آوره. در ادامه برنامه سعی می‌کنیم با خبرنگارمون مرضی حسینی در کنگره هم صحبت بکنیم. اما دقایق پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران اعمال شده. به گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، علی انصاری شهروند ایرانی مقیم امارات به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و مشتبه خامنه‌ای در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته. همینطور شماری از افرادی هم که مرتبط با شرکت‌های صرافی و تبادل ارز در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، انجمن اروپایی پزشکی هسته اعلام کرده افراد دارای تابعیت ایرانی صرف نظر از محل اقامت اجازه ثبت نام و شرکت در کنگره این انجمن در وین پایتخت اتریش را ندارند. در نامه انجمن اروپایی پزشکی هسته که نسخه از اون به ایران اینترنشنال رسیده، دلیل این تصمیم تحریم های بین المللی و الزامات قانونی اتحاد اروپا عنوان شده. جزئیات بیشتر از احمد صمدی.
2: کنگره انجمن اروپایی پزشکان هسته‌ای یکی از بزرگترین و مهمترین مجامع علمی هستش که در زمینه پزشکی هسته‌ای نشست‌های خودش رو سالانه در برخی از کشورهای اروپایی برگزار می‌کنه و همه ساله هم چندین هزار متخصص پزشک و همچنین دانشمندانی که در زمینه شیمی پزشکی هسته‌ای و علوم مرتبط با اون فعالیت می‌کنن جمع میشن و در اونجا تجربیات خودشون رو به اشتراک میذارن و همچنین با جدیدترین فناوری‌هایی که در همین زمینه ارائه شده هم آشنا میشن. امسال این کنگره قرار هستش که در ماه اکتبر در شهر وین اتریش برگزار بشه و اتفاقی که افتاده، مسئولان برگزاری این کنگره اعلام کردن که نمیتونن کسانی که تابعیت ایرانی دارن رو در این کنگره بپذیرن، چرا که تحریم های اتحادیه اروپا موجب شده تا اونها تصمیم بگیرن با هر فردی که تابعیت ایرانی داره و فرقی هم نمی کنه در کجای دنیا زندگی بکنه، اونها رو در این کنگره نپذیرن و اجازه نخواهند داشت که امسال در این کنگره شرکت بکنن. این انجمن اعلام کرده که به هر حال این تصمیم نه از روی مسائل شخصی بلکه رعایت قوانین بین المللی و قوانینی هستش که در سطح اتحادیه اروپا اتخاذ شده و این انجمن هم نمیخواد که دچار دردسر بشه و به این ترتیب شاهد این هستیم که دانشمندان ایرانی و همچنین شرکت‌های دانش بنیان و پزشکانی که در این زمینه فعال هستن نخواهند توانست در کنگره سال 2026 شرکت بکنن. کنگره‌ای که سالانه در نشست‌هایی که برگزار می‌کنه بیش از 9400 نفر در اون شرکت می‌کنن و تمام دانسته‌های خودشون رو به اشتراک می‌گذارن و امسال روندی که جمهوری اسلامی آغاز کرده و تحریم‌هایی که علیه برنامه هسته‌ای ایران وجود داره باعث شده که شرکت کنندگان از ایران نتونند در جمع این افراد و شرکت ها و سازمان ها حضور پیدا بکنند.
1: تصاویر زنده داریم از بیرون شورای امنیت سازمان ملل متحد، جایی که بعد از جلسه ویژه شورا در مورد وضعیت ایران، حالا امیر سعید ایروانی داره بیانیه رو

0: براشون خواند. در واکنش به افزایش تنش میان تهران و واشنگتن، قانونگذاران دموکرات میگن اگر کاخ سفید بدون مجوز کنگره جنگ با ایران را از سر بگیره، شاید علیه دونالد ترامپ شکایت کنند. به گفته این قانونگذاران، تصمیم ورود به جنگ احتمالی بر عهده کنگره است و این تصمیم از نظر قانونی الزام آوره. همکارم مرزی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرزی، دقیقا منظورشون از شکایت چی؟ آیا استیضاح رو دارن میگن؟
1: نه، شکایتشون منظور به در واقع دادگاه‌های قضایی آمریکا هست. مشخصاً این صلاحیت رو دارن قانونگذاران دموکرات، با در نظر داشت که اینها میگن قطعنامه پایان جنگ تصویب شده، چون واقعاً هم شده. اما یک نکته‌ای رو که اینها در نظر نمیگیرن این هست که آقای ترامپ وقتی اومد اینجا در کنگره آمریکا، در واقع در جلسه‌ای که داشت با قانونگذاران، به طور مشخص اونها رو مجبور کرد برن دوباره رأی بدن و قطعنامه رو عملاً پس گرفتن. یعنی الان وضعیت کنگره آمریکا هم فرداد مثل وضعیت مناسبات آمریکا و جمهوری اسلامی هیچ تعریف مشخصی برایش وجود نداره. معلوم نیست این قطعنامه تصویب شده، تصویب نشده. برنامه کاری کنگره در ماه آتی پیش رو اصلا مشخص نیست چگونه خواهد بود، به این جهت که تمامی برنامه کاری الان قانونگذارا حدودا دو هفته است که در کنگره نیستن. قرار هست دوشنبه برگردن و تمامی برنامه‌های دوشنبه و هفته بعد، قطعنامه‌هایی که قرار بود تصویب بشه، بودجه‌هایی که قرار بود تصویب بشه، همه بر اساس پایان جنگ با ایران بود. بر اساس اینکه ترامپ اومد اینجا در کنگره و گفت ما اینجا تفاهم‌نامه رو امضا کردیم و جنگ پایان یافته. حالا تمامی این برنامه باید از اول از سر گرفته بشه. وضعیت بسیار مبهمی است در کنار قانونگذارانی که بسیار شاکی هستند، دموکرات‌ها که تهدید به شکایت قضایی می‌کنند، یک طرف جمهوری‌خواها هم بسیار ناراحت هستند. گزارش‌های در واقع مکرری شنیده میشه از اینکه اینها احساس می‌کنند ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا داره پشت اونها رو خالی می‌کنه. واقعیت از این جرار هست که الان در بازه زمانی فعلی جمهوری‌خواها در شرایطی هستند که باید بین ترامپ و بین سیت‌ها و صندلی‌های خودشون در کنگره یکی رو انتخاب بکنن، چون عملا نمیتونن هر دو رو داشته باشن با در نظر داشت شروع دوباره جنگ با جمهوری اسلامی. مشخصا تفسیر رسانه‌های مرتبط با کنگره این هست که این قانونگذارا تمام دو سال گذشته رو به هر نوعی که تونستن از ترامپ حمایت کردن، برای اینکه ترامپ در چنین روزی پشتشون رو بگیره. اینها از در واقع طولانی ترین شاتن یا تعطیلی دولت آمریکا گرفته تا تمام بودجه‌هایی که ترامپ خواست رو تلاش کردن با تنش‌های سیاسی که در کنگره وجود داشت به نوعی تصدیق بکنن که در بازه زمانی فعلی اطمینان داشته باشن در آستانه انتخابات میان دوره‌ای انسجام بینشون حفظ خواهد شد. اما در شرایط فعلی به خاطر آغاز دوباره جنگ با جمهوری اسلامی، حداقل بر اساس گفته‌های ترامپ، وضعیت طوری هست که احتمالاً 4 ماه باقی مانده تا زمان انتخابات شرایطی خواهد بود که جمهوری‌خواها بیش از پیش در بینشون نفاق خواهد افتاد به خاطر نگاه‌های مختلفی که به این جنگ دارن، و در بین دموکرات‌ها احتمالاً انسجام بیشتری ایجاد خواهد شد. من دیدم پلیتیکو مصاحبه کرده با یکی از این قانون‌گذاران جمهوری‌خواه که اسمش رو درش نکرده، ترامپ رو در حال حاضر مقایسه کرده با خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. گفته الان ترامپ هم مثل خامنه ای جز بقای خودش به هیچ چیزی اهمیت نمیده، اهمیت نمیده وضعیت کنگره چه، اهمیت نمیده که اگر قرار هست قانونگذاران آمریکا صندلی های خودشون رو از دست بدن. به طور کلی گزارش های حاکی از نگرانی فزاینده اینجا در کنگره در کنار اپاماتی که وجود داره در خصوص سرنوشت این قطعنامه، به خاطر اینکه اون سناتورهایی که رأی‌های خودشون رو به فشار ترامپ پس گرفتن، استدلالشون این بود که خب ترامپ گفته جنگ تمام شده، حالا یه جنگ دوباره شروع شده، اونها هم هیچ پاسخی به مردم خودشون ندارن اگه قرار نیست به این قطعنامه دوباره به رأی بدن، چون به هر صورت هفته پیش رو هفته کاری خواهد بود اینجا در کنگره آمریکا. هم قرار هست بودجه این جنگ تصمیم گیری بشه، هم قرار هست قطعنامه پایان جنگ دوباره احتمالاً به رأی گذاشته بشه. بودجه جنگ هم می‌دونیم 67 میلیارد دلار بودجه هست که دموکرات‌ها حاضر نیستن به پردازن. اینها میگن جنگ غیرقانونی هست، ترامپ میگه باید پولشو بدید. خلاصه در چنین فضایی اینها قرار گرفتن، اختلافاتی که وجود داره و احتمالاً در هفته‌های آینده هم تشدید خواهد شد.
0: ممنونم از تو مرزی حسینی در کنگره آمریکا. دقایق پیش وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌های جدید مرتبط با ایران اعمال شده. به گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، همونطور که پیشترم گفتم، علی انصاری شهروند ایرانی مقیم امارات به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و مشتبه خامنه‌ای در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته. شماری از افراد مرتبط با بعضی صرافی‌ها و تبادل ارز هم در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند به ما پیوسته. آقای حسامی، آیا این نشانه ای از تنگتر شدن حلقه فشار آمریکا به دور ایران، نه فقط از منظر نظامی بلکه از نظر فشارهای اقتصادی و تحریمی، همونطور که مثلا مجوز فروش نفت رو هم لغو کردن؟
2: بله همونجور که میدونید اون اهرم

0: فشار دوباره به کار میفته برای برگشتن به اون حالت عادی. هدف باز شدن یا باز کردن تنگی هرمز بود در این مرحله، چون الان گیر تمام دنیا مثل همین تنگی هرمزه. اما بله، این اهرم‌های فشار داره استفاده میشه. اما اگر نصف این گزارش‌هایی که از کنگره بیرون میاد درست باشه، همین خبرها هم رو جمهوری اسلامی یا به اصطلاح سیاستمدار جمهوری اسلامی نگاه میکنن و گوش میکنن و رصد میکنن، هم معضلات آمریکا در برابر خود تنگی هرمز، هم معضلات آمریکا درون حزبی و برون حزبی، هم دموکرات ها هم جمهوری خواه. سی بی اس یک آماری دو هفته پیش ریلیز کرد، چاپ کرد، 60% جمهوری خواه مخالف جنگن و موافقن، 70% میخوان جنگ خاتمه پیدا کنه. یعنی این واقعی این آمار، اگر همین آمار رو جمهوری اسلامی هم نگاه کنه و گوش کنه، میدونه که اهرم فشار روی ترامپ هم از این بره. یعنی در حقیقت آیا راهکار سیاسی برای حل کردن این وجود داره یا نه. بنابراین برگشتیم به همون نقطه اولی که بودیم قبل از جنگ.
1: چه چیزی به نظرتون میتونه موضع رو در ایران تغییر بده؟ چون به نظر میسه که آقای ترامپ و شاید بسیاری از اعضای کابینه‌اش امید به این داشتن که با کمی باز کردن فشارهای اقتصادی، جمهوری اسلامی هم رفتار معمولتر و معقولتری از خودش نشون بده.
0: بله، این تفاهم‌نامه‌ای که در واقع قرار بود با اون امضای به اصطلاح قضایی پزشکیان و ترامپ حل شد، قرار بود این مسئله حل کنه. اما همون تعبیر و تفسیری که از چه آبراهی کشتی ها برن و آیا کشتی ها میتونن سر خود برن یا با ایران با استی اول چک کنن، اینا مسئله است دیگه. الان هم باز اگه بخوان برگردن به همون حالت، من فکر کنم زبون دیپلماسی، علم دیپلماسی، هنر دیپلماسی گم شده، مخصوصا در آمریکا. خب از جمهوری اسلامی نمیشه توقع زیادی داشت، به خاطری که به عنوان یک روگ نیشن، یک کشور یاغی، این کار انجام داره. ولی از آمریکا و متحدینش میشه این توقع رو داشت که به در واقع پروتکل دیپلماتیک دل ببندن یا اعتماد کنن. این زبان و واژه‌هایی که ترامپ استفاده میکنه راهگشا نیست. اگر شما میخواد مسئله دیپلماتیک حل کنید، اینجوری صحبت نمی کنید. جمهوری اسلامی هم که می دونید بارها گفته که ما حاضریم از موضع مساوی یا از موضع ضعف، ما صحبت نمی کنیم. اما اونا هم می بینن که انتخاباتی پیش روی، فشار اقتصادی و بازار بورس و بنزین هم داره میره بالا. این فشارها به نظر من واقعیه. یه خوبی یا بدی دموکراسی اینه که دموکراسی مجبوره در واقع مردم رو راضی نگه داره. جمهوری اسلامی این مشکل رو نداره، یعنی در واقع واسهش مهم نیست. بنابراین اینجا هم فرسایشی میشه. به نظر من جمهوری اسلامی رو این حساب میکنه.
1: تصور این که از قالیباف چیزی شبیه احمد اشعر خارج بشه که تصور به نظر فاصله داری با واقعیت است. بنابراین فکر نمی کنید که تمام این آتشبس های شکننده، فرصتی که دو طرف دارن به هم دیگه میدن، آخرش چاره جز یک درگیری دوباره نخواهد داشت؟
0: درسته، ممکنه یه درگیری دوباره، ولی چاره آخرش، حتی اگر شما جنگ، حتی یک کسی کاملا مغلوب بشه، آخر بایستی شما یه راه حل سیاسی ارائه بدید. من اینجا میبینم که شما اگر مدل ونزوئلا برید، بگید من میرم یه جانشین دیگه برمیدارم از توی رژیم میذارم، یا لااقل اینقدر این سران جمهوری اسلامی رو میکشم تا بالاخره یه کسی پیدا بشه با من مذاکره کنه. خب این یه راهشه. یه راه دیگه اینه که بگین که خب ما با دیپلماسی با اینایی که داریم میتونیم چیکار کنیم. اما من اینی که دارم میبینم، هم در کنگره آمریکا، هم جمهوری خواها، هم دموکرات ها، هم ماگا ساپورترهای آقای ترامپ، 54% ماگا ریپابلیکن های ماگا میگن که ما این جنگ رو میخوام استاپ بشه، موافق این جنگ نیستن. اینجا این فشار واقعیه. بنابراین این جنگ محبوب نیست و در واقع فشار زیادی داره روی اقتصاد آمریکا و برنامه، در واقع مسئله بودجه است، مسئله انتخابات میان دوره‌ای هست. و اینجا من اینم میبینم که موضع آقای به اصطلاح ترامپ در خود داخل کابینه، یعنی ونس با مارکو روبیو اینجا یک زاویه هم دارن، یعنی این بعضی هایش میخواد این جنگ تموم بشه، بعضی ها میگن که این موقعات آخرش بریم. اینجا هم به نظر من این اختلاف وجود داره.
1: ممنونم از شما. آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما. خب کمی از 12 ظهر به وقت غرب ایالات متحده گذشته، 3 دقیقه از بازی بلژیک و اسپانیا. تصاویر زنده رو میبینید از هواداران اسپانیا و بلژیک در ورزشگاه لس آنجلس در شهر انگلوود در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس، جایی که دو تیم اروپایی همین حالا در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی به مسافه هم رفتن. 3-4 دقیقه از بازی گذشته اسپانیا بعد از پیروزی برابر پرتغال و بلژیک بعد از عبور از آمریکا به این مرحله رسیدن. برنده مسابقه سه‌شنبه در دالاس تگزاس در نیمه نهایی مقابل فرانسه قرار میگیره که اگر بازی دیروز رو دیده بود باشید پیروز مسابقه با مراکش شد، تیمی که دیشب 2-0 مراکش رو شکست داد با برنده بازی امروز که بین اسپانیا و بلژیک است رقابت خواهد کرد. La ligne à c'est de l'autre côté, ça s'est passé depuis le début de la Coupe du Monde pour cette équipe d'Espagne. Cucurella, 2 assists en 25 sélections avant cette Coupe du Monde, et depuis le début de la Coupe du Monde, 3 passes décisives déjà.
2: C'est ça, c'est le pouvoir de ces joueurs hors normes qui rien que par leur présence, ils déstabilisent déjà une équipe, rien qu'être sur le terrain.
1: CNN به نقل از 2 منبع اسرائیلی نوشته بعد از تشدید تنش میان واشنگتن و تهران، کاخ سفید فعلا تمایلی نداره اسرائیل در درگیری مشارکت کنه، چرا که نگران از دست دادن کنترل روند جنگ. این در شرایطی که رادیو تلویزیون ملی اسرائیل میگه عده‌ای از مقامات این کشور خواهان از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی هستند. همزمان روزنامه اسرائیل هیوم نوشته آمریکا و اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. در تهران هم محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی تهدید کرده در صورت حملات تازه جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله میکنه. جزئیات بیشتر از اشکان صفایی.
3: روزنامه اسرائیل هیوم در 2 گزارش جداگانه اما تا حدودی مرتبط به هم توضیح میده درباره اینکه چطور اختلافات داخلی در جمهوری اسلامی باعث شد که این بار دونالد ترامپ تصمیم بگیره که حملات شدیدتری رو به مواضع جمهوری اسلامی انجام بده و چطور همین اختلافات داخلی و همین موضوعات باعث شده که اسرائیل و ایالات متحده بار دیگر طرح‌هایی رو بررسی بکنن برای ساقط کردن جمهوری اسلامی. در گزارش اول اسرائیل هیوم میگه آنچه باعث شد که دونالد ترامپ این بار تصمیم بگیره با شدت بیشتری به جمهوری اسلامی حمله بکنه این بود که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیامی رو به مذاکره کنندگان آمریکایی و کشورهای میانجی داد و گفت که دولت پزشکیان و تیم مذاکره کننده ایرانی توانایی کنترل کردن سپاه رو ندارند و سپاه اگر بخواد دست به اقداماتی از جمله حمله یا مسائل دیگه بزنه میتونه چنین اقداماتی رو انجام بده. در گزارش دوم اما اسرائیل هیوم این احتمال رو مطرح میکنه، در واقع به نقل از دیپلمات هایی در منطقه و در غرب میگه که این احتمال حتی وجود داره که سپاه پاسداران بخواد دست به کودتای کامل بزنه و قدرت رو به طور کامل از دست امثال پزشکیان و عراقچی در بیاره. به نوشته این روزنامه همین موضوع هم باعث شده که اخیراً مقامات اسرائیلی، آمریکایی و حتی به گفته اسرائیل هیوم برخی کشورهای منطقه سناریوهایی رو بررسی کنند که در اون جمهوری اسلامی میتونه ثابت بشه.
1: اشکان صفایی گزارش میداد ناتو به دنبال راهی تازه برای تامین مالی افزایش تولید تسلیحات، راهکاری که قراره با ایجاد یک بانک بین‌المللی دفاعی سرمایه های دولتی و خصوصی رو به صنایع نظامی هدایت کنه. اما تنها چند روز بعد از رونمایی این طرح در آنکارا ترکیه اعلام کرده فعلا به این ابتکار نمیپیونده، تصمیمی که پرسش‌هایی درباره آینده این پروژه و نقش آنکارا در اون ایجاد کرده. همکارم فرزیه ثابتی از آنکارا گزارش میده.
4: در نشست سران ناتو در آنکارا بانک دفاع، امنیت و تاب‌آوری که هدفش تأمین منابع مالی برای توسعه صنایع دفاعی کشورهای عضو ناتو و همچنین افزایش ظرفیت تولیدات تسلیحات نظامی هست معرفی شد. این بانک ابتکاریه که از طرف کانادا و 8 متحد دیگه ناتو از جمله ترکیه و به همراه اوکراین مطرح شده و قراره که با جذب سرمایه اولا هزینه تأمین مالی پروژه های دفاعی رو کاهش بده، دوما سرمایه گذاری در صنایع نظامی رو تسهیل کنه و از طرفی هم ظرفیت تولید تجهیزات دفاعی کشورهای عضو ناتو رو افزایش بده. بر اساس برنامه اعلام شده، مقر این بانک در کشور کانادا خواهد بود و فعالیت رسمی اون هم از سال 2027 آغاز میشه. کشورهای مؤسس امیدوارن که در مرحله اول حدود 134 میلیارد دلار سرمایه رو بتونن که جذب کنن و تاکید دارن که این بانک جایگزین سازوکارهای موجود نخواهد بود، بلکه از اونها حمایت میکنه. این طرح برای اولین بار در نشست سران ناتو در آنکارا از طرف مارک کارنی نخست وزیر کانادا معرفی شد، اما حالا یک منبع دولتی ترکیه اعلام کرده که بعد از رایزنی هایی که در آنکارا انجام شده، کشور ترکیه تصمیم گرفته در این مرحله تعهدی برای پیوستن به این بانک نداشته باشه. مقام های ترکیه هنوز دلیل این تصمیم رو اعلام نکردند و مشخص نیست که آیا این کشور در آینده به این ابتکار برمیگرده یا نه.
1: خب دوباره میخوام شما رو به لس آنجلس ببرم. تصاویر زنده داریم از هواداران بلژیک و اسپانیا در این نهمین دقیقه از بازی دو تیم که فعلا صفر صفر هست. تصاویری که میبینید از ورزشگاه انگلوود کالیفرنیا است، جایی که اسپانیا و بلژیک در یکی از حساس‌ترین مسابقات مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2026 به مصاف هم رفتن. این نخستین باره که این دو تیم در تاریخ جام جهانی در مرحله حذفی در برابر یکدیگر قرار میگیرن و اهمیت مسابقه برای هر دو کشور اروپایی هم طبیعتاً بسیار بالاست. اسپانیا اگر به یاد داشته باشید قهرمان جام جهانی 2010 هم بود، به دنبال دومین قهرمانی تاریخش. حالا امروز این تیم در مرحله گروهی صد نشین شد، بعد اتریش رو با 3 گل شکست داد و در مرحله 1/8 نهایی هم با پیروزی ارزشمند از صد پرتغال گذشت تا به جمع 8 تیم برتر برسه. بسیاری از کارشناسان اسپانیا رو یکی از منظم‌ترین و آماده‌ترین تیم‌های این دوره می‌دونن. در سمت دیگه هم بلژیکی‌ها هستن که هرگز قهرمان جام جهانی نشدن. بهترین نتیجه این کشور مقام سومی بوده در سال 2018 و حالا امیدوارم برای نخستین بار دست کم به فینال جام جهانی نزدیک بشن. بلژیک بعد از صعود از مرحله گروهی سنگال رو در مرحله 1/16 و بعد آمریکا رو در مرحله 1/8 نهایی شکست داد و با روحی بالا وارد این مسابقه شده، به خصوص که میزبان ایالات متحده رو هم با رقابتی تقریبا نابرابر شکست داد. نکته مهم اینه که از این مرحله به بعد دیگه فرصتی برای جبران وجود نداره. هر اشتباه میتونه به پایان رویای قهرمانی منجر بشه. همطور که میبینید طرفداران دو تیم هم با نگرانی در این دقایق اولیه بازی رو دنبال میکنن. فضای ورزشگاه هم کاملا متناسب با اهمیت همه مسابقه است. هزاران هوادار از ساعت اولی امروز در اطراف ورزشگاه که همطور که بهتون گفتم در انگلوود در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس هست حضور پیدا کردن و هر دو امیدوارن که با این پیروزی بتونن یک قدم نزدیکتر به جام جهانی 2026 جهان بشن. همزمان با برگزاری مراسم حکومتی دفن علی خامنه‌ای در ایران، شماری از ایرانیان در کشورهای مختلف با برگزاری تجمع‌ها و برنامه‌های اعتراضی واکنششون رو به این مراسم نشون دادن. ایرانیان بریتانیا در نمایشگاه خیابانی تصاویری از 37 سال جنایت دیکتاتور ایران رو در معرض دید عموم گذاشتن. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده جمعی از ایرانیان در دانمارک، اسپانیا و قبرس هم با برگزاری تجمع در واکنش به کشته شدن او ابراز شادمانی کردند.

already gone. In the end, you are done. خب با این تصاویر میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. ممنونم که همراه ما بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: سه درا
1: یک دو سه
2: شروع به
3: شروع شده
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دو تابعیتی است
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: 4 بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. هشدار تازه CNN درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. تصاویر ماهواره‌ای از تحرکات مشکوک در سایت‌های حساس ایران خبر می‌دهد. با بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا، واشنگتن از تداوم مذاکرات به درخواست تهران خبر داد و همزمان تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد. نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره پرونده هسته‌ای ایران، فرانسه ریشه بحران‌ها رو رفتار جمهوری اسلامی دونست. آمریکا هشدار داد پاسخ حملات به کشتی‌ها و اهداف غیر نظامی را می‌دهیم. و بررسی گزینه‌های سرنگونی حکومت ایران از سوی آمریکا و اسرائیل، تلویزیون دولتی اسرائیل اعلام کرد نتانیاهو منتظر چراغ سبز ترامپ برای حمله است. در ایران دبیر شورای عالی امنیت ملی تهدید به مقابله به مصر کرد. تصاویر ماهواره اختصاصی که CNN از شرکت وانتور دریافت کرده نشانه هایی از احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی تأسیسات هسته‌ای خود را نشون میده. CNN در بررسی های خود فعالیت های قابل توجهی رو در طالقان 2 در مجموعه نظامی پارچین شناسایی کرده، مکانی که کارشناسان معتقدند مواد منفجره مورد استفاده در تسلیحات هسته‌ای در اون نگهداری میشن. همچنین در کوه کلنگزلا یک سایت هسته‌ای مشکوک زیرزمینی تصاویر ثبت شده در 21 ژوئن رو نشون میده. خودروهایی در حال ورود و خروج از تونل‌ها بودند زمانی که یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن همچنان برقرار بود. خبرگزاری رویترز پیشتر برای نخستین بار در ماه‌های اخیر تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده توسط شرکت وانتور را از سایت‌های هسته‌ای نتنز، فوردو و اصفهان منتشر کرده بود. شرکت وانتور گفته این تصاویر فعالیت‌های مربوط به این تأسیسات را نشون می‌دهد. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ذخایر اورانیوم غنی شده ایران پیش از آغاز درگیری‌ها گزارش داده. مقام‌های ارشد آمریکایی اعلام کردند واشنگتن از تهران خواسته تا روز شنبه با انتشار یک بیانیه رسمی باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را تایید و متعهد شود حملات به کشتی‌های تجاری را متوقف خواهد کرد. باراک راوید خبرنگار آکسیوز نیز از مهلت روز شنبه برای انتشار این بیانیه خبر داده، در حالی که رویترز به چنین مهلتی اشاره نکرده. مقام‌های آمریکایی گفتند مذاکرات میان تهران و واشنگتن سازنده بوده، اما ادامه آن به اقدامات عملی ایران بستگی داره. یکی از مقام‌ها هشدار داده در صورت رد این درخواست نتیجه خوبی در انتظار تهران نخواهد بود. قرار است عباس رخشی روز شنبه به عمان سفر کند تا درباره وضعیت تنگه هرمز رایزنی کند. در حالی که گزارش‌هایی از تحرکات جمهوری اسلامی منتشر شده، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد جمهوری اسلامی اجازه بازرسی از تأسیسات آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل را نخواهد داد. او همچنین با اشاره به قطعنامه 2231 شورای امنیت گفت این قطعنامه منقضی شده و از نظر جمهوری اسلامی دیگر وجاهت حقوقی ندارد. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، جزئیات بیشتری از گزارش CNN رو از تو بشنویم.
1: رکسانا، اگه بخوام یک پیشینه ای داشته باشیم از اینکه این تصاویر ماهواره ای پیشتر کجا منتشر شد، خبرگزاری رویترز اول از این شرکت آمریکایی وانتور تصاویر رو منتشر کرده بود که اتفاقات مشکوکی، ترددهای مشکوکی داره در سایت های هسته ای نتنز و فوردو و اصفهان روی میده و جزئیات دیگری از این ترددها و عبور و مرورهایی که مقامات جمهوری اسلامی انجام میدادن منتشر نشده. اما امروز CNN چند ساعت پیش یک گزارش بسیار مفصل و به صورت اختصاصی منتشر کرد از تصاویر ماهواره‌ای که همین شرکت وانتور در اختیارش قرار داده، از سایت‌های هسته‌ای ایران و از تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی اون بخش از تأسیسات هسته‌ای، توان موشکی نظامی که در طول دو جنگ اخیر با اسرائیل و آمریکا آسیب دیده بود. بر طبق این گزارشی که منتشر شده، تصاویری بیرون آمده از طالقان دو پایگاهی که در مجموعه نظامی پارچین واقع شده و نشون داده میشه که اونجا عبور و مرورهایی هست، خودروهایی رفت آمد میکنن و بخشی از اون طالقان دو که پیشتر با بتون پوشیده شده بود، بتون‌ها برداشتن و اونجا دارن عملیاتی برای حالا حراست، حفاظت، بازسازی، اون چیزی که هنوز مشخص نیست رو انجام میدن. در این گزارش آمده که حساسیت‌های نسبت به این طالقان دو از سوی سازمان انرژی اتمی وجود داره، چرا که اونجا محفظه‌های نگهداری میشه برای آزمایش مواد منفجره، یعنی اون موادی که در ابتدای کار باید انفجار سلاح هسته‌ای رو تست کرد در اون محفظه‌ها، و یا روتورهای اونجا وجود داره که میشه آب سنگین رو هم اونجا آزمایش کرد. به همین دلیل اونجا حساسیت‌های وجود داره. در بخش دیگر مجموعه‌ای از کوههای پیکاکس در تصاویر ماهواره آمده، نزدیکی نتنز. اونجا اون سایت مشخص نیست که برای کدوم بخش از این عملیات استفاده میشه، اما کارشناسان هسته‌ای میگن که اونجا تجهیزات غنی‌سازی نگهداری میشه و چون دفعه پیش آسیب دیده بود، جمهوری اسلامی در پی اینه که بتونه بازسازی بکنه و یک تجهیزات مقاومتری رو برای محفظه‌های اورانیوم اونجا نگهداره. این رو هم باید اضافه بکنیم که در طول سال گذشته بعد از دو حمله، حالا جنگ 12 روزه، جنگ 39 روزه که صورت گرفت بر علیه مواضع ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تلاش‌های بسیاری کرد بتونه از این تأسیسات بازدید کنه، اما هر بار با نفی جمهوری اسلامی مواجه شد و مقامات رژیم اجازه ندادن که از این سایت‌ها بازدید بشه. امروز در جلسه شورای امنیت معاون دبیر کل سازمان ملل در امور سیاسی اونجا اعلام کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تداوم آگاهی درباره سایت‌های هسته‌ای ایران رو از دست داده. یعنی اینکه دیگه آژانس درباره موجودی مواد، درباره اینکه اون چند صد کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در چه وضعیتی به سر می‌بره، در مورد وضعیت سانترفیوژها، در مورد وضعیت کنتراست آب سنگین، در مورد هیچ کدوم از اینها آژانس دیگه الان مدت هاست که به دلیل عدم راستی آزمایی هیچ اطلاعات دقیقی نداره. امروز در آخرین موضع تهران هم شنیدیم که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، همونطور که در مقدمه خبر هم تو گفتی، گفته که ایران اجازه نخواهد داد که از هیچ کدوم از این تأسیسات مورد آسیب دیده شده در جنگ های اخیر آژانس بیاد و بازدید کنه، و اشاره کرد که قطعنامه 2231 دیگه از اعتبار ساقط شده. این در حالی است که در شورای امنیت جلسه امروز روز جمعه اتحادیه اروپا مقاماتش هم اشاره کردند که باید جمهوری اسلامی به مواضع و اون چارچوب پادمانی که پیشتر در 2231 تصویب شده بود متعهد بدونه و اجازه بده که این بازدیدها از سوی آژانس صورت بگیره.
0: بله، ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بود. با اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته واشنگتن به منزوی کردن مشتبه خامنه‌ای و دیگر مقامات تهران از نظام مالی جهان ادامه می‌دهد. پیشتر علی انصاری، شهروند ایرانی مقیم امارات متحده عربی، به اتهام ارتباط با سپاه و مشتبه خامنه‌ای در فهرست این تحریم‌ها قرار گرفت. در این بسته تحریمی همچنین شماری از فعالان حوزه صرافی و تبادل ارز و چند شرکت مستقر در ایران، امارات متحده عربی و هنگ کنگ هم هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. این وزارتخانه گفته این شبکه در تسهیل مبادلات مالی و دور زدن تحریم‌ها نقش داشته. با بالا گرفتن تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی از آمریکا خواسته گفتگوها میان دو کشور ادامه یابد. ترامپ در تروث سوشال نوشته آمریکا با درخواست جمهوری اسلامی برای ادامه مذاکرات موافقت کرده، اما ایالات متحده به صراحت اعلام کرده آتش بس پایان یافته. همزمان با ادامه رایزنی‌ها درباره مذاکرات تهران و واشنگتن، الحدث به نقل از منابع آگاه گزارش داد که قرار است در آینده نزدیک یک تماس تلفنی 4 جانبه میان جمهوری اسلامی، پاکستان، آمریکا و قطر برگزار شود. همچنین آکسیوس از احتمال برگزاری دور جدید گفتگوها در سوئیس خبر داد. گزارشی که خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، اون رو تکذیب کرده. آکسیوس همچنین ضمن اشاره به گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با ولیعهد عربستان سعودی افزود که یک مقام آمریکایی به این رسانه گفته که ترامپ به تیم مذاکره کننده با جمهوری اسلامی مهلت و زمان محدودی برای دستیابی به توافق هسته‌ای داد. علی خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در سخنرانی در قم از کسانی که خواستار انتقام و شعار مرگ بر آمریکا هستند دفاع کرد و گفت نباید آنها را تندرو نامید. او تاکید کرد که نشستن در برابر کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی را نمیپذیرد و گفت مسئولی که به فکر انتقام نباشد باید در وجدان خود تجدید نظر کند.
2: هر کس پیام دوستی به امریکا بفرستد دهانش خبیث و نجس است. ما با آمریکا مشکلمون امروز و دیروزی نیست، مشکل ما از قدیم، از کودتایی که آنها کردن آغاز شد، اما در این اتفاق اخیر ما با آمریکا پدرکشتگی پیدا کردیم.
0: همکارم اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. اردوان، آخرین تحولات مذاکرات ایران و آمریکا و تحریم‌های جدید رو از تو بشنویم.
3: اولش رو بکنم که در حالی که امثال علی خمینی و همچنین تندروها در مجلس ایران اظهار نظر میکنن و هر نوع در واقع مذاکره با ایالات متحده آمریکا امری ناپسند میدونن، احتمالا خطابشون کسی مثل سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل باشه که باز هم تاکید کرده جمهوری اسلامی آماده پایبندی به مذاکرات هست در صورتی که حقوقاتی که در نظر داره براش لحاظ بشه. این دوگانگی در طول روزهای گذشته و امروز هم کاملا مشخص هستش که در جمهوری اسلامی یه دوگانه جدی وجود داره که بخشی از بدنه نظام در حال مبارزه با بخش دیگری است. حالا آقای ترامپ داره تاکید میکنه که حاضر به ادامه مذاکرات هست، چرا که طرف جمهوری اسلامی باز هم تمایل خودش رو برای ادامه مذاکرات اعلام کرده. به نظر میرسه قرار هست دور بعدی مذاکرات در سوئیس انجام بشه. الحدث هم داره میگه یک مذاکره تلفنی در راه هستش که بین پاکستان، قطر، جمهوری اسلامی و آمریکا خواهد بود و از طرف دیگه فارس باز هم تاکید میکنه چنین اتفاقی نخواهد افتاد. حالا رسانه آکسیوس به قلم بارک رابید، خبرنگار ارشد این رسانه، داره اشاره میکنه که دولت ترامپ خواسته که نشست روز شنبه در عمان که قرار هستش عباس عراقچی با بدر بوسعیدی همتای خودش صحبت بکنه، به طور علنی رسما جمهوری اسلامی اعلام بکنه که دیگه کشتی ها رو برای عبور از تنگه هرمز مورد هدف قرار نخواهد داد و مزاحمتی برای حمل و نقل و حامل های انرژی که از این مسیر عبور میکنن ایجاد نخواهد کرد. آقای ترامپ بار دیگه تاکید کرده رسما باید چنین تعهدی داده بشه و امیدوار هستش که ایالات متحده آمریکا چنین چیزی رو در روز شنبه از جمهوری اسلامی بشنوه. اما نکته مهم در این هستش که پیام‌های میانجی‌ها در حال حاضر از طریق میانجی‌ها منتقل شده و قطعاً جمهوری اسلامی این اطلاعات رو داره، اما از طرف دیگه رسانه‌ها در غرب بر این باور هستن که حالا خوشبینی ترامپ نسبت به این مذاکرات رو به کاهش هستش. ترامپ بار دیگه تاکید کرده در صورتی که طرف جمهوری اسلامی حاضر به دادن تعهدی نباشه، قطعا فشارهای زیادی بر روش خواهد آمد و باید منتظر اتفاقات خیلی جدی باشه. از طرف دیگه توجه داشته باشید که به طور همزمان در حالی که بحث مذاکرات مطرح هستش، هنوز از اون مسیری که آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا آغاز کرد و اون رو خشم اقتصادی نامید، به نظر میرسه هیچ تغییری ایجاد نشد. آقای بسنت بار دیگه امروز با اعلام تحریم‌های تازه علیه نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در بخش‌های بانکداری در سایه از جمله علی انصاری که یکی از جدی‌ترین کارهای اون رتق و فتق مسائل مالی مشتبه خامنه‌ای هم بوده مورد تحریم قرار گرفته، ایالات متحده آمریکا تأکید میکنه که هر نوع تحریمی تا زمانی که لازم باشه ادامه پیدا خواهد کرد. ما پیش از این میدونیم که بعد از حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها مسئله بخشودگی انتقال نفت هم از بین رفته و در عمل حالا جمهوری اسلامی باید اثبات بکنه که میتونه در مذاکرات وعده‌ای رو بده که آقای ترامپ میخواد یا خیر. به هر حال باید بدونیم که ایالات متحده آمریکا گزینه‌های دیگر هم روی میز داره و اسرائیل امروز اعلام کرده که اگر اتفاقی بیفته فقط منتظر چراغ سبز ایالات متحده آمریکا برای آغاز حملات خودش به جمهوری اسلامی خواهد بود.
0: بله، ممنونم از همکارم اردوان روزبه که همراه ما بود. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک نوجوان 15 ساله به نام سام حسنی با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کشته و پدر وی نیز به شدت مجروح شده. بنابر گزارش سازمان حقوق بشری هنگاغورو، به پنجشنبه خانواده حسنی پس از اتمام یک روز کاری در باغ گیلاس شخصی خود در حال بازگشت به سمت محل سکونتشان بودند که به طور ناگهانی و بدون هیچ گونه اخطار قبلی از سوی نیروهای مسلح هنگ مرزی هدف شلیک رگبار گلوله قرار گرفتند. کامین کرکی، برادر روح الله کرکی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام روز جمعه 12 تیر ماه توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت شده و تاکنون از محل نگهداری وی اطلاعی حاصل نشده. به گزارش هرانا، کامین در این 8 روز بازداشت هیچ تماسی با خانواده نداشته و از وضعیت او بی‌خبرند. تا این لحظه تنظیم این گزارش از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه آقای کرکی اطلاعی حاصل نشده. به گزارش هرانا، یوسف کلونکزاده، مترجم و مدرس زبان کردی اهل ارومیه، با وجود گذشت بیش از 2 ماه از زمان بازداشت به صورت بلا تکلیف در زندان این شهرستان نگهداری می شود. هرانا گفته این زندانی سیاسی از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم است. از اتهامات علیه کلونکزاده گزارشی منتشر نشد. در واکنش به افزایش تنش میان تهران و واشنگتن، قانونگذاران دموکرات میگویند اگر کاخ سفید بدون مجوز کنگره جنگ با ایران را از سر بگیرد، شاید علیه دونالد ترامپ شکایت کنند. به گفته این قانونگذاران، تصمیم ورود به جنگ احتمالی بر عهده کنگره است و این تصمیم از نظر قانونی الزام آور است.
4: شماری از دموکرات‌ها اینجا در کنگره آمریکا ترامپ رو تهدید به شکایت قضایی در دادگاه‌های آمریکا می‌کنند به دلیل تداوم جنگ در ایران. اینها بر این باور هستند که بعد از اینکه قطعنامه پایان جنگ اینجا در کنگره آمریکا تصویب شد، ادامه این جنگ کار غیرقانونی است. سناتور تیم کین از ایالت ویرجینیا فردی است که این مسئله رو هدایت و رهبری می‌کنه. مسائلی که وجود داره امروز اینجا در کنگره آمریکا شاید رو بسیار مبهم قرار داده. کنگره آمریکا بعد از حدوداً 2 هفته تعطیلی قرار است دوشنبه به کار برگرده و قرار بود تمام اسکیجول کاری بر اساس پایان جنگ در ایران پیش بره و حالا بازگشت دوباره جنگ حداقل به گفته های ترامپ شاید رو بسیار مبهم کرده. اینها قرار بود در خصوص بودجه این جنگ در واقع رأی گیری بکنن، قرار بود در خصوص مسئله پایان این جنگ رأی گیری بکنن، اما همه اینها تحت شعاع قرار گرفته. میدونیم بودجه این جنگ مهمترین مسئله برای ترامپ هست، بالغ بر 67 میلیارد دلار که از کنگره آمریکا درخواست شده. اگرچه قانونگذاران دموکرات بر این باور هستن که نفس این جنگ غیر قانونی هست، در نتیجه حاضر نیستن که بودجه اون رو فراهم کنم. و در خصوص قطعنامه پایان جنگ هم شرایط بسیار مبهمی هست، به این جهت که یک بار این قطعنامه تصویب شد، اگرچه بعداً به فشار ترامپ این قطعنامه پس گرفته شد. اما به طور کلی هفته پیش رو هفته بسیار پرکار و اگرچه پرتنشی خواهد بود بر خصوص مسئله ایران اینجا در کنگره آمریکا. مرضیه حسینی،
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. هشدار تازه CNN درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. تصاویر ماهواره‌ای از تحرکات مشکوک در سایت‌های حساس ایران خبر می‌دهد. با بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا، واشنگتن از تداوم مذاکرات به درخواست تهران خبر داد و همزمان تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد. شورای امنیت سازمان ملل در نشستی آخرین تحولات پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را بررسی کرد. با وجود اختلاف نظر میان اعضای شورای امنیت درباره نحوه برخورد با این پرونده، همه اعضا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید داشتند. معاون دبیرکل سازمان ملل گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تداوم نظارت بر بخش‌های مهم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را از دست داده. نماینده آمریکا هم گفت نمیتوان در شرایطی مذاکره کرد که ایران از ابتدایی ترین تعهدات خود سرباز میزند. فرانسه و بریتانیا هم ایران را به نقض تعهدات متهم کردند و نماینده فرانسه تاکید کرد جمهوری اسلامی مسئول بحرانهای کنونی است. در این نشست تمی بروس نماینده آمریکا هم گفت جامعه جهانی جمهوری اسلامی را به دلیل نقض صلح بین المللی پاسخگو می کند. آمریکا هشدار داده که این کشور به حملات ایران به اهداف غیر نظامی با کشتی های تجاری پاسخ خواهد داد.
1: در هفته گذشته ایران اقداماتی انجام داده که با متن و روح تفاهمی که میان دو کشور ما حاصل شده در تضاده. ما شاهد بودیم که ایران موشک‌های کروز و پهپادهایی را که طبق قطعنامه‌های شورای امنیت مشمول محدودیت هستند، علیه کشتی‌های تجاری که به طور قانونی در آب‌های عمان تردد می‌کردند و همچنین علیه زیرساخت‌هایی در بحرین، اردن، کویت و قطر به کار گرفت. رهبران ایران امروز یک فرصت تاریخی دارند تا کشورشان را به نفع مردم خود متحول کنند. تصمیم با آنهاست. با امضای تفاهم نامه اسلام آباد در گفتگوها با ایران پیشرفت‌هایی حاصل شد. در دیپلماسی همچنان باز است و این مسیر ترجیحی ما برای حل نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران است. امیدواریم ایران دوباره به تعهدات خود پایبند شود و با جدیت برای دستیابی به یک توافق نهایی وارد مذاکره شود. هرچند گفتگو همچنان ممکن است، نمی‌توان در حال مذاکره کرد که ایران حتی به ساده‌ترین تعهدات خود نیز عمل نمی‌کند. تعهداتی مانند شلیک نکردن به اهداف غیر نظامی. در این حال باید روشن باشد که ایالات متحده آماده است ایران را بابت اقداماتی که صلح و امنیت بین المللی را به چالش می کشد پاسخگو کند. اگر به اهداف غیر نظامی یا کشتی های تجاری شلیک کنید، ما پاسخ خواهیم داد.
0: نماینده بحرین هم در شورای امنیت گفته برای جمهوری اسلامی دیپلماسی نه مسیری برای حل و فصل اختلافات، بلکه ابزاری برای مدیریت بحران ها و خلید زمان است. او از شورای امنیت خواست اجازه ندهد قطعنامه های این نهاد بی اهمیت باشد.
5: نشون داده میگه تجربه که توافق کابینه و قطعنامه شورای امنیت هم به اهداف خودش نمیرسه تا زمانی که اجرای اونها به صورت مکانیزم‌هایی صورت بگیره که مؤثر هست. اگر شورا نقشی رو داشته باشن در اینجا، الان ازشون خواسته میشه که ضمانتی رو ایجاد بکنن برای اینکه اجرا بشه این قطعنامه ها و رویارویی صورت بگیره با هر تلاشی که بخواد جلوی رسیدن به این اهداف رو بگیره. موفقیت در هر تلاش دیپلماتیک فقط بستگی به این داره که تمام طرف‌ها تعهد خودشون رو داشته باشن. من جمله ایران در نهایت پادشاهی بحران خواستار این هست و شورای امنیت می‌خواهد که ادامه بدن به اینکه مسئول خودش رو در چارچوب منشور انجام بده و حصول اطمینان بکنه از اجرای کامل قطعنامه‌ها، من جمله قطعنامه 2231، و شورا نباید اجازه بده که قطعنامه‌ها و تعهدات بین‌المللی فقط به کاغذپاره‌ای تبدیل بشن، بدون اجرایی نباشن. برای اینکه اعتبار این شورا رو حفظ بکنیم و ترویج بدیم، صلح و امنیت در سراسر جهان باید این کار را انجام بدیم.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل میگوید که جلسه شورای امنیت مربوط به جلسات مکانیزم معاشه است که هر چند وقت یک بار برگزار میشود، ولی در این جلسه به تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه امنیت غذایی و انرژی جهان هم پرداخته شد.
6: خب البته باید یادآوری کرد که این در واقع جلسه‌ای که امروز برگزار شد یک جلسه روتین بود درباره اساساً مسائل مربوط به مکانیسم ماشه که شورای امنیت بر اساس قطعنامه 2231 هر چند وقت یک بار باید بررسی بکنه، و این رو هم نباید فراموش کرد که چیزی حدود 10 روز بعد از اینکه شورای حکام آژانس در واقع قطعنامه محکومیت شورای در واقع قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی رو صادر کرد، تفاهم نامه ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی امضا شد و اکنون در ادامه رسیدگی به در واقع عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای که بخشی از برنامه روتین شورای امنیت است به این مسئله پرداخته شد، ولی همونجوری که در پرسشتون ملحوظ بود، مسائل مربوط به امنیت انرژی، به خاطر اینکه چیزی بوده 70% انرژی که از خلیج فارس نفت و گاز میاد صادر میشه از طریق تنگه هرمز، میره به کشورهای مهم صنعتی جهان و مورد استفاده اونها قرار میگیره، و افزون بر اون تمام مواد دفع آفات و عرض کنم به حضورتون کود شیمیایی هم از این مسیر عبور میکنه. بنابراین امنیت غذایی دنیا هم مطرحه. بنابراین به نظر میرسه که در واقع مأموریت شورای امنیت درباره جمهوری اسلامی داره توسعه پیدا میکنه به اون چیزی که زیر فصل هفتم ماده 39 منشور ملل متحد هست، در مورد کشورهایی که فعالانه تهدیدی برای صلح جهانی میشن. و چه تهدیدی بالاتر از این که یک کشوری ادعا بکنه که هر دو طرف یک آبراه بین المللی باید تحت کنترل مطلقش باشه، در صورتی که جمهوری اسلامی صاحب عمان نیست و امنیت غذایی جهان و امنیت انرژی جهان رو داره مورد تهدید قرار میده.
0: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، انجمن اروپایی پزشکی هسته‌ای اعلام کرد افراد دارای تابعیت ایرانی صرف نظر از محل اقامت اجازه شرکت در کنگره وین را ندارند. در نامه انجمن اروپایی پزشکی هسته‌ای که نسخه از آن به دست ایران اینترنشنال رسیده، دلیل این تصمیم تحریم‌های بین‌المللی و الزامات قانونی اتحادیه اروپا عنوان شده. این انجمن گفته پذیرش این افراد میتواند این نهاد رو در معرض خطر نقض قوانین اتحادیه اروپا قرار دهد.
7: کنگره انجمن اروپایی پزشکان هسته‌ای یکی از بزرگترین و مهمترین مجامع علمی هستش که در زمینه پزشکی هسته‌ای نشست‌های خودش رو سالانه در برخی از کشورهای اروپایی برگزار می‌کنه و همه ساله هم چندین هزار متخصص پزشک و همچنین دانشمندانی که در زمینه شیمی، پزشکی هسته‌ای و علوم مرتبط با اون فعالیت می‌کنن جمع میشن و در اونجا تجربیات خودشون رو به اشتراک میذارن و همچنین با جدیدترین فناوری‌هایی که در همین زمینه ارائه شده هم آشنا میشن. امسال این کنگره قرار هستش که در ماه اکتبر در شهر وین اتریش برگزار بشه و اتفاقی که افتاده، مسئولان برگزاری این کنگره اعلام کردن که نمیتونن کسانی که تابعیت ایرانی دارن رو در این کنگره بپذیرن، چرا که تحریم‌های اتحادیه اروپا موجب شده تا اونها تصمیم بگیرن با هر فردی که تابعیت ایرانی داره و فرقی هم نمی کنه در کجای دنیا زندگی بکنه، اونها رو در این کنگره نپذیرن و اجازه نخواهند داشت که امسال در این کنگره شرکت بکنن. این انجمن اعلام کرده که به هر حال این تصمیم نه از روی مسائل شخصی بلکه رعایت قوانین بین المللی و قوانینی هستش که در سطح اتحادیه اروپا اتخاذ شده و این انجمن هم نمیخواد که دچار دردسر بشه و به این ترتیب شاهد این هستیم که دانشمندان ایرانی و همچنین شرکت‌های دانش بنیان و پزشکانی که در این زمینه فعال هستن نخواهند توانست در کنگره سال 2026 شرکت بکنن. کنگره‌ای که سالانه در نشست‌هایی که برگزار می‌کنه بیش از 9400 نفر در اون شرکت می‌کنن و تمام دانسته‌های خودشون رو به اشتراک می‌گذارن و امسال روندی که جمهوری اسلامی آغاز کرده و تحریم‌هایی که علیه برنامه هسته‌ای ایران وجود داره باعث شده که شرکت کنندگان از ایران نتونند در جمع این افراد و شرکت ها و سازمان ها حضور پیدا بکنند.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با امضای فرمانی از تشکیل یک فرماندهی ویژه برای تمرکز بر حملات عمیق و دوربرد به خاک روسیه خبر داد. او اعلام کرد این فرماندهی جدید تمام منابع موجود را برای کاهش توانایی‌های نظامی و جنگی روسیه متمرکز خواهد کرد. به گفته زلنسکی همزمان با این اقدام نیروهای واکنش سریع مشترک نیز در ارتش اوکراین تشکیل می شوند. این ساختار جدید قابلیت های پهپادی و پشتیبانی توپخانه ای را برای پاسخ سریع در میدان نبرد ادغام می کند. پلیس بریتانیا با انتشار بیانیه اعلام کرد یک مرد 26 ساله را به اتهام قتل آن ویدنکوپ وزیر پیشین دولت و سیاستمدار حزب رفرم این کشور بازداشت کرده. پیکر این سیاستمدار 78 ساله روز پنجشنبه در خانه‌اش در جنوب غربی انگلستان پیدا شد. به گفته پلیس شواهدی مبنی بر تروریستی بودن یا انگیزه سیاسی در این قتل وجود ندارد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا با ادای احترام به ویدکوم او را سیاستمداری برجسته با دستاوردهای فراوان. تیم ملی فوتبال اسپانیا در دومین بازی مرحله چهارم نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 2-1 برابر بلژیک به پیروزی رسید و حریف فرانسه در نیمه نهایی شد. به این ترتیب اسپانیا برای نخستین بار پس از قهرمانی در جام جهانی 2010 موفق شد به مرحله نیمه نهایی جام جهانی برسد. با ادامه درگیری‌های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، رسانه‌ها گزارش می‌دهند تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته و عبور کشتی‌های بزرگ از مسیر هماهنگ شده با آمریکا تقریباً متوقف شده. همزمان محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به حملات جدید آمریکا به زیرساخت‌های نظامی می‌گوید جمهوری اسلامی با حمله به زیرساخت‌ها مقابله به مصر خواهد کرد. ذوالقدر تهدید کرده در صورت ادامه این حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله خواهد کرد. رادیو تلویزیون ملی اسرائیل میگوید برخی مقام‌های اسرائیل خواهان از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی هستند. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده که ایالات متحده و اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. این ارزیابی‌ها در پی افزایش شدید تنش‌های داخلی میان سپاه پاسداران و دولت مسعود پزشکیان آغاز شد.
8: روزنامه اسرائیل هیوم در دو گزارش جداگانه اما تا حدودی مرتبط به هم توضیح میده درباره اینکه چطور اختلافات داخلی در جمهوری اسلامی باعث شد که این بار دونالد ترامپ تصمیم بگیره که حملات شدیدتری رو به مواضع جمهوری اسلامی انجام بده و چطور همین اختلافات داخلی و همین موضوعات باعث شده که اسرائیل و ایالات متحده بار دیگر طرح‌هایی رو بررسی بکنن برای ساقط کردن جمهوری اسلامی. در گزارش اول اسرائیل هیوم میگه آنچه باعث شد که دونالد ترامپ این بار تصمیم بگیره با شدت بیشتری به جمهوری اسلامی حمله بکنه این بود که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیامی رو به مذاکره کنندگان آمریکایی و کشورهای میانجی داد و گفت که دولت پزشکیان و تیم مذاکره کننده ایرانی توانایی کنترل کردن سپاه رو ندارند و سپاه اگر بخواد دست به اقداماتی از جمله حمله یا مسائل دیگه بزنه میتونه چنین اقداماتی رو انجام بده. در گزارش دوم اما اسرائیل هیوم این احتمال رو مطرح میکنه، در واقع به نقل از دیپلمات‌های در منطقه و در غرب میگه که این احتمال حتی وجود داره که سپاه پاسداران بخواد دست به کودتای کامل بزنه و قدرت رو به طور کامل از دست امثال پزشکیان و عراقچی در بیاره. به نوشته این روزنامه همین موضوع هم باعث شده که اخیراً مقامات اسرائیلی، آمریکایی و حتی به گفته اسرائیل هیوم برخی کشورهای منطقه سناریوهایی رو بررسی کنند که در اون جمهوری اسلامی میتونه ثابت بشه.
0: بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل میگوید مردم اسرائیل و دولت اسرائیل معتقدند آتش بس در جنگ اخیر کار رو نیمه تمام گذاشت.
9: اسرائیل نگاه میکنه به پایان جنگ 40 روزه و به خودش میگه و همینطور مردمش به خودشون میگن کار نیمه کار رها شد و یک آتش بس به صورت سورپرایز به این منطقه و همینطور به اسرائیل تحمیل شد، همینطور به مردم ایران، و کارها در نیمه راه گیر کرده و تهدیدات جمهوری اسلامی از اون موقع بیشتر و بیشتر شده، چه از نظر مسئله تنگه هرمز، چه بر ضد اسرائیل از سوی حزب الله که دارن احیاش میکنن، تنفس مصنوعی میدن، میخوان پول بهش رد بکنن، و حتی در داخل این تفاهم نامه هم مسئله مصونیت حزب الله رو وارد کردن. این کار پررویی بسیار بزرگی هست از سوی جمهوری اسلامی. پس وقتی اسرائیل میبینه مثلا اختلافات شدیدی هست بین سران جمهوری اسلامی، دنبال قالیباف میکنن، دنبال رئیس جمهور میکنن، دنبال وزیر خارجه میکنن، و این اولترا تندروها به وجود اومدن که هیچی رو قبول ندارن، این یک فرصتیه برای اسرائیل مثلا. یا اینکه اگر میان در حین تشییع جنازه رهبر قبلی به اصطلاح حرف از کشتن ترامپ میزنن یا کشتن سران اسرائیل، و بعدن اسرائیل اطلاعاتی هم در این روزها به دست آورده، اطلاعات واقعی و دقیق نه شعاری، که رفته گذشته جلوی آمریکا و میگه ببینید جون رئیس جمهور شما در خطر از سوی این رژیم که شما باهاش نشستین. پس در واقع اسرائیل میخواد یه فرصتی به وجود بیاره که واقعا شاید این دفعه از شر این موجودی که به همه مزاحمت ایجاد کرده بتونه در نظر خودش واقعا رها بشه.
0: رئیس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا در پیامی به مردم ایران گفت حکومت‌هایی که مردم خود را سرکوب می‌کنند در نهایت شکست خواهند خورد. راف شکونی در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال تاکید کرده نباید برای علی خامنه‌ای که مسئول رنج و کشتار مردم ایران بوده عزاداری کرد.
10: Senator Raf Chikoni, the Islamic Republic has repeatedly violated the international.
11: Senator Raf Chikoni, جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته بارها تعهدات بین المللی رو نقض کرده و به نقض گسترده حقوق بشر از جمله کشتن ده ها هزار ایرانی متهم شده. آیا مذاکره با این حکومت میتونه به صلح پایدار منجر بشه یا زمان تغییر رویکرد جامعه بین المللی علیه جمهوری اسلامی فرا رسید؟
12: Australia remains very deeply concerned about the actions of the Islamic Iranian regime.
13: استرالیا همچنان عمیقا نسبت به اقدامات رژیم جمهوری اسلامی نگران است، به ویژه با توجه به سابقه بسیار ضعیف آن در زمینه حقوق بشر و کشتار ده ها هزار نفر از شهروندان خودش، به خصوص آنچه در جریان سرکوب های اوایل امسال رخ داد و همچنین ادامه رفتار این حکومت با مردم خود. استرالیا همانند بسیاری از کشورها و در حمایت از ایالات متحده و اسرائیل اقدامات رژیم جمهوری اسلامی را به درستی محکوم کرده است. ما همچنان خواستار برقراری آتش‌بس هستیم، اما همزمان تاکید کردیم که هر گونه گفتگو باید بر حقوق، ارزش‌ها و آزادی‌های متمرکز باشد که زنان

0: جامعه جهانی چه باید بکنه تا از خواسته های دموکراتیک مردم ایران حمایت کنه، نه اینکه به جمهوری اسلامی مشروعیت بده؟
1: Look, the whole idea around the conflict stems from the fact that we need.
2: اساس این درگیری از این واقعیت ناشی می شود که ما باید در کنار مردم ایران بایستیم، به ویژه با توجه به اقدامات شرم‌آور رژیم جمهوری اسلامی که ده ها هزار نفر از شهروندان خود را قتل عام کرده است. همچنین باید اطمینان حاصل شود که رژیم جمهوری اسلامی هرگز توانایی دستیابی یا توسعه سلاح هسته‌ای را نداشته باشد. ایالات متحده و اسرائیل این موضع را کاملا روشن کردند و به همین دلیل رئیس جمهور ترامپ و دولت اسرائیل مصمم هستند که رژیم جمهوری اسلامی هیچ گونه توانایی برای ساخت یا توسعه سلاح هسته‌ای نداشته باشد. این موضوع برای کل منطقه خاورمیانه نیز اهمیت دارد، زیرا رژیم جمهوری اسلامی همسایگان خود را هدف حمله قرار داده. من می‌دانم که بسیاری از کشورهای منطقه از این موضوع ناراضی هستند که صرفاً به این دلیل هدف قرار می گیرند که رژیم ایران حاضر نیست با حسن نیت با آمریکا، اسرائیل و دیگر همسایگان خود وارد مذاکره شود. اکنون زمان آن رسیده که رژیم جمهوری اسلامی به آنچه در اطرافش در حال وقوع است توجه کند، واقعیت را بپذیرد و مذاکراتی را با حسن نیت آغاز کند.
0: جمهوری اسلامی به مدت یک هفته مراسم حکومتی برای علی خامنه‌ای برگزار کرد، اما نخست وزیر استرالیا پیشتر گفته بود که برای مرگ خامنه‌ای عزاداری نخواهد شد. آیا شما با این نظر موافق هستید و واکنشتون به این مراسم چیست؟
1: 100% agree with.
2: من 100% با نخست وزیر استرالیا موافقم. او کاملا درست میگوید. ما نباید برای فردی عزاداری کنیم که انسانی بد بوده، فردی که رنج و درد فراوانی به مردم خودش تحمیل کرده و ده ها هزار نفر از شهروندان خود را تنها به این دلیل که خواهان برخورداری از همان آزادی هایی بودند که ما در استرالیا و بسیاری از کشورهای جهان از آن برخورداریم قتل عام کرده است. وقتی کسی در جایگاه آیت الله و رهبری جمهوری اسلامی قرار دارد، رهبری اش اهمیت دارد. و صادقانه بگویم، به نظر من چنین فردی همان میزان احترامی را دریافت می‌کند که واقعاً سزاوار آن است، یعنی هیچ احترامی. به صراحت معتقدم موضع دولت استرالیا 100% درست است. ما نباید برای چنین افرادی عزاداری کنیم. ما نباید در کنار تروریست ها بایستیم. ما باید در کنار مردمی باشیم که آزادی می‌خواهند و خواهان بهره‌مندی از حقوق بشری هستند که بیشتر مردم جهان هر روز از آن برخوردارند. و در پایان فقط میخواهم به مردم ایران، چه ایرانیان ساکن استرالیا، چه ایرانیان دیگر کشورها و چه مردم داخل ایران بگویم به مبارزه ادامه دهید. زیرا در نهایت حکومت‌هایی که مردم خود را سرکوب می‌کنند سرانجام شکست می‌خورند. مهم است که جامعه جهانی چه در استرالیا، چه در اروپا و چه در دیگر نقاط جهان همچنان فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه دهد، زیرا جهان در حال نظاره است.
3: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. پنج بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری دیگه همراه شما خواهیم بود.

0: درگیری‌های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی،
1: حمله به بندرعباس، بوشهر و عسلویه،
2: آیا این مقدمه برای یک جنگ و درگیری تازه هست؟
3: دیگه الان مرز بین آتش‌بس و جنگ وجود نداره.
2: ترامپ حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز رو اقدامی تروریستی میدونه.
4: دفاع از امنیت تجارت جهانی،
5: تردد دریایی در تنگه هرمز،
0: تنش‌ها افزایش هم پیدا کرده در تنگه هرمز.
6: ایران و آمریکا وارد چرخه‌ای از اقدام و واکنش شدن.
7: باید منتظر تداوم حملات از هر دو طرف باشیم.
8: 19 عضو شورای امنیت در همین سالن پشت زربان،
0: اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، سایت‌های مخفی،
9: اینکه در پناهگاه بمونه بیرون نیاد،
2: حاضر نشدن مشتبه خامنه‌ای در مراسم خاکسپاری پدرش،
10: امام شهید و رهبر شهید، و
0: شاید یکی از عجیب‌ترین مراسم دفن یک دیکتاتور رو دیدیم.
11: تهران 350 هزار نفر شرکت کردند ولی خبرگزاری فارس میگه 43 میلیون. اینم ازشون عجیب نیست. حکومت فله‌ای، گزارش‌های فله‌ای.
12: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
13: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده و

0: وجود داره، از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشن.
1: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موسیدن گذاشتن کنار.
3: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند. کار جهادی
4: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است، یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست.
3: قبل از انقلاب در این کشور مردم میشکاره بودن، تصمیم گیر تابوت و تواقیت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد، کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد، ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.

0: سومین صعود متوالی فرانسه به نیمه نهایی جام جهانی با پیروزی بی‌دردسر مقابل مراکش آخرین نماینده آفریقا. کاپیتان امباپه باز هم ستاره میدان بود. مرگ یک دختر 17 ساله در پاریس و درگیری خشونتبار هواداران با پلیس در لندن. جشن صعود فرانسه با حاشیه‌های تلخ همراه شد. فرانسه و مراکش در بوستون با هم روبرو شدند. نیمه اول این بازی کاملا در اختیار فرانسه بود. اونا تا دقیقه 28م روی یک ضربه پنالتی موقعیت رو از دست دادن. حرکت زیبای امباپه، خطای نصر مزراوی در مرکز دفاع بازی می‌کردن، بازیکن یک پنالتی اعلام شد. عجیب این که از زمان اعلام پنالتی که کاملا واضح بود تا زمانی که امباپه ضربه رو زد 3 دقیقه 20 ثانیه طول کشید. یاسین بونو استاد بیمثال ضربات پنالتی این پنالتی رو گرفت از امباپه. این چهارمین بار بود که بونو در جام جهانی پنالتی میگرفت. در وقت معمول با وجود برتری همه جانبه فرانسه، نیمه اول بازی بدون گل تموم شد و یه ساعت از زمان بازی میگذشت که کیلیان امباپه بار دیگه ارزش خودش رو نشون داد و گل فرانسه رو با یه ضربه مهندسی شده به ثمر رسوند. مراکش بعد از گل اول از لاک دفاعی خارج شد، اومد حمله بکنه، فضا به وجود اومد و عثمان دمبله گل دوم فرانسه رو با پای راستش زد. در ادامه مراکش توان رقابت با فرانسه رو نداشت و بازی با همون دو گل به پایان رسید. فرانسه بازی رو برد و نتیجه بازی نیمه نهایی دوره گذشته تکرار شد. مراکش بعد از دو سال و همینطور میتونم بگم دو سال نزدیک به دو سال و نیم و 34 بازی شکست نخوردن تو این دو سال و نیم، فرانسه هم برای هشتمین بار و سومین دوره متوالی به نیمه نهایی جام جهانی رسید.
1: رسانه‌های آمریکایی که حسابی تعریف و تمجید کردن مزرک از تیم ملی فوتبال فرانسه، به شدت بردن بالا فرانسه رو. مثلا نیویورک تایمز رو که نگاه می‌کردم با این تیتر شروع کرده که آیا فرانسه از همه تیم‌های حاضر در جام جهانی بهتر بوده، آیا اصلا تیمی میتونه جلوی فرانسه رو بگیره، و یه گزارش مفصلی اومده در مورد نحوه عملکرد تیم ملی فرانسه در طی این رقابت‌ها انجام داده، گفته که به ندرت پیش میاد که یک تیمی بیاد وارد مسابقات جام جهانی بشه و بهش همه بگن که بخت اول قهرمانیه و بتونه چنین نمایش خوبی رو داشته. مثال زده و مقایسه کرده با البته اسپانیا که گفته در سال 2010 چنین ویژگی رو داشت، اما چون پیشتر در جام‌های جهانی قبلی نتیجه مطلوبی نگرفته بود، نتونسته بودن که این گونه به او اعتماد، به این تیم اعتماد داشته باشن. ولی فرانسه میگه اینطور نیست، سال 2018 قهرمان شده، 2022 نایب قهرمان شده و الان یک تیمیه که به هر حال میشه روش حساب کرد و به نظر میاد هیچ تیمی نتونه جلوی اون رو بگیره. به طور مثال گفته که روی کاغذ فرانسه با هر تیمی که مسابقه بده در مرحله نهایی و در مرحله نیمه نهایی از اون بهتر اون رو میبره. میگه مثلا امباپه رو اومده مثال بزنه، میگه که اصلا خط حمله و حملات اونها بر پایه امباپه نیست. شما تصور کنید گفته امباپه رو مهار کنید. به طور مثال اومده گفته که مثلا در بازی نروژ تا حدودی این اتفاق افتاد، نروژی‌ها تونستن این کارو بکنن، اما با این حال او دو تا پاس گل داد. گفته اصلا امباپه رو بذارید کنار، اون وقت میرسید به عثمان دمبله. عثمان دمبله‌ای که حالا علیرضا هم اشاره کرد 5 گله شده در این جام، و گفته حالا اصلا عثمان دمبله هم نباشه، بقیه بازیکنان دیگری هستن که میتونن بیان و روی بازی تاثیر بذارن و بتونن نتیجه بازی رو عوض بکنن.
2: فرانسه الان بهترین تیمه واقعا. یعنی من دیروز میگفتم هر جوری من فکر می‌کنم نمیتونم تشخیص بدم که آیا مراکش میتونه فرانسه رو ببره. اما یه چیزی دیگه ببین، شما همه این پازل‌ها رو بذاریم کنارم، شما یه مربی رو نیمکت فرانسه داری، هم با عنوان بازیکن قهرمان جام جهانی شده، هم به عنوان مربی. خب ببین تو دنیای فوتبال میگم بازیکن بزرگ بازیکنایی هستن که وقتی اشتباه میکنن سریع برمیگردن، مثل امباپه. امباپه دیروز پنالتی نزد، داشت دروازه رو گرم میکرد، یعنی واقعا داشت دروازه رو گرم میکرد، لازم نبود یاسیمونو شیرجه بره، میدویدم توپو میگرفت.
0: و این فاصله 3 دقیقه بین ضربه پنالتی اعلام پنالتی معلوم پنالتی دیگه، منم 3 دقیقه چی بود.
2: بازم میگم برای بازیکن امباپه بهانه نیست، زده گرفته اصلا بذاریم کنار. یه بازیکن بزرگ بازیکنی که اشتباه میکنه سریع فراموش میکنه، کار خودش انجام میده. یه تیم بزرگ مثل آرژانتین تیمی که عقب میفته اما برمیگرده. این تفاوت تیمایی که میخوان قهرمان بشن. شما در ترکیب فرانسه چیزی که خیلی مهم بود این بود که فرانسوی یه جوری داشتن فوتبال بازی میکردن که اصلا اجازه نمیدادن به تیم مراکش تیمش بازیش شکل بگیره. پرسینگی که میکردن، اون پرسینگی که خیلی ساده است، لازم نبود تکل کنن. این برمیگره به این که فکر میکنم اولا به این داره که یک آنالیز خوب از تیم فرانسه کرده بود، از تیم مراکش کرده بودن، دوم این که خیلی از این بازیکن‌ها رو میشناسن. برای مثال گلی که امباپه میزنه، ایستدیوف باید بدون مدافع تیم مراکش، مگه میشه تو 18 قدم اینقدر امباپه وقت بدی بگیره کند میزنه؟ اصلا به قولی میگن روی یه بازیکن ایرانی بود به نام نوری خدایی زنده‌یاد فوت کرد، میگفتن روی موزاییک 5 نفر دریبل میکنه. برای مثال میگفتن امباپه رو شما یه وجه فضا بهش بدی میچرخه میکنه تو گل. ببین تیم فرانسه از هر لحاظ شایسته بود، لحاظ فنی، تکنیکی، تاکتیکی، بدنی، از هر لحاظ. و زور مراکش نمیرسه به این، نمیرسی. نه تنها مراکش، هیچ تیمی در جام جهانی الان زورش به تیم فرانسه نمیرسه.
3: اما جشن صعود فرانسه هم توی گفتیم به نیمه نهایی جام جهانی در یکی از شهرهای شمال این کشور با یه حادثه بسیار تلخ همراه بود. مقامات فرانسه اعلام کردن که دختر 17 ساله که همراه سایرین در حال شادی و پایکوبی بوده از روی کامیون سقوط کرده و جان باخته. بر اساس این گزارش‌ها راننده کامیون بازداشت شده و پلیس در حال بررسی علت حادثه است. همزمان در پاریس و چند شهر دیگه هزاران نفر به خیابان‌ها اومدند تا صعود تیم ملی فرانسه رو جشن بگیرن، مراسمی که با حضور گسترده نیروهای پلیس به انجام رسید.
4: یک پیروزی برای فرانسه، برای مردم فرانسه، یک پیروزی برای تیم پلیس که دیشب مستقر بودند. بسیار خوشحال بودند در بیانیه‌ای که امروز در واقع پرفکتور پاریس اعلام کرده بود که یک شب آرام، یک جشن ملی بدون درگیری و ناامنی جدی. نسبت به آخرین در واقع جشن و پایکوبی فوتبال که برمیگرده به بازی پاریس سن ژرمن، پیروزی پاریس سن ژرمن که نزدیک به بالای 300 نفر دستگیری داشت در پاریس، فقط دیشب تا الان در واقع آمار رسمی به 3 نفر، به در واقع دستگیری 3 نفر به خاطر آشوب منجر شده. در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های مردم خیلی جالب هست بر دوستی و آشتی دوباره در واقع فرانسوی های مراکشی الاصل و فرانسوی ها میپردازن.
3: جام جهانی 2026 داره رکورد تازه رو برای تلویزیون آمریکا ثبت میکنه. آمارهای رسمی نشون میده که بازی آمریکا و بلژیک در دور 1/8 نهایی با وجود حذف تیم ملی آمریکا بیش از 33 میلیون بیننده از شبکه فاکس داشته و به پربیننده ترین مسابقه فوتبال تاریخ تلویزیون فوتبال تلویزیون کشور آمریکا تبدیل شده. تعداد بیننده ها در نیمه دوم بازی حتی از 41 میلیون نفر هم گذشته. پیش از این هم بازی آمریکا و بوسنی و چند مسابقه مرحله گروهی تیم آمریکا یکی بعد از دیگری رکورد قبلی رو شکسته بودن. آماری که نشون میده میزبانی جام جهانی توجه مخاطبان آمریکایی رو به ورزش فوتبال به شکل بی سابقه ای افزایش داده. اما این استقبال فقط به همین چند بازی هم محدود نشده. فاکس پیشتر اعلام کرده بود که میانگین بیننده های 24 بازی اول جام جهانی در شبکه فاکس، PS1 و توبی نسبت به جام جهانی 2022 116% افزایش داشته، بیش از دو برابر شده و این نشون میده که واقعا توجهات نسبت به فوتبال در کشور آمریکا خیلی بیشتر از گذشته است.
5: تریوا نوا، کسی که کمدین آمریکاییه که حالا یک شوی یوتیوبی برای جام جهانی هم داره، دقیقا به همین موضوع اشاره کرده بود. گفته بود تبلیغ یکی از موضوعاتیه که باعث شده که خودش قبلا از روی فاکس و شبکه انگلیسی زبان میدید، میگفته که از یه چند وقت به بعد که برنامه‌اشو شروع کرده زده از زبان اسپانیایی برنامه رو نگاه کرده. تلموندو تشکر کرده از تلموندو که خیلی گزارشگراش با هیجان گزارش میکنن مسابقات و اینکه تبلیغ پخش نمی کنن. این از تریوا نوا. ولی خب خود رضا هم بگم که یعنی قبل از بازی که بازی میخوایم ببینیم میگه که امیدوارم که گزارشگر آمریکایی نباشه، یعنی قبلش راجبش صحبت میکنیم، حتی اگر گزارشگر آمریکایی باشه رضا صدا رو قطع میکنه یا میزنه اسپانیایی یا برمیگرده از شبکه‌های انگلیس گزارش بازی رو میبینه. ولی خب من فوتبال میبینم، حالا درسته که گزارشگر انگلیسی یه چیز دیگه است ولی پیش اومده که با گزارشگر آمریکایی ببینم، ولی خب خیلی فرق بینشون واقعا خیلی فرق وجود داره، بین گزارشگر انگلیسی از حتی از اسپانیایی هم بهترن، حالا بعضی هم گزارشگر عربی زبان رو دوست دارن، حتما دیدی اونا هم خیلی پرشور گزارش میکنن، ولی بهترین گزارشگر مزدک جان خودتی. تقریبا همه رسانه‌ها و خبرگزاری بهش اشاره کردن که گفتن که این رویه‌ای که فیفا پیش گرفته بیشتر یه جورایی آمریکایی نیزه کرده، مثلا رقابت‌های بسکتبال، بیسبال و سوپر بول و اینا می‌بینی بینش کلی تبلیغ بین نیمه، مثلا خواننده‌ها میان می‌خونن که این اتفاق هم توی جام جهانی امسال توی افتتاحیه افتاد، قراره توی فینال بین دو نیمه هم این اتفاق بیفته، قراره یک شو برگزار بشه، احتمالاً بازی فینال با تأخیر شروع میشه و نیمه دوم هم احتمالاً با تأخیر شروع خواهد شد. به خاطر همین دلیل نکته اصلیش هم اینه که دارن درآمدزایی میکنن. یه چیز راجع به این موضوع تماشای فوتبال از رکورد شکستن تماشای فوتبال از فاکس هم بهتون بگم که مقایسه کردم با ام بی ای، دیدم بازی پنجم فینال ام بی ای بین نیکس و اسپرز 35 میلیون تماشاگر داشته، بعد چک کردم دیدم که ان اف ال چقدر داشته، سوپر بول فینال ان اف ال دیدم 125 میلیون نفر از تلویزیون تماشا کردن، یعنی 33 میلیون تا 42 میلیون کجا که فوتبال دیدن، بازی آمریکا و بلژیک 125 میلیون کجا. خیلی هنوز راه داره که فوتبالی تر بکنن، ولی خب آره دارن درآمدزایی میکنن دیگه، هم شبکه‌های تلویزیونی هم خود فیفا در میرسی که اولویتشون لذت بردن تماشاگر از بازی فوتبال نیست و بیشتر به درآمدزایی دارن فکر میکنن.
3: این شبام در مسابقات مختلف جام جهانی گزارشگر انگلیسی واقعا استادانه گزارش میکنن. این موضوع رو دیگه تموم کنیم، رسیم به لحظات پایانی برنامه. ممنون که ما رو تماشا کردیم، ما دوباره فردا با یه برنامه هتریک دیگه همراهتون خواهیم بود. بدرود.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: پوشی رو برداشتم و گفتش قدر خوب تو پشت دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.
6: جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ را بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در ماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام‌های ارشد نظامی، امنیتی، حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده ای مستقر هست که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان رو فراهم کرده.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیفر هستید از واشنگتن دی سی. با اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری گفته واشنگتن به منزوی کردن مجتبی خامنه‌ای و دیگر مقامات تهران از نظام مالی جهان ادامه می‌دهد. پیشتر علی انصاری شهروند ایرانی مقیم امارات متحده عربی به اتهام ارتباط با سپاه و مجتبی خامنه‌ای در فهرست این تحریم‌ها قرار گرفته بود. در این بسته تحریمی همچنین شماری از فعالان حوزه صرافی و تبادل ارز و چند شرکت مستقر در ایران، امارات متحده عربی و هنگ کنگ نیز هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. همزمان با ادامه رایزنی‌ها درباره مذاکرات تهران و واشنگتن، الحدث به نقل از منابع آگاه گزارش داد که قرار است در آینده نزدیک یک تماس تلفنی چهار جانبه میان جمهوری اسلامی، پاکستان، آمریکا و قطر برگزار شود. آکسیوس هم خبر داد که یک مقام آمریکایی به این رسانه گفته که ترامپ به تیم مذاکره کننده با جمهوری اسلامی مهلت و زمان محدودی برای دستیابی به توافق هسته‌ای داده است.
1: بخشی که از این تحریم ها میتونیم به طور جدی یاد بکنیم اسم علی انصاری هستش، کسی که در واقع واسطه مالی مجتبی خامنه‌ای در بسیاری از خریدها از جمله خرید املاکمون در به کشورهای اروپایی و همچنین در بخشهایی از بخش مرفه نشین لندن بوده و حالا ایالات متحده آمریکا این فرد و تعدادی از شرکت‌های صرافی و همچنین رمزارزها رو در امارات متحده عربی، داخل ایران، هنگ کنگ مورد تحریم قرار داده. این عملیات گسترده پیش از حتی بحث توافق هم آقای بسن تاکید کرده بود که عملیات خودش رو ادامه خواهد داد و به شناسایی منابع مالی که جمهوری اسلامی به طور غیر قانونی در حال نقل و انتقال پولها و چیزهای از این دست هستش ادامه خواهد داد. و هدف عملیاتی که آقای بسن داره میگه ناوگان در سایه، پولهای ناوگان در سایه و همچنین پولهایی هستش که جمهوری اسلامی برای هزینه کرد در منابع نیروهای نیابتی خودش، نظیر در حزب الله و جاهای از این دست نیروهای حوثی در باب المندب استفاده میکنه. و به نظر میرسه به رغم اینکه آقای ترامپ تاکید میکنه طرف ایرانی ابراز تمایل به ادامه مذاکرات کرده، اما در نهایت این عملیات برای جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به پولهای سیاه ادامه خواهد داشت.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک نوجوان 15 ساله به نام سام حسنی با شریک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته و پدرش نیز به شدت مجروح شده. بنابر گزارش سازمان حقوق بشری هنگا، غروب پنجشنبه خانواده حسنی پس از اتمام یک روز کاری در باغ گیلاس شخصی خود در حال بازگشت به سمت محل سکونتشان بودند که به طور ناگهانی و بدون هیچ گونه اخطار قبلی از سوی نیروهای مسلح هنگ مرزی هدف شلیک رگبار گلوله قرار گرفتند. علی خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در سخنرانی در قم از کسانی که خواستار انتقام و شعار مرگ بر آمریکا هستند دفاع کرد و گفت نباید آنها را تندرو نامید. او تاکید کرد که نشستن در برابر کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی را نمیپذیرد و گفت مسئولی که به فکر انتقام نباشد باید در وجدان خود تجدید نظر کند. به گزارش هرانا، یوسف کلونکزاده مترجم و مدرس زبان کردی اهل ارومیه با وجود گذشت بیش از 2 ماه از زمان بازداشت به صورت بلا تکلیف در زندان این شهرستان نگهداری می شود. هرانا گفته این زندانی سیاسی از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم است. از اتهامات علیه او گزارشی منتشر نشد. تصاویر ماهواره اختصاصی که CNN از شرکت وانتور دریافت کرده نشانه هایی از احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی تأسیسات هسته‌ای خود را نشون میده. CNN در بررسی های خود فعالیت های قابل توجهی رو در طالقان 2 در مجموعه نظامی پارچین شناسایی کرده، مکانی که کارشناسان معتقدند مواد منفجره مورد استفاده در تسلیحات هسته‌ای در اون نگهداری میشه. همچنین در کوه پیکاکس، یک سایت هسته‌ای مشکوک زیرزمینی، تصاویر ثبت شده در 21 ژوئن نشان می‌دهد خودروهایی در حال ورود و خروج از تونل‌ها بودند زمانی که یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن همچنان برقرار. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید مذاکره برای جمهوری اسلامی برای حل و فصل بحران نیست، بلکه دنبال زمان بیشتر برای ادامه بحران است.
2: یک واقعیت رو داره باز هم برای ما نشون میده که جمهوری اسلامی فقط و فقط به دنبال خریدن زمان برای بقای خودش هست. هیچ مسئله دیگری اهمیتی برای حکومت جمهوری اسلامی نداره، چون از یک طرف میان میگن که ما حاضریم مذاکره بکنیم، ولی گویا مذاکره برای جمهوری اسلامی به معنای حل و فصل بحران نیست. جمهوری اسلامی فقط میخواد که زمان بیشتری برای ادامه بحران بتونه داشته باشه. ببینید، این گزارشی که ما در CNN هم منتشر شده و شما هم اشاره فرمودید، این در حقیقت به معنی ساخت بمب اتمی همین الان نیست، اما باید خیلی جدی گرفته بشه، چون جمهوری اسلامی داره میگه که من مسیر دسترسی، حفاظت و احیای بخشی از توانایی و قدرت بازدارندگی خودم رو میخوام داشته باشم، به دولت‌های بزرگ دنیا همین اجازه رو نمیخوام بدم که در این زمینه با من گفتگویی داشته باشن. ضمناً ما دیدیم در گزارش هام امروز بوده که دولت و حکومت جمهوری اسلامی از یک طرف عراقچی با نمایندگان امریکا صحبت میکنه و میگه که ما آمادگی و علاقمندی ادامه مذاکرات رو داریم، اما خب این سپاه هست که به اصطلاح آتش به اختیار داره عمل میکنه، پس شما امتیازات بیشتری به ما بدید تا ما بتونیم جلوی دهن اونها رو ببندیم. یعنی در حقیقت دارن همون پلیس خوب پلیس بد بازی میکنن، ولی اینجاست که باید دولت‌های بزرگ دنیا دست حکومت جمهوری اسلامی رو بکنن یک بار برای همیشه، و باید به فراتر از وعده‌های سیاسی جمهوری اسلامی رو برسونن. یعنی باید اونقدر فشار اقتصادی، نظامی و استراتژیک بر جمهوری اسلامی زیاد باشه که راهی به غیر از پذیرش تصمیم سخت و اون هم در حقیقت تسلیم در برابر خواست مردم چیزی نباشه.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس بریتانیا با انتشار بیانیه اعلام کرد یک مرد 26 ساله را به اتهام قتل آن ویدکومب، وزیر پیشین و سیاستمدار حزب رفرم این کشور، بازداشت کرده. پیکر این سیاستمدار 78 ساله روز پنجشنبه در خانه‌اش در جنوب غربی انگلستان پیدا شد. به گفته پلیس، شواهدی مبنی بر تروریستی بودن یا انگیزه سیاسی در این قتل وجود ندارد. فرماندار دونسک اعلام کرد در حمله روسیه به شهر کراماتورسک دست کم 4 غیر نظامی از جمله یک خواهر و برادر جوان کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته او این حمله مناطق مسکونی و یک فروشگاه را هدف قرار داد. تیم ملی فوتبال اسپانیا در دومین بازی مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 2-1 برابر بلژیک به پیروزی رسید و حریف فرانسه در نیمه نهایی شد. به این ترتیب اسپانیا برای نخستین بار پس از قهرمانی در جام جهانی 2010 موفق شد به مرحله نیمه نهایی جام جهانی برسد. بر اساس اطلاعات رسیده به اینترنشنال، انجمن اروپایی پزشکی هسته‌ای اعلام کرد افراد دارای تابعیت ایرانی صرف نظر از محل اقامت اجازه شرکت در کنگره وین را ندارند. در نامه انجمن اروپایی پزشکی هسته‌ای که نسخه از اون به دست اینترنشنال رسیده، دلیل این تصمیم تحریم‌های بین‌المللی و الزامات قانونی اتحادیه اروپا عنوان شده. این انجمن گفته پذیرش این افراد می‌تواند این نهاد را در معرض خطر نقض قوانین اتحادیه اروپا قرار دهد.
3: کنگره انجمن اروپایی پزشکان هسته‌ای یکی از بزرگترین و مهمترین مجامع علمی هستش که در زمینه پزشکی هسته‌ای نشست‌های خودش رو سالانه در برخی از کشورهای اروپایی برگزار می‌کنه و همه ساله هم چندین هزار متخصص پزشک و همچنین دانشمندانی که در زمینه شیمی، پزشکی هسته‌ای و علوم مرتبط با اون فعالیت میکنن جمع میشن و در اونجا تجربیات خودشون رو به اشتراک میذارن و همچنین با جدیدترین فناوری هایی که در همین زمینه ارائه شده هم آشنا میشن. امسال این کنگره قرار هستش که در ماه اکتبر در شهر وین اتریش برگزار بشه و اتفاقی که افتاده مسئولان برگزاری این کنگره اعلام کردن که نمیتونن کسانی که تابعیت ایرانی دارن رو در این کنگره بپذیرن، چرا که تحریم های اتحادیه اروپا موجب شده تا اونها تصمیم بگیرن با هر فردی که تابعیت ایرانی داره و فرقی هم نمی‌کنه در کجای دنیا زندگی بکنه، اونها رو در این کنگره نپذیرن و اجازه نخواهند داشت که امسال در این کنگره شرکت بکنن. این انجمن اعلام کرده که به هر حال این تصمیم نه از روی مسائل شخصی بلکه رعایت قوانین بین‌المللی و قوانینی هستش که در سطح اتحادیه اروپا اتخاذ شده و این انجمن هم نمی‌خواد که دچار دردسر بشه و به این ترتیب شاهد این هستیم که دانشمندان ایرانی و همچنین شرکت‌های دانش بنیان و پزشکانی که در این زمینه فعال هستند نخواهند توانست در کنگره سال 2026 شرکت بکنند. کنگره‌ای که سالانه در نشست‌هایی که برگزار می‌کنه بیش از 9400 نفر در اون شرکت می‌کنند و تمام دانسته‌های خودشون رو به اشتراک می‌گذارن و امسال روندی که جمهوری اسلامی آغاز کرده و تحریم‌هایی که علیه برنامه هسته‌ای ایران وجود داره باعث شده که شرکت کنندگان از ایران نتونند در جمع این افراد و شرکت ها و سازمان ها حضور پیدا بکنند.
0: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمانید.

0: درگیری‌های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی،
1: حمله به بندرعباس، بوشهر و عسلویه،
2: آیا این مقدمه برای یک جنگ و درگیری تازه هست؟
3: یه الان مرز بین آتش‌بس و جنگ وجود نداره.
2: ترامپ حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز رو اقدام تروریستی میدونه.
4: دفاع از امنیت تجارت جهانی،
5: تردد دریایی در تنگه هرمز،
0: تنش‌ها افزایش هم پیدا کرده در تنگه هرمز.
6: ایران و آمریکا وارد چرخه‌ای از اقدام و واکنش شدن. باید منتظر تداوم حملات از هر دو طرف باشیم.
7: 19 عضو شورای امنیت در همین سالن پشت زربان.
0: اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، سایت‌های مخفی،
8: اینکه در پناهگاه بمونه بیرون نیاد،
2: حاضر نشدن مصطفی خامنه‌ای در مراسم خاکسپاری پدرش،
9: امام شهید و رهبر شهید و
0: شاید یکی از عجیب‌ترین مراسم دفن یک دیکتاتور رو دیدیم.
10: تهران 350 هزار نفر شرکت کردن ولی خبرگزاری فارس میگه 43 میلیون. اینم ازشون عجیب نیست. حکومت فله‌ای، گزارش‌های فله‌ای.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند. کار جهادی
2: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست.
3: قبل از انقلاب در این کشور مردم میشکاره بودند. تصمیم گیر تابوت و تواقیت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد. کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد. ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.

0: علی خامنه ای دومین رهبر جمهوری اسلامی سرانجام 131 روز پس از مرگش به خاک سپرده شد. مراسمی که برخلاف تبلیغات حکومتی با استقبال میلیونی روبرو نشد. صبح پیش از مراسم در تهران مسیر اولیه 10 کیلومتری از میدان امام حسین تا غرب میدان آزادی ناگهان با مسیری جدید به طول فقط 1 کیلومتر از حوالی دانشگاه شریف تا میدان آزادی جایگزین شد. در مجموعه تصاویر منتشره از میدان امام حسین تا پل چوبی تراکم جمعیت ناهمگون است و با چشم پوشی حداکثر 23,000 نفر تخمین زده می شود. مجموعه دوم تصاویر بر محدوده میدان انقلاب متمرکز است که خیابان‌های فرعی کم تراکم یا خالی از جمعیتند. با محاسبه این محدوده تا تقاطع جمالزاده و در نظر گرفتن یک نفر در هر متر مربع حدود 22,000 نفر حضور داشتند. با افزودن پراکندگی جمعیت تا تقاطع توحید بیشترین تخمین 30,000 نفر است. تصویرهای خبرگزاری رویترز از میدان آزادی تا دانشگاه شریف تجمع حدود 86,000 نفر را تایید می‌کند. تصاویر رسانه‌های حکومتی از این محدوده هم به شدت تقطیع شدند و پیوستگی ندارند. محاسبه مساحت نشان می‌دهد گنجایش فیزیکی مسیر 10 کیلومتری اولیه در بهترین حالت حداکثر 400,000 نفر است. واقعیتی که بی اساس بودن آمارهای میلیونی جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند.
1: بحث دو تا چهارتاه و در واقع اون مسیری که وجود داشته مجموعاً 400,000 متر مربع بوده. توی اون مسیر اصولاً مجموعاً اگر شما در نظر بگیرید 400,000 نفر میتونه جا بشه، کما اینکه ولی این مسیر در واقع 10 کیلومتری رو ما هیچ تصویر واحدی نداریم که از میدان امام حسین تصویر به ما نشون بده تا میدان آزادی، و مجموع جمعیتی که ما برآورد میکنیم توی تصاویر هوایی که صدا و سیما منتشر کرده و تصاویری که رویترز منتشر کرده، مجموع جمعیتی که دیده میشه 140,000 نفره. اگر شما تو حالت خیلی فشرده هم در نظر بگیرید ما 180,000 نفر میبینیم توی این تصاویر که با ارقام میلیونی که اعلام میشه 15 میلیون، حتی من دیدم خبرگزاری فارس زده بود 20 میلیون، با 15-20 میلیون خیلی فاصله داره و حتی به 1 میلیون هم نمیرسه. حتی اگر با اغماز هم شما 400,000 نفر هم در نظر بگیرید، ما بالاترین بزرگترین تشییع جنازه‌ای که توی ایران بوده تشییع جنازه آقای خمینی بوده که جمهوری اسلامی میگه 10 میلیون نفر تو شرکت کردن، ولی هم موقع نیویورک تایمز نوشته بوده که 3 میلیون بوده و میبینید که اصلا قابل مقایسه نیستن. 140,000 نفر و 400,000 نفر کجا و 3 میلیون کجا، با اونها قابل قیاس نیست. با موارد خارج از ایران هم بزرگترین تشییع جنازه در واقع جهان یه سیاستمدار هندی بوده که 15 میلیون نفر توش شرکت کرده بودن، و بعد اون هم اشخاصی بیشتر مصر بوده، جمال عبدالناصر بوده، ام کلثوم بوده که 4 میلیون نفر توی تشییع جنازه شرکت کردن. اما تشییع جنازه خامنه ای نه با خمینی قابل مقایسه است، یعنی خیلی کمتر از اونه، و توی جهان هم اصولا جمعیت قابل توجهی که بشه روش مانور داد وجود نداشته. حالا خب خیلی هم این بحث مطرح میکنن که توی قم و مشهد هم بوده یا مثلا توی عراق هم بوده. منظور و معیار و ملاک از جمعیت توی تشییع جنازه اون جاییه که توی پایتخت بوده و تشییع جنازه اصلی بود. اونها رو هم اگر شما به همین نسبت در نظر بگیرید، اعداد نهایتاً عرض میکنم به 1 میلیون نمیرسه که بشه مقایسه کرد با موارد داخلی و خارجی.
2: بخشی که الان خیلی هم قدرتمندند به متکی به سپاه هستن، متکی به بخش امنیتی هستن، خیلی شاید در جلو چرایی رسانه‌ایشون فقط دیده میشن، اما خیلی در واقع عمیق‌تر از این حرفا در جمهوری اسلامی نفوذ دارن، اینها با این روندی که در پای میز مذاکره داره طی میشه مخالفن. یعنی اینا معتقدن به حفظ برنامه هسته‌ای، معتقدن به ساخت سلاح هسته‌ای یا حداقلش حفظ همین وضعیت کنونی، یه چیزی رو از دست ندیم، و معتقدن به تصاحب تنگه هرمز، توهم پیروزی دارن و معتقدن که باید با این ابزار تثبیتش کرد و جلوی نه فقط جلوی هر گونه حمله بعدی رو گرفت، بلکه متعاقب اون بعد که آمریکایی‌ها رفتن در سطح وسیعی برنامه موشکی پهپادی رو اونقدر گسترش شد که بعدش میشه خیلی راحت برنامه هسته‌ای رو سلاح هسته‌ای رسوند. این مجموعه اصلا با چنین مذاکره‌ای، با چنین بدبستانی کاملا مخالف هستن، یعنی شکی وجود نداره. با اون ژانری که با علل اصول راه انداختن، پیامی که از مشتوا گرفتن، سعی کردن این روند رو کند کنند، یک فشاری بیارن از طرف نیروی خیابان، قدری کار کرد، کند کرد روند رو، اما همچنان متوقفش نکرد. موضوعی که الان بالا آوردن موضوع بسیار قوی هست، به نوعی آن کسانی که حالا معتقد معامله هستن رو آچمز میکنه، یعنی که بحث انتقام، بحث در این سطح وسیع پایگاه اجتماعی رو شما بیاری وسط و مسئولان متعدد بگن، تک تک اونهایی که الان پای میز مذاکره میرن رو میارن پای جلسه نشست خبری، خبرنگار سوال خواهد کرد از اینها در مورد موضوع انتقام، و موضوعی نیست که هیچ کدوم از اونها بتونن علیهش حرف بزنن. یعنی این پیام رو به ترامپ و آمریکایی‌ها میدن، اگر هم توافق بکنید ما برنامه مدونی برای کشتن همه عاملان، مثلا کشتن خامنه‌ای داریم، از وزیر جنگ آمریکا، رئیس جمهور آمریکا، فردا که شما مسئولیتتون از دست رفت و این سطح حفاظتتون اومد پایین‌تر، ما ولتون نخواهیم کرد. علنا دارن این رو میگن و همین الان هسته های اینو دارن تشکیل میدن، گروهی مثلا هسته مختار در نیروی قدس یا گروه های داخل عراقی یا لبنانی که در آینده بخوان انجام بدن. یعنی همین الان رئیس جمهور آمریکا رو با این تصویر مواجه میکنن که اگر تو توافق هم امضا بکنی از تیر انتقام ما فرار نمیتونی بکنی، ما تا پایان عمر دنبالت هستیم و فردا که این کرسی رئیس جمهوری رو ترک کردی ما در خیلی راحت‌تر به تو خواهیم رسید. یعنی حتی اگر نتونستن مذاکره کنندگان رو اینور متوقف بکنن، میرن اون سمت تا آمریکایی‌ها رو متقاعد بکنن که این شکل مذاکره رو دنبال نکنه. آمریکایی ها میدونن این نیرویی که داره از این حرف میزنه این متکی به بخش نظامی این کشور هست، پول داره، سلاح داره و در خلال این توافق تضعیف نخواهد شد و او همچنان متصل به نیروهای نیابتی خودش در سراسر جهان و آمریکایی ها دوباره فکر خواهند کرد نسبت به این امتیازی که قراره بدن. یعنی شما ممکنه یک جمهوری اسلامی رو تثبیت کنیم، میلیاردها دلار پول بهش بدیم و بخشی از این پول ها بره برای همین هسته های تروری که قرار رهبران مثلا رئیس جمهور آمریکا، وزیر جنگ آمریکا، وزیر خارجه آمریکا یا نخست وزیر اسرائیل بود، الان نشاید ولی در آینده هدف قرار بگیره. قطعا تأثیر میذاره و قطعا آقای ترامپ، همین خشم آقای ترامپ اخیرا و این شکل وسیع پاسخگویی اولین واکنش آمریکا به همین موضوع هست و مطمئنا بازنگری کاملی خواهد کرد این روندی که داره مذاکره میکنه.
3: مناطق و شهرهای نوار ساحلی جنوب ایران از جمله بندرعباس، چابهار، بوشهر و ابوموسی چهارشنبه شب هدف حملات آمریکا قرار گرفتند. حملات متعدد به بندرعباس و شنیده شدن صدای انفجارهای پی در پی با واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه شهروندان ساکن بندرعباس روبرو شده. شاکر بوری، طنزپرداز اینستاگرامی، با انتشار ویدیویی در واکنش به حملات اخیر با لحنی طنزآمیز میگه ظاهرا این جنگ دیگه بین آمریکا و ایران نیست، بلکه بین آمریکا و بندرعباس، چون 3 ماهه که در کشور آتش بس برقرار شده اما بندرعباس همچنان هر شب هدف حمله قرار میگیرد.
4: دوباره جنگ شد. دیگه این جنگ بین آمریکا و ایران نیست، بین آمریکا و بندرعباس. به جان خودم، 3 ماه توی کشور آتش بس شده، جز بندرعباس هر شب حمله است. این چه آتش بسیه که هر شب حمله است؟ نکنه این آتش بس فقط شامل روز میشه، شب حمله آزاده؟ یعنی اقدر که توی دوران آتش بس مهمات مصرف شد، تو دوران 4 روز جنگ مصرف نشه به جانه.
3: شهروند دیگری هم با لحنی کنایه‌آمیز میگه ظاهرا در جریان مذاکرات هر وقت دو طرف از یکدیگر ناراحت میشن این بندرعباسه که هدف حمله قرار میگیره.
5: من نظرم اینه که بعد اتمام این جنگ پایتخت رو از تهران ببریم بندرعباس. همیشه تو هر جنگی بیشترین ضربه پایتخت میخوره، اما تو این جنگ او دیوار کوتاه شده بندرعباس. پای میز مذاکره ای به اون میگه بالشت ابروه، شروع میکنه 100 تا موشک میزنه تو بندرعباس و قش. نمیدونم بگیم بندرعباس چه خبره که اینقدر آسیب جنگی فقط داره به بندرعباس میرسه. تو تهران دارن چجوری مذاکره میکنن؟ چجوری مسئولین دارن تصمیم میگیرن که تاوانش به مردم بندرعباس بدن؟
3: شهروند دیگری هم به نام عرفان خطاب به ترامپ با لحنی کنایه‌آمیز پرسید مشکلت با بندرعباس چیه که هر بار عصبانی میشی این شهر رو هدف حمله قرار میدی؟
6: یعنی این ترامپ دوشه یه طوری بنده ریزه که کسی ندون اگه چوکو بندر به آمریکا تیم ملیشو 4-1 شکستید و بلژیک نبوده. اگه بندر جزء ایران نین کلن بگی تا ما بودونیم چه دکان که توافق بودن به بندر زده، توافق نقض بودن به بندر زده، آتش بسر بودن به بندر زده، در هر صورت به بندر زده.
3: یکی دیگه از ساکنان بندرعباس هم با انتشار ویدیویی از تعطیلی کسب و کارها و مختل شدن زندگی روزمره مردم در پی حملات متعدد به این شهر گلایه کرده.
7: فلافلیا 22 و اونجا ببینید خالیه، هیچ مشتری نیست تا به این ور که دیگه تعطیله. این هم میوه فروشی که مشتری پلوش بود، این از سوپرمارکتی که میوه فروشی بغلش هیچی به قول مرد کسب و کار نداره. یا او کپسول فروشی که او دست خیابونه، اصلا خیابونه نگاه بکن، این خیابون 22 بهمن ایجوری بود؟ به والله ایجوری نبود، خیابون خلوته خلوته.

0: آخرین پرده پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
4: جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ را بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در ماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام‌های ارشد نظامی، امنیتی، حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده مستقر است که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان را فراهم کرده.

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. ترامپ ظاهراً دوباره رویکردش در قبال رژیم را عوض کرده و نه تنها در کلمات بلکه در عمل هم ما این هفته شاهد حملات نسبتاً شدید ایالات متحده علیه مواضع رژیم در جنوب ایران بودیم. حملاتی که بعد آتش بس در این سطح سابقه نداشته. هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟ موضوع برنامه امشب همینه. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. مطمئنم همتون با توجه به اتفاقاتی که این هفته در جنوب ایران رخ داد، منظورم حملات امریکا هست و بعدش اظهارات بسیار تند و عجیبی که از ترامپ شنیدیم در نشست ناتو در آنکارا، احتمالاً الان میخواید بدونید که واقعاً این دفعه جدیه یا مثلا 4 روز دیگه میاد میگه دوستم آسمونی رو، رفیق گلم شهباز شریف و رجب نازنین و اینها اومدن دوباره وساطت کردن و ما داریم مذاکره رو از سر میگیریم. کل برنامه امشب راجع به همین مسئله هست. اول از همه بریم ببینیم ترامپ چی گفت که این خبرها شروع شد، بعدش اصطلاحاتی که علیه رژیم به کار برد. کسایی که با روانشناسی ترامپ آشنا باشن میدونن آدمیه که خیلی زود خسته میشه، خیلی دوست داره سریع پیش بره همه چی و حوصله‌اش سر میره، مثل شرکت ریال استیتش دوست داره همه چی با یکی دو جلسه نهایی بشه. این اظهاراتی که میشنویم نشون دهنده اون فراستریشن و آشفتگی خاطرش است از اینکه اوضاع اونجوری که میخواد پیش نمیره. ابتدا صحبتاشو گوش بدید، برمیگردیم ادامه میدیم.
1: برای مهم نیست، تیم من میتونن با رژیم حرف بزنن، ولی به نظرم دارن وقتشون رو تلف میکنن. یه مش آدم دروغگو هستن. من تمام عمرم همین کارو کردم، تمام کاری که میکنم معامله کردنه، کل زندگی من همین بوده. فکر کنم اینطوری هم رئیس جمهور شدم، اونم خودش یه جور معامله است. من پول خیلی زیادی درآوردم، موفقیت‌های خیلی بزرگی داشتم، موفقیت‌های فوق‌العاده توی هر کاری که کردم موفق بودم، و وقتی با این آدما سر و کار پیدا کردم گفتم اینا از یه مکتب دیگه‌ان، دروغگو هستن، متقلبن، آدم های مریضی هستن، به مردم خودشون آسیب میزنن. تا الان 54,000 نفر از مردمی رو که اعتراض میکردن کشتن. میدونی وقتی میگن پس چرا مردم هنوز حکومت رو نگرفتن؟ خب نمیتونن حکومت رو بگیرن چون مردن، کشتنشون. دیگه کسی نیست که بخواد حکومت رو بگیره. اونا اسلحه ندارن ولی طرف مقابل مسلسل داره و داره میکشتشون. رسانه هم گزارش نمیکنن. اینا آدم های بدی هستن و راستشو بخوای میخوام وقتم رو با این قضیه تلف کنم. حالا اگه مذاکره کننده های فوق العاده مون میخوان به حرف زدن ادامه بدن، میذارم ادامه بدن، ولی به نظر من چیزی ازش در نمیاد. من از اینا خوشم نمیاد.
0: فقط مونده بود که فوش خواهر و مادر به اینها بده. معلوم بود داشت جلوی خودش رو میگرفت که در یک نشست عمومی عبارات زشتری استفاده نکنه. قسمت آخرش خیلی مهم بود به نظر من، با توجه به همون روانشناسی کاراکتر ترامپ که گفت اصلا همه چیزو بذارید کنار، من از اینها خوشم نمیاد. و ما میدونیم که این جمله یعنی چی. برمیگرده به حملات شخصی که بهش شده در این چند روز، به خصوص تشییع جنازه خامنه‌ای که نمیدونم بنرش رو، نمیدونم لگوش و اینا رو درست کردن، آتش زدن، درخواست ترورش دادن. چند دقیقه پیش در تروث یه ویدیویی از فاکس نیوز شیر کرد که همین تحلیل این بودش که جمهوری اسلامی به دنبال ترور رئیس جمهور امریکاست و یک پویش کمپینی هم را افتاده از طرف این ارزشی های خاک بر سر که اموال ترامپ و نتانیاهو رو باید جمهوری اسلامی مصادره بکنه، که واقعا نمیدونم این رو چطور میخوان عملی بکنن. ولی اینکه گفته از اینا اصلا خوشم نمیاد، نشون دهنده اینه که این اقدامات جمهوری اسلامی که ما همیشه باید رو خریتش حساب بکنیم تاثیر گذاشته رو نگاهی که این نسبت به این داره که اینها عوض شدن و میخوان توافق بکنن و به هر حال از این حرفا. حالا سوال اینه که این صحبت ها رو کرد ترامپ، بعدش چی؟ انقدر این مدت حرفای زد و نقیض زده که قریب به اتفاقتون به من پیام میدادید، میگفتید از کجا معلوم 24 ساعته 48 ساعته 72 ساعت دیگه نظرش عوض نشه. اتفاقا یه خبرنگاری راجع به این موضوع ازش سوال کرد، گفت تو چهار روز پیش میگفتی که اینها آدمای خیلی باهوشی هستن و الان اینجوری میگی، چی شد داستان؟ جواب خیلی جالبی داد، گوش بدید.
2: ماه گذشته گفتید رهبران جمهوری اسلامی آدم‌های خیلی منطقی هستند، آدم‌های خوبی برای مذاکره هستند، آدم‌های قدرتمند و باهوشی هستند. امروز گفتید اونا آشغال و آدم‌های مریضی هستند و آدم‌های مریضی هم رهبریشون رو می‌کنن. چه تغییری کرده و فکر می‌کنید اونا تغییر کردن؟
1: من شناختمشون. درباره خیلی ها این حرفو زدم. حالا وقتی میگی منطقی، به نظرم اینا خیلی منطقی‌تر از سطح 1 و سطح 2 هستن. سطح 1 دیگه نیست، سطح 2 هم دیگه نیست، این سطح 3. به نظرم اینا منطقی ترن.
0: اون خنده مارکو روبیو هم خیلی جالب بود، قشنگ معلوم بود که حرف دل ما رو اون میدونه که چی هست. دست کم یه دوستی در توییتر به شوخی نوشته بود که الان جی دی ونس در کاخ سفید با خودش میگه ترامپ رو 4 روز با روبیو تنها گذاشتم، ادبیاتش راجع به مقامات رژیم عوض شده. ولی از شوخی که بگذریم، حتی ونس هم موضع محکمی گرفت و پشت این حملات و اقدام دولت امریکا ایستاده. گوش بدید صحبت های ونس رو.
3: اگه به کشتی‌ها شلیک کنن ما جواب میدیم و جوابی میدیم که از همیشه محکم‌تره. توافق همین بود. اونا گفتن دیگه به کشتی‌ها شلیک نمی‌کنن. اما چی شد؟ دوباره شروع کردن به شلیک به کشتی‌ها. حدود یه هفته خوب بودن و درست رفتار کردن، ولی بعد دوباره شروع کردن به شلیک به کشتی‌ها. پس قضیه خیلی ساده است. اگه به کشتی‌ها شلیک کنن حسابی می‌زنیم و داغونشون می‌کنیم. به همین سادگی. اساس کار از این به بعد همینه.
0: دوستان چند مسئله رو باید در نظر بگیریم. این صحبت‌های ترامپ و اتفاقاتی که این هفته افتاد لزوماً مشابه این رفت و برگشت‌هایی که این مدت بعد آتش‌بس محدود بین ایالات متحده و رژیم در منطقه تنگه هرمز برقرار بود نیست. چرا این رو میگم؟ چون حتی ترامپ که همیشه طرفدار مذاکره بوده 3-4 ساعت پیش یک پستی در تروث گذاشت، گفتش که جمهوری اسلامی از ما خواسته که بیاین مذاکره رو از سر بگیریم، ما مشکلی نداریم، مذاکره می‌کنیم، ولی آتش‌بس دیگه وجود نداره. از منابع اسرائیل من شنیدم که ترامپ در این مرحله به دنبال گسترش خیلی در واقع زیاد جنگ نیست و به اسرائیلی‌ها هم گفته فعلا کمکشون رو لازم نداره در حملات، ولی داره به بازگشت یا برگردوندن محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی فکر میکنه که به نظر من اون خیلی بیشتر ضربه میزنه به رژیم در زمینه مسائل اقتصادی و اینها که بخواد اون چیزی که ترامپ میخواد رو بهش بدن. من فکر میکنم که آکسیوس نوشته بود یا یه جای دیگه‌ای که قرار هفته دیگه حتی در ژنو هم نشست سای برگزار بشه. البته هنوز جمهوری اسلامی تایید نکرده، ولی اینکه گفته آتش‌بس وجود نداره نشون دهنده اینه که هر لحظه ترامپ اقدام دیگری به غیر از مذاکره علیه جمهوری اسلامی بخواد انجام بده رو انجام خواهد داد. ببینید، یکی اینکه حدود 24 ساعت قبل حملات، یعنی میخوام بهتون بگم چرا شرایط دیگه مثل قبل نیست، 24 ساعت قبل حملاتی که این هفته شد، ایالات متحده تعلیق تحریم‌های نفتی رژیم رو هم کنسل کرد. مسئله بسیار مهمیه. حتی قالیباف هم یک پست زد در توییتر راجبش اعتراض کرد و گفت این نقض فاحش آتش بس است. بعدش چه شد؟ یه عده دیوونه در جمهوری اسلامی که من به شما گفتم تا این جریان هست اصلا راجب ورژن دو هیچ تصوری نمیتونه آدم داشته باشه، اینها در یک تصمیم سه نفتکش تجاری متعلق به امارات و عربستان و قطر، ببخشید عربستان و قطر رو زدن. الان هم به اینجا رسیدیم که خودتون شاهدش هستین. سنکام گفته که این حملات تنبیهی بود، تدافعی نبود، اولین بار بود در زمان آتش بس همچین اصطلاحی به کار برد، یعنی واکنش درخور و متقابل به موشک پرانی جمهوری اسلامی نبود. نکته مهمیه و این رو میشد در خود عملیات هم متوجه شد. تصاویرش رو دارید میبینید، مال بندر عباس و سیریک و نقاط دیگه، به قول معروف پروپورشنت نیست به قول انگلیسی ها. یعنی حملات امریکا با اقدام جمهوری اسلامی متناسب نبود و خیلی شدیدتر بود منظورم هست. بعدش هم رسیدیم به اظهارات ترامپ در نشست نیتو در آنکارا که پخش کردم براتون. من فکر میکنم یک نقطه عطفی در موضع گیری هاش راجب جمهوری اسلامی در این یک دو ماه گذشته بود و تصورم بر اینه که در این نشست دوستان در همین نشست ناتو چیزایی که پشت پرده رخ داده و ما

0: درباره این داستان کم شدن شکاف با اروپا، این رو هم بگم که تا جایی که شنیدم حتی بریتانیا ممکنه به زودی تصمیم مهمی درباره قرار دادن سپاه در لیست تروریستی این کشور بگیره. ببینیم این هفته چی پیش میاد. اقدام بسیار مهمیه. انگلیس که از کشورهایی که خیلی مقاومت داشت در برابر این داستان. خب پس تعلیق تحریم ها رو لغو کرده، حملات نسبتاً شدیدی انجام داده و اظهاراتش هم خیلی تند شده ترامپ. همزمان لحنش نسبت به ناتو ملایم تر شده، ناتو هم باهاش همراه تر شده. دوستان اینا رو بذاریم کنار هم. من تصور میکنم ترامپ متوجه شده که جمهوری اسلامی شاید در حال سوء استفاده از اون پنجره فرصت امریکا، یا بهتر بگم پنجره فرصت ترامپ و جمهوری خواها هست، برای اینکه بخواد مسئله ایران رو معلق نگه داره قبل از انتخابات میان دوره‌ای، به خصوص در حوزه انرژی، قیمت نفت و به تبعش قیمت سوخت و کالاهای اساسی در امریکا. همینطور رژیم میخواد در مسئله انتخابات در اسرائیل و سیاست خارجی این کشور در منطقه هم از این طریق اعمال نفوذ بکنه که موقعیت بی تضعیف بشه. ببینید همه اینها رو بذارید کنار هم، اتفاقا ما باید جدی بگیریم این احتمال رو که ترامپ شاید داره به این فکر میکنه کاری که اسرائیل الان 3-4 ماه داره بهش میگه رو انجام بده در نهایت. چرا این رو میگم؟ یه صحبتی ازش از گوش بدید راجع به این که میگه اگه اتفاقی هم بیفته کوتاه خواهد بود و طولانی نخواهد شد. برمیگردیم بهتون میگم از نظر من منظورش از این صحبتی که کرده چه است.
1: به نظر میرسه ممکنه جنگ با جمهوری اسلامی دوباره شروع بشه. از متحدان اروپاییتون چه انتظاری دارید؟
2: فکر نمی کنم دوباره شروع بشه. فکر می کنم خیلی سریع در حد چند روز پیش بره.
0: ببینید دوستان، با شنیده‌های من اینجا در اسرائیل راجع به اینکه اگه عملیاتی رخ بده علیه رژیم دوباره به چه سبک و سیاقی خواهد بود همخوانی کامل داره. دو سه ماه پیش در همین برنامه بهتون گفتم که از یک سری از مقامات در اینجا شنیدم پلن اینه که اگه نیاز به لایه برداری بود برن سراغ حذف فیزیکی و خونساسازی یک سری از مقامات، در صدرشون مشتبه و حالا آدمایی مثل وحیدی و اون جریانی که مانع رسیدن به توافقی هستن که ترامپ بنده نظرش هست، و در کنار این حذف‌ها حمله محدود به یک سری از زیرساخت‌های حوزه انرژی و هم برنامه‌ریزی شده که جمهوری اسلامی بعدش دیگه چاره‌ای نداشته باشه به غیر از اینکه بخواد تسلیم بشه. همه اینها هم در یک برنامه‌ریزی شاید 72 ساعته یا 96 ساعته 4 روزه اتفاق بیفته. این با حرف بی بی هم این هفته هم خوانی داره. یعنی به نظرم پشت پرده یک هماهنگی بین نتانیاهو و ترامپ هست. صحبت نخست وزیر اسرائیل رو هم گوش بدید.
1: ما زدیمشون. تأسیسات تبدیل اورانیوم رو زدیم. دانشمندان رو زدیم. کارخونه‌های تولید سانتریفیوژ رو زدیم. ما این تهدید رو عقب راندیم. اما این مثل اینه که سرطان رو از بدنت بیرون بیاری. این به این معنی نیست که ممکن نیست دوباره توده‌های بدخیم برگردن. اگه قده سرطانی رو در نیاری، می‌میری.
0: این هفته شنیدم که اسرائیل در آماده باش کامل هست و احتمال اینکه سپاه در واکنش به حملات ایالات متحده به اینجا حمله بکنه وجود داره و به نوعی اسرائیلی‌ها منتظر خریت آخوند هستند برای بار هزارم. حالا اینکه اگه حمله رخ بده یا موفقیت‌آمیز جلو میره یا نه و بعد جمهوری اسلامی چه عکس‌العملی نشون میده، اینها رو بذارید کنار. من دارم راجع به برنامه‌ریزی که صورت گرفته حرف میزنم و اینکه این حرف ترامپ درباره کوتاه بودن داستان با این برنامه‌ریزی که اینجا شنیدم همخوانی داره. خب بر اساس این داده‌ها ما میتونیم نتیجه بگیریم که در همین دو سه هفته آینده سه خروجی از رویکرد جدید ترامپ میتونیم داشته باشیم. یکی این که خود امریکا برگرده به درگیری تمام عیار نظامی با جمهوری اسلامی که با توجه به تحرکات نظامی در منطقه و مسائلی که میبینیم هنوز نمیشه با قطعیت راجبش صحبت کرد. ماکسیمم محاصره دریایی الان تصور میشه که برگرده و شاید نشونه‌های بیشتری تو هفته آینده در بیاد. با قطعیت بیشتری بشه راجبش صحبت کرد. دومی که اون چه ابتدای برنامه به شوخی گفتم به واقعیت تبدیل بشه. فردا پس فردا ترامپ بیاد بگه فیلد مارشال و رجب و شهباز و تمیم و اینها اومدن میانجیگری کردن و قانعم کردن که فعلا کاری نکنم. الانم دوست خوبم ویتکاف و داماد عزیزم کوشنر دوباره دارن میرن ژنو بشینن صحبت بکنن. این هم ممکنه اتفاق بیفته که حالا با توجه به اینکه گفته آتش بس کنسله در این سطح ملایمت به نظر من بعید هست از ترامپ توی حداقل یکی دو هفته آینده. اما خروجی سوم که به نظر من بیشتر باید جدیش بگیریم و الان باید راجع بهش صحبت کرد، همینیه که اشاره کردم. ممکنه ترامپ کار رو بده دست اسرائیل که زمان کمتری لازم داره و همیشه آماده است برای اینکه بخواد علیه رژیم اقدام نظامی انجام بده. یعنی چی؟ یعنی اینکه چراغ سبز رو بده که کار رو تموم کنه، همون عملیات 4-5 روزه‌ای که صحبتش رو پیش کشید خود ترامپ، کار ناتمام جنگ 39 روزه. با چه هدفی؟ با هدف رسیدن به اون ورژن دومی که راجبش صحبت می‌کنیم. حتی من بعید نمی‌دونم که خود تیم قالیباف و اینها به این نتیجه برسن که یه سری رو بخوان وردارن از سر راهشون، به آمریکایی‌ها پیغام بدن، حالا آمریکایی‌ها هم با اسرائیلی‌ها هماهنگ کنن که این حملات رخ بده برای یک لایه‌برداری. چرا این رو میگم؟ آکسیوس خبری نوشته بود که گفت این حملات که اخیراً علیه

0: یا در تنگه هرمز انجام شد و کل این داستان رو بعدش شروع شد، از طرف یک عده‌ای در درون رژیم برنامه‌ریزی شده بود که مخالف توافق هستند، مخالف عملکرد قالیباف و اینها و رویکردشون هستند و می‌خواستن به قول معروف سنگ بندازن جلوی پاشون، که احتمالاً موفق هم شدن. حالا من چرا این سناریوی اسرائیل رو محتمل می‌دونم؟ اولاً اسرائیل تواناییش رو داره، در همین جریان دو سه هفته پیش که درگیری‌های سر لبنان پیش اومد و سپاه به شمال اسرائیل یه سری موشک زد و همطور به تل آویو هم یه حمله کرد، پاسخ قرار بود همین اتفاق باشه که خدمتتون عرض کردم. حالا به دلایلی جلوش فعلا گرفته شده از طرف آمریکا، اما این بار من بعید میدونم نه ترامپ بخواد مانع بشه و نه اسرائیل دیگه گوش بده به حرف آمریکایی‌ها. تایید صحبت من اینه که نتانیاهو این هفته گفت اوضاع ایران هیچ گارانتی نیست که همینجوری پیش بره و شرایط تغییر نکنه. گوش بدید.
1: سوال اینه که در پایان مذاکرات اگه توافقی انجام بشه، آیا این توافق واقعا اهداف اصلی رو تضمین میکنه یا نه؟ مهمترین هدف پایان دادن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه. خارج کردن مواد غنی شده و برچیدن تأسیسات غنی‌سازی، مسائل دیگه‌ای هم هست که به جنگ‌های نیابتی و موشک‌های بالیستیک مربوط میشه. اگه توافق به این اهداف برسه، بله، تحریم‌های جمهوری اسلامی برداشته میشه و این میتونه به رژیم کمک کنه دوباره خودش رو سرپا کنه. ولی فعلا نمی‌بینم چه این اتفاقی بیفته. امیدوارم رئیس جمهور دقیقاً همون کاری رو انجام بده که قولش رو داده. این که مطمئن بشه جمهوری اسلامی برنامه تسلیحات هسته‌ای نداشته باشه.
0: حالا این وسط یه عده دوباره چسبیدن به اینکه ترامپ علیه بیبی و اسرائیل حرف زده و جانب اردوغان رو گرفته در سفرش به آنکارا و از این مسائل. ببینید دوستان، برای بار هزارم، اولا خود ترامپ رو زود قضاوت نکنید. من فکر نمی‌کنم پلن کلیش درباره موضوع ایران عوض شده باشه. اگه یه عده میگن چرا دنبال براندازی نیست، هیچ وقت دنبال براندازی نبود و این شایعه رو متأسفانه اپوزیسیون و رسانه‌های جریان اصلی در رسانه عمومی ایرانی‌ها ایجاد کردن. دوما، رابطه آمریکا و اسرائیل رو هی تقلیل ندیم به ترامپ و بیبی. این رابطه خیلی بزرگتر و عمیق‌تر از این اسم‌ها و آدم‌ها هست. خود نخست وزیر اسرائیل این هفته راجبه رابطهش با ترامپ به همین موضوع اشاره کرد. این رو هم گوش بدید، برمیگردیم به بحث اصلی برنامه برسیم.
1: خب، اول از همه من و پرزیدنت ترامپ تقریبا بر سر همه چیز هم نظر هستیم. گاهی اوقات همونطور که بین بهترین متحدان هم پیش میاد و ما بهترین متحدان همدیگه هستیم، ممکنه اختلاف نظرهایی وجود داشته باشه. ما معمولا دربارشون صریح و مستقیم با هم حرف میزنیم. میتونید تصور کنید که رئیس جمهور روش خودش رو برای بیان مسائل داره و من هم روش خودم رو دارم، ولی ما متحدیم.
0: خب اگر اون گزینه یا خروجی سوم که تحلیل کردم رو محتمل بدونیم، یعنی اگه ترامپ چراغ سبز بده به اسرائیل که کار رو تموم بکنه، به نظر من مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو و همین دو سه شب پیش که آمریکا شروع کرد مواضع رژیم رو در جنوب ایران زدن، همزمان اسرائیل داشت جنوب لبنان رو میزد. یعنی این سیگنال رو به همه میده که سر لبنان کوتاه نمیاد و ایده خروج از لبنان مزخرف است. نکته دیگه این که اون پنجره فرصتی که ما برای ترامپ تعریف کردیم راجع به انتخابات میان دوره‌ای، همون پنجره فرصت برای نتانیاهو در اسرائیل در مورد انتخابات اینجا پیچیده تره. دو سه هفته قبل از انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا، اینجا هم انتخابات هست و حل و فصل مسئله ایران و به تبعش لبنان و همینطور مسئله غزه برگ برنده بیبی در اون انتخابات خواهد بود. نتانیاهو سیاستمداری نیست که این فرصت رو بخواد به راحتی از دست بده. جمع‌بندی بخوام بکنم دوستان، بعدش برسیم به مهمان برنامه. تنش ممکنه بالا بگیره اگه آتش جنگ شده بر بشه توی این دو سه هفته. یعنی آمریکا و اسرائیل میخوان قبل تموم شدن این پنجره فرصت، چه میان دوره‌ای در آمریکا چه انتخابات در اسرائیل، تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل. حالا اینکه بعدش ورژن دوم بیاد براندازی بشه که حالا چالش‌های خودش رو داره، بارها راجبش صحبت کردیم، یا اینکه کلاً به یک روزگار سیاهی برسیم و اینها رو جوری بزنن که نتونن بلند بشن به سبک عراق 1991، باید تا چند هفته آینده صبر بکنیم و ببینیم که چه خواهد شد. خریت آخوند رو بی تاثیر ندونید در این روند، از جمله اینکه طرح ترور ترامپ و اینها رو مطرح کردن و اوضاع رو بدتر کردن در داخل کشور. شاید با بالا گرفتن این تنشی که الان ترامپ داره ازش صحبت میکنه، ما قبل از پایان تابستون حتی شاهد این اتفاقات باشیم. اگه هم تنش بالا نگیره و برگردن به مذاکره، من این رو یک تاکتیک برای انتخابات میان دوره‌ای آمریکا از طرف ترامپ میبینم و بعد از اون همونطور که هفته پیش هم اشاره کردم، از اواخر سال 2026 یا اوایل 2027 میرن که یک بار برای همیشه تکلیف این فرمت و این ورژن رژیم رو روشن بکنن. فکر میکنم در داخل ایران هم این سیگنال رو گرفتن، برای همینه که ما شاهد این شکاف و دو دستگی هستیم که یکی از نتایجش همین حملات به کشتی‌های تجاری بود که این مصیبت رو برای جمهوری اسلامی خوشبختانه به بار آورد. یه عده میگن پیرمرد کودن متفهم آخرین سوپر انقلابی بود، یعنی این شکافه دارم میگم دیگه، یه برشون جوریان میگن این آخرین سوپر انقلابی بود که سقط شد، باید تموم بشه این داستان‌های ایدئولوژیک و صدور انقلاب و این مزخرفات و جمهوری اسلامی باید فصل جدیدی رو آغاز و رابطه دیپلماتیک با آمریکا برقرار بکنه. یه عده دیگه در مقابل اینها همچنان دارن راجع به این صحبت میکنن که نه، باید به این ایدئولوژی شیعه انقلابی که خمینی دجال پایه‌گذارش بود و خامنه‌ای هم تا روزی که سقط شد ازش دست نکشید، پسرش هم هنوز داره ادامه میده، همچنان باید به این پایبند باشن و با همین فرمول برن جلو. من فکر میکنم این تحولاتی که ما راجع بهش صحبت کردیم، تکلیف یک کدوم از این جناح‌ها در درون رژیم رو در این چند هفته یا چند ماه آینده روشن خواهد کرد. برسیم به مهمان برنامه، بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر سیاسی از شمال اسرائیل. خوش اومدی بهروز. فکر می‌کنی هدف این حملات امریکا چه هست؟ یعنی به هر حال ترامپ نشون میده که قاطی کرده یه مقدار. فکر می‌کنی هدفش چه هست از این اقداماتی که این هفته شاهدش بودیم؟
2: عرض ادب، بستگی داره این روایت از دهن کی بشنویم. اگه از طرف حالا اروپا یا ترامپ بخوایم بشنویم، به خاطر اینه که حالا دوباره جمهوری اسلامی حمله کرده به حالا راه‌های دریایی، به بحرین، به کویت، غیر و ذالک. اگر که بخواین این روایت از دهان جمهوری اسلامی بشنوین، به خاطر اینکه میگن آمریکا حالا به تعهد خودش پایبند نبوده و یک راه دریایی جدیدی رو باز کرده که بتونن نفت ها بدون وابستگی از تنگه هرمز از طرف دیگه خارج کنه. به هر حال هر روایتی که شما در نظر بگیرین مهم نیست، همه ما میدونستیم که این آتش بس به آب بنده.
0: بله، خب فکر میکنی هدفش چه هست؟ حالا الان یه سری حملات رو شروع کرده و امروز هم که گفت حتی اگه مذاکره هم بکنیم آتش بسی در کار نخواهد بود. من شنیدم داره به برگردوندن محاصره دریایی فکر میکنه. فکر میکنی تا کجا پیش بره و این حملات رو تا کجا گسترش بده؟ راجع به محاصره چی فکر میکنی؟
2: در مورد محاصره رو به کلام ها بگم، ببینید سه ماه آخر دوره اول ترامپ جمهوری اسلامی تقریبا 500,000 بشکه نفت میفروخت به جهان. حالا حتی اگه تحریم دریایی هم الان بشه، دوباره تقریبا میشه مثل همون قبل. یعنی تحریم دریایی کشور آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی چیزی نیست که باعث بشه حالا جمهوری اسلامی از دیدگاهاش صرف نظر کنه. این چیزیه که ما همیشه میدونیم و الان هم همون خواهد بود. این قسمت اول. قسمت دوم، واقعیت امر اینه که آمریکا نمیتونه دست رو دست بشینه، حالا چه قبل از انتخابات اسرائیل و آمریکا باشه یا نباشه، که جمهوری اسلامی تو این آتش بس دو تا چیزا تأمین کنه. یک، که قبول کنه که تنگه هرمز معادلاتش به هم خورده و همیشه میتونه مورد تهدید جمهوری اسلامی باشه. دو، نمیتونه این روند قبول کنه که کشورهای خلیج فارس و اون کشورهای عربی خلیج فارس همیشه تحت تهدید جمهوری اسلامی باشن، اما آمریکا از این تهدید چشم پوشی کنه. شما فکرشو کنین الان تمام اون کشورهای حاشیه خلیج فارس تنها همپیمان خودشون رو آمریکا میدونن. یعنی اگر که حالا ترامپ، آقای ترامپ، جلو این تهدیدات هیچ واکنشی نشون نده، یه پیام کامل داره به کشورهای خلیج فارس میده: من با هاتون نیستم. به خاطر همین تمام روندشون و کشورهای خلیج فارس
0: پس تو بر اساس این نتیجه میگیری که این یه جایی گسترش پیدا میکنه، درسته؟ این حملات
2: 100%.
0: خب فکر میکنی اسرائیل درش چه نقشی خواهد داشت؟ امروز خبر اومده بود که اسرائیل فعلا مشارکتی نخواهد داشت در عملیات، ولی من تصور میکنم اتفاقا ممکنه ترامپ از یه جایی به بعد کار رو بسپره دست اسرائیل، چون اسرائیل پلان داره. حتما خودت هم شاید اینجا شنیدی اسرائیل پلان داره برای اینکه با اینها چه بکنه اگه شروع بشه دوباره.
2: اسرائیل دو نوع مقطع زمانی داره: مقطع زمانی کنونیش که سیاستو بر این گذاشته که اگر جمهوری اسلامی به من حمله نکند، من هم به جمهوری اسلامی حمله نمی کنم فعلا، اما این نقطه ممکنه تغییر پیدا کنه اگر که سیاست خارجی آمریکا آقای ترامپ عوض بشه. برای مثال بیان بگن آقا مثلا دو لایه برداری دیگه بکن، به خاطر اینکه تا قبل از انتخابات ما میخوایم از راه مذاکره به یه نتیجه ای برسیم، یا اینکه خود جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کنه، اگه چراغ سبزی از آمریکا بشه، یا اگه جمهوری اسلامی تهدید دوباره انجام بده، اون لحظه است که حالا میشه گفت اسرائیل وارد عمل میشه. من خودم شخصا، حالا هر کسی که مواضع منو به فارسی و به عبری دنبال میکنه، خودم به شدت مخالفم که اسرائیل خارج از این برنامه باشه. تا حالش هم که تنها داره آمریکا حمله میکنه به جمهوری اسلامی، من خودم شخصا به شدت مخالفم، چون این توقعات در آینده خواهد داشت که حالا میشه گفت از تاثیرگذاری نظامی کشور اسرائیل کاهش میده. هر چقدر که اسرائیل در این جنگ بیشتر پایه باشه و زودتر وارد عمل بشه، دستاوردها اسرائیل و آمریکا خواهند داشت.
0: به نوع واکنش رژیم اشاره کردی. خبرهایی هست که ممکنه پاسخ عملات آمریکا رو به اینجا در اسرائیل بده. فکر میکنی همچین خریتی بکنه؟
2: دقیقا من منظورم همین بود. من همیشه موافق ورود کشور اسرائیل به جنگ بودم در ابتدا. خودم شخصا یک، امیدوارم که جمهوری اسلامی حمله رو انجام بده، به خاطر اینکه چراغ سبز خواهد بود که دوباره اسرائیل لایه برداری کنه. به خاطر اینم که خودم میدونم توانایی نیروهوایی اسرائیل و اون حالا رصد اطلاعاتی کشور اسرائیل خیلی بیشتر و بالاتر از آمریکاه، چون خودم تو خاورمیانه هستیم. به خاطر شرایط ما میتونیم کارهایی انجام بدیم که خیلی مواقع آمریکا نمیتونه انجام بده، حالا به هزار و یک دلیل دیگه. پس یک، امیدوارم به اشتباه جمهوری اسلامی. دو، حتی اگر هم این اشتباه نکنه، من خودم شخصا 100% موافق این بودم که اسرائیل همون روز اول وارد عمل بشه.
0: بله. حدود یه دقیقه و نیم وقت داریم بهروز. فکر میکنی که اگه این لایه برداری صورت بگیره، یعنی یک لایه دیگه از مقامات ارشد رژیم رو اینها بزنن، به قول معروف حالا یه سری زیر ساختا و اینها هم صحبتش میشه بزنن برای اینکه رژیم رو در موضع ضعف قرار بدن، فکر میکنی بعدش امریکا به دنبال چه هست؟ یعنی بعد اینکه این عملیات موفقیت آمیز بره جلو، از طرف اسرائیل، از طرف امریکا، مشارکتی به هر سبک و نوعی، بعدش ترامپ به دنبال چه هست؟
2: به نظر من این سوالتون یه سوال که پایه و بناش اشتباه دیدگاهی توشه، و این سوال اسرائیل هم خیلی مطرح میکنه. جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد. این یک دیدگاه بنیادین 50 سال است. به خاطر همه اصلا مهم نیست اسرائیل و آمریکا چند بار لایه برداری میکنن، مهم اینه که جمهوری اسلامی از این ایدئولوژیک صرف نظر نخواهد کرد. یعنی اینکه پای میز مذاکره دیدگاه خودش رو عوض نمیکنه، 450 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده رو تحویل نمیده، کشورهای خلیج فارس رو دست از سرشون بر نمیداره. به خاطر در نهایت اسرائیل و آمریکا باید فکر راهبردی کنن با جمهوری اسلامی ایران چه میخواهند بکنن.
0: مرسی، و خیلی صحبت‌های مهمی مطرح شد و حتما در هفته‌های بعد هم در خدمت خواهم بود. شب در یک کمی بالاتر از اینجا، شمال اسرائیل بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر، که مثل همیشه سعی می‌کنم حرف خود شما باشه و ممنون از اینکه استقبال می‌کنید، بدرود. منتظر نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون هستم.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسان ها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسان ها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته ترین اینترنت های جهان است. نتیجه شکست.
2: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
3: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
4: از شور سکوها تا حاشیه های دام،
5: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
6: شما رو همراه میکنیم با جام جهانی 2026.
2: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: با درود، بیننده مجموعه تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. هشدار واشنگتن به جمهوری اسلامی: تهران باید توقف حمله به کشتی‌ها را به طور علنی متعهد شود، در غیر این صورت با پاسخ سخت مواجه خواهد شد. تأکید نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی بر ضرورت خونخواهی خامنه ای: مسئولی که بخوابد و در فکر انتقام رهبر نباشد باید به وجدان خود شک کند. احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی تأسیسات هسته‌ای: CNN میگوید تصاویر ماهواره‌ای از تحرکات مشکوک در سایت‌های حساس ایران خبر می‌دهد. تداوم فشارهای آمریکا بر جمهوری اسلامی با اعمال تحریم‌های تازه: وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید به منزوی کردن مشتبه خامنه‌ای و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی از نظام مالی جهان ادامه خواهد داد. در ادامه، نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره پرونده هسته‌ای ایران: فرانسه ریشه بحران‌ها را رفتار جمهوری اسلامی دانست. آمریکا هشدار داد پاسخ حملات به کشتی‌ها و اهداف غیر نظامی را خواهند داد. در پی افزایش تنش در تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در این آبراه، دولت آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته تا امروز شنبه با انتشار بیانیه ای رسمی به طور صریح یا دست کم ضمنی بپذیرد در حملات اخیر به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز مرتکب اشتباه شده و ضمن اعلام باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در این تنگه متعهد شود حملات به کشتی‌ها را متوقف می‌کند و هیچ گونه عوارضی از شناورها دریافت نخواهد کرد. مقام‌های آمریکایی هشدار دادند در صورت خودداری جمهوری اسلامی از این اقدام، با پیامدهای سخت و اهرم‌های نظامی و اقتصادی روبرو خواهد شد. واشنگتن انتظار دارد تهران این موضع را در جریان دیدار امروز عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان در مسقط اعلام کند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند جمهوری اسلامی در پیام‌های خصوصی به واشنگتن اذعان کرده حملات اخیر به کشتی‌ها در تنگه هرمز اشتباه بوده و این حملات از سوی بخشی سرکش در ساختار حکومت ایران انجام شده. به گفته این مقامات، این حملات نشانه کشمکش قدرت و اختلاف میان جریان‌های به گفته ایشان تندرو و عملگرا در داخل جمهوری اسلامی است که بر روند اجرای توافق‌ها اثر گذاشته. سه حمله به کشتی‌های تجاری در هفته گذشته موجب شد دونالد ترامپ پایان آتش بس و دستور دو مرحله حمله نظامی به اهدافی در ایران را صادر کند. دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرده جمهوری اسلامی از آمریکا خواسته گفتگوها میان دو کشور ادامه پیدا کند. ترامپ در تور سوشال نوشت: واشنگتن با درخواست جمهوری اسلامی برای ادامه مذاکرات موافقت، اما ایالات متحده به صراحت اعلام کرده آتش بس پایان یافته. الحدث به نقل از منابع آگاه گزارش داد قراره در آینده نزدیک یک تماس تلفنی چهار جانبه میان جمهوری اسلامی، پاکستان، آمریکا و قطر انجام بشه. آکسیوس از احتمال برگزاری دور جدید گفتگوها در سوئیس خبر داده، گزارشی که خبرگزاری فارس رسانه وابسته به سپاه اون رو تکذیب کرد. در همین حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در گفتگو با مسعود پزشکیان بر آمادگی اسلام آباد برای ایفای نقش میانجی در مسیر صلح منطقه تأکید کرده. مقام‌های ارشد آمریکایی به وال استریت ژورنال گفتند دولت ترامپ بر این باور است دستیابی به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی بیش از پیش بعید به نظر می‌رسد. این مقام‌ها گفتند ترامپ به تیم مذاکره کننده‌اش مهلت و زمان محدودی برای دستیابی به توافق هسته‌ای داده و طرح‌های برای برخورد با جمهوری اسلامی در صورت دست نیافتن به توافق آماده شده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت عباس عراقچی روز شنبه در سفر به عمان رایزنی‌ها درباره موضوع تنگه هرمز را ادامه خواهد داد. بقایی گفت این سفر در ادامه رایزنی‌هایی است که طی یکی دو ماه اخیر با عمان درباره تنگه هرمز آغاز شده و افزود جلسات فنی در این زمینه تاکنون چند دور هم در تهران هم در مسقط برگزار شده. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داد محمد بن سلمان ولیعهد این کشور و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی درباره تحولات منطقه از جمله روند مذاکرات واشنگتن و تهران رایزنی کردند. این تماس پس از درگیری‌های نظامی اخیر همزمان با اعلام موافقت آمریکا برای ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی انجام شده. ریاض پیشتر نیز با حمایت از مسیر دیپلماسی بر کاهش تنش میان تهران و واشنگتن تأکید کرده بود.
1: دونالد ترامپ روز جمعه در تروس سوشال نوشت که جمهوری اسلامی ایران از آمریکا خواسته تا گفتگوها رو ادامه بدند. آقای ترامپ کلمه گفتگوها رو داخل گیومه گذاشته بود به این معنا که معنای این کلمه در این جملات با معنای رایج این کلمه متفاوته. آقای ترامپ در ادامه گفته بود که آمریکا با این مسئله موافقه ولی برای جمهوری اسلامی با قطعیت روشن کرده که آتش بس برای آمریکا تمام شده است. اون چیزی که میشه برداشت کرد از صحبتی که آقای ترامپ منتشر کرده اینه که اگر بند اول یادداشت تفاهم نقض شده است، بند اول همون بند مربوط به آتش بس و پایان آتش در تمامی جبهه هاست، پس به این معناست که باقی بندهای یادداشت تفاهم رو هم باید پایان یافته تلقی کرد. هم محاصره دریایی، هم باز بودن و رایگان بودن تنگه هرمز، انجام مذاکرات هسته‌ای، دستیابی جمهوری اسلامی به اموال بلوکه شده، همه اینها جز بندهای مربوط به یادداشت تفاهم. آقای ترامپ روز جمعه علاوه بر این به بحث طرح ترور خودش هم اشاره کرد. گفت اسرائیلی ها او را در جریان طرح‌های تازه جمهوری اسلامی قرار دادند و او دستورالعمل‌های لازم رو به افراد مربوطه داده که اگر این اتفاق با موفقیت انجام بشه چه بکنند. به بمباران گسترده ایران اشاره می‌کنه، چیزی که تا به الان در تاریخ ایران شاهده نشده باشه. همزمان اخباری در رابطه با حضور هیئت قطری هم داره منتشر میشه. هیئت قطری در هماهنگی با ایالات متحده وارد ایران شدن. گفته شده که این هیئت برای دیدار با عباس عراقچی به مشهد رفتن، به این خاطر که عباس عراقچی در مشهد بوده و همچنان در تلاشن تا طرفین رو به میز مذاکره برگردونن. پیشتر گفته شده بود که آقای عراقچی به آمریکایی‌ها اطلاع داده که او نمیتونه جلوی سپاه پاسداران رو بگیره و اجازه نده که اونها در تنگه هرمز کشتی‌ها رو مورد هدف قرار بدند. اما روز جمعه در گزارش‌های دیگری که رسانه‌های آمریکایی منتشر کردند، آقای عراقچی در گفتگو با میانجی‌ها دفاع کرده از اقدامات سپاه پاسداران در تنگه هرمز. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. حمله به کشتی‌های تجاری تو تنگه هرمز پیامدهای گسترده‌ای به دنبال داشت، از توقف روند اجرای آتش بس و حملات نظامی آمریکا گرفته تا افزایش فشارهای بین‌المللی و اقتصادی. میشه گفت تهران بخشی از امتیازهایی رو که در تفاهم نامه به دست آورده بود از دست داده. اگه حاضر به پذیرش مسئولیت این حملات و ارائه تعهدات مورد نظر آمریکا نشه، چه سناریوهایی برای آینده توافق و واکنش‌های احتمالی آمریکا مفروضه؟
2: بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال، بله، همونجوری گفتید مهمترین مزیتی که ایران داشت این بود که معافیت فروش نفت گرفته بود که خب مهم بود. این حتی تو برجام هم در این سطح نبود، بدون محدودیت که هم نفتای روی آبش رو میتونست بفروشه و هم روزانه حالا هر میزان که میتونست صادر کنه و این ویور برداشته شد. علاوه بر این امروز هم وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های جدیدی رو مطرح کرد که اینم خلاف اون تفاهم نامه بود. اصل قضیه این است که این حمله‌ای که صورت گرفته مشخص نیست به دستور چه کسی انجام شده. ببینید، آقای خامنه‌ای گفته من علل اصول مخالفتایی دارم، اما با قبول مسئولیت از جانب آقای پزشکیان و شما من قبول کردم که این تفاهم نامه به جلو بره و تبعاتشون رو قبول کردن. خب مشخصه که آقای پزشکیان دستور چنین حمله‌ای نداده و به لحاظ زمانی هیچ کس اون کارو نمی‌کرد، در مراسم تشییع جنازه بود، مسئله اجلاس ناتو بود و از همه مهمتر به کشتی عربستان و قطر حمله کردن که تازه روابط ایران و این کشورها ترمیم پیدا کرده بود نسبت به گذشته. در نتیجه مشخصه که آقای پزشکیان این کار انجام نداده، شام هم نداده، معلوم نیست نیروی که این کار انجام داده کی بوده، که در خبرها هم بوده که ظاهرا مقامات ایرانی هم اذعان کردن که متعلق به مسئولیت، یعنی نهادهای مسئول نبودن. برحال اون چیزی که مهم هست این است که با اینکه آقای پزشکیان مسئولیت به عهده گرفته، اما افراد خودشون میتونن تغییر بازی بدن. حالا اگر ایران نخواد مسئولیتش قبول کنه یا قبول کنه که کشتیرانی آزاد باشه، که من فکر کنم آقای عراقچی امروز گفته ما رعایت کردیم، ولی بند 9 رو که همون بحث معافیت تحریم هاست رو گفته که آمریکایی‌ها انجام، یعنی خلاف عمل کردن. من فکر کنم در سفر امروز به عمان ممکنه یک بیانیه مشترکی داده بشه مبنی بر آزادی کشتیرانی در هرمز که همون مبنا بشه، ولی اینی که آیا قبول کنن بگن ما اشتباه کردیم و این میدونم این کار رو انجام بدن، ولی این در این حال ممکنه وقت این مطالبه رو بخوان که آمریکا معافیتش رو برگردونه رو فروش نفت ایران، چون مهمترین مزیتی بود که ایران دریافت کرده بود. نکته بعدی این است که اگر این کار رو انجام ندن، طبیعتا من فکر میکنم آمریکا به محاصره دریاییش ممکنه شروع کنه، مراحل آغاز محاصره دریایی رو از سر بگیره و از همه مهمتر ممکنه حملاتی به زیرساخت‌های اقتصادی و انرژی بکنه. حالا ممکن در مرحله بعدی بستگی به پاسخ ایران ممکنه به ترورهای سیاسی هم اقدام کنه. به هر حال میتونه زمینه‌ساز یک جنگ گسترده بشه در منطقه.
0: مقام های واشنگتن به نقل از مقام های در تهران گفتن حملات به کشتی از سوی نیروهای خودسر در ساختار جمهوری اسلامی انجام شده، از شکاف میان جریان های تندرو و عملگرا صحبت کردن. اگه چنین ادعایی درست باشه، این موضوع چه تصویری از ساختار تصمیم گیری تو جمهوری اسلامی میده؟ وجود نیروهای سرکش یا اختلاف در مراکز قدرت شکل گیری توافقها دوام اونها رو با چالش روبرو نمی کنه؟
2: بله، مشخصه که در سطوح فوقانی ایران در مورد چشمنداز نحوه حل این بحران اختلاف نظر هست. یه گروه های میگن باید محکم بایسیم بزنیم و تنها راهش این است که با حمله سخت افزاری آمریکا و اسرائیل به عقب نشینی واداریم، و عده هم معتقدن باید دیپلماسی رو فعال کنیم و تنها راهش بهبود رابطه ایران و آمریکا و همون اجرای تفاهم نام است. این اختلاف جدیه، روز به روز هم داره بیشتر میگیره. دوم اینه که بخشای از بلوک قدرت که زینف هستن در به خصوص این اولیگارشای مالی که زینف هستن در تقابل ایران و غرب، اونها فعالیت میکنن، بسیج میکنن که این جریانات رادیکال افزایش پیدا کنن. یک گروه هایی هم که معتقدن اصلا ایران نباید آینده با غرب داشته باشه، مثل تیم آقای رئیسی و احمدی نژاد و غیره، اینا هم دنبال اینن که هر کاری بکنن، چه به لحاظ گفتار سیاسی چه به لحاظ تبلیغات، که این مسیر رو به هم بزنن که کلن ایران و آمریکا وارد جنگ و درگیری بشن، که کلن رابطه ایران و غرب به طور کلی گسسته بشه. تلویزیون هم در اختیار این ایده قرار گرفته.
0: سپاس شما علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، میهمان ما. علی خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، در سخنرانی در قم از کسانی که خواستار انتقام و شعار مرگ بر آمریکا هستند دفاع کرد و گفت نباید آنها را تندرو نامید. او تاکید کرد نشستن در برابر کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی را نمیپذیرد و گفت مسئولی که به فکر انتقام نباشد باید در وجدان خود تجدید نظر کند.
3: هر کس پیام دوستی به امریکا بفرستد دهانش خبیث و نجس است. ما با امریکا مشکلمون امروز و دیروزی نیست، مشکل ما از قدیم، از کودتایی که آنها کردن آغاز شد، اما در این اتفاق اخیر ما با آمریکا پدرکشتگی پیدا کردیم.
0: منوچهر متکی، نماینده تهران در مجلس، مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا را طرح فریبکارانه توصیف کرد و مدعی شد هدف واشنگتن از این مذاکرات نه توافق بلکه پایان دادن به جمهوری اسلامی است. او همچنین گفت اگر تیم مذاکره کننده هنوز به این باور نرسیده باید جلسه بگذارند تا کسانی که این باور را دارند برای آنها استدلال کنند. روزبه میر ابراهیمی همکارمون از نیویورک همراه منه. روزبه، مقام های آمریکایی میگن حمله به کشتی‌های تجاری از سوی عناصر خودسر در ساختار جمهوری اسلامی انجام شده. مذاکرات ادامه داره. همزمان چهره های مانند علی خمینی رو انتقام و شعار مرگ بر آمریکا تاکید دارن. این دورویکرد چطور قابل جمعه؟ مواضع کسانی مثل نوه خمینی صرفاً برای مدیریت افکار عمومی داخلیه یا نشان شکاف واقعی در ساختار قدرت و تعدد مراکز تصمیم گیری؟
4: نشانه شکاف در درون جمهوری اسلامیه، به خاطر که این نوع رویکرد و تفکری که به هر حال نسبت به غرب به طور خاص به طور مشخص در مورد امریکا و رابطه جمهوری اسلامی با امریکا وجود داره، یک به حال سابقه قدیمی داره و جدا از آقای خمینی که قبلا بوده آقای خامنه‌ای به هر حال یکی از اون اصول اصلی که همواره دنبالش بود این مخالفت با هر نوع بهبود به اصطلاح در مسیر رابطه ایران با آمریکا بوده و بر اساس همون هم پیش رفت و با توجه به همه اتفاقاتی که در طول این چند ماه اخیر و جنگ داشتیم و از جمله کشتن علی خامنه‌ای بسیار بعید به نظر میرسه و تقریبا میتونم بگم با توجه به ساختار جمهوری اسلامی غیر ممکن است که ما بهبودی در رابطه دو طرف ببینیم، حتی به خصوص با توجه به اینکه به حال شخص سمبول هایی مثل آقای خامنه ای یا مثل قاسم سلیمانی رو به حال این وسط کشته شدن و بعیده که جمهوری اسلامی و کسانی که در حال حاضر حتی اون باقی مانده هاش تن به این بدن که مسیر رو پیش برن که بخواد به اصل رابطه بین امریکا و جمهوری اسلامی نرمال بشه. اگه طرف دیگه هم به هر حال واقعه دیگه وجود داره، اینه که به هر حال وضعیت اقتصادی و بحران‌های مختلفی که در جمهوری اسلامی ما در طول چند سال اخیر به طور خاص خیلی اوج گرفته بود رو هم شاهد هستیم که به هر حال اون حکومت مستقر رو وادار میکنه که بحر حتی شده تاکتیکی انعطاف‌هایی رو نشون بده که بتونه از اون به اصطلاح برای خودش فضای تنفس ایجاد کنه. به نظر میرسه اون چی که در حال حاضر به حال اون تحت عنوان حداقل عملگرا بعضی ها ازش نام میبرن در جمهوری اسلامی هست که حاضر شده این تفاهم نامه رو امضا بکنه، بیشتر همون در همون مسیری هست که زمان بخرن به فضای تنفس ایجاد کنن، به خاطر اینکه بحرانی که در طول در جنگ اخیر در جمهوری اسلامی باش مواجه شده یکی از اون عمیق‌ترین بحران‌هایی بود که اصلا موجودیت جمهوری اسلامی رو تا اون پرتگاه پیش برد. به همین دلیل به نظر من کسانی واسه میبینی که همه کسانی که در جمهوری اسلامی در اون کشتی نشستن چه اصلاح طلب چه اصولگرا در این ماجرا با هم دیگه در کنار هم دیگه قرار گرفتن و میدونن که موجودیتشون زیر سوال رفته. در مورد علی خمینی هم باید بگم که به هر حال این علی خمینی نوه آیت الله خمینی به هر حال سابقه این نوع روی کرد و داشته و در زمانی که الان حسن خمینی در زمانی که مود بود یکم حرفای اصلاح طلبانه میزد، علی خمینی همون موقع هم این نوع نگرش داشت و به این جریان تندرو نزدیک بود، به حرفاش هم همونجوری میزد. به نظر من به هر حال در اون جبهه قرار داره و فضای فعلی در جمهوری در ایران هم به اون سمت هستش که این جریانی که مخالف هر نوع رابطه و هر نوع انعطاف هستش به هر حال فشارش داره وارد میکنه و در نهایت آنچه که به نظر من اتفاق خواهد افتاد شکست این مسیر برای تفاهم و توافق هست، به دلیلی که هر نوع توافق و نرمش در مقابل امریکا و غرب در اون بنیانهای اصلی جمهوری اسلامی که در حال حاضر اونجا مستقر هست نمیخونه و هر نوع انعطافی میتونه به اصطلاح به فروپاشی خود سیستم درون و از طرف حامیان خودش به انجام.
0: پدر کشتگی، مسئولانی که به فکر انتقام نباشن باید در وجدانشون تجدید نظر کنن. چه این اظهاراتی چقدر فشار سیاسی رو تیم مذاکره کننده رو بیشتر میکنه؟ دست جریان های مخالف مذاکره رو در داخل جمهوری اسلامی بازتر؟
4: ببینید، تا زمانی که به هر حال شخص تصمیمگیر اصلی حالا حداقل در ظاهر فعلا مجتبی خامنه ای رو گذاشتن به دلیلی که غیر از کسی به نام با اسم فامیلی خامنه ای به نظر من نمیتونه جمهوری اسلامی از این بحران فعلی به اصطلاح عبور بده، چه در به اصطلاح رسیدن به تفاهم و توافق چه در غیر اون. به هر حال از این نظر فکر میکنم که این نوع حرف ها و این نوع موضع گیری ها یک نوع اون حامیان باقی مونده جمهوری اسلامی که به هر حال جریان های بسیار باورمند و رادیکالی هستند و زور زیادی هم دارن و حال در طول سالهای مختلف نشون داده شده که هم صدای بلندی دارن هم زور زیادی دارن رو زنده نگه می‌داره و به اونها داره به اصطلاح خطه‌ای میکنه. در این حال ما میبینیم که آدم‌هایی مثل قالیبافی مثل قالیباف که به اصطلاح اصولگرا حساب میشد هستش تحت فشار همین گروه هستش. با این وجود فکر میکنم بحران به سمتی خواهد رفت که این جریان و این تفکر اجازه نمیده که بحث مذاکره به این عنوان به اون به نرمال شدن رابطه با غرب بیانجام.
0: روزبه میر ابراهیمی همکارمون از نیویورک با ما، ممنون است. تصاویر ماهواره‌ای اختصاصی که CNN از شرکت وانتور دریافت کرده نشانه های از احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی تأسیسات هسته‌ای خود رو نشون میده. CNN در بررسی های خود فعالیت های قابل توجهی رو در طالقان دو در مجموعه نظامی پارچین شناسایی کرده، مکانی که کارشناسان معتقدند مواد منفجره مورد استفاده در تسلیحات هسته‌ای در اون نگهداری میشه. همچنین در کلنگ گزلا یک سایت هسته‌ای مشکوک زیرزمینی تصاویر ثبت شده در بسیاری که جوان نشان می‌دهد خودروهای در حال ورود و خروج از تونل‌ها بودند زمانی که یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن همچنان برقرار بوده. خبرگزاری رویترز بیشتر برای نخستین بار در ماه‌های اخیر تصاویر ماهواره‌ای رو که شرکت وانتور از سایت‌های هسته‌ای نتنز، فردو و اصفهان گرفته منتشر کرد که فعالیت‌های مربوط به این تأسیسات رو نشون می‌ده، در حالی که گزارش‌های از تحرکات جمهوری اسلامی در سایت‌های هسته‌ای منتشر شده، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد جمهوری اسلامی اجازه بازرسی از تأسیسات آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل را نخواهد داد. و همچنین با اشاره به قطعنامه 2231 شورای امنیت گفت این قطعنامه منقضی شده و از نظر جمهوری اسلامی دیگه وجاهت قانونی نداره.
5: خبرگزاری CNN با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای که شرکت آمریکایی وانتور در اختیارش قرار داده از تلاش جمهوری اسلامی برای احیای توان هسته‌ای و نظامی خود در تأسیساتی خبر داده که پیشتر در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آسیب دیده بود. بر اساس این گزارش و تصاویر ماهواره‌ای که CNN منتشر کرده در پایگاه طالقان دو در مجموعه نظامی پارچین رفت آمدهای زیرزمینی و عملیاتی مشکوکی صورت گرفته که نشون میده که در این پایگاه در حال بازیابی و مرمت تجهیزات هسته‌ای و یا تجهیزاتی هستند که به مواد منفجره مربوط هست، چرا که این پایگاه حاوی محفظه هایی است برای آزمایش مواد منفجره و احیانا آزمایش هر گونه موادی که مرتبط هست با سلاح هسته‌ای. در سوی دیگر تصاویر نشون میده پایگاه دیگری هست موسوم به کوههای پیکاکس در نزدیکی نتنز که اونجا هدفش یعنی کاراییش مشخص نیست، اما کارشناسان میگن اونجا از مواد هسته‌ای نگهداری میشه، اونجا تجهیزاتی نصب شده برای غنی‌سازی و قراره که مقاوم سازی بشه در برابر هر گونه حملات احتمالی. این نشون میده این تصاویر که از 21 ماه ژوئن به این سو این فعالیت‌های مرمت و احیا و بازسازی از سوی جمهوری اسلامی داره صورت میگیره، اون هم در حالی که یادداشت تفاهم برقرار و جاری و ساریس میان ایران و امریکا و به گونه ای کارشناسان میگن داره این تردید رو ایجاد میکنه که جمهوری اسلامی به اون چه که محدود سازی و یا توقف برنامه هسته‌ای از سوی خودش بوده و تعهد داده پایبند نبوده. ضمن این که ما میدونیم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها خواستار دیدار و بازدید سایت‌های هسته‌ای بوده، جمهوری اسلامی اجازه نداده. چند صد کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% رو در اختیار داره که تکلیف و وضعیت اون اورانیوم مشخص نیست. ضمن این که در آخرین واکنش سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته که آژانس اجازه بازدید از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده رو نداره و قطعنامه 2231 شورای امنیت هم از این پس وجاهت قانونی ندارد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: برای تحلیل تصاویر و گزارش CNN همکارمون حسین آقای اینجا همراهمونه. چه اطلاعات دیگری درباره این گزارش میتونید بهمون بدین؟ در واقع وانتور چه تصویری از اولویت‌های جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ایش به ما میده؟
6: خب این اهمیت این گزارش این هستش که جمهوری اسلامی اقدام کرده به یک سری تلاش‌ها برای بازسازی تأسیسات اتمی خودش درست زمانی که تفاهم‌نامه بین تهران و واشنگتن جریان بوده. بازسازی‌ها مشخصا مربوط به دو تا سایت هستش، سایت طالقان دو در پارچین و تأسیسات اتمی زیر کوه کلنگزلا و البته طبق گزارشی که سی‌ان منتشر کرده هیچ بازسازی جدی تو تاسیسات نتنز، فوردو و یوسف اصفهان دیده نمیشه. من اینا اشاره بکنم که CNN یک ماه پیش گزارش داده بود که اون تاسیسات اصفهان در واقع ورودی هاش رو جمهوری اسلامی اقدام به پلمب کرده و حتی تخریب کرده و حتی مینگذاری هایی رو روی ورودی های اون ذخایر در واقع تاسیسات اصفهان انجام داده. اون تاسیسات اصفهان جایی هستش که ذخایر مخفی شده در واقع وجود داره و مشخصا در مورد سایت طالقان دو اشاره بکنم در پارچین که طبق آنالیزی که مؤسسه علوم و امنیت بین الملل انجام داده تصاویر اوایل ماه ژوئن نشون میداد که یه سری عملیات‌های پاکسازی، آواربرداری و حالا اقداماتی در رابطه با پوشوندن اون جاهایی که اصابت بمب بوده را انجام داده، ولی تصاویر جدیدتر در ماه ژوئیه نشون میده که فعالیت‌هایی برای مسدودسازی ورودی ها انجام شده و البته اینکه حفره ها رو دارن پر میکنن و یه سری فعالیت عمرانی خیلی خیلی جدیتر داره انجام میشه. من این اشاره بکنم که طالقان دو بار در جریان جنگ اخیر مورد حمله قرار گرفته که در 11 مارچ و یکم در اواخر مارچ اولین بار اسرائیلی ها بهش حمله کردن، در 2024 تقریبا منهدمش کردن، در جنگ 12 روزه مورد حمله قرار نگرفت و این سایت طالقان دو هم مربوط هستش به تست مواد منفجره و چاشنی انفجاری در رابطه با برنامه اتمی جمهوری اسلامی. در مورد تست اتمی کلنگزلا هم این رو اشاره بکنم که تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که این سری خودروهای سنگین برای ساخت و ساز در اطراف اون وجود دارن و دائما در رفت و آمد هستن و گفته شده که در واقع این گزارش CNN اشاره میکنه که این میتونه نقض تفاهم‌نامه بین تهران و واشنگتن باشه. در بعد تحلیلی اینا چی به ما میگه؟ به نظر میاد که سه تا اولویت جمهوری اسلامی داره وقتی بهش زمان داده بشه در سایه دیپلماسی، در سایه همین تفاهم‌نامه. یکی توسعه تاسیسات اتمی زیر کوه کلنگزلا که خیلی خیلی مهمه. تاسیسات کوه کلنگزلا رو آمریکایی‌ها در جنگ اخیر نزدن چون احتمال میدادن که خیلی باید بمبای بانکر باستر سنگرکوب بزنن و اون اندازه کافی نیست و تخریب نمیشه به صورت کامل. اولویت دوم مسدودسازی کل اون ورودی ها هستش به تاسیسات اتمی در نتنز، فوردو و اصفهان و مسئله دیگه بازسازی و احیای تاسیسات موشکی هست چون طبق گزارش CNN تاسیسات موشکی در تبریز و کرمانشاه هم جمهوری اسلامی داره بازسازی هایی رو درش انجام میده و چون تو تفاهم نامه در رابطه با تاسیسات اتمی و بازسازی که داره شکل میگیره چون در تفاهم نامه گفته شده که جمهوری اسلامی موظفه که استاتسکو وضعیت موجود در رابطه با برنامه اتمی حفظ بکنه، این فعالیت ها میتونه نقض اون بند تفاهم نامه باشه. یعنی انگار جمهوری اسلامی داره کارهای جدیدی انجام میده و نقض اون تفاهم نامه هست
0: و اجازه بازرسی هم نمیده. اون وقت آمریکا چه گزینه‌هایی پیش رو داره؟ اگه کوتاه بگید.
6: دقیقاً همینطوره، جمهوری اسلامی اجازه بازرسی نمیده و زمانی که چشم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود نداره که بخوان نظارت 24 ساعته دقیق انجام بدن، ما نمیدونیم که این فعالیت‌ها برای بازسازی دقیقاً چه ماهیتی داره و چه می‌گذره مثلا زیر تاسیسات زیر کوه کلنگزلا تو اون تاسیسات اتمی. و در تفاهم‌نامه هم هیچ اشاره‌ای نشده که باید تاسیسات اتمی، یعنی تاسیسات غنی‌سازی اتمی جمهوری اسلامی کاملا برچیده بشه. و یه خطر دیگه که وجود داره فارغ از این مسئله بازسازی تاسیسات اتمی اینه که جمهوری اسلامی میتونه از طریق پلوتونیوم هم به بمب اتم برسه و پلوتونیومی که در تاسیسات آب سبک بوشهر وجود داره. و مجموعه اینا به ما میگه که وقتی که جمهوری اسلامی احساس میکنه که زمان داره تحت لوای دیپلماسی یا یه تفاهم بین تهران و واشنگتن، از این زمان استفاده میکنه برای احیای همون تهدیدهای موشکی و اتمی خودش. و وقتی که حس بکنه که جنگ بزرگی انگار ترامپ نمیخواد علیه جمهوری اسلامی انجام بده، همین روش رو پیش میبره دیگه. خیلی چیزا بستگی به این داره که ترامپ چه برداشتی داره نسبت به وضعیت موجود. آیا فکر میکنه که باید این یک دوره انتقال گذر پیدا بکنه در بوده دیپلماتیک، یعنی که نه وضعیت بن‌بست یا این مخمصه که وجود داره از طریق اقدام نظامی شکسته بشه.
0: ممنون است حسین آقایی همکارمون اینجا با من. آمریکا در اقدامی که از بی اثر شدن تفاهم اخیر میان تهران و واشنگتن حکایت دارد، تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی و شبکه مالی آن وضع کرده. در فهرست تحریم‌های جدید نام علی انصاری از چهره‌های نزدیک به مجتبی خامنه‌ای و متهم به فساد اقتصادی دیده میشه. اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت واشنگتن به منزوی کردن مجتبی خامنه‌ای و دیگر مقامات تهران از نظام مالی جهان ادامه می‌دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد این تحریم‌ها در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز اعمال شده. در این بسته تحریمی همچنین شماری از فعالان حوزه صرافی، تبادل ارز و چند شرکت مستقر در ایران، امارات متحده عربی و هنگ کنگ نیز هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. شبکه‌ای که در تسهیل مبادلات مالی و دور زدن تحریم‌ها نقش داشته. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اعمال تحریم‌های جدید آمریکا گفت ایالات متحده بند 9 تفاهم نامه را نقض کرده. عباس عراقچی در حساب ایکسش نوشت جمهوری اسلامی به مفاد یاد داشته تفاهم پایبند بوده. او افزود عمل به تعهدات فقط به صورت متقابل رخ می‌دهد. برای نگاهی به واکنش‌ها در آمریکا همکارم اردوان روزبه از واشنگتن با ماست. اردوان، از تحریم‌های جدید ایالات متحده برامون بیشتر میگی؟
7: در واقع اون چیزی که آقای بسنت اشاره میکنه در راستای همون تهدیدی هستش که از ابتدای آغاز کارش، یعنی در واقع در ایالات متحده آمریکا در کسوت وزیر خزانه داری از اون یاد کرده بود و تحت عنوان خشم اقتصادی یاد میشه ازش. در واقع هدفگیری مواردی که جمهوری اسلامی از اونها برای دور زدن تحریم ها، فروش نفت سیاه و همچنین انتقال مسائل مادی خودش، توان مالی خودش به گروه های نیابتیش نظیر حزب الله، گروه های مستقر در حوثی های یمن و چیزهای از این دست و حتی نیروهای عراقیش از این پول بهره می برده، از ابتدای کار وزیر خزانه داری تاکید کرده بود که همه این اهداف موضوع مورد توجه ایالات متحده آمریکاست. اما در بخش دیگر تقریبا از حدود 4 ماه پیش تا کنون هدفگیری به سمت اهداف متمرکزتر در انتقال ارزها، رمز ارزها بوده و مجموعه تحریم‌های امروز که شامل مشتبه خامنه‌ای و علی انصاری میشه، علی انصاری میدونید که در واقع پیشکار علی مشتبه خامنه‌ای بوده برای خرید املاک در اروپا، به خصوص املاک در محلات گران قیمت لندن، که حالا با توجه به چیزی که آقای بسنت داره میگه تاکید بر این هستش که جمهوری اسلامی به رغم این اما اگرها و کوتاه آمدنها، ادامه دادنها در زمینه مذاکرات، اما خزانه داری ایالات متحده آمریکا تصمیم داره که مسیر خودش رو طی بکنه. همونجوری که آقای بسنت هم پیشتر گفته هدف این هستش که جمهوری اسلامی توان ایجاد ناامنی با سرمایه مالی خودش رو نداشته باشه. این درست در وضعیتی هستش که در حال حاضر و مذاکرات هم در حالی از ابهام قرار داره، همونجوری که پیشتر هم اشاره شده وضعیت بسیار شکننده است پس از حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز که نقص توافق بود، پس از 3 هفته عملاً چنین شرایطی رو ایجاد کرده بودن. حتی جمهوری اسلامی به نظر میسه تلاش داره میکنه که به رغم تمام این فشارها مذاکرات رو هم ادامه بده. CNBC در ایالات متحده آمریکا با در مقاله امروز اشاره کرده که حتی جمهوری اسلامی تلویحاً به مقامات آمریکایی رسونده که کسانی که کشتی‌های عبوری رو مورد هدف قرار دادن در واقع نیروهای خودسری بودند که می‌خواستن به نتیجه این توافق نرسه. جمهوری اسلامی پس از لغو امکان صادرات نفت یکی از بزرگترین شانس‌های خودش رو دوباره از دست داده. صادرات نفتی که بدون محدودیت بوده و حالا ضمن از دست دادن این امکان که عملاً جمهوری اسلامی در یک محاق بزرگ قرار میده، افزایش سطح تحریم‌ها دست جمهوری اسلامی رو کوتاه‌تر خواهد کرد و از طرف دیگه شانس بیشتری به ایالات متحده آمریکا میده که در میز مذاکره بخواد توافق جدی‌تری داشته باشن. البته به قول بارک راوید در آکسیوس، عملاً آقای ترامپ هم تاکید کرده به تیم مذاکره کننده خودش، یعنی جارد کوشنر و دیگر اعضا، که صبر طولانی نخواهد داشت و همه اینها در کنار هم دیگه ممکنه شکل دیگری رو در مذاکرات رقم بزنه.
0: اردوان روزبه همکارمون از استدیوی ما در واشنگتن دی سی، سپاس از همراهیت. چند خبر از دیگر نقاط جهان. به گزارش نشریه هیل، ائتلافی از گروه‌های محافظه‌کار از کنگره آمریکا خواستند دو طرح مرتبط با آزادی اینترنت و حقوق بشر در ایران را در قانون مجوز دفاع ملی 2027 بگنجاند. امضا کنندگان این نامه نوشتند این اقدام به تقویت مخالفت با جمهوری اسلامی و مستندسازی نقض حقوق بشر کمک می‌کند. تیم ملی فوتبال اسپانیا در دومین بازی مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 2-1 برابر بلژیک به پیروزی رسید و حریف فرانسه در نیمه نهایی شد. به این ترتیب اسپانیا برای اولین بار پس از قهرمانی در جام جهانی 2010 موفق شد به مرحله نیمه نهایی جام برسه. شورای امنیت سازمان ملل در نشستی آخرین تحولات پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را بررسی کرد. با وجود اختلاف نظر میان اعضای این شورا درباره نحوه برخورد با این پرونده، همه بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. در این نشست معاون دبیرکل سازمان ملل گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تداوم نظارت بر بخش‌های مهم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را از دست داده. نماینده آمریکا گفت نمیتوان در شرایطی مذاکره کرد که ایران از ابتدایی ترین تعهدات خود سرباز میزند. فرانسه و بریتانیا جمهوری اسلامی را به نقض تعهدات متهم کردند و نماینده فرانسه تاکید کرد تهران مسئول بحرانهای کنونی است. تمی بروس نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت اعلام کرد جامعه جهانی جمهوری اسلامی را به دلیل نقض صلح بین المللی
8: در هفته گذشته ایران اقداماتی انجام داده که با متن و روح تفاهمی که میان دو کشور ما حاصل شده در تضاده. ما شاهد بودیم که ایران موشک‌های کروز و پهپادهایی را که طبق قطعنامه‌های شورای امنیت مشمول محدودیت هستند علیه کشتی‌های تجاری که به طور قانونی در آب‌های عمان تردد می‌کردند و همچنین علیه زیرساخت‌هایی در بحرین، اردن، کویت و قطر به کار گرفت. رهبران ایران امروز یک فرصت تاریخی دارند تا کشورشان را به نفع مردم خود متحول کنند. تصمیم با آنهاست. با امضای تفاهم‌نامه اسلام آباد در گفتگوها با ایران پیشرفت‌هایی حاصل شد. در دیپلماسی همچنان باز است و این مسیر ترجیحی ما برای حل نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران است. امیدواریم ایران دوباره به تعهدات خود پایبند شود و با جدیت برای دستیابی به یک توافق نهایی وارد مذاکره شود. هرچند گفتگو همچنان ممکن است، نمی‌توان در حال مذاکره کرد که ایران حتی به ساده‌ترین تعهدات خود نیز عمل نمی‌کند. تعهداتی مانند شلیک نکردن به اهداف غیرنظامی. در این حال باید روشن باشد که ایالات متحده آماده است ایران را بابت اقداماتی که صلح و امنیت بین المللی را به چالش می کشد پاسخگو کند. اگر به اهداف غیر نظامی یا کشتی های تجاری شلیک کنید ما پاسخ خواهیم داد.
0: نماینده بحرین در نشست شورای امنیت گفت برای جمهوری اسلامی دیپلماسی نه مسیری برای حل و فصل اختلافات بلکه ابزاری برای مدیریت بحران ها و خرید زمان است و از شورای امنیت خواست اجازه ندهد قطعنامه های این نهاد بی اهمیت باشند.
9: نشون داده میگه تجربه که توافق کابینیست و قطعنامه شورای امنیت هم به اهداف خودش نمیرسه تا زمانی که اجرای اونها به صورت مکانیزم هایی صورت بگیره که مؤثر هست. اگر شورا نقشی رو داشته باشن در اینجا الان ازشون خواسته میشه که ضمانتی رو ایجاد بکنن برای اینکه اجرا بشه این قطعنامه ها و رویارویی صورت بگیره با هر تلاشی که بخواد جلوی رسیدن به این اهداف رو بگیره. موفقیت در هر تلاش دیپلماتیک فقط بستگی به این داره که تمام طرف‌ها تعهد خودشون رو داشته باشن. من جمله ایران در نهایت پادشاهی بحران خواستار این هست و شورای امنیت می‌خواهد که ادامه بدن به این که مسئول خودش رو تحت چارچوب منشور انجام بده و حصول اطمینان بکنه از اجرای کامل قطعنامه ها من جمله قطعنامه 2231 و شورا نباید اجازه بده که قطعنامه ها و تعهدات بین‌المللی فقط به کاغذپاره‌ای تبدیل بشن بدون اجرایی نباشن. برای اینکه اعتبار این شورا رو حفظ بکنیم و ترویج بدیم صلح و امنیت در سراسر جهان باید این کار را انجام بدیم.
0: امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل در جمع خبرنگاران گفت اگر ایالات متحده به نقض تعهداتش ذیل یادداشت تفاهم ادامه دهد تهران دیگر خود را ملزم به اجرای آن نخواهد دانست. ایروانی نشست روز جمعه شورای امنیت را در موضوع اشاعه ندادن سلاح‌های هسته‌ای فاقد مبنای حقوقی خواند و از روسیه و چین برای مخالفت با برگزاری آن تشکر کرد.
10: جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره پرونده هسته‌ای ایران

0: عربی حاشیه خلیج فارس و همچنین ابهام درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هم از مهمترین محورهای بحث روز جمعه بود. در گزارش دبیرکل سازمان ملل و همچنین گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در این نشست روز جمعه بررسی شد، تاکید شد که آژانس همچنان قادر نیست که میزان محل نگهداری و وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران رو به طور کامل راستی آزمایی بکنه، موضوعی که همه اعضای شورای امنیت دربارش نگران هستن و این نگرانی رو در جلسه روز جمعه هم بروز دادن. معاون نماینده آمریکا تامی بروس با استناد به همین گزارش ها گفت که در دیپلماسی همچنان بازه و واشنگتن همچنان راه حل دیپلماتیک رو ترجیح میده. او تاکید کرد که ایران باید به تعهداتش بازگرده و مذاکرات رو جدی بگیره. او همچنین گفت که جمهوری اسلامی تفاهم اخیر میان تهران و واشنگتن رو نقض کرده و با اشاره به حملات اخیر به کشتی‌های تجاری و زیرساخت‌های بحرین، کویت، اردن و قطر هشدار داد که اگر ایران بار دیگه این اهداف غیر نظامی یا کشتی‌های تجاری رو هدف قرار بده، آمریکا مطمئناً پاسخ خواهد داد. نماینده بحرین هم گفت که منطقه یکی از خطرناک‌ترین دوره‌های تنش در تاریخ معاصر خودش رو داره تجربه می‌کنه و جمهوری اسلامی مسئول این وضعیت. نماینده بحرین جمهوری اسلامی رو متهم کرد که از دیپلماسی برای خرید زمان و کاهش فشارهای بین‌المللی استفاده می‌کنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: سپاس از همراهیتون با این مجموعه خبری. هفته صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: 6 ماه پیش در چنین شبی تهران در تاریکی فرو رفت. سراسر ایران در تاریکی فرو رفت. اما حتی آن تاریکی نیز نتوانست میلیون ها ایرانی را در خانهشان نگه دارد. 18 و 19 دی ماه تنها دو شب برای اعتراض نبود. شبهایی بودند که سکوت ایران شکست. میلیون ها نفر به خیابان ها آمدند، میدان ها را پر کردند و بر بام خانهشان ایستادند. اما رژیم با گلوله به آنها پاسخ داد. در آن 48 ساعت ده ها هزار تن از هممیهنانم جان خود را از دست دادند. از آن روز تا این لحظه نیز ده ها هزار نفر دیگر بازداشت، شکنجه یا به مرگ محکوم شدند. آنان مصمم و با شهامت به خیامان آمدند. من هر روز به آنان میاندیشم. در آن دو شب هم میهنانی را از دست دادم که هرگز فرصت دیدارشان را نخواهم یافت. برای من عدد 40,000 هرگز یک آمار نیست. هر بار که آن را میشنوم، پسری را میبینم که دیگر هرگز با آغوش مادرش بر نمیگردد. دختری را میبینم که همیشه جای او بر سر سفره خانوادهش خالی خواهد ماند. هر یک از آنان را چون فرزند، برادر یا خواهر خود می دانم و سنگینی بار نام تک تک آنان را بر دوش خود احساس می کنم. اما هر هفته که با خانواده های جانباختگان دیدار می کنم، اراده ملتم برای ادامه این را استوارتر می شود. فرزندان آنان بیهوده جان ندادند. آنان برای آزادی جان دادند و با سربلندی جان دادند. تاریخ فداکاری این زنان و مردان را از یاد نخواهد برد و من نیز نخواهم گذاشت نام و راه آنان فراموش شود. همان گونه که مقاومتگران اروپای اشغال شده در برابر استبداد ایستادند و همان گونه که انقلابیون آمریکا برای آزادی جنگیدند، فرزندان ایران نیز ایستادگی کردند. اما شجاعت آنان ویژگی دیگری داشت. آنان نه ارتشی داشتند، نه پشتیبانی هوایی و نه هیچ پشتیبانی جز باور به آرمانانی که برای آنان برخواسته بودند. با این همه ایستادند. ملتی یک پارچه تصمیم گرفت در کنار یکدیگر در برابر گلوله‌ها بایستد، نه آنکه حتی یک روز دیگر در ترس زندگی کند. مردان و زنان 18 و 19 دی ماه در تاریخ ایران به عنوان نسلی جاودانه خواهند ماند که مرگ آزاد و سرافراز را بر زندگی در زنجیر و زانو زده ترجیح داد.
1: Coward on their knees.
0: To the international. من تنها این را به جامعه جهانی میگویم.
1: I ask this. Do not let.
0: اجازه ندهید آنچه در اتاقهای مذاکره در ژنو یا اسلام آباد رقم میخورد.
1: اسلام آباد.
0: حقیقت آنچه را در خیابانهای تهران، مشهد و کرمانشاه رخ داد به فراموشی بسپارد.
1: They died for freedom.
0: آنان برای آزادی جان دادند و با آزادی ایران. تنگه هرمز گشوده خواهد شد. تهدید هسته ای پایان خواهد یافت و ما به صلح واقعی دست خواهیم یافت. به همیهنانم گفتم آنچه شما در 18 و 19 دی ماه آغاز کردید مسیری بازگشت ناپذیر است. ما با هم جایگاه شایسته کشورمان را در جهان باز پس خواهیم گرفت. کرامت ملی خود را احیا خواهیم کرد و یاد قهرمانانمان را با ساختن ایرانی آزاد زنده نگه خواهیم داشت. اکنون زمان آن است که درنگ کنیم، دوباره نیرو بگیریم و بار دیگر خود را وقف پیروزی کنیم. ما یاد جانباختگان را با به پایان رساندن راهی که آغاز کردن گرامی می داریم. ایران آزاد دیگر یک امید نیست، یک قطعیت است.
2: رهبران ارشد پلیس ضد تروریست بریتانیا در یک نشست توجیهی تازه ترین ارزیابی خود را از تهدیدهای امنیت ملی در این کشور ارائه کردند. نشستی که تمرکز آن بر افزایش تهدیدهای مرتبط با دولت‌های متخاصم خارجی و چگونگی هماهنگی نهادهای امنیتی بریتانیا بود. به گفته پلیس ضد تروریست، حجم پرونده‌های مرتبط با تهدیدهای دولت‌های خارجی در بریتانیا طی یک سال گذشته حدود 50% افزایش یافته است. در این ارزیابی جمهوری اسلامی، روسیه و چین از جمله بازیگران مهم در حوزه تهدیدهای دولت‌ها معرفی شدند. اما مقام‌های امنیتی بریتانیا می‌گویند تهدیدهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از جدی‌ترین محورهای نگرانی است. بر اساس گفته‌های مطرح شده در این نشست، از سال 2025 تا کنون پلیس و نهادهای امنیتی بریتانیا در بیش از 20 پرونده یا طرح مرتبط با جمهوری اسلامی مداخله کردند. پرونده‌هایی که به گفته مقام‌ها برخی از آنها شامل تهدیدهای فیزیکی، طرح‌های ترور، آدم‌ربایی و استفاده از عوامل نیابتی بوده است. در همین چارچوب، مقام‌های پلیس بار دیگر به پرونده حمله به پوریای زراعتی خبرنگار ایران اینترنشنال اشاره کردند. در روند قضایی این پرونده قاضی اعلام کرده بود این حمله به سفارش جمهوری اسلامی انجام شده است. اکنون پرسش اصلی، همانطور که برخی مقام‌های بریتانی نیز مطرح می‌کنند، این است که دولت بریتانیا برای حفاظت از شهروندان، روزنامه‌نگاران، مخالفان سیاسی و هزاران نفر که ممکن است در معرض تهدید دولت‌های خارجی باشند، دقیقاً چه اقدامات عملی و بازدارنده‌ای انجام می‌دهند. علی رشید، ایران اینترنشنال.
3: ما شاهد افزایش استفاده از عوامل نیابتی توسط دولت‌های خارجی از جمله جمهوری اسلامی هستیم که در بریتانیا اقدامات مجرمانه انجام میدن، اغلب با این توقع که پول دریافت خواهند کرد. و البته آنچه اتفاق میافتد این است که دولت آنها را تنها بی پشتوانه رها میکند، پولی دریافت نمیکنند و در نهایت دورهای طولانی را در زندان میگذرانند. ما این را در چند پروژه بسیار پرسر و صدا دیده ایم که جمهوری اسلامی پشت سر آنها بوده است. از نظر تعداد، رئیس MI5 به بیش از 20 توطئه مرتبط با جمهوری اسلامی اشاره کرده که هم سرویس‌های امنیتی و هم پلیس ضد تروریست در طول چند سال گذشته آنها را ردیابی کردند. این آمار همچنان ادامه دارد و ما شاهد دخالت بیشتر دولت‌های خارجی در پرونده‌های خودمان هستیم. و البته این موضوع ما را نگران می‌کند، چون بر جامعه ما اثر می‌گذاره و برای جامعه یک ریسک محسوب میشه. مشخصه که هر ابزاری که بتونه به مقابله با دخالت دولت‌های خارجی کمک کنه مفیده، ولی یک راه حل واحد که همه چیز رو حل کنه وجود نداره. بازدارندگی مهمترین چیزه، مخصوصا برای آدم‌هایی که این دولت‌ها توی بریتانیا ازشون استفاده می‌کنن. پیام برای این واسطه‌ها خیلی روشنه. بالاخره گیر می‌افتید. مدت زیادی رو توی زندان می‌گذرونید و کسایی که براشون کار می‌کنید اصلاً برایتون اهمیت قائل نیستن.
4: سناتور رفت چیکانی، جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته بارها تعهدات بین المللی رو نقض کرده و به نقض گسترده حقوق بشر از جمله کشتن ده ها هزار ایرانی متهم شده. آیا مذاکره با این حکومت میتونه به صلح پایدار منجر بشه یا زمان تغییر رویکرد جامعه بین المللی علیه جمهوری اسلامی فرا رسید؟
5: استرالیا همچنان عمیقاً نسبت به اقدامات رژیم جمهوری اسلامی نگران است، به ویژه با توجه به سابقه بسیار ضعیف آن در زمینه حقوق بشر و کشتار ده ها هزار نفر از شهروندان خودش، به خصوص آنچه در جریان سرکوب های اوایل امسال رخ داد و همچنین ادامه رفتار این حکومت با مردم است. استرالیا همانند بسیاری از کشورها و در حمایت از ایالات متحده و اسرائیل، اقدامات رژیم جمهوری اسلامی را به درستی محکوم کرده است. ما همچنان خواستار برقراری آتش‌بس هستیم، اما همزمان تاکید کرده ایم که هر گونه گفتگو باید بر حقوق، ارزش‌ها و آزادی‌های متمرکز باشد که زنان، مردان و کودکان ایرانی شایسته برخورداری از آن هستند. من می‌دانم که جامعه ایرانیان مقیم استرالیا نیز مدت هاست خواستار پایان خشونت و پایان افراط‌گرایی این حکومت علیه مردم خودش شده است. همچنین بارها چه در مجلس سنای استرالیا و چه در رسانه‌ها به طور علنی گفتم که دولت جمهوری اسلامی باید بیش از پیش تحت نظارت و پاسخگویی قرار بگیرد و اکنون زمان آن رسیده که رژیم جمهوری اسلامی به صدای مردم خود گوش دهد.
4: جامعه جهانی چه باید بکنه تا از خواسته‌های دموکراتیک مردم ایران حمایت کنه، نه اینکه به جمهوری اسلامی مشروعیت بده؟
5: ما باید در کنار مردم ایران بایستیم، به ویژه با توجه به اقدامات شرم‌آور رژیم جمهوری اسلامی که ده ها هزار نفر از شهروندان خود را قتل عام کرده است. همچنین باید اطمینان حاصل شود که رژیم جمهوری اسلامی هرگز توانایی دستیابی یا توسعه سلاح هسته‌ای را نداشته باشد. ایالات متحده و اسرائیل این موضع را کاملا روشن کردند و به همین دلیل رئیس جمهور ترامپ و دولت اسرائیل مصمم هستند که رژیم جمهوری اسلامی هیچ گونه توانایی برای ساخت یا توسعه سلاح هسته‌ای نداشته باشد. این موضوع برای کل منطقه خاورمیانه نیز اهمیت دارد، زیرا رژیم جمهوری اسلامی همسایگان خود را هدف حمله قرار داده. من می‌دانم که بسیاری از کشورهای منطقه از این موضوع ناراضی هستند که صرفاً به این دلیل هدف قرار می‌گیرند که رژیم ایران حاضر نیست با حسن نیت با آمریکا، اسرائیل و دیگر همسایگان خود وارد مذاکره شود. اکنون زمان آن رسیده که رژیم جمهوری اسلامی به آنچه در اطرافش در حال وقوع است توجه کند، واقعیت را بپذیرد و مذاکراتی را با حسن نیت آغاز کند.
4: جمهوری اسلامی به مدت یک هفته مراسم حکومتی برای علی خامنه‌ای برگزار کرد، اما نخست وزیر استرالیا پیشتر گفته بود که برای مرگ خامنه‌ای عزاداری نخواهد شد. آیا شما با این نظر موافق هستید و واکنشتون به این مراسم چیست؟
5: 100% من 100% با نخست وزیر استرالیا موافقم. او کاملا درست میگوید. ما نباید برای فردی عزاداری کنیم که انسانی بد بوده، فردی که رنج و درد فراوانی به مردم خودش تحمیل کرده و ده ها هزار نفر از شهروندان خود را تنها به این دلیل که خواهان برخورداری از همان آزادی هایی بودند که ما در استرالیا و بسیاری از کشورهای جهان از آن برخورداریم، قتل عام کرده است. وقتی کسی در جایگاه آیت الله و رهبری جمهوری اسلامی قرار دارد، رهبری اش اهمیت دارد. و صادقانه بگویم، به نظر من چنین فردی همان میزان احترامی را دریافت می‌کند که واقعاً سزاوار آن است، یعنی هیچ احترامی. به صراحت معتقدم موضع دولت استرالیا 100% درست است. ما نباید برای چنین افرادی عزاداری کنیم. ما نباید در کنار تروریست ها بایستیم. ما باید در کنار مردمی باشیم که آزادی می‌خواهند و خواهان بهره‌مندی از حقوق بشری هستند که بیشتر مردم جهان هر روز از آن برخوردارند. و در پایان فقط می‌خواهم به مردم ایران، چه ایرانیان ساکن استرالیا، چه ایرانیان دیگر کشورها و چه مردم داخل ایران بگویم به مبارزه ادامه دهید. زیرا در نهایت حکومت‌هایی که مردم خود را سرکوب می‌کنند سرانجام شکست می‌خورند. مهم است که جامعه جهانی چه در استرالیا، چه در اروپا و چه در دیگر نقاط جهان همچنان فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه دهد، زیرا جهان در حال نظاره است.

0: درگیری‌های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی،
1: حمله به بندرعباس، بوشهر و عسلویه،
2: آیا این مقدمه برای یک جنگ و درگیری تازه هست؟
3: یا الان مرز بین آتش‌بس و جنگ وجود نداره؟
2: ترامپ حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز رو اقدامی تروریستی میدونه؟
4: دفاع از امنیت تجارت جهانی،
5: تردد دریایی در تنگه هرمز،
0: تنش‌ها افزایش هم پیدا کرده در تنگه هرمز،
6: ایران و آمریکا وارد چرخه‌ای از اقدام و واکنش شدند.
7: باید منتظر تداوم حملات از هر دو طرف باشیم.
8: 19 عضو شورای امنیت در همین سالن پشت سر هم،
0: اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، سایت‌های مخفی،
9: اینکه در پناهگاه بمونه بیرون نیاد،
2: حاضر نشدن مشتبه خامنه‌ای در مراسم قایصپاری پدرش،
10: امام شهید و رهبر شهید، و
0: شاید یکی از عجیب‌ترین مراسم دفن یک دیکتاتور رو دیدیم.
11: تهران 350 هزار نفر شرکت کردن ولی خبرگزاری فارس میگه 43 میلیون. اینم ازشون عجیب نیست. حکومت فله‌ای، گزارش‌های فله‌ای.
12: مشتبه خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
13: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
12: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
14: یک سال پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری 1388، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیانیه مشترک علیه حاکمیت صادر کردند.
15: آیا دردناک نیست که بعد از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب، دوباره دغدغه مردم مواجهه با بازتولید همان مناسبات پادشاهی و این بار به نام دین باشد؟ ما درباره موروثی شدن رهبری هشدار می‌دهیم.
14: در 25 بهمن 1389 حصر خانگی رهبران جنبش سبز آغاز شد. پس از 16 سال هنوز میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر هستند. در مرداد 1401 موسوی از درون حصر بیانیه دیگر صادر کرد و خطر جانشینی موروثی مجتبی را دوباره گوشزد کرد. پس از مرگ خامنه‌ای مجتبی رسما به رهبری انتخاب شد و پیشبینی موسوی و کروبی محقق شد.

0: هفت صبح شنبه 20 تیر ماه بیننده رخدادهای مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. هشدار واشنگتن به جمهوری اسلامی: تهران باید توقف حمله به کشتی‌ها را به طور علنی متعهد شود. در غیر این صورت با پاسخ سخت روبرو خواهد شد. تأکید نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی بر ضرورت خونخواهی خامنه ای: مسئولی که بخوابد و در فکر انتقام نباشد باید به وجدان خود شک کند. احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی تأسیسات هسته‌ای: CNN میگوید تصاویر ماهواره‌ای از تحرکات مشکوک در سایت‌های حساس ایران خبر می‌دهد. تداوم فشارهای واشنگتن بر تهران با اعمال تحریم‌های تازه: وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید به منزوی کردن مشتبه خامنه‌ای و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی از نظام مالی جهان ادامه خواهد داد. اما در ادامه، توقف عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان به خواست واشنگتن، یک هیئت آمریکایی برای کمک به اجرای توافقنامه آتش بس وارد لبنان شد. در پی افزایش تنش در تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در این آبراه، دولت آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته تا امروز شنبه با انتشار بیانیه ای رسمی به طور صریح یا دست کم ضمنی بپذیرد در حملات اخیر به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز مرتکب اشتباه شده و ضمن اعلام باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در این آبراه بین‌المللی متعهد شود حملات به کشتی‌ها را متوقف می‌کند و هیچ گونه عوارضی از کشتی‌ها دریافت نخواهد کرد. مقام‌های آمریکایی هشدار دادند در صورت خودداری جمهوری اسلامی از این اقدام، با پیامدهای سخت و اهرم‌های نظامی و اقتصادی روبرو خواهد بود. واشنگتن انتظار دارد تهران این موضع را در جریان دیدار امروز عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با بعد البوسعیدی وزیر خارجه عمان در مسقط اعلام کند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند جمهوری اسلامی در پیام‌های خصوصی به واشنگتن اذعان کرده حملات اخیر به کشتی‌ها در تنگه هرمز اشتباه بوده و این حملات از سوی بخشی سرکش در ساختار حکومت ایران انجام شده. به گفته این مقامات، این حملات نشانه کشمکش قدرت و اختلاف میان جریان‌های به گفته ایشان تندرو و عملگرا در داخل جمهوری اسلامی است که بر روند اجرای توافق‌ها اثر گذاشته. سه حمله به کشتی‌های تجاری در هفته گذشته موجب شد دونالد ترامپ پایان آتش بس و دستور دو مرحله حمله نظامی به اهدافی در ایران را صادر کند. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی از آمریکا خواسته گفتگوها میان دو کشور ادامه یابد. دونالد ترامپ در ثروث سوشال نوشت آمریکا با درخواست جمهوری اسلامی برای ادامه مذاکرات موافقت، اما ایالات متحده به صراحت اعلام کرده آتش بس پایان یافته. الحدث به نقل از منابع آگاه گزارش داد قرار است در آینده نزدیک یک تماس تلفنی چهار جانبه میان جمهوری اسلامی، پاکستان، آمریکا و قطر انجام شود. آکسیوس از احتمال برگزاری دور جدید گفتگوها در سوئیس خبر داده، گزارشی که خبرگزاری فارس رسانه وابسته به سپاه اون رو تکذیب کرد. در همین حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در گفتگو با مسعود پزشکیان بر آمادگی اسلام آباد برای ایفای نقش میانجی در مسیر صلح منطقه تأکید کرد. مقام‌های ارشد آمریکایی به وال استریت ژورنال گفتند دولت ترامپ بر این باور است دستیابی به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی بیش از پیش بعید به نظر می‌رسد. این مقام ها گفتند ترامپ به تیم مذاکره کنندش مهلت و زمان محدودی برای دستیابی به توافق هسته‌ای داده و طرح‌هایی برای برخورد با جمهوری اسلامی در صورت دست نیافتن به توافق آماده شده. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت عباس عراقچی روز شنبه در سفر به عمان رایزنی‌ها درباره موضوع تنگه هرمز را ادامه خواهد داد. بقائی گفت این سفر در ادامه گفتگوهایی است که طی یکی دو ماه اخیر با عمان درباره تنگه هرمز آغاز شده و افزود جلسات فنی در این زمینه تا کنون چند دور هم در تهران هم در مسقط برگزار شده. و خبرگزاری رسمی عربستان گزارش داد محمد بن سلمان ولیعهد این کشور و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی درباره تحولات منطقه از جمله روند مذاکرات واشنگتن و تهران رایزنی کردند. این تماس پس از درگیری‌های نظامی اخیر همزمان با اعلام موافقت آمریکا برای ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی انجام شده. ریاض پیشتر نیز با حمایت از مسیر دیپلماسی بر کاهش تنش میان تهران و واشنگتن تأکید کرده بود. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید مهمترین مزیتی که ایران در جریان تفاهم‌نامه با آمریکا به دست آورده بود آزادی فروش نفت بود که پس از حمله به کشتی‌های تجاری از سوی جمهوری اسلامی هم مجوز موقت فروش نفت برداشته شده هم تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال.
1: مهمترین مزیتی که ایران داشت این بود که معافیت فروش نفت گرفته بود که خب مهم بود، این حتی تو برجام هم در این سطح نبود، بدون محدودیت که هم نفتای روی آبش رو میتونست بفروشه و هم روزانه حالا هر میزان که میتونست صادر کنه و این ویور برداشته شد. علاوه بر این امروز هم وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های جدیدی رو مطرح کرد که اینم خلاف اون تفاهم نامه بود. اصل قضیه این است که این حمله‌ای که صورت گرفته مشخص نیست به دستور چه کسی انجام شده. ببینید آقای خامنه‌ای گفته من علل اصول مخالفتایی دارم اما با قبول مسئولیت از جانب آقای پزشکیان و شما من قبول کردم که این تفاهم نامه به جلو بره و تبعاتش رو قبول کردن. خب مشخصه که آقای پزشکیان دستور چه این حمله‌ای نداده و به لحاظ زمانی هیچ کس اون کارو نمی‌کرد، در مراسم تشییع جنازه بود، مسئله اجلاس ناتو بود و از همه مهمتر به کشتی عربستان و قطر حمله کردن که تازه روابط ایران و این کشورها ترمیم پیدا کرده بود نسبت به گذشته. در نتیجه مشخصه که آقای پزشکیان این کار انجام نداده، شام هم نداده، معلوم نیست نیروی که این کار انجام داده کی بوده که در خبرها هم بوده که ظاهرا مقامات ایرانی هم اذعان کردن که متعلق به مسئولیت یعنی نهادهای مسئول نبودن. برای اون چیزی که مهم هست این است که با اینکه آقای پزشکیان مسئولیت به عهده گرفته اما افراد خودشون میتونن تغییر بازی بدن. حالا اگر ایران نخواد مسئولیتش رو قبول کنه یا قبول کنه که کشتیرانی آزاد باشه که من فکر کنم آقای عراقچی امروز گفته ما رعایت کردیم ولی بند 9 رو که همون بحث معافیت تحریم هاست رو گفته که آمریکایی‌ها انجام یعنی خلاف عمل کردن. من فکر کنم در سفر امروز به عمان ممکنه یک بیانیه مشترکی داده بشه مبنی بر آزادی کشتیرانی در هرمز که همون مبنا بشه، ولی اینی که آیا قبول کنن بگن ما اشتباه کردیم و این میدونم این کار رو انجام بدن، ولی این در این حال ممکنه وقت این مطالبه هم بخوان که آمریکا معافیتش رو برگردونه رو فروش نفت ایران چون مهمترین مزیتی بود که ایران دریافت کرده بود.
0: علی خمینی نوه که بنیانگذار جمهوری اسلامی در سخنرانی در قم از کسانی که خواستار انتقام و شعار مرگ بر آمریکا هستند دفاع کرد و گفت نباید آنها را تندرو نامید. او تاکید کرد نشستن در برابر کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی را نمیپذیرد و گفت مسئولی که به فکر انتقام نباشد باید در وجدان خود تجدید نظر کند.
2: هر کس پیام دوستی به امریکا بفرستد دهانش خبیث و نجس است. ما با امریکا مشکلمون امروز و دیروزی نیست، مشکل ما از قدیم از کودتایی که آنها کردن آغاز شد، اما در این اتفاق اخیر ما با آمریکا پدرکشتگی پیدا کردیم.
0: منوچهر متکی نماینده تهران در مجلس مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا را طرحی فریبکارانه توصیف کرد و مدعی شد هدف واشنگتن از این مذاکرات نه توافق بلکه پایان دادن به جمهوری اسلامی است. اگر تیم مذاکره کننده هنوز به این باور نرسیده باید جلسه بگذارند تا کسانی که این باور را دارند برای آنها استدلال کنند. همکارم روزبه میر ابراهیمی میگوید با توجه به اتفاقات اخیر در ایران و کشته شدن علی خامنه‌ای بسیار بعید به نظر میرسد رابطه میان جمهوری اسلامی و آمریکا بهبود پیدا کند.
3: رویکرد و تفکری که به هر حال نسبت به غرب به طور خاص به طور مشخص در مورد امریکا و رابطه جمهوری اسلامی با امریکا وجود داره، یک به حال سابقه قدیمی داره و جدا از آقای خمینی که قبلا بوده آقای خامنه‌ای و حال یکی از اون اصول اصلی که همواره دنبالش بود این مخالفت با هر نوع بهبود به اصطلاح در مسیر رابطه ایران با آمریکا بوده و بر اساس همون هم پیش رفت و با توجه به همه اتفاقاتی که در طول این چند ماه اخیر و جنگ داشتیم و از جمله کشتن علی خامنه‌ای بسیار بعید به نظر میرسه و تقریبا میتونم بگم با توجه به ساختار جمهوری اسلامی غیر ممکن است که ما بهبودی در رابطه دو طرف ببینیم، حتی به خصوص با توجه به اینکه به حال شخص سمبول هایی مثل آقای خامنه یا مثل قاسم سلیمانی رو به حال این وسط کشته شدن و بعیده که جمهوری اسلامی و کسانی که در حال حاضر حتی اون باقی مانده هاش تن به این بدن که مسیر رو پیش برن که بخواد به اصطلاح رابطه بین امریکا و جمهوری اسلامی نرمال بشه. اگه طرف دیگه هم به هر حال واقعه دیگه وجود داره، اینه که به هر حال وضعیت اقتصادی و بحران‌های مختلفی که در جمهوری اسلامی ما در طول چند سال اخیر به طور خاص خیلی اوج گرفته بود رو هم شاهد هستیم که به هر حال اون حکومت مستقر رو وادار میکنه که بحر حتی شده تاکتیکی انعطاف‌هایی رو نشون بده که بتونه از اون به اصطلاح برای خودش فضای تنفس ایجاد کنه. من آدم میرسه اون چی که در حال حاضر به حال اون تحت عنوان حداقل عملگرا بعضی ها ازش نام میبرن در جمهوری اسلامی هست که حاضر شده این تفاهم نامه رو امضا بکنه، بیشتر همون در همون مسیری هست که زمان بخرن به فضای تنفس ایجاد کنن، به خاطر اینکه بحرانی که در طول در جنگ اخیر در جمهوری اسلامی باش مواجه شده یکی از اون عمیق ترین بحران هایی بود که اصلا موجودیت جمهوری اسلامی رو تا اون پرتگاه پیش برد. به همین دلیل به نظر من کسانی واسه همین میبینی که همه کسانی که در جمهوری اسلامی در اون کشتی نشستن چه اصلاح طلب چه اصولگرا در این ماجرا با هم دیگه در کنار هم دیگه قرار گرفتن و میدونن که موجودیتشون زیر سوال رفت.
0: نگاهی به چند خبر کوتاه. قاسم قریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امارات متحده عربی را به حمایت عملیات نظامی اخیر آمریکا متهم کرد و گفت ابوظبی باید در قبال این اقدامات پاسخگو باشد. او همچنین ارتقای رتبه صادراتی امارات از سوی آمریکا را اعتراف رسمی واشنگتن به نقش ابوظبی در جنگ علیه حکومت ایران خواند. به گزارش پژواک کار ایران، کارگران شرکت لوله‌سازی اهواز از شامگاه پنجشنبه 18 تیر در اعتراض به قطع بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی خود اعتصاب و تجمع کردند. مدیر کارخانه پس از وعده پیگیری به کارگران اعلام کرد به دلیل توقف فعالیت تا اطلاع ثانوی محل کار را ترک کنند. این دومین بار در سال جاری است که پوشش بیمه این کارگران قطع می شود. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، انجمن اروپایی پزشکی هسته‌ای اعلام کرد افراد دارای تابعیت ایرانی صرف نظر از محل اقامت اجازه شرکت در کنگره وین را ندارند. دلیل این تصمیم تحریم‌های بین‌المللی و الزامات قانونی اتحادیه اروپا عنوان شده. این انجمن گفته پذیرش این افراد می‌تواند این نهاد را در معرض خطر نقض قوانین اتحادیه اروپا قرار دهد. در واکنش به افزایش تنش میان تهران و واشنگتن، قانونگذاران دموکرات میگویند اگر رئیس جمهوری آمریکا بدون مجوز کنگره جنگ با ایران را از سر بگیرد، شاید علیه دونالد ترامپ شکایت کنند. به گفته این قانونگذاران، تصمیم ورود به جنگ احتمالی بر عهده کنگره است و این تصمیم از نظر قانونی الزام آور است.
4: شماری از دموکرات ها اینجا در کنگره آمریکا ترامپ رو تهدید به شکایت قضایی در دادگاه های آمریکا می کنند به دلیل تداوم جنگ در ایران. اینها بر این باور هستند که بعد از اینکه قطعنامه پایان جنگ اینجا در کنگره آمریکا تصویب شد، ادامه این جنگ کار غیرقانونی است. سناتور تیم کین از ایالت ویرجینیا فردی هست که این مسئله رو هدایت و رهبری میکنه. مسائلی که وجود داره امروز اینجا در کنگره آمریکا شاید رو بسیار مبهم قرار داده. کنگره آمریکا بعد از حدوداً دو هفته تعطیلی قرار است دوشنبه به کار برگرده و قرار بود تمام اسکیجول کاری بر اساس پایان جنگ در ایران پیش بره و حالا بازگشت دوباره جنگ حداقل به گفته های ترامپ شرایط رو بسیار مبهم کرده. اینها قرار بود در خصوص بودجه این جنگ در واقع رأی گیری بکنن، قرار بود در خصوص مسئله پایان این جنگ رأی گیری بکنن، اما همه اینها تحت شعاع قرار گرفته. میدونیم بودجه این جنگ مهمترین مسئله برای ترامپ هست، بالغ بر 67 میلیارد دلار که از کنگره آمریکا درخواست شده، اگرچه قانونگذاران دموکرات بر این باور هستن که نفس این جنگ غیر قانونی هست، در نتیجه حاضر نیستن که بودجه اون رو فراهم کنن. و در خصوص قطعنامه پایان جنگ هم شرایط بسیار مبهمی هست، به این جهت که یک بار این قطعنامه تصویب شد، اگرچه بعداً به فشار ترامپ این قطعنامه پس گرفته شد. اما به طور کلی هفته پیش رو هفته بسیار پرکار و اگرچه پرتنشی خواهد بود بر خصوص مسئله ایران اینجا در کنگره آمریکا. مرضیه حسینی.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هشدار واشنگتن به جمهوری اسلامی: تهران باید توقف حمله به کشتی‌ها را به طور علنی متعهد شود، در غیر این صورت با پاسخ سخت مواجه خواهد شد. تأکید نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی بر ضرورت خونخواهی خامنه‌ای: مسئولی که بخوابد و در فکر انتقام رهبر نباشد باید به وجدان خود شک کند. تصاویر ماهواره‌ای اختصاصی که CNN از شرکت وانتور دریافت کرده نشانه‌هایی از احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی تأسیسات هسته‌ای خود را نشان می‌دهد. CNN در بررسی‌های خود فعالیت‌های قابل توجهی را در طالقان 2 در مجموعه نظامی پارچین شناسایی کرده، مکانی که کارشناسان معتقدند مواد منفجره مورد استفاده در تسلیحات هسته‌ای در آن نگهداری می‌شود. همچنین در کوکولنگ یزلا، یک سایت هسته‌ای مشکوک زیرزمینی، تصاویر ثبت شده در 21 ژوئن نشان می‌دهد خودروهایی در حال ورود و خروج از تونل‌ها بودند، زمانی که یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن همچنان برقرار بوده. خبرگزاری رویترز پیشتر برای نخستین بار در ماه‌های اخیر تصاویر ماهواره‌ای را که شرکت وانتور از سایت‌های هسته‌ای نتنز، فوردو و اصفهان گرفته بود منتشر کرد که فعالیت‌های مربوط به این تأسیسات را نشون می‌دهد. در حالی که گزارش‌هایی از تحرکات جمهوری اسلامی در سایت‌های هسته‌ای منتشر شده، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد جمهوری اسلامی اجازه بازرسی از تأسیسات آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل را نخواهد داد. و همچنین با اشاره به قطعنامه 2231 شورای امنیت گفت این قطعنامه منقضی شده و از نظر جمهوری اسلامی دیگر وجاهت قانونی ندارد.
5: خبرگزاری CNN با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای که شرکت آمریکایی وانتور در اختیارش قرار داده از تلاش جمهوری اسلامی برای احیای توان هسته‌ای و نظامی خود در تأسیساتی خبر داده که پیشتر در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آسیب دیده بود. بر اساس این گزارش و تصاویر ماهواره‌ای که CNN منتشر کرده، در پایگاه طالقان 2 در مجموعه نظامی پارچین رفت و آمدهای زیرزمینی و عملیاتی مشکوکی صورت گرفته که نشون میده که در این پایگاه در حال بازیابی و مرمت تجهیزات هسته‌ای و یا تجهیزاتی هستند که به مواد منفجره مربوط هست، چرا که این پایگاه حاوی محفظه هایی است برای آزمایش مواد منفجره و احیانا آزمایش هر گونه موادی که مرتبط هست با سلاح هسته‌ای. در سوی دیگر تصاویر نشون میده پایگاه دیگری هست موسوم به کوههای پیکاکس در نزدیکی نتنز که اونجا هدفش یعنی کاراییش مشخص نیست، اما کارشناسان میگن اونجا از مواد هسته‌ای نگهداری میشه، اونجا تجهیزاتی نصب شده برای غنی‌سازی و قراره که مقاوم سازی بشه در برابر هر گونه حملات احتمالی. این نشون میده این تصاویر که از 21 ماه ژوئن به این سو این فعالیت‌های مرمت و احیا و بازسازی از سوی جمهوری اسلامی داره صورت میگیره، اون هم در حالی که یادداشت تفاهم برقرار و جاری و ساریس میان ایران و امریکا و به گونه ای کارشناسان میگن داره این تردید رو ایجاد میکنه که جمهوری اسلامی به اون چه که محدود سازی و یا توقف برنامه هسته‌ای از سوی خودش بوده و تعهد داده پایبند نبوده. ضمن این که ما میدونیم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها خواستار دیدار و بازدید سایت‌های هسته‌ای بوده، جمهوری اسلامی اجازه نداده. چند صد کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% رو در اختیار داره که تکلیف وضعیت اون اورانیوم مشخص درست نیست. ضمن اینکه در آخرین واکنش سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته که آژانس اجازه بازدید از تاسیسات هسته‌ای آسیب دیده رو نداره و قطعنامه 2231 شورای امنیت هم از این پس وجاهت قانونی ندارد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: برای تحلیل تصاویر ونتور و گزارش CNN همکارم حسین آقا اینجا همراه ماست در استودیو. پیشتر رویترز، حالا CNN. تصاویر ماهواره‌ای ونتور چه نمایی از اولویت‌های جمهوری اسلامی درباره فعالیت‌های اتمیش به ما میده؟
6: این رو اشاره بکنم که CNN یک ماه پیش هم در یک گزارشی اشاره کرده بود که جمهوری اسلامی محل نگهداری ذخایر اورانیوم غنی شده با گرد 60% اون 440 کیلوگرم رو پلم کرده و حتی مینگذاری کرده ورودی ها رو به سمت اون سایت. و طالقان دو هم که حالا تو گزارش CNN بهش اشاره شده و تصاویر ماهواره مربوط به اون، سایتی هستش که در جنگ اخیر دو بار مورد حمله قرار گرفت، در 11 مارچ و در اواخر مارچ. اولین بار هم اسرائیلی ها به این سایت حمله کرده بودن سال 2024، تقریبا منهدمش کرده بودن. در جنگ 12 روزه 2025 سایت طالقان دو اصلا مورد حمله قرار نگرفت. در مورد سایت یا تاسیسات اتمی زیر کوه کلانگزلو هم خیلی مهمه بدونیم که آمریکایی‌ها و اسرائیلی اصلا به این سایت حمله نکردن در جنگ اخیر. تقریبا میشه گفت این سایت دست نخورده باقی مونده و سایت مشکوک و خطرناکی به نظر میرسه طبق گزارش‌ها. و البته در گزارش CNN فقط اشاره به تاسیسات اتمی، یعنی بازسازی که جمهوری اسلامی روی تاسیسات اتمی انجام میده، اشاره نشده. گفته شده که پایگاه موشکی رو هم در کرمانشاه و تبریز جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که بازسازی بکنه. اینا تو تصویر کلی به ما از سه تا از اولویت‌های اصلی جمهوری اسلامی در سایه دیپلماسی وقتی که بهش زمان داده میشه اشاره میکنه. یکی توسعه تاسیسات اتمی در کوه کلانگزلو که این جزء اولویت‌های جمهوری اسلامی است. من بهش میگم این سایت، این گزینه بیمه اتمی جمهوری اسلامی است که اگر مذاکرات شکست خورد کاملا، جمهوری اسلامی بتونه گزینه اتمی شدن رو از طریق کوه کلانگزلو داشته باشه که دست نخورده باقی مونده. مسئله دوم، اولویت دوم، مسدودسازی ورودی‌ها به تونل، به حالا سایت‌های نتنز و فوردو و اصفهان هستش که بازرسان آژانس پروسه براشون سخت‌تر و پرریسک‌تر و خطرناک‌تر بشه که بخوام به سایت دسترسی پیدا بکنن. و البته اولویت سوم بازسازی و احیای تاسیسات موشکی هست که اینم جزء اولویت‌های جمهوری اسلامی است. و در رابطه با تاسیسات اتمی، چون تو تفاهم‌نامه گفته شده که جمهوری اسلامی باید استاتسکو وضعیت موجود رو حفظ بکنه در سایه تفاهم، وقتی این فعالیت‌های مشکوک هست، خب این نقض اون تفاهم‌نامه هست. بدتر از این یه وضعیت دیگه داریم که اصلا بازرسان هم دسترسی ندارن به سایت ها.
0: همون میخواستم به این بیشتر بپردازیم. نه اجازه میدن، شرایط رو بسیار خطرناک کردن، مدت ها هست که بازرسی دیگه وجود نداره. آمریکا چه گزینه‌هایی پیش رو داره؟
6: ببینید الان در رابطه با مسئله بازگشایی تنگه هرمز، در رابطه با سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده، سرنوشت تاسیسات غنی سازی اتمی در داخل ایران، اینا همه اینا داره به کلاف سردرگم تو بعد دیپلماتیک تبدیل میشه. سرمنشأ این کلاف سردرگم هم برمیگره به اون ابهامات و ایراداتی که تو خود بندهای تفاهم هست، بند 5 در رابطه با تنگه هرمز، بند 9 در رابطه با مسئله اتمی. مثلا در مورد تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه تنگه هرمز باز هستش، ولی از کریدوری که جمهوری اسلامی تعیین کرده و ترتیباتی که وقتی واژه ترتیبات و خدمات دریانوردی توی تفاهمنامه میاد، جمهوری اسلامی میگه ترتیبات در رابطه با تنگه هرمز رو من باید به عمان هماهنگ بکنم. خدمات دریانوردی یعنی عوارض پول گرفتن، اینجاست جمهوری اسلامی از ابهامات استفاده میکنه. این وضعیت تنگه هرمز. در مورد مسئله اتمی هم که اشاره کردم، کوه کلانگزلو خطرناک هست و البته اون 440 کیلوگرم که جمهوری اسلامی میگه باید رقیق سازی بشه، نه که کاملا از ایران خارج بشه. حالا چهار تا گزینه، سه تا گزینه به نظر من برای آمریکا باقی میمونه. یکی سناریو وضعیت بازگشت به آتش بس و مذاکره است، با این فرض یا خوشبینی که در نهایت به توافق نهایی میرسن که خیلی محتمل نیست. دوم سناریوی جنگ برای تغییر رژیمه که شما یه بار خود جمهوری اسلامی رو نابود میکنید با همه تهدیدهاش از طریق نظامی. و سناریوی سوم سناریوی بینابینیه، چیزی که الان داریم میبینیم که ترامپ گفته که آتش بسی نیست، مذاکره ادامه داره، ولی ممکنه که یک سری درگیری‌ها به وجود بیاد، گاه و بیگاه خلل ایجاد نمی‌کنه، دوباره میرن به سمت مذاکره، ولی نه توافق به دست میاد نه جنگ تمام عیاری میشه، یه فشار فرسایشی روی جمهوری اسلامی اعمال میشه. من فکر می‌کنم محتمل‌ترین گزینه همین گزینه بینابینی هستش و البته این گزینه بینابینی نمیتونه دوام داشته باشه و در نهایت به نظر میرسه احتمال زیاد همون سناریوی جنگ است، مگر اینکه ترامپ مانع این وضعیت سناریوی جنگ بشه.
0: استخوان لای زخم ممنون است. حسین آقایی همکارمون اینجا همراه من. آمریکا در اقدامی که از بی اثر شدن تفاهم اخیر میان تهران و واشنگتن حکایت دارد، تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی و شبکه مالی آن وضع کرده. در فهرست تحریم‌های جدید نام علی انصاری از چهره‌های نزدیک به مشتبه خامنه‌ای و متهم به فساد اقتصادی دیده میشه. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا واشنگتن گفته واشنگتن به منزوی کردن مشتبه خامنه‌ای و دیگر مقامات تهران از نظام مالی جهان ادامه میده. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد این تحریم‌ها در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز اعمال شده. در این بسته تحریمی شماری از فعالان حوزه صرافی و تبادل ارز و چند شرکت مستقر در ایران، امارات متحده عربی و هنگ کنگ هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. شبکه‌ای که در تسهیل مبادلات مالی و دور زدن تحریم‌ها نقش داشته. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اعمال تحریم‌های جدید آمریکا گفت ایالات متحده بند 9 تفاهم نامه را نقض می‌کند. عباس عراقچی در حساب ایکس خود نوشت جمهوری اسلامی به مفاد یادداشت تفاهم پایبند بوده و افزود عمل به تعهدات فقط به صورت متقابل رخ میده.
7: در واقع اون چیزی که آقای بسنت اشاره میکنه در راستای همون تهدیدی هستش که از ابتدای آغاز کارش، یعنی در واقع در ایالات متحده آمریکا در کسوت وزیر خزانه داری از اون یاد کرده بود و تحت عنوان خشم اقتصادی یاد میشه ازش. در واقع هدفگیری مواردی که جمهوری اسلامی از اونها برای دور زدن تحریم ها، فروش نفت سیاه و همچنین انتقال مسائل مادی خودش، توان مالی خودش به گروه های نیابتیش نظیر حزب الله، گروه های مستقر در حوثی های یمن و چیزهای از این دست و حتی نیروهای عراقیش از این پول بهره می برده، از ابتدای کار وزیر خزانه داری تاکید کرده بود که همه این اهداف موضوع مورد توجه ایالات متحده آمریکا است. اما در بخش دیگر تقریبا از حدود 4 ماه پیش تا کنون هدفگیری به سمت اهداف متمرکزتر در انتقال ارزها، رمز ارزها بوده و مجموعه تحریم‌های امروز که شامل مشتبه خامنه‌ای و علی انصاری میشه، علی انصاری میدونید که در واقع پیشکار علی مشتبه خامنه‌ای بوده برای خرید املاک در اروپا، به خصوص املاک در محلات گران قیمت لندن، که حالا با توجه به چیزی که آقای بسنت داره میگه تاکید بر این هستش که جمهوری اسلامی به رغم این اما اگرها و کوتاه آمدنها، ادامه دادنها در زمینه مذاکرات، اما خزانه داری ایالات متحده آمریکا تصمیم داره که مسیر خودش رو طی بکنه. همونجوری که آقای بسنت هم پیشتر گفته هدف این هستش که جمهوری اسلامی توان ایجاد ناامنی با سرمایه مالی خودش رو نداشته باشه. این درست در وضعیتی هستش که در حال حاضر و مذاکرات هم در حالی از ابهام قرار داره، همونجوری که پیشتر هم اشاره شده وضعیت بسیار شکننده است پس از حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز که نقص توافق بود پس از 3 هفته عملاً چنین شرایطی ایجاد کرده بودن. حتی جمهوری اسلامی به نظر میسه تلاش داره میکنه که به رغم تمام این فشارها مذاکرات رو هم ادامه بده. CNBC در ایالات متحده آمریکا با در مقاله امروز اشاره کرده که حتی جمهوری اسلامی تلویحاً به مقامات آمریکایی رسونده که کسانی که کشتی‌های عبوری رو مورد هدف قرار دادن در واقع نیروهای خودسری بودند که می‌خواستن به نتیجه این توافق نرسه. جمهوری اسلامی پس از لغو امکان صادرات نفت یکی از بزرگترین شانس‌های خودش رو دوباره از دست داده. صادرات نفتی که بدون محدودیت بوده و حالا ضمن از دست دادن این امکان که عملاً جمهوری اسلامی در یک محاق بزرگ قرار میده، افزایش سطح تحریم‌ها دست جمهوری اسلامی رو کوتاه‌تر خواهد کرد و از طرف دیگه شانس بیشتری به ایالات متحده آمریکا میده که در میز مذاکره بخواد توافق جدی‌تری داشته باشن. البته به قول بارک راوید در آکسیوس، عملاً آقای ترامپ هم تأکید کرده به تیم مذاکره کننده خودش، یعنی جارد کوشنر و دیگر اعضا، که صبر طولانی نخواهد داشت و همه اینها در کنار هم دیگه ممکنه شکل دیگری رو در مذاکرات رقم بزنه.
0: دو خبر مرتبط با تنش‌ها در منطقه و خبری از جامعه 2026. به گزارش نشریه هیل، ائتلافی از گروه‌های محافظه‌کار از کنگره آمریکا خواستند دو طرح مرتبط با آزادی اینترنت و حقوق بشر در ایران را در قانون مجوز دفاع ملی 2027 بگنجانند. امضا کنندگان این نامه نوشتند این اقدام به تقویت مخالفت با جمهوری اسلامی و مستندسازی نقض حقوق بشر کمک می‌کند. سازمان بین المللی دریانوردی با تصویب قطعنامه از کشورهای عضو خواست ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز و ایجاد نهاد کنترل تردد کشتی‌ها را به رسمیت نشناسند. این سازمان ادعای تهران را ناقض حقوق سایر کشورها دانست و ایجاد چنین نهادی را نیز محکوم کرد. تیم ملی فوتبال اسپانیا در دومین بازی مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 2-1 برابر بلژیک به پیروزی رسید و حریف فرانسه در نیمه نهایی شد. به این ترتیب اسپانیا برای اولین بار پس از قهرمانی در جام جهانی 2010 موفق شد به مرحله نیمه نهایی جام جهانی برسد. دولت اسرائیل در پاسخ به درخواست ایالات متحده به ارتش این کشور دستور داده تمام عملیات نظامی حساس در جنوب لبنان را متوقف کنه. ارتش اسرائیل ماهیت این عملیات یا مدت زمان تعلیق آن را مشخص نکرده. به گزارش وبسایت خبری صدای امارات، این اقدام به عنوان بخشی از تلاش‌های واشنگتن برای مهار تنش‌ها در جبهه لبنان و جلوگیری از تشدید درگیری در منطقه انجام می‌شود. دانی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، به روزنامه واشنگتن پست گفت عادی‌سازی روابط اسرائیل و لبنان دور از ذهن نیست. او گفت اگر لبنان موفق شود حزب الله را از جنوب این کشور بیرون رانده کنترل ارتش را بر قلمرو خود برقرار کند، پیوستن بیروت به پیمان ابراهیم هم امکان پذیر است. یک هیئت نظامی آمریکا برای کمک به اجرای توافقنامه آتش‌بس وارد لبنان شده. بر اساس گزارش فاینانشال تایمز، به نقل از دو مقام ارشد لبنانی، این هیئت از فرماندهی مرکزی آمریکا روز جمعه پیش از آغاز مذاکرات بین لبنان و اسرائیل که هفته آینده در روم برگزار می‌شود، وارد این کشور شده. ابراهیم موسوی، نماینده حزب الله، با انتقاد از توافق اسرائیل و لبنان گفت بیروت تحت قیمومیت آمریکا درآمده. ابراهیم موسوی به الجزیره گفت حزب الله توافق اسرائیل و دولت لبنان را نامعتبر می‌داند و هر گونه مذاکره مستقیم با اسرائیل را رد می‌کند. این نماینده حزب الله افزود مقامات لبنانی نباید اختلافات داخلی را تشدید کنند و منافع کشور را در دستان اسرائیل و آمریکا قرار دهند. تایمز اسرائیل گزارش داد یک عامل حزب الله پس از شناسایی در نزدیکی مجتمع تونل‌های جنوب لبنان در رشته کوه علی طاهر کشته شده. ارتش اسرائیل میگوید با عملیات در رشته کوه علی طاهر ادامه می‌دهد و اجازه نمی‌دهد نیروهای حزب الله از شبکه تونل‌های زیرزمینی خارج شوند. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. اسرائیل به خواست آمریکا بخشی از عملیات نظامیش در جنوب لبنان را متوقف کرده. همزمان یک هیئت نظامی آمریکایی برای نظارت بر اجرای آتش بس وارد لبنان شده. چقدر اسرائیل حاضره آزادی عمل نظامیش رو در لبنان محدود کنه؟
8: درود به شما مخاطبین برنامه. بر اساس استراتژی جدید اسرائیل بعد از 7 اکتبر، اسرائیل تمایل داره که مناطق حائل رو در هم غزه، هم لبنان و هم در سوریه ایجاد و حفظ کنه. بنابراین تمایلی نداره که جنوب لبنان رو ترک کنه. اما اگر که آمریکا فشار بیاره، اسرائیل چاره‌ای به غیر از ترک جنوب لبنان به نظر من نخواهد داشت. من فکر می‌کنم که صحبت‌های آقای ترامپ در نشست ناتو مهمه، که اونجا گفتش که اسرائیل از جنوب لبنان خارج خواهد شد، اما آقای ترامپ اشاره نکرد که این منوط به خل سلاح حزب الله است اونطوری که اسرائیل میخواد یا نه. بنابراین آقای ترامپ این رو یک مقدار باز گذاشت. در همون زمان هم آقای نتانیاهو در ملاقاتی که با سربازان اسرائیلی در جنوب لبنان داشت گفتش که قراره که در این نقاط باقی بمونید. بنابراین من فکر میکنم که آقای نتانیاهو تمایلی به ترک اونجا نداره. میتونه این قضیه ترک جنوب لبنان وضعیت انتخاباتی آقای نتانیاهو هم در انتخابات بعدی تضعیف کنه، اما امید به دو موضوع بسته. موضوع اول اینه که اگر که توافق بین ایران و آمریکا یا اون تفاهم‌نامه 14 بندی به هم بخوره، این به این مفهومه که در واقع حزب الله هم قدرت چانه‌زنی کمتری در لبنان خواهد داشت، بنابراین اسرائیل میتونه در اون مناطق باقی بمونه. امید بسته به این که ببینه وضعیت ایران و آمریکا چطور میشه. دومین موضوعی که آقای نتانیاهو بهش امید بسته، من فکر میکنم وضعیت تقابل بین اجزای مختلف دولت لبنان و وضعیت تقابل بین حزب الله و دولت لبنانه. حزب الله 3 تا تهدید رو انجام داده. تهدید اول اینه که اگر که دولت لبنان بخواد فشار بیاره برای خلع سلاح حزب الله، میخواد لشکرکشی خیابانی کنه. قبلا یک بار در سال 2008 زمانی که دولت لبنان میخواست که تاسیسات و مخابرات حزب الله رو ازش بگیره، این لشکرکشی ها رو کردن و دولت لبنان اونجا عقب نشست. الان هم این تهدید رو روی میز گذاشته. دو، این که آقای نعیم قاسم در چند روز گذشته در سخنرانیش گفتش که این توافق بین اسرائیل و لبنان نیاز به تصدیق داره و نمیتونن تصدیق به این رو بگیرن. بر اساس دو تا از مواد قانون اساسی لبنان، تعهدات خارجی و توافقات خارجی دولت لبنان نیاز به تصدیق در واقع کابینه داره. 2/3 وزرا باید تصدیق کنن و به نظر میرسه اگر قرار باشه که تصدیق کنن، احتمالاً چون کابینه لبنان 24 در واقع وزیر داره و 4 وزیر بیشتر نزدیک به حزب الله و جنبش عمل نیستن، بنابراین احتمال داره که بتونن تصدیق رو بگیرن. و نکته سوم، جنگ داخلی که حزب الله داره تهدید میکنه، بنابراین اگر هر کدوم از این اتفاقا بیفته، فشار بر اسرائیل برای خروج از لبنان کمتر میشه و شانس محقق کردن اون خواستش رو آقای نتانیاهو بدون درگیری با آمریکا خواهد داشت.
0: حضور هیئت آمریکایی چقدر شانس موفقیت این آتش بس رو افزایش میده؟ با توجه به مخالفت و نقش حزب الله میشه انتظار داشت یک توافق آتش بس پایدار در لبنان شکل بگیره؟
8: خب حضور هیئت آمریکایی از درو سنتکام کمک کننده است به یکی از بخش‌های تاکتیکی یا فنی این قضیه، یعنی که این نگرانی وجود داره که ارتش اسرائیل از اون مناطقی که میخواد خارج بشه تا زمانی که ارتش لبنان بخواد مستقر شه اونجا خلأ قدرت پیش بیاد، و به این دلیله که ارتش در واقع اسرائیل و دولت لبنان پذیرفتن که سنتکام وارد این ماجرا بشه به عنوان میانجیگری برای اینکه تسهیل کنه خروج ارتش اسرائیل از اون مناطق رو، هماهنگی کنه برای ورود ارتش لبنان و تو فاصله بین این دوتا موضوع کنترل قدرت رو در دست داشته باشه برای اینکه خلأ قدرت ایجاد نشه. این از نظر تاکتیکی مهمه، اما تا زمانی که اراده حزب الله مبتنی بر نگه داشتن سلاحش باشه، این قضیه یک مقدار ناممکنه. و در نهایت اینکه لبنانی ها به نظر میرسه یک راه حلی رو پیدا کردن و دارن در موردش صحبت میکنن. دولت لبنان صحبت از این میکنه که زمانی که مستقر بشه به سرعت اقدام به خلع سلاح حزب الله نکنه و فقط مانع از حضور حزب الله در جنوب رود لیتانی بشه برای اینکه حزب اسرائیل رو در واقع تحریک نکنن.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما، سپاس از شما. شورای امنیت سازمان ملل در نشستی آخرین تحولات پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را بررسی کرد. با وجود اختلاف نظرها میان اعضا این شورا درباره نحوه برخورد با این پرونده، همه بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. در این نشست معاون دبیر کل سازمان ملل گفت آژانس بین المللی انرژی تداوم نظارت بر بخش‌های مهم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را از دست داده. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در جمع خبرنگاران گفت اگر ایالات متحده به نقض تعهداتش ذیل یادداشت تفاهم ادامه دهد، تهران دیگر خود را ملزم به اجرای تعهدات خود نمی‌داند. ایروانی نشست روز جمعه شورای امنیت را در موضوع اشاعه ندادن سلاح‌های هسته‌ای فاقد مبنای حقوقی خواند و از روسیه و چین برای مخالفت با برگزاری آن تشکر کرد.
9: جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره پرونده هسته‌ای ایران روز جمعه در مقر این سازمان برگزار شد. نشستی که شاید مهمترین نکتهش این بود که همه اعضای شورای امنیت متفق القول تاکید کردند که جمهوری اسلامی نباید هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. این نشست در شرایطی برگزار شد که نگرانی اعضای شورای امنیت فقط برنامه هسته‌ای ایران نبود. تشدید تنش‌های اخیر میان جمهوری اسلامی و آمریکا، وضعیت امنیتی در تنگه هرمز، حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همچنین ابهام درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هم از مهمترین محورهای بحث روز جمعه بود. در گزارش دبیرکل سازمان ملل و همچنین گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در این نشست روز جمعه بررسی شد، تاکید شد که آژانس همچنان قادر نیست که میزان، محل نگهداری و وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران رو به طور کامل راستی آزمایی بکنه، موضوعی که همه اعضای شورای امنیت دربارش نگران هستند و این نگرانی رو در جلسه روز جمعه هم بروز دادن. معاون نماینده آمریکا تمی بروس با استناد به همین گزارش‌ها

0: هدف قرار بده، آمریکا مطمئناً پاسخ خواهد داد. نماینده بحرین هم گفت که منطقه یکی از خطرناکترین دوره‌های تنش در تاریخ معاصر خودش رو داره تجربه می‌کنه و جمهوری اسلامی مسئول این وضعیت. نماینده بحرین جمهوری اسلامی رو متهم کرد که از دیپلماسی برای خرید زمان و کاهش فشارهای بین‌المللی استفاده می‌کنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: این مجموعه رو با تصاویر زنده از سواحل شمال شرقی تایوان به پایان میبریم. ابر طوفان باوی که بارش های سیل آسا و بادهای با سرعت 155 کیلومتر در ساعت رو به این جزیره آورده. مقام های تایوان با تخلیه هزاران نفر مدارس و مراکز کسب و کار رو تعطیل برای خطر سیلاب، رانش زمین و اختلال گسترده در حمل و نقل آماده شدن. چین و ژاپن نیز هشدارهای هواشناسی صادر کردند. صدها پرواز در منطقه لغو شده. طوفان باوی یکی از بزرگترین و قدرتمندترین طوفان‌های چند دهه اخیر شرق آسیا توصیف شده. پس از رانش‌های مرگبار زمین در فیلیپین که دست کم 15 کشته به جا گذاشت، اکنون به سوی سواحل جنوب شرقی چین در حرکت. حدود یک ربع دیگه با ادامه گزارش‌ها، واکنش‌ها و آخرین خبرها با شما خواهیم بود از استودیوی ما لندن.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتانه نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ را بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از یک دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام‌های ارشد نظامی، امنیتی، حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده مستقر است که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان را فراهم کرده.

علی خامنه ای دومین رهبر جمهوری اسلامی سرانجام 131 روز پس از مرگش به خاک سپرده شد. مراسمی که برخلاف تبلیغات حکومتی با

0: استقبال میلیونی روبرو نشد. صبح پیش از مراسم در تهران مسیر اولیه 10 کیلومتری از میدان امام حسین تا غرب میدان آزادی ناگهان با مسیری جدید به طول فقط 1 کیلومتر از حوالی دانشگاه شریف تا میدان آزادی جایگزین شد. در مجموعه تصاویر منتشره از میدان امام حسین تا پل چوبی تراکم جمعیت ناهمگون است و با چشم پوشی حد اکثر 23 هزار نفر تخمین زده می شود. مجموعه دوم تصاویر بر محدوده میدان انقلاب متمرکز است که خیابان‌های فرعی کم تراکم یا خالی از جمعیتند. با محاسبه این محدوده تا تقاطع جمالزاده و در نظر گرفتن 1 نفر در هر متر مربع حدود 22 هزار نفر حضور داشتند. با افزودن پراکندگی جمعیت تا تقاطع توحید بیشترین تخمین 30 هزار نفر است. تصویرهای خبرگزاری رویترز از میدان آزادی تا دانشگاه شریف تجمع حدود 86 هزار نفر را تایید می‌کند. تصاویر رسانه‌های حکومتی از این محدوده هم به شدت تقطیع شدند و پیوستگی ندارند. محاسبه مساحت نشان می‌دهد گنجایش فیزیکی مسیر 10 کیلومتری اولیه در بهترین حالت حداکثر 400 هزار نفر است. واقعیتی که بی اساس بودن آمارهای میلیونی جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند.
1: بحث دو تا چهار تاه و در واقع اون مسیری که وجود داشته مجموعاً 400 هزار متر مربع بوده. توی اون مسیر اصولاً مجموعاً اگر شما در نظر بگیرید 400 هزار نفر میتونه جا بشه، کما اینکه ولی این مسیر در واقع 10 کیلومتری رو ما هیچ تصویر واحدی نداریم که از میدان امام حسین تصویر به ما نشون بده تا میدان آزادی، و مجموع جمعیتی که ما برآورد میکنیم توی تصاویر هوایی که صدا و سیما منتشر کرده و تصاویری که رویترز منتشر کرده، مجموع جمعیتی که دیده میشه 140 هزار نفره. اگر شما تو حالت خیلی فشرده هم در نظر بگیرید، ما 180 هزار نفر میبینیم توی این تصاویر که با ارقام میلیونی که اعلام میشه 15 میلیون، حتی من دیدم خبرگزاری فارس زده بود 20 میلیون، با 15-20 میلیون خیلی فاصله داره و حتی به 1 میلیون هم نمیرسه. حتی اگر با اقماز هم شما 400 هزار نفر هم در نظر بگیرید، ما بالاترین بزرگترین تشییع جنازه‌ای که توی ایران بوده تشییع جنازه آقای خمینی بوده که جمهوری اسلامی میگه 10 میلیون نفر تو شرکت کردن، ولی همون موقع نیویورک تایمز نوشته بوده که 3 میلیون بوده و میبینید که اصلا قابل مقایسه نیستن. 140 هزار نفر و 400 هزار نفر کجا و 3 میلیون کجا، با اونها قابل قیاس نیست. با موارد خارج از ایران هم بزرگترین تشییع جنازه در واقع جهان یه سیاستمدار هندی بوده که 15 میلیون نفر توش شرکت کرده بودن، و بعد اون هم اشخاصی بیشتر مصر بوده، جمال عبدالناصر بوده، ام کلثوم بوده که 4 میلیون نفر توی تشییع جنازه شرکت کردن. اما تشییع جنازه خامنه‌ای نه با خمینی قابل مقایسه است، یعنی خیلی کمتر از اونه، و توی جهان هم اصولا جمعیت قابل توجهی که بشه روش منوف داد وجود نداشته. حالا خب خیلی هم این بحث مطرح میکنن که توی قم و مشهد هم بوده یا مثلا توی عراق هم بوده. منظور و معیار و ملاک از جمعیت توی تشییع جنازه اون جاییه که توی پایتخت بوده و تشییع جنازه اصلی بوده. اونها رو هم اگر شما به همین نسبت در نظر بگیرید، اعداد نهایتاً عرض میکنم به 1 میلیون نمیرسه که بشه مقایسه کرد با موارد داخلی و خارجی.
2: بخشی که الان خیلی هم قدرتمندند به متکی به سپاه هستن، متکی به بخش امنیتی هستن، خیلی شاید در جلو چرایی رسانه‌ایشون فقط دیده میشن، اما خیلی در واقع عمیق‌تر از این حرفا در جمهوری اسلامی نفوذ دارن، اینها با این روندی که در پای میز مذاکره داره طی میشه مخالفن. یعنی اینا معتقدن به حفظ برنامه هسته‌ای، معتقدن به ساخت سلاح هسته‌ای یا حداقلش حفظ همین وضعیت کنونی، یه چیزی رو از دست ندیم، و معتقدن به تصاحب تنگه هرمز، توهم پیروزی دارن و معتقدن که باید با این ابزار تثبیتش کرد و جلوی، نه فقط جلوی هر گونه حمله بعدی رو گرفت، بلکه متعاقب اون بعد که آمریکایی‌ها رفتن در سطح وسیعی برنامه موشکی پهپادی رو اونقدر گسترش شد که بعدش میشه خیلی راحت برنامه هسته‌ای رو سلاح هسته‌ای رسون. این مجموعه اصلا با چنین مذاکره‌ای، با چنین بدبستانی کاملا مخالف هستن، یعنی شکی وجود نداره. با اون ژانری که با علل اصول را انداختن، پیامی که از مشتبه گرفتن، سعی کردن این روند رو کند کنند، یک فشاری بیارن از طرف نیروی خیابان. قدری کار کرد، کند کرد روند رو، اما همچنان متوقفش نکرد. موضوعی که الان بالا آوردن موضوعی بسیار قوی هست، به نوعی آن کسانی که حالا معتقد معامله هستن رو آچمز میکنه، یعنی که بحث انتقام، بحث در این سطح وسیع پایگاه اجتماعی رو شما بیاری وسط و مسئولان متعدده بگن، تک تک اونهایی که الان پای میز مذاکره میرن رو میارن پای جلسه نشست خبری، خبرنگار سوال خواهد کرد از اینها در مورد موضوع انتقام، و موضوعی نیست که هیچ کدوم از اونها بتونن علیهش حرف بزنن. یعنی این پیام رو به ترامپ، به آمریکایی‌ها میدن، اگر هم توافق بکنید ما برنامه مدونی برای کشتن همه عاملان، مثلا کشتن خامنه‌ای داریم، از وزیر جنگ آمریکا، رئیس جمهور آمریکا، فردا که شما مسئولیتتون از دست رفت و این سطح حفاظتتون اومد پایین‌تر، ما ولتون نخواهیم کرد. الان دارن این رو میگن و همین الان هسته های اینو دارن تشکیل میدن، گروهی مثل هسته مختار در نیروی قدس یا گروه های داخل عراقی یا لبنانی که در آینده بخوان انجام بدن. یعنی همین الان رئیس جمهور آمریکا رو با این تصویر مواجه میکنن که اگر تو توافق هم امضا بکنی از تیر انتقام ما فرار نمیتونی بکنی، ما تا پایان عمر دنبالت هستیم و فردا که این کرسی رئیس جمهور رو ترک کردی ما در خیلی راحت تر به تو خواهیم رسید. یعنی حتی اگر نتونستن مذاکره کنندگان رو اینور متوقف بکنن، میرن اون سمت تا آمریکایی ها رو متقاعد بکنن که این شکل مذاکره رو دنبال نکنه. آمریکایی‌ها میدونن این نیرویی که داره از این حرف میزنه متکی به بخش نظامی این کشور هست، پول داره، سلاح داره و در خلال این توافق تضعیف نخواهد شد و او همچنان متصل به نیروهای نیابتی خودش در سراسر جهان و آمریکایی‌ها دوباره فکر خواهند کرد نسبت به این امتیازی که قراره بدن. یعنی شما ممکنه یک جمهوری اسلامی رو تثبیت کنیم، میلیاردها دلار پول بهش بدیم و بخشی از این پول‌ها بره برای همین هسته‌های تروری که قراره رهبران و مثلا رئیس جمهور آمریکا، وزیر جنگ آمریکا، وزیر خارجه آمریکا یا دولت اسرائیل الان نشاید ولی در آینده هدف قرار بگیره. قطعا تأثیر می‌ذاره و قطعا آقای ترامپ، همین خشم آقای ترامپ اخیراً و این شکل وسیع پاسخگویی اولین واکنش آمریکا به همین موضوع هست و مطمئناً بازنگری کاملی خواهد کرد این روندی که داره مذاکره می‌کنه.
3: مناطق و شهرهای نوار ساحلی جنوب ایران از جمله بندرعباس، چابهار، بوشهر و ابوموسا چهارشنبه شب هدف حملات آمریکا قرار گرفتن. حملات متعدد به بندرعباس و شنیده شدن صدای انفجارهای پی در پی با واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه شهروندان ساکن بندرعباس روبرو شده. شاکر بوری، طنزپرداز اینستاگرامی، با انتشار ویدیویی در واکنش به حملات اخیر با لحنی طنزآمیز میگه ظاهرا این جنگ دیگه بین آمریکا و ایران نیست، بلکه بین آمریکا و بندرعباس، چون 3 ماهه که در کشور آتش‌بس برقرار شده اما بندرعباس همچنان هر شب هدف حمله قرار میگیرد.
4: دوباره جنگ شد. دیگه این جنگ بین آمریکا و ایران نیست، بین آمریکا و بندرعباس. به جان خودم، 3 ماه توی کشور آتش بس شده، جز بندرعباس هر شب حمله است. این چه آتش بسیه که هر شب حمله است؟ نکنه این آتش بس فقط شامل روز میشه، شب حمله آزاده؟ یعنی اقدر که توی دوران آتش بس مهمات مصرف شد، تو دوران 40 روز جنگ مصرف نشه به جانه.
3: شهروند دیگری هم با لحنی کنایه‌آمیز میگه ظاهرا در جریان مذاکرات هر وقت دو طرف از یکدیگر ناراحت میشن این بندرعباسه که هدف حمله قرار میگیره.
5: ما نظرم اینه که بعد اتمام این جنگ پایتخت رو از تهران ببریم بندرعباس. همیشه تو هر جنگی بیشترین ضربه پایتخت میخوره، اما تو این جنگ او دیوار کوتاه شده بندرعباس. پای میز مذاکره ای به اون میگه بالشت ابروه، شروع میکنه 100 تا موشک میزنه تو بندرعباس و قش. نمیدونم بگیم بندرعباس چه خبره که اینقدر آسیب جنگی فقط داره به بندرعباس میرسه. تو تهران دارن چجوری مذاکره میکنن؟ چجوری مسئولین دارن تصمیم میگیرن که تاوانش با مردم بندرعباس بدن؟
3: شهروند دیگری هم به نام عرفان خطاب به ترامپ با لحنی کنایه‌آمیز پرسید مشکلت با بندرعباس چیه که هر بار عصبانی میشی این شهر رو هدف حمله قرار میدی؟
6: یعنی این ترام دوشه یه طوری بندریزه که کسی ندونت اگه چوکو بندر به آمریکا تیم ملیش و 4-1 شکستید و بلژیک نبوده. اگه بندر جز ایران نین کلن بگی تا ما بودونیم چطور کنن که توافق بودن به بندر زده، توافق نقض بودن به بندر زده، آتش بسر بودن به بندر زده، در هر صورت به بندر زده.
3: یکی دیگه از ساکنان بندرعباس هم با انتشار ویدیویی از تعطیلی کسب و کارها و مختل شدن زندگی روزمره مردم در پی حملات متعدد به این شهر گلایه کرده.
7: فلافلیا 22 و اونجا ببینید خالیه، هیچ مشتری نیست تا به این ور که دیگه تعطیله. این هم میوه فروشی که مشتری پهلوش بود، این از سوپرمارکتی که میوه فروشی بغلش هیچی به قول معروف کسب و کار نداره. یا او کپسول فروشی که او دست خیابونه، اصلا خیابونه نگاه بکن، این خیابون 22 بهمن ایجوری بود؟ به والله ایجوری نبود، خیابون خلوته خلوته.

0: روابط تهران اسلام آباد بهتر میشه، به خصوص که نباید فراموش کرد اسلام آباد داره اینجا به عنوان کلاینت یا عامل چین عمل میکنه. مسئله لوله گاز و خط لوله گاز از طریق پاکستان نه تنها کمک میکنه به پاکستان که چه بسا رابطهش رو با هند یک مقداری از تنش کمتر بکنه، بلکه میتونه درآمدزا باشه برای پاکستان در حوزه های دیگه. پاکستان با وجود اینکه قدرت اتمی هست از نظر انرژی بسیار ضعیفه، قضیه تنگه هرمز به پاکستانی ها فرصت میده که نشون بدن که چقدر مفید فایده هستن برای اینکه یک مرجع دیگه‌ای بشن برای صادرات نفت یا گاز از منطقه خلیج فارس، از کشورهای دیگه، و در نتیجه پاکستانی ها بیشترین سود رو از هر گونه در واقع برجام ترامپی یا به هر حال آتش بس میبرند.
1: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
2: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
3: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
4: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
5: شما را همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
1: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: 8 صبح تهران همراه شما هستیم از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها: هشدار به جمهوری اسلامی در صورت سوء قصد به رئیس جمهوری آمریکا. ترامپ میگوید هزاران موشک به سوی ایران هدفگیری شده. فشار واشنگتن بر تهران برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز. آمریکا میگوید جمهوری اسلامی باید متعهد شود، حمله به کشتی ها را متوقف میکند. پیامدهای اقتصادی بستن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی: صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس میلیون ها بشکه کمتر شده. اسپانیا 2-1 تیم ملی اسپانیا پس از 16 سال به نیمه نهایی جام جهانی رسید. در پی تأکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر ضرورت انتقام و خونخواهی علی خامنه‌ای، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد اگر حکومت ایران تهدید خود برای ترور یا تلاش برای ترور او را عملی کند، هزاران موشک آمریکا از هم‌اکنون به سوی ایران هدفگیری شده و آماده شلیک است. به نوشته ترامپ در ثرو سوشال، در صورت اقدام حکومت ایران هزاران موشک دیگر نیز بلافاصله شلیک خواهند شد. او همچنین گفت دستورهای لازم از پیش صادر شده و ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله که در صورت نیاز قابل تمدید است آماده است تا به گفته او تمام ایران را به طور کامل در هم بکوبد و نابود کند. در ادامه تهدیدهای مقام‌های جمهوری اسلامی بر ضرورت انتقام از قاتلان خامنه‌ای، علی خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در سخنرانی در قم از کسانی که خواستار انتقام و شعار مرگ بر آمریکا هستند دفاع کرد و گفت نباید آنها را تندرو نامید. او گفت از این پس با آمریکا پدرکشتگی داریم. مسئولی که به فکر انتقام نباشد باید در وجدان خود تجدید نظر کند.
1: هر کس پیام دوستی به امریکا بفرستد دهانش خبیث و نجس است. ما با امریکا مشکلمون امروز و دیروزی نیست، مشکل ما از قدیم، از کودتایی که آنها کردن آغاز شد، اما در این اتفاق اخیر ما با آمریکا پدرکشتگی پیدا کردیم.
0: رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. مقامات جمهوری اسلامی بارها روی انتقام از قاتلان خامنه‌ای تاکید کردند، موضوعی که حالا واکنش دونالد ترامپ رو به دنبال داشته. چقدر ممکنه این ادبیات خونخواهی مقامات جمهوری اسلامی نه تنها مسیر مذاکرات رو به خطر بیاندازه، ایران رو درگیر جنگ دیگری بکنه؟
2: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی. ببینین، آقای ترامپ همانند گذشته تلاش داره میکنه که با گفتن این سخنان به ایران یک هشدار بزرگ بده. به این ترتیب چند تا مسئله رو باید نگاه کرد. یکی این است که این فشار حداکثری چی میشه و دیگر این که استراتژی واشنگتن و امنیت آبراها به گونه ای آیا میتونه در اثر این تهدیدها تضمین بشه یا نه. ولی میبینیم که جمهوری اسلامی آنچه که داره انجام میده خریدار بازار مردم رو داره، یعنی مردم در تظاهرات و این کوشش هایی که میکنن این رو به زبون میارن و این یک باور، هر کس تلاش میکنه برای خودش جایگاهی بخره، این از نوادگان آقای خمینی گرفته تا دیگران که در خیابان‌ها نوحه سرایی می‌کنند. و ماجرا این است که اصلاً هیچ گونه بحثی در این زمینه‌ها قدرت در درون جمهوری اسلامی با هم ندارن، یعنی افراد قدرتمند جمهوری اسلامی علاقمند به گفتگو و مذاکره هستن و این رو آقای ترامپ میگه که بارها به من گفتن و همکنون هم آمریکا داره تلاش میکنه از راه این فشار حداکثری استراتژی جدید خودش رو به ایران بفهمانه. ضمن اینکه سه ناو هواپیمابر بزرگ آمریکا در منطقه هستن و نمیتوان آنها رو در اونجا رها کرد و یا درباره سخنی نگفت.
0: جالب گوهرزاد، مقام های آمریکایی پیشتر از احتمال نقش عناصر خودسر تو حمله به کشتی های تجاری صحبت کردن. ممکنه جریان های تند رو یا به عبارتی خودسر اقداماتی بکنن، بهانه ایجاد کنن که تهدیدهای آمریکا علیه ایران عملی بشه؟
2: ببینید، همیشه این در جمهوری اسلامی وجود داشته. یعنی میگن که من اینو بارها هم به این موضوع اشاره کردم، میگن گرگها وقتی در زمستان دور هم حلقه میزنن و میشینن، منتظرند که ببینن یک کسی، یکی از اون گرگها چشمک میزنه یا نه. و این چشمک زدن در کار سیاست هم هست. آیا جمهوری اسلامی اول چشمک را زد و قایق‌های تندروش به سوی نیروهای آمریکا نشانه خواهند رفت؟ این که گفته میشه ممکن است عناصر تندرو در ایران این کار را بکنن، مسئله این استش که مهار و ترمز عناصر تندرو در ایران در دست کسانی است که همکنون قدرت رو در دست دارن. یعنی اینکه آقای قالیباف و دیگران بحث مذاکره و گفتگو رو دارن، خب اینها یه پاشون هم تو سپاه هست و میشناسند که چگونه باید با افراد خودشون کنار بیان. همه میخوان از این نمد کلاهی برای خودشون بدوزن، از نوادگان آقای خمینی گرفته تا کسانی که در اصلاحات هستن و یا نمایندگان مجلس. ولی همه اینها به خوبی میدانند که این توان رو ندارند و کشور در شرایطی است که میتواند هدف این آمریکا قرار بگیره. و همکنون وقتی شما به رسانه‌های جهان نگاه میکنید، ببینید که این ادبیات تند میتونه در واقع ایجاد بازدارندگی نکنه و موضوع کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز موضوع اصلیه. و این تناقض در گفتار را در گفتار آقای ترامپ رو میتوان به راحتی در این تهدیدها و حرکت‌هاش دریافت. نشریات بزرگ آمریکا به این مسئله اشاره کردن. از یک سو آقای ترامپ میگه که گفتگو میکنیم، به کوشنر و ویتکاف پیام میده که چیکار میشه کرد و از سوی دیگر تهدید میکنه. همه در راستای یک هست.
0: رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین، کالیفرنیا با ما. نگاهی داشته باشیم به چند خبر مرتبط با ایران. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امارات متحده عربی را به حمایت عملیات نظامی اخیر آمریکا متهم کرد و گفت ابوظبی باید در قبال این اقدامات پاسخگو باشد. او همچنین ارتقای رتبه صادراتی امارات از سوی آمریکا را اعتراف رسمی واشنگتن به نقش این کشور در جنگ علیه حکومت ایران دانست. به گزارش پژواک کار ایران، کارگران شرکت لوله‌سازی اهواز از شامگاه پنجشنبه 18 تیر در اعتراض به قطع بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی خود اعتصاب و تجمع کردند. مدیر کارخانه پس از وعده پیگیری به کارگران اعلام کرد به دلیل توقف فعالیت تا اطلاع ثانوی محل کار را ترک کنند. این دومین بار در سال جاری است که پوشش بیمه این کارگران قطع می شود. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران، اینترنشنال انجمن اروپایی پزشکی هسته‌ای اعلام کرد افراد دارای تابعیت ایرانی صرف نظر از محل اقامت اجازه شرکت در کنگره وین را ندارند. دلیل این تصمیم تحریم‌های بین‌المللی و الزامات قانونی اتحادیه اروپا عنوان شده. این انجمن گفته پذیرش این افراد می‌تواند این نهاد را در معرض خطر نقض قوانین اتحادیه اروپا قرار دهد. در پی افزایش تنش در تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در این آبراه، دولت واشنگتن از تهران خواسته تا امروز شنبه با انتشار بیانیه رسمی به طور صریح یا دست کم ضمنی بپذیرد در حملات اخیر به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز مرتکب اشتباه شده و ضمن اعلام باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در این آبراه بین‌المللی متعهد شود حملات به کشتی‌ها را متوقف می‌کند و هیچ گونه عوارضی از کشتی‌ها دریافت نخواهد کرد. مقام‌های آمریکایی هشدار دادند در صورت خودداری جمهوری اسلامی از این اقدام، با پیامدهای سخت و اهرم‌های نظامی و اقتصادی روبرو خواهند شد. واشنگتن انتظار دارد تهران این موضع را امروز در جریان دیدار عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان در مسقط اعلام کند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند جمهوری اسلامی در پیام‌های خصوصی به واشنگتن اذعان کرده حملات اخیر به کشتی‌ها در تنگه هرمز اشتباه بوده و این حملات از سوی بخشی سرکش در ساختار حکومت ایران انجام شده. به گفته این مقامات این حملات نشانه کشمکش قدرت و اختلاف میان جریان‌های به گفته ایشان تندرو و عملگرا در داخل جمهوری اسلامی است که بر روند اجرای توافق‌ها اثر گذاشته. سه حمله به کشتی‌های تجاری در هفته گذشته موجب شد دونالد ترامپ پایان آتش‌بس و دستور دو مرحله حمله نظامی به اهدافی در ایران را صادر کند. الحدث به نقل از منابع آگاه گزارش داد قرار است در آینده نزدیک یک تماس تلفنی چهار جانبه میان جمهوری اسلامی، پاکستان، آمریکا و قطر انجام شود. آکسیوس از احتمال برگزاری دور جدید گفتگوها در سوئیس خبر داده. گزارشی که خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه، آن را تکذیب کرده. در همین حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در گفتگو با مسعود پزشکیان بر آمادگی اسلام آباد برای ایفای نقش میانجی در مسیر صلح منطقه تاکید کرده. مقام‌های ارشد آمریکایی به وال استریت ژورنال گفتند دولت ترامپ بر این باور است دستیابی به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی بیش از پیش بعید به نظر می‌رسد. این مقام‌ها گفتند ترامپ به تیم مذاکره کننده‌اش مهلت و زمان محدودی برای دستیابی به توافق هسته‌ای داده و طرح‌هایی برای برخورد با جمهوری اسلامی در صورت دست نیافتن به توافق آماده شده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت عباس عراقچی روز شنبه در سفر به عمان رایزنی‌ها درباره موضوع تنگه هرمز را ادامه خواهد داد. بقایی گفت این سفر در ادامه گفتگوهایی است که طی یکی دو ماه اخیر با عمان درباره تنگه هرمز آغاز شده. او افزود جلسات فنی در این زمینه تا کنون چند دور هم در تهران هم در مسقط برگزار شده. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید مهمترین مزیتی که ایران در جریان تفاهم نامه با آمریکا به دست آورده بود آزادی فروش نفت بود که پس از حمله به کشتی‌های تجاری از سوی جمهوری اسلامی هم مجوز موقت فروش نفت برداشته شد هم تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال.
3: مهمترین مزیتی که ایران داشت این بود که معافیت فروش نفت گرفته بود که خب مهم بود، این حتی تو برجام هم در این سطح نبود، بدون محدودیت که هم نفتای روی آبش رو میتونست بفروشه و هم روزانه حالا هر میزان که میتونست صادر کنه و این ویور برداشته شد. علاوه بر این امروز هم وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های جدیدی رو مطرح کرد که اینم خلاف اون تفاهم نامه بود. اصل قضیه این است که این حمله‌ای که صورت گرفته مشخص نیست به دستور چه کسی انجام شده. ببینید آقای خامنه‌ای گفته من علل اصول مخالفتای دارم اما با قبول مسئولیت از جانب آقای پزشکیان و شما من قبول کردم که این تفاهم نامه به جلو بره و تبعاتشون رو قبول کردن. خب مشخصه که آقای پزشکیان دستور چنین حمله‌ای نداده و به لحاظ زمانی هیچ کس اون کارو نمی‌کرد، در مراسم تشییع جنازه بود، مسئله اجلاس ناتو بود و از همه مهمتر به کشتی عربستان و قطر حمله کردن که تازه روابط ایران و این کشورها ترمیم پیدا کرده بود نسبت به گذشته. در نتیجه مشخصه که آقای پزشکیان این کار انجام نداده، شام هم نداده، معلوم نیست نیرویی که این کار انجام داده کی بوده که در خبرها هم بوده که ظاهرا مقامات ایرانی هم اذعان کردن که متعلق به مسئولیت یعنی نهادهای مسئول نبودن. برحال اون چیزی که مهم هست این است که با اینکه آقای پزشکیان مسئولیت به عهده گرفته اما افراد خودشون میتونن تغییر بازی بدن. حالا اگر ایران نخواد مسئولیتش رو قبول کنه یا قبول کنه که کشتیرانی آزاد باشه که من فکر کنم آقای عراقچی امروز گفته ما رعایت کردیم ولی بند 9 رو که همون بحث معافیت تحریم هاست رو گفته که آمریکایی‌ها انجام یعنی خلاف عمل کردن. من فکر کنم در سفر امروز به عمان ممکنه یک بیانیه مشترکی داده بشه مبنی بر آزادی کشتیرانی در هرمز که همون مبنا بشه، ولی اینی که آیا قبول کنن، بگن ما اشتباه کردیم و این میدونم این کار رو انجام بدن، ولی این در این حال ممکنه وقت این مطالبه رو بخوان که آمریکا معافیتش رو برگردونه رو فروش نفت ایران، چون مهمترین مزیتی بود که ایران دریافت کرده بود.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هشدار به جمهوری اسلامی در صورت سوء قصد به رئیس جمهوری آمریکا. ترامپ میگوید هزاران موشک به سوی ایران هدف گیری شده. فشار واشنگتن بر جمهوری اسلامی برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز. آمریکا میگوید تهران باید تعهد دهد حمله به کشتی ها را متوقف میکند. حمله به کشتی‌های حامل انرژی و ناامنی در تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین تهدیدها برای کشتیرانی و امنیت انرژی جهان و درآمدزایی برخی از کشورهای منطقه است. هرچند امارات با ایجاد مسیرهای جایگزین بخشی از صادرات نفت خود را از این بحران دور نگه داشته، اما سازمان بین‌المللی دریانوردی همچنان نسبت به پیامدهای جنگ بر کشتیرانی و تجارت جهانی هشدار می‌دهد. گزارش تروسک صادقی.
4: آتش در تنگه هرمز به این زودی ها خاموش نخواهد شد. حمله به سه کشتی حامل انرژی و تبادل حملات ایران و آمریکا در روزهای گذشته بار دیگر این واقعیت را یادآوری کرد که امنیت تنگه هرمز به این زودی ها به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت. بهای این ناامنی را پیش از همه اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس می پردازد. با وجود گذشت ماه‌ها از آغاز بحران، عراق، کویت و عربستان سعودی هنوز نتوانستند صادرات نفت خود را به سطح پیش از جنگ بازگردانند. برآوردهای بازار نشان می‌دهد صادرات عراق همچنان حدود 3 میلیون بشکه در روز کمتر از شرایط عادی است. کویت نیز نزدیک به 1,900,000 بشکه و عربستان سعودی حدود 4,600,000 بشکه در روز پایین تر از سطح پیش از بحران نفت صادر می کند. نشانه ای از این که ناامنی در تنگه هرمز همچنان هزینه های سنگینی بر صنعت انرژی منطقه تحمیل می کند. در مقابل امارات مسیر متفاوتی را برگزیده. این کشور با اتکا به خط لوله حبشان فجیره و دسترسی مستقیم به دریای عمان توانسته بخش قابل توجهی از صادرات نفت خود را بدون وابستگی به تنگه هرمز حفظ کند. مزیتی راهبردی که امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت آن آشکار شده است.
5: کشتیرانی نباید قربانی هیچ درگیری شود. هر بار که رفت آمد کشتی ها مختل می شود، همه ما آثار منفی آن را بر اقتصاد و امنیت غذایی احساس می کنیم.
4: تجربه امارات نشان می دهد راه کاهش آسیب پذیری شاید نه در انتظار آرام شدن اوضاع، بلکه در کاهش وابستگی به تنگه هرمز باشد. زیرا تهران بارها نشان داده از تبدیل تنش های منطقه‌ای به اهرم فشار بر این گذرگاه راهبردی آبایی ندارد. به همین دلیل موضوع امروز دیگر فقط امنیت چند نفتکش نیست. رقابت بر سر تنگه هرمز به رقابتی بر سر کنترل یکی از مهمترین شریان‌های انرژی جهان تبدیل شده. و تا زمانی که این آبراه در کانون رویارویی‌های منطقه‌ای قرار دارد، هر حادثه تازه‌ای می‌تواند بار دیگر اقتصاد کشورهای منطقه و بازار جهانی نفت را با موجی جدید از بی‌ثباتی روبرو کند.
0: دولت اسرائیل در پاسخ به درخواست ایالات متحده به ارتش این کشور دستور داده تمام عملیات نظامی حساس در جنوب لبنان را متوقف کند. ارتش اسرائیل ماهیت این عملیات یا مدت زمان تعلیق آن را مشخص نکرده. این اقدام به عنوان بخشی از تلاش‌های واشنگتن برای مهار تنش‌ها در جبهه لبنان و جلوگیری از تشدید درگیری در منطقه انجام می‌شود. ابراهیم موسوی نماینده حزب الله با انتقاد از توافق اسرائیل و لبنان گفت بیروت تحت قیمومیت آمریکا درآمده. موسوی به الجزیره گفت حزب الله توافق اسرائیل و دولت بیروت را نامعتبر می‌داند و هر گونه مذاکره مستقیم با اسرائیل را رد می‌کند. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن می‌گوید اسرائیل تحت فشار آمریکا احتمالاً از لبنان خارج خواهد شد، اما نتانیاهو همچنان به برهم خوردن توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا و اختلافات داخلی لبنان امید بسته.
6: بر اساس استراتژی جدید اسرائیل بعد از 7 اکتبر، اسرائیل تمایل داره که مناطق حائل رو در هم غزه، هم لبنان و هم در سوریه ایجاد و حفظ کنه. بنابراین تمایلی نداره که جنوب لبنان رو ترک کنه. اما اگر که آمریکا فشار بیاره، اسرائیل چاره‌ای به غیر از ترک جنوب لبنان به نظر من نخواهد داشت. من فکر می‌کنم که صحبت‌های آقای ترامپ در نشست ناتو مهمه، که اونجا گفتش که اسرائیل از جنوب لبنان خارج خواهد شد، اما آقای ترامپ اشاره نکرد که این منوط به خل سلاح حزب الله است اونطوری که اسرائیل می‌خواد یا نه. بنابراین آقای ترامپ این رو یک مقدار باز گذاشت. در همون زمان هم آقای نتانیاهو در ملاقاتی که با سربازان اسرائیلی در جنوب لبنان داشت گفتش که قراره که در این نقاط باقی بمونید. بنابراین من فکر میکنم که آقای نتانیاهو تمایلی به ترک اونجا نداره. میتونه این قضیه ترک جنوب لبنان وضعیت انتخاباتی آقای نتانیاهو رو هم در انتخابات بعدی تضعیف کنه، اما امید به دو موضوع بسته. موضوع اول اینه که اگر که توافق بین ایران و آمریکا یا اون تفاهم‌نامه 14 بندی به هم بخوره، این به این مفهومه که در واقع حزب الله هم قدرت چانه‌زنی کمتری در لبنان خواهد داشت، بنابراین اسرائیل میتونه در اون مناطق باقی بمونه. امید بسته به این که ببینه وضعیت ایران و آمریکا چطور میشه. دومین موضوعی که آقای نتانیاهو بهش امید بسته، من فکر میکنم وضعیت تقابل بین اجزای مختلف دولت لبنان و وضعیت تقابل بین حزب الله و دولت لبنانه.
0: نگاهی داشته باشیم به دو خبر دیگر. به گزارش نشریه هیل، ائتلافی از گروه‌های محافظه‌کار از کنگره آمریکا خواستند دو طرح مرتبط با آزادی اینترنت و حقوق بشر در ایران را در قانون مجوز دفاع ملی 2027 بگنجانند. امضا کنندگان این نامه نوشتند این اقدام به تقویت مخالفت با جمهوری اسلامی و مستندسازی نقض حقوق بشر در ایران کمک می‌کند. دادگاهی در اوکراین دستور بازداشت موقت دو مرد از جمله یک افسر اطلاعات نظامی و یک مأمور پیشین پلیس را به اتهام قتل زن اوکراینی مظنون به بمب‌گذاری در موناکو صادر کرد. این زن به کاشت بمبی متهم بود که ماه گذشته یک تاجر اوکراینی و دو عضو خانواده‌اش را در موناکو زخمی کرد.

0: تیم ملی فوتبال اسپانیا در دومین بازی مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 2-1 برابر بلژیک به پیروزی رسید و حریف فرانسه در نیمه نهایی شد. به این ترتیب اسپانیا برای اولین بار پس از قهرمانی در جام جهانی 2010 موفق شد به مرحله نیمه نهایی جام راه پیدا کند.
1: دومین مسابقه مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی، تقابل اسپانیا و بلژیک در ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس. آخرین میزبانی لس آنجلس در جام جهانی، دقیقه 30 اسپانیا با یک حرکت هماهنگ از سمت راست به گل نخست رسید. فابیان رویس هافبک پاریس سن ژرمن که به جای پدری در ترکیب اصلی قرار گرفته بود اسپانیا را پیش انداخت. بلژیک 11 دقیقه بعد بازی را به تساوی کشاند. دکتلار بالاخره قفل دروازه اسپانیا را در این جام جهانی پس از 649 دقیقه حدوداً 11 ساعت شکست و بازی را به تساوی کشاند. مهمترین اتفاق نیمه دوم شاید مصونیت تیبو کودوا دروازه‌بان بلژیک بود. همین اتفاق سرنوشت بازی را تغییر داد. سن لامنز که تنها سومین بازی ملی خود را انجام میداد جای او را گرفت و در حالی که به نظر می رسید بازی به وقتهای اضافه خواهد رفت، لحظه شگفت انگیز برای میکل مرینو بار دیگر رقم خورد. بازیکنی که 2 سال پیش با گل دیرهنگامش اسپانیا را به نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا رساند و همین 4 روز قبل هم با گل دقایق پایانی صعود این تیم به 1/4 نهایی جام جهانی را رقم زده بود، این بار هم همان کار را تکرار کرد. برای اسپانیا 1 یار تعویضی فوق‌العاده، برای بلژیک 1 تعویض فاجعه بار. لحظه ای رویایی برای میکل مرینو و شبی کاووس بار برای دروازه‌بان تازه وارد بلژیک و البته دومین حضور اسپانیا در نیمه نهایی در ادوار جام‌های جهانی.
2: ترتیب دومین تیم راهیافته به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی هم مشخص شد. تیم ملی فوتبال اسپانیا با برد 2-1 مقابل تیم ملی فوتبال بلژیک تونست جواز صعود به این مرحله رو پیدا بکنه و به جمع 4 تیم پایانی این رقابت‌ها بپیونده و همون نیمه نهایی که بسیاری از کارشناسان اون رو پیش بینی می‌کردن به وقوع پیوسته. سه‌شنبه شب به وقت ایران تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و اسپانیا در شهر دالاس و در نیمه نهایی جام جهانی به مسافه هم خواهند رفت. رضا معدس، نیویورک.
0: حدود نیم ساعت دیگه با تازه ترین رخدادهای روز همراه شما خواهیم بود به همراه دیگر همکارانم. تاکید نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی بر ضرورت خونخواهی خامنه ای دیگر با آمریکا پدرکشتگی داریم. مسئولی که بخوابد و در فکر انتقام رهبر نباشد باید به وجدان خود شک کند. ترامپ میگوید در صورت سوء قصد به رئیس جمهوری آمریکا 1000 موشک به سوی ایران هدفگیری شد. با ما ببینید.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسانها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسانها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته ترین اینترنت های جهان است. نتیجه شکست.
3: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
4: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
5: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
6: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
3: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
7: درگیری های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی،
8: حمله به بندرعباس، بوشهر و عسلویه،
9: آیا این مقدمه برای یک جنگ و درگیری تازه هست؟
10: یه الان مرز بین آتش بس و جنگ وجود نداره.
9: ترامپ حمله به کشتی ها در تنگه هرمز رو اقدامی تروریستی میدونه.
11: دفاع از امنیت تجارت جهانی،
12: تردد دریایی در تنگه هرمز،
7: تنش ها افزایش هم پیدا کرده در تنگه هرمز.
13: ایران و آمریکا وارد چرخه ای از اقدام و واکنش شدن. باید منتظر تداوم حملات از هر دو طرف باشیم.
14: 11 عضو شورای امنیت در همین سالن پشت زرمن.
7: اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، سایت های مخفی،
15: این که در پناهگاه بمونه بیرون نیاد.
9: حاضر نشدن مجتبی خامنه‌ای در مراسم خاکسپاری پدرش.
16: امام شهید و رهبر شهید و
7: شاید یکی از عجیب ترین مراسم دفن یک دیکتاتور رو دیدیم.
17: تهران 350 هزار نفر شرکت کردن ولی خبرگزاری فارس میگه 43 میلیون. اینم ازشون عجیب نیست. حکومت فله‌ای، گزارش های فله‌ای.
18: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
19: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
20: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
21: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
22: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: خیلی از سپاسگزار همسر گرامیش هستم، خانم مجده شمسایی، که زمینه فراهم کرد که خاک سپاری اینجا به عمل بیاد و این بزرگوار به ایران برده نشه و دستمایه قرار نگیره برای سوء استفاده از کسانی که عامل این جدایی و این مهاجرت ناخواسته شدن برای امثال بیضایی که افتخار فرهنگ معاصر ماست.
1: ای بهرام، بهرام اختری است که خاور و باختر را روشن نماید و پرتوی است که جهان تاریک را رشک گلزار و چمن کند. گناه وی چیست جز نیکی‌هایش؟ بد کرد که ویران آباد کرد، بد کرد که ما را دوست داشت، بد کرد که جز مهر از وی کسی ندید. شاه ماندگان در سرزمین بیگانه، دور از زادگاه و از خانه. منگر ای شاه تشنه لب، شگفتا جهان را گرفته تب. این چه خروش و چه فغان و چه گفتگوست؟ جهان چنین تاریک چرا شد؟ کیست که بگوید او بیگناه بود؟ من میگویم و جهان میگوید، پادشاه آسمان میگوید و زمین و زمان میگوید. آهو در دشت و پرنده در هوا و ماهی در آب. نگاه کن، از همان جا که خون او ریخت سروی سبز رسته، از هر سبزتر سروی نشان سربلندی او. سپاس آن شاه تشنه لب که فرود آمد و در کار ما یاری کرد. بیایید آن جوان مرد را یاد کنیم که گناه ما همه به گردن گرفت و گفت سوگواران من شبانان و کشاورزانند، و آهوی دشت و پرنده آسمان و ماهی آب. به یاد وی این شب را زنده کنیم با ساز و شبچره، و خاک را به اشک چشم آب دهیم تا خروس‌خوان که روز نو بدمد به نام پادشاه مهر.

سالها باید که تا یک ذره اندر آفتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن. صد سال طول میکشه تا در درون یک ملت شخصیت و فیلسوفی ظهور کنه که اسمش بهرام بیضایی باشه.

0: لحظات درخشانی را از این مرد بزرگ بیاد داره. این که در تمام عمرش جنگجوی مقاومی شد که هرگز به پیسی تن نداد، این آموختنیست. لااقل برای شاگرداش مثل من آموختنیست. آموزگار بزرگی بود. هرگز از الغای آنچه آموخته بود به شاگرداش دریغ نکرد و در کارگردانی بی همتا بود. هر شخصیتی پس و پشتی داشت که در تمرین ها همه رو به نرمی منتقل می کرد و انتظار رسیدن آکتور به اون نقاطی بود که دوست داشت که بازیگریش برسه.
1: آقای بیزایی برای من زنده است، برای همه ما زنده است. آدمی که نویسنده بسیار بزرگ، فیلمساز بسیار بزرگ، یعنی آدم کلمه کم میاره که توضیح بده. من با ایشون سالها کار کردم، تمام دهه 60 و از البته از ما از سال 56 شروع کردیم به طور به اصطلاح جدی با هم کار کنیم. ایشون به من کارگردان و به عنوان بازیگر، و همکاری ما هم به اون شکل نبود که فقط کارگردان بازیگر باشه، بنویسن ایشون من نقشه یا به هر حال آماده کنم و بازی کنم. ما خیلی با هم بحث میکردیم، صحبت میکردیم، نمایشنامه و فیلمنامه‌ای که ایشون مینوشتن ما بررسی میکردیم. مثلا ایشون میگفتن یه صحنه‌ای رو بخون، من میگفتم این صحنه خیلی خوبه، این خیلی قابل بازیه، مثلا این صحنه دیگر، مثلا چیزای اینجوری. یعنی یک بده بستون فرهنگی بود. و تمام اون سالهایی که به اصطلاح من شروع کردیم چریکه تارا رو کار کردیم، چریکه تارا خب توقیف شد، بلافاصله انقلاب شد، به نمایش در نیامد. و این انقلابی بود که انقلاب ضد زن بود، و برای آقای بیزایی که محور فیلماشون شخصیت زن هست، اصلا کاراکتر زن کاراکتری نیستش که به اصطلاح فقط مادر و خواهر و دختر و زنی یک کسی باشه، خودش هویت مستقل داشت، هویت بود که به اصطلاح اعتراض میکرد به بی‌عدالتی ها، به شرایط، به سنت ها. زن هاشون سنت شکن بودن، سنتی که آدم بهش عادت کرده، فکر میکنه خب خوبه دیگه، همیشه بوده و هست. و این خیلی در اون سالها خیلی مهم بود، این مثلا این همکاری. برای همینم که خب آثارشون توقیف میشد، فیلماشون توقیف شده، برایشون مشکلات عظیم ایجاد میشد.
2: یک احساس مشترکی بدونه که به زبان بیاد بین همه کسانی که عکس العمل به این مرد نشان دادن وجود داشت، اینه این که یک کسی بوده در جلوی جبهه و جلوی یک ظلمی ایستاده و انگار ما همه تو هوا ول شدیم، انگار ما رها شدیم. یک اون حس رها شدگی یک حس اولیه بود، ولی بعد جای خودش رو به این داد که من بعد از 3 روز تونستم در مورد پدرم بنویسم چند خط و توی اون به این اشاره کنم که نه، اون گنجینه‌ای که از آثارش برای همه ما باقی گذاشت، اون کاری که به اندازه همه ما در عمرش کرد. آقای مجلل در اینجا گفتن تعجب آوره که در این مدت عمر این همه کار انجام دادن، و پژوهش، کار تئاتر، سینما و غیره، چجوری یک نفر میتونه اینو؟ فقط کسی میتونه که 24 ساعت شبانه روز ذهنش در اون کار و در اون دنیاست. کسی که ناچار بهای تنهاییش اینه که حتی خانواده‌ای که در اطرافش داره و دوستشون داره متعلق به اونا نیست. ما همه باید یک جایی میپذیرفتیم که پدر من هست و دوستش دارم، ولی پدر من تمام مدت که من باش حرف میزنم داره مینویسه. پدر من نصف شب از خواب بلند میشه یادداشت برمیداره. پدر من زندگیش کارشه. شاید آدم هایی مثل اون اصولا کم پیدا بشن، ولی اون چیزی که فکر میکنم سرمش برای همه ما هست اینه که اون چیزی که خودش گفت، ایرانی بودن بار سنگینی بر دوش همه ما میذاره.

وقتی فهمیدم در زادروزشون زمین رو ترک کردن، به واقع دانستم صلیبی رو که سالها

و آثارش بزرگترین استاد برای عاشقان ادبیات و سینما شد و نورش تا همیشه روشن و بخش خواهد ماند.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف، همونیه که ترامپ منتظرش بود، پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
3: میشه از کسی دیگه قرض کنن،
2: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

6 ماه پیش در چنین شبی تهران در تاریکی فرو رفت. سراسر ایران در تاریکی فرو رفت. اما حتی آن تاریکی نیز نتوانست میلیون ها ایرانی را در خانهشان نگه دارد. 18 و 19 دی ماه تنها دو شب برای اعتراض نبود. شبهایی بودند که سکوت ایران شکست. میلیون ها نفر به خیابان ها آمدند، میدان ها را پر کردند و بر بام خانهشان ایستادند. اما رژیم با گلوله به آنها پاسخ داد. در آن 48 ساعت ده ها هزار تن از هم‌میهنانم جان خود را از دست دادند. از آن روز تا این لحظه نیز ده ها هزار نفر دیگر بازداشت، شکنجه یا به مرگ محکوم شدند.

0: آنان مصمم و با شهامت به خیابان آمدند. من هر روز به آنان می‌اندیشم. در آن دو شب هم‌میهنانی را از دست دادم که هرگز فرصت دیدارشان را نخواهم یافت. برای من عدد 40,000 هرگز یک آمار نیست. هر بار که آن را می شنوم، پسری را می بینم که دیگر هرگز با آغوش مادرش بر نمی گردد. دختری را می بینم که همیشه جای او بر سر سفره خانوادهش خالی خواهد ماند. هر یک از آنان را چون فرزند، برادر یا خواهر خود می دانم. و سنگینی بار نام تک تک آنان را بر دوش خود احساس می کنم. اما هر هفته که با خانواده های جانباختگان دیدار می کنم، اراده ملت هم برای ادامه این را استوارتر می شود. فرزندان آنان بیهوده جان ندادند. آنان برای آزادی جان دادند و با سربلندی جان دادند. تاریخ فداکاری این زنان و مردان را از یاد نخواهد برد و من نیز نخواهم گذاشت نام و راه آنان فراموش شود. همان گونه که مقاومتگران اروپای اشغال شده در برابر استبداد ایستادند و همان گونه که انقلابیون آمریکا برای آزادی جنگیدند، فرزندان ایران نیز ایستادگی کردند. اما شجاعت آنان ویژگی دیگری داشت. آنان نه ارتشی داشتند، نه پشتیبانی هوایی و نه هیچ پشتیبانی جز باور به آرمانانی که برای آنان برخواسته بودند. با این همه ایستادند. ملتی یک پارچه تصمیم گرفت در کنار یکدیگر در برابر گلوله‌ها بایستد، نه آنکه حتی یک روز دیگر در ترس زندگی کند. مردان و زنان 18 و 19 دی ماه در تاریخ ایران به عنوان نسلی جاودانه خواهند ماند که مرگ آزاد و سرافراز را بر زندگی در زنجیر و زانو زده ترجیح داد. من تنها این را به جامعه جهانی میگویم. اجازه ندهید آنچه در اتاقهای مذاکره در ژنو یا اسلام آباد رقم میخورد، حقیقت آنچه را در خیابانهای تهران، مشهد و کرمانشاه رخ داد به فراموشی بسپارد. آنان برای آزادی جان دادند و با آزادی ایران تنگه هرمز گشوده خواهد شد. تهدید هسته‌ای پایان خواهد یافت و ما به صلح واقعی دست خواهیم یافت. به همیهنانم گفتم آنچه شما در 18 و 19 دی ماه آغاز کردید مسیری بازگشت ناپذیر است. ما با هم جایگاه شایسته کشورمان را در جهان بازپس خواهیم گرفت. کرامت ملی خود را احیا خواهیم کرد و یاد قهرمانانمان را با ساختن ایرانی آزاد زنده نگه خواهیم داشت. اکنون زمان آن است که درنگ کنیم، دوباره نیرو بگیریم و بار دیگر خود را وقف پیروزی کنیم. ما یاد جانباختگان را با به پایان رساندن راهی که آغاز کردن گرامی می داریم. ایران آزاد دیگر یک امید نیست، یک قطعیت است.
1: رهبران ارشد پلیس ضد تروریست بریتانیا در یک نشست توجیهی تازه ترین ارزیابی خود را از تهدیدهای امنیت ملی در این کشور ارائه کردند. نشستی که تمرکز آن بر افزایش تهدیدهای مرتبط با دولت‌های متخاصم خارجی و چگونگی هماهنگی نهادهای امنیتی بریتانیا بود. به گفته پلیس ضد تروریست، حجم پرونده‌های مرتبط با تهدیدهای دولت‌های خارجی در بریتانیا طی یک سال گذشته حدود 50% افزایش یافته است. در این ارزیابی جمهوری اسلامی، روسیه و چین از جمله بازیگران مهم در حوزه تهدیدهای دولت‌ها معرفی شدند. اما مقام‌های امنیتی بریتانیا می‌گویند تهدیدهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از جدی‌ترین محورهای نگرانی است. بر اساس گفته‌های مطرح شده در این نشست، از سال 2025 تا کنون پلیس و نهادهای امنیتی بریتانیا در بیش از 20 پرونده یا طرح مرتبط با جمهوری اسلامی مداخله کردند. پرونده‌هایی که به گفته مقام‌ها برخی از آنها شامل تهدیدهای فیزیکی، طرح‌های ترور، آدم‌ربایی و استفاده از عوامل نیابتی بوده است. در همین چارچوب مقام‌های پلیس بار دیگر به پرونده حمله به پوریای زراعتی خبرنگار ایران اینترنشنال اشاره کردند. در روند قضایی این پرونده قاضی اعلام کرده بود این حمله به سفارش جمهوری اسلامی انجام شده است. اکنون پرسش اصلی، همانطور که برخی مقام‌های بریتانیایی نیز مطرح می‌کنند، این است که دولت بریتانیا برای حفاظت از شهروندان، روزنامه‌نگاران، مخالفان سیاسی و هزاران نفر که ممکن است در معرض تهدید دولت‌های خارجی باشند، دقیقاً چه اقدامات عملی و بازدارنده‌ای انجام می‌دهند. علی رشید، ایران اینترنشنال.
2: ما شاهد افزایش استفاده از عوامل نیابتی توسط دولت‌های خارجی از جمله جمهوری اسلامی هستیم که در بریتانیا اقدامات مجرمانه انجام میدن، اغلب با این توقع که پول دریافت خواهند کرد. و البته آنچه اتفاق میافتد این است که دولت آنها را تنها بی پشتوانه رها میکند، پولی دریافت نمیکنند و در نهایت دورهای طولانی را در زندان میگذرانند. ما این را در چند پروژه بسیار پرسر و صدا دیده ایم که جمهوری اسلامی پشت سر آنها بوده است. از نظر تعداد، رئیس MI5 به بیش از 20 توطئه مرتبط با جمهوری اسلامی اشاره کرده که هم سرویس‌های امنیتی و هم پلیس ضد تروریست در طول چند سال گذشته آنها را ردیابی کردند. این آمار همچنان ادامه داره و ما شاهد دخالت بیشتر دولت‌های خارجی در پرونده‌های خودمان هستیم. و البته این موضوع ما را نگران می‌کنه، چون بر جامعه ما اثر می‌گذاره و برای جامعه یک ریسک محسوب میشه. مشخصه که هر ابزاری که بتونه به مقابله با دخالت دولت‌های خارجی کمک کنه مفیده، ولی یک راه حل واحد که همه چیز رو حل کنه وجود نداره. بازدارندگی مهمترین چیزه، مخصوصا برای آدم‌هایی که این دولت‌ها توی بریتانیا ازشون استفاده می‌کنن. پیام برای این واسطه‌ها خیلی روشنه. بالاخره گیر می‌افتید. مدت زیادی رو توی زندان می‌گذرونید و کسایی که براشون کار می‌کنید اصلاً برایتون اهمیت قائل نیستن.
3: سناتور رفت چیکانی، جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته بارها تعهدات بین المللی رو نقض کرده و به نقض گسترده حقوق بشر از جمله کشتن ده ها هزار ایرانی متهم شده. آیا مذاکره با این حکومت میتونه به صلح پایدار منجر بشه یا زمان تغییر رویکرد جامعه بین المللی علیه جمهوری اسلامی فرا رسید؟
4: استرالیا همچنان عمیقاً نسبت به اقدامات رژیم جمهوری اسلامی نگران است، به ویژه با توجه به سابقه بسیار ضعیف آن در زمینه حقوق بشر و کشتار ده ها هزار نفر از شهروندان خودش، به خصوص آنچه در جریان سرکوب های اوایل امسال رخ داد و همچنین ادامه رفتار این حکومت با مردم خود. استرالیا همانند بسیاری از کشورها و در حمایت از ایالات متحده و اسرائیل اقدامات رژیم جمهوری اسلامی را به درستی محکوم کرده است. ما همچنان خواستار برقراری آتش‌بس هستیم، اما همزمان تاکید کرده ایم که هر گونه گفتگو باید بر حقوق، ارزش‌ها و آزادی‌های متمرکز باشد که زنان، مردان و کودکان ایرانی شایسته برخورداری از آن هستند. من می‌دانم که جامعه ایرانیان مقیم استرالیا نیز مدت هاست خواستار پایان خشونت و پایان افراط‌گرایی این حکومت علیه مردم خودش شده است. همچنین بارها چه در مجلس سنای استرالیا و چه در رسانه‌ها به طور علنی گفتم که دولت جمهوری اسلامی باید بیش از پیش تحت نظارت و پاسخگویی قرار بگیرد و اکنون زمان آن رسیده که رژیم جمهوری اسلامی به صدای مردم خود گوش دهد.
3: جامعه جهانی چه باید بکنه تا از خواسته‌های دموکراتیک مردم ایران حمایت کنه، نه اینکه به جمهوری اسلامی مشروعیت بده؟
4: ما باید در کنار مردم ایران بایستیم، به ویژه با توجه به اقدامات شرم‌آور رژیم جمهوری اسلامی که ده ها هزار نفر از شهروندان خود را قتل عام کرده است. همچنین باید اطمینان حاصل شود که رژیم جمهوری اسلامی هرگز توانایی دستیابی یا توسعه سلاح هسته‌ای را نداشته باشد. ایالات متحده و اسرائیل این موضع را کاملا روشن کردند و به همین دلیل رئیس جمهور ترامپ و دولت اسرائیل مصمم هستند که رژیم جمهوری اسلامی هیچ گونه توانایی برای ساخت یا توسعه سلاح هسته‌ای نداشته باشد. این موضوع برای کل منطقه خاورمیانه نیز اهمیت دارد، زیرا رژیم جمهوری اسلامی همسایگان خود را هدف حمله قرار داده. من می‌دانم که بسیاری از کشورهای منطقه از این موضوع ناراضی هستند که صرفاً به این دلیل هدف قرار می گیرند که رژیم ایران حاضر نیست با حسن نیت با آمریکا، اسرائیل و دیگر همسایگان خود وارد مذاکره شود. اکنون زمان آن رسیده که رژیم جمهوری اسلامی به آنچه در اطرافش در حال وقوع است توجه کند، واقعیت را بپذیرد و مذاکراتی را با حسن نیت آغاز کند.
3: جمهوری اسلامی به مدت یک هفته مراسم حکومتی برای علی خامنه ای برگزار کرد، اما نخست وزیر استرالیا پیشتر گفته بود که برای مرگ خامنه ای عزاداری نخواهد شد. آیا شما با این نظر موافق هستید و واکنشتون به این مراسم چیست؟
5: من 100% با نخست وزیر استرالیا موافقم. او کاملا درست میگوید. ما نباید برای فردی عزاداری کنیم که انسانی بد بوده، فردی که رنج و درد فراوانی به مردم خودش تحمیل کرده و ده ها هزار نفر از شهروندان خود را تنها به این دلیل که خواهان برخورداری از همان آزادی هایی بودند که ما در استرالیا و بسیاری از کشورهای جهان از آن برخورداریم قتل عام کرده است. وقتی کسی در جایگاه آیت الله و رهبری جمهوری اسلامی قرار دارد، رهبریش اهمیت دارد. و صادقانه بگویم، به نظر من چنین فردی همان میزان احترامی را دریافت میکند که واقعا سزاوار آن است، یعنی هیچ احترامی. به صراحت معتقدم موضع دولت استرالیا 100% درست است. ما نباید برای چنین افرادی عزاداری کنیم. ما نباید در کنار تروریست ها بایستیم. ما باید در کنار مردمی باشیم که آزادی میخواهند و خواهان بهره مندی از حقوق بشری هستند که بیشتر مردم جهان هر روز از آن برخوردارند. و در پایان فقط میخواهم به مردم ایران، چه ایرانیان ساکن استرالیا، چه ایرانیان دیگر کشورها و چه مردم داخل ایران بگویم به مبارزه ادامه دهید. زیرا در نهایت حکومت‌هایی که مردم خود را سرکوب می‌کنند سرانجام شکست می‌خورند. مهم است که جامعه جهانی چه در استرالیا، چه در اروپا و چه در دیگر نقاط جهان همچنان فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه دهد، زیرا جهان در حال نظاره است.

0: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: این 4 ماهه که بیکار شدم. هرچی که داشتم توی این مدت خوردیم. هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
2: از این بالا

کشته ها و جان باخته ها رو به سه دسته تقسیم میکنم. یه عده مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، عجل مولدشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.

0: 9 صبح شنبه 20 تیر ماه بیننده رخدادهای روز هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. هشدار به جمهوری اسلامی در صورت سوء قصد به رئیس جمهوری آمریکا. ترامپ میگوید 1000 موشک به سوی ایران هدفگیری شده. فشار واشنگتن بر تهران برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز. آمریکا میگوید جمهوری اسلامی باید متحد شود، حمله به کشتی ها را متوقف میکند. تشدید فشار اقتصادی با اعمال تحریم های تازه. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید به منزوی کردن مشتبه خامنه ای و دیگر مقام های جمهوری اسلامی از نظام مالی جهان ادامه خواهد داد. و اسپانیا 2-1. تیم ملی اسپانیا پس از 16 سال به نیمه نهایی جام جهانی رسید. در پی تأکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر ضرورت انتقام و خونخواهی علی خامنه‌ای، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد اگر حکومت ایران تهدید خود برای ترور یا تلاش برای ترور او را عملی کند، 1000 موشک آمریکا از هم‌اکنون به سوی ایران هدفگیری شده و آماده شلیک است. به نوشته ترامپ در تور سوشال، در صورت اقدام حکومت ایران، هزاران موشک دیگر نیز بلافاصله شلیک خواهند شد. او همچنین گفت دستورهای لازم از پیش صادر شده و ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله که در صورت نیاز قابل تمدید است آماده است تا به گفته او تمام ایران را به طور کامل در هم بکوبد و نابود کند. در ادامه تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی بر ضرورت انتقام از قاتلان خامنه‌ای، علی خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در سخنرانی در قم از کسانی که خواستار انتقام و شعار مرگ بر آمریکا هستند دفاع کرد و گفت نباید آنها را تندرو نامید. او گفت از این پس با آمریکا پدرکشتگی داریم. مسئولی که به فکر انتقام نباشد باید در وجدان خود تجدید نظر کند.
1: هر کس پیام دوستی به آمریکا بفرستد دهانش خبیث و نجس است. ما با آمریکا مشکلمون امروز و دیروزی نیست. مشکل ما از قدیم، از کودتایی که آنها کردن آغاز شد. اما در این اتفاق اخیر ما با آمریکا پدرکشتگی پیدا کردیم.
0: رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید افراد قدرتمند در درون جمهوری اسلامی دنبال توافق با آمریکا هستند. کسانی که با شعارهای جنگ طلبانه انتقامگیری از آمریکا را مطرح میکنند صرفاً به دنبال خریدن جایگاهی برای خود هستند.
2: آقای ترامپ همانند یک گذشته تلاش داره میکنه که با گفتن این سخنان به ایران یک هشدار بزرگ بده. به این ترتیب چند تا مسئله رو باید نگاه کرد. یکی این است که این فشار حداکثری چی میشه و دیگر این که استراتژی واشنگتن و امنیت آبراها به گونه ای آیا میتونه در اثر این تهدیدها تضمین بشه یا نه. ولی میبینیم که جمهوری اسلامی آنچه که داره انجام میده خریدار بازار مردم رو داره، یعنی مردم در تظاهرات و این کوشش هایی که میکنن این رو به زبون میارن و این یک باور. هر کس تلاش میکنه برای خودش جایگاهی بخره، این از نوادگان آقای خمینی گرفته تا دیگران که در خیابانها نوحه سرایی میکنن. و ماجرا این است که اصلا هیچ گونه بحثی در این زمینه ها قدرت در درون جمهوری اسلامی با هم ندارن. یعنی افراد قدرتمند جمهوری اسلامی علاقمند به گفتگو و مذاکره هستن و این رو آقای ترامپ میگه که بارها به من گفتن و همکنون هم آمریکا داره تلاش میکنه از راه این فشار حداکثری استراتژی جدید خودش رو به ایران بفهمانه. ضمن این که 3 ناو هواپیمابر بزرگ آمریکا در منطقه هستن و نمیتوان آنها را در اونجا رها کرد و یا درباره سخنی نگفت.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. کاظم قریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امارات متحده عربی را به حمایت عملیات نظامی اخیر آمریکا متهم کرد و گفت ابوظبی باید در قبال این اقدامات پاسخگو باشد. و ارتقای رتبه صادراتی امارات از سوی آمریکا را اعتراف رسمی واشنگتن به نقش این کشور در جنگ علیه حکومت ایران خواند. به گزارش پژواک کار ایران، کارگران شرکت لوله‌سازی اهواز از شامگاه پنجشنبه 18 تیر در اعتراض به قطع بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی خود اعتصاب و تجمع کردند. مدیر کارخانه پس از وعده پیگیری به کارگران اعلام کرد به دلیل توقف فعالیت تا اطلاع ثانوی محل کار را ترک کنند. این دومین بار در سال جاری است که پوشش بیمه این کارگران قطع می شود. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، انجمن اروپایی پزشکی هسته‌ای اعلام کرد افراد دارای تابعیت ایرانی صرف نظر از محل اقامت اجازه شرکت در کنگره وین را ندارند. دلیل این تصمیم تحریم‌های بین‌المللی و الزامات قانونی اتحادیه اروپا عنوان شده. این انجمن گفته پذیرش این افراد می‌تواند این نهاد را در معرض خطر نقض قوانین اتحادیه اروپا قرار دهد. در پی افزایش تنش در تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در این آبراه، دولت واشنگتن از تهران خواسته تا امروز شنبه با انتشار بیانیه رسمی به طور صریح یا دست کم ضمنی بپذیرد در حملات اخیر به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز مرتکب اشتباه شده و ضمن اعلام باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در این آبراه بین المللی متعهد شود، حملات به کشتی‌ها را متوقف می‌کند و هیچ گونه عوارضی از شناورها دریافت نخواهد کرد. مقام‌های آمریکایی هشدار دادند در صورت خودداری جمهوری اسلامی از این اقدام با پیامدهای سخت و اهرم‌های نظامی و اقتصادی روبرو خواهند شد. واشنگتن انتظار دارد تهران این موضع را امروز در جریان دیدار عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان در مسقط اعلام کند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند جمهوری اسلامی در پیام‌های خصوصی به واشنگتن اذعان کرده حملات اخیر به کشتی‌ها در تنگه هرمز اشتباه بوده و این حملات از سوی بخش سرکش در ساختار حکومت ایران انجام شده. به گفته این مقامات، این حملات نشانه کشمکش قدرت و اختلاف میان جریان‌های به گفته ایشان تندرو و عملگرا در داخل جمهوری اسلامی است که بر روند اجرای توافق‌ها اثر گذاشته. سه حمله به کشتی‌های تجاری در هفته گذشته موجب شد دونالد ترامپ پایان آتش بس و دستور دو مرحله حمله نظامی به اهدافی در ایران را صادر کند. الحدث به نقل از منابع آگاه گزارش داده قرار است در آینده نزدیک یک تماس تلفنی 4 جانبه میان جمهوری اسلامی، پاکستان، آمریکا و قطر انجام شود. آکسیوس از احتمال برگزاری دور جدید گفتگوها در سوئیس خبر داده. گزارشی که خبرگزاری فارس رسانه وابسته به سپاه آن را تکذیب کرد. در همین حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در گفتگو با مسعود پزشکیان بر آمادگی اسلام آباد برای ایفای نقش میانجی در مسیر صلح منطقه تاکید کرد. مقام‌های ارشد آمریکایی به وال استریت ژورنال گفتند دولت ترامپ بر این باور است دستیابی به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی بیش از پیش بعید به نظر می‌رسد. این مقام‌ها گفتند ترامپ به تیم مذاکره کننده‌اش مهلت و زمان محدودی برای دستیابی به توافق هسته‌ای داده و طرح‌هایی برای برخورد با جمهوری اسلامی در صورت دست نیافتن به توافق آماده شده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت عباس عراقچی روز شنبه در سفر به عمان رایزنی‌ها درباره موضوع تنگه هرمز را ادامه می‌دهد. بقایی گفت این سفر در ادامه گفتگوهایی است که طی 1-2 ماه اخیر با عمان درباره تنگه هرمز آغاز شده. او افزود جلسات فنی در این زمینه تا کنون چند دور هم در تهران هم در مسقط برگزار شده. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید مهمترین مزیتی که ایران در جریان تفاهم‌نامه با آمریکا به دست آورده بود آزادی فروش نفت بود که پس از حمله به کشتی‌های تجاری از سوی جمهوری اسلامی هم مجوز موقت فروش نفت برداشته شد هم تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال.
3: مهمترین مزیتی که ایران داشت این بود که معافیت فروش نفت گرفته بود که خب مهم بود، این حتی تو برجام هم در این سطح نبود بدون محدودیت که هم نفتای روی آبش رو میتونست بفروشه و هم روزانه حالا هر میزان که میتونست صادر کنه، و این ویور برداشته شد. علاوه بر این امروز هم وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های جدیدی رو مطرح کرد که اینم خلاف اون تفاهم نامه بود. اصل قضیه این است که این حمله‌ای که صورت گرفته مشخص نیست به دستور چه کسی انجام شده. ببینید آقای خامنه‌ای گفته من علل اصول مخالفتای دارم، اما با قبول مسئولیت از جانب آقای پزشکیان و شما من قبول کردم که این تفاهم‌نامه به جلو بره و تبعاتشون رو قبول کردن. خب مشخصه که آقای پزشکیان دستور چنین حمله‌ای نداده و به لحاظ زمانی هیچ کس اون کارو نمی‌کرد، در مراسم تشییع جنازه بود، مسئله اجلاس ناتو بود و از همه مهمتر به کشتی عربستان و قطر حمله کردن که تازه روابط ایران و این کشورها ترمیم پیدا کرده بود نسبت به گذشته. در نتیجه مشخصه که آقای پزشکیان این کار انجام نداده، شام هم نداده، معلوم نیست نیرویی که این کار انجام داده کی بوده، که در خبرها هم بوده که ظاهرا مقامات ایرانی هم اذعان کردن که متعلق به مسئولیت یعنی نهادهای مسئول نبودن. برحال اون چیزی که مهم هست این است که با اینکه آقای پزشکیان مسئولیت به عهده گرفته، اما افراد خودشون میتونن تغییر بازی بدن. حالا اگر ایران نخواد مسئولیتش رو قبول کنه یا قبول کنه که کشتیرانی آزاد باشه، که من فکر کنم آقای عراقچی امروز گفته ما رعایت کردیم، ولی بند 9 رو که همون بحث معافیت تحریم هاست رو گفته که آمریکایی‌ها انجام یعنی خلاف عمل کردن. من فکر کنم در سفر امروز به عمان ممکنه یک بیانیه مشترکی داده بشه مبنی بر آزادی کشتیرانی در هرمز که همون مبنا بشه، ولی اینی که آیا قبول کنن بگن ما اشتباه کردیم و این میدونم این کار رو انجام بدن، ولی این در این حال ممکنه وقت این مطالبه رو هم بخوان که آمریکا معافیتش رو برگردونه رو فروش نفت ایران، چون مهمترین مزیتی بود که ایران دریافت کرده بود.
0: سپاس از همراهیتون با ما تا این لحظه. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هشدار به جمهوری اسلامی در صورت سوء قصد به رئیس جمهوری آمریکا ترامپ، میگوید 1000 موشک به سوی ایران هدف گیری شده. فشار واشنگتن بر تهران برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز. آمریکا میگوید جمهوری اسلامی باید متعهد شود حمله به کشتی ها را متوقف میکند. ایالات متحده در اقدامی که از بی اثر شدن تفاهم اخیر میان تهران و واشنگتن حکایت دارد، تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی و شبکه مالی آن وضع کرد. در فهرست تحریم‌های جدید نام علی انصاری از چهره‌های نزدیک به مجتبی خامنه‌ای و متهم به فساد اقتصادی دیده می‌شود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت واشنگتن به منزوی کردن مجتبی خامنه‌ای و دیگر مقامات تهران از نظام مالی جهان ادامه می‌دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد این تحریم‌ها در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز اعمال شده. در این بسته تحریمی همچنین شماری از فعالان حوزه صرافی، تبادل ارز و چند شرکت مستقر در ایران، امارات متحده عربی و هنگ کنگ هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. شبکه‌ای که در تسهیل مبادلات مالی و دور زدن تحریم‌ها نقش داشته. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اعمال تحریم‌های جدید آمریکا گفت ایالات متحده بند 9 تفاهم نامه را نقض کرده. عباس عراقچی در حساب ایکسش نوشت جمهوری اسلامی به مفاد یادداشت تفاهم پایبند بوده، عمل به تعهدات فقط به صورت متقابل رخ خواهد داد.
4: در واقع اون چیزی که آقای بسنت اشاره میکنه در راستای همون تهدیدی هستش که از ابتدای آغاز کارش، یعنی در واقع در ایالات متحده آمریکا در کسوت وزیر خزانه داری از اون یاد کرده بود و تحت عنوان خشم اقتصادی یاد میشه ازش. در واقع هدفگیری مواردی که جمهوری اسلامی از اونها برای دور زدن تحریم ها، فروش نفت سیاه و همچنین انتقال مسائل مادی خودش، توان مالی خودش به گروه های نیابتیش نظیر حزب الله، گروه های مستقر در حوثی های یمن و چیزهای از این دست و حتی نیروهای عراقیش از این پول بهره می برده، از ابتدای کار وزیر خزانه داری تاکید کرده بود که همه این اهداف موضوع مورد توجه ایالات متحده آمریکاست. اما در بخش دیگر تقریبا از از حدود 4 ماه پیش تا کنون هدفگیری به سمت اهداف متمرکزتر در انتقال ارزها، رمز ارزها بوده و مجموعه تحریم‌های امروز که شامل مجتبی خامنه‌ای و علی انصاری میشه، علی انصاری میدونید که در واقع پیشکار علی مجتبی خامنه‌ای بوده برای خرید املاک در اروپا، به خصوص املاک در محلات گران قیمت لندن، که حالا با توجه به چیزی که آقای بسنتاره میگه تاکید بر این هستش که جمهوری اسلامی به رغم این اما اگرها و کوتاه آمدنها، ادامه دادنها در زمینه مذاکرات، اما خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا تصمیم داره که مسیر خودش رو طی بکنه. همونجوری که آقای بسنت هم پیشتر گفته، هدف این هستش که جمهوری اسلامی توان ایجاد ناامنی با سرمایه مالی خودش رو نداشته باشه. این درست در وضعیتی هستش که در حال حاضر و مذاکرات هم در حالی از ابهام قرار داره، همونجوری که پیشتر هم اشاره شده، وضعیت بسیار شکننده است پس از حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز که نقص توافق بود، پس از 3 هفته عملاً چنین شرایطی ایجاد کرده بودن. حتی جمهوری اسلامی به نظر میسه تلاش داره میکنه که به رغم تمام این فشارها مذاکرات رو هم ادامه بده. CNBC در ایالات متحده آمریکا با در مقاله امروز اشاره کرده که حتی جمهوری اسلامی تلویحاً به مقامات آمریکایی رسونده که کسانی که کشتی‌های عبوری رو مورد هدف قرار دادن در واقع نیروهای خودسری بودند که می‌خواستن به نتیجه این توافق نرسه. جمهوری اسلامی پس از لغو امکان صادرات نفت، یکی از بزرگترین شانس‌های خودش رو دوباره از دست داده. صادرات نفتی که بدون محدودیت بوده و حالا ضمن از دست دادن این امکان که عملاً جمهوری اسلامی در یک محاق بزرگ قرار میده، افزایش سطح تحریم‌ها دست جمهوری اسلامی رو کوتاه‌تر خواهد کرد و از طرف دیگه شانس بیشتری به ایالات متحده آمریکا میده که در میز مذاکره بخواد توافق جدیتری داشته باشن. البته به قول بارک راوید در آکسیوس، عملاً آقای ترامپ هم تأکید کرده به تیم مذاکره کننده خودش، یعنی جارد کوشنر و دیگر اعضا، که صبر طولانی نخواهد داشت و همه اینها در کنار هم دیگه ممکنه شکل دیگری رو در مذاکرات رقم بزنه.
0: شرکت داده های دریایی کپلر روز جمعه گزارش داد ترافیک تنگه هرمز روز پنجشنبه روندی کاهشی داشت. بر اساس گزارش های این شرکت پردازش داده های دریایی، تعداد کشتی های عبوری از این تنگه از 30 کشتی در روز قبل به 22 کشتی کاهش یافته و این دومین روز متوالی کاهش ترافیک این آبراه استراتژیک را نشان می دهد. حمله به کشتی‌های حامل انرژی و ناامنی در تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین تهدیدها برای کشتیرانی و امنیت انرژی جهان و درآمدزایی برخی از کشورهای منطقه است. هرچند امارات با ایجاد مسیرهای جایگزین بخشی از صادرات نفت خود را از این بحران دور نگه داشته، سازمان بین‌المللی دریانوردی همچنان نسبت به پیامدهای جنگ بر کشتیرانی و تجارت جهانی هشدار می‌دهد. گزارش تروسک صادقی.
5: آتش در تنگه هرمز به این زودی ها خاموش نخواهد شد. حمله به 3 کشتی حامل انرژی و تبادل حملات ایران و آمریکا در روزهای گذشته بار دیگر این واقعیت را یادآوری کرد که امنیت تنگه هرمز به این زودی ها به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت. بهای این ناامنی را پیش از همه اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس می پردازد. با وجود گذشت ماه‌ها از آغاز بحران، عراق، کویت و عربستان سعودی هنوز نتوانستند صادرات نفت خود را به سطح پیش از جنگ بازگردانند. برآوردهای بازار نشان می‌دهد صادرات عراق همچنان حدود 3 میلیون بشکه در روز کمتر از شرایط عادی است. کویت نیز نزدیک به 1,900,000 بشکه و عربستان سعودی حدود 4,600,000 بشکه در روز پایین تر از سطح پیش از بحران نفت صادر می کند. نشانه ای از این که ناامنی در تنگه هرمز همچنان هزینه های سنگینی بر صنعت انرژی منطقه تحمیل می کند. در مقابل امارات مسیر متفاوتی را برگزیده. این کشور با اتکا به خط لوله حبشان فجیره و دسترسی مستقیم به دریای عمان توانسته بخش قابل توجهی از صادرات نفت خود را بدون وابستگی به تنگه هرمز حفظ کند. مزیتی راهبردی که امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت آن آشکار شده است.
6: کشتیرانی نباید قربانی هیچ درگیری شود. هر بار که رفت آمد کشتی ها مختل می شود، همه ما آثار منفی آن را بر اقتصاد و امنیت غذایی احساس می کنیم.
5: تجربه امارات نشان می دهد راه کاهش آسیب پذیری شاید نه در انتظار آرام شدن اوضاع، بلکه در کاهش وابستگی به تنگی هرمز باشد. زیرا تهران بارها نشان داده از تبدیل تنش‌های منطقه‌ای به اهرم فشار بر این گذرگاه راهبردی آبایی ندارد. به همین دلیل موضوع امروز دیگر فقط امنیت چند نفتکش نیست. رقابت بر سر تنگه هرمز به رقابتی بر سر کنترل یکی از مهمترین شریان‌های انرژی جهان تبدیل شده. و تا زمانی که این آبراه در کانون رویارویی‌های منطقه‌ای قرار دارد، هر حادثه تازه‌ای می‌تواند بار دیگر اقتصاد کشورهای منطقه و بازار جهانی نفت را با موجی جدید از بی‌ثباتی روبرو کند. تروسکه صادقی.
0: نگاهی به چند خبر دیگر. سازمان بین المللی دریانوردی با تصویب قطعنامه ای از کشورهای عضو خواست ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز و ایجاد نهاد کنترل تردد کشتی ها را به رسمیت نشناسند. این سازمان ادعای تهران را ناقص حقوق سایر کشورها دانست و ایجاد چنین نهادی را نیز محکوم کرد. به گزارش نشریه هیل، ائتلافی از گروه‌های محافظه‌کار از کنگره آمریکا خواستند دو طرح مرتبط با آزادی اینترنت و حقوق بشر در ایران را در قانون مجوز دفاع ملی 2027 بگنجانند. امضا کنندگان این نامه نوشتند این اقدام به تقویت مخالفت با جمهوری اسلامی و مستندسازی نقض حقوق بشر کمک می‌کند. دادگاهی در اوکراین دستور بازداشت موقت دو مرد از جمله یک افسر اطلاعات نظامی و یک مأمور پیشین پلیس را به اتهام قتل زن اوکراینی مظنون به بمب‌گذاری در موناکو صادر کرد. این زن به کاشت بمبی متهم بود که ماه گذشته یک تاجر اوکراینی و دو عضو خانواده‌اش را در موناکو زخمی کرد.

0: تیم ملی فوتبال اسپانیا در دومین بازی مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 2-1 برابر بلژیک به پیروزی رسید و حریف فرانسه در نیمه نهایی شد. به این ترتیب اسپانیا برای اولین بار پس از قهرمانی در جام جهانی 2010 موفق شد به مرحله نیمه نهایی جام جهانی برسد.
1: دومین مسابقه مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی، تقابل اسپانیا و بلژیک در ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس. آخرین میزبانی لس آنجلس در جام جهانی، دقیقه 30 اسپانیا با یک حرکت هماهنگ از سمت راست به گل نخست رسید. فابیان رویس هافبک پاریس سن ژرمن که به جای پدری در ترکیب اصلی قرار گرفته بود اسپانیا را پیش انداخت. بلژیک 11 دقیقه بعد بازی را به تساوی کشاند. دکتلار بالاخره قفل دروازه اسپانیا را در این جام جهانی پس از 649 دقیقه حدوداً 11 ساعت شکست و بازی را به تساوی کشاند. مهمترین اتفاق نیمه دوم شاید مصونیت تیبو کودوا دروازه‌بان بلژیک بود. همین اتفاق سرنوشت بازی را تغییر داد. سن لامنز که تنها سومین بازی ملی خود را انجام میداد جای او را گرفت و در حالی که به نظر می رسید بازی به وقتهای اضافه خواهد رفت، لحظه ای شگفت انگیز برای میکل مرینو بار دیگر رقم خورد. بازیکنی که دو سال پیش با گل دیرهنگامش اسپانیا را به نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا رساند و همین چهار روز قبل هم با گل دقایق پایانی صعود این تیم به یک چهارم نهایی جام جهانی را رقم زده بود، این بار هم همان کار را تکرار کرد. برای اسپانیا یک یار تعویضی فوق‌العاده، برای بلژیک یک تعویض فاجعه بار. لحظه ای رویایی برای میکل مرینو و شبی کاووس بار برای دروازه‌بان تازه وارد بلژیک و البته دومین حضور اسپانیا در نیمه نهایی در ادوار جام‌های جهانی.
2: ترتیب دومین تیم راهیافته به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی هم مشخص شد. تیم ملی فوتبال اسپانیا با برد 2-1 مقابل تیم ملی فوتبال بلژیک تونست جواز صعود به این مرحله رو پیدا بکنه و به جمع 4 تیم پایانی این رقابت‌ها بپیونده و همون نیمه نهایی که بسیاری از کارشناسان اون رو پیش بینی می‌کردن به وقوع پیوسته. سه‌شنبه شب به وقت ایران تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و اسپانیا در شهر دالاس و در نیمه نهایی جام جهانی به مسافه هم خواهند رفت. رضا معدس، نیویورک.
0: سپاس از همراهیتون با تیم ما تا این لحظه. ده صبح تهران همکارم شراره عزیزی با تحلیل تازه ترین رویدادها، واکنشها و آخرین گزارشها به همراه کارشناسان و دیگر همکارانمون همراه شما خواهند بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. با ما بریم.

0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: درگیری‌های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی،
6: حمله به بندرعباس، بوشهر و عسلویه،
7: آیا این مقدمه برای یک جنگ و درگیری تازه هست؟
8: دیگر الان مرز بین آتش‌بس و جنگ وجود نداره.
9: ترامپ حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز رو اقدامی تروریستی میدونه.
10: دفاع از امنیت تجارت جهانی،
11: تردد دریایی در تنگه هرمز،
5: تنش‌ها افزایش هم پیدا کرده در تنگه هرمز.
12: ایران و آمریکا وارد چرخه‌ای از اقدام و واکنش شدن. باید منتظر تداوم حملات از هر دو طرف باشیم.
13: 19 عضو شورای امنیت در همین سالن پشت سر من.
5: اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، سایت‌های مخفی،
14: اینکه در پناهگاه بمونه بیرون نیاد،
15: حاضر نشدن مصطفی خامنه‌ای در مراسم قایصه‌پاری پدرش،
16: امام شهید و رهبر شهید و
5: شاید یکی از عجیب‌ترین مراسم دفن یک دیکتاتور رو دیدیم.
17: تهران 350 هزار نفر شرکت کردن ولی خبرگزاری فارس میگه 43 میلیون. اینم ازشون عجیب نیست. حکومت فله‌ای، گزارش‌های فله‌ای.
18: مجتبی خامنه ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
19: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
18: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه ای رو از بین ببرن.
20: ابوالفضل قدیانی از مبارزان پیش از انقلاب و از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از آن است. در 80 سالگی از درون زندان تندترین نامه‌هایی را که تا آن روز خطاب به خامنه‌ای نوشته شده بود منتشر کرد.
21: خامنه‌ای خودکامه خونریز، جبار تمامیت‌خواه، قدرت پرست، بزرگترین دشمن ملت ایران. سرنوشت او با مبارک، قذافی و اسد تفاوتی نخواهد داشت. مطمئن باشید این حکومت رفتنی است.
20: پاسخ خامنه‌ای. احکام سنگین، تبعید به گزلحصار و محرومیت از دارو با وجود بیماری حاد ریوی و قلبی. سازمان‌های حقوق بشری این را شکنجه نامیدند. پیشبینی قدیانی درباره سرنوشت خامنه‌ای در صبح 9 اسفند 1404 محقق شد.
22: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

36 سال خامنه ای از ایران یک پادگان ساخت و یک کشور را فدای آرزوهایش کرد. این روایت آن پادگان است.

0: نوروز 1399، ایران در سکوت، خیابان‌ها خالی. به جای شلوغی بازارها صدای آژیر آمبولانس‌ها به گوش می‌رسد. جمهوری اسلامی یک رقیب در کشتار ایرانیان پیدا کرده است. ویروس کرونا.
1: متاسفانه بیمارستان ما به طور کامل کلیه طبقات و اورژانسش مملو از بیماری کرونا و غیر کرونا هست. توی اورژانس ما حدود 60 تخت بستری داریم که حدود 111 بیمار تو اورژانس بستری هست.
2: شما آمریکایی ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. ممکنه داروی شما یه وسیله ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. چون گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخش رو برای ایران درست کردن.
3: شناسایی نقطه آلوده در 5 ثانیه، مستعان 110 قادر تا شعاع 100 متری وجود هر گونه ویروس کرونا رو در سطوح یا در افراد حاضر شناسایی و اعلام کنه. دستگاه شناسایی ویروس که محققان و نخبگان بسیجی برای اولین بار در دنیا اون رو طراحی کرده و ساختند.
4: بدون هیچ گونه تماس فیزیکی با هیچ بیماری و یا اینکه گرفتن خون، هیچ یک از این اقدامات رو انجام نمیده. کاملا در حقیقت یک دستگاه بی ضرر هست. ما در سازمان بسیج حمایتامون را در واقع متمرکز کردیم در حال حاضر در موضوع علمی پژوهشی روی مبارزه با ویروس کرونا.
0: ادعای سپاه پاسداران بی سابقه نبود. نشانه جدید بود از یک سیستم آشنا. حکمرانی به سبک خامنه‌ای.
5: علی خامنه ای فقیه، آیت الله، جنرال، اما به شدت خرافاتی بود. به چیزهایی مثل خواب، مثل نقل قولهایی از کسانی موسوم به عارفان خیلی براش مهم بود. مثلا نفت آمریکا تا فلان سال تمام میشه یا تا فلان سال اتفاق بزرگی خواهد افتاد. بعدها گفته شد یه نفر از مسجد جمکران آمده به او چیزی گفته. در ماجرای کرونا اونجا با استناد به یک سری داده ها و با ارجاع به دعای هفتم صحیفه سجادیه فکر میکرد که ماجرا رو جمع میکنه.
0: سرانجام نوری تابید و علم بر کرونا پیروز شد. کارایی بالای 90% واکسن آلمانی آمریکایی فایزر و واکسن آمریکایی مدرنا تایید شد. سازمان جهانی بهداشت در ابتکار کوواکس توزیع عادلانه واکسن را برای تمام کشورهای جهان به عهده گرفت. ایران هم برای دریافت حدود 17 میلیون دوز ثبت نام کرد. اما خامنه‌ای برای واکسن هم شمشیر را از رو می‌بندد.
6: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن.
0: دستور آقا منجر به تأخیر 8 ماهه در شروع واکسیناسیون سراسری شد.
7: این جمعیت که شما میبینید فقط برای یه قطعه به زهره، گوشه به گوشه خانواده ها داغدار شدن. خامنه یه جنایتکار، تو با این مردم چیکار کردی؟
0: در فاصله زمانی فرمان رهبر تا شروع واکسیناسیون ملی در 3 شهریور 1400 حدود 62 هزار نفر در ایران بر اثر شیوع ویروس کرونا جان باختند. تحقیق علمی و مدل سازی گروهی از پژوهشگران بین المللی مشخص کرد در صورت شروع واکسیناسیون به موقع در ایران بین 43 تا 75 هزار ایرانی از مرگ نجات می‌یافتند. این فاجعه نتیجه نظر شخص علی خامنه ای برای مردم ایران بود.
8: خدایا پروردگار و رهبر عزیز ما رو در پناه حفاظت و حراست خودت حفظ کن. آمریکا و اسرائیل آل سعود و آل خلیفه رو نابود کن. شیعیان مظلوم نیجریه، شیعیان بحرین، شیعیان حجاز، مردم افغانستان، یمن، سوریه، فلسطین، لبنان، همه بلاد اسلامی، افغانستان، کشمیر، میانمار، خلاصی، عافیت.
0: ستاد اجرایی فرمان امام متعلق به رهبر قراردادی با وزارت بهداشت و درمان برای تولید واکسن برکت امضا می‌کند. هر دوز واکسن را 200,000 تومان فاکتور می‌کنند، یعنی 47 دلار به نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی در آن زمان، یعنی تقریباً 1 میلیارد دلار برای 120 میلیون دوز که قرار است از صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
9: آورده میشه و نصب میشه و در داخلم بخشش تهیه میشه، این توان را به ما میده که بیش از 12 میلیون دوز در ما بتونیم تولید کنیم.
10: روز اولش امروز افتتاح میشه و اونم تولید ظرفیت تولید 3 میلیون در ماه هست.
11: خبرنگار از من پرسیدن شما از کجا میدونید که این واکسن از بهترین هاست؟ گفتم انشالله خواهد آمد و شما خواهید دید.
0: آمد و دیدیم. تنها 14 میلیون دوز تولید و کمتر از 9.5 میلیون دوز واکسن به وزارت بهداشت تحویل داده شد. فقط 6% از سهم واکسیناسیون ایران. برای درک اینکه چرا در میانه همه‌گیری کرونا مستعان 110 سپاه پاسداران و قرارداد 1 میلیارد دلاری واکسن برکت اولویت داشت، باید به گذشته برگردیم.
3: به رسانه ملی اجازه داده شد برای نخستین بار از پایگاه‌های موشکی سپاه در اعماق 500 متری زمین تصویر و گزارش تهیه کند.
0: فرمانده وقت نیروی هوافضای سپاه از اولین شهر موشکی رونمایی می‌کند.
12: آنچه که شما می‌بینید عین کوه یخ شناور در آبه که قدری از اون در بیرون آبه.
0: برآوردهای مستقل هزینه حفاری هر کیلومتر از تونل‌های سپاه را بین 50 تا 80 میلیون دلار تخمین می‌زنند.
13: اگه از امروز ما شروع بکنیم هر هفته یه رونمایی از یه شهر موشکی داشته باشیم، هر هفته تا 2 سال دیگه تموم نمی‌شه.
14: فراموش نکنیم که هر حکومتی نیاز به پشتوانه نظامی داره طبیعتاً، اما تناقض بزرگ و البته پرسش بیپاسخیه که شما زیر زمین شهرهای موشکی آباد داشته باشین اما روی زمین شهرهای ویران شده یا دچار کم آبی، دچار خشکسالی، روستاهایی که نیازمند توسعه هستند و البته شهروندانی که نیازمند حمایت دولت برای بهبود وضعیت اقتصادیشونن.
15: به ما فقط برای دفاع هم از ملت خودمون و هم از ملت‌های محروم و تحت ستم و مستضعفی که تو منطقه تقاضای کمک از جمهوری اسلامی کنن، حتما باید کمک می‌کنیم بدون هیچ محدودیتی.
5: از آستین فقه و دین و قرآن همه چیز بیرون میاد. برای علی خامنه‌ای هم 2 آیه مهم بود. یک آیه ای که او رو به جمع‌آوری تجهیزات نظامی علیه دشمنانش تشویق میکرد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. آیه دوم آیه ای که میگفت اگر قدرت گرفتی باید حکومت اسلامی رو اقامه کنی. او اینجور میفهمید که من باید نیروی خودم رو داشته باشم، پیروان خودم رو داشته باشم، اینا اصلا بقیه زائدن. نتیجهش این شد که توی سخنرانیاش میگفت مردم رو اشتباه نگیرید، مردم این کسایی هستن که تو راهپیمایی ها شرکت میکنن. برای همین تمرکزش رو گذاشت روی 2 تا چیز: یک، راضی نگه داشتن پیروان و فرقه خودش که اینا در نهایت جمهوری اسلامی نگه میدارن، و دیگری جمع‌آوری تجهیزات نظامی برای جنگ با مخالفان خودش، چه در داخل کشور و چه در خارج و چه در سطح بین‌الملل.
0: سال هاست که سپاه بزرگترین کارتل قاچاق در ایران است، از جمله از طریق اسکله ها و فرودگاه های مخفی خارج از دسترسی و نظارت گمرک.
16: تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. اگر کالای امنیتی است، کالای اطلاعاتی است، کالای دفاعی است، اشکالی نداره که اونها میتونه از مرز قانونی وارد بشه. 2,000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران. همه قاچاقچیهای درجه یک دنیا رو به تمام اندازه، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
0: سالی نیست که نیروهای پلیس در کشورهای جهان رد سپاه و شبکه‌های مرتبط به آن را در تجارت اسلحه و مواد مخدر کشف نکنند. در داخل هم بنیادهای مرتبط با خامنه‌ای و شرکت‌های وابسته به سپاه از مهم

0: اقتصاد ایران چه بوده است؟
1: اقتصاد خصوصی در ایران رو به معنای دقیقش ضعیف و ویران کرد و همزمان یک سوء استفاده مالی بزرگی رو در باندهای متصل به قدرت ایجاد کرد، یعنی وابستگان به قدرت منتفع شدن از منافع این شرکت ها یا بنگاه های معظم اقتصادی و همزمان مردم یا اکثریت جامعه که میتونستن در ارتباط با بنگاه های اقتصادی مستقل یا بخش خصوصی برخوردار بشن اونها نحیفتر شدن. عملا خروجی سیاست اقتصادی خامنه‌ای تشدید اختلاف طبقاتی و تبعیض در ایران بود.
0: 36 سال حالا در پایان میتوان جمع زد. اگر بودجه های نظامی بنیادی به اقتصاد عمومی برمیگشت چه میشد؟ برآوردهای مستقل میگویند ایران میتوانست برخوردار باشد از سیستم بهداشت در سطح اروپای جنوبی، آموزش در سطح ترکیه ابتدای قرن 21، زیرساخت‌های آب و انرژی نوسازی شده و رشد اقتصادی مستمر. شاخص‌ها و شرایطی که رخ نداد و این انتخاب دیکتاتور برای مردم ایران بود.
2: علاوه بر اون شما ببینید تمام کشورهای همسایه ایران سرمایه هاشون رو هم در رفاه اجتماعی مردم، هم رفاه اقتصادی مردم، هم وضعیت محیط زیستی کشورشون صرف کردن. هزینه های ایران صرف چی شد؟ شهر موشکی نتیجه چه شد؟ حتی خودشون رو نتونست نجات بده.
0: 9 اسفند 1404، مرکز فرماندهی اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و امنیتی خامنه‌ای در کمتر از یک دقیقه با خودش نابود شد. پادگان خامنه‌ای تنها شامل زرادخانه موشکایش نبود. این سپاهی بود که موشکایش برای نابودی آمریکا و اسرائیل و تفنگهایش برای سر و سینه معترضان داخلی نشانه رفته بود. قسمت 4، 36 سال اعتراض.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع بقیم
3: شروع شده؟
4: چه؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
5: کارگردان
2: شاعر
6: سخنگوی فارسی زبان
7: شهروند دوتابعیتی است
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
9: من دوست دارم که تو مردم باشم
10: زندگی واقعی یعنی اون
11: به نام آزادی
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
13: اینو نمیشه سرکوب کرد
14: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

علی خامنه ای دومین رهبر جمهوری اسلامی سرانجام 131 روز پس از مرگش به خاک سپرده شد. مراسمی که برخلاف تبلیغات حکومتی با استقبال میلیونی روبرو نشد. صبح پیش از مراسم در تهران مسیر اولیه 10 کیلومتری از میدان امام حسین تا غرب میدان آزادی ناگهان با مسیری جدید به طول فقط 1 کیلومتر از حوالی دانشگاه شریف تا میدان آزادی جایگزین شد. در مجموعه تصاویر منتشره از میدان امام حسین تا پل چوبی تراکم جمعیت ناهمگون است و با چشم پوشی حداکثر 23,000 نفر تخمین زده می شود. مجموعه دوم تصاویر بر محدوده میدان انقلاب متمرکز است که خیابان‌های فرعی کم تراکم یا خالی از جمعیتند. با محاسبه این محدوده تا تقاطع جمالزاده و در نظر گرفتن یک نفر در هر متر مربع حدود 22,000 نفر حضور داشتند. با افزودن پراکندگی جمعیت تا تقاطع توحید بیشترین تخمین 30,000 نفر است. تصویرهای خبرگزاری رویترز از میدان آزادی تا دانشگاه شریف تجمع حدود 86,000 نفر را تایید می‌کند. تصاویر رسانه‌های حکومتی از این محدوده هم به شدت تقطیع شدند و پیوستگی ندارند. محاسبه مساحت نشان می‌دهد

0: آرایش فیزیکی مسیر 10 کیلومتری اولیه در بهترین حالت حداکثر 400 هزار نفر است. واقعیتی که بی اساس بودن آمارهای میلیونی جمهوری اسلامی را آشکار می کند.
1: بحث دو تا چهار تا و در واقع اون مسیری که وجود داشته مجموعاً 400 هزار متر مربع بوده. توی اون مسیر اصولاً مجموعاً اگر شما در نظر بگیرید 400 هزار نفر میتونه جا بشه. کما اینکه ولی این مسیر در واقع 10 کیلومتری رو ما هیچ تصویر واحدی نداریم که از میدان امام حسین تصویر به ما نشون بده تا میدان آزادی و مجموع جمعیتی که ما برآورد میکنیم توی تصاویر هوایی که صدا و سیما منتشر کرده و تصاویری که رویترز منتشر کرده، مجموع جمعیتی که دیده میشه 140 هزار نفره. اگر شما تو حالت خیلی فشرده هم در نظر بگیرید ما 180 هزار نفر میبینیم توی این تصاویر که با ارقام میلیونی که اعلام میشه 15 میلیون، حتی من دیدم خبرگزاری فارس زده بود 20 میلیون، با 15-20 میلیون خیلی فاصله داره و حتی به 1 میلیون هم نمیرسه. حتی اگر با اغماز هم شما 400 هزار نفر هم در نظر بگیرید، ما بالاترین بزرگترین تشییع جنازه‌ای که توی ایران بوده تشییع جنازه آقای خمینی بوده که جمهوری اسلامی میگه 10 میلیون نفر تو شرکت کردن، ولی هم موقع نیویورک تایمز نوشته بوده که 3 میلیون بوده و میبینید که اصلا قابل مقایسه نیستن. 140 هزار نفر و 400 هزار نفر کجا و 3 میلیون کجا، با اونها قابل قیاس نیست. با موارد خارج از ایران هم بزرگترین تشییع جنازه در واقع جهان یه سیاستمدار هندی بوده که 15 میلیون نفر توش شرکت کرده بودن و بعد اون هم اشخاصی بیشتر مصر بوده، جمال عبدالناصر بوده، ام کلثوم بوده که 4 میلیون نفر توی تشییع جنازه شرکت کردن. اما تشییع جنازه خامنه‌ای نه با خمینی قابل مقایسه است، یعنی خیلی کمتر از اونه و توی جهان هم اصولا جمعیت قابل توجهی که بشه روش مانوفداد وجود نداشته. حالا خب خیلی هم این بحث مطرح میکنن که توی قم و مشهد هم بوده یا مثلا توی عراق هم بوده. منظور و معیار و ملاک از جمعیت توی تشییع جنازه اون جاییه که توی پایتخت بوده و تشییع جنازه اصلی بوده. اونها رو هم اگر شما به همین نسبت در نظر بگیرید، اعداد نهایتاً عرض میکنم به 1 میلیون نمیرسه که بشه مقایسه کرد با موارد داخلی و خارجی.
2: بخشی که الان خیلی هم قدرتمندند به متکی به سپاه هستن، متکی به بخش امنیتی هستن، خیلی شاید در جلو چرای رسانه‌ایشون فقط دیده میشن، اما خیلی در واقع عمیق‌تر از این حرفا در جمهوری اسلامی نفوذ دارن. اینها با این روندی که در پای میز مذاکره داره طی میشه مخالفن، یعنی اینو معتقدن به حفظ برنامه هسته‌ای، معتقدن به ساخت سلاح هسته‌ای یا حداقلش حفظ همین وضعیت کنونی، یه چیزی رو از دست ندیم، و معتقدن به تصاحب تنگه هرمز، توهم پیروزی دارن و معتقدن که باید با این ابزار تثبیتش کرد و جلوی نه فقط جلوی هر گونه حمله بعدی رو گرفت، بلکه متعاقب اون بعد که آمریکایی‌ها رفتن در سطح وسیعی برنامه موشکی پهپادی رو اونقدر گسترش شد که بعدش میشه خیلی راحت برنامه هسته‌ای رو سلاح هسته‌ای رسوند. این مجموعه اصلا با چنین مذاکره‌ای، با چنین بدبستانی کاملا مخالف هستن، یعنی شکی وجود نداره. با اون ژانری که با علل اصول راه انداختن، پیامی که از مشتبه گرفتن، سعی کردن این روند رو کند کنند، یک فشاری بیارن از طرف نیروی تو خیابان، قدری کار کرد، کند کرد روند رو، اما همچنان متوقفش نکرد. موضوعی که الان بالا آوردن موضوعی بسیار قوی هست به نوعی آن کسانی که حالا معتقد معامله هستن رو آچمز میکنه. یعنی که بحث انتقام، بحث در این سطح وسیع پایگاه اجتماعی رو شما بیاری وسط و مسئولان متعدد بگن، تک تک اونهایی که الان پای میز مذاکره میرن رو میارن پای جلسه نشست خبری، خبرنگار سوال خواهد کرد از اینها در مورد موضوع انتقام و موضوعی نیست که هیچ کدوم از اونها بتونن علیهش حرف بزنن. یعنی این پیام رو به ترامپ و آمریکایی‌ها میدن، اگر هم توافق بکنید ما برنامه مدونی برای کشتن همه عاملان، مثلا کشتن خامنه‌ای داریم، از وزیر جنگ آمریکا، رئیس جمهور آمریکا، فردا که شما مسئولیتتون از دست رفت و این سطح حفاظتتون اومد پایین‌تر، ما ولتون نخواهیم کرد. علنا دارن این رو میگن و همین الان هسته های این رو دارن تشکیل میدن، گروهی مثلا هسته مختار در نیروی قدس یا گروه های داخل عراقی یا لبنانی که در آینده بخوان انجام بدن. یعنی همین الان رئیس جمهور آمریکا رو با این تصویر مواجه میکنن که اگر تو توافق هم امضا بکنی از تیر انتقام ما فرار نمیتونی بکنی، ما تا پایان عمر دنبالت هستیم و فردا که این کرسی رئیس جمهور رو ترک کردی ما در خیلی راحت‌تر به تو خواهیم رسید. یعنی حتی اگر نتونستن مذاکره کنندگان رو اینور متوقف بکنن، میرن اون سمت تا آمریکایی‌ها رو متقاعد بکنن که این شکل مذاکره رو دنبال نکنه. آمریکایی ها میدونن این نیرویی که داره از این حرف میزنه این متکی به بخش نظامی این کشور هست، پول داره، سلاح داره و در خلال این توافق تضعیف نخواهد شد و او همچنان متصل به نیروهای نیابتی خودش در سراسر جهان و آمریکایی ها دوباره فکر خواهند کرد نسبت به این امتیازی که قراره بدن. یعنی شما ممکنه یک جمهوری اسلامی رو تثبیت کنیم، میلیاردها دلار پول بهش بدیم و بخشی از این پول ها بره برای همین هسته های تروری که قرار رهبران مثلا رئیس جمهور آمریکا، وزیر جنگ آمریکا، وزیر خارجه آمریکا یا نخست وزیر اسرائیل بود، الان نشاید ولی در آینده هدف قرار بگیره. قطعا تاثیر میذاره و قطعا آقای ترامپ، همین خشم آقای ترامپ اخیرا و این شکل وسیع پاسخگویی اولین واکنش آمریکا به همین موضوع هست و مطمئنا بازنگری کاملی خواهد کرد این روندی که داره مذاکره میکنه.
3: مناطق و شهرهای نوار ساحلی جنوب ایران از جمله بندرعباس، چابهار، بوشهر و ابوموسی چهارشنبه شب هدف حملات آمریکا قرار گرفتند. حملات متعدد به بندرعباس و شنیده شدن صدای انفجارهای پی در پی با واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه شهروندان ساکن بندرعباس روبرو شده. شاکر بوری، طنزپرداز اینستاگرامی، با انتشار ویدیویی در واکنش به حملات اخیر با لحنی طنزآمیز میگه ظاهرا این جنگ دیگه بین آمریکا و ایران نیست، بلکه بین آمریکا و بندرعباس، چون 3 ماهه که در کشور آتش بس برقرار شده اما بندرعباس همچنان هر شب هدف حمله قرار میگیرد.
4: دوباره جنگ شد دیگه، این جنگ بین آمریکا و ایران نیست، بین آمریکا و بندرعباس. به جان خودم، 3 ماه توی کشور آتش بس شده، جز بندرعباس هر شب حمله است. این چه آتش بسیه که هر شب حمله است؟ نکنه این آتش بس فقط شامل روز میشه، شب حمله آزاده؟ یعنی اقدر که توی دوران آتش بس مهمات مصرف شد، تو دوران 4 روز جنگ مصرف نشه به جانه.
3: شهروند دیگری هم با لحنی کنایه‌آمیز میگه ظاهرا در جریان مذاکرات هر وقت دو طرف از یکدیگر ناراحت میشن، این بندرعباسه که هدف حمله قرار میگیره.
5: من نظرم اینه که بعد اتمام این جنگ پایتخت رو از تهران ببریم بندرعباس. همیشه تو هر جنگی بیشترین ضربه پایتخت میخوره، اما تو این جنگ او دیوار کوتاه شده بندرعباس. پای میز مذاکره ای به اون میگه بالش چه ابروه، شروع میکنه 100 تا موشک میزنه تو بندرعباس و قش. نمیدونم بگیم بندرعباس چه خبره که اینقدر آسیب جنگی فقط داره به بندرعباس میرسه؟ تو تهران دارن چه جوری مذاکره میکنه؟ چه جوری مسئولین دارن تصمیم میگیرن که تاوانش با مردم بندرعباس بده؟
3: شهروند دیگری هم به نام عرفان خطاب به ترامپ با لحنی کنایه‌آمیز پرسید مشکلت با بندرعباس چیه که هر بار عصبانی میشی این شهر رو هدف حمله قرار میدی؟
6: یعنی ای ترام دوشه یه طوری بنده ریزه که کسی ندونت اگه چوکو بندر به آمریکا تیم ملیشو 4-1 شکستی دا بلژیک نبوده. اگه بندر جزء ایران نین کلن بگی تا ما بودنیم چطور که توافق بودن به بندر زده، توافق نقض بودن به بندر زده، آتش بسته بودن به بندر زده، در هر صورت به بندر زده.
3: یکی دیگه از ساکنان بندرعباس هم با انتشار ویدیویی از تعطیلی کسب و کارها و مختل شدن زندگی روزمره مردم در پی حملات متعدد به این شهر گلایه کرده.
7: فلافلیا 22 و اونجا ببینید خالیه، هیچ مشتری نیست تا به این ور که دیگه تعطیله. این هم میوه فروشی که مشتری پهلوش بود، این از سوپرمارکتی که میوه فروشی بغلش هیچی به قول من رو کسب و کار نداره، یا او کپسول فروشی که او دست خیابونه. اصلا خیابونه نگاه بکن، این خیابون 22 بهمن ایجوری بود؟ به والله ایجوری نبود، خیابون خلوت خلوته.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: پوش رو برداشتم و گفتش قضا بابا تو خوش آمد. دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.
6: جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاک فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ رو بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در ماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام‌های ارشد نظامی، امنیتی، حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده مستقر است که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان رو فراهم کرده.

0: ده صبح در ایران بیننده ای ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. تهدید جمهوری اسلامی از سوی رئیس جمهور آمریکا. ترامپ میگوید اگر تهران برای ترور او اقدام کند 1000 موشک آماده شلیک به ایران دارد. ضرب العجل 24 ساعته آمریکا به جمهوری اسلامی درباره تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز. واشنگتن از تهران خواست در بیانیه رسمی متعهد به توقف حمله به کشتی‌ها شود. تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی و تداوم فشار حداکثری. علی انصاری مدیر عامل بانک آینده و تعدادی دیگر از افراد حلقه نزدیک به مشتبه خامنه‌ای تحریم شدند. مخالفت دوباره حزب الله با توافق آتش بس میان اسرائیل و لبنان. یک هیئت آمریکایی برای کمک به اجرای توافق وارد لبنان شد. همینطور در ادامه این بخش خبری. با گذر از سد بلژیک با نتیجه 2-1 اسپانیا پس از 16 سال به مرحله نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده اگر حکومت ایران تهدید خود برای ترور یا تلاش برای ترور او را عملی کند 1000 موشک آمریکا هم اکنون به سوی ایران هدفگیری شده و آماده شلیک است. ترامپ تاکید کرده دستورهای لازم از پیش صادر شده. او در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشته ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله آماده عملیات گسترده علیه ایران است و این دوره قابل تمدید است. این اظهارات همزمان با تأکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر انتقام و خونخواهی علی خامنه‌ای مطرح می‌شود. در ادامه تأکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر ضرورت انتقام کشته شدن علی خامنه‌ای، علی خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، در سخنرانی در قم از کسانی که خواستار انتقام و شعار مرگ بر آمریکا هستند دفاع کرد و گفت نباید آنها را تندرو نامید. او گفته از این پس با آمریکا پدر کشتگی داریم و مسئولی که به فکر انتقام نباشد باید در وجدان خود تجدید نظر کند.
1: هر کس پیام دوستی به آمریکا بفرستد دهانش خبیث و نجس است. ما با آمریکا مشکلمون امروز و دیروزی نیست. مشکل ما از قدیم، از کودتایی که آنها کردن آغاز شد، اما در این اتفاق اخیر ما با آمریکا پدرکشتگی پیدا کردیم.
0: حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. حسین، خب همش دارن دونالد ترامپ رو تهدید میکنن، از جریان خونخواهی و پرچمای قرمزی که توی مراسم دفن خامنه‌ای دستشون گرفتن تا سخنرانی‌های مقام‌های مسئول. فکر می‌کنی واقعا همین سخنرانی‌ها و این همین تهدیدها باعث نمیشه که دونالد ترامپ یهو بیاد یه رویکرد پیش دستانه بگیره و خودش یه اقدام عملی انجام بده؟
2: خب این چنین تهدیدهای بی سابقه به کشتن رئیس جمهور آمریکا نشان دهنده به نظر من دو تا مسئله است. در درجه اول به نظر میرسه نشان دهنده نوعی نارسایی یا ضعف حتی در راهبر خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هستش که یه عده‌ای در واقع انگیزه رو پیدا میکنن که بخوان به این شکل رئیس جمهور آمریکا رو بخوان تهدید جانی بکنن، خیلی صریح و روشن و علنی، دیگه هیچ تعارفی هم ندارن. و دومی مثلا ذات و اون ماهیت تروریستی رژیم جمهوری اسلامی رو نشون میده که خود این ذات و ماهیت تروریستی رژیم جمهوری اسلامی اثبات کننده این واقعیت هستش که این یه رویایی که ما فکر کنیم جمهوری اسلامی رام شدنی، اصلاح شدنی و مهار شدنی هستش و هیچ راهی پیش روی آمریکا نیستش جز این که این رژیم جمهوری اسلامی رو نابود بکنه با حمایت مستقیم از مردم ایران و حمایت خیلی علنی و روشن. البته به نظر من اگر ترامپ مانع طرح اولیه اسرائیل برای ساقط کردن رژیم جمهوری اسلامی نمیشد، در اوج روزهایی که امثال قالیباف و عراقچی و خیلی از افرادی که شاید الان رئیس جمهور آمریکا را تهدید میکنن، سرکوبکران جمهوری اسلامی که از ترس رفته بودن توی مخفیگاه و زیر پلها قائم شده بودن و پهپادهای اسرائیل پرسه میزدن تو شهرهای کوچک و بزرگ در ایران، خب شاید الان وضع وضعیت فرق میکرد و چنین تهدیدی متوجه ترامپ نبود و این مسئله نارسایی هستش که میگم در راهبر ترامپ وجود داره. ولی بله، این تهدیدها باعث میشه به نوبه خودش که ترامپ رویکرد سختگیرانه تری رو در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ بکنه، کمان که طبق گزارش اسرائیل حیوم در مکالمه تلفنی که بین نتانیاهو و ترامپ بوده در روزهای گذشته، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به نخست وزیر اسرائیل گفته که رویکردش رو عوض خواهد کرد و سختگیرانه تر به خود خواهد کرد. ولی ترامپ حالا تا حالا گفته که دیگه حالا این آتش بسی وجود نداره، ولی مذاکرات رو ادامه میده. ولی من فکر می‌کنم که میتونست ترامپ با توجه به این تهدیدها پرونده هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی رو برای همیشه ببنده، ولی خب این کار رو نکرد. شاید هنوز بر این باوره ترامپ که فرق است بین قالیباف یا افرادی که خیلی علنی و مستقیم دارن ترامپ رو تهدید میکنن، در حالی که در واقعیت اینطور نیست و این زمان دادن به جمهوری اسلامی باعث میشه که تهدیدهای بیشتری متوجه خود ترامپ بشه و به نظر میسه به جای شلیک هزار موشک برای از بین بردن جای جای ایران، طبق پیامی که خود ترامپ در سوشال منتشر کرده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کافیه فقط یک بار علنی و رسما از مردم ایران حمایت بکنه و بگه که جمهوری اسلامی، فقط یک بار این رو بگه علنا و رسما در آمریکا پشت تریبون که جمهوری اسلامی باید بره و به نظر میاد که اونجا مردم ایران میتونن کار رو تمام بکنن.
0: حسین، حالا این پرونده خیلی پیچیده شده، فراز و فرود انقدر داشته، فکر می‌کنم مهمترین چالش دولت دونالد ترامپ هست در طی این سال که گذشت. چطور می‌بینی وضعیت رو؟ این فراز و فرودها اگر ادامه پیدا بکنه، چه سناریوهای احتمالی هست که دولت آمریکا ممکنه که اون رو دنبال بکنه؟
2: هر روز که می‌گذره وضعیت خیلی خیلی پیچیده‌تر میشه. الان مسئله بازگشایی تنگ هرمز، مسئله سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران، سرنوشت تصادف غنی سازی در داخل ایران، خیلی از این موضوعات دیگه الان به کلاف سردرگم در بعد دیپلماتیک برای خود آمریکا تبدیل شده و سرمنشه خیلی از این کلاف سردرگمی که ما می‌بینیم برمیگره باز به اون ابهامات و ایراداتی که تو خود بندهای تفاهم‌نامه وجود داره، تعبیرپذیری و تفسیرپذیریش، مثلا در رابطه با بند پنجم که تنگه هرمز هست، بند نهم در مورد مسائل اتمی، و وقتی که جمهوری اسلامی میتونه تعبیری بکنه این مفاد و بندهای تفاهم رو، میاد مثلا در مورد ترتیبات تنگ هرمز صحبت میکنه، در مورد خدمات دریانوردی عوارض گرفتن. من فکر کنم خیلی خلاصه میگم سه تا سناریو وجود داره. یکی سناریو وضعیت بازگشت به آتش بس و مذاکره هستش که حالا به این خوشبینه که یک توافق به دست بیاد بعیده که این رخ بده. یکی سناریو جنگ برای تغییر رژیم که تعداد جمهوری اسلامی رو یک بار برای همیشه با از بین بردن خود جمهوری اسلامی از بین ببرن، و یکی سناریو بینابینی، یعنی چیزی که خود ترامپ گفته. الان ما تو این سناریو بینابینی هستیم، یعنی نه توافق شک میگیره بزرگ، نه جنگ رخ خواهد داد. متشبسی وجود نداره، مذاکره هم کج و مریض ادامه داره، ولی یک فشار فرسایشی رو ترامپ روی جمهوری اسلامی میاره، همون روی کاری که سختگیرانه تر خواهد بود.
0: ممنون توضیحات تو همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراهمون. در پی افزایش تنش ها در تنگه هرمز، ایالات متحده با ارسال پیامی به تهران اعلام کرده جمهوری اسلامی باید تا امروز شنبه با انتشار بیانیه رسمی مسئولیت خود را در حملات اخیر به کشتی های تجاری در تنگه هرمز بپذیرد. واشنگتن از تهران خواسته تا به طور صریح یا دست کم ضمنی تایید کند که در این حملات مرتکب اشتباه شده. واشنگتن تاکید کرده جمهوری اسلامی باید متعهد به توقف حملات و عدم دریافت هر گونه عوارض از کشتی ها شود. مقام های آمریکایی میگویند مقام های جمهوری اسلامی در پیام های خصوصی با واشنگتن اذعان کردند که حملات اخیر به کشتی ها در تنگه هرمز اشتباه بوده و این حملات توسط بخش سرکش ساختار حکومت انجام شده. مقام های آمریکایی این حوادث را نشانه کشمکش قدرت میان جریان های تندروی جمهوری اسلامی توصیف کردند. سه حمله به کشتی های تجاری در هفته گذشته رخ داد. دونالد ترامپ پس از این رویدادها پایان آتش بس را اعلام کرد و دستور دو مرحله حمله نظامی به اهدافی در ایران را صادر کرد. مقام های ارشد آمریکایی به وال استریت ژورنال گفتند دولت ترامپ بر این باور است که دستیابی به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی بیش از پیش بعید به نظر می رسد. این مقام ها می گویند ترامپ به تیم مذاکره کنندش مهلت و زمان محدودی برای دستیابی به توافق هسته‌ای داده و همزمان طرح‌هایی را برای برخورد با جمهوری اسلامی در صورت دست نیافتن به توافق آماده کرده. روح الله رحیم پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما شدن. آقای رحیم پور واشنگتن صراحتا از تهران خواسته تا رسما تعهد بده که دیگه به هیچ کشتی در تنگه هرمز حمله نمی‌کنه. با توجه به این وضعیتی که الان شاهد هستیم و با توجه به اون کارنامه و سابقه که جمهوری اسلامی داره، پرچم‌های خونخواهی که دست مقام‌های جمهوری اسلامی، چقدر این موضوع ممکنه عملی بشه؟
3: درود بر شما خانم عزیزی، همینطور بینندگان محترم. اگر تجربه 14 گذشته جمهوری اسلامی رو بتونیم ملاک قرار بدیم و الگوها رو کنار هم بگذاریم، پاسخ کوتاه به این سوال این هست که احتمال تعهد دادن وجود داره و ممکنه که حتی بیانیه صادر بشه، اما تضمین اجرای اون به نظر من دشوار و حتی شاید غیر ممکن باشه. چند تا دلیل هم وجود داره براش. از زمان جنگ نفتکش ها در دهه 1960 تا الان جمهوری اسلامی خیلی واضح نشون داده که از امنیت خلیج فارس و مسئله تنگه هرمز سعی میکنه به عنوان یک ابزار فشار سیاسی استفاده بکنه. در نتیجه چه این نگاه راهبردی در جمهوری اسلامی باعث میشه که از نظر آمریکا حتی الان مشکل فقط صدور بیانیه هم نباشه، بلکه مسئله اینه که بایستی الگوی رفتاری جمهوری اسلامی تغییر بکنه. نکته دوم اینه که حتی اگر دولت یا مثلا شورای عالی امنیت ملی تصمیم به کاهش تنش بگیرند و مثلا بیانیه‌ای در این مورد هم صادر بکنند، اجرای چنین تعهدی احتیاج به هماهنگی کامل بین نیروهای نظامی، امنیتی و سیاسی داره و اگر هر کدوم از این بخش‌ها بخوان یک اقدام مستقل رو انجام بدن، مثلا بخشای نظامی اقدام مستقل بخوان انجام بدن، میتونه کل توافق رو ظرف چند ساعت از هم در واقع باعث فروپاشیش بشه و از هم از بین ببره. من فکر میکنم واشنگتن هم الان صرفا به متن توافق یا تفاهم نامه‌ای که با هم دیگه انجام دادن اکتفا نمیکنه، تلاش میکنه که رفتار عملی جمهوری اسلامی رو معیار قرار بده. برای همین داره میگه که اول تعهد بدید، بپذیرید مسئولیت رو و بعد ببینیم که اصلا امکان پیشرفت مذاکره وجود داره یا نه.
0: آقای رحیم پور، عباس عراقچی همین الان سفر کرده به مسقط با مقام‌های عمانی صحبت بکنه راجع به تحولاتی که رخ داده. او جزء حلقه‌ای هست که خب میخوان مذاکره بکنن، در حال مذاکره هستن حداقل در ظاهر، و اشاره شده که مقام‌های آمریکایی هم گفتن که این حمله‌ها از طرف یک گروه و بخش سرکش حکومت انجام شده. چقدر اصلا جمهوری اسلامی یا اون حلقه‌ای که موافق توافق هستن میتونن این بخش سرکش رو کنترل کنن و این دوگانگی و موازی‌کاری به کجا ممکنه ختم بشه؟
3: ببینید، سه تا نگاه میتونیم داشته باشیم. یکی این که واقعا یک بخش سرکش و سرخودی در حکومت وجود داره که مثلا با تصمیمات و برنامه‌های بخش مثلا غالب حاکمیت یا دولت همراهی ندارن، بعد برای جلوگیری از مصالحه دست به مثلا هر اقدام میزنن. اگر این فرض باشه که خب پیامدش خیلی سنگین میشه، نشون میده که ساختار حاکمیت توان اعمال قدرت و اعمال فرمان بر همه بازیگران به ویژه بر بازیگران مسلح رو نداره و قاعدتا دیگه جمهوری اسلامی اصلا نمیتونه ادعایی برای حل مسئله داشته باشه. یک نگاه دیگه اینه که جمهوری اسلامی و در واقع تهران داره با نسبت دادن حملات به عناصر خودسر و سرکش یا تندرو به تلاش میکنه که به کانال مذاکره ها رو همچنان باز نگه داره، فرصت بیشتری ایجاد بکنه، همینطور مسئولیت مستقیم رو کاهش بده. یعنی داره از یک تاکتیک دیپلماتیک در این قضیه استفاده میکنه. علارغم این دوتا نگاه، من معتقدم که ما در جمهوری اسلامی نه با یک دولت واحد روبرو هستیم، یعنی یک دولت یک پارچه، نه یک حکومت کاملا از هم گسیخته رو میبینیم. یه ساختاری هستی، با یه ساختاری مواجهیم که درونش مراکز مختلف قدرت درجات متفاوتی از استقلال دارن. توی این وضعیت برخی از اقدام ها میتونه حتی با چراغ سبز ضمنی دولت اتفاق افتاده باشه یا ابهام آمدانه شکل گرفته باشه. چیزی که آمریکا رو الان در این مقطع داره تحت فشار قرار میده که این مدل از واکنش در برابر جمهوری اسلامی قرار اتخاذ کنه، به خاطر اینه، به خاطر اینه که میخواد ببینه که وضعیت میخواد بر اساس یک تضمین واقعی پیش بره یا اساساً جمهوری اسلامی بنای بازی دیپلماتیک داره و این باعث میشه که طول مذاکرات افزایش پیدا بکنه، باعث میشه که ارزش مذاکرات پایین بیاد، ارزش توافق پایین بیاد. بنابراین من معتقدم که آمریکا الان صرفاً خواهان تعهد نیست، به دنبال این هست که توان اعمال کنترل از سوی جمهوری اسلامی بر همین نیروهای مسلح امنیتیش اثبات بشه و این شرایط رو خیلی دشوار میکنه.
0: روح الله رحیم‌پور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ترکیه میگوید اختلاف بر سر مسیر عبور کشتی ها در تنگه هرمز میتواند در مذاکرات آخر هفته ایران و عمان حل شود. کانفیدان گفته از دلایل آغاز درگیری های اخیر نبود برداشت مشترک درباره محدودیت های دریایی و مقررات عبور است. فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا همراه ما شده. فرزیا، همین الان عباس عراقچی خب رسیده به مسقط، از اون طرف هم ترکیه امیدواره که بالاخره این مسائل حل بشه با گفتگو. بیشتر از تو بشنویم راجع به صحبت‌های وزیر خارجه ترکیه که با عباس عراقچی هم گفتگو کرده و میخوان بالاخره این مشکل به نوعی حل بشه.
4: خب شراره، روز گذشته هاکان فیدان در یک برنامه زنده تلویزیونی بود و به طور مشخص از هاکان فیدان این پرسیده شد که حمله به جمهوری اسلامی از سوی آمریکا دستورش در آنکارا صادر شد از طرف دونالد ترامپ و نظرش رو خواستن در زمینه درگیری اخیر. هاکان فیدان در صحبتش به این مسئله اشاره کرد که روز گذشته، یعنی میشه روز پنج شنبه بوده که عباس عراقچی با هاکان فیدان تماس میگیره. او عنوان کردش که عباس عراقچی با من تماس گرفت چون احساس میکرد که لازم توضیح بده که چرا حمله اول رو جمهوری اسلامی آغاز کرده. در صحبتش به این مسئله اشاره کرد که تفاهم نامه 15 ماده‌ای به مسائل عمومی پرداخته، اما به طور شفاف مشخص هستش که تنگه هرمز باید باز بمونه و موضوعی که اتفاق افتاده و حمله‌ای که صورت گرفته به خاطر عدم فهم مشترک از قوانین رفت و آمد بوده که در تنگه هرمز هستش. هاکان فیدان به این مسئله اشاره کرد که 12 مایل دریایی حق حاکمیت ایران هستش و 20 مایل دریایی هم به طور مشترک با عمان داره صورت میگیره و حمله که اتفاق افتاده رو بر این اساس توضیح داد. به نظر میاد طی صحبتی که با عباس عراقچی داشته، اینکه طرف جمهوری اسلامی تصور کرده که کشتی ها دارن قوانین و تفاهم نامه رو نقض میکنن، طرف مقابل هم همین تصور رو داشته و این باعث این درگیری و حمله به کشتی ها در تنگه هرمز شده. هاکان فیدان در صحبتاش تاکید کرد که بر این باور هستش که در دیداری که بین وزرای خارجه جمهوری اسلامی و عمان اتفاق میفته میتونن در زمینه مقررات رفت آمد در تنگه هرمز به یک تفاهم مشترک برسن و این مسئله رو حل بکنه. کانفیدان به این موضوع هم اشاره کرد که حالا در مرحله سکوت قرار داریم و این صحبت‌هایی که در عمان انجام خواهد شد میتونه که مشکل رو به طور جدی حل بکنه و میشه گفتش که امیدوارانه صحبت کردش. بعد از این حملات که اتفاق افتاد و در ترکیه هم نشست سران ناتو برقرار بود، مقام‌های ترکیه هیچ صحبتی در این زمینه نکردن، میزبان دونالد ترامپ بودند و از طرفی هم خب در کشور همسایه این اتفاق داشت میافتاد. هیچ صحبتی تا زمانی که عصر گذشته هاکان فیدان در تلویزیون و در پخش زنده به این سوال پاسخ داد، واکنشی نشون نداده بودند. به نظر میاد که ترکیه داره فقط تماشا میکنه در این مرحله تا ببینه که جمهوری اسلامی چطور میتونه که به تفاهم برسه با کشورهای حاشیه خلیج فارس، چون که در نشست ناتو هم میزبان همین کشورها بودند.
0: فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا، ممنونم. تصاویر زنده‌ای که شاهد هستین از سواحل شمال شرقی تایوان. دیروز هم در خبرها داشتیم که یک ابر طوفان به نام باوی نزدیک شده به این سواحل. همونطور که می‌بینین هنوز طوفان نرسیده، موج‌های بلند و پرتلاطمی اونجا شکل گرفته. سرعت این طوفان 155 کیلومتر در ساعت هست و در چین و ژاپن هم هشدارهای هواشناسی صادر شده، صدها پرواز هم در این منطقه لغو شده. میشه گفتش که این طوفان باوی یکی از بزرگترین و قدرتمندترین طوفان‌های چند دهه اخیره توی این منطقه در شرق آسیا. یه رانش سنگین و مرگبار رو هم در فیلیپین به جا گذاشته که دست کم 15 نفر در فیلیپین کشته شدن و الان به سواحل جنوب شرقی تایوان نزدیک شده و احتمال میدن که خرابی‌های بسیاری رو هم در این منطقه به جا بذاره. تصاویری که شاهد هستین زنده هست، از سواحل تایوان ابر طوفان باوی به تایوان نزدیک شده و بعد از تایوان از چین و ژاپن هم گذر خواهد کرد. همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبران. تهدید جمهوری اسلامی از سوی رئیس جمهور آمریکا. ترامپ میگه اگه تهران برای ترور او اقدام کند، هزاران موشک آماده شلیک به ایران است. ضرب العجل 24 ساعته آمریکا به جمهوری اسلامی درباره تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز. واشنگتن از تهران خواست در بیانیه رسمی متعهد به توقف حمله به کشتی‌ها شود. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی و شبکه مالی آن وضع کرده. در فهرست تحریم‌های جدید نام علی انصاری، مدیر عامل بانک آینده و از چهره‌های نزدیک به مشتبه خامنه‌ای دیده می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد این تحریم‌ها در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز اعمال شده. در این بسته تحریمی همچنین شماری از فعالان حوزه صرافی و تبادل ارز و چند شرکت مستقر در ایران، امارات متحده عربی و هنگ کنگ هم قرار دارند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اعمال تحریم‌های جدید آمریکا گفت ایالات متحده بند 9 تفاهم‌نامه را نقض می‌کند. عباس عراقچی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته جمهوری اسلامی به مفاد یادداشت تفاهم پایبند بوده. او افزوده که عمل به تعهدات فقط به صورت متقابل رخ می‌دهد.
5: در واقع اون چیزی که آقای بسنت اشاره میکنه در راستای همون تهدیدی هستش که از ابتدای آغاز کارش، یعنی در واقع در ایالات متحده آمریکا در کسوت وزیر خزانه داری از اون یاد کرده بود و تحت عنوان خشم اقتصادی یاد میشه ازش. در واقع هدفگیری مواردی که جمهوری اسلامی از اونها برای دور زدن تحریم ها، فروش نفت سیاه و همچنین انتقال مسائل مادی خودش، توان مالی خودش به گروه های نیابتیش نظیر حزب الله، گروه های مستقر در حوثی های یمن و چیزهای از این دست و حتی نیروهای عراقیش از این پول بهره می برده، از ابتدای کار وزیر خزانه داری تاکید کرده بود که همه این اهداف موضوع مورد توجه ایالات متحده آمریکاست. اما در بخش دیگر تقریبا از حدود 4 ماه پیش تا کنون هدفگیری به سمت اهداف متمرکزتر در انتقال ارزها، رمز ارزها بوده و مجموع تحریم های امروز که شامل مشتبه خامنه‌ای و علی انصاری میشه، علی انصاری میدونید که در واقع پیشکار علی مشتبه خامنه‌ای بوده برای خرید املاک در اروپا، به خصوص املاک در محلات گران قیمت لندن، که حالا با توجه به چیزی که آقای بسنت داره میگه تاکید بر این هستش که جمهوری اسلامی به رغم این اما اگرها و کوتاه آمدنها، ادامه دادنها در زمینه مذاکرات، اما خزانه داری ایالات متحده آمریکا تصمیم داره که مسیر خودش رو طی بکنه. همونجوری که آقای بسنت هم پیشتر گفته هدف این هستش که جمهوری اسلامی توان ایجاد ناامنی با سرمایه مالی خودش رو نداشته باشه. این درست در وضعیتی هستش که در حال حاضر و مذاکرات هم در حالی از ابهام قرار داره، همونجوری که پیشتر هم اشاره شده وضعیت بسیار شکننده است پس از حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز که نقص توافق بود پس از 3 هفته عملاً چنین شرایطی رو ایجاد کرده بودن. حتی جمهوری اسلامی به نظر میسه تلاش داره میکنه که به رغم تمام این فشارها مذاکرات رو هم ادامه بده. CNBC در ایالات متحده آمریکا با در مقاله امروز اشاره کرده که حتی جمهوری اسلامی تلویحاً به مقامات آمریکایی رسونده که کسانی که کشتی‌های عبوری رو مورد هدف قرار دادن در واقع نیروهای خودسری بودن که می‌خواستن به نتیجه این توافق نرسه. جمهوری اسلامی پس از لغو امکان صادرات نفت یکی از بزرگترین شانس‌های خودش رو دوباره از دست داده. صادرات نفتی که بدون محدودیت بوده و حالا ضمن از دست دادن این امکان که عملاً جمهوری اسلامی در یک محاق بزرگ قرار میده، افزایش سطح تحریم‌ها دست جمهوری اسلامی رو کوتاه‌تر خواهد کرد و از طرف دیگه شانس بیشتری به ایالات متحده آمریکا میده که در میز مذاکره بخواد توافق جدی‌تری داشته باشه. البته به قول باراک راوید در آکسیوس، عملا آقای ترامپ هم تأکید کرده به تیم مذاکره کننده خودش یعنی جارد کوشنر و دیگر اعضا که صبر طولانی نخواهد داشت و همه اینها در کنار هم دیگه ممکنه شکل دیگری رو در مذاکرات رقم بزنه.
0: شورای امنیت سازمان ملل در نشستی آخرین تحولات پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را بررسی کرد. با وجود اختلاف نظر میان اعضای این شورا درباره نحوه برخورد با این پرونده، همه اعضا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. در این نشست معاون دبیر کل سازمان ملل گفت آژانس بین المللی انرژی اتمی تداوم نظارت بر بخش‌های مهم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را از دست داده. تمی بروس نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده جامعه جهانی جمهوری اسلامی را به دلیل نقض صلح بین المللی پاسخگو می کند.
6: در هفته گذشته ایران اقداماتی انجام داده که با متن و روح تفاهمی که میان دو کشور ما حاصل شده در تضاده. ما شاهد بودیم که ایران موشک‌های کروز و پهپادهایی را که طبق قطعنامه‌های شورای امنیت مشمول محدودیت هستند علیه کشتی‌های تجاری که به طور قانونی در آب‌های عمان تردد می‌کردند و همچنین علیه زیرساخت‌هایی در بحرین، اردن، کویت و قطر به کار گرفت. رهبران ایران امروز یک فرصت تاریخی دارند تا کشورشان را به نفع مردم خود متحول کنند. تصمیم با آنهاست. با امضای تفاهم نامه اسلام آباد در گفتگوها با ایران پیشرفت‌هایی حاصل شد. در دیپلماسی همچنان باز است و این مسیر ترجیحی ما برای حل نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران است. امیدواریم ایران دوباره به تعهدات خود پایبند شود و با جدیت برای دستیابی به یک توافق نهایی وارد مذاکره شود. هرچند گفتگو همچنان ممکن است، نمی‌توان در حال مذاکره کرد که ایران حتی به ساده‌ترین تعهدات خود نیز عمل نمی‌کند. تعهداتی مانند شلیک نکردن به اهداف غیر نظامی. در این حال باید روشن باشد که ایالات متحده آماده است ایران را بابت اقداماتی که صلح و امنیت بین المللی را به چالش می کشد پاسخگو کند. اگر به اهداف غیر نظامی یا کشتی های تجاری شلیک کنید ما پاسخ خواهیم داد.
0: نماینده بحرین در نشست شورای امنیت گفته برای جمهوری اسلامی دیپلماسی نه مسیری برای حل و فصل اختلافات بلکه ابزاری برای مدیریت بحران ها و خرید زمان است. او از شورای امنیت خواسته اجازه ندهد قطعنامه های این نهاد بی اهمیت باشد.
7: نشون داده میگه تجربه که توافق کابینیست و قطعنامه شورای امنیت هم به اهداف خودش نمیرسه تا زمانی که اجرای اونها به صورت مکانیزم هایی صورت بگیره که مؤثر هست. اگر شورا نقشی رو داشته باشن در اینجا، الان ازشون خواسته میشه که ضمانتی رو ایجاد بکنن برای اینکه اجرا بشه این قطعنامه ها و رویارویی صورت بگیره با هر تلاشی که بخواد جلوی رسیدن به این اهداف رو بگیره. موفقیت در هر تلاش دیپلماتیک فقط بستگی به این داره که تمام طرف‌ها تعهد خودشون رو داشته باشن. من جمله ایران در نهایت پادشاهی بحران خواستار این هست و شورای امنیت می‌خواهد که ادامه بدن به این که مسئول خودش رو تحت چارچوب منشور انجام بده و حصول اطمینان بکنن از اجرای کامل قطعنامه ها، من جمله قطعنامه 2231، و شورا نباید اجازه بده که قطعنامه ها و تعهدات بین‌المللی فقط به کاغذپاره تبدیل بشن بدون اجرایی نباشن. برای اینکه اعتبار این شورا رو حفظ بکنیم و ترویج بدیم صلح و امنیت در سراسر جهان، بعد این کار رو انجام بدیم.
0: امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل در جمع خبرنگاران گفت اگر ایالات متحده به نقض تعهداتش ذیل یادداشت تفاهم ادامه دهد، تهران دیگر خود را ملزم به اجرای تعهداتش نخواهد دانست. ایروانی نشست روز جمعه شورای امنیت را موضوع اشاعه ندادن سلاح‌های هسته‌ای فاقد مبنای حقوقی خواند و از روسیه و چین برای مخالفت با برگزاری آن تشکر کرد.
8: جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره پرونده هسته‌ای ایران روز جمعه در مقر این سازمان برگزار شد. نشستی که شاید مهمترین نکتهش این بود که همه اعضای شورای امنیت متفق القول تاکید کردند که جمهوری اسلامی نباید هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. این نشست در شرایطی برگزار شد که نگرانی اعضای شورای امنیت فقط برنامه هسته‌ای ایران نبود. تشدید تنش‌های اخیر میان جمهوری اسلامی و آمریکا، وضعیت امنیتی در تنگه هرمز، حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همچنین ابهام درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هم از مهمترین محورهای بحث روز جمعه بود. در گزارش دبیرکل سازمان ملل و همچنین گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در این نشست روز جمعه بررسی شد، تاکید شد که آژانس همچنان قادر نیست که میزان، محل نگهداری و وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران رو به طور کامل راستی آزمایی بکنه، موضوعی که همه اعضای شورای امنیت دربارش نگران هستند و این نگرانی رو در جلسه روز جمعه هم بروز دادن. معاون نماینده آمریکا تامی بروس با استناد به همین گزارش ها گفت که در دیپلماسی همچنان بازه و واشنگتن همچنان راه حل دیپلماتیک رو ترجیح میده. او تاکید کرد که ایران نباید تعهداتش با ایران باید به تعهداتش بازگرده و مذاکرات رو جدی بگیره. او همچنین گفت که جمهوری اسلامی تفاهم اخیر میان تهران و واشنگتن رو نقض کرده و با اشاره به حملات اخیر به کشتی‌های تجاری و زیرساخت‌های بحرین، کویت، اردن و قطر هشدار داد که اگر ایران بار دیگه این اهداف غیر نظامی یا کشتی‌های تجاری رو هدف قرار بده، آمریکا مطمئناً پاسخ خواهد داد. نماینده بحرین هم گفت که منطقه یکی از خطرناک‌ترین دوره‌های تنش در تاریخ معاصر خودش رو داره تجربه می‌کنه و جمهوری اسلامی مسئول این وضعیت. نماینده بحرین جمهوری اسلامی رو متهم کرد که از دیپلماسی برای خرید زمان و کاهش فشارهای بین‌المللی استفاده می‌کنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. نشریه هیل گزارش داده ائتلافی از گروه‌های محافظه‌کار از کنگره آمریکا خواستند دو طرح مرتبط با آزادی اینترنت و حقوق بشر در ایران را در قانون مجوز دفاع ملی 2027 بگنجاند. امضا کنندگان این نامه نوشتند این اقدام به تقویت مخالفت با جمهوری اسلامی و مستندسازی نقض حقوق بشر کمک می‌کند. سازمان بین‌المللی دریانوردی با تصویب قطعنامه‌ای از کشورهای عضو خواست ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز و ایجاد نهاد کنترل تردد کشتی‌ها را به رسمیت نشناسند. این سازمان ادعای تهران را ناقض حقوق سایر کشورها دانست و ایجاد چنین نهادی را نیز محکوم کرد. دادگاهی در اوکراین دستور بازداشت موقت دو مرد از جمله یک افسر اطلاعات نظامی و یک مأمور پیشین پلیس را به اتهام قتل زن اوکراینی مظنون به بمب‌گذاری در موناکو صادر کرد. این زن به کاشت بمبی متهم بود که ماه گذشته یک تاجر اوکراینی و دو عضو خانواده‌اش را در موناکو زخمی کرد. یک هیئت نظامی آمریکایی برای کمک به اجرای توافقنامه آتش‌بس وارد لبنان شده. فاینانشیال تایمز به نقل از دو مقام ارشد لبنانی گزارش داده این هیئت از فرماندهی مرکزی آمریکا روز جمعه پیش از آغاز مذاکرات میان لبنان و اسرائیل که هفته آینده در روم برگزار می‌شود وارد این کشور شده است. ابراهیم موسوی نماینده حزب الله با انتقاد از توافق اسرائیل و لبنان گفت بیروت تحت قیومیت آمریکا درآمده. ابراهیم موسوی به الجزیره گفته حزب الله توافق اسرائیل و دولت لبنان را نامعتبر می‌داند و همچنین هر گونه مذاکره مستقیم با اسرائیل را رد می‌کند. این نماینده حزب الله افزوده مقام‌های لبنانی نباید اختلافات داخلی را تشدید کنند و منافع کشور را در دستان اسرائیل و آمریکا قرار دهند. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو همراه ما شد. آقای سبتی، هیئت آمریکایی اومده به لبنان برای اینکه ببینه روند اجرایی شدن این توافق آتش بس پرحاشیه بین اسرائیل و لبنان تا چه اندازه میتونه نزدیک بشه به موفقیت. شما چطور میبینین؟ ارزیابیتون چیه؟ فکر میکنین واقعا نزدیک شدیم به اون آتش بسی که دو طرف دنبالشن؟
9: سلام و صبح بخیر به شما و بینندگان. بله، این هیئت در واقع یک هیئت فنی هست. بعد از اینکه دو کشور نشستن با هم و به یک توافقی رسیدن برای اینکه یک مقدار صلح ایجاد بشه، صلح واقعی با وجود حزب الله که واقعا امکان نداره، ولی به هر حال دو کشور به هم نزدیک شدن و الان وقت به مرحله اجرا گذاشتن اون مفاد هست و تنها کسانی که میتونن همچین مسئله ای رو اجرا کنن آمریکایی ها هستن که در این منطقه خب فرماندهی هم دارن. ببینید مثلا در مورد موضوعی که قرار شده الان اسرائیل از چند منطقه به عنوان پایلوت، به عنوان چند منطقه مثالی که اونجا تست بکنن و ببینن که آیا واقعا میشه عقب نشینی کرد و حزب الله دست اندازی نکنه و حمله نکنه از اون مناطق. خب مثلا در این مورد کشورهای دیگه ضعف از خودشون نشون دادن، اروپایی ها نمیخوان دخالت کنن، به خاطر همین آمریکایی ها تنها کسی هستن که میتونن بیان و یک مقدار صلح رو برقرار کنن. نیروهای سازمان ملل هم خب ما میدونیم در این 50 سال میشه گفت هیچ فایده ای نداشتن برای این منطقه و برای مردمش حتی. پس در واقع کسانی که متخصص این موضوع هستن همین از تیمی از فرماندهی سنتکام هستن که بیان اونجا و این مناطق اولیه رو اول تست بکنن و اگر عقب نشینی واقعا موفق باشه ممکنه اسرائیل به مناطق دیگه هم عقب نشینی کنه.
0: آی سبتی، مهمترین صدی که در برابر خب این توافق هست حزب الله لبنان. هممون آگاه هستیم که چقدر مخالف با هر گونه خلع سلاحی، مخالف با هر گونه سازش و سازگاری با دولت اسرائیل. بیشتر از شما بشنویم آیا واقعا میشه رفت به سمت اون صلح یا آتش بس پایداری که حزب الله اون رو نمیخواد؟
9: نه، ببینید بزرگترین کابوس حزب الله و همینطور رژیم جمهوری اسلامی که اون سرکرده حزب الله هست در واقع زمزمه های صلح در این منطقه است. اونها هم حزب الله هم جمهوری اسلامی به یک مقدار بی ثباتی احتیاج دارن برای اینکه خودشون رو قلدر نشون بدن. شما از حرفای نماینده حزب الله صحبت کردید، ابراهیم موسوی، که به هیچ وجه این تفاهم بین دو کشور رو قبول نداره. این چه حرفی است که در قرن 21 اینها میزنن؟ یک گروهی میلیشیایی خشن حاضر نیست دو کشور با هم صحبت کنن و به یه توافق برسن. یعنی چی؟ اینها به هیچ وجه تا وقتی که سلاحشون ازشون گرفته نشه، پراکنده نشن، چون با هم بودنشون هم ما از 7 اکتبر به یاد داریم وقتی چند هزار نفر اینجوری با این عقاید تندرو با هم باشن، این خودش یک سلاحه و میتونن به مرز اسرائیل مثلا هجوم بیارن یا کارهای دیگه بکنن. بالاخره سلاح قاچاق هم همیشه وجود داره. به هر حال اینها نمیخوان به هیچ وجه همچین موضوعی انجام بشه. من معتقدم، بسیاری از محققین در اسرائیل هم معتقدن که حزب الله به هیچ وجه سلاحش رو به آسونی کنار نخواهد گذاشت و مخصوصا که دستوراتی که از جمهوری اسلامی میرسه و همون تفاهم بین جمهوری اسلامی و آمریکا هم این بقای اینها رو که ضامن میشه، پس مسئله رو پیچیده تر میکنه.
0: بن سبتی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.

0: تیم ملی فوتبال اسپانیا در دومین بازی مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 2-1 برابر بلژیک به پیروزی رسید و حریف فرانسه در نیمه نهایی شد. به این ترتیب اسپانیا برای اولین بار پس از قهرمانی در جام جهانی 2010 موفق شده به مرحله نیمه نهایی جام جهانی برسه.
1: دومین مسابقه مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی، تقابل اسپانیا و بلژیک در ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس. آخرین میزبانی لس آنجلس در جام جهانی، دقیقه 30 اسپانیا با یک حرکت هماهنگ از سمت راست به گل نخست رسید. فابیان رویس هافبک پاریس سن ژرمن که به جای پدری در ترکیب اصلی قرار گرفته بود اسپانیا را پیش انداخت. بلژیک 11 دقیقه بعد بازی را به تساوی کشاند. دکتلار بالاخره قفل دروازه اسپانیا را در این جام جهانی پس از 649 دقیقه حدوداً 11 ساعت شکست و بازی را به تساوی کشاند. مهمترین اتفاق نیمه دوم شاید مصونیت تیبو کودوا دروازه‌بان بلژیک بود. همین اتفاق سرنوشت بازی را تغییر داد. سن لامنز که تنها سومین بازی ملی خود را انجام میداد جای او را گرفت و در حالی که به نظر می رسید بازی به وقتهای اضافه خواهد رفت، لحظه شگفت‌انگیز برای میکل مرینو بار دیگر رقم خورد. بازیکنی که دو سال پیش با گل دیرهنگامش اسپانیا را به نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا رساند و همین چهار روز قبل هم با گل دقایق پایانی صعود این تیم به یک چهارم نهایی جام جهانی را رقم زده بود، این بار هم همان کار را تکرار کرد. برای اسپانیا یک یار تعویضی فوق‌العاده، برای بلژیک یک تعویض فاجعه بار. لحظه ای رویایی برای میکل مرینو و شبی کاووس بار برای دروازه‌بان تازه وارد بلژیک و البته دومین حضور اسپانیا در نیمه نهایی در ادوار جام‌های جهانی.
2: به این ترتیب دومین تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی هم مشخص شد. تیم ملی فوتبال اسپانیا با برد 2-1 مقابل تیم ملی فوتبال بلژیک تونست جواز صعود به این مرحله رو پیدا بکنه و به جمع 4 تیم پایانی این رقابت‌ها بپیونده و همون نیمه نهایی که بسیاری از کارشناسان اون رو پیش بینی می‌کردن به وقوع پیوسته. سه‌شنبه شب به وقت ایران تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و اسپانیا در شهر دالاس و در نیمه نهایی جام جهانی به مسافه هم خواهند رفت. رضا مهندس، نیویورک.
0: بریم دوباره تصاویری ببینیم از سواحل شمال شرقی تایوان. همونطور که بیشتر هم گفتم ابر طوفان باوی به این سواحل نزدیک شده. بارش های سیلاسا نتیجه این ابر طوفان بادهایی که سرعتشون به 155 کیلومتر در ساعت میرسه نتیجه این طوفانه. این طوفان از تایوان به سمت چین و بعد از اون هم بر اساس گزارش های هواشناسی به سمت ژاپن حرکت خواهد کرد. تا این لحظه اشاره شده که عبور این طوفان از فیلیپین باعث رانش زمین و کشته شدن تعدادی شده. تمام کشورهای منطقه در حالت آماده باش هستند. این طوفان به نوعی بزرگترین و قدرتمندترین طوفان‌های چند دهه اخیر تو شرق آسیا توصیف شده و همچنان که شاهد هستیم باعث شکل‌گیری موج‌های سهمگین، بادهای قدرتمند در این منطقه شده. خیلی‌ها هم این طوفان‌ها رو نتیجه تغییرات آب و هوایی می‌بینن، تغییرات آب و هوایی که باعث طوفان در این منطقه و از اون طرف باعث گرمای شدید و آتش‌سوزی‌هایی در اروپا شده. همین 24 ساعت گذشته در اسپانیا آتش سوزی های شدید باعث شده که 11 نفر جون خودشون رو از دست بدن و 150 آتش نشان هم به همین منطقه، تصاویری که شاهد هستین از منطقه آندلوس هست در جنوب اسپانیا، در این منطقه هم آتش های شکل گرفته و بسیاری اشاره می کنن که به

0: قلعه ساموران دژی تاریخی در جنوب کرمان است که قدمت آن را به دوران پیش از اسلام نسبت می‌دهند و نشانه‌هایی از اهمیت آن در دوره‌های اسلامی به ویژه دوره سلجوقی گزارش شده است. این قلعه بر فراز کوهی از سنگ مرمر ساخته شده و به دلیل موقعیت طبیعی، استحکام دفاعی و دسترسی دشوار با قلعه‌های اسماعیلیه مقایسه شده است. وجود چاه عمیق و سامانه‌های ذخیره آب نیز از دانش مهندسی سازندگان آن حکایت دارد. امروز اما بخش بزرگی از این میراث ارزشمند بر اثر معدنکاری و برداشت سنگ آسیب دیده است. توسعه اقتصادی ضروری است، اما نباید به بهای نابودی هویت تاریخی و فرهنگی ایران تمام شود. میراث فرهنگی سرمایه‌ای تجدید ناپذیر برای نسل‌های آینده است.
1: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
2: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستگی مشروعیته.
3: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
4: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
1: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
5: درگیری‌های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی،
6: حمله به بندر عباس، بوشهر و عسلویه،
7: آیا این مقدمه برای یک جنگ و درگیری تازه هست؟
8: دیگه الان مرز بین آتش‌بس و جنگ وجود نداره.
7: ترامپ حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز رو اقدامی تروریستی میدونه.
9: دفاع از امنیت تجارت جهانی،
10: تردد دریایی در تنگه هرمز،
5: تنش‌ها افزایش هم پیدا کرده در تنگه هرمز.
11: ایران و آمریکا وارد چرخه‌ای از اقدام و واکنش شدن. باید منتظر تداوم حملات از هر دو طرف باشیم.
12: ضعف عضو شورای امنیت در همین سالن پشت سر من،
5: اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، سایت‌های مخفی،
13: اینکه در پناهگاه بمونه بیرون نیاد،
7: حاضر نشدن مصطفی خامنه‌ای در مراسم قایصه‌پاری پدرش،
14: امام شهید و رهبر شهید،
5: شاید یکی از عجیب‌ترین مراسم دفن یک دیکتاتور رو دیدیم.
15: تهران 350 هزار نفر شرکت کردن ولی خبرگزاری فارس میگه 43 میلیون. اینم ازشون عجیب نیست. حکومت فله‌ای، گزارش‌های فله‌ای،

سومین صعود متوالی فرانسه به نیمه نهایی جام جهانی با پیروزی بی‌دردسر مقابل مراکش آخرین نماینده آفریقا. کاپیتان امباپه باز هم ستاره میدان بود. مرگ یک دختر 17 ساله در پاریس و درگیری خشونتبار هواداران با پلیس در لندن. جشن صعود فرانسه با حاشیه‌های تلخ همراه شد. فرانسه و مراکش در بوستون با هم روبرو شدن. نیمه اول این بازی کاملا در اختیار فرانسه بود. اونا تا دقیقه 28 روی یک ضربه پنالتی موقعیت رو از دست دادن. حرکت زیبای امباپه، خطای نصر مزراوی در مرکز دفاع بازی می‌کردیم، بازیکن یک پنالتی اعلام شد. عجیب این که از زمان اعلام پنالتی که کاملا واضح بود تا زمانی که امباپه ضربه رو زد 3 دقیقه 20 ثانیه طول کشید. یاسین بونو استاد بی‌مثال ضربات پنالتی این پنالتی رو گرفت از امباپه. این چهارمین بار بود که بونو در جام جهانی پنالتی می‌گرفت. در وقت معمول با وجود برتری همه جانبه فرانسه، نیمه اول بازی بدون گل تموم شد و 1 ساعت از زمان بازی می‌گذشت که کیلیان امباپه بار دیگه ارزش خودش رو نشون داد و گل فرانسه رو با یه ضربه مهندسی شده به ثمر رسوند. مراکش بعد از گل اول از داک دفاعی خارج شد، اومد حمله بکنه، فضا به وجود اومد و عثمان دمبله گل دوم فرانسه رو با پای راستش زد. در ادامه مراکش توان رقابت با فرانسه رو نداشت و بازی با همون دو گل به پایان رسید. فرانسه بازی رو برد و نتیجه بازی نیمه نهایی دوره گذشته تکرار شد. مراکش بعد از 2 و همینطور میتونم بگم 2 نزدیک به 2.5 و 34 بازی شکست نخوردن تو این 2.5، فرانسه هم برای 8 بار و 3 دوره متوالی به نیمه نهایی جام

0: جهانی رسید.
1: رسانه های آمریکایی که حسابی تعریف و تمجید کردن مزرک از تیم ملی فوتبال فرانسه به شدت بردن بالا فرانسه رو، مثلا نیویورک تایمز رو که نگاه میکردم با این تیتر شروع کرده که آیا فرانسه از همه تیم های حاضر در جام جهانی بهتر بوده، آیا اصلا تیمی میتونه جلوی فرانسه رو بگیره، و یه گزارش مفصلی اومده در مورد نحوه عملکرد تیم ملی فرانسه در طی این رقابت ها انجام داده، گفته که به ندرت پیش میاد که یک تیمی بیاد وارد مسابقات جام جهانی بشه و بهش همه بگن که وقت اول قهرمانیه و بتونه چنین نمایش خوبی رو داشته. مثال زده و مقایسه کرده با البته اسپانیا که گفته در سال 2010 چنین ویژگی رو داشت، اما چون پیشتر در جام‌های جهانی قبلی نتیجه مطلوبی نگرفته بود نتونسته بودن که این گونه به او اعتماد، به این تیم اعتماد داشته باشن. ولی فرانسه میگه اینطور نیست، سال 2018 قهرمان شده، 2022 نایب قهرمان شده و الان یک تیمیه که به هر حال میشه روش حساب کرد و به نظر میاد هیچ تیمی نتونه جلوی اون رو بگیره. به طور مثال گفته که روی کاغذ فرانسه با هر تیمی که مسابقه بده در مرحله نهایی و در مرحله نیمه نهایی از اون بهتر اون رو میبره. میگه مثلا امباپه رو اومده مثال بزنه، میگه که اصلا خط حمله و حملات اونها بر پایه امباپه نیست. شما تصور کنید گفته امباپه رو مهار کنید. به طور مثال اومده گفته که مثلا در بازی نروژ تا حدود این اتفاق افتاد، نروژی ها تونستن این کارو بکنن اما با این حال او دو تا پاس گل داد. گفته اصلا امباپه رو بذارید کنار، اون وقت میرسید به عثمان دمبله. عثمان دمبله که حالا علیرضا هم اشاره کرد 5 گله شده در این جام، و گفته حالا اصلا عثمان دمبله هم نباشه، بقیه بازیکنان دیگری هستن که میتونن بیان و روی بازی تاثیر بذارن و بتونن نتیجه بازی رو عوض بکنن.
2: فرانسه الان بهترین تیمه واقعا، یعنی من دیروز میگفتم هر جوری من فکر می‌کنم نمیتونم تشخیص بدم که آیا مراکش میتونه فرانسه رو ببره. اما یه چیز دیگه ببین، شما همه این پازیدار رو بذاریم کنارم، شما یه مربی رو نیمکت فرانسه داری، هم با عنوان بازیکن قهرمان جام جهانی شده هم به عنوان مربی. خب ببین تو دنیای فوتبال میگم بازیکن بزرگ بازیکنایی هستن که وقتی اشتباه میکنن سریع برمیگردن، مثل امباپه. امباپه دیروز پنالتی نزد، داشت دروازه رو گرم میکرد، یعنی واقعا داشت دروازه رو گرم میکرد، لازم نبود یاسین مورا شیرجه بره، میدویدم توپو میگرفت.
3: و این فاصله 3 دقیقه بین ضربه پنالتی اعلام پنالتی معلوم پنالتی دیگه، منم 3 دقیقه چی بود.
2: بازم میگم برای بازیکن امباپه بهانه نیست، زده گرفته اصلا بذاریم کنار. یه بازیکن بزرگ بازیکنی که اشتباه میکنه سریع فراموش میکنه، کار خودش انجام میده. یه تیم بزرگ مثل آرژانتین تیمی که عقب میفته اما برمیگرده. این تفاوت تیمایی که میخوان قهرمان بشن. شما در ترکیب فرانسه چیزی که خیلی مهم بود این بود که فرانسوی یه جوری داشتن فوتبال بازی میکردن که اصلا اجازه نمیدادن به تیم مراکش تیمش بازیش شکل بگیره. پرسینگی که میکردن، اون پرسینگی که خیلی ساده است، لازم نبود تکل کنن. این برمیگرده به این که فکر میکنم اولا به این دلیل که یک آنالیز خوب از تیم فرانسه کرده بود، از تیم مراکش کرده بودن، دوم اینکه خیلی از این بازیکن‌ها رو میشناسن. برای مثال گلی که امباپه میزنه، ایستدیوف باید بدون مدافع تیم مراکش، مگه میشه تو 18 قدم اینقدر امباپه وقت بدی بگیره کند میزنه؟ اصلا به قولی میگن روی یه بازیکن ایرانی بود به نام نوری خدایی زنده‌یاد فوت کرد، میگفتن روی موزاییک 5 نفر دیری میکنه. برای مثال میگفتن امباپه رو شما یه وجه فضا بهش بدی میچرخه میکنه تو گل. ببین تیم فرانسه از هر لحاظ شایسته بود، از لحاظ فنی، تکنیکی، تاکتیکی، بدنی، از هر لحاظ. و زور مراکش نمیرسه به این، نمیرسی. نه تنها مراکش، هیچ تیمی در جام جهانی الان زورش به تیم فرانسه نمیرسه.
3: اما جشن صعود فرانسه هم تو که گفتیم به نیمه نهایی جام جهانی در یکی از شهرهای شمال این کشور با یه حادثه بسیار تلخ همراه بود. مقامات فرانسه اعلام کردن که دختر 17 ساله که همراه سایرین در حال شادی و پایکوبی بوده از روی کامیون سقوط کرده و جان باخته. بر اساس این گزارش‌ها راننده کامیون بازداشت شده و پلیس در حال بررسی علت حادثه است. همزمان در پاریس و چند شهر دیگه هزاران نفر به خیابان ها اومدن تا صعود تیم ملی فرانسه رو جشن بگیرن، مراسمی که با حضور گسترده نیروهای پلیس به انجام رسید.
0: یک پیروزی برای فرانسه، برای مردم فرانسه، یک پیروزی برای تیم پلیس که دیشب مستقر بودن. بسیار خوشحال بودند. در بیانیه‌ای که امروز در واقع پرفکتور پاریس اعلام کرده بود که یک شب آرام، یک جشن ملی بدون درگیری و ناامنی جدی. نسبت به آخرین در واقع جشن و پایکوبی فوتبال که برمیگرده به بازی پاریس سن ژرمن، پیروزی پاریس سن ژرمن که نزدیک به بالای 300 نفر دستگیری داشت در پاریس فقط دیشب، تا الان در واقع آمار رسمی به 3 نفر، به در واقع دستگیری 3 نفر به خاطر آشوب منجر شده. در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های مردم خیلی جالب هست بر دوستی و آشتی دوباره در واقع فرانسوی‌های مراکشی الاصل و فرانسوی‌ها می‌پردازند.
3: جام جهانی 2026 داره رکورد تازه رو برای تلویزیون آمریکا ثبت می‌کنه. آمارهای رسمی نشون میده که بازی آمریکا و بلژیک در دور 1/8 نهایی با وجود حذف تیم ملی آمریکا بیش از 33 میلیون بیننده از شبکه فاکس داشته و به پربیننده ترین مسابقه فوتبال تاریخ تلویزیون فوتبال تلویزیون کشور آمریکا تبدیل شده. تعداد بیننده ها در نیمه دوم بازی حتی از 41 میلیون نفر هم گذشته. پیش از این هم بازی آمریکا و بوسنی و چند مسابقه مرحله گروهی تیم آمریکا یکی بعد از دیگری رکورد قبلی رو شکسته بودن. آماری که نشون میده میزبانی جام جهانی توجه مخاطبان آمریکایی رو به ورزش فوتبال به شکل بی سابقه ای افزایش داده. اما این استقبال فقط به همین چند بازی هم محدود نشده. فاکس پیشتر اعلام کرده بود که میانگین بیننده های 24 بازی اول جام جهانی در شبکه فاکس، PS1 و توبی نسبت به جام جهانی 2022 116% افزایش داشته، بیش از دو برابر شده و این نشون میده که واقعا توجهات نسبت به فوتبال در کشور آمریکا خیلی بیشتر از گذشته است.
4: تریور نوا، کسی که کمدین آمریکاییه که حالا یک شوی یوتیوبی برای جام جهانی هم داره، دقیقاً به همین موضوع اشاره کرده بود. گفته بود تبلیغ یکی از موضوعاتیه که باعث شده که خودش قبلا از روی فاکس و شبکه انگلیسی زبان میدید. میگفت که از یه چند وقت به بعد که برنامه‌شو شروع کرده، زده از زبان اسپانیایی برنامه رو نگاه کرده. تلموندو تشکر کرده از تلموندو که خیلی گزارشگراش با هیجان گزارش می‌کنن مسابقات رو و اینکه تبلیغ پخش نمی کنن. این از تروانوها. ولی خب خود رضا هم بگم که یعنی قبل از بازی که بازی میخوایم ببینیم میگه که امیدوارم که گزارشگر آمریکایی نباشه. یعنی قبلش راجبش صحبت میکنیم، حتی اگر گزارشگر آمریکایی باشه رضا صدا رو قطع میکنه یا میزنه اسپانیایی یا برمیگرده از شبکه‌های انگلیس گزارش بازی رو میبینه. ولی خب من فوتبال میبینم. حالا درسته که گزارشگر انگلیسی یه چیز دیگه است، ولی پیش اومده که با گزارشگر آمریکایی ببینم. خب خیلی فرق بینشون، واقعا خیلی فرق وجود داره. گزارشگر انگلیسی از حتی از اسپانیایی هم بهترن. حالا بعضی هم گزارشگر عربی زبان رو دوست دارن، حتما دیدی اونا هم خیلی پرشور گزارش میکنن، ولی بهترین گزارشگر مزک جان خودتی. تقریبا همه رسانه‌ها و خبرگزاری بهش اشاره کردن که گفتن که این رویه‌ای که فیفا پیش گرفته بیشتر یه جورایی آمریکایی نیزه کرده. مثلا رقابت‌های بسکتبال، بیسبال و سوپر بول و اینا می‌بینی بینش کلی تبلیغ بین نیمه، مثلا خواننده‌ها میان می‌خونن که این اتفاق هم توی جام جهانی امسال توی افتتاحیه افتاد، قراره توی فینال بین دو نیمه هم این اتفاق بیفته، قراره یک شو برگزار بشه، احتمالاً بازی فینال با تأخیر شروع میشه و نیمه دوم هم احتمالاً با تأخیر شروع خواهد شد. به خاطر همین دلیل نکته اصلیش هم اینه که دارن درآمدزایی می‌کنن. یه چیز راجع به این موضوع تماشای فوتبال از رکورد شکستن تماشای فوتبال از فاکس هم بهتون بگم که مقایسه کردم با NBA. دیدم بازی پنجم فینال NBA بین نیکس و اسپرز 35 میلیون تماشاگر داشته. بعد چک کردم دیدم که NFL چقدر داشته، سوپر بول فینال NFL دیدم 125 میلیون نفر از تلویزیون تماشا کردن. یعنی 33 میلیون تا 42 میلیون کجا که فوتبال دیدن، بازی آمریکا و بلژیک 125 میلیون کجا. خیلی هنوز راه داره که فوتبالی تر بکنن، ولی خب آره دارن درآمدزایی میکنن دیگه، هم شبکه‌های تلویزیونی هم خود فیفا. به نظر میرسه که اولویتشون لذت بردن تماشاگر از بازی فوتبال نیست و بیشتر به درآمدزایی دارن فکر میکنن.
3: این شبام در مسابقات مختلف جام جهانی گزارشگر انگلیسی واقعا استادانه گزارش میکنن. این موضوع دیگه تموم کنیم، رسیم به لحظات پایانی برنامه. ممنون که ما رو تماشا کردیم، ما دوباره فردا با یه برنامه حتی دیگه همراهتون خواهیم بود. بهتون

0: در آغاز قرن 20 اسپانیا گرفتار بحران‌های سیاسی، شورش‌های کارگری و ناآرامی‌های اجتماعی بود. فساد سیاسی، فقر گسترده و بی‌ثباتی پارلمانی موجب شد که بسیاری از مردم از دموکراسی نومید شوند. در سال 1923 میلادی، ژنرال میگوئل پریمو دی ریورا با حمایت پادشاه آلفونسو 13 کودتا کرد و قدرت را به دست گرفت. دیکتاتوری او تلاش کرد با شعار نظم، وحدت و میهن‌پرستی کشور را بازسازی کند. احزاب سیاسی منحل شدند، سانسور بر رسانه‌ها حاکم شد و شوراهای محلی جایگزین انتخابات شدند. در ابتدا بسیاری از مردم از ثبات حاصل از حکومت نظامی استقبال کردند، اما به تدریج اقتدارگرایی و فساد دولتی نارضایتی گسترده ایجاد کرد. در سال 1930 میلادی تحت فشار بحران اقتصادی و اعتراضات عمومی، پریمو دی ریورا استعفا داد. سقوط او نشان داد که ثبات بدون آزادی پایدار نیست و کشور بار دیگر به سوی تغییرات بنیادین سیاسی سوق داده شد.
1: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
2: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
3: نمایش تهوع‌آوریست از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
4: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
1: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: 11 صبح در ایران، بیننده یک بخش کوتاه خبری از ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده اگر حکومت ایران تهدید خود برای ترور یا تلاش برای ترور او را عملی کند، هزاران موشک آمریکا همکنون به سوی ایران هدفگیری شده و آماده شلیک است. ترامپ تاکید کرد دستورهای لازم از پیش صادر شده. او در شبکه اجتماعی ترو سوشیال نوشت ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله آماده ی عملیات گسترده علیه ایران است و این دوره قابل تمدید است. همکارم حسین آقایی میگوید تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه دونالد ترامپ میتواند رئیس جمهور آمریکا را به اتخاذ رویکردی سختگیرانه تر در قبال جمهوری اسلامی سوق دهد.
1: چنین تهدیدهای بی سابقه به کشتن رئیس جمهور آمریکا نشان دهنده به نظر من دو تا مسئله است. در درجه اول به نظر میرسه نشان دهنده نوعی نارسایی یا ضعف حتی در راهبر خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هستش که یه عده‌ای در واقع چنین در واقع انگیزه رو پیدا میکنن که بخوان به این شکل رئیس جمهور آمریکا رو بخوان تهدید جانی بکنن، خیلی صریح و روشن و علنی، دیگه هیچ تعارفی هم ندارن. و دومی مثلا ذات و اون ماهیت تروریستی رژیم جمهوری اسلامی رو نشون میده که خود این ذات و ماهیت تروریستی رژیم جمهوری اسلامی اثبات کننده این واقعیت هستش که این یه رویایی که ما فکر کنیم جمهوری اسلامی رام شدنی، اصلاح شدنی و مهار شدنی هستش و هیچ راهی پیش روی آمریکا نیستش جز اینکه این رژیم جمهوری اسلامی رو نابود بکنه با حمایت مستقیم از مردم ایران و حمایت خیلی علنی و روشن. البته به نظر من اگر ترامپ مانع طرح اسرائیل، طرح اولیه اسرائیل برای ساقط کردن رژیم جمهوری اسلامی نمیشد، در اوج روزهایی که امثال قالیباف و عراقچی و خیلی از افرادی که شاید الان رئیس جمهور آمریکا را تهدید میکنن، سرکوبکران جمهوری اسلامی که از ترس رفته بودن توی مخفیگاه و زیر پلها قائم شده بودن و پهپادهای اسرائیل پرسه میزدن تو شهرهای کوچک و بزرگ در ایران، خب شاید الان وضعیت فرق میکرد و چنین تهدیدی متوجه ترامپ نبود و این مسئله نارسایی هستش که میگم در راهبر ترامپ وجود داره. ولی بله، این تهدیدها باعث میشه به نوبه خودش که ترامپ رویکرد سختگیرانه تری رو در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ بکنه.
0: بر اساس تصاویر ماهواره‌ای شرکت ونتور، نشانه هایی از احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی تأسیسات هسته‌ای دیده شده. CNN در بررسی این تصاویر فعالیت هایی را در سایت طالاقان 2 در مجموعه نظامی پارچین شناسایی کرده. همچنین تصاویر ثبت شده در 31 خرداد نشان می دهد در کوه کلنگوزلا، در اصفهان و در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نتنز، خودروهایی در حال ورود و خروج از تونل ها بودند. خبرگزاری رویترز هم پیشتر برای نخستین بار تصاویر ماهواره‌ای را که شرکت ونتور از سایت‌های هسته‌ای نتنز، فردو و اصفهان گرفته منتشر کرده بود. در این تصاویر هم فعالیت‌های مربوط به این تأسیسات دیده شده است. احمد صمدی همکارم از برلین همراه ما شده. احمد، این تصاویر ماهواره‌ای جدیدی که منتشر شده یه نوعی داره تحرکات و بازسازی‌هایی رو نشون میده تو تأسیسات هسته‌ای بمباران شده جمهوری اسلامی به ویژه. بیشتر از تو بشنویم در خصوص جزئیات این تصاویر چی داره به ما میگه؟
2: تصاویر ماهواره جدید نشون میده که جمهوری اسلامی داره یکی از مراکز حساسی رو که ادعا میشه که در اونجا در زمینه توسعه سلاح‌های هسته‌ای و همچنین فعالیت‌هایی که مرتبط میشد با برنامه موشک ایران رو داره بازسازی میکنه و سایت طالقان 2 اسمش هست در مجموعه پارچین که بارها هم اسرائیل اونجا رو بمباران کرده، هم ایالات متحده، یعنی در خلال جنگ 12 روزه اسرائیل اونجا رو یک بار ویران کرد و بعد جمهوری اسلامی اونجا رو تونست که بعد از مدتی بازسازی بکنه و در خلال جنگ 40 روزه هم دو بار این مرکز مورد بمباران و هدف حملات ایالات متحده قرار گرفت. ولی حالا به نظر میاد که جمهوری اسلامی مجددا داره این منطقه رو هم پاکسازی میکنه و هم داره بازسازی میکنه. اون تصاویر ماهواره نشون میده که هم خودروها در اونجا در حال کار هستن، هم بتون ریزی های جدیدی داره شروع میشه. به هر حال ظاهرا سه موشک به این منطقه برخورد کرده بود که جمهوری اسلامی بعد از پاکسازی اون حالا در حال بتون ریزی هست و تلاش میکنه که این تأسیسات رو که به نوعی هم زیرزمینی هستش اونجا رو هم مجددا بازسازی بکنه و بتونه که ازش استفاده بکنه. این تصاویر نشون میده که در واقع در حال دسترسی به ورودی های جنوبی هستن، ورودی جنوبی رو به هر حال دست نخورده باقی مونده بوده و حالا خودروها و جرثقیل ها و دستگاه هایی که اونجا در حال بتون ریزی هستن این موضوع رو ثابت میکنه و نشون میده که جمهوری اسلامی داره از به دنبال این هستش که این تاسیسات رو به دست بیاره مجددا و بتونه ازش استفاده بکنه. ورودی شمالی همچنان بر اساس تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که همچنان ویران هست و نمیتونه که از اونجا استفاده بکنه و به این ترتیب این تاسیسات در این شرایط قرار داره. در بخشی هم که فعالیت‌های موشکی میشده هم ظاهرا فعالیت‌هایی رو آغاز کرده جمهوری اسلامی و به دنبال این هستش که این مرکز رو هم احیا بکنه، مرکزی که به هر حال در اثر بمباران‌ها به طور کامل از بین رفته بود. حالا این تصاویر به ما میگه که جمهوری اسلامی در کوه کلنگوزلا هم که سایتی بود که اعلام نشده بود به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ولی خب فعالیت‌ها در اونجا انجام میشه، یکی از در واقع حدسایی که زده میشه این هستش که شاید جمهوری اسلامی برخی از سانتریفیوژا یا حتی مواد هسته‌ای که در اختیار داشته رو هم اونجا مخفی کرده برای اینکه یکی از سایت‌های بسیار مهم و بسیار مستحکمی هستش که جمهوری اسلامی زده میشه که اونجا ایجاد کرده بوده و این تاسیسات هم به چشم میاد و در نهایت هم حالا کارشناسان این گمان زنجیر میکنن با توجه به اینکه این فعالیت‌ها آغاز شده احتمالاً جمهوری اسلامی دیگه پایبند نیست به تفاهم نامه که در اونجا گفته شده که برنامه هسته‌ای نباید به سمتش برن، نباید تحرکاتی در خصوص برنامه هسته‌ای باشه و اگر این اتفاقات بیفته و ثابت بشه نشون میده که جمهوری اسلامی تعهدات خودش رو زیر MOU یا همون تفاهم نامه نقض کرده.
0: احمد صمدی همکارم از برلین ممنونم. روزنامه اسرائیلی معاریف گزارش داد ارتش اسرائیل طرح‌های عملیاتی برای از سرگیری حملات هوایی گسترده به عمق خاک ایران را تکمیل کرده. بر اساس گزارش این روزنامه و به نقل از منابع دیپلماتیک و امنیتی نوشت، با وجود آمادگی نظامی اسرائیل، کشورهای حوزه خلیج فارس در حال اعمال فشار بر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هستند تا مانع از ورود دوباره اسرائیل به درگیری با جمهوری اسلامی شوند. همکارم احمد صمدی همراه ما شده از حیفا. احمد اشکان صفایی همراه ما شده از حیفا. اشکان، دیروز که با هم صحبت می‌کردیم از اسرائیل حیوم گزارش داشتیم که خب دارن آمریکا و اسرائیل روی طرحی کار می‌کنن که جمهوری اسلامی رژیمش رو ساقط بکنن. امروز دوباره معارف خبر داده که تحلیلگرها تو اسرائیل دارن راجع به سناریوهای جدیدی حرف می‌زنن در خصوص حمله به ایران. بیشتر از تو بشنویم راجع به این سناریوها. اسمت رو هم اشتباه گفتم اول صبح، عذرخواهی می‌کنم ازت.
3: بله، بذار از این شروع کنیم که ما دو تحلیل اساسی امروز، گزارش تحلیلی اساسی امروز در رسانه‌های اسرائیلی داشتیم. یکی گزارشی هست که بن کسپید داده، در روزنامه معاریف منتشر شده و همچنین نسخه دیگری از اون رو هم به زبان انگلیسی در وبسایت خبری آلمانیتور منتشر کرده بن کسپید. بن کسپید میگه که ارتش اسرائیل طرح‌های عملیاتی خودش رو برای اثر گرفتن حملات علیه جمهوری اسلامی و در عمق خاک ایران ایجاد کرده، در واقع این طرح‌ها رو نوشته و آماده داره و میگه هم که این طرح‌ها چه هست. میگه که از جمله این طرح‌ها حملات گسترده هست، این بار به جاهایی که دفعه پیش به اونها حمله نشده بود، یعنی نیروگاه‌های برق ایران، اصل نیروگاه‌های اصلی برق در ایران و همچنین آنچه مربوط میشه به نفت، یعنی در جزیره خارک به صورت مشخص و بخش‌های مربوط به حمل و نقل صنعتی در ایران که مشخصاً به نظر میاد منظور راه آهن هست. میگه که اینها جاهایی هست که اگر قرار باشه حملات گسترده‌ای صورت بگیره این بار اهداف اینها هست. اما همزمان میگه که احتمال اینکه این حملات صورت بگیره بسیار کم هست. میگه که الان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دارن کاری رو میکنن که در سال 1991 جنگ اول خلیج فارس کردن، وقتی که صدام حسین بیش از 40 موشک اسکاد به سمت اسرائیل شلیک کرد، جورج بوش پدر فشار زیادی به اسرائیل آورد بر همراه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس که دست به اقدامی علیه عراق نزنه که در واقع در بین کشورهای عربی یک همدردی با صدام حسین ایجاد نشه و میگه الان هم داره این اتفاق میفته. میگه الان محتمل ترین سناریویی که وجود داره این هست که در واقع اسرائیل کنار بنشینه و فشار بیاره به آمریکا یا آمریکا رو متقاعد کنه که فشار اقتصادی و سیاسی شدیدی رو بر روی جمهوری اسلامی وارد کنه تا شرایط رو بتونه در ایران تغییر بده. به نقل از یکی از نزدیکان نتانیاهو میگه که سناریوی ایدئال برای نتانیاهو این هست که یک محاصره همه جانبه و خفه کننده اقتصادی علیه جمهوری اسلامی اعمال بشه تا نهایتا موجب فروپاشی جمهوری اسلامی از داخل بشه. عمید سگال خبرنگار ارشد و تحلیلگر اسرائیل حیوم و کانال 12 اسرائیل هم در مطلبی که برای اسرائیل حیوم بشه دقیقا همین رو میگه، میگه آنچه که احتمالش بسیار بیشتر هست این هست که فشار اقتصادی شدید بر جمهوری اسلامی وارد بشه و این چیزی هست که نهادهای اطلاعاتی در اسرائیل به گفته او میگن میتونه نهایتا موجب این بشه که جمهوری اسلامی تا پایان سال 2026 یا اوائل 2027 با خطر سقوط جدی مواجه بشه.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. مجدد سری بزنیم به سواحل شمال شرقی تایوان. همونطور که میبینید ابر طوفان باوی نزدیک شده به این سواحل، هنوز نرسیده به تایوان. موجهای سهمگینی شکل گرفته، بادهایی که گفته میشه با سرعتی تا 155 کیلومتر در ساعت میتونن این جزیره کوچک رو در بنوردند. گفته میشه بعد از این جزیره این طوفان به سمت ژاپن و به سمت چین حرکت میکنه. یک ابر طوفان بزرگ که بزرگترین و قدرتمندترین طوفان در چند دهه اخیر در شرق آسیا هست. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. وقت خوش.

0: 4 ماهی که بیکار شدم. هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم. هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
2: از این بالا مردم و برنج بار بسته بودن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: کشته ها و جانباخته ها رو به 3 دسته تقسیم میکنم. یه عده مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، عجل مولدشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.
5: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنه. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. ترامپ ظاهراً دوباره رویکردش در قبال رژیم رو عوض کرده و نه تنها در کلمات بلکه در عمل هم ما این هفته شاهد حملات نسبتاً شدید ایالات متحده علیه مواضع رژیم در جنوب ایران بودیم، حملاتی که بعد آتش بس در این سطح سابقه نداشته. هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟ موضوع برنامه امشب همینه. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. مطمئنم همتون با توجه به اتفاقاتی که این هفته در جنوب ایران رخ داد، منظورم حملات امریکا هست و بعدش اظهارات بسیار تند و عجیبی که از ترامپ شنیدیم در نشست ناتو در آنکارا، احتمالاً الان میخواید بدونید که واقعاً این دفعه جدیه یا مثلا چهار روز دیگه میاد میگه دوستم آسم منیر و رفیق گلم شهباز شریف و رجب نازنین و اینها اومدن دوباره وساطت کردن و ما داریم مذاکره رو از سر میگیریم. کل برنامه امشب راجع به همین مسئله هست. اول از همه بریم ببینیم ترامپ چی گفت که این خبرها شروع شد، بعدش اصطلاحاتی که علیه رژیم به کار برد. کسایی که با روانشناسی ترامپ آشنا باشن میدونن آدمیه که خیلی زود خسته میشه، خیلی دوست داره سریع پیش بره همه چی و حوصله‌اش سر میره، مثل شرکت ریال استیتش دوست داره همه چی با یکی دو جلسه نهایی بشه. این اظهاراتی که میشنویم نشون دهنده اون فراستریشن و آشفتگی خاطرش است از اینکه اوضاع اونجوری که میخواد پیش نمیره. ابتدا صحبتاشو گوش بدید، برمیگردیم ادامه میدیم.
1: برای مهم نیست، تیم من میتونن با رژیم حرف بزنن، ولی به نظرم دارن وقتشون رو تلف میکنن. یه مش آدم دروغگو هستن. من تمام عمرم همین کارو کردم، تمام کاری که میکنم معامله کردنه، کل زندگی من همین بوده. فکر کنم اینطوری هم رئیس جمهور شدم، اونم خودش یه جور معامله است. من پول خیلی زیادی درآوردم، موفقیت‌های خیلی بزرگی داشتم، موفقیت‌های فوق‌العاده توی هر کاری که کردم موفق بودم، و وقتی با این آدما سر و کار پیدا کردم گفتم اینا از یه مکتب دیگه‌ان، دروغگو هستن، متقلبن، آدم های مریضی هستن، به مردم خودشون آسیب میزنن. تا الان 54,000 نفر از مردمی رو که اعتراض میکردن کشتن. میدونی وقتی میگن پس چرا مردم هنوز حکومت رو نگرفتن؟ خب نمیتونن حکومت رو بگیرن چون مردن، کشتنشون. دیگه کسی نیست که بخواد حکومت رو بگیره. اونا اسلحه ندارن ولی طرف مقابل مسلسل داره و داره میکشتشون. رسانه هم گزارش نمیکنن. اینا آدمای بدی هستن و راستشو بخوای میخوام وقتم رو با این قضیه تلف کنم. حالا اگه مذاکره کننده های فوق العادهمون میخوان به حرف زدن ادامه بدن، میذارم ادامه بدن، ولی به نظر من چیزی ازش در نمیاد. من از اینا خوشم نمیاد.
0: فقط مونده بود که فوش خواهر و مادر به اینها بده. معلوم بود داشت جلوی خودشو میگرفت که در یک نشست عمومی عبارات زشتری استفاده نکنه. قسمت آخرش خیلی مهم بود به نظر من، با توجه به همون روانشناسی کاراکتر ترامپ که گفت اصلا همه چیزو بذارید کنار، من از اینها خوشم نمیاد. و ما میدونیم که این جمله یعنی چی. برمیگرده به حملات شخصی که بهش شده در این چند روز، به خصوص تشییع جنازه خامنه ای که نمیدونم بنرش رو، نمیدونم لگوش و اینا رو درست کردن، آتش زدن، درخواست ترورش دادن. چند دقیقه پیش در تروث یه ویدیویی از فاکس نیوز شیر کرد که همین تحلیل این بودش که جمهوری اسلامی به دنبال ترور رئیس جمهور امریکاست و یک پویش کمپینی هم را افتاده از طرف این ارزشی‌های خاک بر سر که اموال ترامپ و نتانیاهو رو باید جمهوری اسلامی مصادره بکنه، که واقعا نمیدونم این رو چطور میخوان عملی بکنن. ولی اینکه گفته از اینا اصلا خوشم نمیاد، نشون دهنده اینه که این اقدامات جمهوری اسلامی که ما همیشه باید رو خریعتش حساب بکنیم، تاثیر گذاشته رو نگاهی که این نسبت به این داره که اینها عوض شدن و میخوان توافق بکنن و به هر حال از این حرفا. حالا سوال اینه که این صحبت ها رو کرد ترامپ، بعدش چی؟ انقدر این مدت حرفای زد و نقیض زده که قریب به اتفاقتون به من پیام میدادید، میگفتید از کجا معلوم 24 ساعته 48 ساعته 72 ساعت دیگه نظرش عوض نشه. اتفاقا یه خبرنگاری راجع به این موضوع ازش سوال کرد، گفت تو چهار روز پیش میگفتی که اینها آدمای خیلی باهوشی هستن و الان اینجوری میگی، چی شد داستان؟ جواب خیلی جالبی داد، گوش بدید.
2: ماه گذشته گفتید رهبران جمهوری اسلامی آدم‌های خیلی منطقی هستند، آدم‌های خوبی برای مذاکره هستند، آدم‌های قدرتمند و باهوشی هستند. امروز گفتید اونا آشغال و آدم‌های مریضی هستند و آدم‌های مریضی هم رهبریشون رو می‌کنن. چه تغییری کرده و فکر می‌کنید اونا تغییر کردن؟
1: من شناختمشون. درباره خیلی ها این حرفو زدم. حالا وقتی میگی منطقی، به نظرم اینا خیلی منطقی‌تر از سطح 1 و سطح 2 هستن. سطح 1 دیگه نیست، سطح 2 هم دیگه نیست، این سطح 3. به نظرم اینا منطقی ترن.
0: اون خنده مارکو روبیو هم خیلی جالب بود، قشنگ معلوم بود که حرف دل ما رو اون میدونه که چی هست دست کم. یه دوستی در توییتر به شوخی نوشته بود که الان جی دی ونس در کاخ سفید با خودش میگه ترامپ رو 4 روز با روبیو تنها گذاشتم، ادبیاتش راجع به مقامات رژیم عوض شده. ولی از شوخی که بگذریم، حتی ونس هم موضع محکمی گرفت و پشت این حملات و اقدام دولت امریکا ایستاده. گوش بدید صحبت‌های ونس رو.
3: اگه به کشتی‌ها شلیک کنن ما جواب میدیم و جوابی میدیم که از همیشه محکم‌تره. توافق همین بود. اونا گفتن دیگه به کشتی‌ها شلیک نمی‌کنن. اما چی شد؟ دوباره شروع کردن به شلیک به کشتی‌ها. حدود یه هفته خوب بودن و درست رفتار کردن، ولی بعد دوباره شروع کردن به شلیک به کشتی‌ها. پس قضیه خیلی ساده است. اگه به کشتی‌ها شلیک کنن حسابی می‌زنیم و داغونشون می‌کنیم. به همین سادگی. اساس کار از این به بعد همینه.
0: دوستان چند مسئله رو باید در نظر بگیریم. این صحبت‌های ترامپ و اتفاقاتی که این هفته افتاد لزوماً مشابه این رفت و برگشت‌هایی که این مدت بعد آتش‌بس محدود بین ایالات متحده و رژیم در منطقه تنگه هرمز برقرار بود نیست. چرا این رو میگم؟ چون حتی ترامپ که همیشه طرفدار مذاکره بوده 3-4 ساعت پیش یک پستی در تروث گذاشت، گفتش که جمهوری اسلامی از ما خواسته که بین مذاکره رو از سر بگیریم، ما مشکلی نداریم، مذاکره می‌کنیم، ولی آتش‌بس دیگه وجود نداره. از منابع اسرائیلی من شنیدم که ترامپ در این مرحله به دنبال گسترش خیلی در واقع زیاد جنگ نیست و به اسرائیلی هم گفته فعلا کمکشون رو لازم نداره در حملات، ولی داره به بازگشت یا برگردوندن محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی فکر میکنه که به نظر من اون خیلی بیشتر ضربه میزنه به رژیم در زمینه مسائل اقتصادی و اینها که بخواد اون چیزی که ترامپ میخواد رو بهش بدن. من فکر میکنم که آکسس نوشته بود یا یه جای دیگه که قرار هفته دیگه حتی در ژنو هم نشست برگزار بشه. البته هنوز جمهوری اسلامی تایید نکرده، ولی اینکه گفته آتش بسی وجود نداره نشون دهنده اینه که هر لحظه ترامپ اقدام دیگری به غیر از مذاکره علیه جمهوری اسلامی بخواد انجام بده رو انجام خواهد داد. ببینید، یکی اینکه حدود 24 ساعت قبل حملات، یعنی میخوام بهتون بگم چرا شرایط دیگه مثل قبل نیست، 24 ساعت قبل حملاتی که این هفته شد، ایالات متحده تعلیق تحریم‌های نفتی رژیم رو هم کنسل کرد. مسئله بسیار مهمیه. حتی قالیباف هم یک پست زد در توییتر راجبش اعتراض کرد و گفت این نقض فاحش آتش بس است. بعدش چه شد؟ یه عده دیوونه در جمهوری اسلامی که من به شما گفتم تا این جریان هست اصلا راجع به ورژن 2 هیچ تصوری نمیتونه آدم داشته باشه، اینها در یک تصمیم سه نفتکش تجاری متعلق به امارات و عربستان و قطر، ببخشید عربستان و قطر رو زدن. الان هم به اینجا رسیدیم که خودتون شاهدش هستین. سنتکام گفته که این حملات تنبیهی بود، تدافعی نبود، اولین بار بود در زمان آتش بس همچین اصطلاحی به کار برد، یعنی واکنش درخور و متقابل به موشک پرانی جمهوری اسلامی نبود. نکته مهمیه و این رو میشد در خود عملیات هم متوجه شد. تصاویرشو دارید میبینید، مال بندر عباس و سیریک و نقاط دیگه. به قول معروف پروپورشنت نیست به قول انگلیسی ها، یعنی حملات امریکا با اقدام جمهوری اسلامی متناسب نبود و خیلی شدیدتر بود منظورم هست. بعدش هم رسیدیم به اظهارات ترامپ در نشست نیتو در آنکارا که پخش کردم براتون. من فکر میکنم یک نقطه عطفی در موزه گیری هاش راجع به جمهوری اسلامی در این یک دو ماه گذشته بود و تصورم بر اینه که در این نشست دوستان در همین نشست ناتو چیزایی که پشت پرده رخ داده و ما فعلا ازش با خبر نمیشیم تا حدودی اعضای ناتو رو هم با خودش همراه کرده راجع به مسئله جمهوری اسلامی. یک شکافی توی این جریان جنگ 39 روزه بین اروپا و ایالات متحده وجود داشت که الان بسیار به نظر من کم رنگ تر شده. تایید این صحبت دفاع جانانه و سرسختی هست که دبیر کل ناتو کرد از اقدام نظامی این هفته آمریکا علیه رژیم. صحبت‌های روتر رو هم گوش بدید.
3: اونا دیروز به کشتی ها حمله کردن. به نظرم کاری که دیشب آمریکا انجام داد کاملا ضروری بود. پاسخ خیلی محکم بود و من توی این قضیه با شما موافقم. این واقعا خیلی مهمه.
0: درباره این داستان کم شدن شکاف با اروپا، این رو هم بگم که تا جایی که شنیدم حتی بریتانیا ممکنه به زودی تصمیم مهمی درباره قرار دادن سپاه در لیست تروریستی این کشور بگیره. ببینیم این هفته چی پیش میاد. اقدام بسیار مهمیه. انگلیس که از کشورهایی که خیلی مقاومت داشت در برابر این داستان. خب پس تعلیق تحریم ها رو لغو کرده، حملات نسبتا شدیدی انجام داده و اظهاراتش هم خیلی تند شده. ترامپ همزمان لحنش نسبت به ناتو ملایم تر شده، ناتو هم باهاش همراه تر شده. دوستان اینا رو بذاریم کنار هم. من تصور میکنم ترامپ متوجه شده که جمهوری اسلامی شاید در حال سوء استفاده از اون پنجره فرصت امریکا، یا بهتر بگم پنجره فرصت ترامپ و جمهوری خواها هست، برای اینکه بخواد مسئله ایران رو معلق نگه داره قبل از انتخابات میان دوره ای، به خصوص در حوزه انرژی، قیمت نفت و به تبعش قیمت سوخت و کالاهای اساسی در امریکا. همینطور رژیم میخواد در مسئله انتخابات در اسرائیل و سیاست خارجی این کشور در منطقه هم از این طریق اعمال نفوذ بکنه که موقعیت بی بی تضعیف بشه. ببینید همه اینها رو بذارید کنار هم، اتفاقا ما باید جدی بگیریم این احتمال رو که ترامپ شاید داره به این فکر میکنه کاری که اسرائیل الان 3-4 ماه داره بهش میگه رو انجام بده در نهایت. چرا این رو میگم؟ یه صحبتی ازش از گوش بدید راجع به اینکه میگه اگه اتفاقی هم بیفته کوتاه خواهد بود و طولانی نخواهد شد. برمیگردیم بهتون میگم از نظر من منظورش از این صحبتی که کرده چه است.
2: به نظر میرسه ممکنه جنگ با جمهوری اسلامی دوباره شروع بشه. از متحدان اروپاییتون چه انتظاری دارید؟
1: فکر نمی کنم دوباره شروع بشه. فکر می کنم خیلی سریع در حد چند روز پیش بره.
0: ببینید دوستان، با شنیده های من اینجا در اسرائیل راجع به اینکه اگه عملیاتی رخ بده علیه رژیم دوباره به چه سبک و سیاقی خواهد بود همخوانی کامل داره. دو سه ماه پیش در همین برنامه بهتون گفتم که از یک سری از مقامات در اینجا شنیدم پلن اینه که اگه نیاز به لایه برداری بود برن سراغ حذف فیزیکی و خونساسازی یک سری از مقامات در صدرشون مشتبه و حالا آدمایی مثل وحیدی و اون جریانی که مانع رسیدن به توافقی هستن که ترامپ بنده نظرش هست و در کنار این حذف ها حمله محدود به یک سری از زیرساخت های حوزه انرژی و هم برنامه‌ریزی شده که جمهوری اسلامی بعدش دیگه چاره‌ای نداشته باشه به غیر از اینکه بخواد تسلیم بشه. همه اینها هم در یک برنامه‌ریزی شاید 72 ساعته یا 96 ساعته 4 روزه اتفاق بیفته. این با حرف بی هم این هفته هم خوانی داره. یعنی به نظرم پشت پرده یک هماهنگی بین نتانیاهو و ترامپ هست. صحبت نخست وزیر اسرائیل رو هم گوش بدید.
2: ما زدیمشون. تأسیسات تبدیل اورانیوم رو زدیم. دانشمندان رو زدیم. کارخونه های تولید سانتریفیوژ رو زدیم. ما این تهدید رو عقب راندیم. اما این مثل اینه که سرطان رو از بدنت بیرون بیاری. این به این معنی نیست که ممکن نیست دوباره توده های بدخیم برگردن. اگه قده سرطانی رو در نیاری میمیری.
0: این هفته شنیدم که اسرائیل در آماده باش کامل هست و احتمال اینکه سپاه در واکنش به حملات ایالات متحده به اینجا حمله بکنه وجود داره و به نوعی اسرائیلی ها منتظر خریت آخوند هستند برای بار هزارم. حالا اینکه اگه حمله رخ بده یا موفقیت آمیز جلو میره یا نه و بعد جمهوری اسلامی چه عکس العملی نشون میده اینها رو بذارید کنار. من دارم راجع به برنامه‌ریزی که صورت گرفته حرف میزنم و اینکه این حرف ترامپ درباره کوتاه بودن داستان با این برنامه‌ریزی که اینجا شنیدم همخوانی داره. خب بر اساس این داده ها ما میتونیم نتیجه بگیریم که در همین دو سه هفته آینده سه خروجی از رویکرد جدید ترامپ میتونیم داشته باشیم. یکی این که خود امریکا برگرده به درگیری تمام عیار نظامی با جمهوری اسلامی که با توجه به تحرکات نظامی در منطقه و مسائلی که میبینیم هنوز نمیشه با قطعیت راجع بهش صحبت کرد. ماکسیمم محاصره دریایی الان تصور میشه که برگرده و شاید نشونه های بیشتری تو هفته آینده در بیاد. با قطعیت بیشتری بشه راجع بهش صحبت کرد. دومی که اون چه ابتدای برنامه به شوخی گفتم به واقعیت تبدیل بشه. فردا پس فردا ترامپ بیاد بگه فیلد مارشال و رجب و شهباز و تمیم و اینها اومدن میانجیگری کردن و قانعم کردن که فعلا کاری نکنم. الانم دوست خوبم ویتکاف و داماد عزیزم کوشنر دوباره دارن میرن ژنو بشینن صحبت بکنن. این هم ممکنه اتفاق بیفته که حالا با توجه به اینکه گفته آتش بس کنسله در این سطح ملایمت به نظر من بعید هست از ترامپ توی حداقل یکی دو هفته آینده. اما خروجی سوم که به نظر من بیشتر باید جدیش بگیریم و الان باید راجع بهش صحبت کرد همین که اشاره کردم. ممکنه ترامپ کار رو بده دست اسرائیل که زمان کمتری لازم داره و همیشه آماده است برای اینکه بخواد علیه رژیم اقدام نظامی انجام بده. یعنی چی؟ یعنی اینکه چراغ سبز رو بده که کار رو تموم کنه. همون عملیات 4-5 روزه‌ای که صحبتش رو پیش کشید خود ترامپ، کار ناتمام جنگ 39 روزه. با چه هدفی؟ با هدف رسیدن به اون ورژن دومی که راجبش صحبت می‌کنیم. حتی من بعید نمی‌دونم که خود تیم قالیباف و اینها به این نتیجه برسن که یه سری رو بخوان وردارن سر راهشون به امریکایی‌ها پیغام بدن حالا امریکایی‌ها با اسرائیلی‌ها هماهنگ کنن که این حملات رخ بده برای یک لایه برداری. چرا این رو میگم؟ آکسیوس خبری نوشته بود که گفت این حملات که اخیراً علیه کشتی‌ها در تنگه هرمز انجام شد و کل این داستانو بعدش شروع شد از طرف یک عده‌ای در درون رژیم برنامه‌ریزی شده بود که مخالف توافق هستن، مخالف عملکرد قالیباف و اینها و رویکردشون هستن و می‌خواستن به قول معروف سنگ بندازن جلوی پاشون که احتمالاً موفق هم شدن. حالا من چرا این سناریوی اسرائیل رو محتمل میدونم؟ اولا اسرائیل تواناییش رو داره. در همین جریان دو سه هفته پیش که درگیری های سر لبنان پیش اومد و سپاه به شمال اسرائیل یه سری موشک زد و همطور به تل آویو هم یه حمله کرد، پاسخ قرار بود همین اتفاق باشه که خدمتتون عرض کردم. حالا به دلایلی جلوش فعلا گرفته شد از طرف امریکا، اما این بار من بعید میدونم نه ترامپ بخواد مانع بشه و نه اسرائیل دیگه گوش بده به حرف امریکایی ها. تایید صحبت من اینه که نتانیاهو این هفته گفت اوضاع ایران هیچ گارانتی نیست که همینجوری پیش بره و شرایط تغییر نکنه. گوش بدید.
2: سوال اینه که در پایان مذاکرات اگه توافقی انجام بشه، آیا این توافق واقعا اهداف اصلی رو تامین میکنه یا نه؟ مهمترین هدف پایان دادن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه. خارج کردن مواد غنی شده و برچیدن تأسیسات غنی سازی، مسائل دیگه‌ای هم هست که به جنگ‌های نیابتی و موشک‌های بالیستیک مربوط میشه. اگه توافق به این اهداف برسه، بله، تحریم‌های جمهوری اسلامی برداشته میشه و این میتونه به رژیم کمک کنه دوباره خودش رو سرپا کنه. ولی فعلا نمی‌بینم چه اتفاقی بیفته. امیدوارم رئیس جمهور دقیقاً همون کاری رو انجام بده که قولش رو داده. این که مطمئن بشه جمهوری اسلامی برنامه تسلیحات هسته‌ای نداشته باشه.
0: حالا این وسط یه عده دوباره چسبیدن به اینکه ترامپ علیه بی و اسرائیل حرف زده و جانب اردوغان رو گرفته در سفرش به آنکارا و از این مسائل. ببینید دوستان، برای بار هزارم، اولا خود ترامپ رو زود قضاوت نکنید. من فکر نمی‌کنم پلن کلیش درباره موضوع ایران عوض شده باشه. اگه یه عده میگن چرا دنبال براندازی نیست، هیچ وقت دنبال براندازی نبود و این شایعه رو متأسفانه اپوزیسیون و رسانه‌های جریان اصلی در رسانه عمومی ایرانی‌ها ایجاد کردن. دوما رابطه آمریکا و اسرائیل رو هی تقلیل ندیم به ترامپ و بی بی. این رابطه خیلی بزرگتر و عمیق‌تر از این اسم‌ها و آدم‌ها هست. خود نخست وزیر اسرائیل این هفته راجبه رابطهش با ترامپ به همین موضوع اشاره کرد. این رو هم گوش بدید، برمیگردیم به بحث اصلی برنامه برسیم.
2: خب، اول از همه من و پرزیدنت ترامپ تقریبا بر سر همه چیز هم نظر هستیم. گاهی اوقات همونطور که بین بهترین متحدان هم پیش میاد و ما بهترین متحدان همدیگه هستیم، ممکنه اختلاف نظرهایی وجود داشته باشه. ما معمولا دربارهشون صریح و مستقیم با هم حرف میزنیم. میتونید تصور کنید که رئیس جمهور روش خودش رو برای بیان مسائل داره و من هم روش خودم رو دارم، ولی ما متحدیم.
0: خب اگر اون گزینه یا خروجی سوم که تحلیل کردم رو محتمل بدونیم، یعنی اگه ترامپ چراغ سبز بده به اسرائیل که کار رو تموم بکنه، به نظر من ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو و همین دو سه شب پیش که آمریکا شروع کرد مواضع رژیم رو در جنوب ایران زدن، همزمان اسرائیل داشت جنوب لبنان رو میزد. یعنی این سیگنال رو به همه میده که سر لبنان کوتاه نمیاد و ایده خروج از لبنان مزخرف است. نکته دیگه این که اون پنجره فرصتی که ما برای ترامپ تعریف کردیم راجع به انتخابات میان دوره‌ای، همون پنجره فرصت برای نتانیاهو در اسرائیل در مورد انتخابات اینجا پیچیده تره. دو سه هفته قبل از انتخابات میان دوره‌ای در امریکا اینجا هم انتخابات هست و حل و فصل مسئله ایران و به تبعش لبنان و همینطور مسئله غزه برگ برنده بیبی در اون انتخابات خواهد بود. نتانیاهو سیاستمداری نیست که این فرصت رو بخواد به راحتی از دست بده. جمع‌بندی بخوام بکنم دوستان، بعدش برسیم به مهمان برنامه، تنش ممکنه بالا بگیره اگه آتش جنگ شده بر بشه توی این دو هفته. یعنی امریکا و اسرائیل میخوان قبل تموم شدن این پنجره فرصت، چه میان دوره‌ای در امریکا چه انتخابات در اسرائیل، تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل. حالا اینکه بعدش ورژن دوم بیاد براندازی بشه که حالا چالش‌های خودش رو داره، بارها راجع بهش صحبت کردیم، یا اینکه کلاً به یک روزگار سیاهی برسیم و اینها رو جوری بزنن که نتونن بلند بشن به سبک عراق 1991، باید تا چند هفته آینده صبر بکنیم و ببینیم که چه خواهد شد. خریت آخوند رو بی تاثیر ندونید در این روند، از جمله اینکه طرح ترور ترامپ و اینها رو مطرح کردن و اوضاع رو بدتر کردن در داخل کشور. شاید با بالا گرفتن این تنشی که الان ترامپ داره ازش صحبت میکنه، ما قبل از پایان تابستون حتی شاهد این اتفاقات باشیم. اگه هم تنش بالا نگیره و برگردن به مذاکره، من این رو یک تاکتیک برای انتخابات میان دوره‌ای آمریکا از طرف ترامپ میبینم و بعد از اون همونطور که هفته پیش هم اشاره کردم، از اواخر سال 2026 یا اوایل 2027 میرن که یک بار برای همیشه تکلیف این فرمت و این ورژن رژیم رو روشن بکنن. فکر میکنم در داخل ایران هم این سیگنال‌ها رو گرفتن، برای همینه که ما شاهد این شکاف و دو دستگی هستیم که یکی از نتایجش همین حملات به کشتی‌های تجاری بود که این مصیبت رو برای جمهوری اسلامی خوشبختانه به بار آورد. یه عده میگن پیرمرد کودن متفهم آخرین سوپر انقلابی بود، یعنی این شکاف دارم میگم دیگه. یه ورشون جوریان میگن این آخرین سوپر انقلابی بود که سقط شد، باید تموم بشه این داستان‌های ایدئولوژیک و صدور انقلاب و این مزخرفات و جمهوری اسلامی باید فصل جدیدی رو آغاز و رابطه دیپلماتیک با آمریکا برقرار بکنه. یه عده دیگه در مقابل اینها همچنان دارن راجع به این صحبت میکنن که نه، باید به این ایدئولوژی شیعه انقلابی که خمینی دجال پایه‌گذارش بود و خامنه‌ای هم تا روزی که سقط شد ازش دست نکشید، پسرش هم هنوز داره ادامه میده، همچنان باید به این پایبند باشن و با همین فرمول برن جلو. من فکر میکنم این تحولاتی که ما راجع بهش صحبت کردیم، تکلیف یک کدوم از این جناح‌ها در درون رژیم رو در این چند هفته یا چند ماه آینده روشن خواهد کرد. برسیم به مهمان برنامه، بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر سیاسی از شمال اسرائیل. خوش آمدی بهروز. فکر می‌کنی هدف این حملات امریکا چه هست؟ یعنی به هر حال ترامپ نشون میده که قاطی کرده یه مقدار. فکر می‌کنی هدفش چه هست از این اقداماتی که این هفته شاهدش بودیم؟
4: عرض ادب، بستگی داره این روایت از دهن کی بشنویم. اگه از طرف حالا اروپا یا ترامپ بخوایم بشنویم، به خاطر اینه که حالا دوباره جمهوری اسلامی حمله کرده به حالا راه‌های دریایی، به بحرین، به کویت، غیر و ذالک. اگر که بخواین این روایت از دهان جمهوری اسلامی بشنویم، به خاطر اینکه میگن آمریکا حالا به تعهد خودش پایبند نبوده و یک راه دریایی جدیدی رو باز کرده که بتونه نفت ها بدون وابستگی از تنگه هرمز از طرف دیگه خارج کنه. به هر حال هر روایتی که شما در نظر بگیرین مهم نیست، همه ما میدونستیم که این آتش بس به آب بنده.
0: بله، خب فکر میکنی هدفش چه هست؟ حالا الان یه سری حملات رو شروع کرده و امروز هم که گفت حتی اگه مذاکره هم بکنیم آتش بسی در کار نخواهد بود. من شنیدم داره به برگردوندن محاصره دریایی فکر میکنه. فکر میکنی تا کجا پیش بره و این حملات رو تا کجا گسترش بده؟ راجع به محاصره چی فکر میکنی؟
4: در مورد محاصره لو به کلام بگم، ببینید سه ماه آخر دوره اول ترامپ جمهوری اسلامی تقریبا 500 هزار بشکه نفت میفروخت به جهان. حالا حتی اگه تحریم دریایی هم الان بشه، دوباره تقریبا میشه مثل همون قبل. یعنی تحریم دریایی کشور آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی چیزی نیست که باعث بشه حالا جمهوری اسلامی از دیدگاهاش صرف نظر کنه. این چیزیه که ما همیشه میدونیم و الان هم همون خواهد بود. این قسمت اول. قسمت دوم، واقعیت امر اینه که آمریکا نمیتونه دست رو دست بشینه، حالا چه قبل از انتخابات اسرائیل و آمریکا باشه یا نباشه، که جمهوری اسلامی تو این آتش بس دو تا چیزا تأمین کنه. یک، که قبول کنه که تنگه هرمز معادلاتش به هم خورده و همیشه میتونه مورد تهدید جمهوری اسلامی باشه. دو، نمیتونه این روند قبول کنه که کشورهای خلیج فارس و کشورهای عربی خلیج فارس همیشه تحت تهدید جمهوری اسلامی باشن اما آمریکا از این تهدید چشم پوشی کنه. شما فکرشو کنین الان تمام اون کشورهای حاشیه خلیج فارس تنها همپیمان خودشون رو آمریکا میدونن. یعنی اگر که حالا ترامپ، آقای ترامپ، جلو این تهدیدات هیچ واکنشی نشون نده، یه پیام کامل داره به کشورهای خلیج فارس میده: من با هاتون نیستم. به خاطر همین تمام روندشون رو کشورهای خلیج فارس.
0: پس تو بر اساس این نتیجه میگیری که این یه جایی گسترش پیدا میکنه، درسته؟ این حملات
4: 100%.
0: خب فکر میکنی اسرائیل درش چه نقشی خواهد داشت؟ امروز خبر اومده بود که اسرائیل فعلا مشارکتی نخواهد داشت در عملیات، ولی من تصور میکنم اتفاقا ممکنه ترامپ از یه جایی به بعد کار رو بسپره دست اسرائیل، چون اسرائیل پلان داره. حتما خودت هم شاید اینجا شنیدی اسرائیل پلان داره برای اینکه با اینها چه بکنه اگه شروع بشه دوباره.
4: اسرائیل دو نوع مقطع زمانی داره: مقطع زمانی کنونیش که سیاستو بر این گذاشته که اگر جمهوری اسلامی به من حمله نکند، من هم به جمهوری اسلامی حمله نمی کنم فعلا. اما این نقطه ممکنه تغییر پیدا کنه اگر که سیاست خارجی آمریکا آقای ترامپ عوض بشه. برای مثال بیان بگن آقا مثلا دو لایه برداری دیگه بکن، به خاطر اینکه تا قبل از انتخابات ما میخوایم از راه مذاکره به یه نتیجه ای برسیم، یا اینکه خود جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کنه اگه چراغ سبزی از آمریکا بشه، یا اگه جمهوری اسلامی تهدید دوباره انجام بده، اون لحظه است که حالا میشه گفت اسرائیل وارد عمل میشه. من خودم شخصا، حالا هر کسی که مواضع منو به فارسی و به عبری دنبال میکنه، خودم به شدت مخالفم که اسرائیل خارج از این برنامه باشه. تا حالش هم که تنها داره آمریکا حمله میکنه به جمهوری اسلامی، من خودم شخصا به شدت مخالفم، چون این توقعات در آینده خواهد داشت که حالا میشه گفت از تاثیرگذاری نظامی کشور اسرائیل کاهش میده. هر چقدر که اسرائیل در این جنگ بیشتر پایه باشه و زودتر ورده عمل بشه، دستاوردتر رو اسرائیل و آمریکا خواهند داشت.
0: به نوع واکنش رژیم اشاره کردی. خبرهایی هست که ممکنه پاسخ حملات امریکا رو به اینجا در اسرائیل بده. فکر میکنی همچین خریتی بکنه؟
4: دقیقا من منظورم همین بود. من همیشه موافق ورود کشور اسرائیل به جنگ بودم در ابتدا. خودم شخصا یک، امیدوارم که جمهوری اسلامی حمله رو انجام بده به خاطر اینکه چراغ سبز خواهد بود که دوباره اسرائیل لایه برداری کنه. به خاطر اینم که خودم میدونم توانایی نیروهوایی اسرائیل و اون حالا رصد اطلاعاتی کشور اسرائیل خیلی بیشتر و بالاتر از آمریکاه، چون خودمون تو خاورمیانه هستیم. به خاطر شرایط ما میتونیم کارهایی انجام بدیم که خیلی مواقع آمریکا نمیتونه انجام بده، حالا به هزار و یک دلیل دیگه. پس یک، امیدوارم به اشتباه جمهوری اسلامی. دو، حتی اگر هم این اشتباه نکنه، من خودم شخصا 100% موافق این بودم که اسرائیل همون روز اول وارد عمل بشه.
0: بله. حدود یه دقیقه و نیم وقت داریم بهروز. فکر میکنی که اگه این لایه برداری صورت بگیره، یعنی یک لایه دیگه از مقامات ارشد رژیم رو اینها بزنن، به قول معروف حالا یه سری زیر ساختا و اینها هم صحبتش میشه بزنن برای اینکه رژیم رو در موضع ضعف قرار بدن، فکر میکنی بعدش امریکا به دنبال چه هست؟ یعنی بعد اینکه این عملیات موفقیت آمیز بره جلو از طرف اسرائیل، از طرف امریکا مشارکتی به هر سبک و نوعی، بعدش ترامپ به دنبال چه هست؟
4: به نظر من این سوالتون یه سوال که پایه و بناش اشتباه دیدگاهی توشه و این سوال اسرائیل هم خیلی مطرح میکنه. جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد. این یک دیدگاه بنیادین 50 سال است. به خاطر همین اصلا مهم نیست اسرائیل و آمریکا چند بار لایه برداری میکنن، مهم اینه که جمهوری اسلامی از این ایدئولوژیک صرف نظر نخواهد کرد. یعنی اینکه پای میز مذاکره دیدگاه خودش رو عوض نمی‌کنه، 450 کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی شده رو تحویل نمیده، کشورهای خلیج فارس رو دست از سرشون

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسان ها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسان ها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته ترین اینترنت های جهان است. نتیجه شکست.
2: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
3: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
4: از شور سکوها تا حاشیه های دام،
5: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
6: شما رو همراه میکنیم با جام جهانی 2026.
2: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

6 ماه پیش در چنین شبی تهران در تاریکی فرو رفت. سراسر ایران در تاریکی فرو رفت. اما حتی آن تاریکی نیز نتوانست میلیون ها ایرانی را در خانهشان نگه دارد. 18 و 19 دی ماه تنها 2 شب برای اعتراض نبود. شبهایی بودند که سکوت ایران شکست. میلیون ها نفر به خیابان ها آمدند، میدان ها را پر کردند و بر بام خانهشان ایستادند. اما رژیم با گلوله به آنها پاسخ داد. در آن 48 ساعت ده ها هزار تن از هم‌میهنانم جان خود را از دست دادند. از آن روز تا این لحظه نیز ده ها هزار نفر دیگر بازداشت، شکنجه یا به مرگ محکوم شدند. آنان مصمم و با شهامت به خیابان آمدند. من هر روز به آنان می‌اندیشم. در آن 2 شب هم‌میهنانی را از دست دادم که هرگز فرصت دیدارشان را نخواهم یافت. برای من عدد 40,000 هرگز یک آمار نیست. هر بار که آن را می شنوم، پسری را می بینم که دیگر هرگز با آغوش مادرش بر نمی گردد. دختری را می بینم که همیشه جای او بر سر سفره خانوادهش خالی خواهد ماند. هر یک از آنان را چون فرزند، برادر یا خواهر خود می دانم. و سنگینی بار نام تک تک آنان را بر دوش خود احساس می کنم. اما هر هفته که با خانواده های جانباختگان دیدار می کنم، اراده ملت هم برای ادامه این را استوارتر می شود. فرزندان آنان بیهوده جان ندادند. آنان برای آزادی جان دادند و با سربلندی جان دادند. تاریخ فداکاری این زنان و مردان را از یاد نخواهد برد و من نیز نخواهم گذاشت نام و راه آنان فراموش شود. همون گونه که مقاومتگران اروپای اشغال شده در برابر استبداد ایستادند و همون گونه که انقلابیون آمریکا برای آزادی جنگیدند، فرزندان ایران نیز ایستادگی کردند. اما شجاعت آنان ویژگی دیگری داشت. آنان نه ارتشی داشتند، نه پشتیبانی هوایی و نه هیچ پشتیبانی جز باور به آرمانانی که برای آنان برخواسته بودند. با این همه ایستادند. ملتی یک پارچه تصمیم گرفت در کنار یکدیگر در برابر

0: برای گلوله ها بیستد، نه آنکه حتی یک روز دیگر در ترس زندگی کند. مردان و زنان 18 و 19 دی ماه در تاریخ ایران به عنوان نسلی جاودانه خواهند ماند که مرگ آزاد و سرافراز را بر زندگی در زنجیر و زانو زده ترجیح داد. من تنها این را به جامعه جهانی میگویم. اجازه ندهید آنچه در اتاقهای مذاکره در ژنو یا اسلام آباد رقم میخورد، حقیقت آنچه را در خیابانهای تهران، مشهد و کرمانشاه رخ داد به فراموشی بسپارد. آنان برای آزادی جان دادند و با آزادی ایران تنگه هرمز گشوده خواهد شد. تهدید هسته‌ای پایان خواهد یافت و ما به صلح واقعی دست خواهیم یافت. به همیانانم گفتم آنچه شما در 18 و 19 دی ماه آغاز کردید مسیری بازگشت ناپذیر است. ما با هم جایگاه شایسته کشورمان را در جهان بازپس خواهیم گرفت، کرامت ملی خود را احیا خواهیم کرد و یاد قهرمانانمان را با ساختن ایرانی آزاد زنده نگه خواهیم داشت. اکنون زمان آن است که درنگ کنیم، دوباره نیرو بگیریم و بار دیگر خود را وقف پیروزی کنیم. ما یاد جانباختگان را با به پایان رساندن راهی که آغاز کردن گرامی می داریم. ایران آزاد دیگر یک امید نیست، یک قطعیت است.
1: رهبران ارشد پلیس ضد تروریست بریتانیا در یک نشست توجیهی تازه ترین ارزیابی خود را از تهدیدهای امنیت ملی در این کشور ارائه کردند. نشستی که تمرکز آن بر افزایش تهدیدهای مرتبط با دولت‌های متخاصم خارجی و چگونگی هماهنگی نهادهای امنیتی بریتانیا بود. به گفته پلیس ضد تروریسم، حجم پرونده‌های مرتبط با تهدیدهای دولت‌های خارجی در بریتانیا طی یک سال گذشته حدود 50% افزایش یافته است. در این ارزیابی جمهوری اسلامی، روسیه و چین از جمله بازیگران مهم در حوزه تهدیدهای دولت‌ها معرفی شدند. اما مقام‌های امنیتی بریتانیا می‌گویند تهدیدهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از جدی‌ترین محورهای نگرانی است. بر اساس گفته‌های مطرح شده در این نشست، از سال 2025 تا کنون پلیس و نهادهای امنیتی بریتانیا در بیش از 20 پرونده یا طرح مرتبط با جمهوری اسلامی مداخله کردند. پرونده‌هایی که به گفته مقام‌ها برخی از آنها شامل تهدیدهای فیزیکی، طرح‌های ترور، آدم‌ربایی و استفاده از عوامل نیابتی بوده است. در همین چارچوب مقام‌های پلیس بار دیگر به پرونده حمله به پوریای زراعتی خبرنگار ایران اینترنشنال اشاره کردند. در روند قضایی این پرونده قاضی اعلام کرده بود این حمله به سفارش جمهوری اسلامی انجام شده است. اکنون پرسش اصلی، همانطور که برخی مقام‌های بریتانی نیز مطرح می‌کنند، این است که دولت بریتانیا برای حفاظت از شهروندان، روزنامه‌نگاران، مخالفان سیاسی و هزاران نفر که ممکن است در معرض تهدید دولت‌های خارجی باشند، دقیقاً چه اقدامات عملی و بازدارنده‌ای انجام می‌دهند. علی رشید، ایران اینترنشنال.
2: ما شاهد افزایش استفاده از عوامل نیابتی توسط دولت‌های خارجی از جمله جمهوری اسلامی هستیم که در بریتانیا اقدامات مجرمانه انجام میدن، اغلب با این توقع که پول دریافت خواهند کرد. و البته آنچه اتفاق میافتد این است که دولت آنها را تنها بی پشتوانه رها میکند، پولی دریافت نمیکنند و در نهایت دورهای طولانی را در زندان میگذرانند. ما این را در چند پروژه بسیار پرسر و صدا دیده ایم که جمهوری اسلامی پشت سر آنها بوده است. از نظر تعداد، رئیس MI5 به بیش از 20 توطئه مرتبط با جمهوری اسلامی اشاره کرده که هم سرویس‌های امنیتی و هم پلیس ضد تروریست در طول چند سال گذشته آنها را ردیابی کردند. این آمار همچنان ادامه داره و ما شاهد دخالت بیشتر دولت‌های خارجی در پرونده‌های خودمان هستیم. و البته این موضوع ما را نگران می‌کنه، چون بر جامعه ما اثر می‌گذاره و برای جامعه یک ریسک محسوب میشه. مشخصه که هر ابزاری که بتونه به مقابله با دخالت دولت‌های خارجی کمک کنه مفیده، ولی یک راه حل واحد که همه چیز رو حل کنه وجود نداره. بازدارندگی مهمترین چیزه، مخصوصا برای آدم‌هایی که این دولت‌ها توی بریتانیا ازشون استفاده می‌کنن. پیام برای این واسطه‌ها خیلی روشنه. بالاخره گیر می‌افتید. مدت زیادی رو توی زندان می‌گذرونید و کسایی که براشون کار می‌کنید اصلاً برایتون اهمیت قائل نیستن.
3: سناتور رفت چیکانی، جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته بارها تعهدات مقررات بین المللی رو نقض کرده و به نقض گسترده حقوق بشر از جمله کشتن ده ها هزار ایرانی متهم شده. آیا مذاکره با این حکومت میتونه به صلح پایدار منجر بشه یا زمان تغییر رویکرد جامعه بین المللی علیه جمهوری اسلامی فرا رسیده؟
4: استرالیا همچنان عمیقا نسبت به اقدامات رژیم جمهوری اسلامی نگران است، به ویژه با توجه به سابقه بسیار ضعیف آن در زمینه حقوق بشر و کشتار ده ها هزار نفر از شهروندان خودش، به خصوص آنچه در جریان سرکوب های اوایل امسال رخ داد و همچنین ادامه رفتار این حکومت با مردم خود. استرالیا همانند بسیاری از کشورها و در حمایت از ایالات متحده و اسرائیل اقدامات رژیم جمهوری اسلامی را به درستی محکوم کرده است. ما همچنان خواستار برقراری آتش‌بس هستیم، اما همزمان تاکید کرده ایم که هر گونه گفتگو باید بر حقوق، ارزش‌ها و آزادی‌های متمرکز باشد که زنان، مردان و کودکان ایرانی شایسته برخورداری از آن هستند. من می‌دانم که جامعه ایرانیان مقیم استرالیا نیز مدت هاست خواستار پایان خشونت و پایان افراط‌گرایی این حکومت علیه مردم خودش شده است. همچنین بارها چه در مجلس سنای استرالیا و چه در رسانه‌ها به طور علنی گفتم که دولت جمهوری اسلامی باید بیش از پیش تحت نظارت و پاسخگویی قرار بگیرد و اکنون زمان آن رسیده که رژیم جمهوری اسلامی به صدای مردم خود گوش دهد.
3: جامعه جهانی چه باید بکنه تا از خواسته‌های دموکراتیک مردم ایران حمایت کنه، نه اینکه به جمهوری اسلامی مشروعیت بده؟
4: ما باید در کنار مردم ایران بایستیم، به ویژه با توجه به اقدامات شرم‌آور رژیم جمهوری اسلامی که ده ها هزار نفر از شهروندان خود را قتل عام کرده است. همچنین باید اطمینان حاصل شود که رژیم جمهوری اسلامی هرگز توانایی دستیابی یا توسعه سلاح هسته‌ای را نداشته باشد. ایالات متحده و اسرائیل این موضع را کاملا روشن کردند و به همین دلیل رئیس جمهور ترامپ و دولت اسرائیل مصمم هستند که رژیم جمهوری اسلامی هیچ گونه توانایی برای ساخت یا توسعه سلاح هسته‌ای نداشته باشد. این موضوع برای کل منطقه خاورمیانه نیز اهمیت دارد، زیرا رژیم جمهوری اسلامی همسایگان خود را هدف حمله قرار داده. من می‌دانم که بسیاری از کشورهای منطقه از این موضوع ناراضی هستند که صرفاً به این دلیل هدف قرار می گیرند که رژیم ایران حاضر نیست با حسن نیت با آمریکا، اسرائیل و دیگر همسایگان خود وارد مذاکره شود. اکنون زمان آن رسیده که رژیم جمهوری اسلامی به آنچه در اطرافش در حال وقوع است توجه کند، واقعیت را بپذیرد و مذاکراتی را با حسن نیت آغاز کند.
3: جمهوری اسلامی به مدت یک هفته مراسم حکومتی برای علی خامنه ای برگزار کرد، اما نخست وزیر استرالیا پیشتر گفته بود که برای مرگ خامنه ای عزاداری نخواهد شد. آیا شما با این نظر موافق هستید و واکنشتون به این مراسم چیست؟
5: 100% agree. من 100% با نخست وزیر استرالیا موافقم. او کاملا درست میگوید. ما نباید برای فردی عزاداری کنیم که انسانی بد بوده، فردی که رنج و درد فراوانی به مردم خودش تحمیل کرده و ده ها هزار نفر از شهروندان خود را تنها به این دلیل که خواهان برخورداری از همان آزادی هایی بودند که ما در استرالیا و بسیاری از کشورهای جهان از آن برخورداریم قتل عام کرده است. وقتی کسی در جایگاه آیت الله و رهبری جمهوری اسلامی قرار دارد، رهبری اش اهمیت دارد. و صادقانه بگویم، به نظر من چنین فردی همان میزان احترامی را دریافت میکند که واقعا سزاوار آن است، یعنی هیچ احترامی. به صراحت معتقدم موضع دولت استرالیا 100% درست است. ما نباید برای چنین افرادی عزاداری کنیم. ما نباید در کنار تروریست ها بایستیم. ما باید در کنار مردمی باشیم که آزادی میخواهند و خواهان بهره‌مندی از حقوق بشری هستند که بیشتر مردم جهان هر روز از آن برخوردارند. و در پایان فقط میخواهم به مردم ایران، چه ایرانیان ساکن استرالیا، چه ایرانیان دیگر کشورها و چه مردم داخل ایران بگویم به مبارزه ادامه دهید، زیرا در نهایت حکومت‌هایی که مردم خود را سرکوب می‌کنند سرانجام شکست می‌خورند. مهم است که جامعه جهانی، چه در استرالیا، چه در اروپا و چه در دیگر نقاط جهان، همچنان فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه دهد، زیرا جهان در حال نظاره است.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری و ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلای تهران چه بود؟
4: جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده‌ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاک فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ رو بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیر شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در ماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام‌های ارشد نظامی، امنیتی، حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده‌ای مستقر است که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان را فراهم کرده.

0: درود بر شما، من الناز کیانی هستم، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. ساعت 12 به وقت ایران. سخت خبرها. تهدید جمهوری اسلامی از سوی رئیس جمهور آمریکا. ترامپ میگوید اگر تهران برای ترور او اقدام کند 1000 موشک آماده شلیک به ایران است. سربلند‌الاجل 24 ساعته آمریکا به جمهوری اسلامی برای تعهد درباره آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز. جمهوری اسلامی در تماس با واشنگتن حملات را اشتباه و کار گروه‌های سرکش حکومت اعلام کرد. واکنش رسانه‌های حکومتی به حمله آمریکا به پل استراتژیک آقلا. کیهان نوشت باید پل ملک فهد را بزنیم، باب المندب را هم ببندیم. خبرگزاری وابسته به سپاه خواستار شروع جنگ کریدوری شد. همچنین در ادامه این بخش خبری، مستمری بگیران زیر خط فقر و تأمین اجتماعی در آستانه فروپاشی. کارگران و بازنشستگان تاوان دهه‌ها فساد و اختلاس مقام‌های جمهوری اسلامی را پس می‌دهند. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده اگر حکومت ایران تهدید خود برای ترور یا تلاش برای ترور او را عملی کند 1000 موشک آمریکا هم‌اکنون به سوی ایران هدفگیری شده و آماده شلیک است. ترامپ تاکید کرده دستورهای لازم از پیش صادر شده. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله آماده عملیات گسترده علیه ایران است و این دوره قابل تمدید است. همکارم حسین آقایی میگوید تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه دونالد ترامپ میتواند رئیس جمهوری آمریکا را به اتخاذ رویکردی سختگیرانه‌تر در قبال جمهوری اسلامی سوق بدهد.
1: چنین تهدیدهای بی سابقه به کشتن رئیس جمهور آمریکا نشان دهنده به نظر من دو تا مسئله است. در درجه اول به نظر میرسه نشان دهنده نوعی نارسایی یا ضعف حتی در راهبر خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هستش که یه عده‌ای در واقع چنین در واقع انگیزه رو پیدا میکنن که بخوان به این شکل رئیس جمهور آمریکا رو بخوان تهدید جانی بکنن، خیلی صریح و روشن و علنی، دیگه هیچ تعارفی هم ندارن. و دومی مثلا ذات و اون ماهیت تروریستی رژیم جمهوری اسلامی رو نشون میده که خود این ذات و ماهیت تروریستی رژیم جمهوری اسلامی اثبات کننده این واقعیت هستش که این یه رویایی که ما فکر کنیم جمهوری اسلامی رام شدنی، اصلاح شدنی و مهار شدنی هستش و هیچ راهی پیش روی آمریکا نیستش جز این که این رژیم جمهوری اسلامی رو نابود بکنه با حمایت مستقیم از مردم ایران و حمایت خیلی علنی و روشن. البته به نظر من اگر ترامپ مانع طرح اسرائیل، طرح اولیه اسرائیل برای ساقط کردن رژیم جمهوری اسلامی نمی‌شد، در اوج روزهایی که امثال قالیباف و عراقچی و خیلی از افرادی که شاید الان رئیس جمهور آمریکا را تهدید می‌کنند، سرکوبکران جمهوری اسلامی که از ترس رفته بودند توی مخفیگاه‌ها و زیر پل‌ها قائم شده بودند و پهپادهای اسرائیل پرسه می‌زدند تو شهرهای کوچک و بزرگ در ایران، خب شاید الان زیاد فرق میکرد و چنین تهدیدی متوجه ترامپ نبود و این مسئله نارسایی هستش که میگم در راهبر ترامپ وجود داره. ولی بله، این تهدیدها باعث میشه به نوبه خودش که ترامپ رویکرد سختگیرانه تری رو در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ بکنه.
0: در پی افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز، ایالات متحده با ارسال پیامی به تهران اعلام کرد جمهوری اسلامی باید تا امروز شنبه با انتشار بیانیه رسمی مسئولیت خود را در حملات اخیر به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بپذیرد. واشنگتن از تهران خواسته تا به طور صریح یا دست کم به طور ضمنی تایید کند که در این حملات مرتکب اشتباه شده. واشنگتن تاکید کرده که جمهوری اسلامی باید متعهد به توقف حملات و عدم دریافت هر گونه عوارض از کشتی‌ها شود. مقام‌های آمریکایی می‌گویند مقام‌های جمهوری اسلامی در پیام‌های خصوصی با واشنگتن اذعان کردند که حملات اخیر به کشتی‌ها در تنگه هرمز اشتباه بوده و این حملات توسط بخش سرکش ساختار حکومت انجام شده است. مقام‌های آمریکایی این حوادث را نشانه یک کشمکش قدرت میان جریان‌های تندروی جمهوری اسلامی توصیف کردند. سه حمله به کشتی‌های تجاری در هفته گذشته رخ داده. دونالد ترامپ پس از این رویدادها پایان آتش‌بس را اعلام کرده و دستور دو مرحله حمله نظامی به اهدافی در ایران را صادر کرده است. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در بخش پیشین خبر گفت احتمال تعهد دادن جمهوری اسلامی و صدور بیانیه وجود دارد، اما تضمین اجرای آن دشوار، حتی شاید غیر ممکن باشد.
2: احتمال تعهد دادن وجود داره و ممکنه که حتی بیانیه صادر بشه، اما تضمین اجرای اون به نظر من دشوار و حتی شاید غیر ممکن باشه. چند تا دلیل هم وجود داره براش. از زمان جنگ نفتکش ها در دهه 1960 تا الان جمهوری اسلامی خیلی واضح نشون داده که از امنیت خلیج فارس و مسئله تنگی هرمز سعی میکنه به عنوان یک ابزار فشار سیاسی استفاده بکنه. در نتیجه چه این نگاه راهبردی در جمهوری اسلامی باعث میشه که از نظر آمریکا حتی الان مشکل فقط صدور بیانیه هم نباشه، بلکه مسئله اینه که بایستی الگوی رفتاری جمهوری اسلامی تغییر بکنه. نکته دوم اینه که حتی اگر دولت یا مثلا شورای عالی امنیت ملی تصمیم به کاهش تنش بگیرند و مثلا بیانیه‌ای در این مورد هم صادر بکنند، اجرای چنین تعهدی احتیاج به هماهنگی کامل بین نیروهای نظامی، امنیتی و سیاسی داره و اگر هر کدوم از این بخش‌ها بخوان یک اقدام مستقل رو انجام بدن، مثلا بخشای نظامی اقدام مستقل بخوان انجام بدن، میتونه کل توافق رو ظرف چند ساعت از هم در واقع باعث فروپاشیش بشه و از هم از بین ببره. من فکر میکنم واشنگتن هم الان صرفا به متن توافق یا تفاهم نامه‌ای که با هم دیگه انجام دادن اکتفا نمیکنه، تلاش میکنه که رفتار عملی جمهوری اسلامی رو معیار قرار بده. برای همین داره میگه که اول تعهد بدید، بپذیرید مسئولیت رو و بعد ببینیم که اصلا امکان پیشرفت مذاکره وجود داره یا نه.
0: دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرده جمهوری اسلامی از آمریکا خواسته گفتگوها میان دو کشور ادامه پیدا کند. ترامپ در تروت سوشال نوشت: با درخواست جمهوری اسلامی برای ادامه مذاکرات موافقت کرده، اما ایالات متحده به صراحت گفته آتش بس پایان یافته. الحدث به نقل از منابع آگاه گزارش داده قرار است در آینده نزدیک یک تماس تلفنی چهار جانبه میان جمهوری اسلامی، پاکستان، آمریکا و قطر انجام شود. همچنین اکسیوس از احتمال برگزاری دور جدید گفتگوها در سوئیس خبر داده، گزارشی که خبرگزاری فارس رسانه وابسته به سپاهان را تکذیب می‌کند. در همین حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در گفتگو با مسعود پزشکیان بر آمادگی اسلام آباد برای ایفای نقش میانجی در مسیر صلح منطقه تاکید کرده. مقام های ارشد آمریکایی به وال استریت جورنال گفتند دونالد ترامپ بر این باور است که دستیابی به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی بیش از پیش بعید به نظر می رسد. این مقام ها می گویند ترامپ به تیم مذاکره کنندش مهلت و زمان محدودی برای دستیابی به توافق هسته‌ای داده و همزمان طرح‌هایی را برای برخورد با جمهوری اسلامی در صورت دست نیافتن به توافق آماده کرده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای دیدار با مقام‌های عمانی درباره تحولات تنگه هرمز امروز وارد مسقط پایتخت شد. سخنگوی وزارت خارجه هم دیروز اعلام کرد محور اصلی مذاکرات تحولات مربوط به تنگه هرمز و مسائل منطقه‌ای خواهد بود و در این رابطه تاکنون چند جلسه فنی در تهران و مسقط برگزار شده. همکارم احمد صمدی از برلین در ارتباط همراه من. احمد، رایزنی های دیپلماتیک در ارتباط با تنش بین تهران و واشنگتن در موضوع تنگه هرمز به خصوص افزایش پیدا کرده، جزئیات بیشتر از شما بشنویم.
3: بله، خب اون چیزی که الان شاهد هستیم رایزنی هایی هستش که تلاش میکنه جلوگیری بکنه از افزایش تنش ها، تنش هایی که فعلا شواهدی برای اون وجود نداره که در حال فروکش کردن هست و تهدیدهایی هم که از سوی دو طرف ما شاهدش هستیم به ما میگه که ما در روزهای آینده و احتمالاً ساعت‌های آینده به سمت تشدید تنش خواهیم رفت تا به سمت آرامش، مگر اینکه حالا جمهوری اسلامی یا ایالات متحده بخوان که از مواضع خودشون عقب نشینی بکنن و تغییراتی در مواضع خودشون ارائه بدن. ما به ویژه اینکه خب آقای ترامپ از جمهوری اسلامی خواسته که امروز تعهد علنی بده که در خصوص تنگه هرمز اشتباه بوده اقداماتی که انجام داده و اگر چنین کاری رو جمهوری اسلامی انجام بده یک عقب نشینی آشکار خواهد بود که هنوز شواهدی برای این موضوع ما نمیبینیم از سوی جمهوری اسلامی، ولی خب فشارهایی که به جمهوری اسلامی وارد شده به ویژه در موضوع تنگه هرمز، عباس عراقچی رو روانه مسقط کرده تا اونجا با عمانی ها به گفتگو بنشینه، عمانی هایی که رسما اعلام کردن که مخالف دریافت هر گونه عوارض هستند از کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور میکنن، و این خب باعث عصبانیت طیف تندرو در جمهوری اسلامی شده و طبیعتاً حالا سفری که عباس عراقچی به عمان داشته به نظر میاد که حالا شاید بخواد تهدیداتی رو علیه عمان انجام بده برای اینکه بخواد این کشور رو با خودش همراه بکنه. عمانی ها به نظر میاد حتی از اون تصمیم قبلی خودشون و پیشنهادی هم که ارائه کرده بودن، یعنی پرداخت اختیاری عوارض از سوی کشتی های عبوری مانند مدلی که در تنگه مالاکا داره اجرا میشه در جنوب شرق آسیا یا سنگاپور هم عقب نشینی کردن، اونها پیشنهاد کرده بودن که یک صندوقی تشکیل بشه و کشتی های عبوری در صورت در واقع دریافت خدمات اون هزینه های رو به صورت داوطلبانه پرداخت بکنن که از این موضوع هم نظر میاد عقب نشینی کردن. در کنار اون هم بیانیه‌ای که شورای حکام سازمان بین المللی دریانوردی هم صادر کرده هم فشارها رو بر جمهوری اسلامی بیشتر میکنه، برای اینکه از کشورهای عضو خواسته این سازمان که هر گونه اقدامی که جمهوری اسلامی داره انجام میده برای دریافت عوارض رو نپذیرن، محکوم کرده این درخواست جمهوری اسلامی رو و اعلام کرده که اون چیزی که جمهوری اسلامی به دنبالش هست، یعنی اعمال حاکمیت، در واقع باعث میشه که حاکمیت دیگر کشورها نقض بشه. به نظر میاد به سمت عمانی ها حرکت کردن، عمانی ها رایزنی هایی رو هم در این سازمان بین المللی داشتن و حالا فشارها از این طریق هم افزایش پیدا کرده. این سازمان به اعضای خودش اعلام کرده که مخالفت بکنن با هر گونه اقدامی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، به ویژه در جهت بستن و یا ایجاد اخلال در این آبراه بین مللی، و خواستار این شده که با جمهوری اسلامی مقابله بشه و این فشارها از سوی سازمان بین المللی دریانوردی جمهوری اسلامی رو بیشتر عصبانی میکنه. به نظر میاد که خب کشورهای عضو بیشتر به سمت این سازمان بین المللی بخوان تمایل داشته باشن و از تصمیمات اون پیروی بکنن و جمهوری اسلامی رو در انزوای کامل قرار بدن. به هر حال سفر عباس عراقچی امروز مهم هست و اگر دست خالی برگرده از عمان، شاید در ساعت‌ها و روزهای آینده اگر درگیری صورت بگیره، یکی از عملات هم به سمت عمان و بندرهای این کشور خواهد بود.
0: از برلین خبرنگار محمد صمدی، متشکرم ازتون. ترکیه میگوید اختلاف بر سر مسیر عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز میتواند در مذاکرات آخر هفته ایران و عمان حل شود. هاکان فیدان گفته از دلایل آغاز درگیری‌های اخیر نبود برداشت مشترک درباره محدوده‌های دریایی و مقررات عبور بوده. فرزیا ثابتی خبرنگار ما از آنکارا در همین ارتباط همراه من هست. فرزیا، بیشتر برای ما توضیح میدی که چه گذشت، چه صحبت‌های رد و بدل شد بین وزیر خارجه ترکیه که دیروز گفته با عباس عراقچی در زمینه به حملات اخیر گفتگوی داشته؟
4: خب الناز، روز گذشته هاکان فیدان در شبکه رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه یک مصاحبه زنده داشت بعد از نشست ناتو. طبیعتاً خبرنگار در زمینه ایران هم از هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه سوال پرسید، به طور مشخص موضوع تحولاتی که در تنگه هرمز هست سوالی بود که خبرنگار مطرح کرد. هاکان فیدان به این مسئله اشاره کرد که دو کشور تونستن که در سوئیس با میانجیگری پاکستان به یک تفاهم‌نامه‌ای برسن که مفاد اون خیلی کلی هستش، به 15 ماده تفاهم‌نامه اشاره کرد، اما گفتش که شفاف هستش که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز باید رعایت می‌شد. در ادامه گفتش که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با او تماس گرفته، چرا که احساس کرده که نیاز هست توضیح بده که چرا جمهوری اسلامی این حمله رو آغاز کرده. در توضیحاتش دو بار تکرار کرد که نمیتونم جزئیات بیشتری رو ارائه بدم، اما طبق صحبتی که هاکان فیدان با عباس عراقچی داشته به این نکته اشاره کرد که یک طرف، یعنی طرف جمهوری اسلامی، فکر کرده که بدون اطلاع او داره یک حرکاتی در تنگه هرمز اتفاق میفته و از این لحاظ هستش که حمله رو آغاز کردن. طرف مقابل هم بر این باور رسیده که جمهوری اسلامی داره جلوگیری میکنه میکنه از حرکت کشتی‌ها و این حمله اتفاق افتاده و این باعث واکنش طرف مقابل یعنی طرف آمریکا شده. در صحبت‌های هاکانفیدان به این نکته اشاره شد که مشکل به خاطر عدم درک مشترک بین عمان و جمهوری اسلامی هست. به این نکته اشاره کرد که هر دو کشور 12 مایل دریایی حق حاکمیت در تنگه هرمز رو دارن و 20 مایل دریایی مشترک وجود داره که باید در زمینه عبور و مرور در این منطقه بتونن به یک درک مشترک برسن. هاکانفیدان اشاره کرد به سفر عباس عراقچی به عمان و گفتش که در اونجا بر این باور هستیم که میتونن این مسئله رو حل بکنن با مشخص کردن یک سری قوانین و قوانین عبور و مرور که میتونن در زمینش به تفاهم برسن. میدونیم که خب ترکیه همزمان با اینکه این اتفاقات میافتاد میزبان نشست سران ناتو بودش و صحبت‌های هاکانفیدان در حالی مطرح میشه که طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه که این موضوع بسیار داغ بود مقامات ترکیه هیچ اظهار نظری نکردن. میزبان دونالد ترامپ بودن و ترامپ در حضور اردوغان بود که اعلام کرد آتش بس به پایان رسید، اما به رغم این اظهار نظری مقامات ترکیه نداشتن تا اینکه روز گذشته هاکانفیدان بر این اساس صحبت کرده و اعلام کردش که بر این باور هستش که در دوران سکوت به سر میبریم و پس از اینکه بتونن به تفاهم برسن این مشکل قابل حل خواهد بود. مسئله عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز میشه گفتش که ترکیه همچنان داره با فاصله به مسئله تنگه هرمز نزدیک میشه، از یک طرف آمریکا و از یک طرف جمهوری اسلامی نمیخواد که روابطش با هیچ کدوم به هم بخوره.
0: فرزیا ثابتی خبرنگار ما از ترکیه، متشکرم از شما. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به حمله آمریکا به پل استراتژیک آقلا نوشته پاسخ حمله به کوریدورهای ایران باید هدف قرار دادن بنادر جبل علی در امارات و حیفا در اسرائیل باشد. فارس نوشته حمله به پل آقلا جنگ را از تنگه هرمز به زیرساختهای کوریدوری کشانده و پاسخ متقابل جمهوری اسلامی باید بر نقاط کلیدی کوریدور هند خاورمیانه اروپا موسوم به آیمک متمرکز بشود. در همین رابطه روزنامه شرق نوشته هدف قرار گرفتن پل آقلا نشان می‌دهد که مسیرهای جایگزین ترانزیتی جمهوری اسلامی هم در معرض تهدید قرار دارند. روزنامه کیهان در یادداشتی نوشته در صورت ادامه حملات آمریکا جمهوری اسلامی باید زیرساخت‌های کشورهای منطقه را هدف قرار بدهد. روزنامه کیهان نوشته در پاسخ به هدف قرار گرفتن پل آقلا جمهوری اسلامی باید بدون هشدار قبلی پل ملک فهد در عربستان سعودی را هدف قرار دهد. کیهان همچنین خواستار بستن تنگه باب المندب و خروج از MPT به عنوان اقدامات بعدی شده. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن همراه ما هستن، خوش آمدید. آقای علیزاده، در حالی که می‌بینیم تنش‌ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی بالا گرفته، الان روزنامه کیهان از مقام‌های جمهوری اسلامی داره می‌خواد که پل ملک فهد رو بزنن، باب المندب رو ببندن، فکر می‌کنید طرح چنین موضوعات و پیشنهادهایی در رسانه‌های حکومتی نشاندنده چیه؟
5: بله، حتی بیش از این اهدافی که شما اشاره کردید کیهان اشاره کرده، از جمله قطع کابل اینترنتی زیر دریا و مثلا بستن اون مسیر عربستان سعودی از دریای سرخ صادرات نفت داره و یا حمله با آبشیرین کنه. پس اینها به قول شما پرسش شما این است که نشانه چی هستش؟ نکته اول نشانه هستش که جمهوری اسلامی الان بر این باور هست که آتش بس تمام شده است. حالا اگرچه جنگ تمام عیار حاصل نشده، اما آتش بس دیگه به زبان شخص اول دولت امریکا یعنی دونالد ترامپ آتش بس پایان یافته است. دوم، حملاتی رو که امریکا انجام داده از آنچنانی که کیهان نوشته اهدافی رو هدف قرار داده که آفند و پدافند ایران در سواحل خلیج فارس رو هدف قرار داده بوده است، با منظور اینکه بعداً زمینه آماده بشود برای اشغال سرزمینی، یعنی وارد نیرو پیاده کنند در زمین و مشخصاً جزیره خارک که میدونید ترامپ چندین بار این رو به زبان آورده. خب در این فرض که امریکا داره نیروی آتش بسی برقرار نیست، امریکا هم آخند و پدافند در نوار ساحلی خلیج فارس رو یکی بعد از دیگری داره میزنه، ترامپ کیهان داره این رو مطرح میکنه خب ما چه اقدامی باید انجام بده. اینجاست که چون میدانن نمیدونن نمیتوانن در مقابل ارتش قدرتمند امریکا ابراز اندام بکنن، به دنبال این هستن که تمام منطقه رو با خودشون فرو ببرن. یعنی این باور برای مقامات جمهوری اسلامی به زبان کیهان روشن شده است که کلن قراره که جمهوری اسلامی فرو بپاشه. خب چیکار بکنیم؟ راهش این هستش که تمام کشورهای منطقه رو با خودمون فرو ببریم، از جمله عربستان، از جمله امارات، و اهداف رو به گونه ای پیش ببرن که حتی مثلا اون کابل اینترنتی زیر دریا رو هم از بین ببرن، که این یک اختلال جهانی ایجاد میکنه. پس اهداف کیهان از این پلان شرورانه ای که داره مینویسه عبارت هستش از این که برای خودشون یک راه حلی پیدا بکنن که بلکه از اروپاشی نجات پیدا کنن.
0: از طرفی هم رسانه‌های سپاه نوشته بودند که پل عاقلا کوریدور جمهوری اسلامی چین و روسیه است. حالا خبرگزاری فارس هم خواهان زدن جبل علی و حیفا و شروع جنگ کوریدوری شده. فکر می‌کنید این تحلیل‌ها و درخواست‌هایی که رسانه‌های حکومتی دارن مطرح می‌کنن چه روندی رو در درگیری‌های بین آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی نشون میده؟
5: ابتدا اینو توجه داشته باشید که این گونه پلان‌های هولناک داره توسط دو تا از تندروترین رسانه‌های اصولگرا مطرح میشه، یکی رسانه فارس و یکی هم رسانه کیهان. چون مثلا جریانات میانه رو، اصلاح طلب، اینا هیچ کدوم این حرفا رو به زبون نمیارن. خب اینها دارن اینطور میگن که خب پل قاقلا در اون بالا، یعنی شمال شرق ایران، مورد هدف قرار گرفته. همونطور گفتم آفندها و پدافندهای در خلیج فارس هدف قرار گرفته. قاقلا رو برای اینکه رابطه مواصلاتی چین از راه ابریشم جدید به ایران بسته بشود، امکانات مواصلاتی نباشه، کالا، جنس، دارو، غذا نوارد نشود، آفند و پدافند خلیج فارس هم که توضیح دادن. پس همه اینا رو که نگاه کنی، خانش تهران از حملاتی که امریکا تا اینجا انجام داده و به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت، این هستش که کلیه راه های مواصلاتی مؤثر بسته بشود و قدرت آفندی و پدافندی هم از بین برود. اونجا باز دوباره خودم پلان مطرح می شود، مسئله پلان اشغال و پیاده کردن نیروی زمینی که به احتمال قوی هدف جزیره خارک هستشون، بالغ بر 95% از نفت ایران از اونجا صادر می شود. پس با این توضیح می شود گفتش که دو کشور در شرایط بسیار تقابل رو در رو با هم دیگه قرار گرفتن، در شرایطی که آتش بس هم از بین رفته و مذاکراتی هم در افق فعلا دیده نمی شود.
0: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، همراه ما، متشکرم. حمله به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین تهدیدها برای کشتیرانی و امنیت انرژی جهان و درآمدزایی برخی از کشورهای منطقه است. هرچند امارات متحده عربی با ایجاد مسیرهای جایگزین بخشی از صادرات نفت خود را از این بحران دور کرده، اما سازمان بین‌المللی دریانوردی همچنان نسبت به پیامدهای جنگ بر کشتیرانی و تجارت جهانی هشدار می‌دهد. تروسکی صادقی گزارش می‌دهد.
6: آتش در تنگه هرمز به این زودی ها خاموش نخواهد شد. حمله به سه کشتی حامل انرژی و تبادل حملات ایران و آمریکا در روزهای گذشته بار دیگر این واقعیت را یادآوری کرد که امنیت تنگه هرمز به این زودی ها به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت. بهای این ناامنی را پیش از همه اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس می پردازد. با وجود گذشت ماه‌ها از آغاز بحران، عراق، کویت و عربستان سعودی هنوز نتوانستند صادرات نفت خود را به سطح پیش از جنگ بازگردانند. برآوردهای بازار نشان می‌دهد صادرات عراق همچنان حدود 3 میلیون بشکه در روز کمتر از شرایط عادی است. کویت نیز نزدیک به 1,900,000 بشکه و عربستان سعودی حدود 4,600,000 بشکه در روز پایین‌تر از سطح پیش از بحران نفت صادر می‌کند. نشانه ای از این که ناامنی در تنگه هرمز همچنان هزینه های سنگینی بر صنعت انرژی منطقه تحمیل می کند. در مقابل امارات مسیر متفاوتی را برگزیده. این کشور با اتکا به خط لوله حبشان فجیره و دسترسی مستقیم به دریای عمان توانسته بخش قابل توجهی از صادرات نفت خود را بدون وابستگی به تنگه هرمز حفظ کند. مزیتی راهبردی که امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت آن آشکار شده است.
7: کشتیرانی نباید قربانی هیچ درگیری شود. هر بار که رفت آمد کشتی ها مختل می شود، همه ما آثار منفی آن را بر اقتصاد و امنیت غذایی احساس می کنیم.
6: تجربه امارات نشان می دهد راه کاهش آسیب پذیری شاید نه در انتظار آرام شدن اوضاع، بلکه در کاهش وابستگی به تنگه هرمز باشد. زیرا تهران بارها نشان داده از تبدیل تنش‌های منطقه‌ای به اهرم فشار بر این گذرگاه راهبردی آبایی ندارد. به همین دلیل موضوع امروز دیگر فقط امنیت چند نفتکش نیست. رقابت بر سر تنگه هرمز به رقابتی بر سر کنترل یکی از مهمترین شریان‌های انرژی جهان تبدیل شده. و تا زمانی که این آبراه در کانون رویارویی‌های منطقه‌ای قرار دارد، هر حادثه تازه‌ای می‌تواند بار دیگر اقتصاد کشورهای منطقه و بازار جهانی نفت را با موجی جدید از بی‌ثباتی روبرو کند. تروسکه صادقی.
0: تصاویر زنده داریم از منطقه آلفایش در آلماریای اسپانیا. چشم‌اندازی از زمین‌های نیمه سوخته رو بعد از آتش‌سوزی مرگبار در ایالت جنوبی اسپانیا دارید تماشا می‌کنید. این آتش‌سوزی از روز پنجشنبه شروع شد، تا کنون جان دست کم 12 نفر رو گرفته، حدود 6600 هکتار از اراضی منطقه رو هم به خاکستر تبدیل کرده. تصاویر زنده از آلفایش رو دارید می‌بینید. با این حال رئیس خدمات اضطراری منطقه اعلام کرده که با بهبود شرایط جوی در طول شب گذشته آتش‌نشانان برای نخستین بار از زمان آغاز این بحران تونستن به کانون‌های آتش نزدیک بشن. پیش از این وزش باد شدید و رفتار پیشبینی ناپذیر شعله‌ها مانع از پیشروی نیروهای امدادی می‌شد. تصاویر زنده دیگری هم داریم در سوی دیگر جهان از سواحل تایوان که تحت تاثیر ابر طوفان قدرتمند باوی هست، با باران‌های سیل‌آسا و بادهای ویرانگر. این طوفان سهمگین با سرعت باد 144 کیلومتر بر ساعت در مرکز خودش زنجیره جزایر ساکشیما در جنوب ژاپن رو در هم کوبیده، اکنون در حال حرکت هست به سمت چین. به چند خبر دیگر از دیگر نقاط جهان بپردازیم. نشریه هیل گزارش داده ائتلافی از گروه‌های محافظه‌کار از کنگره ایالات متحده خواسته اند دو طرح مرتبط با آزادی اینترنت و حقوق بشر در ایران را در قانون مجوز دفاع ملی 2027 بگنجانند. امضا کنندگان این نامه نوشتند این اقدام به تقویت مخالفت با جمهوری اسلامی و مستندسازی نقض حقوق بشر کمک می‌کند. سازمان بین المللی دریانوردی با تصویب قطعنامه‌ای از کشورهای عضو خواسته ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز و ایجاد نهاد کنترل تردد کشتی‌ها را به رسمیت نشناسند. این سازمان ادعای تهران را ناقض حقوق سایر کشورها دانسته و ایجاد چنین نهادی را محکوم می‌کند. دادگاهی در اوکراین دستور بازداشت موقت دو مرد از جمله یک افسر اطلاعات نظامی و یک مامور پیشین پلیس را به اتهام قتل زن اوکراینی مظنون به بمبگذاری در موناکو صادر کرد. این زن به کارگزاری بمبی متهم بوده که ماه گذشته یک تاجر اوکراینی و دو عضو خانواده‌اش را در موناکو زخمی کرد. خبرگزاری ایلنا در گزارشی با مرور پرونده‌های فساد در سازمان تأمین اجتماعی ابعاد تخلفات مالی در این نهاد را بررسی کرده و به نمونه‌هایی از پرونده‌های تخلف و فساد در سال‌های گذشته پرداخته. اختلاس 1000 میلیارد تومانی در 150 شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و شستا از جمله این موارد است. نمونه دیگر تخلف 59 میلیون دلاری است در پتروشیمی قدیر و تلاش برای نپرداختن طلب 400 میلیارد تومانی یک شرکت دارویی. این گزارش همچنین به تصویب پرداخت بیش از 6 میلیارد و 243 میلیون تومان برای پرداخت به حدود 50 عضو هیئت امنا و مدیر در دوره مدیریت سعید مرتضوی اشاره میکند. تفاهمنامه واگذاری 138 شرکت تامین اجتماعی تا سقف 4 میلیارد یورو به مجموعه بابک زنجانی از دیگر نمونه‌های اختلاس رانت و فساد در تامین اجتماعی است. بر اساس گزارش ایلنا، حداقل حقوق یک بازنشسته با 30 سال سابقه کار حدود 20 میلیون تومان است، رقمی که کمتر از یک سوم برآوردهای مرتبط با خط فقر است. ایلنا نوشته دهه‌ها فساد گسترده در سازمان تامین اجتماعی در شرایطی است که سالها تلاش کارگران برای افزایش مستمری به میزان نرخ تورم بی‌نتیجه بوده و سازمان تامین اجتماعی عامل این بحران را کسری بودجه عنوان می‌کند. همکارم منصور حسینی یگانه اینجا در استودیو با ما هست که بیشتر در ارتباط با این گزارش و مسئله بازنشستگان در کشور صحبت بکنیم. چه جزئیات بیشتری داریم در ارتباط منصور؟
8: وقتی ما از سازمان تامین اجتماعی صحبت میکنیم و از تخلف و چنین اتفاقات اقتصادی در اون، در اصل داریم از یک جایی حرف میزنیم که قرار حافظ سرمایه مردم باشه، کسانی که کارگر هستن، کارفرماها هستن، با پول اینها داره اداره میشه. یعنی اینها میان یک سرمایه گذاری میکنن که در دوران بازنشستگی به درد اینها بخوره. اما ما میبینیم که در هفته تامین اجتماعی چنین گزارش اقتصادی منتشر میشه که عددها تکان دهنده هستن. اما چی به ما میگه این گزارش؟ اول از همه به ما میگه که این تخلف مال یک دوره نیست. یعنی چی؟ یعنی اتفاق سیستماتیکه. اینطوری نیست که ما بتونیم بگیم این مدیر بوده، این دولت بوده، این به بوده، این اتفاق افتاده. هر چی به عقب میریم میبینیم که تخلفات درش وجود داره. اگر از قبل از این هم نیست، احتمالاً نتونستن دسترسی به پرونده ها پیدا بکنن. نکته دیگه که این گزارش داره، یک حسی توش داره. شما ببینید الان خودتون یه عددی گفتید که اصلا عدد پیش تورم الان یک چیز واقعا تأسف انگیزه. بعد ما یک رقم هایی رو در این گزارش میبینیم که اینها رو پاداش دادن. یعنی شما میبینی که سال 91 در این گزارش اومده که 500 میلیون تومان کارت هدیه دادن به یه مدیر. یعنی از پول بازنشسته ها، از پولی که اینها باید بعداً به دردشون بخوره، زمانی که دیگه باید بشینن توی خونه استراحت بکنن، به نوه هاشون، به فرزندانشون بپردازن، از پول اینها زدن و هدیه دادن به مدیران، هدیه دادن. یعنی خود این مسئله، اصل این که شما از پول اینها برمیدارید به بقیه حاتم بخشی میکنید، خودش اصلا یه مسئله اجتماعیه. اینکه چطور شما به این شکل به خودتون اجازه میدید که این اختلاس ها رو انجام بدید. نکته دیگه که وجود داره این هستش که ضعف نهادهای نظارتی. شما ببینید در تمام دنیا یک چنین سیستمی وجود داره. شما میری سر کار یه بخشی از حقوقت رو بر بازنشستگیت میذاری کنار، رقم قابل توجه میشه. اگر قرار باشه در هیچ جای دنیا نهاد نظارتی وجود نداشته باشه، این رقم های اختلاس و این رقم های رانت خب سر به آسمون میزنه. پس چطوریه که در بقیه کشورها وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم انقدر سرانه بازنشستگی خوبه، وقتی میرسیم به ایران اینجوری میشه، به جمهوری اسلامی اینجوری میشه؟ و اینکه نهاد نظارتی مستقل وجود نداره. اتفاقا این گزارش به ما میگه نهاد نظارتی مستقل هیچ وقت وجود نداشته.
0: و وقتی این تخلفات خب تاثیر مستقیم میذاره روی زندگی بازنشستگان و مستقری بگیرن.
8: قبل از این که من بیام روی ست بشینم، ما دوباره گزارشی داشتیم از این که بازنشسته ها اعتراض داشتن. شما ببینید در سالهای گذشته میشه گفت میانگین هفته یک بار بازنشسته ها اعتراض داشتن، اومدن بیرون گفتن که خب حقوق ما رو بدین، تکلیف معلوم نیست. اصلا علاوه بر این که حقوق پایینه، اصلا یه وقتا این پرداخت نشده به اینها. و بعد اینها بالاخره در یک سنی هستن که نباید دوباره برن کار بکنن، ولی گزارش های مردمی که به همین ایران اینترنشنال میرسه به ما نشون میده که اینها تازه توی این سن میرن به سمت کارهایی مثل اینکه راننده اسنپ بشن، مثل اینکه برن فروشندگی بکنن، برای اینکه نمیتونن هزینه های زندگیشون رو تامین بکنن. من یه چیزی هم خدمت شما بگم، وضعیت بازنشستگی به اینکه شما سن بازنشستگی چه سنی باشه اهمیت نداره ها، به خاطر اینکه اتفاقا توی کشوری مثل هلند که امید به زندگی بالا، سن بازنشستگی هم بالاتره. بستگی به این داره که شما کلیت شرایط بازنشسته رو به یک شکلی فراهم بکنی که در اون سنی که میخواد استراحت بکنه دغدغه‌ای به جز این که استراحت بکنه و به حاصل عمرش نگاه کنه نداشته باشه. در آخر بگم که بازنشسته هفته نمیخواد. در هفته یه تامین اجتماعی که باید بیان و بگن ما چه کردیم، متاسفانه چنین گزارشی از تخلفاتشون منتشر میشه.
0: متشکرم ازت منصور حسینی یگانه، همکارم اینجا در استودیو. در اینجا نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. در پی انتشار ویدیوهای صدای انفجار مهیب صبح روز شنبه و برخاستن دود از منطقه پارشین و پاکدشت در شرق تهران رسانه‌های ایران گزارش دادند. این صدا ناشی از انهدام کنترل شده مهمات عمل نکرده بوده است. شماری از شهروندان و خانواده‌های جانباختگان در ششمین ماه انقلاب ملی ایرانیان یاد جاوید نامان را گرامی داشته و بر مزار آنها جمع شدند. تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال نشون میده که برخی شهروندان هم محل کشته شدن جاوید نامان را گلباران کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد شکرالله احمدی بازرس این شورا در دادگاه کیفری ممسنی به حبس محکوم شده. شکرالله احمدی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 3 سال و برای تبلیغ علیه نظام به 7 ماه و 15 روز زندان محکوم شد. شورای هماهنگی با محکوم کردن این حکم برخورد قضایی با معلمان را محکوم کرد. یک هیئت نظامی آمریکایی برای کمک به اجرای توافقنامه آتش‌بس وارد لبنان شده. فاینانشال تایمز به نقل از 2 مقام ارشد لبنانی گزارش داده این هیئت از فرماندهی مرکزی آمریکا روز جمعه پیش از آغاز مذاکرات میان لبنان و اسرائیل که هفته آینده در روم برگزار می‌شود وارد این کشور شده است. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه منه. اشکان، هیئت نظامی آمریکایی در حالی داره برای نظارت در آتش‌بس به لبنان میره که میدونیم اختلافات داخلی در بیروت به اوج خودش رسیده، بیشتر درباره این تحولات بگو.
9: بله، خب این هیئت نظامی بر اساس گزارش فاینانشال تایمز دیروز وارد بیروت شده، وارد لبنان شده. هدفش هم این هست که در روزهای آینده قرار هست که اسرائیل نیروهای اسرائیلی عقب نشینی رو از اولین نقطه‌ای که بر سر اون توافق کرده بودند انجام بدن تا پیش از دور بعدی گفتگوها که قرار هست در روم باشه در اواخر همین هفته. و این هیئت نظامی آمریکایی باید نظارت کنه بر عقب نشینی نیروهای اسرائیلی و بعد جایگزینی اونها با ارتش لبنان. اما این اتفاق داره در حالی میفته که همونطوری گفتی اختلافات در لبنان بسیار شدید شده در روزهای گذشته. ما اول شاهد این بودیم که نعیم قاسم آمد صحبت‌هایی کرد، به شدت به این توافق دولت لبنان با اسرائیل حمله کرد، گفت که دولت چه حقی داشته که یک جانبه تصمیم بگیره، گفت که به گفته او مقاومت لبنان این توافق رو و آنچه که در واقع اجرای این توافق رو با کمک جمهوری اسلامی جلوش رو خواهد گرفت. تقریبا حالا نقل مضمون می‌کنیم، تقریبا چیزی گفت همین بود که اون وقت این دیروز با واکنش رئیس جمهور لبنان و همچنین دیگر در واقع گروه‌های لبنانی روبرو شد. رئیس جمهور لبنان به صورت مشخص جوزف آون گفت که این بار اول نیست که لبنان داره دیدار میکنه با مقامات اسرائیلی. گفت از سال 1949 دیدارهای انجام شده، گفت که از این توافقی که انجام شده و از ادامه گفتگوها کاملا حمایت خواهد کرد. گفت مردم لبنان نباید بهای بازیگران خارجی رو بدن، اشارهش بود به جمهوری اسلامی. گفت که این سندی که الان امضا شده سندی هست برای بازگشت حاکمیت ملی لبنان به دست دولت لبنان و دولت لبنان فقط باید حاکمیت داشته باشه بر تمام نقاط لبنان. دیگر گروه‌های لبنانی هم باید گفت که در طول دیروز و امروز واکنش‌هایی رو داشتن به این موضوع، از جمله مثلا یکی از مسائلی که من دیدم که گروه‌های لبنانی مطرح کردند واکنشی بود به همون بخش از صحبت‌های نعیم قاسم و حزب الله که میگن چه حقی داشته دولت لبنان که یک جانبه تصمیم گیری کنه، که مدی در واقع گروه‌های مخالف حزب الله گفتن اتفاقا این وظیفه دولت هست که تصمیم گیری بکنه درباره لبنان و نه گروه‌های دیگه.
0: اشکان صفایی خبرنگار ما از حیفا، متشکرم ازت. تیم ملی فوتبال اسپانیا در دومین بازی مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 2-1 برابر بلژیک به پیروزی رسید و حریف فرانسه در نیمه نهایی شد. به این ترتیب اسپانیا برای اولین بار پس از قهرمانی در جام جهانی 2010 موفق شده به مرحله نیمه نهایی جام جهانی برسه. گزارش رضا مهندس رو ببینیم.
10: دومین مسابقه مرحله 1/4 نهایی جام جهانی تقابل اسپانیا و بلژیک در ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس. آخرین میزبانی لس آنجلس در جام جهانی، دقیقه 30 اسپانیا با یک حرکت هماهنگ از سمت راست به گل نخست رسید. فابیان رویس، هافبک پاریس سن ژرمن که به جای پدری در ترکیب اصلی قرار گرفته بود، اسپانیا را پیش انداخت. بلژیک 11 دقیقه بعد بازی را به تساوی کشاند. دکتلار بالاخره قفل دروازه اسپانیا را در این جام جهانی پس از 649 دقیقه حدوداً 11 ساعت شکست و بازی را به تساوی کشاند. مهمترین اتفاق نیمه دوم شاید مصونیت تیبو کودوا دروازه‌بان بلژیک بود. همین اتفاق سرنوشت بازی را تغییر داد. سن لامنز که تنها سومین بازی ملی خود را انجام میداد جای او را گرفت و در حالی که به نظر می رسید بازی به وقت‌های اضافه خواهد رفت، لحظه‌ای شگفت‌انگیز برای میکل مرینو بار دیگر رقم خورد. بازیکنی که دو سال پیش با گل دیرهنگامش اسپانیا را به نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا رساند و همین چهار روز قبل هم با گل دقایق پایانی صعود این تیم به یک چهارم نهایی جام جهانی را رقم زده بود، این بار هم همان کار را تکرار کرد. برای اسپانیا یک یار تعویضی فوق‌العاده، برای بلژیک یک تعویض فاجعه بار. لحظه ای رویایی برای میکل مرینو و شبی کاووس بار برای دروازه‌بان تازه وارد بلژیک و البته دومین حضور اسپانیا در نیمه نهایی در ادوار جام‌های جهانی. به این ترتیب دومین تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی هم مشخص شد. تیم ملی فوتبال اسپانیا با برد 2-1 مقابل تیم ملی فوتبال بلژیک تونست جواز صعود به این مرحله رو پیدا بکنه و به جمع 4 تیم پایانی این رقابت‌ها بپیونده و همون نیمه نهایی که بسیاری از کارشناسان اون رو پیش بینی می‌کردن به وقوع پیوسته. سه‌شنبه شب به وقت ایران تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و اسپانیا یا در شهر دالاس و در نیمه نهایی جام جهانی به مسافه هم خواهند رفت. رضا معدس، نیویورک.
0: این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. همیشه میتونید خبرهای بیشتر روی وبسایت ما ببینید. iranintel.com آدرس وبسایت ما هست. در ادامه حدود 20 دقیقه دیگه، یعنی رأس ساعت 13 به وقت ایران، همکارم شهریاری عزیزی خبرها رو ادامه خواهد داد. بعد از اون از ساعت 14 به وقت ایران با یک مجموعه خبری دیگر با شما همراه خواهم بود. تا موقع شب روزتون بخیر.

تیرگان یکی از اعیاد ایرانیان بود که در 13 ماه تیر، تیر روز آغاز و در 22 تیر به پایان می رسید. مورخان قدیم برای جشن تیرگان دو مناسبت ذکر کردند، یکی تیراندازی آرش کمانگیر و دیگری مبارزه با خشکسالی و بارانخواهی. پژوهندگان متأخر خواستگاه این جشن آریایی را در اسطوره آرش و کشت و طلب باران همزمان با طلوع ستاره تیشتر دانستند.

0: جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونه. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: درگیری های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی،
3: حمله به بندرعباس، بوشهر و عسلویه،
4: آیا این مقدمه برای یک جنگ و درگیری تازه هست؟
5: یه الان مرز بین آتش‌بس و جنگ وجود نداره.
4: ترامپ حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز رو اقدامی تروریستی میدونه.
6: دفاع از امنیت تجارت جهانی،
7: تردد دریایی در تنگه هرمز،
2: تنش‌ها افزایش هم پیدا کرده در تنگه هرمز.
8: ایران و آمریکا وارد چرخه‌ای از اقدام و واکنش شدند. باید منتظر تداوم حملات از هر دو طرف باشیم.
9: 19 عضو شورای امنیت در همین سالن پشت سر من،
2: اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، سایت های مخفی،
10: این که در پناهگاه بمونه بیرون نیاد،
4: حاضر نشدن مصطفی خامنه ای در مراسم قایصپوری پدرش،
11: امام شهید و رهبر شهید، و
2: شاید یکی از عجیب ترین مراسم دفن یک دیکتاتور رو دیدیم.
12: تهران 350 هزار نفر شرکت کردن ولی خبرگزاری فارس میگه 43 میلیون. اینم ازشون عجیب نیست. حکومت فله ای، گزارش های فله ای.

0: خبرگزاری CNN با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای که شرکت آمریکایی وانتور در اختیارش قرار داده از تلاش جمهوری اسلامی برای احیای توان هسته‌ای و نظامی خود در تأسیساتی خبر داده که پیشتر در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آسیب دیده بود. بر اساس این گزارش و تصاویر ماهواره‌ای که CNN منتشر کرده، در پایگاه طالقان 2 در مجموعه نظامی پارچین رفت آمدهای زیرزمینی و عملیاتی مشکوکی صورت گرفته که نشون میده که در این پایگاه در حال بازیابی و مرمت تجهیزات هسته‌ای و یا تجهیزاتی هستند که به مواد منفجره مربوط هست، چرا که این پایگاه حاوی محفظه هایی است برای آزمایش مواد منفجره و احیانا آزمایش هر گونه موادی که مرتبط هست با سلاح هسته‌ای. در سوی دیگر تصاویر نشون میده پایگاه دیگری هست موسوم به کوههای پیکاکس در نزدیکی نتنز که اونجا هدفش یعنی کاراییش مشخص نیست، اما کارشناسان میگن اونجا از مواد هسته‌ای نگهداری میشه، اونجا تجهیزاتی نصب شده برای غنی‌سازی و قراره که مقاوم سازی بشه در برابر هر گونه حملات احتمالی. این نشون میده این تصاویر که از 21 ماه ژوئن به این سو این فعالیت‌های مرمت و احیا و بازسازی از سوی جمهوری اسلامی داره صورت میگیره، اون هم در حالی که یادداشت تفاهم برقرار و جاری و ساریس میان ایران و امریکا و به گونه ای کارشناسان میگن داره این تردید رو ایجاد میکنه که جمهوری اسلامی به اون چه که محدود سازی و یا توقف برنامه هسته‌ای از سوی خودش بوده و تعهد داده پایبند نبوده. ضمن این که ما میدونیم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها خواستار دیدار و بازدید سایت‌های هسته‌ای بوده، جمهوری اسلامی اجازه نداده. چند صد کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% رو در اختیار داره که تکلیف و وضعیت اون اورانیوم مشخص نیست. ضمن این که در آخرین واکنش سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته که آژانس اجازه بازدید از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده رو نداره و قطعنامه 2231 شورای امنیت هم از این پس وجاهت قانونی ندارد.
1: بازسازی ها مشخصا مربوط به دو تا سایت هستش، سایت طالقان 2 در پارچین و تأسیسات اتمی زیر کوه کلنگزلا، و البته طبق گزارشی که سی ان ان منتشر کرده هیچ بازسازی جدی تو تأسیسات نتنز، فوردو و یوسف اصفهان دیده نمیشه. من اینا اشاره بکنم که سی ان ان یک ماه پیش گزارش شده بود که اون تأسیسات اصفهان در واقع ورودی هاش رو جمهوری اسلامی اقدام به پلم کرده و حتی تخریب کرده و حتی مین گذاری هایی رو روی ورودی های اون ذخایر در واقع تأسیسات اصفهان انجام داده. اون تأسیسات اصفهان جایی هستش که ذخایر مخفی شده در واقع وجود داره، و مشخصا در مورد سایت طالقان 2 اشاره بکنم در پارچین که طبق آنالیزی که مؤسسه علوم و امنیت بین الملل انجام داده، تصاویر اوایل ماه ژوئن نشون میداد که یه سری عملیات‌های پاکسازی، آواربرداری و حالا اقداماتی در رابطه با پوشوندن اون

0: جاهایی که اصابت بمب بوده را انجام داده، ولی تصاویر جدیدتر در ماه ژوئیه نشون میده که فعالیت‌هایی برای مسدودسازی ورودی‌ها انجام شده و البته اینکه حفره‌ها رو دارن پر می‌کنن و یه سری فعالیت عمرانی خیلی خیلی جدی‌تر داره انجام میشه. من این اشاره بکنم که طالقان دو بار در جریان جنگ اخیر مورد حمله قرار گرفته که در 11 مارچ و یکم در اواخر مارچ اولین بار اسرائیلی‌ها بهش حمله کردن، در 2024 تقریبا منهدمش کردن. در جنگ 12 روزه مورد حمله قرار نگرفت و این سایت طالقان دو مربوط هستش به تست مواد منفجره و چاشنی انفجاری در رابطه با برنامه اتمی جمهوری اسلامی. در مورد تست اتمی کلنگزلا هم این اشاره بکنم که تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که یه سری خودروهای سنگین برای ساخت و ساز در اطراف اون وجود دارن و دائما در رفت و آمد هستن و گفته شده که در واقع این گزارش CNN اشاره میکنه که این میتونه نقض تفاهم‌نامه بین تهران و واشنگتن باشه. در بعد تحلیلی اینا چی به ما میگه؟ به نظر میاد که سه تا اولویت جمهوری اسلامی داره وقتی بهش زمان داده بشه در سایه دیپلماسی، در سایه همین تفاهم نامه. یکی توسعه تاسیسات اتمی زیر کوه کلنگزلا که خیلی خیلی مهمه. تاسیسات کوه کلنگزلا رو آمریکایی‌ها در جنگ اخیر نزدن چون احتمال میدادن که خیلی باید بمبای بانکر باستر سنگرکوب بزنن و اون اندازه کافی نیست و تخریب نمیشه به صورت کامل. اولویت دوم مسدودسازی کل اون ورودی ها هستش به تاسیسات اتمی در نطنز، فوردو و اصفهان. و مسئله دیگه بازسازی و اجرای تاسیسات موشکی هست چون طبق گزارش CNN تاسیسات موشکی در تبریز و کرمانشاه هم جمهوری اسلامی داره بازسازی هایی رو درش انجام میده و چون تو تفاهم نامه در رابطه با تاسیسات اتمی و بازسازی که داره شکل میگیره، چون در تفاهم نامه گفته شده که جمهوری اسلامی موظفه که استاتسکو وضعیت موجود در رابطه با برنامه اتمی حفظ بکنه، این فعالیت ها میتونه نقض اون بند تفاهم نامه باشه. یعنی اینکار جمهوری اسلامی داره کارهای جدیدی انجام میده و نقض اون تفاهم نامه هست. ما نمیدونیم که این فعالیت ها برای بازسازی دقیقا چه ماهیتی داره و چه میگذره مثلا زیر تاسات زیر کوه کلنگزلا تو اون تاسات اتمی. و در تفاهم نامه هم هیچ اشاره نشده که باید تاسات اتمی، یعنی تاسات غنی سازی اتمی جمهوری اسلامی کاملا برچیده بشه. و یه خطر دیگه که وجود داره فارغ از این مسئله بازسازی تاسات اتمی اینه که جمهوری اسلامی میتونه از طریق پلوتونیوم هم به بمب اتم برسه و پلوتونیومی که در تاسات آب سبک بوشهر وجود داره. و مجموعه اینا به ما میگه که وقتی که جمهوری اسلامی احساس میکنه که زمان داره تحت لوای دیپلماسی یا یه تفاهم بین تهران و واشنگتن، از این زمان استفاده میکنه برای احیای همون تهدیدهای موشکی و اتمی خودش. و وقتی که حس بکنه که جنگ بزرگی انگار ترامپ نمیخواد علیه جمهوری اسلامی انجام بده، همین روش رو پیش میبره. دیگه خیلی چیزا بستگی به این داره که ترامپ چه برداشتی داره نسبت به وضعیت موجود. آیا فکر میکنه که باید این یک دوره انتقال گذر پیدا بکنه در بعد دیپلماتیک، یعنی که نه وضعیت بن‌بست یا این مخمصه که وجود داره از طریق اقدام نظامی شکسته بشه.
1: تو تنگه هرمز چه خبره؟ کنترلش دست کیه؟ سپاه میگه دست ماست، آمریکا میگه امنیت کشتی ها رو ما تامین میکنیم، کشتی رانی ها میگن امنیت کجا بود، شرکت های بیمه میگن به حرف کی اعتماد کنیم؟ بریم ببینیم حرف کی درسته. قبل از اینکه بریم سراغ خود تنگه، بیان یه نگاهی بندازیم به همین حمله‌ای که ویدیوشو دیدین. این تصاویر ماهواره‌ای تازه بندر سرخور طاهرویی در نزدیکی بندر عباس رو نشون میده. تصویر اول که تاریک‌تره قبل از حمله آمریکاست، تصویر دوم یه روز بعد از حمله رو نشون میده. دقت کنیم میتونیم خسارت وارد شده به ساختمان‌های بندری رو ببینیم که به نظر قابل توجهه. این تازه یکی از حملاته. بعد از حمله اخیر سپاه به 3 کشتی تجاری، آمریکا اهدافی رو روی نوار ساحلی جنوب ایران هدف قرار داد، از چابهار در شرق تا بندرعباس و سواحل هرمزگان. اما چرا آمریکا این مناطق رو هدف قرار داده؟ چون از نگاه آمریکا کنترل تنگه هرمز از دریا شروع نمیشه، از همین سواحل شروع میشه، از پایگاه‌های ساحلی سپاه که از اونها پهپاد و موشک به طرف کشتی ها پرتاب میکنن.
2: اونا بیمارن، یه مشکلی دارن. ما گفتیم برید کارهای تشییع جنازه رو انجام بدید، اما به جای این کار دیروز شروع کردن به شلیک موشک و گلوله. ما هم دیشب خیلی شدید به اونا ضربه زدیم، خیلی شدید. میگم 20-1، یعنی 20 برابر سخت‌تر از اونا.
1: سپاه هم البته به حملات روز اول آمریکا با حمله به پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه پاسخ داد. همین باعث حمله بیشتر و شدیدتر آمریکا شد. اما همزمان با این بزن بزنا، داخل خود تنگه هرمز یه نبرد دیگه در جریانه. نبرد بر سر کنترل مسیر عبور کشتی‌ها. نیروی دریایی سپاه بیانیه داده و گفته کشتی‌ها باید از مسیرهای عبور کنن که سپاه تعیین می‌کنه، یعنی در شمال تنگه. سپاه گفته کشتی‌ها باید مقررات ایمنی جمهوری اسلامی رو رعایت کنن و با نیروی دریایی سپاه هماهنگ باشن. این سازمان تاکید کرده هر گونه دخالت نیروهای خارجی در مدیریت تنگه هرمز با پاسخ قاطع روبرو میشه. اما سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، گفته ادعای سپاه درباره هدایت کشتی ها از مسیرهای تعیین شده جمهوری اسلامی نادرسته. به گفته سنتکام، از حدود 3 ماه پیش نیروهای آمریکایی عبور ایمن بیش از 800 کشتی تجاری رو تامین کردند. در نتیجه بیش از 380 میلیون بشکه نفت خام با حمایت نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز عبور کرده. پس هر دو طرف میگن کنترل هرمز دستشونه. اما اطلاعات دریایی چی میگه؟ لویدز لیست اینتلیجنس که داده‌های مستقل کشتیرانی رو منتشر میکنه میگه تردد کشتی‌ها در تنگه که بعد از توافق یکم بیشتر شده بود، حالا دوباره افت پیدا کرده و عبور از مسیر جنوبی تنگه در نزدیکی آبهای عمان که کشتی‌ها با هماهنگی و اسکورت آمریکا ازش رد می‌شدند، الان تقریباً متوقف شده. ارجیابی مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا UKMTO سطح تهدید در تنگه هرمز رو همچنان شدید اعلام کرده. اما اطلاعات مهم آخر رو هم بگم و جمع‌بندی کنم. بعد از حمله سپاه به کشتی‌های تجاری در این هفته، بعضی از بزرگترین شرکت‌های بیمه دریایی به مالکان کشتی‌ها توصیه کردند فعلا از تنگه هرمز عبور نکنند. بنابر گزارش‌ها، حق بیمه جنگ هم از حدود 2-3% ارزش 2-3% ارزش کشتی به نزدیک 5% رسیده. خب حالا برگردیم به سوال اول. اگه منظور از کنترل قدرت نظامی باشه، آمریکا همچنان با ناوهای بزرگ و جنگنده‌هاش در تنگه هرمز حاضره. اگر منظور ایجاد تهدید باشه، سپاه هم همچنان این توان رو داره که با موشک، پهپاد یا حمله به کشتی‌ها تردد در هرمز رو مختل کنه. پس واقعیت اینه که امروز کنترل هرمز نه با موشک و پهپاد و ناو، بلکه با اعتماد تعریف میشه. تا وقتی شرکت‌های کشتیرانی و بیمه ها احساس امنیت نکنن، مهم نیست سپاه چه ادعایی بکنه یا آمریکا چند ناو به منطقه بفرسته. هرمز برای تجارت آزاد جهانی هنوز به شرایط عادی باز نگشته.

0: محمد نوریزاد که زمانی فیلمساز و نویسنده در روزنامه کیهان و از نیروهای کاملا خودی نظام بود، پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 ده ها نامه سرگشاده به خامنه ای نوشت.
1: در همه این سالها من ندیدم یا نشنیدم که شما در مقام شخص اول کشور یک بار، حتی یک بار، مسئولیت یک خطا و عقب ماندگی را شخصا بپذیرید و بگویید ای مردم، تا اینجای عقب ماندگی ها متعلق به خطاهای انسانی من رهبر است.
0: نوریزاد بارها بازداشت شد. ماها در سلول انفرادی تحت ضرب و شتم شدید و شکنجه بود و به حبس‌های طولانی محکوم شد. پیشبینی او درباره قضاوت تاریخ و خنده آیندگان به رفتارهای رهبران پس از مرگ خامنه‌ای در رسانه‌های آزاد و در بازخوانی نسل جوان در حال محقق شدن است.

روابط تهران اسلام آباد بهتر میشه، به خصوص که نباید فراموش کرد اسلام آباد داره اینجا به عنوان کلاینت یا عامل چین عمل میکنه. مسئله لوله گاز و خط لوله گاز از طریق پاکستان نه تنها کمک میکنه به پاکستان که چه بسا رابطهش رو با هند یک مقداری از تنش کمتر بکنه، بلکه میتونه درآمدزا باشه برای پاکستان در حوزه های دیگه. پاکستان با وجود اینکه یک قدرت اتمی هست از نظر انرژی بسیار ضعیفه، قضیه تنگه هرمز به پاکستانی ها فرصت میده که نشون بدن که چقدر مفید فایده هستن برای اینکه یک مرجع دیگه ای بشن برای صادرات نفت یا گاز از منطقه خلیج فارس، از کشورهای دیگه، و در نتیجه پاکستانی ها بیشترین سود رو از هر گونه در واقع برجام ترامپی یا به هر حال آتش بس میبرند.

0: یکی بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها: تهدید جمهوری اسلامی از سوی رئیس جمهور آمریکا. ترامپ میگوید اگر تهران برای ترور او اقدام کند، 1000 موشک آماده شلیک به ایران است. سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به عمان برای مذاکره درباره تنگه هرمز. یک مقام آمریکایی هشدار داد اگر جمهوری اسلامی اورانیوم غنی شده را تحویل ندهد، گزینه نظامی روی میز است. واکنش رسانه‌های حکومتی به حمله آمریکا به پل استراتژیک آقلا. کیهان نوشت باید پل ملک فهد را بزنیم، باب المندب را هم ببندیم. خبرگزاری وابسته به سپاه خواستار شروع جنگ کوریدوری شد. مستمری بگیران زیر خط فقر و تأمین اجتماعی در آستانه فروپاشی. کارگران و بازنشستگان تاوان دهه‌ها فساد و اختلاس مقامات جمهوری اسلامی را پس می‌دهند. همینطور در ادامه این بخش خبری. ادامه دوره 1/4 نهایی جام جهانی. اسپانیا پس از 16 سال به نیمه نهایی صعود کرد. امشب انگلیس به مصاف نروژ می رود و آرژانتین برابر سوئیس قرار می گیرد. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد اگر حکومت ایران تهدید خود برای ترور یا تلاش برای ترور او را عملی کند، 1000 موشک آمریکا همکنون به سوی ایران هدفگیری شده و آماده شلیک است. ترامپ تأکید کرد دستورهای لازم از پیش صادر شده. او در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشت ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله آماده عملیات گسترده علیه ایران است و این دوره قابل تمدید است. در ادامه تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی علیه دونالد ترامپ و انتقامگیری از مقامهای آمریکا و اسرائیل، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار خونخواهی خامنه‌ای شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای آمریکا و اسرائیل را به جنایت جنگی علیه ایران متهم کرد و گفت جمهوری اسلامی مصمم است که عاملان را تعقیب و مجازات کند. سعید بشیرتاش مسئول شورای مرکزی جبهه 7 آبان از بروکسل همراه ما شدند. آقای بشیرتاش، تهدید ترامپ فقط معطوف به این تجمع‌های حکومتی و تابوت‌گردانی‌ها نبوده، فرمانده‌های سپاه در رده‌های بالا، همینطور مثلا رئیس قوه قضاییه دارن همین موضع رو تکرار می‌کنن. فکر می‌کنین چه پیامدهایی داشته باشه تهدید رئیس جمهور آمریکا؟
1: اصلا شگفت‌آوره که یک دولت بیاد رئیس جمهور آمریکا رو، رئیس جمهور کشور دیگر رو، به ویژه رئیس جمهور قدرتمندترین کشور دنیا رو تهدید به ترور بکنه. خب جمهوری اسلامی یک رژیم تروریستیه، چیزی شده در سطح حوثی‌ها در یمن. فقط کشور بسیار بزرگتر و ثروتمندتر و ملت بزرگتری رو در اسارت دارن و به غنیمت گرفتن این کشور رو و بر اساس اون میان این تهدیدها رو انجام میدن. همین ها نشان میده که تمام مشکلات که در ماهیت جمهوری اسلامی داره. جمهوری اسلامی از ابتدا در پی ترور بوده، در پی در ناامنی منطقه بوده، برهم زدن نظم جهانی، نابودی اسرائیل، صدور انقلاب و به هر حال تهدید آمریکا و رئیس جمهور آمریکا به ترور هم بخشی از تمام این تهدیدهایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده. تمام برای مشکلاتی که ما در ایران داریم، از جمله این جنگ هایی که صورت گرفت، چه جنگ 12 روزه که برای اسرائیل حمله کرد برای اینکه جمهوری اسلامی میخواست اسرائیل رو نابود بکنه، در 7 اکتبر دست داشت حماس رو کمک میکرد، حزب الله رو برای به وجود آورده بود، چه در جنگ 39 روزه این جنگ ها همه تبعات تهدیدهای تروریستی جمهوری اسلامی و سیاست های برای تروریستی و صدور انقلاب و تولید ناامنی در ایجاد ناامنی در منطقه. این تهدیدهایی هم که اکنون دارن ترامپ رو میکنن در ادامه همون مسئله است. بدون شک ترامپ نمیتونه ساکت بنشینه. این رو به طبیعتاً باید خب همه بدانن که اگر جمهوری اسلامی دست به چنین اقدامی بزنه، بدون شک واکنشی که کشور آمریکا به جمهوری اسلامی خواهد داد بسیار بسیار سنگین‌تر از اون جنگ 39 روزه و فراتر از هر چیز دیگری است. بدون شک جهان در کنار هم متحدن خواهان برال در پی سرنگونی جمهوری اسلامی در اون صورت خواهند بود.
0: آقای بشیرتاش، همچنان هم میشنویم از تلاش هایی که جمهوری اسلامی داره میکنه که به یه توافقی برسه. برخی گروه ها در داخل ایران به مذاکره اعتقاد دارن. فکر میکنیم واقعا با این موازی کاری هایی که یه گروه ترور دونالد ترامپ رو میخوان، یه گروه میخوان مذاکره بکنن، اساسا این مذاکرات به جایی میرسه؟
1: مذاکره در جمهوری اسلامی در طی 47 سال گذشته اصولا به جایی نرسیده. بعضن توافقهای ناپایداری بوده که چند سالی طول کشیده و دوباره درگیری ها شروع شده. مثلا در زمان ریگان موقعی که در سال 1981 گروگان ها رو آزاد کردن، روزی که ریگان قسم خورد، در سال 1983 دو سال بعدش جمهوری اسلامی رفت اون مقر نیروهای دریایی در لبنان، دریای آمریکا در لبنان رو منفجر کرد، سفارت آمریکا در لبنان رو از طریق جهاد اسلامی برال بمبگذاری کرد، صدها تن از آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها رو کش. در سال 85 دوباره ریگان برگشت، با اینها قراردادهایی رو خواست ببنده، در مورد ایران کنترا بهشون اسلحه‌هایی رو بده برای انتخابات دور خودش، اما باز هم دید به نتیجه نمیشه. در سال 87 دو سال بعدش 1987 برال وارد درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی شد و این سکوهای نفتیش رو زد، قایقای تندروش رو زد و برال به جمهوری اسلامی گفت باید صلح در منطقه رو برال بپذیره، چون اون زمان هم امنیت کشورانی در خلیج فارس رو برهم زده بود. جمهوری اسلامی اساسا نمیتونه به تفاهم پایدار برسه. یک توافقنامه‌ای هم اخیرا امضا کردن با آمریکا که گفتن به مدت 60 روز به هر حال مذاکرات رو باید ادامه بدن. ما دیدیم که الان حدود 20 روزش گذشته، بعد از 20 روز کجای کار هستن؟ ماهیت جمهوری اسلامی، حتی اون بخش به اصطلاح عملگراش هم زمانی که در پی توافقاتی باشه، این توافقات همیشه ناپایدار هست. تا جهان بالاخره به این نتیجه خواهد رسید که تا جمهوری اسلامی هست، امکان هر گونه توافق پایدار با جمهوری اسلامی امکان ناپذیره. این چیزی که مردم ایران سالهاست به اون رسیدند.
0: سعیده بشیرتاش، ممنون از حضورتون در این گفتگو. در پی افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز، ایالات متحده با ارسال پیامی به تهران اعلام کرد جمهوری اسلامی باید تا امروز شنبه با انتشار بیانیه رسمی مسئولیت خود را در حملات اخیر به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بپذیرد. واشنگتن از تهران خواسته تا به طور صریح یا دست کم به طور ضمنی تایید کند که در این حملات مرتکب اشتباه شده. واشنگتن تاکید کرده جمهوری اسلامی باید متعهد به توقف حملات و عدم دریافت هر گونه عوارض از کشتی ها شود. مقام های آمریکایی میگویند مقام های جمهوری اسلامی در پیام های خصوصی با واشنگتن اذعان کردند که حملات اخیر به کشتی ها در تنگه هرمز اشتباه بوده و این حملات توسط بخش سرکش ساختار حکومت انجام شده. مقام های آمریکایی این حوادث را نشانه کشمکش قدرت میان جریان های تندروی جمهوری اسلامی توصیف کردند. سه حمله به کشتی های تجاری در هفته گذشته رخ داد. دونالد ترامپ پس از این رویدادها پایان آتش‌بس را اعلام کرده و دستور دو مرحله حمله نظامی به اهدافی در ایران را صادر کرد. یک مقام آمریکایی به شبکه ABC نیوز گفته هر گونه توافق با جمهوری اسلامی به تحویل ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران بستگی دارد. این مقام هشدار داده پس از حملات هوایی آمریکا این مواد زیر آوار مدفون شدند و اگر تهران از تحویل آنها خودداری کند گزینه نظامی روی میز است. به گفته این مقام در صورت استفاده از گزینه نظامی آمریکا اطمینان حاصل می‌کند ذخایر اورانیوم با غنای بالا برای همیشه در زیر زمین باقی می‌مانند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای گفتگو با مقام‌های عمانی درباره تنش‌ها در تنگه هرمز امروز وارد مسقط شد. سخنگوی وزارت خارجه هم دیروز اعلام کرد محور اصلی مذاکرات تحولات و درگیری‌ها در تنگه هرمز و مسائل منطقه‌ای خواهد بود و در این رابطه تاکنون چند جلسه فنی در تهران و مسقط برگزار شده. احمد صمدی همکارم از برلین همراه ما شده. احمد، همچنان این رایزنی‌های دیپلماتیک ادامه داره، تنش‌های بین تهران و واشنگتن هم ادامه داره، موضوع تنگه هرمز و بستن اون هم همچنان ادامه داره. علاقچی الان رفته عمان، بیشتر از تو بشنویم که چه جزئیاتی رو قراره اونجا دنبال بکنن، به چه نتیجه‌ای ممکنه برسن.
2: بله، و البته مسئله اورانیوم غنی شده رو هم نباید فراموش کنیم که اون هم روی میز هست، دستور کار هست و خیلی مهم هست برای ایالات متحده که جمهوری اسلامی دسترسی پیدا نکنه به این اورانیوم 60% غنی شده و باید اون رو خارج بکنه از این. اما همونطور که خب اشاره شد و خبرها هم به ما میگه، همچنان ما شاهد افزایش تنش ها هستیم تا کاهش تنش ها و خبرهایی هم که در خصوص میانجیگری ها وجود داره نشون میده که سطح تنش بالا هست و خیلی تلاش میکنن مقامات کشورهای منطقه مناطق از جمله قطر و پاکستان که تا حدود زیادی بتونن که از افزایش تنش‌ها جلوگیری بکنن. پیام‌هایی که از کاخ سفید و همچنین جمهوری اسلامی داره صادر میشه نشان دهنده آرامش نیست و بیشتر بیانگر تنش هست و در همین رابطه هم می‌بینیم که خب عباس عراقچی به عمان سفر کرده و داره گفتگو میکنه با مقامات عمانی که بیشتر حول محور تنگه هرمز خواهد بود. به هر حال ایالات متحده از جمهوری اسلامی خواسته که امروز تعهد بده که دیگه به کشتی ها حمله نخواهد که و این تعهد رو باید علنی بده و از طرف دیگه هم خب عباس عراقچی به دنبال این هستش که دست کم تنها کشوری که میتونه باهاش همکاری بکنه و همراهی بکنه عمان هست رو در کنار خودش حفظ بکنه، عمانی که به صراحت اعلام کرده مخالف است با هر گونه گرفتن عوارض از تنگه هرمز و مخالفت خودش رو اعلام کرده. کشورهای منطقه هم با این موضوع مخالف هستن. قطری ها که به هر حال دارن برای جمهوری اسلامی رایزنی میکنن و دوست دارن که آرامش در منطقه باشه، سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده که با شرایطی که جمهوری اسلامی به دنبال به دست گرفتن حاکمیت تنگه هرمز هست، مثل این میمونه که شما آبراه در به صورت گروگان بدید در اختیار یک حکومت باشه و به نوعی این اقدام جمهوری اسلامی رو گروگانگیری توصیف کرده حاکمیت جمهوری اسلامی بر خلیج فارس و تنگه هرمز و میبینیم که از این جهت هم جمهوری اسلامی تحت فشار است. اما در سوی دیگر هم به لحاظ بین المللی هم جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفته. شورای حکام سازمان بین المللی دریانوردی بیانیه رو صادر کرده و محکوم کرده ادعاهایی که جمهوری اسلامی داره در خصوص تنگه هرمز و حتی تشکیل اون سازمان آبراه خلیج فارس رو هم گفته که غیر قانونی هستش و نمیتونه جمهوری اسلامی اعمال حاکمیت بکنه بر تنگه هرمز در حالی که بخواد حاکمیت دیگر کشورها رو نادیده بگیره. به نظر میاد در خصوص عمان حرف زده میشه و به هر حال عمانی ها هم خواهان این نیستن که اجباری عوارض دریافت بشه، اونها چیزی شبیه مدل تنگه مالاکا رو میخوان در جنوب شرق آسیا که عوارض باید به صورت داوطلبانه باشه، اون هم در ازای خدماتی که ارائه میشه. و به این ترتیب حالا جمهوری اسلامی اگر دست خالی از عمان برگرده عباس عراقچی، به نظر میاد که تنش ها همچنان رو به افزایش خواهد بود و ما شاید شاهد این باشیم که جمهوری اسلامی ضربات بیشتری رو به عمانی ها وارد بکنه.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم احمد صمدی از برلین. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به حمله آمریکا به پل استراتژیک عقلا نوشته پاسخ حمله به کریدورهای ایران باید هدف قرار دادن بنادر جبل علی در امارات متحده عربی و حیفا در اسرائیل باشد. فارس نوشته حمله به پل عقلا جنگ را از تنگه هرمز به زیرساخت‌های کریدوری کشانده و پاسخ متقابل جمهوری اسلامی باید بر نقاط کلیدی کریدور هند خاورمیانه اروپا موسوم به آیمک متمرکز شود. در همین رابطه روزنامه شرق نوشته هدف قرار گرفتن پل عقلا نشان می‌دهد مسیرهای جایگزین ترانزیتی جمهوری اسلامی نیز در معرض تهدید قرار دارند. روزنامه کیهان هم در یادداشتی نوشته در صورت ادامه حملات آمریکا جمهوری اسلامی باید زیرساخت‌های کشورهای منطقه را هدف قرار دهد. روزنامه کیهان نوشته در پاسخ به هدف قرار گرفتن پل عقلا جمهوری اسلامی باید بدون هشدار قبلی پل ملک فهد در عربستان سعودی را هدف قرار دهد. کیهان همچنین خواستار بستن تنگه باب المندب و خروج از NPT به عنوان اقدامات بعدی شده. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ما شده. علی، به نظر میرسه که بسیار خشمگین هستن که به پل عقلا حمله شده. بالاخره مسیر ترانزیتی بود که با بستن بنادر ایران در جنوب و همچنین محاصره از اون استفاده میکردن برای اینکه کالاها رو وارد بکنن. حالا این پیشنهادی که دادن حمله به زیرساخت‌های کشورهای همسایه ممکن شه پیامدهایی داشته باشه علی؟
3: خب همونطور که تو گفتی بعد از محاصره دریایی این خط کریدوری یک مفری بود برای جمهوری اسلامی، هرچند که در مقایسه با بنادر جنوبی تنها 10% ظرفیت بنادر جنوبی رو داشت، ولی به هر حال مفری بود که بتونه برخی از کالاهای خودش رو از این طریق وارد بکنه. به خصوص گفته میشد که چون این خط کریدوری جمهوری اسلامی چین و روسیه هست، تجهیزات نظامی و مهمات از این طریق منتقل میشد و بنابراین هدف قرار گرفتنش به لحاظ در واقع پشتیبانی نظامی هم جمهوری اسلامی رو دچار لطمه میکرد. اما خب اونطور که روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس خواستن که خب پل ملک فهد رو بزنیم، نمیدونم پالایشگاه های کشورهای منطقه رو بزنیم، زیر ساختاشون رو بزنیم. خب این کاری بوده که جمهوری اسلامی از اول جنگ کرده، یعنی هم تاسیسات برق رو در کشورهای مثل کویت و قطر و امارات و عربستان و بحرین هدف قرار داده، تاسیسات آبشیرینکن رو زده، پالایشگاه هاشون رو زده، بنادرشون رو زده. یعنی این کار جمهوری اسلامی از قبل داشته انجام میداده و این تهدید کیهان در واقع واکنش خشمگینانه است به این که خب تنها راه تنفسی جمهوری اسلامی که میتونست جمهوری اسلامی رو به چین و روسیه وصل کنه از طریق هدف قرار گرفتن این پل قطع شده و از همین جهته که شاهد واکنش‌های در واقع هیجانی رسانه‌های نزدیک به حکومت در این باره هستیم.
0: حالا اگر اونجوری که حالا این روزنامه‌های طرفدار حکومت دارن ازش حرف میزنن، این جنگ برسه به جنگ کریدورها در منطقه، یعنی اونها بیان به زیرساخت‌های ایران حمله بکنن، از این طرف ایران بخواد پاسخ بده به کریدورهای منطقه رو بزنه، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
3: خب این نکته اینه که اصلا اصولاً آمریکا با توجه به موقعیت استراتژیک ایران تصمیم گرفته بود که بعد از اون حملات 40 روزه در طی مذاکرات و توافقی که با جمهوری اسلامی به دست میاره در واقع ایران رو وصل کنه به اقتصاد جهانی و از طریق حل کردن ایران در اقتصاد جهانی مانع از بحران آفرینیش بشه در منطقه. یعنی وقتی ایران بتونه از منافع اقتصادی تجارت با کشورهای جهان بهره مند بشه، دیگه لزومی نداره مثلا تنگه هرمز رو ببنده یا بخواد کشورهای منطقه رو تهدید کنه. اما از اونجا که بحران آفرینی در ذات جمهوری اسلامی است و اصلا جمهوری اسلامی بدون تنش آفرینی و بحران آفرینی وجودش معنایی نداره، تمام این تلاش های آمریکا در واقع به ثمر ننشست و جمهوری اسلامی کماکان بر همون راهی که بلده، یعنی راه تنش آفرینی و ایجاد اختلال در تجارت سایر کشورها، میخواد باجگیری کنه از این طریق. یعنی تنگه هرمز رو میبنده، کشتی‌ها و نفتکش‌ها رو اونجا میزنه که از این طریق مثلا بتونه از کشتی‌های عبوری مثلا عوارض بگیری. خب میگه باجگیری هستش و به نظر میسه که جامعه جهانی زیر بار این باجگیری نخواهند رفت و بالاخره راهی پیدا میکنن که جمهوری اسلامی رو به طریق لازم در واقع یا به یک حکومت مطیع تبدیل کنن یا در واقع با یک حکومت مورد تایید مردم جایگزینش کنن.
0: ممنون از توضیحات تو. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ما. حمله به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین تهدیدها برای کشتیرانی و امنیت انرژی جهان و درآمدزایی برخی از کشورهای منطقه است. هرچند امارات متحده عربی با ایجاد مسیرهای جایگزین بخشی از صادرات نفت خودش را از این بحران دور کرده، اما سازمان بین المللی دریانوردی همچنان نسبت به پیامدهای جنگ بر کشتیرانی و تجارت جهانی هشدار میده. ترسک صادقی و جزئیات بیشتر.
4: آتش در تنگه هرمز به این زودی ها خاموش نخواهد شد. حمله به سه کشتی حامل انرژی و تبادل حملات ایران و آمریکا در روزهای گذشته بار دیگر این واقعیت را یادآوری کرد که امنیت تنگه هرمز به این زودی ها به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت. بهای این ناامنی را پیش از همه اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس می پردازد. با وجود گذشت ماه‌ها از آغاز بحران، عراق، کویت و عربستان سعودی هنوز نتوانستند صادرات نفت خود را به سطح پیش از جنگ بازگردانند. برآوردهای بازار نشان می‌دهد صادرات عراق همچنان حدود 3 میلیون بشکه در روز کمتر از شرایط عادی است. کویت نیز نزدیک به 1 میلیون و 900 هزار بشکه و عربستان سعودی حدود 4 میلیون و 600 هزار بشکه در روز پایین‌تر از سطح پیش از بحران نفت صادر می‌کند. نشانه ای از این که ناامنی در تنگه هرمز همچنان هزینه های سنگینی بر صنعت انرژی منطقه تحمیل می کند. در مقابل امارات مسیر متفاوتی را برگزیده. این کشور با اتکا به خط لوله حبشان فجیره و دسترسی مستقیم به دریای عمان توانسته بخش قابل توجهی از صادرات نفت خود را بدون وابستگی به تنگه هرمز حفظ کند. مزیتی راهبردی که امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت آن آشکار شده است.
5: کشتیرانی نباید قربانی هیچ درگیری شود. هر بار که رفت آمد کشتی ها مختل می شود، همه ما آثار منفی آن را بر اقتصاد و امنیت غذایی احساس می کنیم.
4: تجربه امارات نشان می دهد راه کاهش آسیب پذیری شاید نه در انتظار آرام شدن اوضاع، بلکه در کاهش وابستگی به تنگه هرمز باشد. زیرا تهران بارها نشان داده از تبدیل تنش‌های منطقه‌ای به اهرم فشار بر این گذرگاه راهبردی آبایی ندارد. به همین دلیل موضوع امروز دیگر فقط امنیت چند نفتکش نیست. رقابت بر سر تنگه هرمز به رقابتی بر سر کنترل یکی از مهمترین شریان‌های انرژی جهان تبدیل شده. و تا زمانی که این آبراه در کانون رویارویی‌های منطقه‌ای قرار دارد، هر حادثه تازه‌ای می‌تواند بار دیگر اقتصاد کشورهای منطقه و بازار جهانی نفت را با موجی جدید از بی‌ثباتی روبرو کند. تروسکه صادقی.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده از شنیده شدن صدای انفجار مهیب و برخاستن دود از منطقه پارچین و پاکدشت در شرق تهران خبر می‌دهد. رسانه‌ها در ایران گزارش دادند در این منطقه عملیات انهدام مهمات عمل نکرده در حال انجام است و صدای شنیده شده ناشی از عملیات ایمن‌سازی است. شماری از خانواده‌های جانباختگان و شهروندان در ششمین ماه انقلاب ملی ایرانیان یاد جاوید نامان را گرامی داشتند و بر مزار آنها جمع شدند. تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد برخی شهروندان هم محل کشته شدن جاوید نامان را گلباران کردند. شکرالله احمدی، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، به بیش از 3 سال و 7 ماه حبس محکوم شده. دادگاه کیفری ممسنی شکرالله احمدی را به اجماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام متهم کرده. شورای هماهنگی در واکنش به این حکم خواستار توقف برخوردهای قضایی و پرونده سازی‌های امنیتی علیه معلمان شده است. خبرگزاری ایلنا در گزارشی با مرور پرونده‌های فساد در سازمان تأمین اجتماعی، ابعاد تخلفات مالی در این نهاد را بررسی کرده و به نمونه‌هایی از پرونده‌های تخلف و فساد در سال‌های گذشته پرداخته. اختلاس هزار میلیارد تومانی در 150 شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و 60 از جمله این موارد است. نمونه دیگر تخلف 59 میلیون دلاری در پتروشیمی غدیر و تلاش برای نپرداختن طلب 400 میلیارد تومانی یک شرکت دارویی است. این گزارش همچنین به تصویب پرداخت بیش از 6 میلیارد و 243 میلیون تومان برای پرداخت به حدود 50 عضو هیئت امنا و مدیر در دوره مدیریت سعید مرتضوی اشاره کرده. تفاهم‌نامه واگذاری 138 شرکت تأمین اجتماعی تا سقف 4 میلیارد یورو به مجموعه بابک زنجانی از دیگر نمونهای اختلاس، رانت و فساد در تأمین اجتماعی است. بر اساس گزارش ایلنا، حداقل حقوق یک بازنشسته با 30 سال سابقه کار حدود 20 میلیون تومان است، رقمی که کمتر از 1/3 برآوردهای مربوط به خط فقر است. ایلنا نوشته دهها فساد گسترده در سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی است که سالها تلاش کارگران برای افزایش مستمری به میزان نرخ تورم بی نتیجه بوده و سازمان تأمین اجتماعی عامل این بحران را کسری بودجه عنوان کرده. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان همراه ما شدن. آقای علوی، این اعداد و ارقامی که ما خوندیم خودش نشان دهنده اوج فساد و راندخاری هست در سازمان تأمین اجتماعی. واقعا باید بگیم که این سازمان ورشکسته است و باید از اصل و اساس تغییر بکنه؟
6: خب به ابتدا هم خدمتون بگم که این سازمان های تأمین اجتماعی اساسا سازماندهی میشه اگر مبنا به اصطلاح تجربه بشر در اروپا کشورهای پیشرفته باشه، برای اینکه یک سازمانی باشه شفافیت داشته باشه، پاسخگویی نسبت به مستمر بگیران و کسانی که سرمایه گذاری کردن در طول سالیان دراز و تجمیع سرمایه برای ثبات اقتصادی، کاهش فقر و تبعیض و همچنین پیشرفت جامعه. نگاه بکنیم به بورس‌های بین‌المللی دنیا، اینا سرمایه‌هاشون بخش عمده‌اش مال صندوق‌های سرمایه گذاری کشورهای گوناگون. اما در ایران چه اتفاقی افتاده؟ علی‌رغم اینکه نیروی کار ایران در طول مدت طولانی سرمایه گذاری کرده اینجا، اما با توجه به این که این صندوق ها نه شفافن، نه پاسخگو هستن، نه قانونمند هستن، تومین شدن برای راندخاران حکومتی، انواع راندخاران، این نمونه هایی که شما گفتید بخشی از اوناست در سطوح بالا. چرا؟ برای اینکه این گزارش همه ابعاد داستان رو نمیکاود، نشان نمیدهد و الا نمیبایست این اوضاع به این شکل در آمده باشه. بنابراین به جای استفاده از ورشکستگی که یک کلمه ایست که معمولا برای شرکت های کوچک و بخش خصوصی به کار میبره، باید یک ابر بحران دید. کما اینکه اقتصاددان های ایران هم این رو ازش نه ورشکستگی به عنوان ابر بحرانی اسم میبرن که باعث بی‌ثباتی اقتصادی میشه، موجب میشه که سرمایه اعتماد اجتماعی از بین بره و فقر و تبعیض نسبت به نیروی کار ایران و بخصوص سالمندان که اونها رو فقیر و فقیرتر میکنه، بنابراین شده منبعی برای رانت و فقر جامعه ایران.
0: آقای لوی، بازنشسته ها سال هاست که دارن اعتراض میکنن، ده تقریبا میشه گفت ماهی نیست که اونها جمع نشن، تجمع نکنن برای اینکه مستمریشون افزایش پیدا بکنه. حالا این ابر تورم یا این فسادی رو که ما در سازمان تامین اجتماعی میبینیم چه تأثیری میتونه بذاره رو معیشت بازنشسته ها؟
6: اون چیزی که تجربه میشه الان و بر اساس آموزه‌های اقتصادی، اگر این صندوق‌های تأمین اجتماعی برای کاهش فقر و تبعیض و حتی بیماری، این که به اصطلاح این بازنشستگان مستمر بگیرن، بخش عمدهشون بیمار هستن به خاطر شرایط کاری، بنابراین پیامدش این خواهد بود: ابتداعا فقر گسترده و عمیق، دوم این که اینها قادر نیستن هزینه های زندگی خودشون تأمین کنن و زندگیشون از اون حد خط فقر هم پایین تر میره، در نتیجه آسیب پذیری در مقابل انواع بیماری ها. از سوی دیگه با توجه به این نظام به تأمین اجتماعی ناقص، ناکافی، فاسد، طبیعی است که تأمین هزینه‌های بهداشت و درمان هم کفاف نمیده، چیزی که ما می‌بینیم الان به طور تجربی. بنابراین این است که یک گروهی از جامعه که کار کردن، تلاش کردن، الان به یک وضعیتی دچار شدن که نه تنها فقیر، بیمار و به حساب در هم شکسته هستن، الان حقوق خودشون هم که مطالبه میکنن کسی که پاسخگو نیست. حالا چرا پاسخگو نیست؟ طبیعی است که وقتی این سرمایه انبوه در تأمین اجتماعی شفاف، پاسخگو و زیر نظارت نیروی کار نیست و یک صندوق دولتی و غیر شفافه، طبیعی است که دولت از اون سوء استفاده میکنه، کما اینکه شما به اصطلاح به نمونه های اشاره کردید. من تا همونجوری که خدمتتون گفتم نمونه بسیار بزرگتر است، الا صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی ایران میبایست بتونه کفایت بکنه این مشکلات و شرایط بازنشستگان و مستمر بگیران رو.
0: احمد علوی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. شمار قربانیان زمین لرزه در ونزوئلا به 4118 نفر افزایش یافت. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، این کشور با خطر شدید شیوع تب زرد، تب دنگی و مالاریا مواجه است. همزمان یک تیم پزشکی 99 نفره از برزیل با ایجاد بیمارستان صحرایی به حدود 1400 آسیب دیده خدمات رسانی کردند. آتش سوزی جنگل ها در جنوب اسپانیا ساکنان این منطقه را با وضعیت بحرانی روبرو کرده. تا کنون مقام های محلی مرگ 12 نفر را بر اثر این آتش سوزی تایید کردند و 23 نفر دیگر هم همچنان مفقود هستند. به گفته رئیس خدمات اضطراری آندلوس، 4 نفر از قربانیان در یک خودرو جان باختند. 7 تن دیگر در پی تلاش برای فرار جان خود را از دست دادند. بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در شهر گانتانگ در جنوب چین خسارت‌های گسترده‌ای بر جای گذاشته. همزمان با نزدیک شدن طوفان باوی، بیش از 10,000 قایق ماهیگیری در جنوب شرقی چین برای پناه گرفتن به بندر بازگشتند و تمامی مسیرهای مسافربری دریایی در این شهر به حالت تعلیق درآمده. ارتش پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرده نیروهای امنیتی این کشور با پشتیبانی بالگردهای نظامی دست کم 75 تن از شبه نظامیان جدایی طلب را در جریان یک عملیات گسترده و چند روزه در ایالات ناآرام بلوچستان کشتند. این عملیات در پاسخ به موج اخیر حملات علیه نیروهای نظامی، پلیس و غیر نظامیان انجام شده که در آن بیش از 50 تن از نیروهای نظامی پاکستان کشته شدند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با خانواده های قربانیان تاکید کرده عاملان این حملات تروریستی مجازات خواهند شد. همکارم تاج الدین سروش اینجا در استودیو همراه ما شده. تاج، یه ذره اول توضیح بده راجع به وضعیتی که الان تو بلوچستان پاکستان ما داریم، چه اتفاقی داره میفته؟
7: وضعیت در بلوچستان پاکستان فوق العاده اضطراری و خطرناک است. در یک هفته اخیر حملاتی که در این ایالت انجام شده کم سابقه بوده، بسیار زیاد گسترده بوده. چندین پاسگاه پلیس حمله شدند، تعدادی از اعضای نیروهای امنیتی پاکستان از یک مسیر جدای طلبان بلوچ رو بودن که شمارشان به 15 نفر می رسید. اینها را بعد از اینکه اسارت گرفتن اونا را تیرباران کردن، کشتن و همین گونه حملات پیهم دیگه ای که در خانه یکی از اعضای حزب مردم پاکستان که یکی از چهره های برجسته ایالت بلوچستان بوده و هم حمله انجام دادن که 17 تن از اعضای خانواده از را کشتن. اگر اینو مجموعا حساب بکنیم وضعیت در بلوچستان فوق العاده آشفته است. حالا این آشفتگی از کجا سرچشمه میگیره؟ اینه که اولا بلوچستان رو میدونیم که ایالتی بزرگترین ایالت پاکستان است با کمترین جمعیت و از طرف دیگه این ایالت مردم یا بلوچای بلوچستان اقتداریشان خواستار جدایی بلوچستان هستند که یه جریان به اسم جنبش آزادی بخش بلوچ که در فهرست گروه های تروریستی بسیاری از کشورهای جهان قرار داره، ولی این گروه تلاش میکنه برای مبارزت نظامی انجام میده برای آزادی این ایالت که بیشترین این حملات هم مربوط این گروه میشه. از طرف دیگر تحریک طالبان پاکستان که او هم یک گروه سازمانی که از نگاه بسیاری از کشورها تروریستی است، او همکاری پیدا کرده و دست باز پیدا کرده با این جریان. به اضافه از این گروه هایی که اینها را اسپانسر میکنن و حمایت مالی میکنن، دولت پاکستان میگه که هند است که به اینا پول میده از طریق طالبان افغانستان. حالا ای که از طریق طالبان افغانستان به اینا پول میرسه یا نه، اینم بحث جداست که باید به اون روش جداگانه تمرکز کنیم. اما اصلی مسئله اینه که حالا در یک نقطه عطف به ایالت بلوچستان قرار گرفته.
0: تاج، اشاره کردی به این موضوع که این تحریک طالبان پاکستان به نوعی از حمایت افغانستان هم برخورداره. چقدر ممکنه این درگیری ها پیشتر هم شاهد بودیم که این تنش ها به داخل خاک افغانستان هم کشیده شد، جنگ هایی هم به شکل پراکنده شکل گرفت، چقدر ممکنه دوباره تاثیر بذاره روی روابط افغانستان و پاکستان؟
7: شدیداً همین الان تاثیر گذاشته. همین دیروز که آقای شهباز شریف سخن میگفت و گفته که این همین گروه ها از خاک افغانستان میاد داخل پاکستان و حملات را انجام میده و اونا طالبان افغانستان عامل اصلی این قضیه میدانن. و از طرف دیگه فراموش نکنیم که طالبان که در ماهای اخیر چندین بار جنگنده های پاکستانی مراکز مناطق مختلف افغانستان حمله قرار دادن، ممکن است که از طریق اینا توانایی تقابل یا هم عملات تلافی جویانه را نداشته باشن. ممکن است که از این طریق اینها انتقام عملات پاکستان را بگیرن که این هم بعید نیست. ولی حالا نکته جالبی قضیه اینه که پاکستان و طالبان که دوستی بسیار صمیمی بودن در 20 سال گذشته، حالا به یک دشمن تبدیل شدن که هر لحظه احساس میکنن که باید طالبان در افغانستان حاکمیت نداشته باشه. و همین خاطر هم تلاش میکنن، طالبانی طرف تلاش میکنن با حمایت از گروه های مثل آزادی بخش بلوچ و تی تی پی تحریک طالبان پاکستان نارامی را ببره و داخل سمت خود پاکستان که حالا دو ایالت پاکستان که بلوچستان و خیبر پختونخوا است، هر دو ایالت در واقع دستخوش نارامی های شدیدی است که از ناحیه تی تی پی تحریک طالبان پاکستان و بلوچ های آزادی بخشی که در اونجا حاکم. مثلا البته فراموش نکنید که بلوچستان هم مرز با ایران هم است و بلوچستان ایران هم تا حدودی متاثر شده از این حادثات.
0: ممنون از توضیحات تو. همکارم تاج الدین سروش اینجا در استودیو همراه ما. تصاویر زنده‌ای ببینیم از سواحل شمال شرقی تایوان. همونطور که پیشتر هم گفتیم، ابر طوفان باوی به این سواحل نزدیک شده. همزمان اشاره شده که این طوفان سیلاسا با یک سرعتی در حدود 155 کیلومتر در ساعت به این جزیره خواهد رسید. بعد از در هم کوبیدن این جزیره به سمت چین و ژاپن هم حرکت میکنه. سیلاب‌های بزرگی به راه افتاده، همین حالا هم خبرهایی داشتیم از خسارت‌هایی که به شهرهایی در جنوب چین وارد شده. قایق‌های ماهیگیری هم بازگشتن به سواحل. این تصویر هم که شاهد هستین تصاویر ماهواره‌ای هست از همین طوفان. همینطور که می‌بینید نقطه مرکزی این طوفان در نزدیک داره میشه به سواحل تایوان و چین. اشاره شده که این طوفان در فیلیپین باعث رانش‌های بزرگی در زمین شده، دست کم 15 نفر اونجا کشته شدن و اشاره شده که این یکی از بزرگترین و قدرتمندترین طوفان‌هایی هست که جنوب شرق آسیا به خودش دیده در سال‌های اخیر و احتمال عبور او به چین و ژاپن هم وجود داره. تصاویری که شاهد هستین تصاویر ماهواره‌ای هست از همین ابر طوفان.

0: دور یک چهارم نهایی جام جهانی دیشب با برگزاری یک مسابقه ادامه پیدا کرد و اسپانیا پس از 16 سال به جمع 4 تیم برتر جهان رسید. دیشب اسپانیا 2-1 بلژیک رو از پیش رو برداشت و رقیب تیم ملی فرانسه در مرحله نیمه نهایی جام جهانی شد. اما امشب در ادامه دور یک چهارم نهایی از ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران، نروژ و انگلستان برابر هم قرار میگیرند. ساعت 4:30 دقیقه بامداد فردا هم به وقت ایران آرژانتین به مصاف سوئیس میره. همکارم مزدک میرزایی اینجا در استودیو همراه ما هست. مزدک، بالاخره اسپانیا هم عبور کرد از این صد و رسید به یک چهارم نهایی. بازی دیشب رو چطور دیدی؟
1: بله، مسافه دو تیمی بود که یکیشون 35 تا بازی بود نواخته بود تیم اسپانیا و دیگری 18 مسابقه، یعنی دو تیمی بودن که شکست ناپذیر بودن اخیراً و انصافا بازی قشنگی هم بود، در کلاس یک چهارم نهایی جام جهانی بود. بلژیک تیمی بود که شاید خیلی فکر می‌کردن زودتر از اینا بعد خداحافظی بکنه بعد از دیدن دو تا بازی اولش، خصوصا اون نمایش ناامیدکننده‌اش در بازی مقابل ایران، اما رفته رفته اون خودشون پیدا کردن، رسوندن خودشون به این مرحله و اسپانیا هم که مثل همیشه تیم قدرتمندی بوده. ولی در 30 دقیقه اول مسابقه اسپانیا برتری کامل و مطلق داشت به حریف، هم از نظر مالکیت توپ، هم از نظر در واقع وضعیت ساماندهی خط دفاع، خط میانی و خط حمله، و در نهایت اونا تونستن دقیقه 30 به گل هم برسن و بازی رو یک پرسه جلو افتادن. گلی هم که زدن فابیان رویز زد، بازیکنی که کسی فکر نمی‌کرد در ترکیب اصلی تیم اسپانیا در این مسابقه باشه، همین که پدری بازی بکنه، ولی دلافونته به این بازیکن بازی داد و دقیقه 30 گل هم زد. اما در ادامه مسابقه بلژیک به بازی برگشت و تونست با ضربه دکتلار در نیمه اول مسابقه با بازی رو مساوی بکنه، ولی توی نیمه دوم بازم این اسپانیا بود که برتری کامل داشت. در نهایت دقیقه پایانی میکل مرینو مثل بازی قبلی دقیقه 86 اومد، دقیقه 88 گل زد، تو بازی قبلی دقیقاً همین موقع اومده بود، دقیقه 91 گل زده بود، یه ذخیره طلایی برای تیم اسپانیا. و این نشون میده که دلافونته چقدر خوب شاگردانش رو میشناسه، میدونه که چه موقعی از چه بازیکن استفاده بکنه. بازیکن اول که گل زد یعنی رویس اصلا قرار نبود بازی بکنه، اومد بازی کرد گل زد، و بازیکن دوم که بازم از نیمکت اومد و تونست پیامبر شادی برای تیم اسپانیا باشه. اسپانیا رفت به نیمه نهایی حریف فرانسه شد، بازی فوق العاده جذابی خواهد شد. فرانسه تیم خیلی پرستاره ایه، اسپانیا تیم خوبیه که ستاره مثل فرانسه نداره، ولی خب تیم منسجمیه و بسیار هماهنگ عمل میکنن و منتظرین ببینن در نیمه‌نهایی چه خواهد شد.
0: اسپانیا دیشب جنگ مربی‌ها رو برد، امشب هم دو تا بازی حساس و مهم هست. برای خود من بازی نروژ و انگلستان خیلی جذاب، این باهوش مصنوعی هم تصاویری ساختن که انگار واکینگا قراره دوباره مثل تاریخ حمله بکنن به انگلستان و انگلیسی هم خیلی انگیزه دارن این بار.
1: آره، چند روزی است که دقیقاً زمانی مشخص شد که نروژ برزیل رو زد و حریف انگلیسی شد، دارن راجع به موضوع صحبت می‌کنن. هر شبکه تلویزیون نگاه می‌کنید یه گوش نگاهی به فوتبال هم داره، حتی اگر برنامه فوتبالی نباشه. و خب همه منتظرن که امشب برن در پاپ ها، در میخانه ها بشینن بازی رو تماشا بکنن. بازی هم زمانش خوبه، حداقل ساعت 10 شب روز شنبه هم هست، فردا هم که تعطیل همه جا، برابری همه چی دست به دست هم داده که برای انگلیسی خوب پیش بره. ولی فراموش نکنیم که اون طرف یه بازیکن هست که واقعا نمیشه فراموشش کرد، هالندی که به حال در سالیان اخیر در لیگ برتر انگلیس واقعا درخشیده. میدونیم در کشور انگلیس هم متولد شده، پدرش هم سالها در کشور انگلیس بازی میکرده، ولی خب برای سرزمین پدریش بازی میکنه و
0: خیلی میگن نماد... اصلا ستاره این جام هالند.
1: آره، نماد اصلا نروژ و اسکاندیناوی هستن، فهم میکنم بهش افتخار میکنه. به هر حال فقط هم البته نروژ در هالند خلاصه نشده، بازیکن خوب دیگه هم دارن که میتونن به تیم انگلیس، برای تیم انگلیس مشکل ایجاد کنن. از جمله نوسا، یه بازیکن دارن به اسم نوسا که در سمت چپ زمین بازی میکنه، بازیکن بسیار سریع و خطرناکیه. و از اون طرف اشاره بکنیم که مصدوم تیم انگلیس هم برگشتن و در این بازی میتونن تیم انگلیس رو همراهی بکنن. و من دیدم تصاویری که از اردوی تیم انگلیس میاد، خیلی امیدوار بودن که بتونن از صد نروژ هم عبور بکنن برن به نیمه نهایی. آخرین بار در سال 2018 به نیمه نهایی رفتن، اما اونجا کاری از پیش نبردن. این بار میخوان تمام راهو برن و جامو به خونه برگردونن. ببینیم که
0: فعلا چند قدم فاصله دارن تا اینکه جامو به خونه برگردونن. اما از یه بازی دیگه هم بازی سوئیس هست مقابل آرژانتین. خیلی ها میگن که آرژانتین شانس بهتری و بیشتری و انگیزه خوبی داره برای اینکه ببره، ولی این جام جهانی به ما نشون داد خیلی نمیشه روی کارنامه سابق تیم ها قضاوت کرد.
1: بله، آرژانتین خب مدافع عنوان قهرمانیه و یه بازیکن داره که به عقیده میکنم خیلی ها بهترین بازیکن تاریخ باشه، یعنی با فاصله الان فکر میکنم که با آماری که به جا گذاشت از نظر آماری حداقل بهترین بازیکن تاریخ واقعا قابل مقایسه نیست. آماری که به جا گذاشت 21 گل در جام های جهانی زده و البته بیشترش هم بعد از سن 35 سالگی به ثمر رسوند، یعنی مسی 10 سال پیش بود از تیم ملی خداحافظی بکنه، انقدر ناامید بود، انقدر شکست خورده بودن در تمام میادین، حتی در کوپا آمریکا هم شکست می‌خوردن، ولی برگشت اسمش منصرف شد، برگشت و دیدیم که چه افتخارات بزرگی رو کسب کرد و فکر می‌کنم که امشب همه نگاه بازم به مسیه، ولی بازم بگیم که آرژانتین فقط در مسی خلاصه نمیشه، بازیکن بسیار خوب دیگه هم داره. اون طرف سوئیس بهترین جوانش رو نداره، یوهان مانزامبی یکی از بهترین بازیکن‌های تیم سوئیس بود، در این دوره در پست وینگر بازی می‌کرد، این بازی رو از دست داده به خاطر آسیب دیدگی، ولی اونا در میانه زمین یه بازیکن بسیار خوب دارن به نام گرانیت ژاکا، بازیکنیه که 35 سال است، بسیار پخته است، در اوج دوران آمادگیش به سر می‌بره، می‌تونه رهبر تیم سوئیس باشه و مساف سوئیس و آرژانتین اگر سوئیس ببره دیگه کل جام اروپایی میشه، چون آخرین تیم غیر اروپایی حاضر در رقابت الان تیم آرژانتینه. ولی خب همه چی نشون میده که تیم آرژانتین شانس بیشتری برای پیروزی در این مسابقه داشته باشه. باید دید که آیا مسی هم گل میزنه، این رکوردش رو افزایش میده، دست نیافتنی میکنه یا نه. از اون طرف خب سوئیس هم انگیزه بسیار زیادی داره.
0: ممنون از توضیحات تو. بریم ببینیم امشب بالاخره انگلیسی‌ها نزدیک میشن به اون جامی که قرار برگردن خونه. البته من خودم طرفدار نروژم ولی جرئت نمی‌کنم تو میخونه ادعای داشته باشم. ممنون از حضور تو مزدک میرزایی اینجا در استودیو همراه ما. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید برای دریافت آخرین خبرها میتونید به وبسایت ما مراجعه بکنید، iranintel.com. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، الناز کیانی با یه بخش خبری تازه همراه شما خواهد بود رأس ساعت 2 بعد از ظهر. وقت خوش.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: جمشید شارمهد هستم.
6: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
7: ایشون رو پیاده کردن بچه ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
6: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
8: خوش رو برداشتم، آن گفتش قضا بابا تو خوش کن، دولت ها کیش کاری نگرد.
9: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
10: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.
11: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده.

که دلم پای بند مهر کسی است. سفر کنید رفیقان که من گرفتارم. اگر هزار تعنت کنی و طعنه زنی، من این طریق محبت ز دست نگذارم. در آن قضیه که با ما به صلح باشد دوست، اگر جهان همه دشمن شود چه غم دارم. کجا توانمت انکار دوستی کردن، که آب دیده گواهی دهد به اقرارم.

0: علی خامنه ای دومین رهبر جمهوری اسلامی سرانجام 131 روز پس از مرگش به خاک سپرده شد. مراسمی که برخلاف تبلیغات حکومتی با استقبال میلیونی روبرو نشد. صبح پیش از مراسم در تهران مسیر اولیه 10 کیلومتری از میدان امام حسین تا غرب میدان آزادی ناگهان با مسیری جدید به طول فقط 1 کیلومتر از حوالی دانشگاه شریف تا میدان آزادی جایگزین شد. در مجموعه تصاویر منتشره از میدان امام حسین تا پل چوبی تراکم جمعیت ناهمگون است و با چشم پوشی حداکثر 23 هزار نفر تخمین زده می شود. مجموعه دوم تصاویر بر محدوده میدان انقلاب متمرکز است که خیابان‌های فرعی کم تراکم یا خالی از جمعیتند. با محاسبه این محدوده تا تقاطع جمالزاده و در نظر گرفتن 1 نفر در هر متر مربع حدود 22 هزار نفر حضور داشتند. با افزودن پراکندگی جمعیت تا تقاطع توحید بیشترین تخمین 30 هزار نفر است. تصویرهای خبرگزاری رویترز از میدان آزادی تا دانشگاه شریف تجمع حدود 86 هزار نفر را تایید می‌کند. تصاویر رسانه‌های حکومتی از این محدوده هم به شدت تقطیع شدند و پیوستگی ندارند. محاسبه مساحت نشان می‌دهد گنجایش فیزیکی مسیر 10 کیلومتری اولیه در بهترین حالت حداکثر 400 هزار نفر است. واقعیتی که بی اساس بودن آمارهای میلیونی جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند.
1: بحث دلوتا چهارتاه و در واقع اون مسیری که وجود داشته مجموعاً 400 هزار متر مربع بوده. توی اون مسیر اصولاً مجموعاً اگر شما در نظر بگیرید 400 هزار نفر میتونه جا بشه. کما اینکه ولی این مسیر در واقع 10 کیلومتری رو ما هیچ تصویر واحدی نداریم که از میدان امام حسین تصویر به ما نشون بده تا میدان آزادی و مجموع جمعیتی که ما برآورد میکنیم توی تصاویر هوایی که صدا و سیما منتشر کرده و تصاویری که رویترز منتشر کرده مجموع جمعیتی که دیده میشه 140 هزار نفره. اگر شما تو حالت خیلی فشرده هم در نظر بگیرید ما 180 هزار نفر میبینیم توی این تصاویر که با ارقام میلیونی که اعلام میشه 15 میلیون حتی من دیدم خبرگزاری فارس زده بود 20 میلیون با 15-20 میلیون خیلی فاصله داره و حتی به 1 میلیون هم نمیرسه. حتی اگر با اغماز هم شما 400 هزار نفر هم در نظر بگیرید ما بالاترین بزرگترین تشییع جنازه‌ای که توی ایران بوده تشییع جنازه آقای خمینی بوده که جمهوری اسلامی میگه 10 میلیون نفر تو شرکت کردن ولی هم موقع نیویورک تایمز نوشته بوده که 3 میلیون بوده و میبینید که اصلا قابل مقایسه نیستن. 140 هزار نفر و 400 هزار نفر کجا و 3 میلیون کجا، با اونها قابل قیاس نیست. با موارد خارج از ایران هم بزرگترین تشییع جنازه در واقع جهان یه سیاستمدار هندی بوده که 15 میلیون نفر توش شرکت کرده بودن و بعد اون هم اشخاصی بیشتر مصر بوده، جمال عبدالناصر بوده، ام کلثوم

0: بوده که 4 میلیون نفر توی تشییع جنازه شرکت کردن. اما تشییع جنازه خامنه‌ای نه با خمینی قابل مقایسه است، یعنی خیلی کمتر از اونه و توی جهان هم اصولا جمعیت قابل توجهی که بشه روش مانوف داد وجود نداشته. حالا خب خیلی هم این بحث مطرح میکنن که توی قم و مشهد هم بوده یا مثلا توی عراق هم بوده. منظور و معیار و ملاک از جمعیت توی تشییع جنازه اون جاییه که توی پایتخت بوده و تشییع جنازه اصلی بود. اونها رو هم اگر شما به همین نسبت در نظر بگیرید، اعداد نهایتا عرض میکنم به 1 میلیون نمیرسه که بشه مقایسه کرد با موارد داخلی و خارجی.
1: بخشی که الان خیلی هم قدرتمندند به متکی به سپاه هستن، متکی به بخش امنیتی هستن، خیلی شاید در جلو چرای رسانه‌ایشون فقط دیده میشن، اما خیلی در واقع عمیق‌تر از این حرفا در جمهوری اسلامی نفوذ دارن. اینها با این روندی که در پای میز مذاکره داره طی میشه مخالفن، یعنی اینا معتقدن به حفظ برنامه هسته‌ای، معتقدن به ساخت سلاح هسته‌ای یا حداقلش حفظ همین وضعیت کنونی، یه چیزی رو از دست ندیم، و معتقدن به تصاحب تنگه هرمز، توهم پیروزی دارن و معتقدن که باید با این ابزار تثبیتش کرد و جلوی نه فقط جلوی هر گونه حمله بعدی رو گرفت، بلکه متعاقب اون بعد که آمریکایی‌ها رفتن در سطح وسیعی برنامه موشکی پهپادی رو اونقدر گسترش شد که بعدش میشه خیلی راحت برنامه هسته‌ای رو سلاح هسته‌ای رسوند. این مجموعه اصلا با چنین مذاکره‌ای، با چنین بدبستانی کاملا مخالف هستن، یعنی شکی وجود نداره. با اون ژانری که با علل اصول راه انداختن، پیامی که از مشتوا گرفتن، سعی کردن این روند رو کند کنند، یک فشاری بیارن از طرف نیروی خیابان، قدری کار کرد، کند کرد روند رو، اما همچنان متوقفش نکرد. موضوعی که الان بالا آوردن موضوعی بسیار قوی هست، به نوعی آن کسانی که حالا معتقد و معامله هستن رو آچمز میکنه، یعنی که بحث انتقام، بحث در این سطح وسیع پایگاه اجتماعی رو شما بیاری وسط و مسئولان متعدد بگن، تک تک اونهایی که الان پای میز مذاکره میرن رو میارن پای جلسه نشست خبری، خبرنگار سوال خواهد کرد از اینها در مورد موضوع انتقام و موضوعی نیست که هیچ کدوم از اونها بتونن علیهش حرف بزنن. یعنی این پیام رو به ترامپ و آمریکایی‌ها میدن، اگر هم توافق بکنید ما برنامه مدونی برای کشتن همه عاملان مثلا کشتن خامنه‌ای داریم، از وزیر جنگ آمریکا، رئیس جمهور آمریکا، فردا که شما مسئولیتتون از دست رفت و این سطح حفاظتتون اومد پایین‌تر، ما ولتون نخواهیم کرد. الان دارن این رو میگن و همین الان هسته های این رو دارن تشکیل میدن، گروهی مثلا هسته مختار در نیروی قدس یا گروه های داخل عراقی یا لبنانی که در آینده بخوان انجام بدن. یعنی همین الان رئیس جمهور آمریکا رو با این تصویر مواجه میکنن که اگر تو توافق هم امضا بکنی از تیر انتقام ما فرار نمیتونی بکنی، ما تا پایان عمر دنبالت هستیم و فردا که این کرسی رئیس جمهوری رو ترک کردی ما در خیلی راحت‌تر به تو خواهیم رسید. یعنی حتی اگر نتونستن مذاکره کنندگان رو اینور متوقف بکنن، میرن اون سمت تا آمریکایی‌ها رو متقاعد بکنند که این شکل مذاکره رو دنبال نکنه. آمریکایی‌ها میدونن این نیرویی که داره از این حرف میزنه این متکی به بخش نظامی این کشور هست، پول داره، سلاح داره و در خلال این توافق تضعیف نخواهد شد و او همچنان متصل به نیروهای نیابتی خودش در سراسر جهان و آمریکایی‌ها دوباره فکر خواهند کرد نسبت به این امتیازی که قراره بدن. یعنی شما ممکنه یک جمهوری اسلامی رو تثبیت کنی، میلیاردها دلار پول بهش بدی و بخشی از این پول‌ها بره برای همین هسته‌های تروری که قرار رهبران مثلا رئیس جمهور آمریکا، وزیر جنگ آمریکا، وزیر خارجه آمریکا یا نخست وزیر اسرائیل بود، الان نشاید ولی در آینده هدف قرار بگیره. قطعا تأثیر میذاره و قطعا آقای ترامپ، همین خشم آقای ترامپ اخیراً و این شکل وسیع پاسخگویی اولین واکنش آمریکا به همین موضوع هست و مطمئناً بازنگری کاملی خواهد کرد این روندی که داره مذاکره میکنه.
2: Thank you. مناطق و شهرهای نوار ساحلی جنوب ایران از جمله بندرعباس، چابهار، بوشهر و ابوموسی چهارشنبه شب هدف حملات آمریکا قرار گرفتند. حملات متعدد به بندرعباس و شنیده شدن صدای انفجارهای پی در پی با واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه شهروندان ساکن بندرعباس روبرو شده. شاکر بوری طنزپرداز اینستاگرامی با انتشار ویدیویی در واکنش به حملات اخیر با لحنی طنزآمیز میگه ظاهرا این جنگ دیگه بین آمریکا و ایران نیست، بلکه بین آمریکا و بندرعباس، چون 3 ماهه که در کشور آتش بس برقرار شده اما بندرعباس همچنان هر شب هدف حمله قرار میگیرد.
3: دوباره جنگ شد دیگه، این جنگ بین آمریکا و ایران نیست، بین آمریکا و بندرعباس. به جان خودم 3 ماه توی کشور آتش بس شده، جز بندرعباس هر شب حمله است. این چه آتش بسیه که هر شب حمله است؟ نکنه این آتش بس فقط شامل روز میشه، شب حمله آزاده؟ یعنی اقدر که توی دوران آتش بس مهمات مصرف شد، تو دوران 4 روز جنگ مصرف نشه به جانه.
2: شهروند دیگری هم با لحنی کنایه‌آمیز میگه ظاهرا در جریان مذاکرات هر وقت دو طرف از یکدیگر ناراحت میشن، این بندرعباسه که هدف حمله قرار میگیره.
4: من نظرم اینه که بعد اتمام این جنگ پایتخت رو از تهران ببریم بندرعباس. همیشه تو هر جنگی بیشترین ضربه پایتخت میخوره، اما توی جنگ او دیوار کوتاه شده بندرعباس. پای میز مذاکره ای به اون میگه بالشش ابروه، شروع میکنه 100 تا موشک میزنه تو بندرعباس و قش. نمیدونم بگیم بندرعباس چه خبره که اینقدر آسیب جنگی فقط داره به بندرعباس میرسه؟ تو تهران دارن چجوری مذاکره میکنن؟ چجوری مسئولین دارن تصمیم میگیرن که تاوانش با مردم بندرعباس بدن؟
2: شهروند دیگری هم به نام عرفان خطاب به ترامپ با لحنی کنایه‌آمیز پرسید مشکلت با بندرعباس چیه که هر بار عصبانی میشی این شهر رو هدف حمله قرار میدی؟
5: یعنی ای ترام دوشه یه طوری بنده ریزه که کسی ندون اگه چوکو بندر به آمریکا تیم ملیشو 4-1 شکستید و بلژیک نبوده. اگه بندر جز ایران نین کلن بگی تا ما بودونیم چه دکان که توافق بودن به بندر زده، توافق نقض بودن به بندر زده، آتش بسر بودن به بندر زده، در هر صورت به بندر زده.
2: یکی دیگه از ساکنان بندرعباس هم با انتشار ویدیویی از تعطیلی کسب و کارها و مختل شدن زندگی روزمره مردم در پی حملات متعدد به این شهر گلایه کرده.
6: فلافلیا 22 و اونجا میبینید خالیه، هیچ مشتری نیست تا به این ور که دیگه تعطیله. این هم میوه فروشی که مشتری پلوش بود، این از سوپرمارکتی که میوه فروشی بغلش هیچی به قول مرد کسب و کار نداره. یا او کپسول فروشی که او دست خیابونه، اصلا خیابونه نگاه بکن، این خیابون 22 بهمن ایجوری بود؟ به والله ایجوری نبود، خیابون خلوت خلوته.

0: درگیری‌های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی،
1: حمله به بندر عباس، بوشهر و عسلویه،
2: آیا این مقدمه برای یک جنگ و درگیری تازه است؟
3: یا الان مرز بین آتش بس و جنگ وجود نداره؟
2: ترامپ حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز رو اقدامی تروریستی میدونه؟
4: دفاع از امنیت تجارت جهانی،
5: تردد دریایی در تنگه هرمز،
0: تنش‌ها افزایش هم پیدا کرده در تنگه هرمز،
6: ایران و آمریکا وارد چرخه‌ای از اقدام و واکنش شدن،
7: باید منتظر تداوم حملات از هر دو طرف باشیم.
8: 19 عضو شورای امنیت در همین سالن پشت سر من،
0: اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، سایت‌های مخفی،
9: اینکه در پناهگاه بمونه بیرون نیاد،
2: حاضر نشدن مصطفی خامنه‌ای در مراسم قایصپوری پدرش،
10: امام شهید و رهبر شهید،
0: شاید یکی از عجیب‌ترین مراسم دفن یک دیکتاتور رو دیدیم.
11: تهران 350 هزار نفر شرکت کردن ولی خبرگزاری فارس میگه 43 میلیون. اینم ازشون عجیب نیست. حکومت فله‌ای، گزارش‌های فله‌ای.
12: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
13: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
12: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: درود بر شما، من الناز کیانی هستم، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از لندن ساعت 14 به وقت ایران هست. سرخط خبرها. تهدید جمهوری اسلامی از سوی رئیس جمهور آمریکا. ترامپ میگوید اگر تهران برای ترور او اقدام کند 1000 موشک آماده شلیک به ایران است. سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به عمان برای مذاکره درباره تنگه هرمز. یک مقام آمریکایی هشدار داد اگر جمهوری اسلامی اورانیوم غنی شده را تحویل ندهد گزینه نظامی روی میز است. تحریم‌های تازه آمریکا علیه شبکه مالی مرتبط با مجتبی خامنه‌ای. علی انصاری مؤسس بانک منحل شده آینده و تعدادی از صرافی‌های شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی تحریم شدند. واکنش‌ها به سفر معاون وزیر خارجه نروژ به تهران. نماینده ایرانی تبار پارلمان نروژ خواستار توضیح درباره اهداف و دستاوردهای این سفر شد. همچنین در ادامه این بخش خبری، بازتاب خطرات اقلیمی همزمان با بحران معیشت در رسانه‌های ایران. پیام ما درباره فرونشست زمین و خطر تخریب نقش رستم هشدار داد. هفته صبح نوشت چرا کاهش قیمت‌های جهانی به سفره مردم ایران نمی‌رسد. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده اگر حکومت ایران تهدید خود برای ترور یا تلاش برای ترور او را عملی کند 1000 موشک آمریکا همکنون به سوی ایران هدفگیری شده و آماده شلیک است. ترامپ تاکید کرده دستورهای لازم از پیش صادر شده. او در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله آماده عملیات گسترده علیه ایران است و این دوره قابل تمدید است. در ادامه تهدیدهای مقامات جمهوری اسلامی علیه دونالد ترامپ و انتقامگیری از مقامات آمریکا و اسرائیل، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار خونخواهی خامنه ای شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای آمریکا و اسرائیل را به جنایت جنگی علیه ایران متهم کرد و گفت جمهوری اسلامی مصمم است که عاملان را تعقیب و مجازات کند. سعید بشیرتاش مسئول شورای مرکزی جبهه هفته آبان درباره تهدید به ترور ترامپ میگوید تمام مشکلات ریشه در ماهیت جمهوری اسلامی دارد که از ابتدا به دنبال ترور و برهم زدن نظم جهانی بوده و حالا مسئله ترور ترامپ هم بخش از تهدیدهای جمهوری اسلامی است.
1: اصلا شگفت‌آوره که یک دولت بیاد رئیس جمهور آمریکا رو، رئیس جمهور کشور دیگه رو، به ویژه رئیس جمهور قدرتمندترین کشور دنیا رو تهدید به ترور بکنه. خب جمهوری اسلامی یک رژیم تروریستیه، چیزی شده در سطح حوثی ها در یمن، فقط کشور بسیار بزرگتر و ثروتمندتر و ملت بزرگتری رو در اسارت دارن و به غنیمت گرفتن این کشور رو و بر اساس اون میان این تهدیدها رو انجام میدن. همه اینها نشان میده که تمام مشکلات ریشه در ماهیت جمهوری اسلامی داره. جمهوری اسلامی از ابتدا در پی ترور بوده، در پی در ناامنی منطقه بوده، برهم زدن نظم جهانی، نابودی اسرائیل، صدور انقلاب و به هر حال تهدید آمریکا و رئیس جمهور آمریکا به ترور هم بخشی از تمام این تهدیدهایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده. تمام برای مشکلاتی که ما در ایران داریم از جمله این جنگ هایی که صورت گرفت، چه جنگ 12 روزه که برای اسرائیل حمله کرد برای اینکه جمهوری اسلامی میخواست اسرائیل رو نابود بکنه، در 7 اکتبر دست داشت حماس رو کمک میکرد، حزب الله رو برای به وجود آورده بود، چه در جنگ 39 روزه، این جنگ ها همه تبعات تهدیدهای تروریستی جمهوری اسلامی و سیاست های برال تروریستی و صدور انقلاب و تولید ناامنی در ایجاد ناامنی در منطقه است. این تهدیدهایی هم که اکنون دارن ترامپ رو میکنن در ادامه همون مسئله است. بدون شک ترامپ نمیتونه ساکت بنشینه. این رو به طبیعتا باید خب همه بدانن که اگر جمهوری اسلامی دست به چنین اقدامی بزنه، بدون شک واکنشی که کشور آمریکا به جمهوری اسلامی خواهد داد بسیار بسیار سنگین‌تر از اون جنگ 39 روزه و فراتر از هر چیز دیگری است. بدون شک جهان در کنار هم متحدن خواهان برال در پی سرنگونی جمهوری اسلامی در اون صورت خواهند بود.
0: روزنامه اسرائیلی معاریف گزارش داده که ارتش اسرائیل طرح‌های عملیاتی برای از سرگیری حملات هوایی گسترده به عمق خاک ایران را تکمیل کرده. بر اساس گزارش این روزنامه و به نقل از منابع دیپلماتیک و امنیتی نوشته، با وجود آمادگی نظامی اسرائیل، کشورهای حوزه خلیج فارس در حال اعمال فشار بر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هستند تا مانع از ورود دوباره اسرائیل به درگیری با جمهوری اسلامی شوند. اشکان صفایی خبرنگار ما از حیفا در این ارتباط همراه ماست. اشکان، با توجه به گزارش روزنامه معارف، تحلیلگران در اسرائیل چه سناریوهایی رو دارن میگن درباره ادامه مقابله با جمهوری اسلامی و اینکه چه سناریویی از نظر اونها ممکنه که محتمل تر باشه؟
2: خب تحلیلگران 3-4 سناریو رو دارن مطرح میکنن، از جمله یکیش در واقع همین گزارشی هست که بن کاسپید نوشته. بن کاسپید تحلیلگر ارشد روزنامه معارف هست و این گزارش رو به صورت مشترک و همزمان در روزنامه معارف و همچنین المانیتور به زبان انگلیسی منتشر کرده. در این گزارش تحلیلی 3 سناریو رو دست کم مطرح میکنه. میگه که بله، ارتش اسرائیل خودش رو آماده کرده، طرح‌های عملیاتی داره، بانک‌های اهداف جدید داره و میگه که اگر که در واقع وارد جنگ بخواد بشه اسرائیل، اون وقت بانک اهداف متفاوت هست با دفعات پیش. در واقع این بار اهدافی همچون نیروگاه‌های برق یا جزیره خارک، تأسیسات نفتی، حالا به صورت خاص به جزیره خارک اشاره میکنه، و همچنین آنچه که از زیر ساخت‌های حمل و نقل صنعتی رو بهش اشاره میکنه، اونها هم در زمره اهداف هستن. منظورش احتمالاً سیستم راه آهن در ایران هست. میگه اینها در اهداف هستن، اما میگه که اسرائیل 3 سناریو رو در حال حاضر داره. شخص نتانیاهو، یکی این هست که بیاد و حمله کنه به جمهوری اسلامی، به ایالات متحده، به پیوند در عملیات و حملات رو انجام بده. گزینه دوم میگه این که نه، خودش دست به حمله نزنه، اما اگر جمهوری اسلامی اقدامی کرد، حمله‌ای به اسرائیل کرد، اون وقت جمهوری اسرائیل وارد بشه و به این بانک اهداف حمله بکنه. و گزینه سوم میگه که این هست که اسرائیل کنار بشینه، اصلا دست به کاری نزنه، مگر اینکه البته جمهوری اسلامی دست به حمله بزنه. اما میگه که اسرائیل کنار بشینه، دست به اقدامی نزنه و در واقع آمریکا رو راضی و متقاعد کنه که به فشار سیاسی، اقتصادی و همچنین تا حدی نظامی به جمهوری اسلامی ادامه بده. موضوعی که در واقع او میگه که میتونه باعث بشه که جمهوری اسلامی از داخل دچار فروپاشی بشه و به سمت سقوط بره. و میگه که این که ما میبینیم مقامات اسرائیلی هم در طول یک هفته گذشته سکوت کردن، نشون میده که اتفاقا اسرائیل داره به همین سمت بیشتر میره، یعنی به این موضوع متمایل تر هست که این اقدام رو انجام بده. گزارش دیگه، گزارش تحلیلی هست که امید سگال منتشر کرده در روزنامه اسرائیل هیوم. او هم خبرنگار ارشد سیاسی کانال 12 هست و هم تحلیلگر روزنامه اسرائیل هیوم. در تحلیل هفتگی که هر جمعه منتشر میکنه، بخشی رو هم به موضوع ایران اختصاص داده. او هم میگه که همین 3-4 گزینه برای اسرائیل در حال حاضر وجود داره. میگه نباید به لفاظی های ترامپ توجه کرد. میگه ترامپ یک روز میگه ما به صلح نزدیکیم، یه روز میگه که نخیر، گفتگو تمام شد، میجنگیم. میگه به هیچ کدوم اینها نباید توجه کرد. میگه آنچه داره اتفاق میفته این هست که در آغاز، در طول یک ماه، دو ماه گذشته، برخی در دولت ترامپ و شاید حتی برخی هم در اسرائیل باور داشتند که شاید افرادی در واقع عاقل تر در جمهوری اسلامی روی کار بیان که به با آمریکا صلح بکنن، اما این باور الان شکسته. میگه آمریکا اما دنبال جنگ هم نیست. میگه نهایتاً آنچه که احتمال داره، سناریویی که پیش بیاد، این هست که محاصره و تحریم اقتصادی شدید علیه جمهوری اسلامی اعمال بشه، چیزی که نهادهای اطلاعاتی در اسرائیل هم به گفته او طرفدارش هستند و بر این باورند که میتونه جمهوری اسلامی رو تا پایان سال 2026 یا اوائل سال 2027 به جایی برسونه که احتمال سقوط رژیم بسیار بالا بره.
0: اشکان صفایی، همکارم از حیفا، ممنونم ازت. در پی افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز، ایالات متحده با ارسال پیامی به تهران اعلام کرده که جمهوری اسلامی باید تا امروز شنبه با انتشار بیانیه رسمی مسئولیت خود را در حملات اخیر به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بپذیرد. واشنگتن از تهران خواسته تا به طور صریح یا دست کم به طور ضمنی تأیید بکند که در این حملات مرتکب اشتباه شده. واشنگتن تاکید کرده جمهوری اسلامی باید متعهد به توقف حملات و عدم دریافت هر گونه عوارض از کشتی‌ها شود. مقام های آمریکایی میگویند مقام های جمهوری اسلامی در پیام های خصوصی با واشنگتن اذعان کردند که حملات اخیر به کشتی ها در تنگه هرمز اشتباه بوده و این حملات توسط بخش سرکش ساختار حکومت انجام شده. مقام های آمریکایی این حوادث را نشانه یک کشمکش قدرت میان جریان های تندروی جمهوری اسلامی توصیف کردند. سه حمله به کشتی های تجاری در هفته گذشته رخ داد. دونالد ترامپ پس از این رویدادها پایان آتش بس را اعلام کرد و دستور دو مرحله حمله نظامی به اهدافی در ایران را صادر کرد. یک مقام آمریکایی به شبکه ABC نیوز گفته هر گونه توافق با جمهوری اسلامی به تحویل ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران بستگی دارد. این مقام هشدار داده پس از حملات هوایی آمریکا این مواد زیر آوار مدفون شده و اگر تهران از تحویل آنها خودداری کند گزینه نظامی روی میز است. به گفته این مقام در صورت استفاده از گزینه نظامی آمریکا اطمینان حاصل می‌کند ذخایر اورانیوم با غنای بالا برای همیشه در زیر زمین باقی می‌ماند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای گفتگو با مقام‌های عمانی درباره تنش‌ها در تنگه هرمز امروز وارد مسقط شد. سخنگوی وزارت خارجه هم دیروز اعلام کرد محور اصلی مذاکرات تحولات و درگیری‌ها در تنگه هرمز و مسائل منطقه‌ای خواهد بود و در این رابطه تاکنون چند جلسه فنی در تهران و مسقط برگزار شده. موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم با احمد صمدی همکارم از برلین. احمد، بیشتر در ارتباط با جزئیات این تحولات برای ما میگی. می‌دونیم که رایزنی‌های دیپلماتیک در ارتباط با تنش بین تهران و واشنگتن به خصوص تو موضع تنگه هرمز همچنان ادامه داره، افزایش هم پیدا کرده و میبینیم که عراقچی هم رفته مسقط امروز برای گفتگوها در این ارتباط.
3: بله، خب خبرهای متناقض و همچنین آشفته‌ای در خصوص رایزنی‌های دیپلماتیک رو ما شاهد هستیم که در ساعت‌های اخیر داره منتشر میشه. از آخرین خبری که منتشر شده، شبکه CBS نیوز اعلام کرده که مذاکره کنندگان آمریکایی شامل جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور، جرد کوشنر، داماد آقای ترامپ، آقای استیو ویتکاف و حتی مارکو روبیو وزیر خارجه قرار هست امروز در عمان با مذاکره کنندگان ایرانی گفتگو بکنند و از طرف دیگه هم رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی هم تکذیب می‌کنند به کل و اعلام می‌کنند که هیچ گونه مذاکره‌ای با طرف آمریکایی انجام نخواهد شد و مجموع خبرهایی که داره فعلا در خصوص رایزنی‌ها منتشر میشه بیشتر شبیه این هست که بگیم ما به سمت افزایش تنش‌ها خواهیم رفت و این خبرها فعلا تا به این لحظه براش هیچ سندی وجود نداره. تنها سندی که وجود داره این هستش که عباس عراقچی به عمان رفته و طبیعتاً هم درباره تنگه هرمز قرار هستش که گفتگوهای انجام بشه، چرا که عمانی‌ها در روزهای گذشته به صراحت اعلام کردن که مخالف اون طرحی هستن که جمهوری اسلامی به دنبالش هست، یعنی دریافت اجباری عوارض از کشتی‌هایی که از اونجا عبور میکنن از تنگه هرمز و عمانی ها که حالا بیشترین آبهای رو و اون مناطقی رو که کشتی ها از اونجا عبور میکنن رو در اختیار دارن، به نوعی مخالفتشون رو با جمهوری اسلامی اعلام کردن، هرچند که پیش از این اعلام کرده بودن به دنبال مدلی هستن شبیه آن چیزی که در تنگه مالاکا در جنوب شرق آسیا وجود داره و یا سنگاپور که دریافت هزینه ها به صورت داوطلبانه از کشتی ها انجام میشه، اون هم در صورت ارائه خدمات دریایی. و به این ترتیب حالا عباس عراقچی احتمالاً با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تنها مونده در موضوع تنگه هرمز، شاید با یک نوع تهدید به سراغ عمانی ها بره یا شاید هم بخوان که از همون طرح عمان به نوعی حمایت بکنن و دنبال این باشن که به هر حال هر طور که شده اون حاکمیت خودشون رو اعمال بکنن، حاکمیتی که حالا بر اساس بیانیه‌ای که در شورای حکام سازمان بین‌المللی دریانوردی دیشب در لندن برگزار شد اعلام کردن که هر گونه حاکمیت جمهوری اسلامی برای اینکه بخواد عوارضی رو به صورت اجباری دریافت بکنه غیر قانونی هستش و حتی تشکیل سازمان آبراه خلیج فارس رو هم که جمهوری اسلامی اعلام کرده اون رو هم محکوم کرده و اعلام کردن که اعضای این شورا که 40 نفر هستند که کشورهای عضو سازمان بین المللی دریانوردی نباید از اقدامات که جمهوری اسلامی دارن انجام میدن پیروی بکنن و در واقع معتقدن که جمهوری اسلامی با هر گونه اقدامی که داره انجام میده برای بستن و یا اختلال در تنگه هرمز مخالفت میکنن. به این ترتیب تنها اتفاقی که میفته این هستش که احتمالاً عباس عراقچی در مسقط مقامات عمانی رو یا تلاش خواهد کرد که با خودش همراه بکنه، اینکه اونها رو تهدید خواهد کرد به اقداماتی سخت‌تر در روزهای آینده اگر درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده از سر گرفته بشه.
0: متشکرم از توضیحات احمد صمدی همکارم از برلین. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به حمله آمریکا به پل استراتژیک عاقلا نوشته پاسخ حمله به کریدورهای ایران باید هدف قرار دادن بنادر جبل علی در امارات متحده عربی و حیفا در اسرائیل باشد. فارس نوشته حمله به پل عاقلا جنگ را از تنگه هرمز به زیر ساخت‌های کریدوری کشانده و پاسخ متقابل جمهوری اسلامی باید بر نقاط کلیدی کریدور هند خاورمیانه اروپا موسوم به آیمک متمرکز باشد. در همین رابطه روزنامه شرق نوشته هدف قرار گرفتن پل عاقلا نشان می‌دهد مسیرهای جایگزین ترانزیتی جمهوری اسلامی هم در معرض تهدید قرار دارند. روزنامه کیهان در یادداشتی نوشته در صورت ادامه حملات آمریکا جمهوری اسلامی باید زیرساخت‌های کشورهای منطقه را هدف قرار بدهد. روزنامه کیهان نوشته در پاسخ به هدف قرار گرفتن پل عاقلا جمهوری اسلامی باید بدون هشدار قبلی پل ملک فهد در عربستان سعودی رو مورد هدف قرار دهد. کیهان همچنین خواستار بستن تنگه باب المندب و خروج از MPT به عنوان اقدامات بعدی شده. همکارم علی شیرازی در بخش پیشین خبر درباره اهمیت پل استراتژیک عاقلا برای جمهوری اسلامی توضیح داد.
4: این خط کریدوری یک مفری بود برای جمهوری اسلامی، هرچند که در مقایسه با بنادر جنوبی تنها 10% ظرفیت بنادر جنوبی رو داشت، ولی به هر حال مفری بود که بتونه برخی از کالاهای خودش رو از این طریق وارد بکنه. به خصوص گفته میشد که چون این خط کریدوری جمهوری اسلامی چین و روسیه هست، تجهیزات نظامی و مهمات از این طریق منتقل میشد و بنابراین هدف قرار گرفتنش به لحاظ در واقع پشتیبانی نظامی هم جمهوری اسلامی رو دچار لطمه میکرد. اما خب اونطور که روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس خواستن که خب پل ملک فهد رو بزنیم، نمیدونم پالایشگاه های کشورهای منطقه رو بزنیم، زیر ساختاشون رو بزنیم، خب این کاری بوده که جمهوری اسلامی از اول جنگ کرده، یعنی هم تاسیسات برق رو در کشورهای مثل کویت و قطر و امارات و عربستان و بحرین هدف قرار داده، تاسیسات آبشیرین‌کن رو زده، پالایشگاه هاشون رو زده، بنادرشون رو زده، یعنی این کار رو جمهوری اسلامی از قبل داشته انجام میداده و این تهدید کیهان در واقع واکنش خشمگینانه است به این که خب تنها راه تنفسی جمهوری اسلامی که میتونست جمهوری اسلامی رو به چین و روسیه وصل کنه از طریق هدف قرار گرفتن این پل قطع شده و از همین جهته که شاهد واکنش‌های در واقع هیجانی رسانه‌های نزدیک به حکومت در این باره هستیم.
0: وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده شبکه مالی علی انصاری، مباشر مالی مشتبه خامنه ای و تعدادی از صرافی‌های مرتبط با بانکداری سایه جمهوری اسلامی را تحریم کرده. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده این تحریم‌ها به دنبال از سرگیری حملات جمهوری اسلامی به کشتی ایرانی بین‌المللی در تنگه هرمز وضع شده. بر اساس این بیانیه علی انصاری شبکه جهانی گسترده‌ای از دارایی‌های مرتبط با مشتبه خامنه ای و دیگر سران جمهوری اسلامی را مدیریت می‌کند. وزارت خزانه داری آمریکا گزارش داده انصاری با استفاده از شرکت‌های پوششی میلیون‌ها دلار دارایی را زیر نظر هلدینگ اسمارت گلوبال لیمیتد مستقر در سندکیس و نویس مدیریت می‌کند. بر اساس این اطلاعات انصاری پول‌های خارج شده از ایران را در املاک و اموال تجاری در آلمان، لوکزامبورگ، اسپانیا، بریتانیا، قبرس، امارات متحده عربی و کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کرده است. وزارت خزانه داری ایالات متحده دو شرکت تضامنی صرافی محمد دربانی و شرکا و لواسانی و شرکا را هم به دلیل جابجایی صدها میلیون دلار ارز به نمایندگی از بانک‌های تحریم شده ایرانی در فهرست تحریم‌ها قرار داده. دو شرکت پوششی مرتبط با این صرافی‌ها در امارات متحده عربی و هنگ کنگ هم از سوی آمریکا تحریم شدند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در حساب ایکس خود با اشاره به این تحریم‌های جدید نوشت در حالی که رهبر جمهوری اسلامی در انزبا پنهان شده، حکومتش در حال فروپاشی است. او با تأکید بر ادامه فشار واشنگتن برای قطع دسترسی مقامات جمهوری اسلامی به شبکه مالی جهانی، نوشته دارایی‌های توقیف شده برای مردم ایران حفظ خواهد شد. همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر در ارتباط با این تحریم‌های جدید صحبت بکنیم. تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی چه تارگت‌هایی داشته، چه هدف‌هایی داشته، جزئیاتش چیه؟ می‌دونم که مرتبط هست با شبکه مالی علی خامنه‌ای و الان مشتبه خامنه‌ای.
5: دقیقاً الان شاید مهمترین موضوع تحریم علی انصاری مباشر اصلی مشتبه خامنه‌ای که قبلا از سوی بریتانیا هم تحریم شده بود، حالا تحریم اون از سوی آمریکا خود او و شبکه مالی و اون شرکت‌هایی که در واقع زیر مجموعه او بودن موضوع مهمی است. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا به طور خاص تاکید میشه که این به دلیل حملات جمهوری اسلامی به کشتیرانی در تنگه هرمز در روزهای اخیر هست و احتمالاً نشان دهنده اینکه سیاست فشار حداکثری رو دوباره داره آمریکا برمیگردونه. قبلا هم خب معافیت‌های نفتی رو لغو کرده بود در چند روز قبل و این نشون میده که این روند داره به سمت بازگشت اون سیاست فشار حداکثری میره. اما اهمیت تحریم این شبکه از سوی آمریکا بجز موضوع سیاسی که خب عملا شخص اول جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده و سیستم مالی زیرمجموعه و منتسب به او رو، موضوع این هست که دو صرافی هم در کنار این دو شبکه بزرگ صرافی مرتبط با بانک‌های ایران هم تحریم شدن. این هم سابقه داره، در چند ماه اخیر بارها دیدیم که شبکه‌های مختلف صرافی ارزی ایران تحریم شدن. عمده اینها مقر اصلیشون در امارات متحده عربی بود بعد از اینکه جمهوری اسلامی به امارات حمله کرد در طول جنگ 40 روزه. خب اطلاعات اینها رو خود اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت که امارات اطلاعات کامل این شبکه‌های بانکداری سایه جمهوری اسلامی رو به ما داده و ما داریم اونها رو تحریم می‌کنیم. نشون میده که تمام این اطلاعات رو الان آمریکا داره. با توجه به پیشرفت اون موضوع مذاکرات یا توقف در اون یا بالا گرفتن تنش‌ها، از این اهرم تحریم این شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی که خب اون معدود دلارهایی را که شاید الان بیرون مونده و میخوان برگردونن به کشور رو به عهده داره که بخواد برگردونه، ازش استفاده میکنه از این اهرم که حتی جلوی کوچکترین بازگشت دلار به ایران رو هم بگیره.
0: از طرفی هم چند روز پیش آرش شاهد بودیم که آمریکا معافیت فروش نفت جمهوری اسلامی رو لغو کرد. از این تحولات و این روندی که داریم میبینیم میتونیم به چه نتیجه برسیم؟ چه چشم‌اندازی به ما میده از اجرای اون مفاد اقتصادی تفاهم بین جمهوری اسلامی و واشنگتن؟
5: عملا الناس شاید پایه اصلی اون تفاهم باز شدن تنگه هرمز بود. حالا هر دو طرف در همون ابتدا هم تفاسیر متفاوتی داشتن. آمریکا اون باز شدن تنگه هرمز رو مثل چیزی که الان میگه بدون قید و شرط و بر این اساس که از هر مسیری که کشتی‌ها بخوان تردد بکنن بتونن برن اون رو تعریف میکنه. جمهوری اسلامی میگه نه، مدیریت شده و از اون مسیر شمالی تنگه هرمز که تحت مدیریت سپاه پاسداران هست باید انجام بشه تردد تا که خب میبینیم این اختلاف نظر عملا حتی به درگیری نظامی نسبتا گسترده‌ای بر سر این موضوع منجر شد. این نشون میده که اون پایه اصلی اقتصادی، حالا بقیه موارد از آزاد شدن اموال بلوکه شده، معافیت‌های تحریمی و حتی اون صندوق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری، نشون میده که الان همه اونها در حالی از ابهام قرار گرفته. جاش از آزاد شدن پول‌های بلوکه شده دیگه هیچ خبری نیست و معافیت‌های تحریمی رو آمریکا لغو کرده. حتی صحبت از این هست که محاصره دریایی رو ممکنه برگردونن اگر تنش‌ها بالاتر بگیره و به نتیجه دیپلماتیکی نرسن. صحبت از این هست که طی 1 تا 2 هفته آمریکا میتونه محاصره دریایی رو برگردونه. شاید عملاً بازگشت به اون خشم اقتصادی باشیم که وزارت خزانه داری آمریکا شاهد اون شاید باشیم که وزارت خزانه داری آمریکا مجری اون بود و بعد از اون جنگ نظامی عملاً فشار زیادی رو به اقتصاد ایران وارد کرد. احتمالاً اگر این روند و این تنش‌ها ادامه پیدا بکنه شاهد بازگشت تمام اون اهرم‌های فشار اقتصادی آمریکا خواهیم بود.
0: متشکرم از توضیحات آرش آذرمی همکارم جو در استودیو همراه ما. ویدیوی ارسالی یکی از مخاطبان به ایران اینترنشنال نشان میدهد تعدادی از مشتریان شرکت خودروسازی سایپا که از قبل برای خودرو ثبت نام کرده بودند و هنوز خودروی خود را دریافت نکردند تجمع اعتراضی برگزار کردند. ببینیم.
6: مشتریان به علت تأخیر سایپا، تأخیری که هست شرکت سایپا و عدم تحویل خودرو.
7: کسی جواب نمیده. آقا تأخیر کی داخل برید.
0: تصاویر زنده داریم از سواحل تایوان که تحت تاثیر ابرطوفان قدرتمند باوی با باران‌های سیل‌آسا و بادهای ویرانگر قرار گرفته. این طوفان سهمگین با سرعت باد 144 کیلومتر بر ساعت در مرکز خودش زنجیره جزایر ساکیشیما در جنوب لبنان رو در هم کوبیده، اکنون در حال حرکت به سمت چین هست. تصاویر زنده رو دارید تماشا می‌کنید از سواحل تایوان در جنوب ژاپن. حالا چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. شمار قربانیان زمین لرزه در ونزوئلا به 4118 نفر افزایش یافت. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، این کشور با خطر شدید شیوع تب زرد، تب دنگی و مالاریا مواجه است. همزمان یک تیم پزشکی 99 نفره از برزیل با ایجاد بیمارستان صحرایی به حدود 1400 آسیب دیده خدمات رسانی می کنند. آتش‌سوزی جنگل‌ها در جنوب اسپانیا ساکنان این منطقه را با وضعیت بحرانی روبرو کرده. تاکنون مقام‌های محلی مرگ 12 نفر را بر اثر این آتش‌سوزی تایید کردند و 23 نفر دیگر همچنان مفقودند. به گفته رئیس خدمات اضطراری آندلوس، 4 نفر از قربانیان در یک خودرو جان باختند. 7 تن دیگر از آنها هم در پی تلاش برای فرار جان خود را از دست دادند. بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در شهر گانتانگ در جنوب چین خسارت‌های گسترده‌ای بر جای گذاشته. همزمان با نزدیک شدن طوفان باوی، بیش از 10,000 قایق ماهیگیری در جنوب شرقی چین برای پناه گرفتن به بندر بازگشتند و تمامی مسیرهای مسافربری دریایی در این شهر به حالت تعلیق درآمده. سفر معاون وزیر خارجه نروژ به تهران و دیدار او با شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان با واکنش‌های در فضای سیاسی نروژ همراهه. در تازه‌ترین واکنش، محمود فرهمند، نماینده ایرانی تبار پارلمان نروژ، با طرح چند پرسش رسمی از وزیر خارجه و معاون او، خواستار ارائه توضیح درباره اهداف، جزئیات و دستاوردهای این سفر شده. مهران عباسیان همکارم از پارلمان نروژ همراه ما شده که بیشتر از واکنش‌ها در نروژ برای ما بگه به این سفر. مهران،
8: الناز، خب مدتی پیش، در واقع بعد از 18 و 19 دی ماه که بیش از 36,500 معترض در ایران توسط جمهوری اسلامی کشته شدن، خب خیلی از سفارتخونه ها به طور موقت تعطیل شد، سفرهای دیپلماتیک به ایران نموند. اما در همین زمان معاون وزیر خارجه نروژ به ایران خب انتقادهای زیادی رو در پی داشت. همون موقع استفاده کرد جمهوری اسلامی از این سفر، گفت که نروژ حمایت کرده از جمهوری اسلامی، آمریکا رو محکوم کرده، دیدار زیادی با مقامات از وزیر خارجه گرفته، از رئیس پارلمان گرفته، از در واقع سخنگوی وزارت خارجه گرفته، با همشون دیدار کرد. من همون موقع از وزارت خارجه در واقع سوال پرسیدم که به چه هدفی این سفر انجام شده. وزارت خارجه در جوابی که به ایران اینترنشنال داد گفت که این سفر توسط خود جمهوری اسلامی در واقع دعوتش انجام شده و حتی در بین گفتگوها نروژ محکوم کرده جمهوری اسلامی سر مسائل حقوق بشری، اما این در هیچ کدوم از رسانه‌ها پوشش داده نشد، چه رسانه‌های نروژی چه رسانه‌های جمهوری اسلامی. خب طب رسانه جمهوری اسلامی فقط مواردی که به نفع خودشون بود به اون اشاره کردن، اما بجز رسانه ها خیلی از فعالین حقوق بشر انتقاد کردن به این سفر. چندین نماینده پارلمان که محمود فرهمند نماینده ایرانی تبار پارلمان نروژ هم یکی از منتقدین بود، اون هم از وزیر خارجه در واقع در صحن پارلمان سوال پرسید، هم در یک گفتگو با کراویک معاون وزیر خارجه که این سفر رو انجام داده بود در واقع بحثایی رو مطرح کرد، سوالهایی رو مطرح کرد. خود آقای فرهمند در پارلمان همراه من هست. آقای فرهمند، سفر خیلی بسیار عجیبی بود، خیلی ها انتقاد کردن، شما یکی از منتقدین بودید، فکر میکنید به چه هدفی در واقع این سفر انجام شد؟ شما انتقادتون به کدوم بخش سفر بود؟ یا اصلا کلا فکر میکنید در اون زمان مشخص نباید معاون وزیر خارجه به ایران سفر میکرد؟
9: میشه گفت
7: پایان اصلی این سفر به دست جمهوری اسلامی رسید. جمهوری اسلامی می‌خواست اینو برای یک اهداف تبلیغاتی استفاده کنه که استفاده کرد. و اینم باید به یاد داشته باشیم که دولت حالی نروژ از فلسطینی‌ها پشتیبانی شدیدی کرده و همچنین انتقاد شدید از اسرائیل انجام داده. برای همین برای اون افرادی که از جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کنن، سفر از نروژ به ایران به جمهوری اسلامی مهم بوده. و در مکالماتی که من با کراویک داشتم این مسئله مطرح کردم که هدف اصلی چی است، برای اینکه ما میدونیم بعد از 40 خورده ای سال جمهوری اسلامی در مذاکرات هیچ نوع احترامی به نتایج مذاکرات نذاشته و به قوانین بین المللی هم که نروژ خیلی ازش دفاع میکنه هیچ نوع احترامی نذاشته و نخواهد گذاشت.
9: آقای فرهمند، در واقع جمهوری اسلامی نه برای مردم خودش، من اطلاع دارم که تعدادی از شهروندان دو تابعیتی نروژی ایرانی در ایران زندانی هستن. خیلی ها گمان زنی میکردن که این سفر شاید برای این انجام شده باشه. شما چه پاسخی از وزیر خارجه از وزارت خارجه دریافت کردید سر این سفر؟
7: هیچ پاسخی در رابطه میشون مستقیم در رابطه با این افراد دو تابعیتی که در ایران دستگیر شدن داده نشده و پاسخی که به من دادن همون پاسخی به شما دادن که رفتیم کراویک رفتیم اونجا و مسائل حقوق بشری رو مطرح کرده بود. و سوالی هم که من به کراویک داشتم یعنی اینکه شما فکر میکنیم بعد اینکه جمهوری اسلامی ده ها هزار نفر رو در دیما در ایران کشت و هر روز ده ها نفر رو اعدام میکنه میاد احترام بیشتری به حقوق بشر بذاره بخواد اینکه شما باش نشین صحبتی کردین و ایشون پاسخی به این پرسش من ندادن. و چیزی هم که میگم واضح هستش اینه که دولت حالی نروژ و دولت‌های غیره که در اروپا هستن چنین که من میبینم جمهوری اسلامی رو درک نمی‌کنن. یعنی اهداف اساسی جمهوری اسلامی رو در هیچ حالتی متوجه نمیشن و فکر میکنم با مذاکره و مکالمه میتونن به نتیجه و تغییری اهداف جمهوری اسلامی برسن.
9: خب نروژ در واقع جزو کشورهایی که تلاش زیادی میکنه که بین اپوزیسیون های مختلف، بین اپوزیسیون و کشورهای مختلف صلح برقرار کنه. وزیر خارجه ایران هم دعوت کرد قبل از در واقع حمله نظامی که به جمهوری اسلامی شد. فکر میکنید این سفر هم به خاطر مذاکرات بود؟ اصلا مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو شما چگونه میبینید در پارلمان؟
7: اگه بخوایم درباره مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا صحبت کنیم، من بازم میگم فکر نکنم این مذاکرات هم به نتیجه برسن و صلح دائمی به وجود بیادش. بار دیگر میگم جمهوری اسلامی 40 خورده ای ساله نشون داده، خیلی واضح نشون داده که در هیچ حالتی صلح نمیخواد. صلح برای جمهوری اسلامی میشه گفت از همپاشی جمهوری اسلامی، برای اینکه وقت دلیلی برای یک جمهوری و یک میشه گفت یک قدرت انقلابی دیگه نیست. و چیزی دیگه هم که باید گفته بشه، جمهوری اسلامی یک قده سرطانی در خاورمیانه. تمام جنگ هایی که ما در خاورمیانه میبینیم به خاطر جمهوری اسلامی و به خاطر سپاه پاسداران هستش. اگر اینها در کار نباشن صلح در خاورمیانه به راحتی به وجود نمیشه.
9: خیلی ممنون. خب الناس باید بگم که آقای فرهمند خودش داره از مماشات تقریبا دولت‌های غربی میگه، مماشاتی که بارها خارج همین پارلمان ایرانی‌ها طی ماه‌های گذشته خواستار پایان این مماشات با جمهوری اسلامی بودن، رژیمی که به گفته خیلی از پارلمان کشورهای اروپایی یک رژیم قاتله که فقط در دو روز بیش از 36,500 نفر رو به قتل رسونده.
0: متشکرم از گزارشت مهران عباسیان از پارلمان نروژ همراه ما. متشکرم. امروز شنبه 20 تیر ماه در شرایطی که هنوز سرنوشت آتش بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا مشخص نشده، روزنامه های حکومتی با ارائه آمارهای غیر واقعی از مراسم دفن خامنه ای تلاش کردند این مراسم را مردمی جلوه بدهند و از ادامه راه خامنه ای و انتقام نوشتند. بحران فرونشست در استان فارس، خطر تخریب میراث تاریخی ایران و گران ماندن قیمت نان در ایران هم علارغم پایین آمدن قیمت جهانی گندم از دیگر موضوعات روزنامه های امروز ایران بوده. همراه میشیم با مشتبه هاشمی روزنامه نگار از مونیخ که نگاهی بندازیم به روزنامه های امروز صبح ایران. ضمن وقت بخیر به شما آقای هاشمی. خب دادن آمار غیر واقعی در جمهوری اسلامی در حوزه های مختلف یه پدیده تازه نیست، مسبوقه به سابقه است، همیشه وجود داشته. چنانچه انتظار میرفت در ارتباط با دفن خامنه ای هم آمارهای غیر واقعی زیادی ارائه شده.
10: سلام به شما و بینندگان عزیز. همینطور که شما میگید همینطور هست. این آمارها اینقدر غیر واقعیه، من یاد اون جمله معروف جوزف گوبلز میفتم که وزیر تبلیغات هیتلر بود و میگفت اگر یک دروغ رو اینقدر بزرگ بگی و اینقدر تکرار بکنی که در جامعه جا بیفته برای مردم باورپذیرتره. این روزنامه‌ها انگار اومدن روزنامه‌های حکومتی، انگار با استفاده از این دروغ گوبلزی میخوان این مشروعیت رو برای خودشون در واقع جا بندازن. اگر روزنامه همشهری رو ببینیم که خب این روزها زیر نظر شهرداری زاکانی شبیه بولتن‌های دانشجویی شده، بسیج دانشجویی شده، نمیشه بزرگترین تشییع تاریخ 41 تا 43 میلیون. خب اینجا واقعا من نمیخوام دیگه بهش بپردازم. من دیدم توی ایران اینترنشنال هم یک گزارش مفصلی در این رابطه کار شده بود. خب جالب بود، تعداد واقعی شرکت کنندگان بسیار متفاوت هست. اما تجربه خودم هم از به عنوان کسی که توی مراسم قاسم سلیمانی رو از نزدیک شاهدش بودم این بود که این مراسم واقعا یک پنجم اون مراسم هم نبود. اما پایین همین روزنامه همشهری یک مطلب نوشته، چهار تصویر از چهار شهر و چهار معنا اومده به تشییع جنازه خامنه‌ای در شهرهای مختلف پرداخته. نجف رو حذف کرده از بین شهرها چون انقدر جمعیت کمی اومده بود، فکر کنم نخواسته بهش اشاره بکنه. اما یک جایی به سخنان جوادی آملی در نماز میت خامنه‌ای اشاره میکنیم که این جملات رو آیت الله جوادی آملی خطاب به خامنه‌ای گفته. خب ما اطلاعاتی که داریم این هستش که جوادی آملی اولا در نبود مراجع مختلفی که بودن یک به نوعی معلم اخلاق و نهایتا یک مجتهدی رو به نماز آوردن، حاضر نشده سخنرانی بکنه در مراسم حتی اندک و صرفا دو جمله از مناجات نامه حمزه عموی پیامبر اسلام رو در نماز میت خونده، نه حاضر شده بگه که ما جز خوبی چیزی ندیدیم و در انتهای نماز هم اومده میگه که خوبی کم او را بپذیر، یعنی گناهان او را ببخش و خوبی اندک او را بپذیر. مضمون جملاتی که جواری آملی گفت. حالا میان از این ببینید از شیعه داره از این چه دستاوردی میسازه که بعد از چهار ماه بدون اینکه جمعیت قابل توجهی بیاد، بدون اینکه مرجعی حاضر بشه برش نماز بخونه، اومدن و حتی جانشین شهر رو نمایی نشده به نوعی دستاورد میسازن. این هم جالب هست. اما فرهیختگان هم در یک مطلبی باز به همین روش پرداخته، خامنه ایز زنده است، اومده میگه که جالب استش دیگه، حالا تیترهای خاصش رو کاری ندارم، ابر سرمایه تشییع قائد شهید و اینها، تشییع چند ده میلیونی اینها ازش بگذاریم. ولی یک جایی سردبیر این روزنامه که خب میدونیم وابسته است به دانشگاه آزاد و نزدیک از قالیباف، اومده میگه که خامنه ایست یک گفتمانیه که در دوره علی خامنه ای به روز رسانی شده، انقلاب اسلامی و افکار خمینی و اینها، و در نهایت در این قالب به صورت یک جامعه تولید جمهور مقاومت در اومده. در واقع این تشییع تشیع رو اشاره کرده و در نهایت میگه که توی این دوره‌ایه که در خامنه جدید ما اصلاح کردیم روش رو و اصول همون هست و روش‌ها به صورت موقتی و تاکتیکی اصلاح شده. این هم مطلبی است که به نوعی اومده این تفاهم رو میخواد جا بندازه که در این دوره خامنه جدید این یک روش موقتی و تاکتیکیه. اما روزنامه بعدی که بهش پرداختیم روزنامه پیام ما هست. این روزنامه امروز اومده به یک موضوع آلودگی هوا برای تهدید کودکان اشاره کرده، گزارش یونسکو رو آورده که گزارش یونیسف رو آورده که میگه که آلودگی هوا در ایران تبدیل به مخاطره بزرگی برای کودکان شده. و در نهایت در یک مطلبی در پایین همین صفحه نوشته نقش رستم قربانی مدیریت ناپایدار آب، تصویری از این سنگ نگاره که ترک برداشته رو گذاشته و نوشته که در واقع فعالیت‌های پتروشیمی، فرونشست زمین، برداشت مداوم آب از منابع زیرزمینی باعث فرونشست شده و در نهایت این سنگاره برش ترک‌های ایجاد شده. خب این هم از گزارش‌های تأثیر برانگیز امروز بود.
0: متشکرم از شما. مشتبه هاشمی خبرنگار از مونیخ همراه ما بودن با نگاهی بر روزنامه های امروز صبح ایران. در اینجا نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. در پی انتشار ویدیوهایی از شنیده شدن صدای انفجار مهیب صبح روز شنبه و برخاستن دود از منطقه پارچین و پاکدشت در شرق تهران، رسانه‌های ایران گزارش دادند این صدا ناشی از انهدام کنترل شده مهمات عمل نکرده بوده. روابط عمومی سپاه امام رضا در مشهد از کشته شدن دو نفر از اعضای بسیج در جریان یک حمله مسلحانه خبر داده. سجاد علوی و مهدی هنرمند، دو عضو بسیج که در حوالی میدان سرافرازان مشهد در حال گشت‌زنی بودند، هدف حمله قرار گرفتند و کشته شدند. جزئیاتی درباره هویت یا انگیزه مهاجمان اعلام نشده. شکرالله احمدی با آدرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به بیش از 3 سال و 7 ماه حبس محکوم شد. دادگاه کیفری ممسنی شکرالله احمدی را به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام متهم کرده. شورای هماهنگی در واکنش به این حکم خواستار توقف برخوردهای قضایی و پرونده سازی‌های امنیتی علیه معلمان شده. شماری از شهروندان و خانواده‌های جانباختگان در ششمین ماه انقلاب ملی ایرانیان یاد جاوید نامان را گرامی داشتند و بر مزار آنها جمع شدند. تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد برخی شهروندان هم محل کشته شدن جاوید نامان را گلباران کردند. ویدئوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد خانواده جاوید نام یلدا محمدخانی محل کشته شدن او در فردیس را گلباران می‌کنند. جاوید نام یلدا محمدخانی، نوجوان 17 ساله و دانش آموز، روز 19 دی ماه در فردیس کرج با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی جان خود را از دست داد.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دو تابعیتی است
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدین
14: تیرگان یکی از اعیاد ایرانیان بود که در 13 ماه تیر، تیر روز آغاز و در 22 تیر به پایان می رسید. مورخان قدیم برای جشن

از حدود 87 میلیون نفری که در ایران زندگی میکنند، 66 میلیون نفر در سن کار هستند. از این تعداد فقط 24 میلیون نفر شاغلند و 2 میلیون نفر بیکار و در جستجوی کار به حساب میان. 40 میلیون نفر از افرادی که در سن کار هستند هیچ شغلی ندارند و از تلاش برای پیدا کردن کار دست کشیدند. این در حالی است که نرخ رسمی بیکاری در ایران 7.5% گزارش میشه، عددی که وقتی کنار کشورهای دیگه دنیا میذاریش عادی و حتی خوب به نظر میرسه. اما واقعیتی که اکثر خانواده‌های ایرانی دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن این نیست. مرکز آمار میگه از 26 میلیون نفر جمعیت فعال در بازار کار، فقط 2 میلیون نفر در جستجوی کار هستند. پس نرخ بیکاری 7.6%. به همین راحتی اون 40 میلیون نفری که خانه نشین هستند و درآمدی ندارن هم هیچی. تجربه یک عمر زندگی در جمهوری اسلامی برای همه ما همین بوده. اگر از نظر فکری، سیاسی، فلسفی، دینی یا هر جنبه دیگری مطابق میل حکومت نبودیم، وجود ما انکار میشد، انگار اصلا نیستیم. حالا همون کار رو دارن با بزرگترین جمعیت بیکار تاریخ معاصر انجام میدن. ایران کشور بیکار هاست. جمعیت بیکار ما 3 برابر شاغلان ماست. اون هم در شرایطی که هفته 1 ساعت کار کردن هم شغل محسوب میشه. و این پاندمی بیکاری با سرعت در حال رشد، اما سیاستگزار سرش رو در برف فرو کرده و دلش خوشه که نرخ بیکاری 7%. در کل سال 1404 فقط 34 هزار شغل خالص ایجاد شد، رقمی که برای یک کشور 90 میلیون نفری هیچی نیست. همزمان 800 هزار نفر کلن از بازار کار اخراج شدند. با این وجود نرخ بیکاری پایین اومد، نه چون این آدم ها کار پیدا کردند، بلکه چون از ناامیدی خانه نشین شدند یا در حال تلاش برای مهاجرت یا در انتظار برای تغییر این اوضاع نشستند. واقعیت این است که بیکاری در ایران یک بیماری فراگیره که انرژی، استعداد و خلاقیت مردم ایران رو زمینگیر و خانه نشین کرده. در این قسمت چرتکه میخواییم راجع به قحطی کار صحبت کنیم و ببینیم چرا اون نرخ رسمی حقیقت رو پنهان میکنه و ریزش فرصتهای شغلی تا پایان 1405 به کجا خواهد رسید. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیمهای بهینه تری بگیریم. وقتی میگیم از هر 100 نفر 66 نفر شغلی ندارن، لزوماً به این معنا نیست که همشون بیکار هستن. بخشیشون دانشجوان، بخشی خانه‌دار و تعدادی بازنشسته. اما این چیزی از وخامت این اعداد کم نمی‌کنه. نرخ بیکاری اعلام شده 2 تا اشکال ساده داره. اشکال اول اینه که در این آمار هر کی در طول هفته، همونطور که عرض کردم، فقط 1 ساعت کار کرده باشه شاغل حساب میشه. حالا فرقی نمی‌کنه که با اون 1 ساعت بشه نون شب درآورد یا نه. اون جوونی که یه روز صبح 2 تا مسافر با موتور جابجا کرده، در آمار رسمی همردیف کسیه که سر یه کار تمام وقت بیمه داره. هر دو شاغلن. اشکال دوم از این هم مهمتره. فقط کسی بیکار شمرده میشه که فعالانه دنبال کار بگرده، اون هم در شغل‌های رسمی. یعنی اون آدمی که اینقدر در به در دنبال کار گشته و جواب نگرفته که دیگه قیدش رو زده، از آمار به طور کامل حذف میشه. به عبارت دیگه، هر چقدر افراد بیشتری در جستجوی کار به بن‌بست برسن و از جستجو برای کار دست بکشن، هر چقدر ناامیدی در جامعه بیشتر بشه، آمار بیکاری بهتر و تمیزتر به نظر میرسه. برای همینی که نرخ رسمی 7%، ولی واقعیت کار در ایران یک چیز کاملا دیگه است. برای اینکه به تصویر واقعی تری برسیم، میتونیم نرخ مشارکت در اقتصاد رو بررسی کنیم. نرخ مشارکت میگه از هر 100 نفر در سن کار چند نفر اصلا وارد بازار کار شدن، چه شاغل چه کسی که دنبال کار میگرده. در ایران این رقم فقط 40ه. یعنی از هر 100 نفر در سن کار 60 نفر اصلا پاشون به بازار کار باز نشده، نه کار میکنن نه دنبالش میگردن. این یعنی بخش عظیمی از توان کاری کشور بیرون گود اقتصاد مونده و هرگز فعال نشده.

بخش بزرگی از دهه 60 ها و دهه 70 ها به این گروه تعلق دارند. از این جمعیت بیرون مونده نزدیک 3/4 یعنی 73% زن هستند. از هر 100 زن ایرانی در سن کار فقط 12 تا شاغل یا جویای کار هستند و ببینید هیچ اقتصاد مدرنی بدون مشارکت خانم ها ساخته نشده و ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. بعد نوبت جوان هاست که تلخ در این بخش این ماجرا است. اقتصاددان ها اینجا یه معیار دقیق تر رو اندازه میگیرن. نسبت جوان هایی که نه سر کارن، نه درس میخونن، نه مهارتی یاد میگیرن، بهش میگن NEET، Not in Education, Employment or Training. طبق برآورد سازمان بین المللی کار در ایران 1/4 جوان ها NEET هستند. اینها جوان هایی هستند که هیچ وقت فرصتی پیدا نکردن تا درآمد و شغل دلخواه داشته باشن و زندگی و آیندهشون رو بسازند. علارغم اینکه خیلی از اونها سالها تحصیل کردند، بیش از 1/3 کل بیکارهای کشور افراد تحصیل کرده هستند. به این ترتیب اون جمعیت عظیمی که الان مشغول به تحصیل هستند و بیکار به شمار نمیان، طبق آمار رسمی در آینده بیکار خواهند بود و صرفاً بیکاری اونها با هزینه سرسام‌آور تحصیلات تکمیلی داره به تأخیر میفته. اما این شرایط داره به کدوم سمت حرکت میکنه؟ قانون اوکان در علم اقتصاد میگه رشد اقتصادی مستقیماً روی اشتغال تأثیر میگذاره. وقتی اقتصادی یک کشور کوچک میشه، بنگاه‌ها یا تعطیل میشن یا کمتر میفروشن و به یه نسبت کمابیش ثابت و قابل پیشبینی شروع میکنن به تعدیل نیرو و متوقف کردن استخدام‌ها. اقتصاد ایران در حالت عادی بگیم سالی حدود 2% رشد میکرد در خوشبینانه ترین حالت، ولی امسال طبق پیشبینی صندوق بین‌المللی پول، شواهد هم البته همونطور که در قسمت شامخ چرت که بررسی کردیم همین رو نشون میده، نشون میداد که این رقم بسیار کاهش پیدا کرده و یه چیز حدود 6% کوچک خواهد شد و این باعث میشه که یه شکاف حدوداً 8% نسبت به شرایط عادی، و تازه این در صورتیه که دوباره جنگ گسترده آغاز نشه. تخمین من با قانون اوکان اینه که این شکاف باید نرخ بیکاری رو حدود 4 واحد بالا ببره و برسونش به 11-12%، چیزی که با میلیون ها شغلی که کارشناس ها میگن امسال از دست رفته جور در میاد. در 1405 معاون وزیر کار میگه جنگ به تنهایی بیش از 1 میلیون شغل رو نابود کرده و حدود 2 میلیون نفر رو بیکار کرده. کارشناسان بازار کار این رقم رو بین 3-4.5 میلیون نفر تخمین میزنن که به نظر من واقع بینانه تره. یعنی 2 مسیر کاملا مستقل، قانون اوکان و آمار میدانی، هر دو دارن به یک نتیجه مشابه میرسند. پیشبینی من اینه که این ریزش در آمار رسمی اما دیده نخواهد شد، درست مثل پارسال که علارغم 2 جنگ، تورم 50-60%، تعطیلی صنایع و کسب و کارها در دست کم نیمی از سال و نابودی صدها هزار شغل در ایران، اما نرخ بیکاری نه تنها بالا نرفت بلکه در آمار رسمی حتی بهتر شد که خودشون میخواستن بی سر و صدا برگزارش کنند. لذا هر چقدر هم که وضع اشتغال در ایران بحرانی بشه، نرخ رسمی در همون حدود 8-10% باقی خواهد موند، ولی نرخ مشارکت قطعا میره زیر 38-39% و نسبت اشتغال میفته زیر 36-37%، و اینجاست که بحران فراگیر بیکاری تبدیل میشه به موتور فقر. ببینید مکانیزمش ساده است. وقتی در یک خانوار فقط 1 نفر درآمد داره، کوچکترین تلنگری کل خانواده رو زمین میزنه. حالا این رو بذارید کنار این واقعیت که حدود 60% شاغل‌های ایران غیر رسمی کار میکنن، یعنی نه بیمه دارن، نه قرارداد و پشتوانه‌ای. برای همینه که از اون 1-4.5 میلیون نفری که در جنگ کارشون رو از دست دادن، فقط 200,000 نفر تونستن بیمه بیکاری بگیرن. چون بیمه بیکاری فقط به کارگر رسمی میرسه. حقیقتش حتی تصور این که در این وضعیت تورم و گرونی 4.5 میلیون نفر بیکار شدن و دستشون به جایی نمیرسه دردناک و هولناکه. حداقل دستمزد امسال اسمن 60% بالا رفت، ولی همونطور که در قسمت‌های قبلی چرت که گفتیم، قدرت خرید حداقل دستمزد به پایین‌ترین سطح 2 دهه اخیر رسیده و همین الان هم برای اداره یک زندگی بسیار ساده و حداقلی کافی نیست. در چنین وضعیتی اون نسل جوونی که نه کار داره نه مهارت، همون نسل NEET، داره تبدیل میشه به فقرای نسل بعد.
و متاسفانه پیام های رسیده به ایران اینترنشنال از سمت هموطنانمون هم بدون استثنا این واقعیت رو تایید میکنه. این بازار کار یک شبه ویران نشد. سالها عدم سرمایه گذاری مولد، سیاست های تورمی دولت، معطل کردن میلیون ها جوان در سربازی اجباری و دانشگاه به جای ساختن شغل و منزوی کردن ایران از اقتصاد جهانی، کم کم شرایطی به وجود آورده که حتی وقتی اقتصاد رشد میکنه هم شغلی ساخته نمیشه. قبل از جنگ و همه این حرفا، سال 1403 اقتصاد ایران روی کاغذ حدود 3% رشد کرد، ولی از دل اون رشد 3% فقط 300,000 شغل بیرون اومد. دانشگاه سال هاست که به جای اینکه پلی به بازار کار باشه، عملا تبدیل شده به یک اتاق انتظار که ورود میلیون ها جوان به بازار بی شغل رو چند سال فقط عقب میندازه. این ساختار رو دهه ها سیاست گذاری ساخته و بعد از جنگ هم روش کل ماجراهایی که در جنگ گذشت روش تلمبار شده. جنبندی من اینه که اندازه واقعی بیکاری در ایران 7% همطور که عرض کردم نیست. بخش بزرگی از کل کشور در سن کاره که یا هیچ وقت وارد بازار نشده یا از ناامیدی ازش خارج شده یا ازش اخراج شده، و همین موتور خاموش موتور اصلی فقریه که خانوارهای ایرانی توش دست و پا میزنند. فقری که مردم انتخابش نکردن، براشون ساختنش. تا پایان 1405 هم دولت احتمالاً همون نرخ تک رقمی بیکاری رو با افتخار تکرار خواهد کرد، ولی حالا دیگه میدونید چرتکه بازار کار چطور کار میکنه. دفعه بعد که شنیدید نرخ بیکاری پایین اومده، اول بپرسید نرخ مشارکت چی شده. اگه بیکاری پایین اومده ولی مشارکت هم پایین اومده، این خبری خوبی نیست و مشخص میکنه که روند فعلی ادامه داره. معنیش اینه که عده بیشتری از هموطنانمون شغلشون رو از دست دادن و از تأمین یک زندگی معمولی یا حتی حد اقلی احتمالاً باز موندند.

0: قلعه ساموران دژی تاریخی در جنوب کرمان است که قدمت آن را به دوران پیش از اسلام نسبت می‌دهند و نشانه‌هایی از اهمیت آن در دوره‌های اسلامی به ویژه دوره سلجوقی گزارش شده است. این قلعه بر فراز کوهی از سنگ مرمر ساخته شده و به دلیل موقعیت طبیعی، استحکام دفاعی و دسترسی دشوار با قلعه‌های اسماعیلیه مقایسه شده است. وجود چاه عمیق و سامانه‌های ذخیره آب نیز از دانش مهندسی سازندگان آن حکایت دارد. امروز اما بخش بزرگی از این میراث ارزشمند بر اثر معدنکاری و برداشت سنگ آسیب دیده است. توسعه اقتصادی ضروری است، اما نباید به بهای نابودی هویت تاریخی و فرهنگی ایران تمام شود. میراث فرهنگی سرمایه‌ای تجدید ناپذیر برای نسل‌های آینده است.
1: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
2: درگیری‌های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی،
3: حمله به بندرعباس، بوشهر و عسلویه.
4: آیا این مقدمه برای یک جنگ و درگیری تازه هست؟
5: دیگه الان مرز بین آتش بس و جنگ وجود نداره.
4: ترامپ حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز رو اقدامی تروریستی میدونه.
6: دفاع از امنیت تجارت جهانی،
7: تردد دریایی در تنگه هرمز،
2: تنش‌ها افزایش هم پیدا کرده در تنگه هرمز.
8: ایران و آمریکا وارد چرخه‌ای از اقدام و واکنش شدن. باید منتظر تداوم حملات از هر دو طرف باشیم.
9: 11 عضو شورای امنیت در همین سالن پشت سر من.
2: اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، سایت‌های مخفی،
10: اینکه در پناهگاه بمونه بیرون نیاد،
4: حاضر نشدن مصطفی خامنه‌ای در مراسم قایصپوری پدرش،
11: امام شهید و رهبر شهید و
2: شاید یکی از عجیب‌ترین مراسم دفن یک دیکتاتور رو دیدیم.
12: تهران 350 هزار نفر شرکت کردن ولی خبرگزاری فارس میگه 43 میلیون. اینم ازشون عجیب نیست. حکومت فله‌ای، گزارش‌های فله‌ای.

0: سه بعد از ظهر در ایران. بیننده ای ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبر. پس از تهدید ترامپ به موشکباران ایران در صورت پیگیری طرح ترورش، مجتبی خامنه‌ای تاکید کرد انتقام حتمی است و فهرستی از قاتلان رهبر جمهوری اسلامی آماده شده. سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به عمان برای مذاکره درباره تنگه هرمز. یک مقام آمریکایی هشدار داد اگر جمهوری اسلامی اورانیوم غنی شده را تحویل ندهد، گزینه نظامی روی میز است. تحریم‌های تازه آمریکا علیه شبکه مالی مرتبط با مجتبی خامنه‌ای. علی انصاری، مؤسس بانک منحل شده آینده و تعدادی از صرافی‌های شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی تحریم شدند. واکنش‌ها به سفر معاون وزیر خارجه نروژ به تهران. نماینده ایرانی تبار پارلمان نروژ خواستار توضیح درباره اهداف و دستاوردهای این سفر شد. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده اگر حکومت ایران تهدید خود درباره ترور یا تلاش برای ترور او را عملی کند، 1000 موشک آمریکا هم اکنون به سوی ایران هدفگیری شده و آماده شلیک است. ترامپ تاکید کرده دستورهای لازم از پیش صادر شده. او در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشته ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله آماده عملیات گسترده علیه ایران است و این دوره قابل تمدید است. مجتبی خامنه‌ای در متنی که ساعتی پیش منتشر شده بر انتقام از کسانی که در کشتن علی خامنه‌ای نقش داشتند تاکید کرده. او در این متن نوشته انتقام به حضور او یا دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی وابسته نیست. مجتبی خامنه‌ای تاکید کرده به زودی افرادی در سراسر جهان بخش‌هایی از این مأموریت را انجام می‌دهند. او افزوده فهرستی از تمام کسانی که در ترور علی خامنه‌ای نقش داشتند تهیه شده. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ماست. علی، خب پیشتر میشنیدیم در تابوت گردانی های خیابانی از طرف مردم عادی، بعد از طرف مسئولین شاید درجه 2 و 3، ولی الان شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شده. چه مسائلی رو دیدی؟ چه نکاتی برجسته بود در پیامی که مجتبی خامنه‌ای داده؟
1: خب 4 نکته رو به نظر من در متنی که مجتبی خامنه‌ای منتشر کرده برجسته است. اگه به اولینش بخوام اشاره کنم، مجتبی خامنه‌ای علی خامنه‌ای دیکتاتور ایران رو قتیل مظلوم عنوان کرده، یعنی کسی که در طی دوران رهبریش دستور کشتار صدها هزار ایرانی رو صادر کرد، از 18 دی ماه سال 1378 تا همین دی ماه اخیر که در 2 روز 40,000 نفر رو کشت، او رو قتیل مظلوم در واقع خونده. نکته دوم بر ادامه راه خامنه‌ای، علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده ایران تاکید کرده. خب راه خامنه‌ای چی بود؟ دشمنی با اکثر کشورهای جهان، تنش آفرینی، آتش افروزی به واسطه گروه‌های تروریستی نیابتیش و سرکوب مردم در داخل. خب این صحبت مجتبی خامنه‌ای نشون میده قرار نیست هیچ چیز نه در داخل نه در خارج کشور تغییری پیدا کنه. همونطور که تو گفتی بر گرفتن انتقام تاکید کرده و گفته که فهرستی از افرادی که دست داشتن، نقش داشتن در کشتن علی خامنه‌ای تهیه شده که اینها در بستر و به صورت آرام و راحت جان خودشون رو از دست نمیدن، بلکه انتقامی سخت در انتظار اوناست. حالا این حرف رو کی میزنه؟ کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده، یک فایل صوتی ازش بیرون نیامده، یک فریم فیلم بیرون نیامده و حتی با وجود درخواست‌های مکرری که حامیان حکومت داشتن، حتی حاضر نشد برای لحظه کوتاه در مراسم دفن علی خامنه‌ای پدرش شرکت بکنه. او داره در واقع از مرگ آرام در بستر در واقع اون کسان دیگه صحبت میکنه. و نکته آخر این که گفته انتقام فقط متوقف به خودش و مسئولان جمهوری اسلامی نیست، بلکه کسانی که او رو آحادی از آزادگان سراسر جهان نامگذاری کرده، گفته هر کدوم بخشی از این اقدام رو انجام میدن، که به این معنیه که جمهوری اسلامی کماکان برای طرح ترور ترامپ یا افراد دیگر از گروه های تروریستی که داره ازشون حمایت میکنه و همچنین از گروه های تبهکاری که در سالهای اخیر برای در واقع کشتن مخالفان خودش از اونها استفاده میکرد، در این امر هم به نظر میرسه که از این گروه ها قراره که استفاده بکنه.
0: علی، حالا این سوال پیش میاد که چرا از صدر تا ذیل در حکومت جمهوری اسلامی و همچنین طرفداران اونها اینقدر بر طبل انتقام دارن میکوبن؟ دنبال چی هستن وسط این همه مشکلات و وضعیتی که الان ایران چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ استراتژیک باش دست به گریبانه؟
1: ببین، در دوران علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده ایران، او حرف میزد در مورد همه چی، یعنی از جزئی ترین موارد مثل اردوی مختلط دانشجویان در یک دانشگاهی حرف میزد تا مثلا مذاکرات هسته‌ای. او میگفت بقیه تکرار میکردن، یعنی فرماندهان سپاه همون حرف رو میزدن، امامان جمعه همون حرف رو میزدن، سخنرانان حکومتی همون حرف رو، بدون اینکه حتی یک کلمه زیاد یا کم کنن. اما در دوران مشتبه خامنه‌ای این هم برعکس شده، یعنی ما دیدیم دیروز فرمانده سپاه در مورد اینکه انتقام حتمی است و خونخواهی میکنیم و اینا بیانیه داده بود، امروز محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه همین حرفا رو تکرار کرده بود، یا سعید جلیلی دیروز همین حرفا رو زده، و بعد مشتبه خامنه‌ای الان داره همین حرفایی رو میزنه که سایر مسئولا میزنه، و این در واقع این گمانه رو به وجود میاره که همچنان سپاه پاسداران هست که مشتبه خامنه‌ای رو کنترل میکنه و حتی شاید به نام او متن و بیانیه منتشر میکنه. یعنی این مشتبه خامنه‌ای نیست که تصمیم گیره، فرماندهان سپاه و کسانی هستن که حتی او رو هم دارن کنترل میکنن، و از همین جهته که پیشتر میدیدیم که مقام‌های دیگه در این مورد حرف میزدن و در آخر حالا مشتبه خامنه‌ای با انتشار این پیام او هم همین حرفا رو تکرار میکنه.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ما. یک مقام آمریکایی به شبکه ABC نیوز گفته هر گونه توافق با جمهوری اسلامی به تحویل ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران بستگی دارد. این مقام هشدار داده پس از حملات هوایی آمریکا این مواد زیر آوار مدفون شدند و اگر تهران از تحویل آنها خودداری کند گزینه نظامی روی میز است. به گفته این مقام در صورت استفاده از گزینه نظامی آمریکا اطمینان حاصل می‌کند ذخایر اورانیوم با غنای بالا برای همیشه در زیر زمین باقی می‌ماند. یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش داده درباره درخواست ایران برای مذاکره با آمریکا برای آغاز مذاکره با آمریکا رو رد کرده. این منبع آگاه به خبرگزاری فارس گفته تا زمانی که طرف آمریکایی از مواضع خود عقب نشینی نکند مذاکره میان دو طرف انجام نخواهد شد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای گفتگو با مقام‌های عمانی درباره تنش‌ها در تنگه هرمز امروز وارد مسقط شد. سخنگوی وزارت خارجه هم دیروز اعلام کرد محور اصلی مذاکرات تحولات و درگیری‌ها در تنگه هرمز و مسائل منطقه‌ای خواهد بود و در این رابطه تاکنون چند جلسه فنی در تهران و مسقط برگزار شده. احمد صمدی همکارم از برلین همراه ما شده. احمد، خیلی خبرهای زد و نقیزی میشنویم درباره از سرگیری مذاکرات بین تهران و واشنگتن. از این طرف هم مشتبه خامنه‌ای دستور انتقام رو به شکل رسمی صادر کرده. درباره گزارش‌ها تو رسانه‌ها برای ما بگو، مذاکراتی که واقعا معلوم نیست که آینده‌اش چی باشه.
2: واقعیتش اینه که چیزی که بیشتر متبادر میشه از گزارش‌های رسانه‌ای که ما الان می‌خونیم این هستش که بیش از این که ما به سمت کاهش تنش بریم، شاهد این هستیم که بیشتر به سمت افزایش تنش‌ها و حتی درگیری‌های قریب الوقوع داریم حرکت می‌کنیم. چیزی که امروز مشتبه خامنه‌ای بهش اشاره کرد و صحبت‌هایی که به صورت بیانیه مطرح شده، بیش از اون که بخواد مقامات ایالات متحده رو مجاب بکنه که به گفتگوها ادامه بدن، به نظرم آقای ترامپ رو به این سمت خواهد برد که جنگ رو زودتر از اون که فکرشو بکنن آغاز بکنه، برای اینکه به هر حال آقای ترامپ این پیش زمینه رو داره و در صحبت‌های چند روز پیش خودش هم به این اشاره کرد که مقامات جمهوری اسلامی به دنبال کشتن او هستن و مصمم خواهد کرد آقای ترامپ رو که بخواد اعتماد نکنه به هیچ گفتگوی از این به بعد، و هر کسی هم که بخواد در دولت او صحبت از مذاکره بکنه اشاره خواهد کرد به صحبت‌های مشتبه خامنه‌ای و ارجاع خواهد داد به اینکه جمهوری اسلامی به دنبال قتل او هستش. و در کنار صحبت‌های مشتبه خامنه‌ای و بیانیه‌ای که در واقع بگیم صادر کرده، رسانه‌های داخلی در جمهوری اسلامی هم رد می‌کنن هر گونه مذاکره‌ای رو که اعلام میشه قرار هست بین مقامات جمهوری اسلامی و ایالات متحده برگزار بشه. به هر حال در ساعت‌های گذشته ما از بسیاری از رسانه‌ها، از جمله حالا در ساعتی پیش بود که CBS نیوز اعلام کردن که قرار هست مذاکرات در مسقط از سر گرفته بشه، خبری که CBS نیوز داده بود واقعا تعجب برانگیز هست، برای اینکه صحبت از این می‌کنه که جی‌دی ونس به همراه روبیو و جاید کوشنر و استیو ویتکاف به مسقط میان و گفتگوها رو احتمالاً از سر خواهند گرفت، در جایی که فقط عباس عراقچی اونجا هستش. و این نوع خبرها به نظر نظر میاد که یک نوع آشفتگی رو ما در بازار خبرها شاهد هستیم، خبرهایی که تحقق اون تا به این لحظه سندی برای اون وجود نداره، و بیش از اون که ما شاهد گفتگوها باشیم برای یک تفاهم و شاید ادامه اون تفاهمی که انجام شده بود و گفتگوهای فنی، بیشتر به سمت درگیری خواهیم رفت. اون چیزی که الان سندش هست و وجود داره همین تصاویری هستش که می‌بینیم. عباس عراقچی به عمان رفته و در این گفتگوها هم احتمالاً درباره مسئله تنگه هرمز صحبت خواهد شد. عباس عراقچی و جمهوری اسلامی به دنبال این هستن که عمان رو با خودشون همراه بکنن در موضوع تنگه هرمز، ولی عمانی‌ها به صراحت اعلام کردن که هرگز به دنبال گرفتن عوارض از تنگه هرمز نیستن، این موضوع رو مخالف قوانین بین‌المللی می‌دونن و چیزی که عمانی‌ها به دنبال اون بودن و الان هم چندان بر اون اصرار نمی‌کنن دریافت حق ارائه خدمات، اونم به صورت داوطلبانه است.
0: احمد صمدی همکارم از برلین، ممنونم. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده شبکه مالی علی انصاری، مباشر مالی مشتبه خامنه‌ای و تعدادی از صرافی‌های مرتبط با بانکداری سایه جمهوری اسلامی را تحریم کرده. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده این تحریم‌ها به دنبال از سرگیری حملات جمهوری اسلامی به کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز وضع شده. بر اساس این بیانیه، علی انصاری شبکه جهانی گسترده‌ای از دارایی‌های مرتبط با مشتبه خامنه‌ای و دیگر سران جمهوری اسلامی را مدیریت می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا گزارش داد انصاری با استفاده از شرکت‌های پوششی میلیون‌ها دلار دارایی را زیر نظر هلدینگ سمارت گلوبال لیمیتد مستقر در سنت کیتس و نویس مدیریت می‌کند. بر اساس این اطلاعات، انصاری پول‌های خارج شده از ایران را در املاک و اموال تجاری در آلمان، لوکزامبورگ، اسپانیا، بریتانیا، قبرس، امارات متحده عربی و کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کرده. وزارت خزانه‌داری آمریکا دو شرکت تضامنی صرافی محمد دربانی و شرکا و لواسانی و شرکا را نیز به دلیل جابجایی صدها میلیون دلار ارز به نمایندگی از بانک‌های تحریم شده ایرانی در فهرست تحریم‌ها قرار داده. دو شرکت پوششی مرتبط با این صرافی‌ها در امارات متحده عربی و هنگ کنگ نیز از سوی آمریکا تحریم شدند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در حساب ایکس خود با اشاره به این تحریم‌های جدید نوشته، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی در انزوا پنهان شده، حکومتش در حال فروپاشی است. او با تأکید بر ادامه فشار واشنگتن برای قطع دسترسی مقام‌های جمهوری اسلامی به شبکه مالی جهانی نوشته، دارایی‌های توقیف شده برای مردم ایران حفظ خواهد شد. همکارم آرش آزمی در بخش قبلی خبر گفت تحریم علی انصاری و مباشر اصلی مشتبه خامنه‌ای و شرکت‌های زیرمجموعه او بسیار مهم است و نشان می‌دهد آمریکا سیاست فشار حداکثری را دوباره احیا کرده.
3: شاید مهمترین موضوع تحریم علی انصاری مباشر اصلی مشتبه خامنه‌ای که قبلاً از سوی بریتانیا هم تحریم شده بود، حالا تحریم اون از سوی آمریکا خود او و شبکه مالی و اون شرکت‌هایی که در واقع زیر مجموعه او بودند موضوع مهمی است. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا به طور خاص تاکید میشه که این به دلیل حملات جمهوری اسلامی به کشتیرانی در تنگه هرمز در روزهای اخیر هست و احتمالاً نشان دهنده این که سیاست فشار حداکثری رو دوباره داره آمریکا برمیگردونه. قبلا هم خب معافیت‌های نفتی رو لغو کرده بود در چند روز قبل، این نشون میده که این روند داره به سمت بازگشت اون سیاست فشار حداکثری میره. اما اهمیت تحریم این شبکه از سوی آمریکا بجز موضوع سیاسی که خب عملا شخص اول جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده و سیستم مالی زیرمجموعه و منتسب به او رو، موضوع این هست که دو صرافی هم در کنار این دو شبکه بزرگ صرافی مرتبط با بانک‌های ایران هم تحریم شدن. این هم سابقه داره، در چند ماه اخیر بارها دیدیم که شبکه‌های مختلف صرافی ارزی ایران تحریم شدن. عمده اینها مقر اصلیشون در امارات متحده عربی بود بعد از اینکه جمهوری اسلامی به امارات حمله کرد در طول جنگ 40 روزه. خب اطلاعات اینها رو خود اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت که امارات اطلاعات کامل این شبکه‌های بانکداری سایه جمهوری اسلامی رو به ما داده و ما داریم اونها رو تحریم می‌کنیم. نشون میده که تمام این اطلاعات رو الان آمریکا داره. با توجه به پیشرفت اون موضوع مذاکرات یا توقف در اون یا بالا گرفتن تنش‌ها، از این اهرم تحریم این شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی که خب اون معدود دلارهایی رو که شاید الان بیرون مونده و میخوان برگردونن به کشور رو به عهده داره که بخواد برگردونه، ازش استفاده میکنه از این اهرم که حتی جلوی کوچکترین بازگشت دلار به ایران رو هم بگیره.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. رابطومی سپاه امام رضا در مشهد از کشته شدن دو نفر از اعضای بسیج در جریان یک حمله مسلحانه خبر داد. سجاد علوی و مهدی هنرمند، دو عضو بسیج که در حوالی میدان سرافرازان مشهد در حال گشت‌زنی بودند، هدف حمله قرار گرفته و کشته شدند. جزئیاتی درباره هویت یا انگیزه مهاجمان اعلام نشده. با گذشت دو ماه از بازداشت سمیه آقایاری، شهروند اهل سمیروم، اطلاعی از وضعیت او در دست نیست. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، نهادهای قضایی جمهوری اسلامی به خانواده سمیه آقایاری گفتند او همچنان در انفرادی و تحت بازجویی قرار دارد. ماموران اطلاعات سپاه سوم اردیبهشت با یورش به خانه این شهروند او را بازداشت و در و دوربین های مدار بسته، تلفن همراه و کامپیوتر او را ضبط کردند. شکرالله احمدی، بازرس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان، به بیش از 3 سال و 7 ماه حبس محکوم شد. دادگاه کیفری ممسنی اتهام های شکرالله احمدی را اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام اعلام کرده است. شورای هماهنگی در واکنش به این حکم خواستار توقف برخوردهای قضایی و پرونده سازی های امنیتی علیه معلمان شده. شماری از شهروندان و خانواده های جانباختگان در ششمین ماه انقلاب ملی ایرانیان یاد جاوید نامان را گرامی داشتند و بر مزار آنها جمع شدند. تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال نشان می دهد برخی شهروندان هم محل کشته شدن جاوید نامان را گلباران کردند. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می دهد خانواده جاوید نام یلدا محمد خانی محله کشته شدن او در کرج را گلباران می کنند. جاوید نام یلدا محمد خانی، دانش آموز 17 ساله، 19 دی ماه در فردیس کرج با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی جان خود را از دست داد.

0: می‌کنیم به شان خبر کوتاه از جهان. شمار قربانیان زمین لرزه در ونزوئلا به 4118 نفر افزایش یافت. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، این کشور با خطر شدید شیوع تب زرد، تب دنگی و مالاریا مواجه است. همزمان یک تیم پزشکی 99 نفر از برزیل با ایجاد بیمارستان صحرایی به حدود 1400 آسیب دیده خدمات رسانی می کنند. آتش سوزی جنگل‌ها در جنوب اسپانیا ساکنان این منطقه را با وضعیت بحرانی روبرو کرده. تا کنون مقام‌های محلی مرگ 12 نفر و مفقود شدن 23 نفر را تایید کردند. به گفته رئیس خدمات استرالیا آندلوس، 4 نفر از قربانیان در یک خودرو و 7 نفر دیگر حین فرار از آتش جان خود را از دست دادند. بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در شهر کانتانگ در جنوب چین خسارت‌های گسترده‌ای بر جای گذاشته. همزمان با نزدیک شدن طوفان بابی، بیش از 10,000 قایق ماهیگیری در جنوب شرقی چین برای پناه گرفتن به بندر بازگشتند و تمامی مسیرهای مسافربری دریایی در این شهر به حالت تعلیق درآمده. سفر معاون وزیر خارجه نروژ به تهران و دیدار او با شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان با واکنش‌هایی در فضای سیاسی نروژ همراه است. در تازه‌ترین واکنش، محمود فرهمند نماینده ایرانی تبار پارلمان نروژ با طرح چند پرسش رسمی از وزیر خارجه و معاون او خواستار ارائه توضیح درباره اهداف، جزئیات و دستاوردهای این سفر شده.
1: خب مدتی پیش، در واقع بعد از 18 و 19 دی ماه، که بیش از 36,500 معترض در ایران توسط جمهوری اسلامی کشته شدن، خب خیلی از سفارتخونه ها به طور موقت تعطیل شد، سفرهای دیپلماتیک به ایران نموند. اما در همین زمان معاون وزیر خارجه نروژ به ایران خب انتقادهای زیادی رو در پی داشت. همون موقع استفاده کرد جمهوری اسلامی از این سفر، گفت که نروژ حمایت کرده از جمهوری اسلامی، آمریکا رو محکوم کرده، دیدار زیادی با مقامات از وزیر خارجه گرفته، از رئیس پارلمان گرفته، از در واقع سخنگوی وزارت خارجه گرفته، با همشون دیدار کرد. من همون موقع از وزارت خارجه در واقع سوال پرسیدم که به چه هدفی این سفر انجام شده. وزارت خارجه در جوابی که به ایران اینترنشنال داد گفت که این سفر توسط خود جمهوری اسلامی در واقع دعوتش انجام شده و حتی در بین گفتگوها نروژ محکوم کرده جمهوری اسلامی سر مسائل حقوق بشری، اما این در هیچ کدوم از رسانه‌ها پوشش داده نشد، چه رسانه‌های نروژی چه رسانه‌های جمهوری اسلامی. خب طب رسانه جمهوری اسلامی فقط مواردی که به نفع خودشون بود به اون اشاره کردن، اما بجز رسانه ها خیلی از فعالین حقوق بشر انتقاد کردن به این سفر. چندین نماینده پارلمان که محمود فرهمند نماینده ایرانی تبار پارلمان نروژ هم یکی از منتقدین بود، اون هم از وزیر خارجه در واقع در صحن پارلمان سوال پرسید، هم در یک گفتگو با کراویک معاون وزیر خارجه که این سفر رو انجام داده بود در واقع بحثایی رو مطرح کرد، سوالهایی رو مطرح کرد. خود آقای فرهمند در پارلمان همراه من هست. آقای فرهمند، سفر خیلی بسیار عجیبی بود، خیلی ها انتقاد کردن، شما یکی از منتقدین بودید، فکر میکنید به چه هدفی در واقع این سفر انجام شد؟ شما انتقادتون به کدوم بخش سفر بود؟ یا اصلا کلا فکر میکنید در اون زمان مشخص نباید معاون وزیر خارجه به ایران سفر میکرد؟
2: میش گفت پایان اصلی این سفر به دست جمهوری اسلامی رسید. جمهوری اسلامی میخواست اینو برای یک اهداف تبلیغاتی استفاده کنه که استفاده کرد. و اینم باید به یاد داشته باشیم که دولت حالی نروژ از فلسطینی ها پشتیبانی شدیدی کرده و همچنین انتقاد شدید از اسرائیل انجام داده. برای همین برای اون افرادی که از جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنن، سفر از نروژ به ایران به جمهوری اسلامی مهم بوده. و در مکالماتی که من با کراویک داشتم این مسئله مطرح کردم که هدف اصلی چی است. برای اینکه ما میدونیم بعد از 40 خورده ای سال جمهوری اسلامی در مذاکرات هیچ نوع احترامی به نتایج مذاکرات نذاشته و به قوانین بین المللی هم که نروژ خیلی ازش دفاع میکنه هیچ نوع احترامی نذاشته و نخواهد گذاشت.
1: آقای فرهمند، در واقع جمهوری اسلامی نه برای مردم خودش، من اطلاع دارم که تعدادی از شهروندان دو تابعیتی نروژی ایرانی در ایران زندانی هستن. خیلی ها گمان زنی میکردن که این سفر شاید برای این انجام شده باشه. شما چه پاسخی از وزیر خارجه از وزارت خارجه دریافت کردید سر این سفر؟
2: هیچ پاسخی در رابطه میشون مستقیم در رابطه با این افراد دو تابعیتی که در ایران دستگیر شدن داده نشده و پاسخی که به من دادن همون پاسخی به شما دادن که رفتیم کراویک رفته بود اونجا و مسائل حقوق بشری رو مطرح کرده بود. و سوالی هم که من به کراویک داشتم یعنی اینکه شما فکر میکنید بعد اینکه جمهوری اسلامی ده ها هزار نفر رو در دیما در ایران کشت و هر روز ده ها نفر رو اعدام میکنه میاد احترام بیشتری به حقوق بشر بذاره بخواد اینکه شما باهاش نشستین صحبتی کردین و ایشون پاسخی به این پرسش من ندادن. و چیزی هم که میگم واضح هستش اینه که دولت حالی نروژ و دولت های غیره که در اروپا هستن چنین که من میبینم جمهوری اسلامی رو درک نمیکنن. یعنی اهداف اساسی جمهوری اسلامی رو در هیچ حالتی متوجه نمیشن و فکر میکنم با مذاکره و مکالمه میتونن به نتیجه و تغییری اهداف جمهوری اسلام برسن.
1: خب نروژ در واقع جزو کشورهایی که تلاش زیادی میکنه که بین اپوزیسیون های مختلف، بین اپوزیسیون و کشورهای مختلف صلح برقرار کنه. وزیر خارجه ایران هم دعوت کرد قبل از در واقع حمله نظامی که به جمهوری اسلامی شد. فکر میکنید این سفر هم به خاطر مذاکرات بود؟ اصلا مذاکرات بین جمهوری اسلامی آمریکا رو شما چگونه میبینید در پارلمان؟
2: اگه بخوایم درباره مذاکرات بین جمهوری اسلامی آمریکا صحبت کنیم، من بازم میگم فکر نکنم این مذاکرات هم به نتیجه برسن و صلح دائمی به وجود بیادش. بار دیگر میگم جمهوری اسلامی 40 خورده‌ای ساله نشون داده، خیلی واضح نشون داده که در هیچ حالتی صلح نمیخواد. صلح برای جمهوری اسلامی میشه گفت از همپاشی جمهوری اسلامی، برای اینکه وقت دلیلی برای یک جمهوری و یک میشه گفت یک قدرت انقلابی دیگه نیست. و چیزی دیگه هم که باید گفته بشه، جمهوری اسلامی یک قده سرطانی در خاورمیانه. تمام جنگ هایی که ما در خاورمیانه میبینیم به خاطر جمهوری اسلامی و به خاطر سپاه پاسداران هستش. اگر اینها در کار نباشم صلح در خاورمیانه به وجود نمیشه.
0: یه بار دیگه بگم که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، الناز کیانی همراه شما خواهد بود با یک بخش تازه خبری و در این میون هم میتونید به وبسایت ما iranintel.com مراجعه کنید. همونطوری گفتم تمام خبرها و آرشیو تمام گفتگوهای ما اونجا قرار داره. میتونید به رسانه‌های ما هم، رسانه‌های اجتماعی ما هم مراجعه کنید. وقت خوش.

0: جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاک فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ رو بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام‌های ارشد نظامی، امنیتی، حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده مستقر است که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان را فراهم کرده.
1: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
2: میشه از کسی دیگه قرض کنن،
1: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
3: یک دو سه
4: گفتن 4 دقیقه داری،
5: من با 2 سوالم بیا ایستا.
6: مرسی، در خدمت.
7: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
8: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
9: وابستگان به سپاه
10: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
11: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
12: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
13: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. ترامپ ظاهراً دوباره رویکردش در قبال رژیم رو عوض کرده و نه تنها در کلمات بلکه در عمل هم ما این هفته شاهد حملات نسبتاً شدید ایالات متحده علیه مواضع رژیم در جنوب ایران بودیم، حملاتی که بعد آتش بس در این سطح سابقه نداشته. هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟ موضوع برنامه امشب همینه. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. مطمئنم همتون با توجه به اتفاقاتی که این هفته در جنوب ایران رخ داد، منظورم حملات امریکا هست و بعدش اظهارات بسیار تند و عجیبی که از ترامپ شنیدیم در نشست ناتو در آنکارا، احتمالاً الان میخواید بدونید که واقعاً این دفعه جدیه یا مثلا چهار روز دیگه میاد میگه دوستم آسم منیر و رفیق گلم شهباز شریف و رجب نازنین و اینها اومدن دوباره وساطت کردن و ما داریم مذاکره رو از سر میگیریم. کل برنامه امشب راجع به همین مسئله هست. اول از همه بریم ببینیم ترامپ چی گفت که این خبرها شروع شد، بعدش اصطلاحاتی که علیه رژیم به کار برد. کسایی که با روانشناسی ترامپ آشنا باشن میدونن آدمیه که خیلی زود خسته میشه، خیلی دوست داره سریع پیش بره همه چی و حوصله‌اش سر میره، مثل شرکت ریال استیتش دوست داره همه چی با یکی دو جلسه نهایی بشه. این اظهاراتی که میشنویم نشون دهنده اون فراستریشن و آشفتگی خاطرش است از اینکه اوضاع اونجوری که میخواد پیش نمیره. ابتدا صحبتاشو گوش بدید، برمیگردیم ادامه میدیم.
1: برای مهم نیست، تیم من میتونن با رژیم حرف بزنن، ولی به نظرم دارن وقتشون رو تلف میکنن. یه مش آدم دروغگو هستن. من تمام عمرم همین کارو کردم، تمام کاری که میکنم معامله کردنه، کل زندگی من همین بوده. فکر کنم اینطوری هم رئیس جمهور شدم، اونم خودش یه جور معامله است. من پول خیلی زیادی درآوردم، موفقیت‌های خیلی بزرگی داشتم، موفقیت‌های فوق‌العاده توی هر کاری که کردم موفق بودم، و وقتی با این آدما سر و کار پیدا کردم گفتم اینا از یه مکتب دیگه‌ن، دروغگو هستن، متقلبن، آدم های مریضی هستن، به مردم خودشون آسیب میزنن. تا الان 54,000 نفر از مردمی رو که اعتراض میکردن کشتن. میدونی وقتی میگن پس چرا مردم هنوز حکومت رو نگرفتن؟ خب نمیتونن حکومت رو بگیرن چون مردن، کشتنشون. دیگه کسی نیست که بخواد حکومت رو بگیره. اونا اسلحه ندارن ولی طرف مقابل مسلسل داره و داره میکشتشون. رسانه هم گزارش نمیکنن. اینا آدمای بدی هستن و راستشو بخوای میخوام وقتم رو با این قضیه تلف کنم. حالا اگه مذاکره کننده های فوق العادهمون میخوان به حرف زدن ادامه بدن، میذارم ادامه بدن، ولی به نظر من چیزی ازش در نمیاد. من از اینا خوشم نمیاد.
0: فقط مونده بود که فوش خواهر و مادر به اینها بده. معلوم بود داشت جلوی خودشو میگرفت که در یک نشست عمومی عبارات زشتری استفاده نکنه. قسمت آخرش خیلی مهم بود به نظر من، با توجه به همون روانشناسی کاراکتر ترامپ که گفت اصلا همه چیزو بذارید کنار، من از اینها خوشم نمیاد. و ما میدونیم که این جمله یعنی چی. برمیگرده به حملات شخصی که بهش شده در این چند روز، به خصوص تشییع جنازه خامنه ای که نمیدونم بنرش رو، نمیدونم لگوش و اینا رو درست کردن، آتش زدن، درخواست ترورش دادن. چند دقیقه پیش در تروس یه ویدیویی از فاکس نیوز شیر کرد که همین تحلیل این بودش که جمهوری اسلامی به دنبال ترور رئیس جمهور امریکاست و یک پویش کمپینی هم راه افتاده از طرف این ارزشی‌های خاک بر سر که اموال ترامپ و نتانیاهو رو باید جمهوری اسلامی مصادره بکنه، که واقعا نمیدونم این رو چطور میخوان عملی بکنن. ولی اینکه گفته از اینا اصلا خوشم نمیاد، نشون دهنده اینه که این اقدامات جمهوری اسلامی که ما همیشه باید رو خریعتش حساب بکنیم، تاثیر گذاشته رو نگاهی که این نسبت به این داره که اینها عوض شدن و میخوان توافق بکنن و به هر حال از این حرفا. حالا سوال اینه که این صحبت ها رو کرد ترامپ، بعدش چی؟ انقدر این مدت حرفای زد و نقیض زده که قریب به اتفاقتون به من پیام میدادید، میگفتید از کجا معلوم 24 ساعته 48 ساعته 72 ساعت دیگه نظرش عوض نشه. اتفاقا یه خبرنگاری راجع به این موضوع ازش سوال کرد، گفت تو چهار روز پیش میگفتی که اینها آدمای خیلی باهوشی هستن و الان اینجوری میگی، چی شد داستان؟ جواب خیلی جالبی داد، گوش بدید.
2: ماه گذشته گفتید رهبران جمهوری اسلامی آدم‌های خیلی منطقی هستند، آدم‌های خوبی برای مذاکره هستند، آدم‌های قدرتمند و باهوشی هستند. امروز گفتید اونا آشغال و آدم‌های مریضی هستند و آدم‌های مریضی هم رهبریشون رو می‌کنن. چه تغییری کرده و فکر می‌کنید اونا تغییر کردن؟
1: من شناختمشون. درباره خیلی ها این حرفو زدم. حالا وقتی میگی منطقی، به نظرم اینا خیلی منطقی‌تر از سطح 1 و سطح 2 هستن. سطح 1 دیگه نیست، سطح 2 هم دیگه نیست، این سطح 3. به نظرم اینا منطقی ترن.
0: اون خنده مارکو روبیو هم خیلی جالب بود، قشنگ معلوم بود که حرف دل ما رو اون میدونه که چی هست دست کم. یه دوستی در توییتر به شوخی نوشته بود که الان جی دی ونس در کاخ سفید با خودش میگه ترامپ رو 4 روز با روبیو تنها گذاشتم، ادبیاتش راجع به مقامات رژیم عوض شده. ولی از شوخی که بگذریم، حتی ونس هم موضع محکمی گرفت و پشت این حملات و اقدام دولت امریکا ایستاده. گوش بدید صحبت‌های ونس رو.
3: اگه به کشتی‌ها شلیک کنن ما جواب میدیم و جوابی میدیم که از همیشه محکم‌تره. توافق همین بود. اونا گفتن دیگه به کشتی‌ها شلیک نمی‌کنن. اما چی شد؟ دوباره شروع کردن به شلیک به کشتی‌ها. حدود یه هفته خوب بودن و درست رفتار کردن، ولی بعد دوباره شروع کردن به شلیک به کشتی‌ها. پس قضیه خیلی ساده است. اگه به کشتی‌ها شلیک کنن حسابی می‌زنیم و داغونشون می‌کنیم. به همین سادگی. اساس کار از این به بعد همینه.
0: دوستان چند مسئله رو باید در نظر بگیریم. این صحبت‌های ترامپ و اتفاقاتی که این هفته افتاد لزوماً مشابه این رفت و برگشت‌هایی که این مدت بعد آتش‌بس محدود بین ایالات متحده و رژیم در منطقه تنگه هرمز برقرار بود نیست. چرا این رو میگم؟ چون حتی ترامپ که همیشه طرفدار مذاکره بوده 3-4 ساعت پیش یک پستی در تروث گذاشت، گفتش که جمهوری اسلامی از ما خواسته که بیاین مذاکره رو از سر بگیریم، ما مشکلی نداریم، مذاکره می‌کنیم، ولی آتش‌بس دیگه وجود نداره. از منابع اسرائیلی من شنیدم که ترامپ در این مرحله به دنبال گسترش خیلی در واقع زیاد جنگ نیست و به اسرائیلی هم گفته فعلا کمکشون رو لازم نداره در حملات، ولی داره به بازگشت یا برگردوندن محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی فکر میکنه که به نظر من اون خیلی بیشتر ضربه میزنه به رژیم در زمینه مسائل اقتصادی و اینها که بخواد اون چیزی که ترامپ میخواد رو بهش بدن. من فکر میکنم که اکسس نوشته بود یا یه جای دیگه که قرار هفته دیگه حتی در ژنو هم نشست برگزار بشه. البته هنوز جمهوری اسلامی تایید نکرده، ولی اینکه گفته آتش بسی وجود نداره نشون دهنده اینه که هر لحظه ترامپ اقدام دیگری به غیر از مذاکره علیه جمهوری اسلامی بخواد انجام بده رو انجام خواهد داد. ببینید، یکی اینکه حدود 24 ساعت قبل حملات، یعنی میخوام بهتون بگم چرا شرایط دیگه مثل قبل نیست، 24 ساعت قبل حملاتی که این هفته شد، ایالات متحده تعلیق تحریم‌های نفتی رژیم رو هم کنسل کرد. مسئله بسیار مهمیه. حتی قالیباف هم یک پست زد در توییتر راجبش اعتراض کرد و گفت این نقض فاحش آتش بس است. بعدش چه شد؟ یه عده دیوونه در جمهوری اسلامی که من به شما گفتم تا این جریان هست اصلا راجع به ورژن 2 هیچ تصوری نمیتونه آدم داشته باشه، اینها در یک تصمیم سه نفتکش تجاری متعلق به امارات و عربستان و قطر رو زدن. الان هم به اینجا رسیدیم که خودتون شاهدش هستین. سنتکام گفته که این حملات تنبیهی بود، تدافعی نبود، اولین بار بود در زمان آتش بس همچین اصطلاحی به کار برد، یعنی واکنش درخور و متقابل به موشک پرانی جمهوری اسلامی نبود. نکته مهمیه و این رو میشد در خود عملیات هم متوجه شد. تصاویرشو دارید میبینید، مال بندر عباس و سیریک و نقاط دیگه به قول معروف پروپورشنت نیست به قول انگلیسی ها. یعنی حملات امریکا با اقدام جمهوری اسلامی متناسب نبود و خیلی شدیدتر بود منظورم هست. بعدش هم رسیدیم به اظهارات ترامپ در نشست نیتو در آنکارا که پخش کردم براتون. من فکر میکنم یک نقطه عطفی در موزگیریهاش راجع به جمهوری اسلامی در این یک دو ماه گذشته بود و تصورم بر اینه که در این نشست دوستان در همین نشست ناتو چیزایی که پشت پرده رخ داده و ما فعلا ازش با خبر نمیشیم تا حدودی اعضای ناتو رو هم با خودش همراه کرده راجع به مسئله جمهوری اسلامی. یک شکافی توی این جریان جنگ 39 روزه بین اروپا و ایالات متحده وجود داشت که الان بسیار به نظر من کم رنگ تر شده. تایید این صحبت دفاع جانانه و سرسختی هست که دبیر کل ناتو کرد از اقدام نظامی این هفته امریکا علیه رژیم. صحبت‌های روتر رو هم گوش بدید.
3: اونا دیروز به کشتی‌ها حمله کردن. به نظرم کاری که دیشب آمریکا انجام داد کاملا ضروری بود. پاسخ خیلی محکم بود و من توی این قضیه با شما موافقم. این واقعا خیلی مهمه.
0: درباره این داستان کم شدن شکاف با اروپا، این رو هم بگم که تا جایی که شنیدم حتی بریتانیا ممکنه به زودی تصمیم مهمی درباره قرار دادن سپاه در لیست تروریستی این کشور بگیره. ببینیم این هفته چی پیش میاد. اقدام بسیار مهمیه. انگلیس که از کشورهایی که خیلی مقاومت داشت در برابر این داستان. خب پس تعلیق تحریم ها رو لغو کرده، حملات نسبتاً شدیدی انجام داده و اظهاراتش هم خیلی تند شده. ترامپ همزمان لحنش نسبت به ناتو ملایم‌تر شده، ناتو هم باهاش همراه‌تر شده. دوستان اینا رو بذاریم کنار هم. من تصور میکنم ترامپ متوجه شده که جمهوری اسلامی شاید در حال سوء استفاده از اون پنجره فرصت امریکا، یا بهتر بگم پنجره فرصت ترامپ و جمهوری خواها هست، برای اینکه بخواد مسئله ایران رو معلق نگه داره قبل از انتخابات میان دوره ای، به خصوص در حوزه انرژی، قیمت نفت و به تبعش قیمت سوخت و کالاهای اساسی در امریکا. همینطور رژیم میخواد در مسئله انتخابات در اسرائیل و سیاست خارجی این کشور در منطقه هم از این طریق اعمال نفوذ بکنه که موقعیت بی بی تضعیف بشه. ببینید همه اینها رو بذارید کنار هم، اتفاقا ما باید جدی بگیریم این احتمال رو که ترامپ شاید داره به این فکر میکنه کاری که اسرائیل الان 3-4 ماه داره بهش میگه رو انجام بده در نهایت. چرا این رو میگم؟ یه صحبتی ازش از گوش بدید راجع به اینکه میگه اگه اتفاقی هم بیفته کوتاه خواهد بود و طولانی نخواهد شد. برمیگردیم بهتون میگم نظر من منظورش از این صحبتی که کرده چه است.
2: به نظر میرسه ممکنه جنگ با جمهوری اسلامی دوباره شروع بشه. از متحدان اروپاییتون چه انتظاری دارید؟
1: فکر نمی کنم دوباره شروع بشه. فکر می کنم خیلی سریع در حد چند روز پیش بره.
0: ببینید دوستان، با شنیده های من اینجا در اسرائیل راجع به اینکه اگه عملیاتی رخ بده علیه رژیم دوباره به چه سبک و سیاقی خواهد بود همخوانی کامل داره. دو سه ماه پیش در همین برنامه بهتون گفتم که از یک سری از مقامات در اینجا شنیدم پلن اینه که اگه نیاز به لایه برداری بود برن سراغ حذف فیزیکی و خونساسازی یک سری از مقامات در صدرشون مشتبه و حالا آدمایی مثل وحیدی و اون جریانی که مانع رسیدن به توافقی هستن که ترامپ بنده نظرش هست و در کنار این حذف ها حمله محدود به یک سری از زیرساخت های حوزه انرژی و هم برنامه‌ریزی شده که جمهوری اسلامی بعدش دیگه چاره‌ای نداشته باشه به غیر از اینکه بخواد تسلیم بشه. همه اینها هم در یک برنامه‌ریزی شاید 72 ساعته یا 96 ساعته 4 روزه اتفاق بیفته. این با حرف بی هم این هفته هم خوانی داره. یعنی به نظرم پشت پرده یک هماهنگی بین نتانیاهو و ترامپ هست. صحبت نخست وزیر اسرائیل رو هم گوش بدید.
2: ما زدیمشون. تأسیسات تبدیل اورانیوم رو زدیم. دانشمندان رو زدیم. کارخونه های تولید سانتریفیوژ رو زدیم. ما این تهدید رو عقب راندیم. اما این مثل اینه که سرطان رو از بدنت بیرون بیاری. این به این معنی نیست که ممکن نیست دوباره توده های بدخیم برگردن. اگه قده سرطانی رو در نیاری میمیری.
0: این هفته شنیدم که اسرائیل در آماده باش کامل هست و احتمال اینکه سپاه در واکنش به حملات ایالات متحده به اینجا حمله بکنه وجود داره و به نوعی اسرائیلی ها منتظر خریت آخوند هستند برای بار هزارم. حالا اینکه اگه حمله رخ بده یا موفقیت آمیز جلو میره یا نه و بعد جمهوری اسلامی چه عکس العملی نشون میده اینها رو بذارید کنار. من دارم راجع به برنامه‌ریزی که صورت گرفته حرف میزنم و اینکه این حرف ترامپ درباره کوتاه بودن داستان با این برنامه‌ریزی که اینجا شنیدم همخوانی داره. خب بر اساس این داده ها ما میتونیم نتیجه بگیریم که در همین دو سه هفته آینده سه خروجی از رویکرد جدید ترامپ میتونیم داشته باشیم. یکی اینکه خود امریکا برگرده به درگیری تمام عیار نظامی با جمهوری اسلامی که با توجه به تحرکات نظامی در منطقه و مسائلی که میبینیم هنوز نمیشه با قطعیت راجع بهش صحبت کرد. ماکسیمم محاصره دریایی الان تصور میشه که برگرده و شاید نشونه های بیشتری تو هفته آینده در بیاد. با قطعیت بیشتری بشه راجع بهش صحبت کرد. دومی که اون چه ابتدای برنامه به شوخی گفتم به واقعیت تبدیل بشه. فردا پس فردا ترامپ بیاد بگه فیلد مارشال و رجب و شهباز و تمیم و اینها اومدن میانجیگری کردن و قانعم کردن که فعلا کاری نکنم. الانم دوست خوبم ویتکاف و داماد عزیزم کوشنر دوباره دارن میرن ژنو بشینن صحبت بکنن. این هم ممکنه اتفاق بیفته که حالا با توجه به اینکه گفته آتش بس کنسله در این سطح ملایمت به نظر من بعید هست از ترامپ توی حداقل یکی دو هفته آینده. اما خروجی سوم که به نظر من بیشتر باید جدیش بگیریم و الان باید راجع بهش صحبت کرد همین که اشاره کردم. ممکنه ترامپ کار رو بده دست اسرائیل که زمان کمتری لازم داره و همیشه آماده است برای اینکه بخواد علیه رژیم اقدام نظامی انجام بده. یعنی چی؟ یعنی اینکه چراغ سبز رو بده که کار رو تموم کنه. همون عملیات 4-5 روزه‌ای که صحبتش رو پیش کشید خود ترامپ، کار ناتمام جنگ 39 روزه. با چه هدفی؟ با هدف رسیدن به اون ورژن دومی که راجبش صحبت می‌کنیم. حتی من بعید نمی‌دونم که خود تیم قالیباف و اینها به این نتیجه برسن که یه سری رو بخوان بردارن سر راهشون، به امریکایی‌ها پیغام بدن، حالا امریکایی‌ها هم با اسرائیلی‌ها هماهنگ کنن که این حملات رخ بده برای یک لایه‌برداری. چرا این رو میگم؟ آکسیوس خبری نوشته بود که گفت این حملات که اخیراً علیه کشتی‌ها در تنگه هرمز انجام شد و کل این داستانو بعدش شروع شد، از طرف یک عده‌ای در درون رژیم برنامه‌ریزی شده بود که مخالف توافق هستن، مخالف عملکرد قالیباف و اینها و رویکردشون هستن و می‌خواستن به قول معروف سنگ بندازن جلوی پاشون که احتمالاً موفق هم شدن. حالا من چرا این سناریوی اسرائیل رو محتمل میدونم؟ اولا اسرائیل تواناییش رو داره. در همین جریان دو سه هفته پیش که درگیری های سر لبنان پیش اومد و سپاه به

0: تأسیسات غنی‌سازی، مسائل دیگه‌ای هم هست که به جنگ‌های نیابتی و موشک‌های بالیستیک مربوط میشه. اگه توافق به این اهداف برسه، بله، تحریم‌های جمهوری اسلامی برداشته میشه و این میتونه به رژیم کمک کنه دوباره خودش رو سرپا کنه. ولی فعلا نمی‌بینم چه این اتفاقی بیفته. امیدوارم رئیس جمهور دقیقاً همون کاری رو انجام بده که قولش رو داده. این که مطمئن بشه جمهوری اسلامی برنامه تسلیحات هسته‌ای نداشته باشه.
1: حالا این وسط یه عده دوباره چسبیدن به اینکه ترامپ علیه بی بی و اسرائیل حرف زده و جانب اردوغان رو گرفته در سفرش به آنکارا و از این مسائل. ببینید دوستان، برای بار هزارم، اولا خود ترامپ رو زود قضاوت نکنید. من فکر نمی‌کنم پلن کلیش درباره موضوع ایران عوض شده باشه. اگه عده میگن چرا دنبال براندازی نیست، هیچ وقت دنبال براندازی نبود و این شایعه رو متأسفانه اپوزیسیون و رسانه‌های جریان اصلی در رسانه عمومی ایرانی‌ها ایجاد کردن. دوما، رابطه آمریکا و اسرائیل رو هی تقلیل ندیم به ترامپ و بی بی. این رابطه خیلی بزرگتر و عمیق‌تر از این اسم‌ها و آدم‌ها هست. خود نخست وزیر اسرائیل این هفته راجع به رابطه‌اش با ترامپ به همین موضوع اشاره کرد. این رو هم گوش بدید، برمیگردیم به بحث اصلی برنامه برسیم.
0: خب، اول از همه من و پرزیدنت ترامپ تقریبا بر سر همه چیز هم نظر هستیم. گاهی اوقات همونطور که بین بهترین متحدان هم پیش میاد و ما بهترین متحدان همدیگه هستیم، ممکنه اختلاف نظرهایی وجود داشته باشه. ما معمولا دربارهشون صریح و مستقیم با هم حرف میزنیم. میتونید تصور کنید که رئیس جمهور روش خودش رو برای بیان مسائل داره و من هم روش خودم رو دارم، ولی ما متحدیم.
1: خب اگر اون گزینه یا خروجی سوم که تحلیل کردم رو محتمل بدونیم، یعنی اگه ترامپ چراغ سبز بده به اسرائیل که کار رو تموم بکنه، به نظر من مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو و همین دو سه شب پیش که امریکا شروع کرد مواضع رژیم رو در جنوب ایران زدن، همزمان اسرائیل داشت جنوب لبنان رو میزد. یعنی این سیگنال رو به همه میده که سر لبنان کوتاه نمیاد و ایده خروج از لبنان مزخرف است. نکته دیگه این که اون پنجره فرصتی که ما برای ترامپ تعریف کردیم راجع به انتخابات میان دوره‌ای، همون پنجره فرصت برای نتانیاهو در اسرائیل در مورد انتخابات اینجا پیچیده تره. دو سه هفته قبل از انتخابات میان دوره‌ای در امریکا، اینجا هم انتخابات هست و حل و فصل مسئله ایران و به تبعش لبنان و همینطور مسئله غزه برگ برنده بیبی در اون انتخابات خواهد بود. نتانیاهو سیاستمداری نیست که این فرصت رو بخواد به راحتی از دست بده. جمع‌بندی بخوام بکنم دوستان، بعدش برسیم به مهمان برنامه. تنش ممکنه بالا بگیره اگه آتش جنگ شده بر بشه توی این دو سه هفته. یعنی امریکا و اسرائیل میخوان قبل تموم شدن این پنجره فرصت، چه میان دوره‌ای در امریکا چه انتخابات در اسرائیل، تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل. حالا اینکه بعدش ورژن دوم بیاد براندازی بشه که حالا چالش‌های خودش رو داره، بارها راجع بهش صحبت کردیم، یا اینکه کلا به یک روزگار سیاهی برسیم و اینها رو جوری بزنن که نتونن بلند بشن به سبک عراق 1991، باید تا چند هفته آینده صبر بکنیم و ببینیم که چه خواهد شد. خریت آخوند رو بی تاثیر ندونید در این روند، از جمله اینکه طرح ترور ترامپ و اینها رو مطرح کردن و اوضاع رو بدتر کردن در داخل کشور. شاید با بالا گرفتن این تنشی که الان ترامپ داره ازش صحبت میکنه، ما قبل از پایان تابستون حتی شاهد این اتفاقات باشیم. اگه هم تنش بالا نگیره و برگردن به مذاکره، من این رو یک تاکتیک برای انتخابات میان دوره ای امریکا از طرف ترامپ میبینم و بعد از اون همونطور که هفته پیش هم اشاره کردم، از اواخر سال 2026 یا اوایل 2027 میرن که یک بار برای همیشه تکلیف این فرمت و این ورژن رژیم رو روشن بکنن. فکر میکنم در داخل ایران هم این سیگنال ها رو گرفتن، برای همینه که ما شاهد این شکاف و دو دستگی هستیم که یکی از نتایجش همین حملات به کشتی‌های تجاری بود که این مصیبت رو برای جمهوری اسلامی خوشبختانه به بار آورد. یه عده میگن پیرمرد کودن متفهم آخرین سوپر انقلابی بود، یعنی این شکافه دارم میگم دیگه. یه ورش اونجوریان میگن این آخرین سوپر انقلابی بود که سقط شد، باید تموم بشه این داستان‌های ایدئولوژیک و صدور انقلاب و این مزخرفات و جمهوری اسلامی باید فصل جدیدی رو آغاز و رابطه دیپلماتیک با آمریکا برقرار بکنه. یه عده دیگه در مقابل اینها همچنان دارن راجع به این صحبت میکنن که نه، باید به این ایدئولوژی شیعه انقلابی که خمینی دجال پایه‌گذارش بود و خامنه‌ای هم تا روزی که سقط شد ازش دست نکشید، پسرش هم هنوز داره ادامه میده، همچنان باید به این پایبند باشن و با همین فرمول برن جلو. من فکر میکنم این تحولاتی که ما راجع بهش صحبت کردیم، تکلیف یک کدوم از این جناح‌ها در درون رژیم رو در این چند هفته یا چند ماه آینده روشن خواهد کرد. برسیم به مهمان برنامه. بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر سیاسی از شمال اسرائیل. خوش آمدی بهروز. فکر میکنی هدف این حملات امریکا چه هست؟ یعنی به هر حال ترامپ نشون میده که قاطی کرده یه مقدار. فکر میکنی هدفش چه هست از این اقداماتی که این هفته شاهدش بودیم؟
2: عرض ادب

0: بستگی داره این روایت از دهن کی بشنویم. اگه از طرف حالا اروپا یا ترامپ بخوایم بشنویم، به خاطر اینه که حالا دوباره جمهوری اسلامی حمله کرده به حالا راه‌های دریایی، به بحرین، به کویت، غیر و ذلک. اگر که بخواین این روایت از دهان جمهوری اسلامی بشنوین، به خاطر اینکه میگن آمریکا حالا به تعهد خودش پایبند نبوده و یک راه دریایی جدیدی رو باز کرده که بتونن نفت ها بدون وابستگی از تنگه هرمز از طرف دیگه خارج کنه. به هر حال هر روایتی که شما در نظر بگیرین مهم نیست، همه ما میدونستیم که این آتش بس به آب بنده.
1: بله، خب فکر میکنی هدفش چه هست؟ حالا الان یه سری حملات رو شروع کرده و امروز هم که گفت حتی اگه مذاکره هم بکنیم آتش بسی در کار نخواهد بود. من شنیدم داره به برگردوندن محاصره دریایی فکر میکنه. فکر میکنی تا کجا پیش بره و این حملات رو تا کجا گسترش بده؟ راجع به محاصره چی فکر میکنی؟
0: در مورد محاصره لو به کلام بگم، ببینید سه ماه آخر دوره اول ترامپ جمهوری اسلامی تقریبا 500 هزار بشکه نفت میفروخت به جهان. حالا حتی اگه تحریم دریایی هم الان بشه، دوباره تقریبا میشه مثل همون قبل. یعنی تحریم دریایی کشور آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی چیزی نیست که باعث بشه حالا جمهوری اسلامی از دیدگاهاش صرف نظر کنه. این چیزیه که ما همیشه میدونیم و الان هم همون خواهد بود. این قسمت اول. قسمت دوم، واقعیت امر اینه که آمریکا نمیتونه دست رو دست بشینه، حالا چه قبل از انتخابات اسرائیل و آمریکا باشه یا نباشه، که جمهوری اسلامی تو این آتش بس دو تا چیزا تأمین کنه. یک، که قبول کنه که تنگه هرمز معادلاتش به هم خورده و همیشه میتونه مورد تهدید جمهوری اسلامی باشه. دو، نمیتونه این روند قبول کنه که کشورهای خلیج فارس و کشورهای عربی خلیج فارس همیشه تحت تهدید جمهوری اسلامی باشن اما آمریکا از این تهدید چشم پوشی کنه. شما فکرشو کنین الان تمام اون کشورهای حاشیه خلیج فارس تنها همپیمان خودشون رو آمریکا میدونن. یعنی اگر که حالا ترامپ، آقای ترامپ، جلو این تهدیدات هیچ واکنشی نشون نده، یه پیام کامل داره به کشورهای خلیج فارس میده: من با هاتون نیستم. به خاطر همین تمام روندشون و کشورهای خلیج فارس.
1: پس تو بر اساس این نتیجه میگیری که این یه جایی گسترش پیدا میکنه، درسته؟ این حملات
0: 100%.
1: خب فکر میکنی اسرائیل درش چه نقشی خواهد داشت؟ امروز خبر اومده بود که اسرائیل فعلا مشارکتی نخواهد داشت در عملیات، ولی من تصور میکنم اتفاقا ممکنه ترامپ از یه جایی به بعد کار رو بسپره دست اسرائیل، چون اسرائیل پلان داره. حتما خودت هم شاید اینجا شنیدی اسرائیل پلان داره برای اینکه با اینها چه بکنه اگه شروع بشه دوباره.
0: اسرائیل دو نوع مقطع زمانی داره: مقطع زمانی کنونیش که سیاستو بر این گذاشته که اگر جمهوری اسلامی به من حمله نکند، من هم به جمهوری اسلامی حمله نمی کنم فعلا. اما این نکته ممکنه تغییر پیدا کنه اگر که سیاست خارجی آمریکا آقای ترامپ عوض بشه. برای مثال بیان بگن آقا مثلا دو لایه برداری دیگه بکن، به خاطر اینکه تا قبل از انتخابات ما میخوایم از راه مذاکره به یه نتیجه ای برسیم، یا اینکه خود جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کنه اگه چراغ سبزی از آمریکا بشه، یا اگه جمهوری اسلامی تهدید دوباره انجام بده، اون لحظه است که حالا میشه گفت اسرائیل وارد عمل میشه. من خودم شخصا، حالا هر کسی که مواضع منو به فارسی و به عبری دنبال میکنه، خودم به شدت مخالفم که اسرائیل خارج از این برنامه باشه. تا حالش هم که تنها داره آمریکا حمله میکنه به جمهوری اسلامی، من خودم شخصا به شدت مخالفم، چون این توقعات در آینده خواهد داشت که حالا میشه گفت از تاثیرگذاری نظامی کشور اسرائیل کاهش میده. هر چقدر که اسرائیل در این جنگ بیشتر پایه باشه و زودتر وارد عمل بشه، دستاوردتر اسرائیل و آمریکا خواهند داشت.
1: به نوع واکنش رژیم اشاره کردی. خبرهایی هست که ممکنه پاسخ حملات امریکا رو به اینجا در اسرائیل بده. فکر میکنی همچین خریتی بکنه؟
0: دقیقا من منظورم همین بود. من همیشه موافق ورود کشور اسرائیل به جنگ بودم در ابتدا. خودم شخصا یک، امیدوارم که جمهوری اسلامی حمله رو انجام بده، به خاطر اینکه چراغ سبز خواهد بود که دوباره اسرائیل لایه برداری کنه. به خاطر اینم که خودم میدونم توانایی نیرو هوایی اسرائیل و اون حالا رصد اطلاعاتی کشور اسرائیل خیلی بیشتر و بالاتر از آمریکاه، چون خودمون تو خاورمیانه هستیم. به خاطر شرایط ما میتونیم کارهایی انجام بدیم که خیلی مواقع آمریکا نمیتونه انجام بده، حالا به هزار و یک دلیل دیگه. پس یک، امیدوارم به اشتباه جمهوری اسلامی. دو، حتی اگر هم این اشتباه ها نکنه، من خودم شخصا 100% موافق این بودم که اسرائیل همون روز اول وارد عمل بشه.
1: بله، حدود یه دقیقه و نیم وقت داریم بهروز. فکر میکنی که اگه این لایه برداری صورت بگیره، یعنی یک لایه دیگه از مقامات ارشد رژیم رو اینها بزنن، به قول معروف حالا یه سری زیر ساختا و اینها هم صحبتش میشه بزنن برای اینکه رژیم رو در موضع ضعف قرار بدن، فکر میکنی بعدش امریکا به دنبال چه هست؟ یعنی بعد اینکه این عملیات موفقیت آمیز بره جلو، از طرف اسرائیل، از طرف امریکا، مشارکتی به هر سبک و نوعی، بعدش ترامپ به دنبال چه هست؟
0: به نظر من این سوالتون یه سوال که پایه و بناش اشتباه دیدگاهی توشه، و این سوال اسرائیل هم خیلی مطرح میکنه. جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد. این یک دیدگاه بنیادین 50 سال است. به خاطر همین اصلا مهم نیست اسرائیل و آمریکا چند بار لایه برداری میکنن، مهم اینه که جمهوری اسلامی از این ایدئولوژیک صرف نظر نخواهد کرد. یعنی اینکه پای میز مذاکره دیدگاه خودش رو عوض نمی‌کنه، 450 کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی شده رو تحویل نمیده، کشورهای خلیج فارس رو دست از سرشون بر نمی‌داره. به همین خاطر در نهایت اسرائیل و آمریکا باید فکر راهبردی کنن با جمهوری اسلامی ایران چه می‌خواهند بکنن.
1: مرسی، و خیلی صحبت‌های مهمی مطرح شد و حتما در هفته‌های بعد هم در خدمت خواهم بود. شبت در یکمی بالاتر از اینجا شمال اسرائیل بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر، که مثل همیشه سعی می‌کنم حرف خود شما باشه و ممنون از اینکه استقبال می‌کنید، بدرود. منتظر نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون هستم.

0: 4 ماهی که بیکار شدم. هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم. هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
2: از این بالا مردم و برنج بار بسته بودن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: کشته ها و جانباخته ها رو به 3 دسته تقسیم میکنم. یه عده مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، عجل مولدشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.
5: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
6: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستی مشروعیته.
7: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن یعنی که این در واقع حضور میلیونی باشه.
8: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
5: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟

0: برشما، من ریحانه فلا هستم همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: بعد از تهدید ترامپ به موشکباران ایران در صورت پیگیری طرح ترور او، مجتبی خامنه‌ای تاکید کرد انتقام حتمی است و فهرستی از قاتلان رهبر جمهوری اسلامی آماده شده. سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به عمان برای مذاکره درباره تنگه هرمز، یک مقام آمریکایی هشدار داد اگر جمهوری اسلامی اورانیوم غنی شده را تحویل ندهد، گزینه نظامی روی میز است. پیشبینی صندوق بین‌المللی پول از رشد منفی تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری، اقتصاد ایران در سایه جنگ بیش از 5% کوچک خواهد شد. همزمان با خطر از سرگیری جنگ علیه جمهوری اسلامی، شهروندان به تعیین حوزه‌های امتحانی نزدیک مراکز نظامی اعتراض دارند. خانواده‌ها نگرانند حکومت از دانش آموزان به عنوان سپر انسانی استفاده کند. در ادامه همین بخش خبری: در ششمین ماه قتل عام ایرانیان به دست خامنه‌ای، کاربران شبکه‌های اجتماعی و خانواده‌های سوگوار از ادامه راه جاوید نامان می‌گویند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد اگر حکومت ایران تهدید به ترور را ادامه دهد یا تلاش برای ترور او را عملی کند، آمریکا با 1000 موشک که هم‌اکنون به سوی ایران هدفگیری شدند آماده شلیک است. ترامپ تاکید کرده دستورهای لازم هم از پیش صادر شده. او در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله آماده عملیات گسترده علیه ایران است. این دوره قابل تمدید هم هست. همزمان مجتبی خامنه‌ای در متنی که ساعتی قبل منتشر شد بر انتقام از کسانی که در کشتن علی خامنه‌ای نقش داشتند تأکید کرده. او نوشت انتقام به حضور او یا دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی وابسته نیست و به زودی افرادی در سراسر جهان بخش‌هایی از این مأموریت را انجام می‌دهند. او افزود فهرستی از تمام کسانی که در ترور علی خامنه‌ای نقش داشتند تهیه شده. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. آقای رجبی، مجتبی خامنه‌ای در متنی که منتشر کرده، من عیناً استناد می‌کنم به اون کلماتی که خودش استفاده کرده، گفته که انتقام متوقف به او نیست و آحادی که او اسمشون رو گذاشته آزادگان جهان، هر کدومشون بخشی از این مأموریت رو قراره که انجام بدن. ارزشابی شما از این بخش از صحبت‌های او چیه؟
1: درود بر کران. حالا اولین که مجتبی خامنه‌ای کجا هست، کی هست، مثلا کی گفته اینو، اون نوشته هست و زنده است، اما خب کسی که بالاخره انقدر میترسه که حتی سر جنازه پدرش بره، به نظرم قشنگ نیست خیلی حرفی از انتقام و خیلی خونخواهی و اینجور حرفا بزنه. اونجا هم که میگه که آزادگان جهان، فکر کنم بیشتر منظورش مافیاهای جهانه. بالاخره روابط جمهوری اسلامی دیگه از نیابتی‌ها جلوتر رفته و میشه گفته که با تمامی شبکه‌های جرم و جنایت جهان ارتباطات نزدیکی داره. الان هم که جدیدن چند تا پلیس‌های اروپا چند گروه رو گرفتن که از بچه‌های زیر سن قانونی جمهوری اسلامی استفاده می‌کرده برای اهداف خودش. حالا شما این رو نگاه بکنید، اینی که الان به خاطر کارهای خود علی خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای هم درسته که تازه رهبر شده چند ماه، ولی بالاخره او هم سالها همدست پدرش بوده. الان به خاطر اون تنش‌هایی که توی جهان درست کردن، الان جنوب ایران شبیه جنوب لبنان شده، هر روز بهش حمله میشه به خاطر این کارهایی که اینها میکنن. حتی وقتی که این حرف رو میزنن، هزینه‌اش رو کی میده؟ هزینه‌اش رو مردم ایران میدن. خب مجتبی خامنه‌ای که حد اقلش اینه که در یک زیرزمین در یک جایی مخفی شده دیگه، حد اقلش خودش فعلا از جای خودش خیالش راحته و اینقدر میترسه که هیچ نشونه از خودش نمیگذاره، چون او نگاه کرده به قبلیاش و نمیخواد این بلا سرش بیاد. یه جاش هم که انتقام میگه، بیشتر به خاطر اینه که مثلا بگه که کشته شدن علی خامنه‌ای اینقدر راحت تموم نمیشه، در حالی که خیلی هم راحت بوده. خب اگر حرف از انتقام بوده، چرا پس رفتن با اونایی که کشتنش مذاکره کردن، چرا رفتن با هم دیگه گپ و گفت کردن. و الان این رو بیشتر شاید میخواهد این رو بگه که مثلا اگر کشتن او هزینه داره. اما یه نکته هم هست که مشتبه خامنه‌ای شبیه پدرش، خیلی شاید حرفاش اونقدر خیلی هاش مهم نیست، خیلی از حرفایی رو که نمیزنه مهمه. یعنی او هیچ اشاره نمیکنه به هزینه‌ای که خب همین جنگ به مردم ایران تحمیل کرده. او اشاره نمیکنه که خط ساحلی جنوبی ایران الان در چه وضعیتیه. او همه اینها اشاره نمیکنه و فقط داریم میبینیم که همون مسیر رو که قبلا پدرش میرفته، حالا میخواد با یه ادبیات تندتر به خورد اون هسته کوچک سختشون بده، که خیلی این جملات هم برای ارضا کردن و راضی کردن اون هاست دیگه، چون مشتبه خان خیلی نگرانه که این هسته کوچک هم دیگه طرفدار این نظام نباشن و اون موقع دیگه واقعا براشون کار تموم شده است.
0: همین موضوعی که شما اشاره کردین، ادامه مسیر پدرش، اتفاقا در همین بیانیه هم دوباره تاکید میکنه که راه خامنه‌ای و به عنوان رهبر کشته شده جمهوری اسلامی همچنان ادامه خواهد داشت. این تاکید چه معنایی، چه پیامی داره برای مردم ایران و برای کشورهای جهان و منطقه؟
1: اولین پیامش اینه که اونایی که میشینن این ورانور میگن نه یه جمهوری اسلامی جدید میخواد بشه و حالا نه یه فضای جدیدی، اولیه تو دهنی به اونهاست برای و یک یادآوری به همه است که این سیستم اصلاح ناپذیره. اول اینه. مسئله دوم برای اون دسته از کسانی هست که تو خارج از کشور مذاکرات اینها امید دارن که یک جلوه جدیدی از جمهوری اسلامی بیان. من فکر میکنم همه اینا داره نشون میده که این دیوار کج تا ابد بالا نمیره و فکر میکنم که با همین کارهایی که اتفاقا مشتبه خامنه‌ای و تیم اون و هسته قدرت هست داره این دیوار فرو میریزه.
0: سپاس بسیار جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی. و یک مقام آمریکایی به شبکه ABC نیوز گفته هر گونه توافق با جمهوری اسلامی به تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بستگی داره. او با اشاره به اینکه بعد از حملات هوایی آمریکا این مواد زیر آوار مدفون شده اند هشدار داد اگر تهران از تحویل آنها خودداری کند، گزینه نظامی روی میز است. این مقام آمریکایی که نام او فاش نشده تاکید کرده آمریکا در صورت استفاده از گزینه نظامی اطمینان حاصل می‌کند که ذخایر اورانیوم با غنای بالا برای همیشه زیر زمین باقی می‌مانند. همزمان با این اظهارات، یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره درخواست ایران برای آغاز مذاکره با آمریکا را رد کرده. فارس به نقل از این منبع نوشته تا زمانی که طرف آمریکایی از مواضع خود عقب نشینی نکند، مذاکره بین دو طرف انجام نخواهد شد. اما همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای گفتگو با مقام‌های عمانی درباره تنش‌ها در تنگه هرمز همین امروز وارد مسقط شد. سخنگوی وزارت خارجه هم دیروز اعلام کرده بود که محور اصلی مذاکرات تحولات و درگیری‌ها در تنگه هرمز همچنین مسائل منطقه‌ای خواهد بود و در این رابطه هم تا به حال چند جلسه فنی در تهران و مسقط برگزار شده. با عطا محمد کارشناس روابط بین الملل از بارسلون همراه هستیم. بپردازیم اول به این اظهارات این مقام آمریکایی که گفته توافق با جمهوری اسلامی مشروط به تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران. با توجه به شرایطی که الان شاهدش هستیم، آیا امکان داره که اصلا جمهوری اسلامی تن به این درخواست آمریکا بده؟
2: سلام. شرایطی که الان درونش قرار داریم، یعنی یک فضای مبهم، فضایی که طرفین همدیگر رو مدام دارن تهدید میکنن، به ویژه همین پیامی که از خامنه ای امروز منتشر شد در پاسخ به توییت دیروز ترامپ، به نظر بعید میاد که جمهوری اسلامی بخواد که چنین اقدامی رو انجام بده، به ویژه که به هر حال اورانیوم غنی شده میتونیم بگیم که اصلی ترین ماده یا دارایی است که جمهوری اسلامی داره باهاش مذاکره میکنه، یعنی سالهاش که به واسطه اون داره مذاکره میکنه، چانه زنی میکنه و امتیازگیری رو میخواد انجام بده، هرچند که به این موضوع تنگه هرمز رو هم اضافه کرده. در واقع میشه گفتش که تنگه هرمز یکی از سپرهایی است که میتونه واسطه اون اورانیوم غنی شده رو حفظ کنه. اما نکته ای که وجود داره اینه که پیش از این یعنی احتمالی هم هست که اورانیوم رو تحویل بدن، ولی برای تحویل دادن این اورانیوم البته زیر نظر آژانس و در داخل ایران میخوان که این در واقع به آژانس تحویل بدن و خارج از کشور نکنن، گفتن که در شرایطی این کار رو میکنند که تمام تحریم ها لغو بشه و خب طرف آمریکایی هم چنین اظهار نظری رو فعلا انجام نداده که بخواد که تمام تحریم ها رو در قبال موضوع اورانیوم فقط رفع کنه. به نظر میاد که تو این شرایطی که وجود داریم فعلا موضوع اورانیوم حتی به مذاکرات هم نرسیده، چه برسه به این که بریم و شاهد این باشیم که طرف ایرانی رو بخواد که تحویل آمریکا بده.
0: و این تناقضات ادامه دار درباره مواضع جمهوری اسلامی، خبرگزاری وابسته به سپاه میگه که مذاکره در کار نیست، در واقع اون گزارش دونالد ترامپ رو درباره درخواستشون برای مذاکره رد میکنه. از طرفی همین امروز عراقچی رفته عمان که درباره تنگه هرمز و برخی دیگر از موضوعات مذاکره کنه. این تناقض در گفتار و رفتار رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ به هر حال در آخر میشه گفت جمهوری اسلامی دنبال توافق هست یا نه؟
2: با توجه به مواضعی که این روزها در طرف جمهوری اسلامی میبینیم، به نظر میاد که یک اول قبل از توافق یک مانعی گذاشتن و مسئله اول میگن که انتقام بعد توافق. ما دیروز در صدا و سیما شبکه خبر کسانی رو آورده بودن و این موضوع رو داشتن در واقع تئوریزه میکردن که بگن اول باید انتقام خامنه‌ای گرفته بشه و پس از آن وارد مذاکره بشیم و آنچه میخواهیم رو بگیریم. یعنی در واقع مذاکره رو هم راهی میبینند که طرف مقابل فقط امتیاز بده. تو این شرایط به نظر میاد که یعنی با این فهم از مذاکره، یعنی فهم صرف اینکه آنها باید امتیاز بدن، خب رسیدن به یک توافق بعید به نظر میرسه. از طرف دیگه طرف آمریکایی هم توی این مدت نشون نداده که خواهان کوتاه آمدن یا امتیاز دادن ویژه‌ای نسبت به ایران هست و یعنی در واقع فکر این رو داره که دست بالای این میدان رو داره. به خاطر همین هم این تنش ها رو دیدیم و احتمالا این تنش ها رو هم خواهیم دید. و آنچه مثلا در خود موضوع امروز وجود داره، یعنی حضور عراقچی در عمان، از یک سو گفته شده که ممکنه ویتکاف و تیم مذاکره کننده آمریکایی هم به عمان برن، از سوی دیگه اما ایده میگن که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. یعنی خود موضوع مذاکره و جزئیات اون در حالی از ابهامه. وقتی همه چیز اینقدر مبهمه، رسیدن به یک توافق به نظر حداقل برای کسانی که در رسانه نگاه میکنن که چه خبره، خب خیلی دشوار به نظر میرسه، مگر اینکه پشت پرده اتفاق خاصی بیفته که تا این لحظه بسیار بعید به نظر میرسه که چنین اتفاقی هم افتاده باشه یا حداقل نمودی از اون رو نمیبینیم.
0: سپاس بسیار عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل که از بارسلون در اسپانیا همراه ما بودید. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود چشمانداز اقتصاد ایران را همچنان منفی ارزیابی و پیش‌بینی کرده. اقتصاد ایران در سال جاری کوچکتر خواهد شد. بر اساس همین گزارش در سال 2026 تولید ناخالص داخلی ایران 5.4% کمتر از سال قبل خواهد بود. این نهاد بین‌المللی برآورد خود از رشد اقتصاد ایران را به دلیل افزایش صادرات نفت در ماه‌های مارس و آوریل 0.7% نسبت به گزارش‌های قبلی بهبود داده. در این گزارش هم آمده پیش‌بینی‌های مربوط به ایران به دلیل تحولات ژئوپلیتیک و تغییرات در ساختار تحریم‌ها با ابهام بسیار بالایی روبروست. روزنامه دنیای اقتصاد هم در گزارشی با اشاره به همین برآوردها از سوی صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی ایران نوشته که آینده میان مدت اقتصاد کشور به عادی سازی فعالیت‌ها در خلیج فارس، دوام توافقات بین‌المللی و توانایی جمهوری اسلامی در دستیابی به توافق نهایی بستگی خواهد داشت. طبق این مطلب اقتصاد ایران همچنان با چالش‌های ساختاری بزرگی روبرو است و قبل از جنگ هم رشد مناسبی نداشته. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ماست. درباره همین برآوردهای صندوق بین‌المللی پول از رشد منفی اقتصاد ایران و تأکید این نهاد روی عدم قطعیت پیش‌بینی‌ها در این باره بیشتر برای ما توضیح بدید.
3: خب درباره نبودن قطعیت ها نکته مهمی وجود داره که باید بهش بپردازیم و اون اینه که پیشبینی های مؤسسات بزرگ همیشه بر اساس یک سری سناریو هاست که هیچ کدوم قطعی نیستن و این در واقع پیشبینی ها مدام بر اساس شرایط تغییر میکنن و آپدیت میشن. درباره ایران هم خب اون عدم قطعیت های بسیاری هست که در واقع میتونیم به سرنوشت درگیری با آمریکا اشاره بکنیم، میزان صادرات نفت و وضعیت تحریم ها. توی این گزارش هم صندوق بین‌المللی پول پیشبینی از رشد اقتصادی ایران رو از منفی 6% به منفی 5.4% تغییر داده. اما مسئله اینه که حتی این بهبود نسبی هم به دلیل همون عدم قطعیت ها به معنای ترمیم شرایط در واقع در اقتصاد واقعی ایران نیست. توی خود این گزارش دلیل این بازبینی رو صادرات بیشتر نفت توی ماهای اپریل و البته مارچ پیش بینی کرده و کاهش موقت محدودیت ها روی صادرات نفت که البته میدونیم این محدودیت ها یکی دو روز پیش دوباره برگشتن و این مسئله میتونه این پیش بینی رو دوباره برگردونه به وضعیت قبلی. نتیجه ای که میشه گرفت چیه؟ من نتیجه اینه که این در واقع حتی توی یک سناریوی به نسبت خوشبینانه که توی اون حتی تنگه هرمز باز بمونه، معافیت تحریم ها ادامه داشته باشه، باز هم ایران یکی از پایین‌ترین رشد‌های اقتصادی جهان رو ثبت خواهد کرد. بین اقتصادهایی که این گزارش بهشون پرداخته هم پایین‌ترین رشد اقتصادی برای ایران پیش بینی شده. یعنی رشد اقتصاد ایران هم از متوسط خاورمیانه و پاکستان و ترکیه پایین‌تره و هم از متوسط کشورهای در حال توسعه. نکته جالب دیگه توی این گزارش که در واقع میشه به پرداخت اینه که نشون میده صادرکنندگان انرژی که خارج از منطقه درگیری بودن از افزایش قیمت نفت سود بردن، اما ایران با وجود صادرکننده بودن رشد منفی داره. و یک نمونه هم اگر بخوایم بگیم عربستان، چون تنوع بیشتری داشته توی مسیرهای صادراتی که پیش بینی رشد اقتصادیش رو با وجود درگیری ها همچنان مثبت نگه داشته.
0: با همه این پیشبینی ها داره در شرایطی صورت میگیره که میدونیم تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا داره بیشتر هم میشه. سناریوی عدم توافق هم حالا پررنگ تر از قبله. فکر کنید که این شرایط قراره چه آثار دیگه ای برای شاخص های کلان اقتصادی ایران به دنبال داشته باشه؟
3: خب همونطوری که عرض کردم، همین حالا هم یکی از اون پیشفرض های مثبت گزارش یعنی معافیت های صادرات نفت از بین رفته. همینطور سایر موارد هم میتونیم بگیم به یه مو بندن. بنابراین میشه گفت اگه پیش‌فرض‌های این گزارش از بین بره، برای مثال تنش‌های نظامی دوباره تشدید بشه، محاصره به شکل قبل ادامه داشته باشه و امثال این، میشه گفت که احتمال داره عدد رشد اقتصادی از این اعدادی که اعلام شده هم منفی تر بشه. همین رشد منفی 5% هم میشه گفت که برای اینکه بگیم اقتصاد ایران چشم انداز خوبی نداره کافیه. اما اگه بخوایم سناریوهای بدتری رو در نظر بگیریم یا در واقع بررسی بکنیم، میتونیم بگیم که مهمترین اثرش رو میشه در کاهش بودجه دولت و در نتیجه تشدید تورم چه در نرخ کالاها و چه در نرخ ارز ببینیم. توی مرحله بعدی میتونیم انتظار داشته باشیم که بازار اشتغال آسیب بیشتری ببینه و در نهایت هم همه این هزینه ها و مشکلات به دوش خانواده ها خواهد بود.
0: سپاس بسیار. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین همراه ما بودید. 6 ماه از اعتراضات خونین دیماه 1404 گذشته و خانواده‌های دادخواه و بسیاری دیگر از ایرانیان در سوگ جاوید نامان هستند. کاربران شبکه‌های اجتماعی اما از زخمی نوشتند که با گذشت زمان فراموش نشده که هیچ هر روز تازه تر همیشه. با همکارم آیه دریس در سمت دیگه استدیو نگاهی داریم به همین واکنش‌ها که دیگه روزانه است. آیه، مگه میشه روزی باشه و ایرانیان در سراسر جهان در شبکه‌های اجتماعی به یاد اون 2 روز سیاه نباشه، از جاوید نامان نگن، عکسشون رو نذارن، از خانواده هاشون نگن؟ مگه داریم همچین روزی؟
4: دقیقاً ریحانه، بسیاری از شهروندان خانواده های جاوید نامان پست منتشر میکنن، ویدیوهایی از عزیزان میذارن که یادشون هرگز فراموش نشه. با هم واکنش بدید. شش 6 ماه از اعتراضات دی ماه 1404 گذشته، اعتراضاتی که با قطع اینترنت، سرکوب گسترده و کشته شدن شمار زیادی از معترضان همراه شد و یکی از خونین ترین فصل های اعتراضات مردمی رو در تاریخ معاصر ایران رقم زد. هنوز روایت ها کامل آن روزها گفته نشده، هنوز خانواده ها در انتظار بازگشت عزیزانشون هستن و هنوز مردم سوگوارند. برادر جاویدنام کمیل جمشیدی، معترضی که در 18 دی ماه کشته شد، با انتشار یک ویدیو نوشت که همین 6 ماه پیش، همین ساعت ها و دقیقه ها، درست همینجا تو رو از ما گرفتن. 6 ماه از آن شب لعنتی گذشته و هنوز نمیدونم چطور تونستم بدون تو دوام بیارم. او اضافه کرده: داداشم، داغت برای من تازه میماند و نمیگذارم نامت فراموش شود. با همین ویدیو رو ببینیم. کاربر دیگری هم نوشته: 6 ماه از آن شب گذشت، شبی که خیابان‌ها بوی دود و باروت می‌داد و جان‌های بسیاری هدف گلوله قرار گرفتند. هزاران گل پرپر شدند، خون بر زمین جاری شد و ما ماندیم با جسم‌هایی که در تمام این 6 ماه هر روز جان کندند تا فراموش نکنند، تا داغ آن شب را زنده نگه دارند و یاد جان‌های از دست رفته را از خاطر نبرند.
5: آه که اگر بدانم این آخرین بار است که میبینمت، فقط یک چیز میگفتم: دوستت دارم. بیان که ابلهانه بپندارم که تو خود میدانی همیشه یک فردایی هست، اما اگر اشتباه کنم به امروز همان چیزی باشد که از عمر برای ما مانده، فقط میخواهم به تو یک چیز بگویم: دوستت دارم، تا هیچگاه از یاد نبری. شاید امروز آخرین باری باشد که کسانی را میبینی که دوستشان داری، شاید فردا هیچ وقت نیاید و تو بیشک تأسف روزی را خواهی خورد که فرصت داشتی برای یک لبخند
4: مادر جاویدنام، غزل جان قربان، تصویری که پشت سر من دارید میبینید، با انتشار یک ویدیو در اینستاگرام نوشت: 6 ماه طول کشید تا تونستم دوباره اینجا قدم بگذارم. این معترض در 15 ساله بود، هنرجوی رشته کامپیوتر و تک فرزند خانواده. او در شامگاه های 19 دی ماه نزدیک زاینده رود اصفهان با پدر و مادرش در اعتراضات شرکت کرده بود که با اصابت 3 گلوله ماموران جان خودش را از دست میده. شهروند دیگری هم به یاد جاویدنام، مسعود زادپرور، نوشت: مگر دمبل و هالتر چیست که من ایرانی بعد از 6 ماه وقتی دوباره به باشگاه برمیگردم باید با دیدنشون بغض بکنم؟ حتی یک زندگی عادی هم برای نسل ما به حسرت تبدیل شده. مسعود زادپرور قهرمان پرورش اندام بود که در 18 دی ماه 1404 با اصابت گلوله جنگی در رشت کشته شد. یک کاربر هم ویدیویی از تولد جاویدنام کیانوش میرقاسمی منتشر کرد، جوان 18 ساله‌ای که 19 دی با گلوله ماموران حکومتی در گرگان کشته شد. با همین ویدیو رو ببینیم. در آخرم کاربری دیگری با انتشار این عکس از مزار جاویدنام، مانی سفرپور، نوشت: 6 ماه گذشت، 6 ماه از زخمی که هنوز تازه است. بعضی دردها تاریخ انقضا ندارند، بعضی نام ها تا آخر عمر با بغض تکرار میشن، برای خانواده‌هایی که هر روز با جای خالی عزیزانشون بیدار میشن، برای قلب هایی که هنوز از خشم و اندوه میتپد. هرگز فراموشتان نخواهیم کرد. برمیگردیم به آن سوی استودیو با ادامه خبرها با همکارم ریحان.
6: سپاس آیه، ما هم قرار بیشتر به همین یادبود جاویدنامو بپردازیم. آیه درس اینجا در استودیو. برخی از شهروندان و خانواده های جان باختگان هم به مناسبت همین ششمین ماه انقلاب ملی به یادبود یاد جاویدنامان بر مزار اونها جمع شدن. تصاویر به ایران اینترنشنال ارسال شده که در اون نشون میده دیده میشه برخی شهروندان محل کشته شدن جاویدنامان رو گلباران میکنن. از جمله از تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال، خانواده جاویدنام یلدا محمدخانی محل کشته شدنش رو در فردیس دارن گلباران میکنن. جاویدنام یلدا محمدخانی دانش آموز 17 ساله بود که 19 دی ماه در فردیس کرج با شلیک مستقیم نیروهای سرکوب جونش رو از دست داد.

0: بپردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. روابط عمومی سپاه امام رضای مشهد کشته شدن دو بسیجی در جریان حمله مسلحانه دو روز پیش را تایید کرد. سجاد علوی و مهدی هنرمند، دو عضو بسیج که حوالی میدان سرافرازان مشهد در حال گشت زنی بودند، هدف حمله قرار گرفته و کشته شدند. هنوز جزئیاتی درباره هویت و یا انگیزه مهاجمان اعلام نشده. دو ماه بعد از بازداشت سمیه آقایاری، شهروند اهل سمیرم، همچنان اطلاعی از وضعیت او در دست نیست. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، نهادهای قضایی جمهوری اسلامی به خانواده سمیه آقایاری گفتند که او همچنان در انفرادی است و تحت بازجویی قرار دارد. ماموران اطلاعات سپاه روز سوم اردیبهشت با حمله به خانه این شهروند او را بازداشت و دوربین‌های مداربسته، تلفن همراه، همچنین کامپیوتر شخصی او را ضبط کردند. و جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد صبح امروز در اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند و با حضور مقابل ساختمان استانداری خواستار رسیدگی به مطالبات صنفیشون شدند. تجمع کنندگان به تأخیر در اجرای متناسب سازی حقوق، همچنین بی‌تفاوتی درباره صدور احکام اعتراض دارند. آنها همچنین خواستار تحقق مطالبات معوقشون در حوزه بیمه خدمات درمانی هم هستند. اما همزمان با برگزاری امتحانات نهایی در ایران، بسیاری از دانش آموزا و خانواده ها پیام هایی به ایران اینترنشنال فرستادن و از تعیین حوزه های امتحانی در مجاورت مراکز نظامی خبر میدن. بر اساس اطلاعات رسیده به ما در ایران اینترنشنال، برخی از حوزه های امتحانی در اماکن این دست نزدیک یا داخل پایگاه‌های سپاه و بسیج در نظر گرفته شدند. در پیام‌های دریافتی خانواده‌ها هشدار می‌دهند که در شرایط جنگی احتمال دارد که حکومت بخواهد از دانش آموزان به عنوان سپر انسانی استفاده کنی. برخی والدین هم از برنامه‌ریزی برای برگزاری تجمع اعتراضی خبر دادند. همچنین خواستار تغییر محل حوزه‌ها و یا تعویق زمان برگزاری آزمون‌ها هم هستند. با محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، اینجا در استودیو به همین پیام‌ها می‌پردازیم که محتواش واقعا نگران کننده است. بعد از اینکه دانش آموزا اون همه مشکلات داشتن در مورد اینکه نمی‌دونستن که قرار کلاسشون حضوری باشه، قضیه این تأثیر معدلشون روی اون نتایج کنکورشون قراره چی باشه، حالا امتحان نهایی دانش آموزا قرار جاهایی برگزار بشه که چسبیده به مراکز نظامی و تحت خطره.
1: دقیقاً ریانه، خب ما در چند روز گذشته تعداد بسیار زیادی پیام‌ها رو دریافت کردیم که داره افزایش هم پیدا می‌کنه از شهرهای مختلف که دارن میگن برخلاف رویه سال‌های گذشته، مکان‌هایی که قرار به عنوان حوزه امتحان نهایی استفاده بشه مراکزی هستن که در کنار نهادهای نظامی، اطلاعاتی، امنیتی شهرستان‌ها قرار دارن و این باعث نگرانیشون شده. تا الان از مشهد، فردیس، تهران، شهرهایی از جنوب کشور، شیراز، مشهد، پاکدشت، قم، برونسی، شهرهایی هستن که ازشون ما پیام دریافت کردیم. بعضیاشون آدرس‌های دقیق رو دادن که این مراکز کجا هستن، به کدوم مرکز نظامی نزدیک هستن. اکثر مراکزی که خب به اون اشاره کردن یا پایگاه نظامی و پادگان ارتش و سپاهن، مثلا توی برونسی یا شیراز، یا دانشکده‌های وابسته به سپاه پاسداران، مراکز و ساختمان‌هایی که مستقیما متعلق به سپاه پاسداران هستند، اداره اطلاعات یا نهادهای امنیتی، پایگاه‌های پدافند، فرودگاه‌ها، کلانتری‌ها و مراکز حساس نظامی و اتمی، جاهایی که در جنگ‌های 12 روزه و 43 روزه بهش مستقیما حمله شده بود و الان خانواده‌ها نگران این هستند که دوباره بخواد در اون در واقع دانش آموزان جونشون به خطر بیفته. اشاره می‌کنم مستقیما که اسلامی مسئول در واقع اتفاقی بود که در مدرسه مینا افتاد و الان داره دوباره با این کارش کار میکنه که اون حادثه بخواد برای دانش آموزان دیگر تکرار بشه. انتقاد میکنه، من میخوام پیام‌ها رو از رو بخونم، چیزی که گفتن که مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی جرأت نداره یک دونه فایل صوتی یا وایس بده، بعد بچه های 17 و 18 ساله رو میفرسته کنار پادگان سپاه که برن امتحان بدن. یا میگه مسئولان میخوان با برگزاری امتحان کنار بسیج و سپاه دانش آموزا رو سپر انسانی بکنن. و این که اشاره میکنن، خب مجلس شورای اسلامی نماینده‌هاش 4 ماهه که تعطیلن، اصلا جرأت نمیکنن برن تو ساختمان مجلس، بعد دارن دانش آموزا رو اینجوری با جونشون بازی میکنن. درخواست همونجوری که اشاره کردی درخواست تعویق امتحان رو دارن به فشارهای روانی که در ماه گذشته داشتن، تعطیلی مدارس، این که چیزی یاد نگرفتن، هزینه های بسیار زیادی که برای تحصیل باید میدادن اشاره کردن، کشتار بزرگ دی ماه، جنگی که شده، اینها همه این فشار روانی رو متراکم کرده در دانش آموزا و پیام های بسیار دردناکی داریم میگیریم که درخواست میکنن صداشون شنیده بشه و میگن که باید بریم دوباره به اعتراضات ادامه بدیم.
0: واقعا نگرانی به جایی هست الان که داری میگی که این مراکز نظامی دقیقاً مقصود چیه، واقعا نگرانی به جایی و ما امیدواریم که حرف خانواده ها به جایی برسه. اما مقامای جمهوری اسلامی چی میگن درباره این؟
1: طبق معمول صدای مردم خب براشون مهم نیست. جالبه که وزارت آموزش پرورش هم دیروز هم امروز اشاره کرد که قصد نداره تاریخ امتحانا رو عوض بکنه و خیلی جالبه برای خاک کردن بقایای جسد علی خامنه ای امتحانات دیروز رو با تأخیر دارن برگزار میکنن، امتحانات دین و زندگی رو گفتن به خاطر اینکه خانواده‌ها نگران نباشن بیان برن توی مراسم حکومتی شرکت بکنن، امتحانات رو لغو کردن. ولی الان که دانش آموزا این همه دارن فشار میارن میگن نه اصلا مهم نیست و سر وقتش قرار برگزار بشه، نگرانی خانواده‌ها براشون اهمیتی نداره و ظاهرا قرار با همون برنامه‌ریزی بره جلو، در حالی که فضای تنش نظامی و جنگ هم یکم جدی‌تر شده و این به فشار خانواده‌ها
0: که مال امروز و دیروز هم نیست. محسن اگه یاد بشه از زمان جنگ 12 روزه دانش آموزان همش دچار این نگرانی‌ها هستن. سپاس بسیار محسن مهیمنی اینجا در استودیو. شهبانو فرح پهلوی همزمان با 47مین سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی از حضور و همراهی ایرانیان طی 4 دهه گذشته در مراسم سالگرد او قدردانی و اعلام کردند. دولت مصر تصمیم گرفته مراسم سالگرد امسال را به دلیل مسائل امنیتی و اوضاع منطقه تنها با حضور خانواده برگزار کند. شهبانو فرح پهلوی از هممیهنان خواستند با تصمیم دولت مصر برای برگزاری محدود مراسم 47مین سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی همکاری کنند و به این تصمیم احترام بگذارند. با آقای داریوش شفا رئیس دفتر مخصوص اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی همراه هستیم. عرض ادب و احترام جناب شفا. طبق گزارش ها دولت مصر یه سری محدودیت هایی رو برای برگزاری مراسم سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران اعمال کردن. آیا روشن هست که این محدودیت ها شامل چه مواردی میشن؟
2: ببینید شاید بهتر باشه به جای محدودیت بذاریم مصلحت، برای اینکه دو دلیل عنوان شده از طرف مقامات مصری، یعنی به اصطلاح مسائل امنیتی و اوضاع به کلی در همه منطقه ای، به کاملا توجیه میکنه که یه همچین تصمیمی باشه از نظر اینکه به اصطلاح ناامنی پیش نیاد و کاملا این دو تصمیم به نظر من قابل قبول هستش.
0: و بر اساس همین محدودیت ها برای ما توضیح میدید که قرار برنامه امسال به چه شکلی برگزار بشه؟
2: بله، ببینید اولیاءالله شهبانو ایران و همراهانشون امسال هم مثل همین سالهای قبل و با همون درجه اعتبار و اهمیتی که مسئولین مصری هر ساله در سطح معادل یک رئیس کشور برای ایشون در نظر میگیرن و قائل میشوند، در برای ادای احترام بر مزار شاهنشاه بزرگ ایران زمین حاضر خواهند شد. تفاوت برنامه امسال با سال قبل شرکت نداشتن حامیان ملی و مردمی این خاندان پهلوی به خصوص شهبانو فرح پهلوی است که چون تعدادشون هر سال بیشتر از سال قبل میشه، در شرایط بغرنج امسال منطقه‌ای حساسیت امنیتی رو بیشتر توجیه میکنه و ولی به هر حال شهبانو و همراهانشون همونجا حضور خواهند داشت امسال و برای این مراسم برگزار خواهد شد.
0: و جناب شفا، مراسم امسال چند ماه بعد از اون برگزار میشه که دیدیم در سراسر ایران شعار بازگشت پهلوی جزو شعارهای اصلی مردم در اعتراضات اخیر بود. آیا شما برنامه‌ای در این مورد در سطح جهانی دارید؟
2: ببینید همونطور که همه ما میدونیم مبارزه سیاسی برای آزادی ایران رو شاهزاده ایران رضا پهلوی بر عهده داره و این راه را دوش به دوش همه ایرانیان آزاده تا آخرین روز و تا روزی که این آزادی به دست بیاد و مردم بتونن برای انتخاب آینده خودشون حق رأی داشته باشن ادامه خواهد داد. نگرانی شهبانو از همیشه این بوده که جلوی این کشتارهای وحشتناکی رو که جوانان رو برومند ایران ها که میکشن از ساله از اوائل همون این رژیم و تا به امروز و مرتب و هر ساله هم سنگینتر و شدیدتر میشه گرفته بشه و هرچه زودتر و با پیروزی حتمی نور بر تاریکی جلوی پرپر شدن این بهترین گلهای ایران زمین گرفته بشه. در آخر اشاره کنم که شهبانی ایران قول دادن که امسال از طرف همه ایرانیان غایب در قاهره و به طور کلی از طرف همه ایرانیان مراتب بعدای احترام ملی رو به شاهنشاه فقیه ابراز بکنن در قاهره.
0: خیلی هم عالی. سپاس بسیار از حضور گرامی شما. داریوش شفا، رئیس دفتر مخصوص اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی.
2: خیلی.
0: دوره یک چهارم نهایی جام جهانی دیشب با برگزاری یک مسابقه ادامه داشت و اسپانیا بعد از 16 سال به جمع 4 تیم برتر جهان پیوست. دیشب اسپانیا 2-1 بلژیک رو از پیش رو برداشت، رقیب تیم ملی فرانسه در مرحله نیمه نهایی جام جهانی شد. اما امشب در ادامه دور یک چهارم نهایی از ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران قراره که نروژ و انگلستان مقابل هم قرار بگیرن. ساعت 4:30 دقیقه بامداد فردا هم به وقت تهران آرژانتین میره به مصاف سوئیس. با علیرضا مدیری همراه هستیم از نیویورک. علیرضا، بازی‌های مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فوتبال امشب و فردا صبح قراره که چطور به پایان برسه؟ بیشتر ازش از همین دو بازی برامون بگو.
3: بهانه بازی اول که 30 دقیقه بامداد قرار برگزار بشه بین نروژ و انگلیس، بسیاری معتقدن که این احتمالاً جذاب‌ترین مسابقه این مرحله است. حالا بسیاری معتقد بودن که فرانسه، اسپانیا مقابل رقبا از پیش برنده بودن، همچنین آرژانتین مقابل سوئیس، اما کارشناسان میگن که تیمی تو این بازی از قبل برنده است، هرچند که اپتا شرکتی که داده‌های فوتبالی و ورزشی رو تحلیل میکنه شانس انگلیس رو برای برنده شدن 50% دونسته، حتی شانس مساوی و بازی به وقت اضافه کشیده شدن بیشتر از پیروزی نروژ یه ذره بیشتر. در مورد تقابل‌های دو تیم بهتون بگم که 12 بار تا حالا با هم بازی کردن، 7 بار انگلیس برنده شده، 3 مسابقه مساوی به پایان رسید و نروژ فقط 2 بار تونسته برنده بشه، ولی خب این نروژ با تمام اون نروژایی که مقابل انگلیس بازی میکرد فرق میکنه. یکی از نکات که میشه بهش اشاره کرد در مورد این نروژ اینه که توی همه این 5 بازی که توی این جام انجام داده گل خورده، حتی از عراقی که یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های این جام بود این تیم گل خورده. یک بازی رو باخونم به فرانسه بود توی مرحله گروهی که 4-1 بخوره، خب همه بازیکن‌های اصلیشو بیرون کشیده بود. انگلیس هم تو این جام فقط تو 2 تا بازی دروازه‌شو بسته نگه داشته مقابل پاناما و غانا. انگلیس هم گل کم نخورده، 5 گل خورده، 11 تا گل زده، اون طرف نروژ 12 تا گل زده، 9 تا گل خورده. خط دفاعیش یکی از ضعیف‌ترین هاست توی این مرحله نسبت به تیم‌های دیگه. اما تمام نشریات اکثرا دارن راجع به دوئل هری کین، کاپیتان تیم ملی فوتبال انگلیس، مهاجمشون که تو این جام 6 گل زده، و ارلینگ هالند، بازیکنی که تو این جام برای نروژ 7 گل زده صحبت می‌کنن. توی 14 بازی که هالند برای نروژ بازی کرده گل زده، کلا تو 54 بازی ملی 62 گل زده، آمار خیره کننده ایه. آقای گل لیگ برتر فوتبال انگلیس شده تو این فصلی که گذشت. اونورم هری کین آقای گل بوندسلیگای آلمان شده. دوتا از بهترین مهاجمای حال حاضر جهانن که دارن برای کسب آقای گلی هم رقابت میکنن، مسی فعلا، مسی و امباپه. امباپه با 8 گل و 3 پاس گل صدرنشینه، مسی هم 8 گل زده که نفر دومه، بعد هالند که 7 تا زد و هری کین که 6 تا گل زده. احتمالاً بازی جذابی عذاب خواهد در اومد. راجب ارلینگ هالند بهتون گفتم که واقعا مهاجم شیشتونگی، از کوچکترین موقعیت گل میسازه. هری کین هم همین ویژگی رو داره. بازی خاصی خواهد بود. البته بعضی هم گفتن که جنگ هافک ها هم هست، مثلا مارتین اودگارد هافک نروژ که تو آرسنال بازی میکنه و هم تیمیش دکلن رایس که برای انگلیس بازی میکنه تقابل جذابی خواهد شد. اونورم نیکو اورالی دفاع چپ انگلیس هم تیمی ارلینگ هالند تو من سیتی. اما دیگر بازی بامداد فردا چهارسی بین آرژانتین و سوئیس، بسیاری میگن که آرژانتین تقریبا گفتن که از پیش برنده است، ولی خب فوتبال اصلا غیر قابل پیش بینی نیست. آپتا گفته که 57% شانس پیروزی آرژانتین، 17 درصد فقط شانس پیروز شدن برای سوئیس قائل شدن. مسی واقعا فوق ستاره است، تنها بازیکنی که توی هر 6 بازی قبلیش گل زده مسی برای آرژانتین، اینو بهتون بگم. و اینکه تنها بازیکن تاریخ فوتباله که در تمام مراحل جام جهانی گل زده. حالا این دوره که برای اولین بار در جام جهانی یک 16 نهایی هم داشتیم به دلیل اینکه تیم‌ها به 48 تیم رسید و اینا، توی تمام مراحل جام جهانی گل زده، از فینال جام جهانی قبلی بگیر تا تمام مرحله گروهی یک 16 نهایی یک 8 نهایی، احتمالاً پیش بینی میشه که تو این بازی هم گل خواهد زد. رقابت سختی داره با کیلیان امباپه برای کسب آقای گلی. بهتون بگم که 7 بار دو تیم با هم دیگه بازی کردن، 5 بار آرژانتین برنده شده، صبح دو بازی هم مساوی شده. سوئیس تا حالا نتونسته آرژانتین رو شکست بده. بعد ببینیم که بامداد فردا چه اتفاقی میفته.
0: علی رضا، بازی آرژانتین مقابل مصر چقدر فوق‌العاده و هیجان انگیز بود. همه منتظرن بازی بعدیش هم ببینن. اینجا در لندن هم بسیار جو هیجانیه به خاطر بازی امشب و تصاویر هری کین رو همه جا میتونی ببینی که چقدر دارن از بازی شایستش مردم بریتانیا تقدیر میکنن. سپاس بسیار علیرضا مدیری نیویورک. سپاس از همراهی شما. با ما باشید. در ادامه همکارم الناز کیانی با شماست. من باز برمیگردم خدمتتون.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: یک سال پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری 1388، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیانیه مشترک علیه حاکمیت صادر کردند.
6: آیا دردناک نیست که بعد از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب، دوباره دغدغه مردم مواجهه با بازتولید همان مناسبات پادشاهی و این بار به نام دین باشد؟ ما درباره موروثی شدن رهبری هشدار می‌دهیم.
5: در 25 بهمن 1389 حصر خانگی رهبران جنبش سبز آغاز شد. پس از 16 سال هنوز میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر هستند. در مرداد 1401 موسوی از درون حصر بیانیه دیگر صادر کرد و خطر جانشینی موروثی مجتبی را دوباره گوشزد کرد. پس از مرگ خامنه‌ای مجتبی رسما به رهبری انتخاب شد و پیشبینی موسوی و کروبی محقق شد.

0: حاوی محفظه هایی است برای آزمایش مواد منفجره و احیانا آزمایش هر گونه موادی که مرتبط هست با سلاح هسته‌ای. در سوی دیگر تصاویر نشون میده پایگاه دیگری هست موسوم به کوههای پیکاکس در نزدیکی نتنس که اونجا هدفش یعنی کاراییش مشخص نیست، اما کارشناسان میگن اونجا از مواد هسته‌ای نگهداری میشه، اونجا تجهیزاتی نصب شده برای غنی‌سازی و قراره که مقاوم سازی بشه در برابر هر گونه حملات احتمالی. این نشون میده این تصاویر که از 21 ماه ژوئن به این سو این فعالیت‌های مرمت و احیا و بازسازی از سوی جمهوری اسلامی داره صورت میگیره، اون هم در حالی که یادداشت تفاهم برقرار و جاری و ساری است میان ایران و امریکا و به گونه‌ای کارشناسان میگن داره این تردید رو ایجاد میکنه که جمهوری اسلامی به اون چه که محدود سازی و یا توقف برنامه هسته‌ای از سوی خودش بوده و تعهد داده پایبند نبوده. ضمن این که ما میدونیم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها خواستار دیدار و بازدید سایت‌های هسته‌ای بوده، جمهوری اسلامی اجازه نداده. چند صد کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% رو در اختیار داره که تکلیف و وضعیت اون اورانیوم مشخص نیست. ضمن این که در آخرین واکنش سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته که آژانس اجازه بازدید از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده رو نداره و قطعنامه 2231 شورای امنیت هم از این پس وجاهت قانونی ندارد.
1: بازسازی ها مشخصا مربوط به دو تا سایت هستی، سایت طالقان دو در پارچین و تأسیسات اتمی زیر کوه کلنگزلا و البته طبق گزارشی که سی‌ان‌ان منتشر کرده هیچ بازسازی جدی تو تأسیسات نتنز، فوردو و یوسف اصفهان دیده نمیشه. من اینم اشاره بکنم که سی‌ان‌ان یک ماه پیش گزارش شده بود که اون تأسیسات اصفهان در واقع ورودی هاش رو جمهوری اسلامی اقدام به پلمب کرده و حتی تخریب کرده و حتی مینگذاری هایی رو روی ورودی های اون ذخایر در واقع تأسیسات اصفهان انجام داده. اون تأسیسات اصفهان جایی هستش که ذخایر مخفی شده در واقع وجود داره و مشخصا در مورد سایت طالقان دو اشاره بکنم در پارچین که طبق آنالیزی که مؤسسه علوم و امنیت بین الملل انجام داده تصاویر اوایل ماه ژوئن نشون میداد که یه سری عملیات پاکسازی، آواربرداری و حالا اقداماتی در رابطه با پوشوندن اون جاهایی که اصابت بمب بوده را انجام داده، ولی تصاویر جدیدتر در ماه ژوئیه نشون میده که فعالیت‌هایی برای مسدودسازی ورودی ها انجام شده و البته اینکه حفره ها رو دارن پر میکنن و یه سری فعالیت عمرانی خیلی خیلی جدیتر داره انجام میشه. من این اشاره بکنم که طالقان دو دو بار در جریان جنگ اخیر مورد حمله قرار گرفت، یکی در 11 مارچ و یکی هم در اواخر مارچ. اولین بار اسرائیلی ها بهش حمله کردن در 2024، تقریبا منهدمش کردن. در جنگ 12 روزه مورد حمله قرار نگرفت و این سایت طالقان دو هم مربوط هستش به تست مواد منفجره و چاشنی انفجاری در رابطه با برنامه اتمی جمهوری اسلامی. در مورد تست اتمی کلنگزلا هم این رو اشاره بکنم که تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که یه سری خودروهای سنگین برای ساخت و ساز در اطراف اون وجود دارن و دائما در رفت و آمد هستن و گفته شده که در واقع این گزارش CNN اشاره میکنه که این میتونه نقض تفاهم‌نامه بین تهران و واشنگتن باشه. در بعد تحلیلی اینا چی به ما میگه؟ به نظر میاد که سه تا اولویت جمهوری اسلامی داره وقتی بهش زمان داده بشه در سایه دیپلماسی، در سایه همین تفاهم‌نامه. یکی توسعه تأسیسات اتمی زیر کوه کلنگزلا که خیلی خیلی مهمه. تأسیسات کوه کلنگزلا رو آمریکایی‌ها در جنگ اخیر نزدن چون احتمال میدادن که خیلی باید بمبای بانکر باستر سنگرکوب بزنن و اون اندازه کافی نیست و تخریب نمیشه به صورت کامل. اولویت دوم مسدودسازی کل اون ورودی ها هستش به تأسیسات اتمی در نتنز، فوردو و اصفهان و مسئله دیگه بازسازی و احیای تأسیسات موشکی است، چون طبق گزارش CNN تأسیسات موشکی در تبریز و کرمانشاه هم جمهوری اسلامی داره بازسازی هایی رو درش انجام میده و چون تو تفاهم نامه در رابطه با تأسیسات اتمی و بازسازی که داره شکل میگیره، چون در تفاهم نامه گفته شده که جمهوری اسلامی موظفه که استاتسکو وضعیت موجود در رابطه با برنامه اتمی حفظ بکنه، این فعالیت ها میتونه نقض اون بند تفاهم نامه باشه. یعنی انگار جمهوری اسلامی داره کارهای جدیدی انجام میده و نقض اون تفاهم‌نامه هست. ما نمیدونیم که این فعالیت‌ها برای بازسازی دقیقاً چه ماهیتی داره و چه میگذره مثلا زیر تأسیسات زیر کوه کلنگزلا تو اون تأسیسات اتمی و در تفاهم‌نامه هم هیچ اشاره‌ای نشده که باید تأسیسات اتمی یعنی تأسیسات غنی‌سازی اتمی جمهوری اسلامی کاملاً برچیده بشه. و یه خطر دیگه که وجود داره فارغ از این مسئله بازسازی تأسیسات اتمی اینه که جمهوری اسلامی میتونه از طریق پلوتونیوم هم به بمب

0: اتم برسه و پلوتونی هم که در تحصیلات آب سبک بوشهر وجود داره و مجموعه اینا به ما میگه که وقتی که جمهوری اسلامی احساس میکنه که زمان داره تحت لوای دیپلماسی یا یه تفاهم بین تهران و واشنگتن از این زمان استفاده میکنه برای احیای همون تهدیدهای موشکی و اتمی خودش و وقتی که حس میکنه که جنگ بزرگی انگار ترامپ نمیخواد علیه جمهوری اسلامی انجام بده همین روش رو پیش میبره دیگه. خیلی چیزا بستگی به این داره که ترامپ چه برداشتی داره نسبت به وضعیت موجود. آیا فکر میکنه که باید این یک دوره انتقال گذر پیدا بکنه در بعد دیپلماتیک، یعنی که نه وضعیت بن‌بست یا این مخمصه که وجود داره از طریق اقدام نظامی شکسته بشه؟
1: تو تنگه هرمز چه خبره؟ کنترلش دست کیه؟ سپاه میگه دست ماست، آمریکا میگه امنیت کشتی ها رو ما تامین میکنیم، کشتی رانی ها میگن امنیت کجا بود، شرکت های بیمه میگن به حرف کی اعتماد کنیم؟ بریم ببینیم حرف کی درسته. قبل از اینکه بریم سراغ خود تنگه بیان یه نگاهی بندازیم به همین حمله‌ای که ویدیوشو دیدین. این تصاویر ماهواره‌ای تازه بندر سرخور طاهرویی در نزدیکی بندر عباس رو نشون میده. تصویر اول که تاریک‌تره قبل از حمله آمریکاست، تصویر دوم یه روز بعد از حمله رو نشون میده. دقت کنیم میتونیم خسارت وارد شده به ساختمان‌های بندری رو ببینیم که به نظر قابل توجهه. این تازه یکی از حملاته. بعد از حمله اخیر سپاه به 3 کشتی تجاری، آمریکا اهدافی رو روی نوار ساحلی جنوب ایران هدف قرار داد، از چابهار در شرق تا بندرعباس و سواحل هرمزگان. اما چرا آمریکا این مناطق رو هدف قرار داده؟ چون از نگاه آمریکا کنترل تنگه هرمز از دریا شروع نمیشه، از همین سواحل شروع میشه، از پایگاه‌های ساحلی سپاه که از اونها پهپاد و موشک به طرف کشتی‌ها پرتاب می‌کنن.
2: اونا بیمارن، یه مشکلی دارن. ما گفتیم برید کارهای تشییع جنازه رو انجام بدید، اما به جای این کار دیروز شروع کردن به شلیک موشک و گلوله. ما هم دیشب خیلی شدید به اونا ضربه زدیم، خیلی شدید. میگم 20-1، یعنی 20 برابر سخت‌تر از اونا.
1: سپاه هم البته به حملات روز اول آمریکا با حمله به پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه پاسخ داد. همین باعث حمله بیشتر و شدیدتر آمریکا شد. اما همزمان با این بزن بزنا داخل خود تنگه هرمز یه نبرد دیگه در جریانه. نبرد بر سر کنترل مسیر عبور کشتی‌ها. نیروی دریایی سپاه بیانیه داده و گفته کشتی‌ها باید از مسیرهای عبور کنن که سپاه تعیین می‌کنه، یعنی در شمال تنگه. سپاه گفته کشتی‌ها باید مقررات ایمنی جمهوری اسلامی رو رعایت کنن و با نیروی دریایی سپاه هماهنگ باشن. این سازمان تاکید کرده هر گونه دخالت نیروهای خارجی در مدیریت تنگه هرمز با پاسخ قاطع روبرو میشه. اما سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته ادعای سپاه درباره هدایت کشتی ها از مسیرهای تعیین شده جمهوری اسلامی نادرسته. به گفته سنتکام از حدود 3 پیش نیروهای آمریکایی عبور ایمن بیش از 800 کشتی تجاری رو تامین کردند. در نتیجه بیش از 380 میلیون بشکه نفت خام با حمایت نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز عبور کرده. پس هر دو طرف میگن کنترل هرمز دستشونه. اما اطلاعات دریایی چی میگه؟ لویدز لیست اینتلیجنس که داده‌های مستقل کشتیرانی رو منتشر میکنه میگه تردد کشتی‌ها در تنگه که بعد از توافق یکم بیشتر شده بود حالا دوباره افت پیدا کرده و عبور از مسیر جنوبی تنگه در نزدیکی آبهای عمان که کشتی‌ها با هماهنگی و اسکورت آمریکا ازش رد می‌شدن الان تقریبا متوقف شده. ارجیابی مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا UKMTO سطح تهدید در تنگه هرمز رو همچنان شدید اعلام کرده. اما اطلاعات مهم آخر رو هم بگم و جمع‌بندی کنم. بعد از حمله سپاه به کشتی‌های تجاری در این هفته، بعضی از بزرگترین شرکت‌های بیمه دریایی به مالکان کشتی‌ها توصیه کردند فعلا از تنگه هرمز عبور نکنند. بنابر گزارش‌ها حق بیمه جنگ هم از حدود 2-3% ارزش 2-3% ارزش کشتی به نزدیک 5% رسیده. خب حالا برگردیم به سوال اول. اگه منظور از کنترل قدرت نظامی باشه، آمریکا همچنان با ناوهای بزرگ و جنگنده‌هاش در تنگه هرمز حاضره. اگر منظور ایجاد تهدید باشه، سپاه هم همچنان این توان رو داره که با موشک، پهپاد یا حمله به کشتی‌ها تردد در هرمز رو مختل کنه. پس واقعیت اینه که امروز کنترل هرمز نه با موشک و پهپاد و ناو، بلکه با اعتماد تعریف میشه. تا وقتی شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌ها احساس امنیت نکنن، مهم نیست سپاه چه ادعایی بکنه یا آمریکا چند ناو به منطقه بفرسته. هرمز برای تجارت آزاد جهانی هنوز به شرایط عادی باز نگشته.

0: درگیری‌های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی،
1: حمله به بندرعباس، بوشهر و عسلویه.
2: آیا این مقدمه برای یک جنگ و درگیری تازه هست؟
3: دیگر الان مرز بین آتش‌بس و جنگ وجود نداره.
2: ترامپ حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز رو اقدامی تروریستی میدونه.
4: دفاع از امنیت تجارت جهانی،
5: تردد دریایی در تنگه هرمز،
0: تنش‌ها افزایش هم پیدا کرده در تنگه هرمز.
6: ایران و آمریکا وارد چرخه‌ای از اقدام و واکنش شدن.
7: باید منتظر تداوم حملات از هر دو طرف باشیم.
8: 19 عضو شورای امنیت در همین سالن پشت سر هم.
0: اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، سایت‌های مخفی،
9: اینکه در پناهگاه بمونه بیرون نیاد،
2: حاضر نشدن مصطفی خامنه‌ای در مراسم قایصپاری پدرش،
10: امام شهید و رهبر شهید و
0: شاید یکی از عجیب‌ترین مراسم دفن یک دیکتاتور رو دیدیم.
11: تهران 350 هزار نفر شرکت کردن ولی خبرگزاری فارس میگه 43 میلیون. اینم ازشون عجیب نیست. حکومت فله‌ای، گزارش‌های فله‌ای.
12: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
13: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
12: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن. So

0: درود بر شما، من الناز کیانی هستم، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. ساعت 17 به وقت ایران. سرخط خبرها: پس از تهدید ترامپ به موشکباران ایران در صورت پیگیری طرح ترورش، مجتبی خامنه‌ای تاکید کرد انتقام حتمی است و فهرستی از قاتلان رهبر جمهوری اسلامی آماده شده. گسترش درگیری از تنگه هرمز تا کریدورهای ترانزیتی شمال جنوب. در پیوست امروز پیام آمریکا از هدف قرار دادن پل آقتک خان را بررسی می‌کنیم. همزمان با خطر از سرگیری جنگ علیه جمهوری اسلامی، خانواده‌ها درباره استفاده حکومت از دانش آموزان به عنوان سپر انسانی هشدار دادند. شهروندان به تعیین حوزه‌های امتحانی نزدیک مراکز نظامی اعتراض کردند. گزارش رسانه‌ها از بحران معیشت بازنشستگان در ایران همزمان با هفته تأمین اجتماعی. بازنشستگان مخابرات و فولاد در اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. همچنین در ادامه این بخش خبری: ادامه دور یک چهارم نهایی جام جهانی. اسپانیا پس از 16 سال به نیمه نهایی صعود کرد. امشب انگلیس به مسافه نروژ می رود و آرژانتین برابر سوئیس قرار می گیرد. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد اگر حکومت ایران تهدید به ترور را ادامه دهد یا تلاش برای ترور او را عملی کند، آمریکا با 1000 موشک که هم‌اکنون به سوی ایران هدفگیری شده آماده شلیک است. ترامپ تاکید کرد دستورهای لازم از پیش صادر شده. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله آماده عملیات گسترده علیه ایران است و این دوره قابل تمدید است. همزمان مشتبه خامنه ای در متنی که ساعتی پیش منتشر شده بر انتقام از کسانی که در کشتن علی خامنه ای نقش داشتند تاکید کرده. او نوشته انتقام به حضور او یا دیگر مقام های جمهوری اسلامی وابسته نیست و به زودی افرادی در سراسر جهان بخش هایی از این ماموریت را انجام می دهند. او افزوده فهرستی از تمام کسانی که در ترور علی خامنه ای نقش داشتند تهیه شده است. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی میگوید رهبر جمهوری اسلامی از ترس و انزبا حرف از انتقام میزند، اما این تهدیدها بیشتر هزینه را متوجه مردم ایران میکند تا خودش.
1: بالاخره انقدر میترسه که حتی سر جنازه پدرش بره. به نظرم قشنگ نیست خیلی حرفی از انتقام و خیلی خونخواهی و اینجور حرفا بزنه. اونجا هم که میگه که آزادگان جهان، فکر کنم بیشتر منظورش مافیاهای جهانه. بالاخره روابط جمهوری اسلامی دیگه از نیابتی ها جلوتر رفته و میشه گفتش که با تمامی شبکه های جرم و جنایت جهان ارتباطات نزدیکی داره. الان هم که جدیدن چند تا پلیس های اروپا چند گروه رو گرفتن که از بچه های زیر سن قانونی جمهوری اسلامی استفاده میکرده برای اهداف خودش. حالا شما این رو نگاه بکنید، اینی که الان به خاطر کارهای خود علی خامنه ای، مشتبه خامنه ای هم درسته که تازه رهبر شده چند ماه، ولی بالاخره او هم سالها همدست پدرش بوده. الان به خاطر اون تنش هایی که توی جهان درست کردن، الان جنوب ایران شبیه جنوب لبنان شده، هر روز بهش حمله میشه به خاطر این کارهایی که اینها میکنن. حتی وقتی که این حرف رو میزنن، هزینش رو کی میده؟ هزینش رو مردم ایران میدن. خب مشتبه خامنه ای که حداقلش اینه که در یک زیرزمین در یک جایی مخفی شده دیگه، حداقلش خودش فعلا از جای خودش خیالش راحته و اینقدر میترسه که هیچ نشونه از خودش نمیگذاره، چون او نگاه کرده به قبلیاش و نمیخواد این بلا سرش بیاد. یه جاش هم که انتقام میگه بیشتر به خاطر اینه که مثلا بگه که کشته شدن علی خامنه ای اینقدر راحت تموم نمیشه، در حالی که خیلی هم راحت بوده. خب اگر حرف از انتقام بوده، چرا پس رفتن با اونایی که کشتنش مذاکره کردن؟ چرا رفتن با هم دیگه گپ و گفت کردن؟ و الان این رو بیشتر شاید میخواهد این رو بگه که مثلا اگر کشتن او هزینه داره. اما یه نکته هم هست که مشتبه خامنه ای شبیه پدرش، خیلی شاید حرفاش اونقدر خیلی هاش مهم نیست، خیلی از حرفایی رو که نمیزنه مهمه.
0: حمله 18 تیر ماه آمریکا به پل راه آهن آقتک خان در استان گلستان واکنش‌های زیادی در پی داشته. پلی که بخشی از یک مسیر مهم ترانزیتی است. اما چرا این پل هدف قرار گرفت و این حمله چه پیامی برای جمهوری اسلامی داشت؟ همکارم مهدی بیگی در پیوست امروز این موضوع رو بررسی کرده.
2: آمریکا بامداد 18 تیر یه هدف مهم رو تو ایران زد. پل راه آهن آختکهخان در استان گلستان، صدها کیلومتر دورتر از خلیج فارس. اما آمریکا چرا این پل رو هدف قرار داد؟ آیا فقط می‌خواست یه مسیر ریلی رو قطع کنه یا یه پیام مهمم برای سپاه داشت؟ این تصاویر خسارت وارد شده به پل آختکهخان در شهرستان آقلا رو نشون میده. رسانه‌های حکومتی گفتن در این حمله بخشی از مسیر ریلی گرگان به اینچبرون آسیب دیده. استاندار گلستان امروز که 2 روز از حمله گذشته گفته این پل در کمتر از 24 ساعت بازگشایی شده. خیلی هم عالی، دمشون گرم. البته اگه راست بگن، چون ممکنه گفته هاشون بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته باشه و بخوان حمله آمریکا رو کم اهمیت جلوه بدن. این حرفای معاون استاندار گلستان رو هم بشنوین که یه جورای این فرضیه رو تایید میکنه.
3: نه، اون که تأثیر که خب به حال روزه ای بوده که مورد استفاده قرار میگرد و به حال بخشی از کالاها رو به داخل کشور هم بشد. بله تأثیری که داره، ولی ما مسیرهای جایگزین داریم و میتونیم به مدتی که زیاد بازدادی داره توسط کامیون و مسیر زمینی انشاءالله کالا ارسال بکنیم.
2: پل آختکهخان بخشی از مسیر ریلی حدود 10,000 کیلومتریه که ایران رو از طریق آسیای مرکزی به چین وصل میکنه. خبرگزاری های وابسته به سپاه میگن بعد از محاصره دریایی ایران توسط آمریکا تعداد قطارهای چین در این خط 3 برابر شده. اما بخش مهمی از این مسیر در کوریدور بین المللی شمال جنوب قرار میگیره. روی نقشه میتونین این کوریدور رو ببینین. این مسیریه که هند رو از طریق ایران به روسیه و آسیای مرکزی وصل میکنه. بخش مهمی از این کوریدور از بندر عباس شروع میشه و در نهایت از مرز اینچبرون وارد ترکمنستان میشه. پل آختکهخان که آمریکا بهش حمله کرد در این مسیر قرار داره. موقع محاصره دریایی خبر اومده بود که جمهوری اسلامی قصد داره از طریق خطوط ریلی بخشی از نفت خودش رو به چین صادر کنه. اما آیا این مسیر شمالی میتونه فرصت‌های صادراتی از دست رفته در جنوب رو جبران کنه؟ داده ها میگن حدود 85% تجارت دریایی ایران از بنادر جنوب انجام میشه. ظرفیت بنادر شمال هم فقط حدود 1/10 بنادر جنوبه و استفاده واقعی از اونها سالانه حدود 5 تا 6 میلیون تنه. یعنی حتی اگه این مسیر فعال بمونه باز هم نمیتونه اختلال در بنادر جنوب رو جبران کنه، اما میتونه یه راه تنفس محدود برای حکومت باشه. از طرف دیگه آمریکا با زدن این پل شاید میخواست به سپاه یادآوری کنه اگه به ماجراجویی‌هاش در تنگه هرمز ادامه بده، شبکه‌های حمل و نقل حیاتی ایران هم از اهداف اصلی خواهند بود. خبرگزاری‌های وابسته به حکومت معتقدند جنگ از تنگه هرمز حالا به کریدورهای ترانزیتی کشیده شده و پیشنهاد دادند سپاه در پاسخ به حمله به پل آختکهخان به زیر ساخته‌های کشورهای همسایه حمله بکنه، از جمله بندر جبل علی از کریدورهای مهم تجاری در امارات یا پل ملک فهد از مهمترین مسیرهای اتصال کشورهای خلیج فارس در عربستان. تهدیدهایی که اگه عملی بشن میتونن بخش زیادی از تجارت منطقه رو هم با اختلال جدی روبرو کنن.
0: همزمان با برگزاری امتحانات نهایی در ایران، شماری از دانش آموزان و خانواده های آنها پیام های به ایران اینترنشنال ارسال کردند و از تعیین حوزه های امتحانی در مجاورت مراکز نظامی خبر دادند. بر اساس اطلاعات رسیده، حوزه های امتحانی در مکانهایی از جمله پایگاه های سپاه و بسیج در نظر گرفته شده و خانواده ها میگویند در شرایط جنگی حکومت میخواهد از دانش آموزان به عنوان سپر انسانی استفاده کند. در پیام های رسیده، برخی والدین از برنامه ریزی برای برگزاری تجمع اعتراضی خبر داده و گفتند با توجه به شرایط امنیتی، برگزاری امتحانات در چنین مکانهایی جان دانش آموزان را در معرض خطر قرار میدهد. آنها خواستار تغییر محل حوزه ها یا تعویق آزمون ها شدند. همکارم محسن مهیمنی درباره اعتراض دانش آموزان و خانواده هایشان گفت. خانواده ها میگویند برخلاف گذشته، مکان هایی که به عنوان حوزه امتحانات نهایی در نظر گرفتند نزدیک مرکز نظامی و انتظامی است.
4: روز گذشته تعداد بسیار زیادی پیام ها رو دریافت کردیم که داره افزایش هم پیدا میکنه از شهرهای مختلف که دارن میگن برخلاف رویه سالهای گذشته، مکان هایی که قرار به عنوان حوزه امتحان نهایی استفاده بشه مراکزی هستن که در کنار نهادهای نظامی، اطلاعاتی، امنیتی شهرستان ها قرار دارن و این باعث نگرانیشون شده. تا الان از مشهد، فردیس، سهران، شهرهای از جنوب کشور، شیراز، مشهد، پاکدشت، قم، برونسی، شهرهایی هستن که ازشون ما پیام دریافت کردیم. بعضیشون آدرس های دقیق رو دادن که این مراکز کجا هستن، به کدوم مرکز نظامی نزدیک هستن. اکثر مراکزی که خب به اون اشاره کردن یا پایگاه نظامی و پادگانه ارتش و سپاهن، مثلا توی برونسی یا شیراز، یا دانشکده‌های وابسته به سپاه پاسداران، مراکز و ساختمان‌هایی که مستقیما متعلق به سپاه پاسداران هستند، اداره اطلاعات یا نهادهای امنیتی، پایگاه‌های پدافند، فرودگاه‌ها، کلانتری‌ها و مراکز حساس نظامی و اتمی، جاهایی که در جنگ‌های 12 روزه و 43 روزه بهش مستقیما حمله شده بود و الان خانواده‌ها نگران این هستند که دوباره بخواد در اون در واقع دانش آموزان جونشون به خطر بیفته. اشاره می‌کنم مستقیما که اسلامی مسئول در واقع اتفاقی بود که در مدرسه مینا افتاد و الان داره دوباره با این کارش کار میکنه که اون حادثه بخواد برای دانش آموزان دیگر تکرار بشه. انتقاد میکنه، من میخوام پیام‌ها رو از رو بخونم، چیزی که گفتن که مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی جرأت نداره یک دونه فایل صوتی یا وایس بده، بعد بچه های 17 و 18 ساله رو میفرسته کنار پادگان سپاه که برن امتحان بدن، یا میگه مسئولان میخوان با برگزاری امتحان کنار بسیج و سپاه دانش آموزا رو سپر انسانی بکنن. و این که اشاره میکنن خب مجلس شورای اسلامی نماینده‌هاش 4 ماهه که تعطیلن، اصلا جرأت نمیکنن برن تو ساختمان مجلس، بعد دارن دانش آموزا رو اینجوری با جونشون بازی میکنن. درخواست همونجوری که اشاره کردی، درخواست تعویق امتحان دارن به فشارهای روانی که در ماه گذشته داشتن، تعطیلی مدارس، این که چیزی یاد نگرفتن، هزینه های بسیار زیادی که برای تحصیل باید میدادن اشاره کردن، کشتار بزرگ دی ماه، جنگی که شده، اینها همه این فشار روانی رو متراکم کرده در دانش آموزا و پیام های بسیار دردناکی داریم میگیریم.
0: رسانه های ایران از افزایش گرایش خانواده ها به آموزش خانگی فرزندان به دلیل نارضایتی از محتوای آموزشی و شرایط مدارس گزارش میدن. خبر آنلاین نوشته شلوغی کلاس ها، افت کیفیت آموزش، نارضایتی از محتوای درسی و آموزش های ایدئولوژیک از مهمترین دلایل افزایش استقبال از آموزش خانگی است. همکارم منصوره حسینیگانه در استودیو با ما همراه شد که بیشتر در ارتباط با این روش آموزشی در ایران که مورد تایید آموزش و پرورش هم ظاهرا نیست منصوره صحبت بکنیم. در خبر پیش از این داشتیم که بحث ناامنی برای خانواده ها الان خیلی مهمه، هر روز بیشتر احساس ناامنی میکنن از فضای مدارس یا جایی که انتخاب کردن برای حوزه‌های امتحانی، حالا چه به لحاظ امنیت جسمی، چه روحی، روانی و اجتماعی. و این به نظر میاد که این هم یک موزلی هست که داره دامن میزنه به استقبال بیشتر مردم از این که فرزندانشون رو در خانه به قول معروف هوم اسکول بکنن یا اینکه بهشون آموزش خانگی بدن.
5: ما چطور متوجه میشیم که این الان تبدیل شده به یک مسئله در جمهوری اسلامی به این شکل که در یک ماه گذشته این چندمین باره که رسانه‌های داخل کشور دارن به این مسئله میپردازن؟ همونطور که اشاره کردی، اتفاقا نوع آموزشی که مورد تایید آموزش و پرورش هم نیست و میگن که ما مدارکی رو که اینطوری باشه اصلا قبول نداریم. اما حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت ناامن برای تمام مردم از جمله برای دانش آموزا. شما نگاه بکنید، ما وقتی به امنیت روانی بخوایم بپردازیم، بچه‌ها میرن مدرسه، آموزش ایدئولوژی که میبینن، بعضی از کتاب‌های درسی که اصلا تو این سال‌ها اضافه شده، مثلا مثل فرهنگ شهادت که می‌خوان دائما گسترش بدن، بعد از جنگ 12 روزه اومدن یه سری کتابی رو اضافه کردن به سیستم درسی که اینها رو آموزش بدن. آموزش هایی میدن بعضن که البته اشتباهه، باید بگم بعضی وقتا آموزش هایی هست در اینها که اصلا اینها تنه به تنه یک چیزهای جنسی میزنن که خانواده ها نمیخوان بچه‌هاشون از این سن درگیر باشن، مخصوصا آموزش های ایدئولوژیک. یعنی از نظر روانی خانواده ها احساس میکنن امنیت ندارن فرزندانشون وقتی برن مدرسه، چیزی رو که اینها خودشون توی خونه نمیخوان آموزش بدن توی مدرسه اینها دارن به اینها آموزش میدن. یک بُعد اجتماعی داره. ببین بچه‌ها میان توی مدرسه و الان ما یه جامعه داریم درگیر مسئله فقر، درگیر یه سری فشارهای اقتصادی، این تاثیر میذاره حتما روی رفتارهای بچه‌ها، ولی مدارس نمیتونن اینو کنترل بکنن. یعنی اینها از خانواده وارد مدرسه میشه و از نظر اجتماعی بچه‌ها در امنیت نیستن. یک بُعد دیگه‌ش هم که همین مسئله ایه که الان در خبر هم داشتیم، اصلا امنیت دانش آموز به معنای دانش آموز. یعنی امروز ما درباره این میگیم که اومدن محل‌های امتحان رو بردن یک جاهایی که دانش آموزا امنیت ندارن، خانواده‌ها نگران هستن، اما این اصلا یک سابقه‌ای داره. شما از جریان زن زندگی آزادی ببینید اینها با دانش آموزا چه کردن. چقدر ما گزارش داشتیم در خصوص اینکه دانش آموزها رو دستگیر کردن، دانش آموزها آسیب دیدن. بعد ما اون مسئله مسمومیت در مدارس داشتیم، بعد اومدیم رسیدیم به دی ماه که دیدیم اصلا بالاترین آمار بازداشت شده‌های دانش آموز بوده در بین تمام اعتراضاتی که در این 47 سال صورت گرفته در جمهوری اسلامی. به اندازه یک مدرسه دانش آموز آسیب دیده در این ماجرا. و خب خانواده ها به مجموعه اینها نگاه میکنن و فکر میکنن که اگر فرزندشون رو در خانه نگه دارن و امکان تحصیل در خانه برای اینها فراهم بکنن، خب حتما راحت تر هستن. اما بعد نیست که ما به این نکته هم اشاره بکنیم که این هوم اسکولینگ یا اینکه آموزش رو در خانه چیزی نیست که همه خانواده ها هم بهش دسترسی داشته باشن. دقیقاً به همین دلیل که آموزش پرورش راه نمیاد. یعنی اینها باید برن یه مدرسه غیر انتفاعی پول بدن، اسم بچه رو بنویسن اونجا، بعد بچه رو توی خونه نگه دارن که حالا خب براش معلم بگیرن. یعنی آموزش در خانه خودش مسائل خودش رو داره، براش معلم بگیرن که اینها تو خونه درس بخونن و بعد برن امتحان بدن، که این یک امکانیه که خانواده های برخوردار میتونن انجام بدن. یک امکانی نیست که تمام خانواده ها بتونن انجام بدن.
6: ضمن این که واقعا بحث گرایش به این آموزش خانگی، حالا تو صحبتات هم اشاره کردی، به نظر میاد که اصلا اعتماد خانواده نسبت به توان سیستم آموزشی هم واقعا داره هر روز پایین‌تر بیاد. متشکرم ازت منصور حسینی گانه، همکارم شده در استودیو همراه من هستم. در اینجا نگاهی بکنیم چند خبر کوتاه از ایران. دادگاه انقلاب تهران با ارسال ابلاغیه‌ای به عنوان سیاسی امنیتی الناز شاکردوست بازیگر سینما را احضار کرد. بر اساس این ابلاغیه شاکردوست باید درباره ادعای کشته شدن 40,000 نفر در جریان کشتار 18 و 19 دی ماه به مقامات قضایی پاسخ بدهد. دو ماه پس از بازداشت سمیه آقایاری، شهروند اهل سمیروم، همچنان اطلاعی از وضعیت او در دست نیست. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، نهادهای قضایی جمهوری اسلامی به خانواده سمیه آقایاری گفتند او همچنان در انفرادی و تحت بازجویی قرار دارد. ماموران اطلاعات سپاه 3 اردیبهشت ماه با یورش به خانه این شهروند او را بازداشت کرده و دوربین‌های مداربسته، تلفن همراه و کامپیوتر او را ضبط کردند. روابط عمومی سپاه امامرضا در مشهد کشته شدن 2 بسیجی در جریان حمله مسلحانه 2 روز پیش را تایید کرد. سجاد علوی و مهدی هنرمند، 2 عضو بسیج که در حوالی میدان سرافرازان در مشهد در حال گشت‌زنی بودند، هدف حمله قرار گرفته و کشته شدند. جزئیاتی درباره هویت یا انگیزه مهاجمان اعلام نشده. شماری از شهروندان و جانباختگان، خانواده‌های جانباختگان در 6 ماه انقلاب ملی ایرانیان یاد جاوید نامان را گرامی داشتند و بر مزار آنها جمع شدند. تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد برخی شهروندان هم محل کشته شدن جاوید نامان را گلباران کردند. ویدیو رسه به ایران اینترنشنال هاکیست. خانواده جاوید نام یلدا محمدخانی محل کشته شدن او در فردیس را گلباران می کنند. جاوید نام یلدا محمدخانی، نوجوان 17 ساله و دانش آموز، روز 19 دی ماه در فردیس کرج با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی جان خود را از دست داد.
7: مردمی که برای همدردی و

0: همزمان با هفته تأمین اجتماعی در ایران، جمعی از بازنشستگان و مستمری به ایران صندوق‌های بازنشستگی فولاد و مخابرات امروز در اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان این صندوق‌ها با حضور مقابل ساختمان استانداری اصفهان خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند. تجمع کنندگان به تأخیر در اجرای متناسب سازی حقوق اعتراض دارند و خواستار تحقق مطالبات معوقه خود در حوزه بیمه خدمات درمانی هستند. خبرگزاری کار ایران ایلنا هم با اشاره به فساد گسترده در سازمان تأمین اجتماعی از تشدید بحران معیشت بازنشستگان در ایران گزارش داده. در این گزارش آمده دهها فساد گسترده در سازمان تأمین اجتماعی موجب سقوط قدرت مالی این سازمان شده. ایلنا نوشته حداقل حقوق یک بازنشسته با 30 سال سابقه کار حدود 20 میلیون تومان و بسیار پایین‌تر از خط فقر است. آرش آزرمی همکارم اینجاست که درباره ابعاد این بحران تأمین اجتماعی یا صندوق‌های بازنشستگی در ایران بیشتر صحبت بکنیم و جزئیاتش رو برامون بگه. آرش،
1: خب الناس خیلی راجع به این سالها صحبت شده. عملا اونطور که اقتصاددانان میگن یکی از ابر بحران‌های اقتصادی ایران همین بحران بازنشستگی و اگر بخوایم دقیق‌تر بگیم ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در ایران هست. تقریبا 18 صندوق بزرگ بازنشستگی در ایران وجود داره. بزرگترینش مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است که خب اکثر بیمه شده ها رو در واقع اون انجام میده کارهای بیمه بازنشستگیشون رو، اما صندوق بازنشستگی کشور، صندوق بازنشستگی فولاد، تامین اجتماعی نیروهای مسلح، اینها هم صندوق‌های دیگری هستن که به مراتب کوچکتر هستن اما ابعاد بحرانشون بعضی از اونها بزرگتر از تامین اجتماعی است. مشکل اصلی این هست که یک شاخصی رو در بیمه‌های بازنشستگی داریم به نام نسبت پشتیبانی، یعنی تعداد افرادی که باید حق بیمه پرداخت بکنن تا یک نفر بتونه مستمری بگیره. بر اساس استانداردهای روز دنیا این نسبت 5 هست، یعنی 5 نفر باید مستمری 5 نفر بعد حق بیمه پرداخت بکنن تا یک نفر بتونه مستمری الان دریافت بکنه. بهترین وضعیت الان تو ایران در همین سازمان تامین اجتماعی است، تازه که خودش مشکلات زیادی داره. این نسبت میگن بین 4 تا 4.5 هست. در بعضی صندوق‌ها وضعیت بسیار اسفناک است، مثل صندوق بازنشستگی کشوری که این نسبت حتی به 1 رسیده. عملاً این صندوق داره از بودجه دولتی ارتزاق میکنه که خب در این سال هم گزارش ازش زیاد بوده. این به دلیل در واقع سوء مدیریت جمهوری اسلامی است در تدوین نظام بازنشستگی در ایران. سن میانگین بازنشستگی در ایران حدود 53 سال هست بر اساس برآوردها. خب این بسیار پایین‌تر از نرمال جهان هست. وقتی کسی در 53 سالگی بازنشست میشه، وقتی که امید به زندگی در ایران الان در واقع اون سنی که فرد میتونه زندگی کنه 75 تا 80 سال باشه، 20 سال مثلا مستمری پرداخت کرده، 23 سال میخواد بیمه استفاده بکنه. خب این مشخصا کار نمیکنه. در کنار این فساد گسترده در مدیریت دارایی‌های به خصوص سازمان تأمین اجتماعی در شستا و سایر شرکت‌ها هم بسیار موضوع مهمی است که عملاً باعث شده اون دارایی‌هایی که باید سرمایه‌گذاری می‌شد تا کمک بکنه به وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی، اونها هم وضعیت بسیار نابسامانی پیدا بکنه و در نهایت دولت که بدهی‌های خودش به سازمان تأمین اجتماعی رو نداده، به تعهدات خودش عمل نکرده، دو طرف در این زمینه هم با هم در مورد ارقام و اعدادی که مشکل دارن و بدهی داره دولت با هم اختلاف نظر دارن و این هم به این بحران اضافه کرده. سازمان تامین اجتماعی علاوه بر بیمه بازنشستگی، ما میدونیم که در زمینه بیمه درمانی هم در واقع عملیاتی داره و بر اون زمینه هم داره خدمات ارائه میده. اونجا هم خودش یک چاه ویل بزرگ و یک مشکل بسیار عمده است که اصلا بحثش جداست و جداگانه باید باش در موردش صحبت کرد.
0: خب این وضعیتی که توضیح دادی تاثیرش روی معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران به چه شکلی هست؟ اینه که آیا اصلا هیچ راه حلی برای برون رفت از این بحران وجود داره؟
1: من فکر کنم الناز پرتکرارترین خبر و گزارشی که ما در این سالها داشتیم تجمعات اعتراضی بازنشستگان هست، عمدتاً در اعتراض به همین وضعیت معیشتی خودشون. خب اگر بخوایم نگاه بکنیم، افزایش نرخ حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران همواره پایین‌تر از نرخ تورم رسمی بوده، یعنی سال به سال اونها فقیرتر شدن. اگر بخوایم نگاه کلی بکنیم، شاید بازنشستگان و مستمری بگیران بسیاری از اونها در طبقه متوسط یا متوسط رو به پایین پایین رده‌بندی می‌شدن در سال‌های قبل، ولی در طول این سال‌ها الان متأسفانه به زیر خط فقر رفتن بسیاری از خانوارهایی که سرپرست بازنشسته دارن یا مستمری بگیر دارن. این وضعیت عملاً اون تشدید بحران معیشتی است که ناشی از اون سوء مدیریت و فساد گسترده در حکرانی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی است. راه حلش هم با توجه به اینکه مشکل بسیار اساسی است و پیچیده و تو در تو، راه حل خیلی ساده‌ای نداره. من یه اشاره فقط کوتاه بکنم، نظام بازنشستگی سوئد وقتی که به مشکل خوردن در دهه 90 میلادی نزدیک به 15 سال طول کشید تا از مرحله قانونگذاری برسند به مرحله‌ای که بتونن مردم رو اقناع بکنن که نظام بازنشستگی باید اصلاح بشه. در ساختار جمهوری اسلامی با توجه به اینکه مردم اعتمادی به این حکومت ندارن، عملاً هر گونه تغییر و هر گونه اصلاحی در نظام بازنشستگی با توجه به ساختار اقتصاد سیاسی فعلی به نظر من امکان پذیر نیست.
0: متشکرم از آرش آزمی همکارم در استودیو. شهبانو فرح پهلوی همزمان با 47 سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی از حضور و همراهی ایرانیان طی 4 دهه گذشته در مراسم سالگرد او قدردانی و اعلام کرد. دولت مصر تصمیم گرفته مراسم سالگرد امسال را به دلیل مسائل امنیتی و اوضاع منطقه تنها با حضور خانواده برگزار کند. شهبانو فرح پهلوی از هممیهنان خواست با تصمیم دولت مصر برای برگزاری محدود مراسم 47 سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی همکاری کنند و به این تصمیم احترام بگذارند. داریوش شفا رئیس دفتر مخصوص اعلیحضرت شهبانو فرح پهلوی میگوید که روشن است محدودیت اصلی این بوده که مراسم امسال فقط با حضور خاندان پهلوی برگزار بشود و از حضور هواداران و مهمانان دیگر جلوگیری شده است.
2: شاید بهتر باشه به جای محدودیت بذاریم مصلحت، برای اینکه دو دلیل عنوان شده از طرف مقامات مصری، یعنی به اصطلاح مسائل امنیتی و اوضاع به کلی در همه منطقه‌ای، به کاملا توجیه میکنه که یه همچین تصمیمی باشه از نظر اینکه به اصطلاح ناامنی پیش نیاد و کاملا این دو تصمیم به نظر من قابل قبول هستش. ببینید، اعلیحضرت شهبانو ایران و همراهانشون امسال هم مثل همه سالهای قبل و با همون درجه اعتبار و اهمیتی که مسئولین مصری هر ساله در سطح معادل یک رئیس کشور برای ایشون در نظر میگیرن و قائل میشون، در برای ادای احترام بر مزار شاهنشاه بزرگ ایران زمین حاضر خواهند شد. تفاوت برنامه امسال با ساله قبل شرکت نداشتن حامیان ملی و مردمی این خاندان پهلوی به خصوص شهبانو فرح پهلوی است که چون تعدادشون هر سال بیشتر از سال قبل میشه، در شرایط بغرنج امسال منطقه‌ای حساسیت امنیتی رو بیشتر توجیه میکنه و ولی به هر حال شهبانو و همراهانشون همونجا حضور خواهند داشت امسال و برای این مراسم برگزار خواهد شد.
0: صحبت‌های داریوش شفا رو شنیدیم، رئیس دفتر مخصوص اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی. جمعی از ایرانیان امروز شنبه در اعتراض به هر گونه معامله یا توافق با جمهوری اسلامی مقابل سفارت ایالات متحده در برلین تجمع کردند. این تجمع در چارچوب هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران برگزار می‌شود، کارزاری که در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای برگزاری تجمعات هماهنگ مقابل سفارتخانه‌های آمریکا در نقاط مختلف جهان شکل گرفته. همکارم احمد صمدی از مقابل سفارت آمریکا در برلین با ما همراه شده که بیشتر از این تجمع بر ما بگه. احمد، چه خبر هست؟ بیشتر از تو بشنویم.
3: خب این تجمع در حال شکلگیری هست و ما تا دقایقی وقت داریم که ایرانیان اینجا تجمعشون رو آغاز بکنن و این تجمع هم در واقع در ادامه کارزاری است که شاهزاده رضا پهلوی با عنوان هفته اقدام برای آزادی ایران اعلام کرده بود که ایرانیان برن و در مقابل سفارتخونه ها و کنسولگری های ایالات متحده تجمع بکنن و خواسته خودشون رو هم مطرح بکنن، خواسته ای که محوری هست در پیام شاهزاده رضا پهلوی و در اون فراخوانی که برای اجرای این کارزار ارائه کرده برمیگرده به موضوع مذاکرات ایالات متحده با جمهوری اسلامی که در اونجا اشاره میشه مذاکره با رژیمی که اصول بنیادین حقوق بشر، دموکراسی و آزادی های فردی رو رعایت نمیکنه کاملا مغایر هست با ارزش های آمریکایی. در واقع روز اول این تجمعات هفته گذشته بود، همزمان با 4 جولای که مصادف میشد با 250 سال روز استقلال ایالات متحده، و در اونجا تاکید بر این بود که با توجه به این روز ایالات متحده نباید با رژیمی مذاکره بکنه، معامله بکنه که ارزش‌های آمریکایی رو قبول نداره، ارزش‌هایی که نه تنها آمریکایی هست، ارزش‌های پذیرفته هستش که در همه جای دنیا رعایت میشه ولی جمهوری اسلامی اونها رو رعایت نمی‌کنه. نمونه‌هاش رو هم مثال زدن که بحث کشتاری بود که در 18 و 19 دی که الان ما در 6 ماه این واقعه تلخ هستیم که جمهوری اسلامی جان بیش از 40,000 ایرانی رو گرفت و باعث شد که مردم ایران مصمم‌تر بشن در مقابله با رژیم جمهوری اسلامی. اکنون که خب ایرانیان اینجا تجمع کردن و در سمت چپ من هم ساختمان سفارت ایالات متحده قرار داره، همون موضوعات رو مطرح میکنم و قرار هست در بیانیه‌هایی که قرائت میشه اشاره بکنم به اینکه ایالات متحده باید اون ارزش‌های خودش رو در نظر بگیره و اونها رو در مذاکراتی که با جمهوری اسلامی هست رو مد نظر قرار بده. مهمترین اونها از نظر به هر حال ایرانیان بحث حقوق بشر هست، سرکوبی که هست داره انجام میشه و محور بودن مردم ایران هست که در مذاکرات نادیده گرفته میشه و این خواسته اصلی هستش که قرار هستش که مطرح بشه. حالا به هر حال از طرف دیگه هم اینه که فعلا مذاکرات در یک حاله از ابهام و آینده چندان روشنی نداره، ولی حضور ایرانیان و تاکید اونها میتونه که تا حدود زیادی کمک بکنه به موفقیت مردم ایران و کمک بکنه به فشارهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی.
0: همکارم از مقابل سفارت آمریکا در برلین آلمان همراه ما. در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. شمار قربانیان زمین لرزه در ونزوئلا به 4118 نفر افزایش یافت. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، این کشور با خطر شدید شیوع تب زرد، تب دنگی و مالاریا مواجه است. همزمان یک تیم پزشکی 99 نفره از برزیل با ایجاد بیمارستان صحرایی به حدود 1400 آسیب دیده خدمات رسانی می کنند. آتش سوزی جنگل ها در جنوب اسپانیا ساکنان این منطقه را با وضعیت بحرانی روبرو کرده. تا کنون مقام های محلی مرگ 12 نفر و مفقود شدن 23 نفر را تایید کردند. به گفته رئیس خدمات اضطراری آندلوس، 4 نفر از قربانیان در یک خودرو و 7 نفر دیگر از آنها حین فرار از آتش جان خود را از دست دادند. بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در شهر گانتانگ در جنوب چین خسارت‌های گسترده‌ای بر جای گذاشته. همزمان با نزدیک شدن طوفان باوی، بیش از 10,000 قایق ماهیگیری در جنوب شرقی چین برای پناه گرفتن به بندر بازگشتند و تمامی مسیرهای مسافربری دریایی در این شهر به حالت تعلیق درآمده. وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد در حملات گسترده ضربه‌ای سنگین به ناوگان روسیه وارد کرده و طی یک هفته دست کم 72 کشتی روسی را منهدم کرده است. بر اساس گزارش دولت اوکراین، تنها در 24 ساعت گذشته 14 کشتی از ناوگان روسیه هدف حمله قرار گرفتند. کیف اعلام کرده این کشتی ها که بخش عمده آنها نفتکش بودند، برای شبه جزیره کریمه و دیگر مناطق تحت کنترل روسیه در خاک اوکراین سوخت تهیه می کردند. همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیوست که در مورد همین حملات اوکراین، نفتکش‌ها و کشتی‌های روسیه بیشتر صحبت بکنیم. چه جزئیاتی داریم؟ اطلاعاتی که تا این لحظه داریم چیه؟
4: خب در یک هفته اخیر اوکراین تمرکز اصلیش رو روی صادرات نفت و هم اکمالات نفتی مناطق مختلف روسیه انجام دادن. بیشتر از این تمرکز اینه که نفت که یا بنزینی که از روسیه از منلند به طرف کریمیا میاد اینو هدف قرار بده. به همین خاطر هم است که در یک هفته گذشته، الان آماری که پیشتر من میآمدم، 76 نفتکش و کشتی هدف قرار گرفته در دریای آزوف، دریایی که کریمیا رو وصل میکنه و روسیه. الان این آمار فوق‌العاده بالاست، برای از اینکه نشان میده که در یک هفته شما 76 کشتی نفتی رو اونم از روسیه رو بزنین آمار کمی نیست. این آماریست که البته وزارت دفاع اوکراین اعلام کردن، از روسیه تایید یا رد هم نکرده، اما معمولا آمارهایی که میدن دقیق‌تر و آمارهای درستیه. از طرف دیگر اوکراین میگه که با زدن این کشتی ها الان سیستم یا هم انتقال نفت به جاهای مختلف مختل شده. با مختل شدن از این الان بنزین در پمپ استیشن ها کم بود احساس میشه و مردم قطار استاد هستن که تا بتونن که موتراشون رو بنزین بزنن و ماشیناشون رو بنزین بزنن در روسیه و در جاهای دیگه، و این درد سر بزرگی برای روسیه ایجاد کرده. هدف این کار اوکراین اینه که سیستم مالی و سیستم عاید و عایدزایی روسیه رو مختل بسازن و نتونه پوتین اون پول نیازمندی که برای جنگ داره اون رو از این طریق به دست بیاره، چون یک پول انگفت و پول زیاد روسیه که عاید بزرگ روسیه از آدرس فروش نفت و بنزین و اینها به دست میاره که اینو با زدن اینها این مختل میشه. از طرف دیگر حالا قدرت پهپادی اوکراین به حد بالا رفته که خود آقای زلنسکی هم میگه که ما در میان ابرقدرت‌های پهپادی قرار داریم و این حالا غافلگیر کرده آقای پوتین و روسیه رو که در یک دامی افتاده که حالا جایی برای فرار وجود نداره. و همین خاطر هم هست که جنگ حالا میگه بیتل گراوند، جنگ فضایی یا هم هوایی، یعنی حالا جنگ در زمین دیگه شدتش کاهش پیدا کرده، برای از این که دیگه توانایی را نداره که روسیه پیشرفت بکنن و اوکراین هم زیاد دشوار است برش که اون جغرافیایی را که از دست داده اون دوباره پس بگیره. حالا تمام جنگ در فضاست و پهپاد است و دو طرف برخ یکی دیگه تکنولوژی و فناوری پیشرفته ای را که از آدرس پهپاد به دست آوردن او را برخ یکی دیگه میکشن و حالا در این سمت و در این بخش اوکراین دست بالا را داره و این توفی البته خود اوکراین هم از و کشورهای اروپایی و آمریکا هم کمک کردن که حالا به این جایگاه رسیدن.
0: متشکرم از تاج‌الدین سروش همکارم در استودیو. یک چهارم نهایی جام جهانی دیشب با برگزاری یک مسابقه ادامه پیدا کرد و اسپانیا پس از 16 سال به جام چهار تیم برتر جهان رسید. دیشب اسپانیا 2-1 بلژیک را از پیش رو برداشت و رقیب تیم ملی فرانسه در مرحله نیمه نهایی جام جهانی شد. اما امشب در ادامه دور یک چهارم نهایی از ساعت 30 بامداد به وقت ایران، نروژ و انگلستان برابر هم قرار می گیرند. ساعت 4:30 بامداد فردا هم به وقت ایران هم آرژانتین به مساف سوئیس خواهد رفت. همکارم علیرضا مدیری از نیویورک با ما همراه شده که بیشتر بپردازیم به این بازی‌های یکی دو روز، بازی‌های مرحله چهارم نهایی جام جهانی فوتبال. امشب و بامداد فردا علیرضا به پایان میرسه، از این دو بازی برامون بگو.
5: الان قبل از اینکه راجع به این دو بازی صحبت کنم یه ذره بیام کنار این فضا رو ببینید که خیلی فوتبالی شده نسبت به روزهای گذشته. دارید می‌بینید یک آکادمی فوتبال اینجا دارن در یک فضای عمومی فوتبال بازی می‌کنن، دختر بچه‌ها و پسر بچه‌ها. حتما می‌دونید که بعد از فوتبال آمریکایی NBA، بسکتبال و بیسبال، فوتبال چهارمین ورزش محبوب این کشوره که با همچین برگزاری همچین بازی‌هایی ممکنه که بتونن که دانش آموزای بیشتری رو جذب کنن به مدرسه فوتبالشون. نمیدونیم ما ممکنه چند سال دیگه چند تا از این دختر بچه‌ها و پسر بچه‌ها برای تیم ملی فوتبال آمریکا بازی کنن. یکی دو تاشون هم خیلی خوبن. راجع به انگلیس نروژ بهتون بگم که تقریبا یکی از میشه گفت حساس‌ترین و نزدیک‌ترین بازی‌هاست. حالا قبلا راجع به فرانسه و اسپانیا صحبت کردیم، از پیش برنده بودن یه جورایی، یعنی نظر کارشناسا بود بیشتر، یا مثلا بازی که بامداد فردا قرار برگزار بشه 4:30، بسیاری معتقدن که آرژانتین تیم از پیش برنده است. 57% شانس آرژانتین رو بیشتر میدارن. بازی انگلیس نروژ، اپتا شرکتی که داده‌های ورزشی و فوتبالی رو تحلیل می‌کنه، شانس انگلیس رو برای پیروز شدن 50% دونسته. تقابل‌های گذشته‌شون رو که مرور می‌کنیم، 12 بار با هم بازی کردن، انگلیس 7 بار برنده شده، 3 بازی مساوی به پایان رسید و نروژ 2 بار تونسته به پیروزی برسه. بازیاشون خیلی کم گل هم بوده تو این 5 بازی اخیر که با هم داشتن، فقط 4 تا گل زده شده، 2 تا 1 انگلیس برده، 2 تا بازی 0-0 شده و یک بازی هم 2-0 نروژ تونسته برنده بشه. قراره توی میامی بازی بکنن. راجع به ورزشگاه میامی هم بهتون میگم که ششمین بازی که امشب قراره توش انجام بشه، در 5 بازی گذشته 14 گل زده شده، تقریبا کم گل تو این 5 بازی که برگزار شده، 3 تاش تو مرحله 4 تاش تو مرحله گروهی بوده که 3 تاش مساوی به پایان رسیده، یه تیم فقط تونسته تو ورزشگاه برنده بشه تو وقت معمول، اونم برزیل مقابل اسکاتلند بوده. تو یک شانزدهم نهایی هم آرژانتین تو ورزشگاه بازی کرد که اون بازی هم مساوی شد. خیلی ها معتقدن که احتمال خیلی زیاد این بازی به وقت‌های اضافه کشیده خواهد شد. بسیاری در مورد تقابل یا دوئل ارلینگ هالند مهاجم تیم ملی فوتبال نروژ که تو این جام 7 گل زده با هری کین مهاجم و کاپیتان تیم ملی انگلیس که 6 گل زده صحبت می‌کنن. ارلینگ هالند واقعا یک ماشین گلزنی، تو 14 بازی قبلیش برای تیم ملی نروژ گل زده، 54 بازی ملی انجام داده که 62 تا گل زده، اصلا یه آمار عجیب غریب. هری کین هم با 85 گل زده برترین گلزن تیم ملی فوتبال انگلیس به حساب میاد، بعد از کیلن امباپه و لیونل مسی که هر کدوم 8 گل زدن، ارلینگ هالند با 7 گل و هری کین با 6 گل در تلاشن برای کسب آقای گلی این جام که یکیشون قطعا امشب حذف میشه. بسیاری از نشریات به حضور بازیکنان تیم ملی نروژ تو لیگ انگلیس پرداختن. 9 تا بازیکن نروژی تو دو لیگ پریمیر لیگ، لیگ برتر و چمپیونشیپ بازی میکنن. البته مربی نروژ گفته بود این مزیت نیست برای تیم ملی نروژ، چون ستاره های تیم ملی انگلیس مثل هری کین و جود بلینگام که 6 گل و 4 گل زدن در بوندسلیگا بازی میکنن و در لالیگا. بلینگام در رئال مادرید بازی میکنه، هری کین در بایر مونیخ. بعد ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه. به نظر میرسه که بازی خیلی نزدیک از آب در بیاد. دیگر بازی که قرار امشب برگزار بشه، یعنی بامداد فردا 4:30 به وقت ایران، آرژانتین و سوئیس قرار با هم دیگه بازی بکنن. تقابلای قبلیشون رو که نگاه می‌کنیم، 7 بار به مساف هم دیگه رفتن و 5 بار آرژانتین برنده شده، 2 بار بازی مساوی شده. سوئیس حالا نتونسته آرژانتین رو شکست بده. همه راجع به درخشش لیونل مسی صحبت می‌کنن که توی 39 سالگی هم باز یکی از ستاره‌های تیمش و این جام بوده، 8 گل زده، یه پاس گل داده. خیلی شانس آرژانتین رو برای برنده شدن بیشتر می‌دونن. با توجه به آمار که نگاه می‌کنیم، میشه پیش بینی کرد که احتمال خیلی زیاد آرژانتین این بازی رو برنده خواهد شد. ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه. برنده این دو تا دیدار چهارشنبه شب به وقت ایران به مسافه هم میرن.
0: متشکرم از گزارش مفصلت علیرضا. علیرضا مدیری همکارم از نیویورک در آمریکا همراه ما، و متشکر از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید. همکارم ریحانه فلاح ادامه خبرها رو با شما همراه خواهد بود. همیشه خبرهای بیشتر میتونید روی وبسایت ما هم ببینید. iranitel.com آدرس وبسایت ما هست. شب روزتون بخیر.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
6: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
7: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
8: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
5: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلای تهران چه بود؟

0: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف، همونیه که ترامپ منتظرش بود، پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

36 سال خامنه ای از ایران یک پادگان ساخت و یک کشور را فدای آرزوهایش کرد. این روایت آن پادگان است.

0: متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. ممکنه داروی شما یه وسیله‌ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. چون گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی‌های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخش رو برای ایران درست کردند.
1: شناسایی نقطه آلوده در 5 ثانیه، مستعان 110 قادر تا شعاع 100 متری وجود هر گونه ویروس کرونا رو در سطوح یا در افراد حاضر شناسایی و اعلام کنه. دستگاه شناسایی ویروس که محققان و نخبگان بسیجی برای اولین بار در دنیا اون رو طراحی کرده و ساختند.
2: بدون هیچ گونه تماس فیزیکی با هیچ بیماری و یا اینکه گرفتن خون، هیچ یک از این اقدامات رو انجام نمیده. کاملا در حقیقت یک دستگاه بی ضرر هست.
3: ما در سازمان بسیج حمایتامون را در واقع متمرکز کردیم در حال حاضر در موضوع علمی پژوهشی روی مبارزه با ویروس کرونا.
4: ادعای سپاه پاسداران بی سابقه نبود. نشانه جدید بود از یک سیستم آشنا. حکمرانی به سبک خامنه ای.
5: علی خامنه‌ای فقیه، آیت الله، جنرال، اما به شدت خرافاتی بود. به چیزهایی مثل خواب، مثل نقل قولهایی از کسانی موسوم به عارفان خیلی براش مهم بود. مثلا نفت آمریکا تا فلان سال تمام میشه یا تا فلان سال اتفاق بزرگی خواهد افتاد. بعدها گفته شد یه نفر از مسجد جمکران آمده به او چیزی گفته. در ماجرای کرونا اونجا با استناد به یک سری داده ها و با ارجاع به دعای هفتم صحیفه سجادیه فکر میکرد که ماجرا رو جمع میکنه.
4: سرانجام نوری تابید و علم بر کرونا پیروز شد. کارایی بالای 90% واکسن آلمانی آمریکایی فایزر و واکسن آمریکایی مدرنا تایید شد. سازمان جهانی بهداشت در ابتکار کوواکس توزیع عادلانه واکسن را برای تمام کشورهای جهان به عهده گرفت. ایران هم برای دریافت حدود 17 میلیون دوز ثبت نام کرد. اما خامنه ای برای واکسن هم شمشیر را از رو می‌بندد.
0: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم. کارخونه فایزرشون میتوانه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن.
4: دستور آقا منجر به تأخیر 8 ماهه در شروع واکسیناسیون سراسری شد.
6: این جمعیت که شما میبینید فقط برای یه قطعه به زهر گوشه به گوشه خانواده ها داغدار شدن. خامنه یه جنایتکار، تو با این مردم چیکار کردی؟
4: در فاصله زمانی فرمان رهبر تا شروع واکسیناسیون ملی در 3 شهریور 1400 حدود 62 هزار نفر در ایران بر اثر شیوع ویروس کرونا جان باختند. تحقیق علمی و مدلسازی گروهی از پژوهشگران بین المللی مشخص کرد در صورت شروع واکسیناسیون به موقع در ایران بین 43 تا 75 هزار ایرانی از مرگ نجات می‌یافتند. این فاجعه نتیجه نظر شخص علی خامنه ای برای مردم ایران بود.
7: خدایا پروردگار و رهبر عزیز ما رو در پناه حفاظت و حراست خودت حفظ کن. آمریکا و اسرائیل، آل سعود و آل خلیفه رو نابود کن. شیعیان مظلوم نیجریه، شیعیان بحرین، شیعیان حجاز، مردم افغانستان، یمن، سوریه، فلسطین، لبنان، همه بلاد اسلامی، افغانستان، کشمیر، میانمار، خلاصی، عافیت.
4: ستاد اجرایی فرمان امام متعلق به رهبر قراردادی با وزارت بهداشت و درمان برای تولید واکسن برکت امضا می‌کند. هر دوز واکسن را 200 هزار تومان فاکتور می‌کنند، یعنی 47 دلار به نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی.

0: آن زمان، یعنی تقریباً 1 میلیارد دلار برای 120 میلیون دوز که قرار است از صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
1: ذاتی که داره آورده میشه و نصب میشه و در داخلم بخشش تهیه میشه، این توان را به ما میده که بیش از 12 میلیون دوز در ما بتونیم تولید کنیم.
2: روز اولش امروز افتتاح میشه و اونم تولید ظرفیت تولید 3 میلیون در ماه هست.
3: خبرنگار از من پرسیدن شما از کجا میدونید که این واکسن از بهترین هاست؟ گفتم انشالله خواهد آمد و شما خواهید دید.
0: آمد و دیدیم. تنها 14 میلیون دوز تولید و کمتر از 9.5 میلیون دوز واکسن به وزارت بهداشت تحویل داده شد. فقط 6% از سهم واکسیناسیون ایران. برای درک اینکه چرا در میانه همه‌گیری کرونا مستعان 110 سپاه پاسداران و قرارداد 1 میلیارد دلاری واکسن برکت اولویت داشت، باید به گذشته برگردیم.
4: به رسانه ملی اجازه داده شد برای نخستین بار از پایگاه‌های موشکی سپاه در اعماق 500 متری زمین تصویر و گزارش تهیه کند.
0: فرمانده وقت نیروی هوافضای سپاه از اولین شهر موشکی رونمایی می کند.
5: آنچه که شما می بینید این کوه یخ شناور در آبه که قدری از اون در بیرون آبه.
0: برآوردهای مستقل هزینه حفاری هر کیلومتر از تونل‌های سپاه را بین 50 تا 80 میلیون دلار تخمین می زنند.
6: اگر از امروز ما شروع بکنیم هر هفته یه رونمایی از یه شهر موشکی داشته باشیم، هر هفته تا 2 سال دیگه تموم نمیشه.
7: فراموش نکنیم که هر حکومتی نیاز به پشتوانه نظامی داره طبیعتاً، اما تناقض بزرگ و البته پرسش بیپاسخیه که شما زیر زمین شهرهای موشکی آباد داشته باشین اما روی زمین شهرهای ویران شده یا دچار کم آبی، دچار خشکسالی، روستاهایی که نیازمند توسعه هستند و البته شهروندانی که نیازمند حمایت دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی شونن.
8: ما فقط برای دفاع هم از ملت خودمون و هم از ملت‌های محروم و تحت ستم و مستضعفی که تو منطقه تقاضای کمک از جمهوری اسلامی بکنن، حتما باید کمک می‌کنیم بدون هیچ محدودیتی.
9: از آستین فقه و دین و قرآن همه چیز بیرون میاد. برای علی خامنه‌ای هم 2 آیه مهم بود. یک آیه‌ای که او رو به جمع‌آوری تجهیزات نظامی علیه دشمنانش تشویق می‌کرد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. آیه دوم آیه‌ای که میگفت اگر قدرت گرفتی باید حکومت اسلامی رو اقامه کنی. او اینجور میفهمید که من باید نیروی خودم رو داشته باشم، پیروان خودم رو داشته باشم. اینا اصلا بقیه زائدن. نتیجهش این شد که توی سخنرانیاش میگفت مردم رو اشتباه نگیرید، مردم این کسایی هستن که تو راهپیمایی ها شرکت میکنن. برای همین تمرکزش رو گذاشت روی 2 تا چیز: 1. راضی نگه داشتن پیروان و فرقه خودش که اینا در نهایت جمهوری اسلامی نگه میدارن، و دیگری جمع‌آوری تجهیزات نظامی برای جنگ با مخالفان خودش، چه در داخل کشور و چه در خارج و چه در سطح بین‌الملل.
0: سال هاست که سپاه بزرگترین کارتل قاچاق در ایران است، از جمله از طریق اسکله ها و فرودگاه های مخفی خارج از دسترسی و نظارت گمرک.
10: تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. اگر کالای امنیتی است، کالای اطلاعاتی است، کالای دفاعی است، اشکالی نداره که اونها میتونه از مرز قانونی وارد بشه. 2000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران. همه قاچاقچیای درجه 1 دنیا رو به تمام این دسته، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
0: سالی نیست که نیروهای پلیس در کشورهای جهان رد سپاه و شبکه‌های مرتبط به آن را در تجارت اسلحه و مواد مخدر کشف نکنند. در داخل هم بنیادهای مرتبط با خامنه‌ای و شرکت‌های وابسته به سپاه از مهمترین بانیان ورود کالای قاچاق به ایران هستند. بهانه برای فعالیت این اختاپوس فساد دور زدن تحریم هاست.
11: می توانیم با تحریم ها مقابله کنیم به شکل‌های مختلف، یا دور زدن تحریم ها که شگرد خوب و جالب و ظریفی است و خوبه که دولت و ملت این شگرد رو به کار ببرن،
0: استفاده از این شگرد خوب و ظریف در توان مردم نیست و کار شبکه‌های انحصاری وابسته به قدرت است. اما تبعات این انحصار در اقتصاد ایران چه بوده است؟
7: اقتصاد خصوصی در ایران رو به معنای دقیقش ضعیف و ویران کرد و همزمان یک سوء استفاده مالی بزرگی رو در باندهای متصل به قدرت ایجاد کرد. یعنی وابستگان به قدرت منتفع شدن از منافع این شرکت ها یا بنگاه های معظم اقتصادی و همزمان مردم یا اکثریت جامعه که میتونستن در ارتباط با بنگاه های اقتصادی مستقل یا بخش خصوصی برخوردار بشن، اونها نحیفتر شدن. عملا خروجی سیاست اقتصادی خامنه‌ای تشدید اختلاف طبقاتی و تبعیض در ایران بود.
0: 36 سال حالا در پایان میتوان جمع زد. اگر بودجه های نظامی بنیادی به اقتصاد عمومی برمیگشت چه میشد؟ برآوردهای مستقل میگویند ایران میتوانست برخوردار باشد از سیستم بهداشت در سطح اروپای جنوبی، آموزش در سطح ترکیه ابتدای قرن 21، زیرساخت‌های آب و انرژی نوسازی شده و رشد اقتصادی مستمر. شاخص‌ها و شرایطی که رخ نداد و این انتخاب دیکتاتور برای مردم ایران بود.
12: علاوه بر اون شما ببینید تمام کشورهای همسایه ایران سرمایه هاشون رو هم در رفاه اجتماعی مردم، هم رفاه اقتصادی مردم، هم وضعیت محیط زیستی کشورشون صرف کردن. هزینه های ایران هست صرف چی شد؟ شهر موشکی نتیجه چه شد؟ حتی خودشون رو نتونست نجات بده.
0: 9 اسفند 1404، مرکز فرماندهی اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و امنیتی خامنه ای در کمتر از یک دقیقه با خودش نابود شد. پادگان خامنه ای تنها شامل زرادخانه موشکهایش نبود. این سپاهی بود که موشکهایش برای نابودی آمریکا و اسرائیل و تفنگهایش برای سر و سینه معترضان داخلی نشانه رفته بود. قسمت 4، 36 سال اعتراض.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این برنامه. ساعتی بعد از هشدار رئیس جمهور آمریکا درباره طرح ترور او به دست جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه ای رهبر سوم نظام در پیامی منتسب به او بار دیگر بر تقاص خون پدرش علی خامنه ای تاکید کرد. از طرفی همزمان با افزایش درخواست انتقام بین هواداران نظام، دونالد ترامپ هم به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت عملی شدن ترور او، چند هزار موشک آمریکا به تمام مناطق ایران شلیک خواهد شد. گزارشی می‌بینید از مجتبی پور محسن. برمیگردیم با بررسی بیشتر.
1: دردسرهای جنازه دیکتاتور برای ایران، جمهوری اسلامی بر دروازه جنون، مجتبی خامنه‌ای در پیامی تازه بار دیگر خواهان انتقام از ترامپ شد. دستور ترامپ برای آمادگی شلیک هزار موشک به تمام نقاط ایران در صورت کشتن او. اسرائیل جزئیات تر سپاه برای ترور ترامپ را تحویل واشنگتن داد. احمد وحیدی، مسئول پروژه حذف فیزیکی رئیس جمهور آمریکا، افیونی برای تسکین هواداران یا تاوان پدرکشتگی پسر؟ جمهوری اسلامی با اصرار بر ترور ترامپ به دنبال چیست؟
2: اون مسئولی که بخوابد و در فکر انتقام رهبر شهید نباشد باید به وجدان خودش شک بکند. مگر می شود ما با آمریکای جنایتکار صلح کنیم؟ اصلا هویت ما سازش ناپذیری با استکبار است.
1: سخنان تند نوه روح الله خمینی، رهبر اول نظام، در مراسم بزرگداشت رهبر دوم جمهوری اسلامی در دفاع از درخواست شماری از هواداران نظام برای گرفتن تقاص خون دیکتاتور پیشین ایران و ترور ترامپ، خواسته ای که در جریان یک هفته مراسم تشییع جنازه خامنه ای با هماهنگی سپاه پاسداران برجسته شد. وقتی گروهی از شرکت کنندگان در مراسم مشهد فریاد انتقام سر دادند، در واکنش به این موج گسترده حکومتی در ایران، رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروث سوشال نوشت: همین حالا که حکومت ایران اون را تهدید به ترور کرده، هزار موشک آماده شلیک به این کشور است و اگر تهران تهدیدش را عملی کند و رئیس جمهور آمریکا را بکشد، هزاران موشک دیگر به سوی ایران شلیک خواهد شد. ترامپ گفت دستور داده که نیروهای مسلح آمریکا در مدت یک سال برای چنین شرایطی کاملا آماده باشند تا در صورت لزوم تمام مناطق ایران را ویران کند. همزمان روزنامه وال استریت جورنال خبر داد اسرائیل اطلاعات تازه‌ای را با آمریکا به اشتراک گذاشته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی طرحی تازه برای ترور ترامپ در دست دارد، طرحی که می‌تواند تنش بین واشنگتن و تهران را افزایش دهد. رئیس جمهور آمریکا یک روز پیش از انتشار دستورش در تروث سوشال آن را در مصاحبه با نیویورک پست مطرح کرد و گفت اسرائیل طرح جدیدی را فاش نکرده و تهران همیشه به دنبال ترور او بوده. این روزنامه به نقل از CNN نوشت اطلاعاتی که اسرائیل به آمریکا داده نشان می‌دهد که احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، به دنبال کشتن ترامپ است. وحیدی ساعاتی پس از دفن جنازه خامنه‌ای در پیام گفت مجازات آمران و حامیان حزب علی خامنه‌ای قطعی است. اما اندکی پس از پیام سریع ترامپ، مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب نظام، در پیامی مکتوب منتسب به او خطاب به پدرش گفت انتقام خون او و دیگر کشته شدگان دو جنگ با آمریکا و اسرائیل را خواهد گرفت. مجتبی تاکید کرد خونخواهی منحصر به او و مقامهای نظام نیست و به زودی افرادی در سراسر دنیا این مأموریت را که به زعم او الهی است انجام خواهند داد. مجتبی خامنه‌ای در پیام پیشینش هم از لزوم گرفتن انتقام خون علی خامنه‌ای گفته بود. موضع‌گیری او نشان می‌دهد که ترور ترامپ در حد حرف نیست و جمهوری اسلامی برایش برنامه دارد. تا جایی که تمام توانش را برای توجیه این اقدام بسیج کرده با استفاده از مراجع تقلید و روحانیون.
3: اینجا فرمود مردان الهی کسانی که اهل انتصارن، انتصار یعنی انتقام.
4: حتما باید کسانی که مباشرتا یا با واسطه دخالت در این امر داشتند حتما باید محاکمه بشن و حتما هم باید قصاص بشن.
1: و چهره‌های تندروی سیاسی مثل سعید جلیلی، نماینده خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی، که در شبکه اجتماعی ایکس به ترامپ دشنام داد و مدعی شد ترور او کمک به حق حاکمیت همه ملت هاست.
5: اگر پاسخ در خور بهش داده بشه که باید داده بشه، این اتفاقا کمکیست به حقوق ملت ها، به حق حاکمیت همه ملت ها.
1: همزمان فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اتاق جنگ جمهوری اسلامی در بیانیه وعده داد که قاتلان خامنه‌ای مجازات خواهند شد. امام جمعه اهواز هم در خطبه‌های نماز جمعه این شهر از هر کسی که موشک و پهپاد دارد خواست که ترامپ را ترور کند. وقتی بسیج‌های دانشجویی دانشگاه‌های مختلف کشور در اقدامی هماهنگ با انتشار کروکی محل اقامت ترامپ در آنکارا در پیامی نوشتند انتقام وقتی مؤثرتر است که با صبر و خونسردی گرفته شود. جمعه امیرحسین ثابتی نماینده مجلس هم خبر داد که طرح انتقام از ترامپ و رهبران آمریکا و اسرائیل را به مجلس ارائه داده تا در صورت تصویب به قانون تبدیل شود. پیشتر کانال 14 اسرائیل خبر داده بود نیروی قدس سپاه پاسداران با تشکیل واحدی به نام مختار مشغول آماده سازی برای عملیات ترور ترامپ با کمک مافیای مواد مخدر در آمریکای لاتین و به طور مشخص مکزیک است. جمهوری اسلامی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه هم چندین بار تلاش کرده بود که ترامپ و دولت مردانش را ترور کند. اما حالا موضوع کاملا فرق دارد. این بار تهدید ترامپ به ترور در حالی مطرح می شود که رئیس جمهور آمریکا رسما آتش بس با جمهوری اسلامی را پایان یافته اعلام کرده و در واقع شرایط جنگی برقرار است. نوشته تند ترامپ در تروس سوشال نشان داد که او تهدید ترور جمهوری اسلامی را جدی گرفته و این قطعا بر تصمیمات او در اعلام پایان آتش بس و تعیین ضرب الاجل برای بازگشایی تنگه هرمز تأثیر داشته. در مقابل در تهران به نظر می رسد تشییع جنازه علی خامنه ای یک زخم کهنه را باز کرد. بحران مشروعیت جمهوری اسلامی حتی در چشم هوادارانش.
6: کانال 14 اسرائیل امروز نوشته داره میگه آقا ما زدیم عالی ترین رهبر اینا رو شهید کردیم، هزینش عقل خودشون داره میگه دیگه، این اسرائیله، میگه هزینش هم شد 40 روز جنگ. خب باشه دوباره میزنیم 40 روز دیگه جنگ، نه 6 با جنگ زدیم.
1: به نظر میرسد جمهوری اسلامی مجبور است برای حفظ بنیانهای ایدئولوژیکش بر خونخواهی خامنه ای اصرار کنه، هرچند انتشار سخنان علی خمینی علیه مذاکره و اصرار به خونخواهی در رسانه خامنه ای به این معناست که نظام به فکر ادامه تنش با آمریکاست.
2: هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به آمریکا برسد این خائن است.
1: اگرچه احتمالاً مقام‌های جمهوری اسلامی پای میز مذاکره درخواست ترور ترامپ را به گروه‌های تندرو نسبت خواهند داد. همچنان که شبکه تلویزیونی CBS به نقل از مقام‌های آمریکایی فاش کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی در مکالمات خصوصی با آنها گفتند حمله سپاه به کشتی‌های قطری و سعودی در تنگه هرمز اشتباه و کار گروهی از عوامل تندرو خودسر بود. اگر این نیروهای به اصطلاح خودسر می‌توانند تنگه هرمز را به آتش بکشند، چرا نتوانند پروژه ترور ترامپ را پیش ببرند؟ به ویژه اینکه دو فرمانده ارشد سپاه پاسداران در پیام‌های علنی خواهان کشتن رئیس جمهور آمریکا شدند. پیام‌هایی که با اعلام پایان آتش بس این دو نفر را به اهداف مشروع ترورهای آینده آمریکا و اسرائیل تبدیل خواهد کرد، همراه با مشتبه خامنه ای که به نظر تصمیماتش تحت تأثیر یک خشم بزرگ قرار دارد. پدر کشتگی با ترامپ. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل با ما هستند. آقای خلدی، این اصرار مشتبه خامنه ای برای انتقام از خون پدرش در کنار درخواست هواداران و در واقع بقیه افراد نظام، به نظرتون چقدر میتونه مذاکرات رو تهدید بکنه و در نهایت تصمیم ترامپ رو تاثیر بذاره روش؟
7: خدمتتون درود میفرستم قربان. به نظر من عملا مذاکرات به بنبست خورده و خود جمهوری اسلامی و مشتبه خامنه ای هم دقیقا این رو میدونن، اگر البته مشتبه خامنه ای وجود داشته باشه. بنابراین بقیده من این اولدروم بولدروم کردن ها و حتی ادعای این که باید انتقام خون پدر من گرفته بشه واقعا یک بهانه جویی است برای این که ادعا بشه که ما اساسا هیچ وقت به ایالات متحده اعتماد نداشتیم و میدونن که نمیخوان به اون برجام نهایی ترامپی برسن.
0: و چقدر به نظرتون احتمال داره که آمریکا یا اسرائیل به این تهدیدها پاسخ بدن، چون ترامپ گفته آتش بس هم در واقع به پایان رسیده؟
7: در مورد پرزیدنت ترامپ واقعا نمیشه مطمئن بود، ولی اسرائیلی ها 100% به صورت نامتناظر پاسخ میدن و علت این هم که اینها از پرزیدنت ترامپ فرجه خواستن که اینها رو نکشن موقع تشییع جنازه خامنه ای، و علارغم این مسئله هم رهبر مقوایی یا مجازی یا فانتزیشون اگر وجود داشته باشه جرأت نکرد بیاد بیرون. بقیده من همه اونها نشون دهنده این هستیه اونها میدونن و اسرائیل هم اراده این رو داره که در هر لحظه ممکن هر یک از این مقامات عالی سپاه یا جمهوری اسلامی رو از میون برداره، چه پرزیدنت ترامپ عمل بکنه چه عمل نکنه، چه پرزیدنت ترامپ رضایت داشته باشه چه پرزیدنت ترامپ رضایت نداشته باشه.
0: و کوتاه به عنوان آخرین سوال، فکر میکنین که جمهوری اسلامی همچنان همونطوری که دونالد ترامپ میگه مایل به توافق هست؟
7: به هیچ وجه، به نظر من هیچ وقت مایل به توافق نبوده.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما جناب آقای شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو همراه ما بودید. گزارش روز خیلی زود در یوتیوب و سایر پلتفرم‌های رسمی ایران اینترنشنال به اشتراک گذاشته میشه. میتونید که از اونجا هم ملاحظه بفرمایید. منتظر دریافت نظراتتون در مورد این برنامه و سایر برنامه‌های ایران اینترنشنال هم هستیم. مواظب خودتون باشید و با ایران اینترنشنال همراه بمونید. شب روز خوبی در پیش داشته باشید.

0: 4 ماهی که بیکار شدم. هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم. هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
2: از این بالا

0: کشته ها و جان باخته ها رو به سه دسته تقسیم میکنم. یه عده مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، عجل مولدشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.
1: جمشید شارمهد هستم.
2: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
3: ایشونو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوشم.
2: بوسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
4: پوش رو برداشتم، اون گفتش قضا بابا تو خوشم. دولت ها هیچ کاری نکرد.
5: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
6: اگر ما کشته بشیم، نسل بعدی این کارو خواهد کرد.
7: درگیری‌های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی،
8: حمله به بندرعباس، بوشهر و عسلویه،
9: آیا این مقدمه برای یک جنگ و درگیری تازه هست؟
10: دیگر الان مرز بین آتش‌بس و جنگ وجود نداره.
9: ترامپ حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز رو اقدام تروریستی میدونه.
11: دفاع از امنیت تجارت جهانی،
12: تردد دریایی در تنگه هرمز،
7: تنش‌ها افزایش هم پیدا کرده در تنگه هرمز.
13: ایران و آمریکا وارد چرخه‌ای از اقدام و واکنش شدن.
14: باید منتظر تداوم حملات از هر دو طرف باشیم.
15: 19 عضو شورای امنیت در همین سالن پشت سرمان.
7: اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، سایت‌های مخفی،
16: اینکه در پناهگاه بمونه بیرون نیاد،
9: حاضر نشدن مشتبه خامنه‌ای در مراسم کایسپوری پدرش،
17: امام شهید و رهبر شهید و
7: شاید یکی از عجیب‌ترین مراسم دفن یک دیکتاتور رو دیدیم.
18: تهران 350 هزار نفر شرکت کردن ولی خبرگزاری فارس میگه 43 میلیون. اینم ازشون عجیب نیست. حکومت فله‌ای، گزارش‌های فله‌ای.

0: یک فایل صوتی که از مکالمات بیسیم نیروهای سرکوب اصفهان به تازگی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد ماموران حکومت برای سرکوب معترضان در دی 1404 دستور استفاده از اسلحه جنگی داشتند. آنها همچنین از مدارس و اماکن مذهبی برای سازماندهی و بازداشت استفاده کردند. به بخشی از این مکالمات نیروهای سرکوب در بیسیم با هم گوش بدیم. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، 6 ماه گذشت از اون کشتاری که انجام شد در دی ماه، اما هر روز داره یک پازل جدیدی، یک قطعه از این پازل پیش چشم ما قرار میگیره. این مکالمات چه حرفی داره برای ما جدید از جغرافیای سرکوب و از اینکه چه ابزاری استفاده کردن برای کشتار مردم؟
1: شاید میتونم بگم این یکی از جعبه‌های سیاهی هست که میتونه اون کشتار وسیع دی ماه رو ابعادش رو روشن بکنه. حالا همزمان بیننده‌ها دارن نقشه‌ای از اصفهان و تصاویر اعتراضات رو می‌بینن. در نقاط این فایل داره نشون میده که در چه نقاطی از اصفهان اعتراضات صورت گرفت. در شرق، غرب، شمال و جنوب و مرکز اصفهان درگیری‌ها بسیار شدید بوده از سمت نیروهای حکومتی. این رو اشاره بکنم که از قبل فرماندهان انتظامی تجهیز کرده بودند، نه یک تجهیز ساده. در تمام این مکالمات چنده میشه که از سلاح‌های مثل وینچستر یاد میکنن، از کلاشنیکوف یاد میکنن، گاز اشک‌آور و شلیک مستقیم به معترضان که هشدار میدن برای حفظ مقرتون، چون جمعیت بسیار گسترده بوده. بارها دارن میگن نفسمون برید، نمیتونیم در واقع اینها رو عقب برونیم. فرماندهان میگن برگردید به مقر، مستقر بشید، پدافند دور تا دور تشکیل بدید، روی پشت بام ها مستقر بشید که احتمالاً تک تیرانداز یا تیراندازی هدفمند به معترضان بخواد باشه. میگه اونجا رو به هر هدف، به هر قیمتی که هست حفظ بکنید. بارها اشاره میکنن که ما داریم سلاح براتون میفرستیم. یکی از افرادی که داره سلاح رو توضیح میکنه میگه من همه چیز دارم، مثل فروشنده ها، وینچستر دارم، کلاش دارم، گاز اشک‌آور دارم، تاچ‌مزن دارم. یک شبکه توزیع بسیار وسیع بوده. با همه این آمادگی داره نشون داده میشه که ترس از فراخوان داشتن. فرماندهان قبل از تشکیل این تجمع گفتن به هر قیمتی که هست جلوش رو بگیرید. اگه تشکیل بشه تا مدت‌ها کار از دست ما در خواهد رفت. این رو اشاره بکنم، ادبیاتشون نسبت به کشتار چطوره؟ میگن که ما بریم جمعیتی مثلا 3000 نفری رو نابود بکنیم. بریم یه ویدئوی دیگه ببینیم از این مکالماتی که هست، برگردیم بقیه‌اش رو بررسی بکنیم.
2: خب پهپادها دارن مردماشون رو سعی میکنن.
0: محسن دستپاچگی رو میشه تو صداشون شنید. یه جایش هم یکیشون میگفتش که اینجا کربلایه، از کشتار داشت حرف میزد و از هجومی که مردم بردن به سمت اماکن. اما یه کاری دیگه که تو این فایل ها ما میشنویم این که اماکن خدمات عمومی رو اینا استفاده میکنن، مثل مدارس، برای اینکه مردم رو بازداشت بکنن یا از پشت بوماشون استفاده کنن برای اینکه شلیک کنن.
1: دقیقاً. خب با اون ادبیات تهاجمی، اون حجمی که میخواستن ببرن، با این حال شوکه شدن از جمعیت. ولی ابعادی از برنامه‌ریزیشون اینه که یک جایی مثل هتل کوثر مکان توریستی رو استفاده کردن برای سازماندهیشون، از حسینیه ها استفاده کردن برای سازماندهی نیروهاشون، از مدرسه فایلی که فرمانده میاد توضیح میده که شهید چراغی رو استفاده میکنیم برای معترضان. خیلی جالبه، علنا دستور میده که بازداشت میکنیم میبریم اونجا، حقی ندارید به خانواده ها بگید که کجا هستن معترضان، هیچ حرفی نزنید، اگر پرسیدن بگید ما نمیدونیم کجا هستن، چون اگه بیان بعدا میخوان پیگیر بشن. ادبیات جنسیت زده که استفاده میکنن، در جای فرمانده به اون نیروی میدانی میگه که چند تا زنن ببینم میتونید از پسشون بر بیاید یا نه، و همچنین هول شدنشون در خیلی از جاها، مثلا میگن نیروی لباس شخصی فرستادن، ناهماهنگی دارن، میگن به نیروی خودی لباس شخصیمون شلیک نکنید. جایی یکی از نیروهاشون میگه که روی خیابان روغن سوخته ریخته شده، مواظب باشید سر نخورید. یعنی این ناهماهنگی به شکل زیاد دیده میشه، در جاهایی هم درگیری کلامی دارن. یکی از نیروها میگه برای چه برای ما نیروی کمکی نمیفرستید؟ فرمانده برمیگرده میگه قر نزن، الان همه وضعیت همه استان همینه، نیرو نداریم، نیروی کم داریم. اینجا این جمله بسیار شنیده شده که وقتی نیروها درخواست نیروی کمکی میکنن میگن ما هیچ نیرویی نداریم، فقط حفظ بکنید. کجا رو مرکزی مثل صدا و سیما استانداری؟ و همچنین ترسشون رو نشون میدن، میگن نیروهاتون رو، ماشینای انتظامی رو با چراغ گردان روشن بفرستید به منطقه‌ای که خانه‌های سازمانی مدیران و مقام ها هستن، چون اونا میترسن. برای اینکه ترس رو از دلشون در بیارید، برید اونجا به قول خودشون تاپ بخورید که ترس در دلشون ایجاد نشه. در مجموع میشه گفت که همزمان با اینکه اون خشونت رو از قبل سرمایه‌گذاری کرده بودن، از استقرار تیرانداز و استفاده از همه سلاح‌ها هول شدن، شوکه شدن، دچار تشتت شدن، درون خودشون نتونستن سازماندهی درستی بکنن، با این حال دست به کشتار زدن و شلیک مستقیم به معترضان که این جنایت رو آفرید.
0: فرزاد فتایی همکارم جا در استودیو همراه ما شده. فرزاد، خیلی شنیدیم راجع به گلوله‌های جنگی که استفاده شده، از مهماتی که برای کشتار مردم در اصفهان استفاده کردن، اما الان تو این فایل صوتی چه جزئیاتی به ما میده از ابزار سرکوب؟
3: شراره، بر اساس مکالمات بی سی می که ما دریافت کردیم، این سرکوبی که راجع بهش صحبت کردی یک سرکوب ساختارمند بوده به صورت کلاسیک، یعنی شکل فرماندهی یک شکل هرمی بوده، از بالا فرمان داده می شده، برده های پایین تر این فرمان ها رو اجرا می کردن برای سرکوب. به طور نمونه ما در این مکالمات اسم مستعاری که زیاد می شنویم با نام احمد، او مرجع نهایی در واقع دستورهای استراتژیک بوده. نام دیگری که شنیده میشه سرهنگ عطاره، که او مسئول تخمین جمعیت و در واقع رصد حجم معترضان بوده، و فردی به نام رحیمی مسئول جابجایی اضطراری واحدها بوده. این واحدهای سرکوب در دو دسته میشه تقسیم بندیشون کردش، واحدهایی که در واقع جابجایی رو انجام میدادن، مثل واحدی با نام حامی که این در واقع یک گروه ضربت خط شکن بوده، واحد خیبر که پشتیبانی میکرده از گروه حامی، و واحد محمد که واحد واکنش سریع موتوری بوده، و نیروهای بسیج هم همراه اینها در واقع نقش پشتیبان رو بازی میکردن. علاوه بر اینها پدافندهای مثابتی داشتیم که بعضی از اینها با نام محلهای اعتراض شناخته میشه، از جمله پدافند ثابت علی خانی و ملک شهر، و برخی اسامی مذهبی هم برای اینها گذاشته شده، مانند پدافند میعاد، کمیل و رسول. اما شواهدی دست پیدا کردیم بهش بر اساس این فایل های بی سی می که جا به جای استراری نیروها رو برای ما بازتر میکنه موضوعش رو، و نشون میده که این نیروها صرفا یک جا متمرکز نبودند و پاسکاری میشدند.
4: خودروهای سازمانی، خودروهای بچه ها، همه رو گذاشتیم داخل بیلیستی با ما فاصله دارم.
5: نگیم کجا بردنشون، رفتن تجمع کردن جایی، بعد کنترل کردنش سخته.
0: فرزاد فتایی همکارم همچنان در استودیو همراه ما هست. فرزاد، یه جزئیات دیگه رو باز دوباره دارن مطرح میکنن توی مکالمات خودشون، از جمله اینکه خب اماکن عمومی رو دارن استفاده میکنن برای سرکوب مردم، چیزی که در خبرها پیشتر هم شنیدیم، اما به نوعی انگار این داره اون مسائل رو تایید هم میکنه.
3: بله، همینطوره. چه در اماکن عمومی چه در مقرهای نظامی سلاح‌های مختلفی به کار گرفته شده و دستورش در این مکالماتی که ما دریافت کردیم صادر شده در چند مرحله: استفاده از کلاشنیکوف، استفاده از سلاح وینچستر، گازهای اشکاور و شلیک مستقیم مردم و کشتار اونها دستورش صادر شده. ما یک دکترین حزب 3000 نفری رو تونستیم راستی آزمایی کنیم که یکی از نیروهای میدانی سرکوب، یکی از فرماندهان میدانی میگه که 2-3 هزار نفر دارن به سمت ما میان، اگر اینا برسن رو ما رد میشن، نابودشون میکنیم. مشخصا کلمه نابودشون میکنیم رو استفاده کرده. اما این مکانها رو اگر بخوایم به صورت عمومی و نظامی دستبندی کنیم، مکانهایی مثل ساختمان بهزیستی و ساختمانهای قضایی استفاده شدن برای استتار نیروها و پنهان کردن نیروها، ایستگاه مترو استفاده شدن برای پنهان کردن نیروها، یک سری خانه عمد در محله‌های مختلف لف بوده که اونها رو خصوصا در محله فاطمیه ما ازشون در واقع صوت دریافت کردیم که مشخص بوده که اینها در اون محله پنهان شدن و مردم رو سرکوب کردن. در واقع میشه گفتش که ایستگاه‌های سازماندهی که به صورت موقت تشکیل شده بوده، به صورت نمونه میتونیم به اطراف هتل مجتمع کوثر و هتل پل اصفهان اشاره کنیم که اینجا در واقع مبدأ و محل دپوی نیروهای موتورسوار سرکوب بوده. و در مورد ارتباطاتش، خب این ارتباطاتی که انجام میدادن برای سرکوب از طریق بی سیم انجام میشده و تلفن‌های همراه و یک شبکه داخلی که دستورات از اون طریق دریافت میشده و اجرا میشده.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ را بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام‌های ارشد نظامی، امنیتی، حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده مستقر است که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان رو فراهم کرده.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی میشل مرینو ذخیره طلای لاروخا در جام جهانی، اسپانیا با حسب بلژیک به نیمه نهایی رسید. نبرد سشیرها با وایکینگ ها در ورزشگاه میامی، انگلستان نروژ امشب برای صعود به نیمه نهایی می جنگد. آیا مسی و یارانش امشب هم میلیمتری برند؟ مدافع عنوان قهرمانی در ورزشگاه کانزاس سیتی به مصاف سوئیس میره. و نگاهی به رابطه اسرائیل و آرژانتین در جام جهانی فوتبال، از پرچم‌های روی سکو تا تئوری‌های توطئه در فضای مجازی، چرا برخی اعتقاد دارند جام جهانی به نفع آلبسلسته مهندسی شده؟

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگر رو تقدیمتون میکنیم. خب دیشب دومین بازی دوره یه چهارم نهایی برگزار شد و اسپانیا و بلژیک به دیدار هم رفتن که با برتری اسپانیا در لحظات پایانی همراه بود. ما مفصل درباره این مسابقه صحبت میکنیم، سپس درباره بازی های امشب و بامداد فردا بحث میکنیم، جایی که انگلیس با نروژ بازی میکنه و آرژانتین به دیدار تیم سوئیس میره. همینطور از محبوب بودن تیم آرژانتین بین هواداری فوتبال در اسرائیل میگیم. در این برنامه هم همکارم رها پوربخش رو در استودیو داریم. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی ها و شهرهای مختلف جهان همراهمون هستن و ما رو از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع میکنن. اسپانیا و بلژیک در لس آنجلس برابر هم قرار گرفتن. نکته مهم این مسابقه قبل از بازی آسیب دیدگی یوری تیلمانس، کاپیتان و هافبک کلیدی این تیم بود که همراه با آمادو اونانا دیگر هافبک مصدوم این بازی رو از دست دادن. دو تا هافبک از دستشون رفت در این دور از مسابقات. در زمین برتری و میدانداری از آن تیم اسپانیا بود. خیلی زود اونا فشار آوردن. برتری اسپانیا بعد از نیم ساعت از زمان بازی نتیجه داد و در نهایت اونا با ضربه فابیان رویز که اصلا به طور عجیبی جلوتر از پدری در ترکیب ماتادورها قرار گرفته بود به گل رسیدن. این گل دوام چندانی نداشت و چارلز دکتلار مهاجم بلژیک با ضربه سر دروازه اسپانیا رو باز کرد و به 649 دقیقه گل نخوردن اونای سیمون دروازه‌بان نه چندان مطمئن اسپانیا خاتمه داد. دروازه‌بانی که با اتکاب تیمش این آمار رو به جا گذاشته بود. عجیب این که این بازیکن، یعنی دکتلار، بازیکن باشگاه آتالانتا است که در کل فصل گذشته فقط 3 گل در سری آ زده بود، اما این سومین گلش در جام جهانی بود. در ادامه بلژیک که تیبو کورتوا دروازه‌بان مطمئنش رو به خاطر مصدومیت از دست داده بود دوچار مشکل شد. این بازیکن از نوعی پا دوچار مشکل شد و بازی رو ترک کرد. وقتی بازی به دقیقه 86 هم رسید، لوئیس دلا فوئنته مثل بازی با پرتغال میکل مرینو رو به زمین بازی فرستاد. همین بازیکن دو دقیقه بعد با استفاده از اشتباه سن لامنس دروازه‌بان دوم بلژیک گل دوم و پیروزی بخش اسپانیا رو زد. هر دو گل اسپانیا روی فرصت طلبی و روی ریبان به ثمر رسید. اسپانیا بعد از 16 سال فقط برای دومین بار در تاریخ به نیمه نهایی جام جهانی رسید. البته در جام جهانی 1950 بازی‌ها با فرمت متفاوت برگزار می‌شد و بازی‌ها وقتی به 4 تیم نهایی می‌رسید، دوره‌ای برگزار شده که اونا در اون مسابقات چهارم شده بودند. این موضوع هم جالبه که بین سال 2010 که اسپانیا قهرمان جهان شد تا این دوره، اسپانیا هرگز یه بازی رو هم در دور حذفی جام جهانی نبرده بود. بریم صحبت‌های لوئیس دلا فوئنته مربی اسپانیا و رودی گارسیا مربی بلژیک رو بشنویم.
1: فکر می‌کنم همه قبل از مسابقات هم این دو تیم رو از مدعی اصلی رسیدن به فینال می‌دونستن. فرانسه در فاز هجومی کیفیت فوق‌العاده‌ای داره و ما هم همینطور. بنابراین طبیعیه که انتظارها از این بازی بالا باشه. تمام تمرکزمون روی این مسابقه است. کامل می‌دونیم با چه حریفی روبرو می‌شیم و چه توانایی‌هایی دارن. اما فراموش هم نکنید تنها تیمی که دو بار تونسته فرانسه رو شکست بده اسپانیا بوده. به نظرم بازی 50-50 باشه. برای پیروزی باید بازیکنان سرحال داشته باشیم و باید در بهترین سطح خودمون ظاهر بشیم و البته همچنان پیشرفت کنیم. حالا که تا اینجا رسیدیم با تمام توان برای رسیدن به فینال
2: می‌جنگیم.
3: از عملکرد تیمم راضی هستم. فکر می‌کنم نمایش خوبی داشتیم. مقابل اسپانیا کم نیاوردیم و همونطور که می‌خواستیم رو در رو با اونا رقابت کردیم. هیچ دلیلی نداره از این شکست خجالت بکشیم. می‌دونستیم اسپانیا هم از نظر فردی و هم از نظر تیمی می‌تونه خطرناک باشه. اما فکر می‌کنم تا حد زیادی اونا رو کنترل کردیم. واقعیت اینه که در نیمه اول فقط همون یک موقعیت رو داشتن، اما متأسفانه از همون استفاده کردن. البته ما هم موقعیت‌های زیادی نداشتیم. در نیمه دوم هم اون مصدومیت در حوالی دقیقه 60 رخ داد. هرچند اسپانیا کلا خطرناک ظاهر شد، اما کورتوا تا قبل از مصدومیت اونجا بود. تیبو کورتوا کارش رو عالی انجام داد و چند بار تیم رو نجات داد. مقابل تیمی با کیفیت اسپانیا، کوچکترین بدشانسی میتونه سرنوشت بازی رو عوض کنه.
0: اسپانیا به رکورد جالبش در میادین ملی ادامه داد و 36مین بازی بدون شکستش در وقت معمول رو پشت سر گذاشت. اونا در ماه مارس سال 2024 در یه بازی دوستانه در ورزشگاه لندن، همون ورزشگاهی که متعلق باشگاه وست هم، 1-0 مغلوب کلمبیا شدن. بعد از اون هرگز نباختن. البته اونا در فینال لیگ ملت‌های اروپا در سال گذشته در ضربات پنالتی بازی رو به پرتغال واگذار کردند که در آمار فوتبال به عنوان یک شکست محسوب نمیشه. بازی در وقت معمول 2-2 شده بود، در پنالتی‌ها بازی رو باختن. اما با نتیجه دیشب اسپانیا 36 بازی که نباخته و با آرژانتین بین سال 2019 تا 22 برابری میکنه. یه بازی دیگه اگر یعنی نیمه نهایی رو در مقابل فرانسه هم نبازن، با رکورد ایتالیا بین سال‌های 2018 تا 2021 برابر میشن، زمانی که روبرتو مانچینی مربی ایتالیا بود. اما میکل مرینو دیشب ذخیره طلایی دلوفانته بود، بازیکنی که در فصل گذشته در بسیاری از بازی‌ها روی نیمکت ذخیره‌های تیم آرسنال نشسته بود، یه مسئولیت پشت سر گذاشت. بازیکن 30 ساله‌ای که در پامپلونا در ایالت باسک اسپانیا متولد شده، پدرش هم فوتبالیست بوده و در اوساسونا بازی می‌کرده، 49 تا بازی ملی کرده. میکل مرینو 12 تا گل ملی داره، از جمله گل ارزشمند دیشبش در جام جهانی. کلن فقط 132 دقیقه در زمین بوده و 2 تا گل پیروزی بخش مقابل پرتغال و بلژیک زده. و اینا بگیم که مرینو در یک چهارم نهایی یورو 2024 در دقیقه 119 گل پیروزی بخش اسپانیا رو مقابل آلمان زده بود و باعث صعود این تیم شده بود. بریم بخشی از صحبت‌های میکل مرینو رو بعد از بازی بشنویم.
2: راستش حتی در تصورم هم نمی گنجید که چنین اتفاقایی برای من رخ بده. ای که یک بار دیگر در دقایق پایانی داخل محوطه جریمه توپ دقیقاً جلوی پایم قرار بگیره. نمیدونم، شاید خوش شانس بودم. اما خب واقعیت است که من بسیار تلاش میکنم و به توانایی های خودم ایمان دارم. هر بار که وارد زمین میشم باور دارم که عملکرد خوبی خواهد داشتم. منتظر فرصتی هستم که توپ به من برسه. واقعاً فوق العاده است که یک بار دیگر توانستم به تیم کمک کنم. ای بار و شکل متفاوت. مهم است که باور داشته باشی احتمال بدی دروازه‌بان حریف ممکن است اشتباه کنه و همیشه هوشیار بمانی. به همین خاطر واقعا خوشحال هستم.
0: بله، خیلی بازیکن پخته و با تجربه. جالبه که این بازیکن زمانی در دورتموند بازی میکرد، اون موقع توخل مربیشون بود، به عنوان مدافع وسط توپ میزد، اما الان میبینیم که چقدر خوب از موقعیت‌ها استفاده میکنه و گل‌های حساسی برای تیمش میزنه. تیبو کورتوا دروازه‌بان بسیار بزرگی برای فوتبال بلژیک و باشگاه رئال مادرید، اما یه مشکل بزرگش اینه که زیاد مصدوم میشه، که البته از کنترل خودش هم خارجه. دیشب اما میخواست در بازی بمونه، ولی رودی گارسیا مربی تیم بلژیک سن لامنس رو به زمین بازی فرستاد و هم پذیرفت. بریم ببینیم که در پایان بازی چی گفته.
4: اوایل نیمه دوم وقتی یک ضربه بلند زدم در عضله پایم احساس درد کردم. بعدش البته چندین توپ مهار کردم و حس خوبی داشتم. با خودم گفتم باید ادامه بدم. ولی راستش وقتی دوباره میخواستم زیر توپ بزنم دردم بیشتر شد. آن موقع فهمیدم که احتمالاً دچار کشیدگی ران شدیم و باید بیشتر مراقب باشم. البته خودم دوست داشتم به بازی ادامه بدم، ولی خب مربی یک دروازه‌بان 100% آماده میخواست که من نبودم.
0: بله، برای اینکه بیشتر راجع به مسابقه صحبت بکنیم همراه میشیم با علیرضا مدیری از نیویورک و دیگر همکارم سپیده جعفری ورزشی نویس و مستندساز از بلژیک. من راجع به این مسابقه صحبت میکنم که برشک بازی حساسی هم بود. از علیرضا شروع کنم. علیرضا برام بیشتر بگو که بازی دیشب چطور دیدی و اینکه فکر میکنم که هممون متفق بودیم میگفتیم که تیم بلژیک شانس کمتری داره در مقابل تیم اسپانیا.
5: سلام به همگی، دقیقاً همینطوره مازکشان. یعنی ما دیروز هم صحبت می‌کردیم، حتی بازی فرانسه و مراکش همونطوری که می‌گفتیم از پیش برنده است یه جوری فرانسه، راجع به اسپانیا هم همین صحبت‌ها می‌شد. به نظر می‌رسید که اسپانیا از پیش برنده است، که این اتفاق هم افتاد، ولی خب اونطوری که انتظار می‌رفت بازی نکرد اسپانیا. مثل تمام بازی‌های دیگه‌اش تو این جام خیلی تیم، حالا بار هم راجع به موضوع صحبت کردیم و نشریات مختلف مثل اتلتیک هم نوشتن، ولی تو تیمی که تو بهترین حالتش هم نبود تونست برنده بشه. ضمن اینکه بلژیک بالاخره یه سقفی داشت، نمیتونی انتظار داشته باشی که بلژیک مثلا بره قهرمان بشه، یعنی تو تصورات نمی گنجه دیگه. یعنی بهترین حالتشون جام جهانی 2018 بود که سوم شدن، نسل طلایی. ولی خب صحبت می‌کردیم دیروز راجع به این بازی، به این موضوع اشاره کردیم که احتمال خیلی زیاد 65-70% مالکیت توپ احتمالاً دست اسپانیاست و دست کم دو برابر بیشتر پاس میدن، اصلا اجازه نمیدن که توپ به بلژیکیا برسه. ولی خب بلژیک بعد بازی نکرد، با حتی با وجود اینکه تیلمانز هم قبل از شروع بازی مصدوم شد تیم بعدی نبود. گل خیلی آسون هم گل خورد واقعا. یعنی اون گلی که بلژیک زد اشاره کردی، دکتلار سومین گل جامش زد، اونای سیمون واقعا هیچ کار خاصی نکرد. حالا تو همش میگی که به خاطر خط دفاع و سبک بازی اسپانیاس که دروازه‌شو بسته نگه داشته، انگار یه جورایی واقعا داری درست میگی، چون اون توپو به نظر میرسید که دروازه‌بان شیشتونگی بعد اون توپو میگرفت، توپی که به گل اول، یعنی تنها گل بلژیک شد، بعد به نظرم توپو میگرفت. رودی گارسیا بعد از مسابقه اشاره کرد به این موضوع که حالا تیلمانز قبل از بازی نبود تو این بازی، تیبو کورتوا مصدوم شد و کوین دی بروینه نتونست بازی رو به پایان برسونه و توی همچین بازی کوچکترین اشتباه میتونه آخرین اشتباه بشه و اینکه تیم اسپانیا تیم برتر میدان بود و باید برنده میشد. میگم از قبل همه پیشبینی میکردیم، تقریبا اکثرا پیشبینی میکردیم که اسپانیا برنده میشه و این اتفاق هم افتاد. ولی اسپانیا اون تیمی نیست که بگی که چشم بسته بگی آقا این تیم میره فرانسه رو میبره و قهرمان میشه، حتی با وجود اینکه لوئیس دلافوئنته بعد از بازی اشاره کرد و همچنین یامال که تنها تیمی که تونسته فرانسه رو شکست بده، دوبار هم شکست بده، تیم ملی فوتبال اسپانیا بوده. نمیدونم حالا ذهنیت برنده است، ولی خب یه ذره به نظرم داره زود قضاوت میکنه. سخت ترین بازی جام برای اسپانیا مقابل فرانسه است، به احتمال خیلی زیاد فرانسه این بازی رو میبره.
0: بله، با سپیده جعفری هم همراه بشیم. سپیده، اتفاقی که حالا راجبش صحبت میشه، الان سالهاست میگن نسل طلایی فوتبال بلژیک، ولی این نسل طلایی واقعا چیزی ازش در نیومد و میبینیم که الان بازیکناش هم مسن شدن. کوین دی بروینه واقعا هیچ کار خاصی نکرد در میدان، لوکاکو هم اصلا توپش نمیرسید و اکسل ویتسل هم با 37 سال سن اومد تو زمین کار مهمی نکرد. برام بیشتر بگو از تیم بلژیک.
6: مثلا شما واقعیت اینه که فوتبال اسپانیا همونطور که میدونی فوتبال مالکیته، ولی فوتبال بلژیک فوتبال لحظه است و حالا من دیروز پیش بینی کردم، گفتم که احتمال میدم که بلژیک بتونه دروازه اسپانیا رو باز بکنه، که همون اتفاق هم افتاد. به خاطر اینکه من برخلاف خیلی از دوستان واقعا دفاع و حتی گلر اسپانیا رو اونقدر قوی نمیبینم. به نظر من دفاع تیم ملی فرانسه خیلی سازمان یافته تره، تو بازی بعدی حتما مشخص میشه. و اینکه اتفاقی که افتاد، اینا خیلی بد شانس بودن از نظر من، به خاطر اینکه کورتوا نتونست توی بازی بمونه، وگرنه من به نظرم گل دومو دریافت نمیکرد. از این جهت که خب من این گلر رو خیلی خوب میشناسم، مطمئنم دفعه اون توپ حتما به سمت گوش بود، ولی خب دروازه‌بانی که جاش اومد در واقع میشه گفت پاس گل داد و برگشت رو دروازه و گل دریافت کردن. و اگر این اتفاق نمیافتاد، بازی تو 120 دقیقه واقعا شانس رو اینو داشتن که حالا روی کورنر رو ست پیس بتونن که دروازه اسپانیا رو باز کنن. اما اگر به پنالتی میکشی، من شانس هر دو تیم رو به یک میزان میدیدم. هر دو گلر به نظر من گلر قهاری تو پنالتی گرفتن نیستن و از اون طرف هم بازیکنهای هر دو تیم پنالتی زن خوب دارن. توی بحث پنالتی واقعا شانس هر دو تا تیم رو من به یک میزان میدیدم، ولی خب فوتبال مالکیت برنده بازی بود دیگه.
0: بله. سپید، راجب بازی نیمه نهایی هم برامون توضیح بده، نظرت چیه راجب بازی اسپانیا و فرانسه؟
6: واقعیت اینه که تو بازی که پیش رو داریم، من فکر میکنم که خب در واقع ما دو تا سرمربی بسیار باهوش داریم و فکر میکنم دشان با همون سیستم چهار مهاجم در واقع داینامیکش بازی بکنه. فکر میکنم تغییری اگه بخواد باشه برای ارنج اسپانیا اتفاق میفته. و اینکه راجع به اون بازی، من یه چیزی میخواستم بگم راجع به فوتبال اسپانیا که من امیدوارم، یعنی امیدوارم که نمیخوام حالت طرفداری باشه، ولی خب دلم میخواد که این اتفاق توی این بازی نیفته. تو بخش پایان بازی، یعنی یک پلن هوشمندانه که مسبوق به سابقه است، که اسپانیا تمام تلاشش رو میکنه با تعویض، حتی بازی که ممکنه سه تا گل زده باشه که ریشش هم از بارسلونا میاد، بسیار اینها تلاش میکنن که تو دقایق آخر بازی حتما گل بزنن. و این سیستمی که به نظر من دشان باید حتما در نظر بگیرتش. و اینکه تو بخش میانی، من اسپانیا رو 100% قوی تر میبینم تو بخش فوتبال میانی، ولی فکر میکنم که دفاع سازمانیافته فرانسه و سیستم هجومی فوتبالشون، دشان همه ما میدونیم سرمربی محتاطی نیستش و فوتبال

0: بعد نود باشه توی فرانسه از صد صده و این عرق ملی که داره واقعا منو یاد زیدان میندازه. حالا زیدان خیلی بازیکن بزرگیه و جزو بزرگان فوتباله، ولی من واقعا این امباپه، هرچند درسته که تیم رئال مادرید به خوبی تیم ملی فرانسه نیست، ولی من مطمئنم هوادارهای فوتبال زیدان رو با کیت آبی تیم ملی فرانسه به یاد میارنش.
1: بله.
0: تا کیت رئال مادرید، و من اینو این شباهت رو واقعا به امباپه میبینم.
1: بله، متشکرم سپیده جعفری، ورزشی نویس و مستندساز که از بلژیک ما رو همراهی کردی، و همینطور همکارم علیرضا مدیری که از نیویورک همراه ما بودی. علیرضا، در ادامه برنامه همراهت خواهیم بود. اما در این بخش بریم ببینیم که لامین یامال که صحبتش بود، ستاره جوان اسپانیا، و کوین دی بروینه، هافبک افول کرده بلژیک، در این مورد این مسابقه چی گفتن.
2: ما خیلی خوشحالیم که به نیمه نهایی رسیدیم. بازی خیلی مهمی بود و اصلا به رقابت بعدی فکر نمی کردیم، چون این بازی پیچیده بود. از پاسی که دادم خوشحالم، اما در مورد بازی خودم نمیدانم، احساس خوبی دارم.
3: احساس غرور میکنم، چون فکر نمیکنم خیلی ها برای ما شانس قائل بودن، اما به نظرم بازی خوبی انجام دادیم و امروز کار رو برای اسپانیا بسیار سخت کردیم. در نهایت هم همه تلاشمون رو کردیم. فعلا بذارید کمی استراحت کنم. تازه آخرین بازی این فصل رو به پایان رسوندم. سال سختی رو پشت سر گذاشتم، اما واقعا خیلی تلاش کردم و نشون دادم که بعد از یه جراحی خیلی سنگین میتونم به شرایط خوب برگردم. فعلا میخوام کمی استراحت کنم و دوباره برمیگردم.
1: بله، واقعا خیلی اوف کرده که دی بروینه، شاید حالا خودش باور نکنه، ولی اون دی بروینه که در منسیتی ما یادمون هست، خیلی فرم کنه بازیکن بلژیک، بعد 18 مسابقه بالاخره شکست خورد. از اون طرف دروازه تیم اسپانیا بالاخره در این مسابقات باز شد. همراه بشیم با رها، مطبوعات ورزشی کشورهای مختلف رو پیگیری کردیم. رها، برام بگو که چی گفتن.
4: بیشتر حول محور این صحبت میکنن که اسپانیا چجوری به نتیجه میرسه و در مقابل فرانسه باید منتظر چی باشه. همه اسپانیا رو به این میشناسن که توی این جام مخصوصا خیلی درگیر صبر کردن و استفاده از لحظاته، یعنی برای خودش تا دقایق آخر فرصت ایجاد میکنه و در اون لحظه آخر از فرصتش استفاده میکنه. روزنامه های اسپانیایی هم اومدن همین کار رو کردن و همین آقای میکل مرینو رو بردن روی تیترهایشون و صفحات اصلیشون. بذارین از این مارکا شروع بکنیم که خیلی شاعرانه انتخاب نکرده تیترشو و فقط رفته سراغ اون شادی و هیجانی که وجود داشته و زده که بزن بریم، و یه جورایی انگار که پیش به سوی نیمه نهایی از واژه معجزه استفاده کرده و آقای مرینو رو یه جور معجزه خطاب کرده. گفته که البته فقط هم در مورد این شانس مرینو صحبت نکرده و در مورد ترکیب تیم ملی اسپانیا، این که اصلا چه جور انتخاب کرده، به دلافوئنته خیلی کردیت داده، اعتبار داده، که خب برای همه سوال بوده که چرا پدری نبود، و گفتش نوشته که در بازی نشون داد که چرا پدری رو از اول بازی نداده بوده. اما بریم سراغ بعدی که باز دوباره از مرینو استقبال کردن و بعد این دیگه خیلی دیگه معجزه بار گفتن، انگار یه مردی که از سوی آسمون اومده، یه جوری یه چیتره مثلا لغت به لغتش میشه برکت یافته، یه همچی چیزایی و یک
1: مبارک مثلا،
4: دقیقا یعنی تبرک، نمیدونم، یه چیزی تو این مایه های برکت یافته. یه جمله هم از خود مرینو نقل کردن که هنوزم نمیتونم باورش بکنم که جمله آقای مرینو در میکسون بعد از بازیه. بریم سراغ موندو که یه خلاصه مستقیم زده که پیش به سوی نیمه نهایی و خیلی نتیجه محور در مورد این بازی صحبت کرده و گفته که یک الگوی تکراری هم به دلافوئنته نسبت داده که از تعویضای طلاییش استفاده میکنه و همون الگویی که گفتم صبر میکنن و تا دقایق آخر بازی دنبال اون گل پیروزی هستند و خیلی هم سریع از جشن بازی بلژیک گذشته و رفته سراغ پیشبازی فرانسه و اشاره کرده که خیلی فرانسوی‌ها نمیتونن خوشبین باشن که از پیش برندن. باز دوباره همون کوریه که خب خود دلافوئنته هم توی نشست خبریش گفتش که ما دو تا بازی نیمه نهایی بردیم و اینا، در مورد اون صحبت کرده. من رفتم سراغ اکیپ ببینم آیا واقعا یک جوابی به این همه کوری خونی داده شده، که داده شده، البته با یک حالت هشدار مانند، و نوشته که هشدار قرمز یک بازی کلامی کرده با لقب تیم اسپانیا لاروخا قرمزها، و گفته که اسپانیا فرانسه باید از پس اسپانیای سرخ بر بیاد و یک وضعیت هشدارآمیز

0: میزه و خودشون هم اشاره کردن که این تنها تیمی بوده که در جهان و اروپا در دو نیمه نهایی تونسته که فرانسه دوشان رو شکست بده.
1: اون رنگ قرمز رو حالا در نشانه هشدار آوردن برای فرانسوی ها. اما امروز یه خبری منتشر شد ساعتی پیش که دنیای فوتبال به ویژه فوتبال آفریقای جنوبی رو در شوک فرو برد و جیدن آدامز هافک تیم آفریقای جنوبی در جام جهانی در 25 سالگی درگذشته. آدامز به تازگی نخستین حضورش رو در جام جهانی با پیران آفریقای جنوبی تجربه کرده بود و در 3 تا بازی برای تیمش میدان رفت و برشکل از جمله بازیکنه بود که در لیگ قهرمانان آفریقا هم در تیم سانداونز بازی کرده بود و نقش مهمی هم در اون مسابقات داشت. اما میخوام بریم سراغ جدول مرحله حذفی که ببینیم که شرایط چگونه شد. 2 بازی از دور 1/4 نهایی تا به حال برگزار شده. فرانسه به راحتی مراکش رو شکست داد. اسپانیا هم شب گذشته تونست در دقایق پایانی بلژیک رو ببره. این دو تیم سه‌شنبه 23 تیر در آرلینگتون تگزاس به دیدار هم میرن. دیدار این دو تیم یادآور نیمه نهایی یورو 2024 و لیگ ملت‌های اروپا 2025 که هر دو تا بازی رو اسپانیا برده بود. امشب 2 بازی دیگه از دور 1/4 نهایی برگزار میشه. برنده بازی انگلیس و نروژ و همینطور آرژانتین و سوئیس چهارشنبه در نیمه نهایی با هم بازی میکنن، دیداری که قراره که در آتلانتا برگزار بشه. برنامه بازی امشب رو یه مرور بکنیم. امشب ساعت در واقع بامداد فردا بهتره بگیم 30 دقیقه بامداد نروژ با انگلیس بازی میکنه و 4:30 دقیقه هم که آرژانتین و سوئیس با هم روبرو میشن. امشب بازی بسیار حساس و سرنوشت ساز بین نروژ و انگلیس در میامی برگزار میشه. بر اساس گزارش ها گرمای شدید در میامی ممکنه که در زمان برگزاری مسابقه به بیش از 32 درجه برسه. 80% هم رطوبت هست و این میتونه مشکلات زیادی رو برای تیم ایجاد بکنه. البته که رطوبت هوا واقعا شرایط وحشتناکی رو برای بازیکن ها ممکنه که به وجود بیاره. دو تیم با پیشینه متفاوت به زمین مسابقه میان. انگلیس به جز قهرمانی در جام جهانی 1966 در سالهای اخیر پیشرفت فوق‌العاده‌ای کرده و معمولا در مسابقات مختلف در بین مدعی‌ها بوده. رسیدن به رده 4 جام جهانی 2018 و 2 تا نایب قهرمانی پیاپی در 2 تا یورو 2020 در خود انگلیس و 2024 پیشرفت انگلیسی ها رو در میدان ملی نشون میده. حالا اونا هم در بازی باشگاهی و هم در بازی ملی مدعی هستن، برخلاف گذشته که فقط در باشگاه خیلی مدعی بودن. از اون طرف بیشک این بهترین نسل فوتبال نروژه. اونا برای اولین باره که به 1/4 نهایی جام جهانی میرسن. فراموش هم نکنیم نروژ برای رسیدن به اینجا در همون دور انتخابی ایتالیا قهرمان 4 دوره رو برد و حذف کرد و در دور 1/4 نهایی هم برزیل قهرمان 5 دوره رو شکست داد. حالا تیم نروژ به یکی از محبوب ترین تیم های جهان تبدیل شده که البته شاید یکی از دلایل اون نوع تشویق ویژه اونها واکینگ رو یا پاروزنی واکینگی باشه که برشک خیلی محبوب شده. بریم بخشی از صحبت سولباکن مربی نروژ، توماس توخل مربی تیم انگلیس و هریکین کاپیتان انگلیسی ها رو ببینیم.
2: دوست دارم نروژ رو ببینم که شبیه توانایی های واقعی خودش بازی میکنه، همون تیمی باشه که در تمام این تورنمنت بوده. طبیعیه وقتی مقابل تیمی مثل انگلیس قرار میگیرید با بازیکنان بزرگی روبرو میشید، بازیکنانی مثل جود بلینگام و هری کین که از هر نقطه‌ای میتونن خطرساز باشن. ما باید از نظر دفاعی عملکرد خوبی داشته باشیم، اما برای من مهمترین مسئله اینه که وقتی صاحب توپ هستیم خودمون باشیم، شجاعت بازی کردن رو داشته باشیم، درگیر فضای اطراف مسابقه نشیم و تمرکزمون فقط روی اتفاقات داخل زمین باشه. فکر میکنم تک تک بازی های ما در این جام جهانی به ویژه از زمانی که به مرحله حذفی رسیدیم مهمترین مسابقات تاریخ فوتبال نروژ بودن. این هم سومین مسابقه ای که چنین اهمیتی داره.
3: نمیدونم هدفم این بوده که هویت تیم رو تغییر بدم یا نه. چیزی که همیشه سعی کردم انجام بدم حمایت از بازیکنان بوده تا بتونن کیفیت واقعیشون رو نشون بدن. فکر میکنم به ویژه در این جام جهانی و در مسیری که تا اینجا طی کردیم نشون دادیم که میتونیم فوتبالی رو به جلو بازی کنیم، پرس کنیم، تهاجمی باشیم و ابتکار عمل رو در اختیار بگیریم. اما در کنار همه اینا اتحاد، جنگندگی و طرز موفقیت هم بخشی از هویت فوتبال انگلیسه. شاید نشه این ویژگی‌ها رو با تعداد پاس و میزان مالکیت توپ یا تعداد حملات اندازه گرفت. تقریبا بعد از هر مسابقه درباره هری کین صحبت میکنه، چون اونه که بازی‌ها رو در میاره برامون. راستش دیگه کلمات جدیدی برای توصیفش پیدا نمی‌کنم. او رهبر و کاپیتان ماست.
4: فکر میکنم این جام جهانی از یه جهت واقعا فوق‌العاده بود. همه مهاجمان بزرگ و گلزنان مطرح گل میزنن و روی نتایج و بازی‌ها تأثیر میذارن. در تورنمنت‌های بزرگ همیشه این اتفاق نمی‌افته. فکر میکنم هواداران و رسانه‌ها هم از دیدن چنین رقابتی لذت میبرن. این رقابت برای من فوق‌العاده است. باعث میشه همیشه بخوام در بالاترین سطح ممکن بازی کنم و بهترین نسخه خودم باشم. هدف اصلی من قهرمانی با انگلیس در جام جهانیه، نه کسب کفش طلا. بله میدونم که مهاجم نوک تیم هستم و وظیفه‌ام گل زدنه. اگه گل بزنم بیشترین کمک رو به تیمم کردم. از حضور در زمین لذت میبرم. از ابتدای مسابقاتم گفتم که از نظر ذهنی و بدنی در شرایط بسیار خوبی قرار دارم. حالا هم برای هر مسابقه با اشتیاق منتظر ورود به زمین هستم و امیدوارم بار دیگه بتونم با بقیه بازیکنان به موفقیت برسیم.
1: صحبت هری کین رو هم شنیدیم. همراه میشیم با همکارانم علیرضا مدیری از نیویورک و مهران عباسیان از اسلو. از مهران شروع بکنم. مهران، میدونم که مدتی در اسلو به سر میبری به خاطر اینکه حالا پوشش بدی به تیم نروژ. از حال و هوای اونجا بگو. فکر میکنم که خیلی از مردم نروژ واقعا روزهای فوق‌العاده‌ای دارن سپری میکنن.
5: دقیقاً مزدک، من سه روز شهر اسلو هم و به معنای واقعی معنی تیم ملی یک کشور رو من اینجا درک کردم. رسانه ها، مردم، حکومت، شهرداری ها که بخش مهمی از شهرها رو دارن تشکیل میدن، همگی حامی این تیم هستن. تشویق هایی رو که خب جهانی شده، تو به اون اشاره کردی، همگی خوشبینن، در واقع خوشبینی در واقعیت که تیمشون از صد در واقع امشب انگلیس عبور خواهد کرد و دارن خیلی از رسانه‌ها حتی دارن تحلیل میکنن بازی سوئیس با آرژانتینو که ببینن نروژ قراره مقابل کدوم تیم بازی کنه. همین خوشبینی رو در بازی با ساحل آج داشتن. همون موقع انتظار بازی با برزیل رو میکشیدن، خودشون رو کابوسی برای برزیل میدونستن و خب این کابوس هم شکل گرفت، 2-1 برزیل رو شکست دادن. خیلی از مردمی که مطمئنم پوستر من میبینید، یکی در میون تقریبا لباس تیم نروژ رو بر تن دارن، حمایت میکنن. رسانه ها دارن از گرمای هوای میامی میگن که این گرما رو به نظر خودشون در تمرینات تیم نروژ برای نروژی ها خیلی مناسب تر میدونن. مزدک، من یک مهمان دارم که ساکن شهر اسلو و مربی یکی از تیم های نروژی، سوشا مکانی، که خودش دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران بوده. سوشات، از بازی نروژ بگو. فکر میکردی خودت زمانی که در جام جهانی شرکت کرد به این سمت و سو بره تا اینقدر پیشرفت کنه و اینقدر محبوب بشه در بین مردم دنیا؟
6: درود بر شما. درود میگم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز برنامه‌تون. خب من این فکر رو میکردم، بالاخره خودم این پیشرفت رو از سالهای اخیر از نزدیک حس کردم و به عنوان کسی که سال 2016 وارد فوتبال نروژ شدم، من فکر میکنم که این حاصل یک برنامه‌ریزی دقیق از سال 2014 بودش که یک پروژه‌ای راه افتاد به نام کوالیتس کلوب و اومدن این متدهای آموزشی رو استانداردسازی کردن و در سال 2015 همین رو به یک پروژه دیگه اضافه کردن بهش به نام لانس لاگ سکولن که اومدن یک استعداریابی سراسری رو تشکیل دادن و سال 2017 این ارزیابی کلی رو انجام دادن که به چه نتیجه رسیدن و این ادامه دار بودش. استارتش و تلنگرش من فکر می‌کنم که با فروش مارتین اودگارد بودش که مارتین اودگارد از باشگاه استرومسکوسه مستقیما به تیم رئال مادرید ترانسفر شد با مبلغ هنگفت 14 میلیون یورو به باشگاهش اختصاص پیدا کرد و این در یک چرخه بسیار سالم اقتصادی دوباره منجر به این شد که در فوتبال نروژ باشگاه‌ها به این نتیجه برسن که سرمایه‌گذاری‌ها بره به سمت استعدادهایی که وجود داره و دوباره خرج استعدادها شد. و شما این تیم رو می‌بینید که الان تشکیل شده و من این فکر رو می‌کردم و امیدوارم که این تیم بتونه به موفقیت‌های بزرگتری برسه.
5: مزدک می‌خوام بگم که سوشا صدای شما رو داره، اگر سوالی دارید می‌تونید از سوشا بپرسید که خودش مستقیم.
1: بله، اگر سوشا برام لطفاً توضیح بده که کلاً این اتفاقی که افتاد، این نتایج فوق‌العاده فوتبال نروژ که الان جلوتر از همه کشورهای اسکاندیناوی نماینده در واقع اون منطقه از اروپا در جام جهانیه، این چه تأثیری میتونه آینده داشته باشه؟ من فکر میکنم که همه کودکان و نوجوانهای نروژی علاقه بیشتری به فوتبال پیدا میکنن.
6: خب 100% همینطوره مزدک خان، چون ببینید توی فوتبال نروژ یه چیزی هستی که من فکر می‌کنم در کمتر جای دنیا وجود داشته باشه. اینجا سیستم بازیکن رو نمی‌سازه، اینجا سرمایه‌گذاری‌ها برای ساختن یک مربی و یک معلم به تمام عیار هستش و اون مربیه که بازیکن رو می‌سازه و تمام سرمایه‌گذاری‌ها میره به سمت اینکه یک مربی رو بسازن که مربی مسئولیت ساخت بازیکن رو به عهده بگیره و این سرمایه گذاری و یک متد پیروی کردن از یک متد مشخص در فوتبال پایه تا رسیدن به فوتبال ملی بزرگسالان یکی هستش و راه میانبری وجود نداره. این چرخه رو نمیشه میانبر زد و من فکر میکنم که یکی از دلایل اصلی که بازیکن‌ها هیچ دغدغه‌ای به جز فوتبال ندارن اینه که مسائلی مثل مسائل پلیتیک و خدمت سربازی و اون چیزهایی که میتونه استوب کنه مسیر پیشرفت یک بازیکن رو در نروژ وجود نداره و بازیکن‌ها هستن که از سن پایین در سن 16-17 سالگی میدونن که اگر بدرخشن بر پایه شایسته سالاری میتونن به باشگاه‌های بزرگ اروپایی ترانسفر بشن و بتونن در سن پایین این فوتبال با کیفیت رو در باشگاه‌های بزرگ تجربه کنن و این چرخه و این فروش بازیکن جوان به باشگاه‌های بزرگ میتونه دوباره در یک سیستم مالی سالم وارد بشه و به ساخت بازیکن‌های جوان دیگه کمک کنه که این منجر شده به این که میتونید ببینید که امیدوارم که این تیم بتونه قهرمان جام جهانی بشه، چون ستاره‌ها در این تیم تاثیرگذار هستن، نمیگم نیستن، ولی این سیستم هستش که اعتماد رو میسازه، اعتمادی که مردم به این تیم دارن و اعتمادی که مردم به سیستم دارن و من مطمئن هستم که ستاره‌های بیشتری رو در سال‌های بعدی میتونیم در فوتبال نروژ ببینیم.
1: سوال کوتاه باز بپرسم از سوشا اگر امکانش باشه. مهران جان، این که فکر می‌کنی در بازی امشب چه تیمی برنده بشه؟ سوشا فکر می‌کنی نتیجه بازی چی میشه بین انگلیس و نروژ؟
6: ببین روی کاغذ اگه بخوایم حساب کنیم، الان نروژ اگر بتونه عملکرد دفاعی که در بازی با برزیل از خودش به نمایش گذاشت، چون من یکی از نگرانی‌هایی که از این تیم داشتم مسائل دفاعی در بازی‌های دوره گروهی بودش که هم خوب گل می‌زدن و هم خوب گل می‌خوردن، ولی بازی با بازی با برزیل نشون دادش که حتی این تیم می‌تونه در مسائل دفاعی هم موفق عمل کنه. اگر همون عملکرد دفاعی رو به اضافه عملکرد موفق حمله‌ای که هالند و بقیه تیم در مسائل حمله‌ای داشتن رو بتونیم در کنار حمله‌ای داشته باشیم، من مطمئن هستم که میتونن از پس تیم انگلیس بر بیان که امیدوارم این اتفاق بیفته.
1: بله خیلی متشکرم ازت.
5: هم از سوشا هم از مهران ازش بپرسم. اومدم همین ازش بپرسم ولی چون گفت در واقع اون رو در فینال جام جهانی میبینه نپرسیدم و باید بگم خیلی ها نروژ رو همیشه با ورزش‌های زمستانی به یاد می آوردن، اما حالا فوتبالش هم داره جهانی میشه.
1: بله خیلی متشکرم مهران. بریم سراغ علیرضا دیگر همکارم که در نیویورک. علیرضا، راجع به بازی انگلیس و نروژ فکر کنم گفتنی زیادی داشته باشی.
7: درسته مزدک جان، از خط دفاعی نروژ شروع بکنم که 9 تا گل خورده توی بین تیمایی که الان توی این مرحله هستن و بودن بدترین خط دفاع رو داره، 12 تا هم گل زده تو همه بازی‌ها گل خورده نروژ، یعنی حتی از عراقی که یکی از ضعیف‌ترین تیم‌ها بود گل خورده. اونورم انگلیس دو بار تونسته دروازه‌شو بسته نگه داره، 11 تا گل زده، 5 بار گل خورده. تقابل‌های دو تیم رو با هم مرور می‌کنیم، 12 بار بازی کردن که 7 بار انگلیس برنده شده، 3 بازی مساوی شده و 2 بازی فقط نروژ برده. البته این نروژ با اون نروژی که قبلا با انگلیس بازی کرده بود خیلی فرق داره. 5 بازی قبلیشون هم که با هم بازی کردن خیلی کم گل بوده، 4 تا گل داشته، 2 تا بازی 1-0 بوده که انگلیس برده، 2 تا بازی 0-0 شده، 1 بازی هم 2-0 نروژ برنده شده. تو این ورزشگاهی هم که قراره با هم بازی بکنن بهتون بگم که میامی 5 بازی برگزار شده که 14 تا گل زده شده. مزک خیلی جالبه این ورزشگاه میامی، ورزشگاه تساوی است. الان بهت میگم چرا، به خاطر اینکه 4 تا بازی مرحله گروهی برگزار شد، 3 تاش مساوی شد، فقط برزیل تونست تو این ورزشگاه اسکاتلند رو ببره. توی مرحله 1/16 نهایی هم که آرژانتین بازی کرد با کیپ ورده توی وقت معمول بازی مساوی شد، توی وقت اضافه برد. یعنی 4 تا از اون 5 بازی اگه 90 دقیقه حساب بکنیم وقت معمول مساوی شده. جام جهانی باشگاه ها هم که 8 تا بازی برگزار شد تو این ورزشگاه، من خودم تو اکثر بازیاش بودم و فکر می‌کردم مشکل از منه، نگو واقعا از ورزشگاه است. 5 تاش مساوی شد، خیلی عجیب غریبه، ولی خب احتمالاً این بازی مساوی، یعنی من فکر می‌کنم این بازی مساوی میشه تو وقت معمول و احتمالاً، یعنی طبیعتاً یه تیم می‌بره دیگه. خیلی اعتماد به نفس ندارم بگم چه تیم می‌بره واقعا، ولی فکر می‌کنم 90 دقیقه مساوی میشه 2-2. راجع به هالند و کین اکثر نشریات نوشتن، خب می‌دونیم هالند 4 تا بازی کرده، 7 گل زده تو این جام، تو 14 بازی قبلی که برای نروژ بازی کرده گل زده، 54 بازی ملی 62 گل زده، اصلا یه آمار عجیب غریبه. اونورم خب هری کین 85 تا گل زده تو بازی‌های ملی و بهتون بگم که تو این بازی هم تو این جام هم 6 تا گل زده. یه نکته کوچیکو بگم راجع به هالند، خیلی سریع میگم، اونم اینه که بعد از بازی با ساحلهاش که گل زد رفت بیرون خرید کرد و کفش و کلاه کابوی خرید، خیلی طرفدار داره توی آمریکا به خاطر شیوه بازیش و سبک زندگیش. بعد از بازی قبلی که برزیل حذف کردن رفت فینال بازی پنجم استنلی کاپ رو تماشا کرد، یعنی هاکی رو یخ، خیلی طرفدار داره خلاصه هالند توی آمریکا.
1: بله خیلی متشکرم ازت علیرضا مدیری و مهران عباسیان که ما رو از نیویورک و اسلو همراهی کردید، سپاسگزارم. اما در مورد این بازی بازم میخوام صحبت بکنیم، نگاهی میخوام بکنیم به ترکیب احتمالی دو تیم. احتمالا انگلیس که با 4-2-3-1 به زمین مسابقه میاد، مصدوماش هم رسیدن، جردن پیکفورد که مطابق معمول دروازه‌بان این تیمه، در دفاع اسپنس، کونسا، دنبرن و اورایلی، احتمالا بازی میکنه ریس جیمز از مصدومیت برگشته اما بعید بازی بکنه. همین مورد در مورد مارکی هم وجود داره که ببینیم حالا بالاخره مارکی بازی میکنه یا دنبرن. در مرکز زمین الیت اندرسون و دکلن رایس بازی میکنن، بوکایو ساکا، جود بیلینگام و آنتونی گوردون پشت سر هری کین توپ میزنن و این میتونه ترکیب خیلی خوب برای تیم انگلیس باشه. اما تیم نروژ 4-3-3 بازی میکنه، اوریان نیلند دروازه‌بانشون، ریرسون، آیر هگم و مولر وولف در خط دفاعی بازی میکنن، پاتریک برگ، ساندربرگ و مارتین اودگارد در میانه زمین و در خط حمله آنتونیو نوسا، ارلینگ هالند و الکساندر سورلوت. این بازی تقابل دو تا از برترین مهاجمای نوک دو، همونطور که علیرضا اشاره کرد، هری کین و ارلینگ هالند، هر دو بارها ثابت کردن که در هر بازی سختی میشه ازشون انتظار گلزنی داشت، اما آمارشون هم خیلی وحشتناکه و همین باعث شده که این دوتا فوق‌العاده باشن. از فصل 2022-2023 تا به امروز این دوتا بازیکن در میدان ملی و باشگاهی در 5 لیگ معتبر بیشترین گل رو زدن. بین همه بازیکن دنیا 213 تا هری کین زده و 204 تا ارلینگ هالند. اما بریم سراغ اینکه کادر فنی هر دو تیم برای مهار ستاره تیم مقابل برنامه ویژه‌ای باید داشته باشن که مهمترین اون قطع کانال‌های ارتباطی با این دوتا مهاجم گلزنه. هری کین 32 سال است، 7 سال از هالند بزرگتره، آمار کلیشون رو می‌بینید. خب به همین دلیل بازی بیشتری رو هری کین انجام داده. اینا هم ببینیم که ارلینگ هالند در منطقه یورکشایر در شهر لیدز انگلیس به دنیا اومده. آمار کلی دوتا مهاجم و مقایسهشون نشون میده که بیشتر موارد به سود هری کین، 780 به 439 گل، ببین چه گل زدن، البته تعداد بازی بود، تعداد گل 538 به 361، پاس گل 132، بازم هری کین جلوتر به 74، همه اینا تا اینجا به نفع هری کین بود. اما قهرمانی 14 به 4 نه به خاطر اینکه حالا هری کین زمانی که در تاتنهام بازی میکرد جامی رو نبرد و خب ارلینگ هالند دائما در سیتی داشت جام میبرد و در این جام جهانی هم هری کین 6 تا گل زده و ارلینگ هالند 7 تا گل. دیگه همراه باشیم با همکارم محمد تقوی از برمینگام که بیشترین در واقع دقت نظر رو روی ترکیب هر دو تیم داره. محمد برام بگو که چه اتفاقی میفته و شانس چه تیمی بیشتر میبینی؟
8: ببین شانس اگه بخوام در مورد صحبت کنیم اصلا نمیتونیم در مورد در واقع نروژ شانسی بهش بدیم. بله بازم من همیشه میگم در فوتبال هر اتفاقی ممکن رخ بده، اما اگر این انگلستان در حال حاضر در این مقطع جزء در یک هشتم نهایی است بی دلیل نیست. این برنامه‌ریزی است که بیشتر از یک دهه است رخ داده. اما در مورد نروژ ما همیشه میگیم تیمای در واقع همون سمت نروژ و سوئد و دانمارک اینا که اسکاندیناوی معمولا در یک مقطعی بازیکن‌هاشون میان یک شکل خوبی میگیرن، اما به زودی تمام میشن به دلیلی که اون شرایط اون کشور به گونه‌ای هستش که اینقدر سرده 6 ماه سال اصلا فوتبال ندارن. در ترکیب تیم در واقع نروژ نگاه کنیم، بله سه تا بازیکن هستن که همه ما میشناسیم، سولوئه که در اتلتیکو مادرید بازی میکنه، ارلینگ هالند که در منسیتی بازی میکنه و اودگار. اما وقتی نگاه میکنیم به 7 تا بازیکن بقیه که من نمیگم بازیکن بدی هستن، اما میتونیم بگیم وقتی مقایسهش میکنیم با تیم انگلستان به هیچ عنوان نمیتونه در یک ترازو قرار بدیم. برای همین وقتی شما دارین در مورد هالند و کین صحبت میکنین، در مورد دو نفر صحبت میکنین، اما در مورد فوتبال دو نفر با هم بازی نمیکنن، 11 در مقابل 11 بازی میکنن. انگلستان این مسیر رو که طی کرده از نزدیک یک دهه پیش تا اینجا رسیده، بعید میدونم به این راحتی اجازه بده که نروژ اونا رو بزنه و اونا رو جام جهانی بیرون کنه. بله بازم من تکرار میکنم در فوتبال هر چیزی ممکنه رخ بده، اما همونجوری که دیشب ما دیدیم اسپانیا به شایستگی در واقع ما دیدیم که نروژ شکست داد. بله ممکن بود نروژ بعضی مواقع به جریان بازی اسپانیا تحت فشار قرار بده، اما همه ما میدونستیم که اسپانیا اجازه نمیده نروژ به این راحتی اینجوری شکست بخوره. اتفاقا هم رخ داد. اما در مورد انگلیس هم همینه. الان یه بازیکن در ترکیب انگلیس هست که خب همه ما میشناسیم، هری کین. هری کین وقتی در ترازو با ارلینگ هالند میذاریم تفاوت عمده‌ای با هم دارن. ارلینگ هالند یه تمام کننده قهاره، یعنی با تو بهش برسه تو اون 6 قدمایی که حالا چند درصد تقسیم کردیم تو بکنه تو گل. اما هری کین که قبلا در تیم تاتنهام همین حس رو داشت، به تدریج به یه بازیکن تبدیل شده که برخلاف اینکه فقط گل میزنه، بازیکنای بغلیش هم خیلی خوب راه میندازه. شما نمیتونی هری کین رو بذاری کنار. بله شما وقتی ارلینگ هالند از تیم نروژ بگیری، بعید میدونم دیگه بازیکنی باشه جای هری کین ببخشید ارلینگ هالند رو بگیره. اما در ترکیب انگلستان وقتی شما هر جوری بخوای هری کین از جریان بازی خارج کنی، شما حالا به جود بلینگام میرسی، حالا به ساکا میرسی، حالا به آنتونی گوردن میرسی که ببین وقتی با بارسلون یه بازیکن میگیره بی دلیل نیست. آنتونی گوردن میگیره که در بازی قبل نشون داد چقدر تاثیرگذاره. بله خط دفاعی انگلیس ممکنه در مقابل در واقع هالند تسلیم بشه، اما فراموش نکنیم خط دفاع نروژ اون در واقع استحکام لازم برای اینکه جلوی خط حمله یه تیم انگلیس رو بگیره نداره. من همیشه در فوتبال میگم شما وقتی که یه گل به تو میزنه، این کاری بود که در واقع همیشه ساکی میگفت، ساکی میگه یه گل به تو زدن برو دو تا بشون بزن، دو تا بزن برو سه تا بشون بزن. انگلیس در چنین شرایطی بله هالند ممکنه بتونه دروازه انگلیس رو باز کنه، همه ما میره دروازه هر تیمی رو میتونه باز کنه. اما بازم میگم وقتی شما در مورد تیم هالند و تیم نروژ در مقابل برزیل صحبت میکنیم، در مقابل برزیل صحبت کنیم دقیقه 79 که قبل این گل بخوره، میتونه چندین بار دروازه تیم در واقع هالند رو در مقابل تیم نروژ رو باز کنه. حالا دروازه اون خیلی خوب بود، خودشون در واقع میتونن کم دقتی کردن، غیر اتفاقات و پنالتی رو از دست دادن. در چنین شرایطی من میدونم همه انتقاد دارن بازی سختی باشه، منم انتظارم بازی سختی باشه، اما هر جور دو چهار تا میکنم فکر نکنم انگلیس به این راحتی اجازه بده که نروژ مانع اینا بشه که جز چهار تیم برن.
1: محمد حالا اگر بخوام یه مقدار جلوتر رو ببینیم، منم با هم‌عقیدم، شانس انگلیس خیلی بیشتره در این مسابقه در مقابل نروژ، اما به نظر اگه انگلیس از این مرحله عبور بکنه در مقابل آرژانتین، حالا به صورت حالا احتمالی میگم اگر احتمالی آرژانتین هم سوئیس ببره، کدوم تیم شانسش بیشتره؟
8: خب رها اونجا نشسته قبلش سلام بکنم به رها و درود بفرستم به علیرضا. میدونم که رها خیلی دوست داره آرژانتین ببره، اما من فکر میکنم آرژانتین هم توان تقابل با تیم انگلیس نداره. بله آرژانتین هم ببین شما آرژانتین رو وقتی میذاری، حالا خیلی صحبت که آرژانتین آیا میتونه سوئیس رو بزنه خودش سواله، اما من فکر میکنم شما وقتی مسی رو داری هر تیمی رو که در حد اندازه آرژانتین نباشه رو میتونه بزنه. شما این اتفاق در مقابل مصر رخ داد، در مقابل تیم‌های دیگه رخ داد، مسی بود که بازی رو در آورد براشون. اما انگلیس این موضوع خیلی خوب می‌دونه، اگر آرژانتین بتونه سوئیس رو بزنه، من فکر میکنم انگلیس اگه بتونه امشب این بازی رو بزنه بازم میتونه آرژانتین. من از روز اول گفتم شانس اول از ابتدا میگفتم اسپانیا، اما وقتی بازی فرانسه دیدم حالا میتونم بگم فرانسه شانس اوله، اسپانیا شانس دومه، انگلیس شانس سومه، آرژانتین شانس چهارم. حالا اگر انگلیس بتونه نروژ بزنه بعید میدونم بتونه نتونه در واقع آرژانتین هم بزنه. بله مسی هر کاری میتونه انجام بده، اما فراموش نکنیم شما مسی رو از تیم آرژانتین ورداری بذاری کنار، آرژانتین تبدیل میشه به یک تیم کاملا معمولی. و توی چنین شرایطی انگلیس هم خیلی خوب این موضوع رو میدونه. من معتقدم اگه انگلیس امشب این بازی رو بزنه میتونه آرژانتین هم بزنه و فینال باید منتظر بازی و انگلیس و فرانسه باشیم، که حالا خیلی میگن اسپانیا ممکنه بذارم در مورد این موضوع بعدن صحبت میکنیم، اما اعتقاد دارم میتونیم بگیم از الان انگلیس و فرانسه در فینال که روبروی هم قرار میگیرن.
1: بله خیلی متشکرم ازت محمد تقوی که از برمنگام ما رو همراهی کردی، سپاسگزارم. اما میخوام بیشتر راجع به مسابقه صحبت بکنیم، ببینیم که رسانه‌های دو تا کشور راجع به این بازی چی گفتن. در انگلیس که راه من هر موقع تلویزیون روشن میکنم هر شبکه ایم هست راجع به فوتبال داره صحبت میکنه و تصویر هالند بیشتر از هر کسی دیگه داره پخش میشه.
0: مزک جان اول اینکه من سلام کنم خدمت آقای تقوی و بیام، از اول برنامه من منتظر بودم آقای تقوی بیاد صحبت بکنه و یک امیدواری به ما بده که امشب نروژ از پس انگلیس بر بیاد و در نیمه نهایی ما نخواهیم منتظر این باشیم که آرژانتین و انگلیس رو برو هم دیگه قرار بگیرن، چون من فکر کنم شأن مسی رعایت نمیشه در اون بازی و اتفاقات بدی خواهد افتاد اگر آرژانتین و انگلیس در نیمه نهایی روبروی همدیگه قرار بگیرن. و ببینم جاشون هم اینجا واقعا خالی، من نمیدونم
1: اینجوری آره.
0: آقای میرزایی چجوری برنامه چیدین که ما اینجوری نیستیم کنار هم دیگه؟ و اول بذارید از روزنامه‌های نروژی شروع بکنم، چون دو تا روزنامه‌شون رو انتخاب کردم به نظر خودم خیلی جالب بودن. یکیشون یه روزنامه خیلی حالا مردمی‌تر و عامه‌پسندتر سراسریشونه و جالبه که همه فشار رو گذاشتن روی انگلیس، چیزی که همه بقیه رسانه‌ها هم دارن میگن، این که اگر که نروژ بتونه انگلیس رو حذف بکنه خب یک برد بزرگ و یک صعود تاریخی و همه اینا خواهد بود، اما اگر حذف هم بشه چیزی از دست نده و این شکست بزرگی برای انگلیس خواهد بود که مقابل نروژ حذف بشه. و به نظرم گل مطلب رسانه‌هایی بود که حالا مثل من خیلی دوست دارن که نروژ از پس انگلیس بر بیاد. بریم سراغ مهمترین و قدیمی‌ترین روزنامه نروژ که خب خیلی همیشه معمولا تحلیلی تر و رسمی تره، از نظر طراحی و ایده خیلی خلاقانه است مزک. این اسمایی که اون پشت نوشته شده اسم کسانیه که در تاریخ نروژ اثرگذار بودن، مثل استاد بزرگ مثلا شطرنجشون کارسن، یا مثلا مثل یک خانم لیو اولمان که بازیگر و کارگردان خیلی معروفیه و کارای اثرگذاری با برگمان ساخته. بعد اوورده سه تا بازیکن دیگر رو که دارین توی تصویر میبینین، هالند و نیان و اودگارد رو گذاشته، گفته که اگر
1: نیلند
0: یادم نگرفتم اینقدر از شما پرسیدم گذاشتشون کنار همدیگه و کنار این اسما و گفته که اگر اونها بتونند امشب از پس انگلیس بر بیان و برسن به نیمه نهایی میتونن بخشی از تاریخ نروژ باشن. به نظرم خیلی جالب بود که کنار آدمای تاثیرگذار تاریخ نروژ اسم این سه نفر رو آورده و گفته که بردن انگلیس میتونه این نسل رو قهرمان نروژ بکنه.
1: تدریس روزنامه‌نگاری هم کرده در این بین.
0: دقیقاً. و یک تصاویری هم من آماده کردم از هوادارهای نروژ پیش از این بازی تو ساحله، بریم ببینیمش بعد برسیم به اون چیزی که شما دنبالش بودی، روزنامه‌های انگلیسی.
1: بله بریم ببینیم.

تا اینجا سفر فوق‌العاده‌ای بوده، حتی فراتر از چیزی که میتونستیم تصور کنیم. اینکه امروز میبینم این همه آدم اومدن و نروژ رو تشویق میکنن، حتی با اینکه خودشون نروژی نیستن، حس خیلی خوبی داره. باور کردنی نیست، اما خب معلومه که امیدواریم و انتظار داریم به نیمه نهایی برسیم. مثلا جان، از اونجایی که من کلن دوست دارم که شما رو سورپرایز کنم، یه دو تا عکس از این آقای کین آماده کردم که عکسش برمیگرده به خیلی قدیم، زمانی که آقای دیوید بکام آکادمی فوتبالش رو درست کرده بوده توی گرینیش. آقای کین به همراه این دختر خانم رفته بودن که با دیوید بکام ببینن که اسطوره تیم ملی انگلستان بوده و باهاش عکس یادگاری گرفتن. ماجرا خیلی جذاب‌تر میشه. چرا؟ چون همین خانم، همین دختر بچه میشه زن آینده آقای کین. اون زمان اطلاعی از این داستان نداشتن، اما بعدها با همدیگه ازدواج کردن و این تصویر هم که میبینین حالا یه دونه بچه هاشه. آقای کین 4 تا بچه داره. و بریم حالا سراغ روزنامه‌ها. گفتم این بخش سورپرایز شما رو ما از دست ندیم. آقای میرزایی، روزنامه‌های بریتانیایی مثل همیشه خیلی سعی کردن که فنی باشن و از گاردین شروع میکنیم. آره، گاردین شروع کرده که در مورد این صحبت کرده که توماس توخل چه وضعیت تاریخی با هالند خواهد داشت، چون یک اشاره کرده به اون زمانی که توماس توخل توی مسابقات لیگ برتر سرمربی چلسی بوده، مقابلش هالند بازی میکرده و همیشه مقابل تیمایی که توخل بوده گل میزده و بهش هشدار داده که هالند کلن این داستان چجوری بازی کردن با تیمای توخل رو میدونه. و یک یاداوری هم کرده که باید ببینیم که این تغییر شیوهی که مد نظر توخل بوده که در شیوه بازی تیم ملی انگلستان به وجود بیاره، آیا به وجود اومده یا نیومده. چون تو نشست خبری هم از توخل همینو پرسیدن، بعد گفتش که نه، من حالا اصراری به این که همچین چیزی رو به وجود بیارم نداشتم. اگر بریم سراغ بعدی، روزنامه میرر جالب بود از این جهت که گفته که از روی واکینگ ها رد بشین، یعنی با حمله به سوی واکینگ ها و استفاده از تصویر آقای کین و بلینگام در حالی که دارن فریاد میزنن، این شکلیه که بریم که از روی نروژی ها و واکینگ ها رد بشیم و برسیم به نیمه نهایی. و فکر میکنم که روزنامه سان رو ندارم. دارم؟ نه. بریم بقیه ماجرا رو از این گزارشی که من آماده کردم از ساحل میامی ببینیم. در مورد این صحبت کردیم که هوا خیلی تو میامی داغه. آره، انگلیسی ها فرصت رو تبدیل، یعنی تهدید رو تبدیل به فرصت کردن. مهمونی گرفتن توی سقف و خودشون رفتن پیشواز به اینکه جشن بگیرن برای حضور در نیمه نهایی که بریم با هم دیگه ببینیم. اختلاف دمای انگلستان و میامی اونقدر زیاد هست که هواداران سشیرها قبل از آوردن جام به خونه اول خودشون رو به استخر رسوند. هواداران انگلیس پیش از بازی با نروژ در میامی پول پارتی گرفتن زیر آفتاب، آواز خوندند و با شعار پایان 60 سال حسرت برای قهرمانی گرم کردند.

0: سفر فوق‌العاده‌ای داشتیم. اینجا در میامی واقعاً اوقات خوبی را سپری می‌کنیم و حالا وقتش رسیده که فوتبال به خانه برگردد. دیگر خبری از 60 سال حسرت نخواهد بود.
1: هرچند نتیجه بازی مشخص می‌کنه این پول پارتی جشن آغاز مسیر نیمه نهایی بوده یا فقط راهی برای فرار از گرمای فلوریدا.
2: بله، در اردو انگلیس همه چیز داره به این سمت پیش میره که اونا میخواین بازی رو ببرن. دیوید بکام امروز رفته بوده در اردو انگلیس، اما دیگه این بازی رو یه مقدار بذاریم کنار، بریم سراغ یه موضوع دیگه. بعد از پیروزی جنجالی آرژانتین مقابل مصر، موجی از روایت‌های تایید نشده و تئوری‌های توطئه در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته، موضوعی که رسانه‌های اسرائیلی هم در روزهای گذشته حسابی بهش پرداختن. از جمله وبسایت واینت که در گزارشی این ادعا رو بررسی کرده که آیا اسرائیل جام جهانی رو برای آرژانتین مهندسی کرده. به نوشته واینت، طرفدارای این تئوری برای اثبات ادعاشون به چند مورد استناد میکنن، از جمله انتشار ویدیوی خوشحالی چند تا سرباز ارتش اسرائیل بعد از پیروزی آرژانتین مقابل مصر، نمایش پرچم اسرائیل روی سکوهای ورزشگاه جام جهانی و همینطور دستکاری صفحه ویکی‌پدیای فرانسوا لتسیه، داور بازی تیم‌های آرژانتین و مصر، داور فرانسوی، جایی که به دروغ نوشته شده بود که او یهودیه و بعد هم این موضوع حذف شد و اصلاح شد. واینت همچنین به انتشار ویدیویی از سفر خاویر ملی، رئیس جمهور کشور آرژانتین، به اسرائیل اشاره میکنه. ویدیویی که از دیدار او با گیدئون سار، وزیر خارجه اسرائیل، که در اون صحبت کوتاهی درباره تیم ملی آرژانتین مطرح میشه وجود داره.
3: So I want to give you a heads up for another ask.
4: یه خواهش دیگه هم ازت دارم. چند ماه دیگه جام جهانیه. لطفاً چهارمین جام قهرمانی جهان رو هم به آرژانتین ببرید.
2: بعد روزنامه تایمز انگلیس هم در گزارشی به سابقه ارتباط لیونل مسی با اسرائیل و جامعه یهودیان پرداخته. بر اساس این گزارش، بعضی کاربران در شبکه اجتماعی با استناد به سفرهای گذشته مسی به اسرائیل، همکاری او با چند تا شرکت اسرائیلی و حضورش در برخی برنامه‌ها و ابتکارهای صلح نوشتن که مسی و تیم ملی آرژانتین از اسرائیل جانبداری می‌کنه. اما در همین مورد میخوام بیشتر سوال بکنم. همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ما هست. اشکان، چرا مردم اسرائیل طرفدار آرژانتین هست؟ اصلا این واقعیت داره یا نداره؟
5: چرا نباید طرفدار آرژانتین باشم؟ من خودم به شخص از زمانی که یک کودک بودم در جام جهانی 1994، یکی از دو تیمی که در اون جام جهانی من طرفدارش بودم، در ایران هم بودم، آرژانتین بود، دومی هم ایتالیا بود که حالا در اونجا ایتالیا رفت و دوم شد و بعد از اون هم یکی از تیم‌هایی بوده که همیشه من خودم شخصا طرفدارش بودم. هیچ ارتباطی هم با سیاست این موضوع نداشته. به هر حال دو سه تیم هستن که در جهان طرفدار زیاد دارن، یکیشون آرژانتین هست، یکیشون برزیل هست، یکیشون شاید ایتالیا باشه و حالا تا حدود شاید کمتری هم اسپانیا یا فرانسه. اینها تیم‌هایی هستن که معمولاً طرفدار زیاد دارن. اما اگر بخوایم به اسرائیل بیایم ببینیم چرا در اسرائیل طرفدار تیم آرژانتین هستن، یک نکته‌ای که باید گفت این هست که اولا در اسرائیل خب چیزی حدود 60-70 هزار نفر زندگی میکنن که یا خودشون از آرژانتین مهاجرت کردن به اسرائیل یا پدر و مادرشون از آرژانتین مهاجرت کردن به اسرائیل و اینها طرفدار تیم آرژانتین هستن. طبیعتاً باید گفت محدود به اونها هم نمیشه. ما مراکشی تبارانی رو داریم در اسرائیل، صدها هزار نفر، که با وجود اینکه شاید دهه ها پیش پدرها و پدر بزرگ هاشون حتی از مراکش اومدن به اسرائیل، در این جام جهانی طرفدار تیم مراکش بودن و ایرانی ها و ایرانی تباران اسرائیلی هم حالا اگر جام جهانی این بار رو بذاریم کنار، در جام جهانی قبلی همواره طرفدار تیم ملی ایران بودن و این یک موضوع طبیعی بوده. اما در کنار حالا تمام این موضوعاتی که گفتم، این که به هر حال تیم آرژانتین همواره طرفدار داشته در تمام جهان از جمله در اسرائیل و مسائل دیگر، یک نکته سیاسی هم خوب این بار مطرح است. در حال حال حاضر آرژانتین یکی از کشورهایی هست که دولتی داره که رابطه بسیار خوبی با اسرائیل داره. در بازی قبلی به صورت مشخص، حالا اگر بخوایم نگاه بکنیم، بازی که در برابر مصر بود شاید حتی طبیعی تر بود برای اسرائیلی ها که در بازی بین این دو تیم طرفدار تیم ملی آرژانتین باشن. اینکه حالا چند سرباز هم ببینیم، خب در اسرائیل همه به سر به خدمت سربازی میرن، اون سربازها جوانان اسرائیلی هستن، ممکنه اونها هم آرژانتینی تبار باشند یا نه طرفدار تیم آرژانتین بودن. و در همونطور که گفتم درباره بازی با مصر، با توجه به اینکه در بازی قبلی مثلا دیدیم که سرمربی مصر پرچم فلسطین رو داشت، این بازی هم در کنار خودش داشت که در صورت پیروز شدن به اعتزاز در بیاره، فکر کنم خیلی طبیعی بود که در اون بازی دست کم طرفدارای اسرائیلی های بیشتری طرفدار آرژانتین باشن.
2: بله اشکان، یه اصطلاحی رایج شده، مهندسی نتایج به نفع تیم آرژانتین. در کشور اسرائیل در مورد مهندسی نتایج به نفع تیم آرژانتین چی میگن؟ آیا اصلا بهش اعتقاد دارن؟
5: اعتقاد ندارن. اگر اسرائیل میتونست مهندسی نتایج بکنه در طول 5 دهه گذشته بعد از اینکه از کنفدراسیون فوتبال آسیا رفت به اروپا و شروع کرد در اونجا بازی کردن، یک بار برای خودش مهندسی نتایج میکرد که خودش به جام جهانی بره. آنچه که مطرح شده یک تئوری توطئه کامل هست و فقط هم درباره آرژانتین نبوده، در این جام جهانی پیش از آرژانتین اولین بار موضوع مهندسی نتایج رو درباره تیم الجزایر مطرح کردن. وقتی که الجزایر یکی از بازی‌هاش رو باخت، در واقع الجزایری‌ها از جمله حتی مقامات سیاسی در الجزایر آمدن و گفتن که این رو اسرائیل مهندسی کرده و به خاطر اسرائیل بوده که ما این بازی رو شکست خوردیم. در اینجا هم خب ما دیدیم یکی از مسائلی که خودت هم بهش اشاره کردی، دروغی که آمدن و در حتی در ویکی‌پدیا نوشتن، این که اسرائیل در واقع داور بازی یهودی بوده. حالا یهودی هم نبوده، اگر هم بود دلیلی نداشت که بگیم که در واقع نتیجه رو مهندسی کرده. از دو تصمیمش ایراد گرفتن که خب بعدن دیدیم که پیرلویجی کولینا آمد و بیانیه‌ای داد و به صورت مشخص گفت هر دو تصمیمی که داور در اون بازی گرفت، مردود کردن گل مصر و پذیرفتن گل آرژانتین، هر دوی اون تصمیمات درستی بوده و او از اونها حمایت میکنه.
2: بله اشکان، سپاسگزارم ازت. کاملا معلوم شد که کاملا فوتبالی هم هستی. بیشتر خوشحال شدم اینکه در برنامه داشتیمت. خستم نباشی. اما میخوایم در مورد آرژانتین بیشتر صحبت بکنیم. اونایی که میتونن بیشتر بیدار بمونن، امشب میتونن بازی آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی و سوئیس رو هم تماشا بکنن که مطمئنن بازی جذابی. سوئیس، این کشور زیبا در قلب اروپا، برای چهارمین بار که تیم فوتبالش به دور 1/4 نهایی بازی‌ها میرسه. البته که آخرین باری که اونا تونستند در جام جهانی به این مرحله برسند 1954 بود که میزبان بودند. سوئیس برای رسیدن به اینجا تیم کولومبیا رو در دور 1/8 نهایی در ضربه پنالتی حذف کرد. در دیگر سمت زمین مدافع عنوان قهرمانی جهانه که در دور قبلی فاصله زیادی با حذف شدن نداشت، اما به هر ترتیبی بود مصر رو با یک کامبک فوق‌العاده 13 دقیقه کنار زد. آرژانتین قصد داره از عنوان قهرمانیش دفاع بکنه و برای چهارمین بار جام رو به خونه ببره، اما کارش خیلی سخته. تا پیش از این فقط دو تا تیم در دو تا جام جهانی متوالی تونستن قهرمان بشن، ایتالیا در جام های جهانی 1934 و 38 و برزیل در جام های 1958 و 62. البته که میشه اینطور گفت که این تیم آرژانتین نسبت به تیم 4 سال قبل کمی افت کرده. اونا برای رسیدن به اینجا واقعا برای سختی هم نخورد، اما در سمت مناسب جدول بودن و قبل از برخورد با مصر کیپ برد رو با زحمت برده بودن. شاید قبل از مسابقه گفتیم با کیپ برد و مصر بازی میکنن، میان اینجا واقعا راضی بودن که با چنین تیمایی روبرو بشن، اما خب همون دارن با زحمت بردن. حالا لیونل مسی و یارانش در یه بازی مرگ و زندگی میخوان هر طور شده به دور بعدی راه پیدا کنن، تیم بزرگتر رو ببرن، به هر حال بگن که ما تیم قوی رو بردیم. دو تیم تا به حال 7 بار با هم بازی کردن، آرژانتین 5 بار برده، 2 بازی هم مساوی شده. آخرین بار در جام جهانی 2014 بود که آرژانتین با گل دقیقه 118 آنخل دی ماریا از سد سوئیس عبور کرد. بریم با نقطه نظرات لیونل اسکالونی مربی آرژانتین، مورات یکی مربی سوئیس و گرانیت ژاکا کاپیتان تیم سوئیس همراه بشیم.
6: مثل تمام حریفا برای سوئیس هم احترام قائلیم. بی دلیل به این مرحله نرسیدن. کولومبیا را حذف کردن. با حریفی بسیار دشوار و با کیفیت روبرو هستیم که بازیکنان با تجربه هم دارد. از نظر فیزیکی هم بسیار قدرتمندند. ببینید، لئو تقریبا در تمامی مسابقات مسافت مشابه می‌دوه. آمارش کم و بیش همو است. تفاوتش اینه که الان بسیار تعیین کننده تر شده. فکر میکنم بازیکنان هم بهش کمک میکنن. از نظر بدنی هم مسی با مربی بدنساز شخصیش کار میکنه. اون نتیجهش هم گرفته. اما از نظر آماری راستش دقیق نمیدانم تغییر بزرگی داشته یا نه. چیزی که مشخصه است مسی هر چه در توان داره برای تیم میذاره.
7: راه حل های مختلفی برای مهار مسی وجود دارد و ما تلاش میکنیم بهترین راه حل را پیدا کنیم. فردا در زمین با عنوان یک تیم متحد بازی میکنیم. سعی میکنیم پاسهای خوبی بدهیم. پرس را از بالا انجام دهیم و مقابل آرژانتین قهرمان فعلی جهان عمل کرده خوبی داشته باشیم. طبیعتاً همه چیز به عمل کرده ما در زمین بستگی داره. میتونیم خیلی دربارش صحبت کنیم، اما در نهایت این عمل کرده داخل زمینه که اهمیت داره. ما هم برای این موضوع راهکارهای خودمان را داریم.
8: نمیدونم آیا میتونیم در طول 90 دقیقه لیونل مسی رو مهار کنیم یا نه. کار بسیار سختی خواهد بود، اما تمام تلاشمون رو میکنیم. با این حال باید خیلی باهوش باشیم. باید فشرده بازی کنیم، فضاها رو ببندیم و اجازه ندیم مسی فضای زیادی برای بازی پیدا کنه. البته تلاش میکنیم مالکیت توپ رو هم در اختیار داشته باشیم. وقتی توپ دست ما باشه، اون هم فرصت کمتری برای تاثیرگذاری خواهد داشت. ما فقط میخوایم بازی خودمون رو انجام بدیم و نذاریم او با توپ راحت بازی کنه.
2: بله درست سخته، اما به هر حال اونایی که فوتبال دوست هستن شاید امشب تا صبح بیدار بشینن و بازی آرژانتین سوئیس رو هم ببینن. شاید یکی از آخرین نمایش‌های مسی در جام جهانی باشه. ترکیب احتمالی دو تیم رو میخوام مرور بکنیم. تیم آرژانتین تقریبا با سیستم 4-4-2 لوزی بازی میکنه. ایو مارتینز که دروازه‌بانشونه، مولینا، رومرو، لیساندرو مارتینز و مدینا چهار تا مدافعشون خواهند بود. پارس خیلی خوب شده تو این دور از رقابت، فوق‌العاده بوده در بازی با مصر، عالی کار کرد با مکالیستر و دیپولو. انزو فرناندز چهار بازیکن خط میانی تیم آرژانتین رو تشکیل میدند و لوتارو مارتینز و مسی که در خط حمله بازی میکنن. گفته میشه که مسی در 25% از زمان هر مسابقه ایستاده، اما این بازیکن واقعا متفاوته و سرنوشت رو تعیین میکنه. اینم ترکیب تیم سوئیس که روش اونا 4-3-3 هست. یا منزنبی بازیکن خلاقشون که 20 سالش هم بیشتر نبود و یکی از پیدای جام بود، معصوم این بازی رو از دست داده. دروازه‌بانشون گرگوری کوبل هست. در خط دفاع دنیس زکریا که قبلا هافبک بود الان دفاع راست شده. اوالدی و آکانجی و مهم در خط دفاع بازی میکنن. فرویلر، ژاکا و جبریل سو در خط میانی و در خط حمله هم اندوی، امبولو و وارگاس توپ میزنند. اما در این بخش همراه بشیم با علیرضا مدیری و همینطور رهاب بخش اینجا در استودیو. علیرضا بیشتر برامون بگو از این دو تیم، آرژانتین در مقابل سوئیس. فکر میکنم بازی سختی باشه برای آرژانتین و میتونم پاسخ بدم به اونا که انتقاد میکنم یا آرژانتین با تیم قوی هنوز بازی نکرد.
9: درسته مزک جان، حالا دوتا بازی قبلی مخصوصا بازی با مصر تقریبا در آستانه حذف قرار داشت تیم آرژانتین، ولی تیمی که 2-0 عقب و تحت اون همه فشار برمیگرده داره یه چیزی رو به ما نشون میده. یا حتی اون بازی مقابل کیپ ورده که تیم خیلی خوبی بود، یادمون نمیره که با اسپانیا هم 0-0 مساوی کرد. آرژانتین تیم بهتری از سوئیس، دو تا بازی اولش گل نخورد و سه تا بازی بعدی گل خورده. اونورم سوئیس یکی از بهترین 14 تا گل زده آرژانتین، اینو بهتون بگم که 5 تا گل خورده. دو تا بازی قبلی هر دو بازی مقابل مصر که بده دو تا گل خورد. اونورم خب سوئیس یکی از بهترین خطوط دفاعی داره، 9 تا گل زده، فقط 3 تا گل خورده. یه چیزی راجع به این مهندسی بهتون بگم بازش، ما فکر می‌کنم همه با هم موافقیم که هیچ اتفاق خاصی نیفتاد که فکر کنیم که مهندسی شده قهرمانی آرژانتین. هنوز قهرمان هم نشده دیگه، یعنی ممکنه امشب ببازه و هستی که بعید میدونم، احتمالاً میبره. پیش بینی من میگم که فکر میکنم 3-1 آرژانتین برنده بشه، بره به نیمه نهایی. مسی هم احتمالاً گل میزنه. خیلی زیاد حسم میگه که احتمالاً یه پنالتی دیگه میشه گل میزنه برای دو تا پنالتی که از دست داده. مورات یاکینو بهتون بگم، سرمربی تیم ملی سوئیس که در مورد مهندسی و داوری صحبت کرده بود، گفته بود که تیم داوری، تیم‌های داوری به کمک وی آر بهترین تصمیم‌ها رو گرفتن و اینکه کلا رد کرده بود مهندسی برای پیروزی‌های تیم آرژانتین. و در مورد مسی هم گفته بود که قرار نیست بازیکن خاصی جادو بکنه و مهار بکنه تیم لیونل مسی رو، قرار تیمی بازی بکنیم و فکر می‌کنم آرژانتین برنده میشه. نظر خودتون هم دوستان بشنوم.
2: بله خب علی، شانس آرژانتین مراتب بیشتر از تیم سوئیس، منم معتقدم که آرژانتین این بازی رو میبره. همراه باشیم با رها پوربخش که مطبوعات و رسانه‌ها رو هم جستجو کرده، مطالب زیادی برامون داره. رها با تو هست.
1: من فکر کنم واقعا اینکه آنخل دماریا خدافظی کرد از تیم ملی آرژانتین، اون کناره ها رو واقعا تیم اسکالونی با مشکل روبروه و به نظر نمیرسه که تونسته باشن با اون قضیه هم کنار بیان. گاردین اتفاقا یک مطلبی در مورد همین بازی منتشر کرد و نوشته بود که آرژانتین قلبش رو داره، یعنی همون که سر این که سر اون بزنگاه ها بخواد برگرده رو داره، اما این که بتونه این ضعف هایی که دیگه تا الان مشخص شده رو بپوشونه بعیده که بتونه مراحل بالاتری رو به خودش بره. من واقعا امیدوارم که این اتفاقی که گاردین پیش بینی کرده بیفته و اگر که قراره که آرژانتین حذف بشه و در نیمه نهایی احتمالاً بخواد با انگلیس روبرو بشه، ترجیح میدم با سوئیس یک بازی دور همی یکی چی ببازن و شأن مسی رعایت بشه، چون واقعا همونطور که آقای تقوی هم اشاره کرد به نظرم این تیم ملی آرژانتین بدون مسی یک تیم کاملا معمولیه و اتفاقا گاردین هم به ضعف‌های دفاعی و ضعف‌های حتی مارتینز روی گل‌هایی که دریافت کرده در این جام جهانی به خوبی اشاره کرده و رسانه‌های آرژانتینی هم هنوز دارن روی این مانور میدن که تک ستارهشون مسی و کاپیتان تیم ملیشون بتونه این بازی رو هم در مقابل سوئیس در بیاره، که فکر نمی کنم کار دشواری داشته باشن، چون خود سوئیسی هم الان این شکلی هم که با چه افتخاریه که الان قراره که جلوی تیم مدافع عنوان قهرمانی بازی کنن، تیمی که مسی رو در خودش داره. یک نکته ای را من در مورد این مهندسی بگم، اگر که بنا بود واقعا مهندسی بشه و ستاره هایی در جام جهانی بمونن، من فکر می کنم که این مهندسی رو برای تیم ملی پرتغال هم انجام میدادن و کریس رونالدو هم به لحاظ تبلیغاتی و برندی خیلی مهمتر بود که توی جام جهانی بمونه تا حالا ستاره های دیگه، یا حتی تیم ملی برزیل با وینی جونیور بمونن در این جام جهانی و بتونن پول بیشتری برای فیفا در بیارن. فکر نمی کنم که حالا این که یک اوتو مثلا به نفع آرژانتین گرفتن یا خطاهای 50-50 رو به نفع آرژانتین گرفتن در کل ماجرا تاثیر بذاره.
2: مهندسی نتایج کلا زاده ذهن بعضی هاست که نمیخوان واقعیت رو قبول بکنن. واقعا آرژانتین با شایستگی به اینجا رسیده، در بازی مصر واقعا شایسته بود که حریفش شکست بده. متشکرم از علیرضا مدیری و همینطور رها پوربخش. رسیدیم به لحظات پایانی این برنامه. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا ساعت 18:30 به وقت تهران با یه برنامه دیگه همراهتون خواهیم بود. بدرود.

0: ابوالفضل قدیانی از مبارزان پیش از انقلاب و از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از آن است. در 80 سالگی از درون زندان تندترین نامه‌هایی را که تا آن روز خطاب به خامنه‌ای نوشته شده بود منتشر کرد.
1: خامنه‌ای خودکامه خونریز، جبار تمامیت‌خواه، قدرت پرست، بزرگترین دشمن ملت ایران. سرنوشت او با مبارک، قذافی و اسد تفاوتی نخواهد داشت. مطمئن باشید این حکومت رفتنی است.
0: پاسخ خامنه‌ای، احکام سنگین، تبعید به قزل‌حصار و محرومیت از دارو با وجود بیماری حاد ریوی و قلبی. سازمان‌های حقوق بشری این را شکنجه نامیدند. پیشبینی قدیانی درباره سرنوشت خامنه‌ای در صبح 9 اسفند 1404 محقق شد.
2: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
3: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
4: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
5: با امید نابودی جمهوری اسلامی
6: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
7: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
8: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
9: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
10: خامنه ای رو بگو کشته شد تمام شد.
11: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
12: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
13: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
14: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

از حدود 87 میلیون نفری که در ایران زندگی میکنند، 66 میلیون نفر در سن کار هستند. از این تعداد فقط 24 میلیون نفر شاغلند و 2 میلیون نفر بیکار و در جستجوی کار به حساب میان. 40 میلیون نفر از افرادی که در سن کار هستند هیچ شغلی ندارند و از تلاش برای پیدا کردن کار دست کشیدند. این در حالی است که نرخ رسمی بیکاری در ایران 7.5% گزارش میشه، عددی که وقتی کنار کشورهای دیگه دنیا میذاریش عادی و حتی خوب به نظر میرسه. اما واقعیتی که اکثر خانواده های ایرانی دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن این نیست. مرکز آمار میگه از 26 میلیون نفر جمعیت فعال در بازار کار فقط 2 میلیون نفر در جستجوی کار هستن. پس نرخ بیکاری 7.6%. به همین راحتی اون 40 میلیون نفری که خانه نشین هستند و درآمدی ندارن هم هیچی. تجربه یک عمر زندگی در جمهوری اسلامی برای همه ما همین بوده. اگر از نظر فکری، سیاسی، فلسفی، دینی یا هر جنبه دیگری مطابق میل حکومت نبودیم، وجود ما انکار میشد. انگار اصلا نیستیم. حالا همون کار رو دارن با بزرگترین جمعیت بیکار تاریخ معاصر انجام میدن. ایران کشور بیکار هاست. جمعیت بیکار ما 3 برابر شاغلان ماست. اون هم در شرایطی که هفته 1 ساعت کار کردن هم شغل محسوب میشه. و این پاندمی بیکاری با سرعت در حال رشد، اما سیاستگزار سرش رو در برف فرو کرده و دلش خوشه که نرخ بیکاری 7%. در کل سال 1404 فقط 34 هزار شغل خالص ایجاد شد، رقمی که برای یک کشور 90 میلیون نفری هیچی نیست. همزمان 800 هزار نفر کلن از بازار کار اخراج شدند. با این وجود نرخ بیکاری پایین اومد، نه چون این آدم ها کار پیدا کردند، بلکه چون از ناامیدی خانه نشین شدند یا در حال تلاش برای مهاجرت یا در انتظار برای تغییر این اوضاع نشستند. واقعیت این

وقتی میگیم از هر 100 نفر 66 نفر شغلی ندارن، لزوماً به این معنا نیست که همشون بیکار هستن. بخشیشون دانشجوان، بخشی خانه‌دار و تعدادی بازنشسته. اما این چیزی از وخامت این اعداد کم نمی‌کنه. نرخ بیکاری اعلام شده دو تا اشکال ساده داره. اشکال اول اینه که در این آمار هر کی در طول هفته همونطور که عرض کردم فقط یک ساعت کار کرده باشه شاغل حساب میشه. حالا فرقی نمی‌کنه که با اون یک ساعت بشه نون شب درآورد یا نه. اون جوونی که یه روز صبح دوتا مسافر با موتور جابجا کرده در آمار رسمی همردیف کسیه که سر یه کار تمام وقت بیمه داره. هر دو شاغلن. اشکال دوم از این هم مهمتره. فقط کسی بیکار شمرده میشه که فعالانه دنبال کار بگرده، اون هم در شغلهای رسمی. یعنی اون آدمی که اینقدر در به در دنبال کار گشته و جواب نگرفته که دیگه قیدش رو زده، از آمار به طور کامل حذف میشه. به عبارت دیگه هر چقدر افراد بیشتری در جستجوی کار به بن‌بست برسن و از جستجو برای کار دست بکشن، هر چقدر ناامیدی در جامعه بیشتر بشه، آمار بیکاری بهتر و تمیزتر به نظر میرسه. برای همینی که نرخ رسمی 7%، ولی واقعیت کار در ایران یک چیز کاملا دیگه است. برای اینکه به تصویر واقعی تری برسیم، میتونیم نرخ مشارکت در اقتصاد رو بررسی کنیم. نرخ مشارکت میگه از هر 100 نفر در سن کار چند نفر اصلا وارد بازار کار شدن، چه شاغل چه کسی که دنبال کار میگرده. در ایران این رقم فقط 40. یعنی از هر 100 نفر در سن کار 60 نفر اصلا پاشون به بازار کار باز نشده، نه کار میکنن نه دنبالش میگردن. این یعنی بخش عظیمی از توان کاری کشور بیرون گوده اقتصاد مونده و هرگز فعال نشده. بخش بزرگی از دهه 60 ها و دهه 70 ها به این گروه تعلق دارند. از این جمعیت بیرون مونده نزدیک 3/4 یعنی 73% زن هستند. از هر 100 زن ایرانی در سن کار فقط 12 تا شاغل یا جویای کار هستند. و ببینید هیچ اقتصاد مدرنی بدون مشارکت خانم ها ساخته نشده و ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. بعد نوبت جوان هاست که تلخ در این بخش این ماجرا است. اقتصاددان ها اینجا یه معیار دقیق‌تر رو اندازه میگیرن. نسبت جوان هایی که نه سر کارن، نه درس میخونن، نه مهارتی یاد میگیرن، بهش میگن NEET، Not in Education, Employment or Training. طبق برآورد سازمان بین‌المللی کار در ایران 1/4 جوان‌ها نیت هستند. اینها جوان‌هایی هستند که هیچ وقت فرصتی پیدا نکردند تا درآمد و شغل دلخواه داشته باشند و زندگی و آینده‌شون رو بسازند. علی‌رغم اینکه خیلی از اونها سالها تحصیل کردند، بیش از 1/3 کل بیکارهای کشور افراد تحصیل کرده هستند. به این ترتیب اون جمعیت عظیمی که الان مشغول به تحصیل هستند و بیکار به شمار نمیان، طبق آمار رسمی در آینده بیکار خواهند بود و صرفاً بیکاری اونها با هزینه سرسام‌آور تحصیلات تکمیلی داره به تأخیر میفته. اما این شرایط داره به کدوم سمت حرکت میکنه؟ قانون اوکان در علم اقتصاد میگه رشد اقتصادی مستقیماً روی اشتغال تأثیر میگذاره. وقتی اقتصادی یک کشور کوچک میشه، بنگاه‌ها یا تعطیل میشن یا کمتر میفروشن و به یه نسبت کمابیش ثابت و قابل پیشبینی شروع میکنن به تعدیل نیرو و متوقف کردن استخدام‌ها. اقتصاد ایران در حالت عادی بگیم سالی حدود 2% رشد میکرد در خوشبینانه ترین حالت، ولی امسال طبق پیشبینی صندوق بین‌المللی پول، شواهد هم البته همونطور که در قسمت شامخ چرت که بررسی کردیم همین رو نشون میداد که این رقم بسیار کاهش پیدا کرده و یه چیز حدود 6% کوچک خواهد شد و این باعث میشه که یه شکاف حدوداً 8% نسبت به شرایط عادی، و تازه این در صورتیه که دوباره جنگ گسترده آغاز نشه. تخمین من با قانون اوکان اینه که این شکاف باید نرخ بیکاری رو حدود 4 واحد بالا ببره و برسونش به 11-12%، چیزی که با میلیون ها شغلی که کارشناس ها میگن امسال از دست رفته جور در میاد. در 1405 معاون وزیر کار میگه جنگ به تنهایی بیش از 1 میلیون شغل رو نابود کرده و حدود 2 میلیون نفر رو بیکار کرده. کارشناسان بازار کار این رقم رو بین 3-4.5 میلیون نفر تخمین میزنن که به نظر من واقع بینانه تره. یعنی دو تا مسیر کاملا مستقل، قانون اوکان و آمار میدانی، هر دو دارن به یک نتیجه مشابه میرسند. پیشبینی من اینه که این ریزش در آمار رسمی اما دیده نخواهد شد.

درست مثل پارسال که علارغم دو تا جنگ، تورم 50-60%، تعطیلی صنایع و کسب و کارها در دست کم نیمی از سال و نابودی صدها هزار شغل در ایران، اما نرخ بیکاری نه تنها بالا نرفت بلکه در آمار رسمی حتی بهتر شد که خودشون میخواستن بی سر و صدا برگزارش کنند. لذا هر چقدر هم که وضع اشتغال در ایران بحرانی بشه، نرخ رسمی در همون حدود 8-10% باقی خواهد موند، ولی نرخ مشارکت قطعا میره زیر 38-39% و نسبت اشتغال میفته زیر 36-37%. و اینجاست که بحران فراگیر بیکاری تبدیل میشه به موتور فقر. ببینید مکانیزمش ساده است. وقتی در یک خانوار فقط یک نفر درآمد داره، کوچکترین تلنگری کل خانواده رو زمین میزنه. حالا این رو بذارید کنار این واقعیت که حدود 60% شاغل‌های ایران غیر رسمی کار میکنن، یعنی نه بیمه دارن نه قرارداد و پشتوانه. برای همینه که از اون 1-4.5 میلیون نفری که در جنگ کارشون رو از دست دادن، فقط 200,000 نفر تونستن بیمه بیکاری بگیرن، چون بیمه بیکاری فقط به کارگر رسمی میرسه. حقیقتش حتی تصور این که در این وضعیت تورم و گرونی 4.5 میلیون نفر بیکار شدند و دستشون به جایی نمیرسه دردناک و هولناکه. حداقل دستمزد امسال اسمن 60% بالا رفت، ولی همونطور که در قسمت‌های قبلی چرت که گفتیم، قدرت خرید حداقل دستمزد به پایین‌ترین سطح دو دهه اخیر رسیده و همین الان هم برای اداره یک زندگی بسیار ساده و حداقلی کافی نیست. در چنین وضعیتی اون نسل جوونی که نه کار داره نه مهارت، همون نسل نیچ، داره تبدیل میشه به فقرای نسل بعد. و متاسفانه پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال از سمت هموطنانمون هم بدون استثنا این واقعیت رو تایید میکنه. این بازار کار یک شبه ویران نشد. سالها عدم سرمایه گذاری مولد، سیاست‌های تورمی دولت، معطل کردن میلیون‌ها جوان در سربازی اجباری و دانشگاه به جای ساختن شغل و منزوی کردن ایران از است اقتصاد جهانی، کم کم شرایطی به وجود آورده که حتی وقتی اقتصاد رشد می‌کنه هم شغلی ساخته نمی‌شه. قبل از جنگ و همه این حرفا، سال 1403 اقتصاد ایران روی کاغذ حدود 3% رشد کرد، ولی از دل اون رشد 3% فقط 300,000 شغل بیرون اومد. دانشگاه سالهاست که به جای اینکه پلی به بازار کار باشه، عملا تبدیل شده به یک اتاق انتظار که ورود میلیون‌ها جوان به بازار بی شغل رو چند سال فقط عقب میندازه. این ساختار رو دهه‌ها سیاست‌گذاری ساخته و بعد از جنگ هم روش کل ماجراهایی که در جنگ گذشت روش تلمبار شده. جنبندی من اینه که اندازه واقعی بیکاری در ایران 7%، همونطور که عرض کردم، نیست. بخش بزرگی از کل کشور در سن کاره که یا هیچ وقت وارد بازار نشده یا از ناامیدی ازش خارج شده یا ازش اخراج شده، و همین موتور خاموش موتور اصلی فقریه که خانوارهای ایرانی توش دست و پا میزنند. فقری که مردم انتخابش نکردن، براشون ساختنش. تا پایان 1405 هم دولت احتمالاً همون نرخ تک رقمی بیکاری رو با افتخار تکرار خواهد کرد، ولی حالا دیگه میدونید چرتکه بازار کار چطور کار میکنه. دفعه بعد که شنیدید نرخ بیکاری پایین اومده، اول بپرسید نرخ مشارکت چی شده. اگه بیکاری پایین اومده ولی مشارکت هم پایین اومده، این خبری خوبی نیست و مشخص میکنه که روند فعلی ادامه داره. معنیش اینه که عده بیشتری از هموطنانمون شغلشون رو از دست دادن و از تأمین یک زندگی معمولی یا حتی حداقلی احتمالاً باز موندند.

0: درگیری‌های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی،
1: حمله به بندرعباس، بوشهر و عسلویه،
2: آیا این مقدمه برای یک جنگ و درگیری تازه هست؟
3: یا الان مرز بین آتش‌بس و جنگ وجود نداره؟
2: ترامپ حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز رو اقدامی تروریستی میدونه؟
4: دفاع از امنیت تجارت جهانی،
5: تردد دریایی در تنگه هرمز،
0: تنش‌ها افزایش هم پیدا کرده در تنگه هرمز.
6: ایران و آمریکا وارد چرخه‌ای از اقدام و واکنش شدند. باید منتظر تداوم حملات از هر دو طرف باشیم.
7: 19 عضو شورای امنیت در همین سالن پشت سر هم.
0: اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، سایت‌های مخفی،
8: اینکه در پناهگاه بمونه بیرون نیاد،
2: حاضر نشدن مصطفی خامنه‌ای در مراسم خاکسپاری پدرش،
9: امام شهید و رهبر شهید و
0: شاید یکی از عجیب‌ترین مراسم دفن یک دیکتاتور رو دیدیم.
10: تهران 350 هزار نفر شرکت کردن، ولی خبرگزاری فارس میگه 43 میلیون. اینم ازشون عجیب نیست. حکومت فله‌ای، گزارش‌های فله‌ای،
11: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو این ما مردم ایران انجام بدیم.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سندی است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسانها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسانها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته‌ترین اینترنت‌های جهان است. نتیجه شکست.

Një artist ravelim shab, po ma një ushë sërbi. ادامه تنش تهران و واشنگتن در آستانه پایان ضرب الاجل آمریکا برای پذیرش اشتباه حمله به کشتی ها از سوی سپاه. گزارش ها از نقش نتانیاهو در چرخش دوباره ترامپ و تندتر شدن لحن او. سفر عراقچی به عمان در میان درگیری بر سر تنگه هرمز. همزمان با فشار آمریکا، اروپا طرح دریافت عوارض از کشتی های عبوری از تنگه هرمز رو بررسی میکنه. تأکید مجتبی خامنه‌ای بر گرفتن انتقام خون پدرش پس از هشدار شدید و لحن ترامپ درباره احتمال ترورش از سوی جمهوری اسلامی و پاسخ آمریکا با هزاران موشک. و گرانی سرسام‌آور نان با جهش تورمی قیمت خوراکی ها، افزایش 140% قیمت این کالای اساسی در سفره شهروندان ایرانی. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. فقط چند ساعت به پایان ضرب العجل دولت آمریکا به تهران برای پذیرش و اشتباه در حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز و اعلام باز بودن این آبراه باقی مونده. مقام‌های دولت آمریکا این شروط رو بعد از صحبت‌های دونالد ترامپ درباره درخواست تهران از واشنگتن برای ادامه مذاکرات بیان کردند. پرس تی‌وی، شبکه خبری انگلیسی زبان صدا و سیما، به نقل از یک مقام ارشد اطلاعاتی نوشته تهران طرح مدیریت تنگه هرمز را با وجود تهدیدهای آمریکا اجرا میکنه. با وجود بالا گرفتن تنش، رسانه‌ها گزارش دادن آمریکا فعلا تمایلی به مشارکت اسرائیل در حمله احتمالی به ایران نداره، گرچه به نوشته معاریف ارتش اسرائیل طرح‌های عملیاتی برای از سرگیری حملات هوایی گسترده به عمق خاک ایران رو تکمیل کرده. اسرائیل حیوم هم در گزارشی از نقش نخست وزیر اسرائیل در تغییر سیاست رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران نوشته. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز در واشنگتن حیفا همراه می‌شیم با همکارانم مرضیه حسینی و اشکان صفایی تا تازه‌ترین‌ها رو از اونها بشنویم. مرضیه گفتن که مقامات جمهوری اسلامی گفتن حمله به کشتی‌ها اشتباه بوده، از سوی نیروهای خودسر بوده و باید اینو علناً اعلام بکنن. ساعتی باقی نمونده تا پایان روز شنبه و کسی خوشبینی نداره که این اتفاق از سوی جمهوری اسلامی بیفته.
1: همینطور، الان حدودا 9 ساعت میگذره از زمانی که آقای عراقچی وارد عمان وارد مسقط شده و در واقع پایان روز شنبه است، روزی که قرار بوده در همین ملاقاتی که صورت میگیره در مسقط آقای عراقچی در یک تعهد به گفته العربی کتبی بنویسه و امضا کنه، یک بگه که اشتباه کردیم ببخشید، به صورت ضمنی عذرخواهی بکنه بابت حملات اخیر در تنگه هرمز، و دوم تعهد بده که نه تنها هیچ عوارضی اخذ نخواهد کرد بلکه هیچ حمله به کشتی ها صورت نخواهد داد و تردد کشتی‌ها از تمام مسیرهای عبوری در تنگه هرمز آزاد خواهد بود. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، روند مذاکرات، یعنی ادامه روند مذاکرات، منوط هست به این تعهدنامه‌ای که بعد ما تا ساعات آینده انتظار داشته باشیم. حداقل آمریکایی‌ها انتظار دارن که عراقچی امضا بکنه. می‌دونیم که بر اساس در واقع دلیلی که این توقع رو ایجاد کرده، گزارشی است که اکسیوس و پولیتیکو منتشر کردن مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی در اتاق‌های مذاکرات به صورت غیر رسمی این رو به دولت آمریکا گفته ما اشتباه کردیم و این حملات توسط بخشی که اونها اسمش رو گذاشتن بخش سرکش جمهوری اسلامی صورت گرفته. در نتیجه به همین دلیل هم هست که دولت آمریکا اصرار میکنه بر کتبی شدن اون. میدونیم که در کنار این گمانه زنی ها، نکته دیگری که آمریکایی ها دوباره بهش پافشاری میکنن این هست که در کنار مسئله تنگه هرمز، باید مسئله خروج اورانیوم های غنی شده هم قطعا و کتبا تعهد داده بشه به عنوان بخشی از مذاکرات. آمریکایی ها دوباره تاکید کردن که اگر این اورانیوم های غنی شده از داخل ایران خارج داده نشه، آمریکا ترتیباتی رو فراهم خواهد کرد که اونها رو برای همیشه و به طور کامل مدفون بکنه. این روند مذاکراتی هست که می‌دونیم در حال حاضر در جریان هست و گزارش‌های از این دست که توسط رسانه‌های آمریکایی منتشر میشه. گفته شده در بازه زمانی فعلی، یعنی بعد از آخرین حملاتی که صورت گرفته، دولت آمریکا داره یک وقفه، یک تنفس میده برای مذاکرات و آمادگی کامل اینجا در واشنگتن وجود داره برای تداوم حملات. رسانه اسوشیت پرس یک متن دیگری هم منتشر کرده که بسیار برای من جالب بود. میگه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی روز پنجشنبه به پایان رسید، اما بعد از اون یک سری حملات دیگه هم شکل گرفته که مشخص نیست منشأ اونها کجاست. اسوشیت پرس میگه که اسرائیلی‌ها گفتن ما اون حملات رو انجام ندادیم و اونها احتمال میدن که در واقع بعد وضعیت فعلی تمام کشورهای عرب منطقه هستن که بعد از اون تعدادی از حملات به داخل ایران رو انجام دادن، حاکی از در واقع آشوبی که وجود داره در آسمان هوایی جمهوری اسلامی.
0: اما اشکان، اونجا در اسرائیل هم واکنش ها ادامه داره به تنش ها. رفتار دونالد ترامپ میدونیم نوسان داره در قبال جمهوری اسلامی. حالا برخی رسانه های اسرائیلی دارن میگن پشت شدیدتر شدن واکنش دونالد ترامپ بنیامین نتانیاهو که در تماسی تلفنی اون رو در حقیقت ترغیب کرده به این رفتار.
2: درسته، رفتار ترامپ نوسان داره و یک روزنامه‌نگار اسرائیلی نوشته بود که به این نوسان ها اصلا نباید توجه کرد، چرا که نهایتا به نظر میاد که آن چیزی که به سمتش خواهد رفت دونالد ترامپ، آن چیزی که منطقه به سمتش خواهد رفت، این هست که ترامپ فعلا خواهان یک جنگ تمام عیار مانند جنگ 40 روزه نیست. به توافقی هم با توجه به شرایط موجود با جمهوری اسلامی نمیتونه برسه و از اون طرف یک راه حل براش میمونه، افزایش فشار بر جمهوری اسلامی، یعنی اینکه احتمالاً دوباره اون محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی رو برگردونه، تمام مسیرهای صادرات نفت و واردات جمهوری اسلامی رو مسدود کنه و یک فشار اقتصادی و سیاسی عظیمی به جمهوری اسلامی بیاره، که برخی از روزنامه‌نگاران در اسرائیل مثل عمید سگال در مطلبی که برای همین اسرائیل هیوم نوشته میتونه در واقع نهایتاً تا پایان سال جاری میلادی یا اوائل سال آینده میلادی به سقوط حتی جمهوری اسلامی هم منجر بشه. این باید گفت همون سناریوی هست یا همون چیزی هست که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در اسرائیل هم خواهان اون هستن. حالا در همین بین خب ما میدونیم که چهارشنبه شب نتانیاهو با ترامپ تلفنی صحبت کرد. اسرائیل هیوم آمده و میگه که در این صحبت دوباره بحث ایران مطرح شد، اصلی ترین بحث هم بود. ترامپ در واقع به آن شکل مانند دفعات پیش ملایم نبود درباره ایران و نتانیاهو هم سعی کرد که او رو در این زمینه بیشتر هول بده، هرچند که در همونجا هم خب ترامپ به نتانیاهو گفته بود پنجشنبه دوباره به جمهوری اسلامی حمله نخواهد کرد و همینطور هم دیدیم که شد، پنجشنبه حمله ای صورت نگرفت.
0: اشکان صفایی از حیفا، مرضیه حسینی از استودیو ما در واشنگتن، از هر دو همکارم سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم با شهیر شهید سالس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کلگری. آقای شهید سالس، دوباره تهدیدهای دونالد ترامپ اوج گرفته و واکنشی هم که نشون داده به نسبت واکنش‌هاش پس از آتش بس شدیدتر بود و احتمال بازگشت جنگ حالا بیش از همیشه مطرح میشه. چقدر فکر می‌کنین که ممکنه در همین حین یک راهکار سیاسی پیدا بشه، مذاکراتی که میگن جریان داره به جایی برسه؟ آتش بس رو هم که رسما اعلام کرده تمام شده.
3: بله، به نظر من آقای ترامپ وقتی که این تفاهم نامه رو امضا کرد باید میدونست دقیقا چی داره امضا میکنه. ببینید، طبق بند 5 این اساسنامه، ترتیبات تردد در تنگه هرمز برای 60 روزه به عهده جمهوری اسلامی گذاشته شده. زمانی که این امضا شد و تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی باز شد، رفت و آمدها شروع شد، آمریکا دست به یک ابتکاری زد، اومد کانال عمان رو فعال کرد به این ترتیب که قبلا کشتی‌ها وقتی می‌خواستن از دریای عمان وارد خلیج فارس بشن و بالعکس از طریق آب‌های ایران وارد می‌شدن از دریای عمان به خلیج فارس و از طریق آب‌های عمان برعکس خارج می‌شدن، آمریکا اومد کاری که کرد کانال عمان رو فعال کرد که از اونجا هم وارد خلیج فارس بشن کشتی‌ها، هم از خلیج فارس به عمان خارج بشن. خب این بزرگترین برگ برتری استراتژیک و ژئوپلیتیکی که جمهوری اسلامی در این جنگ به دست آورده بود از دست جمهوری اسلامی میگرفت. اون تسلطی که جمهوری اسلامی میخواست بر تنگه هرمز داشته باشه در واقع خلع سلاح میشد. جمهوری اسلامی با این تسلط نه تنها میتونست بر کشورهای منطقه فشار بیاره، بر اقتصاد دنیا فشار بیاره، قیمتهای انرژی و نفت رو در دنیا کنترل کنه و معالن اقتصاد امریکا رو بتونه زیر فشار بذاره، این برگ از دستش گرفته میشد. در نتیجه شروع کرد به زدن کشتی‌هایی که از کانال عمان میرفتن و خب آمریکا هم واکنش نشون داد. من یه چیزی بگم اینجا که خیلی مهمه. آقای مجید شاکری یکی از استراتژیست‌هایی هستش که در تشکیلات قالیباف هست، تازه آدم پراگماتیست و عملگرایی هم هستش. در مصاحبه‌ای که کرده که من از قول نیویورک تایمز دارم میگم، گفته ما تا آخرین نفرمونم اگر شهید بشیم دست از تسلط بر تنگه هرمز بر نمی‌داریم. من می‌خوام اینو بگم که اهمیت این قضیه رو برای جمهوری اسلامی به شما نشون بدم. آیا آقای عراقچی میاد یک تعهد کتبی بده که ما دیگه اونجا کشتی ها رو نمیزنیم و اجازه میدیم همه از هر مسیری میخوان رفت آمد بکنن؟ به نظر من بسیار بعید. ممکنه که آقای عراقچی بیاد بگه ما اجازه میدیم همه کشتی ها از اونجا عبور کنن، هیچ کشتی را بمبارون نمی کنیم، منوط به این که ترتیبات تردد اینها توسط جمهوری اسلامی به اصطلاح اداره بشه و در واقع بیان از کانال ایران عبور بکنن. آقای ترامپ به نظر من در این مقطع باید بین توافق با جمهوری اسلامی یا آزاد کردن تنگه هرمز یکی رو انتخاب کنه، و آزاد کردن تنگه هرمز با این شرایطی که من میبینم جز این که دست حکومت واقعا از این ترتیبات و تشکیلات کوتاه بشه هیچ راه دیگه‌ای نداره.
0: سپاسگزارم از شما آقای شهید سالس. شهیر شهید سالس روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کلگری به اومدند. اما کشورهای اروپایی مشغول بررسی طرح‌هایی برای دریافت هزینه ناوبری در تنگه هرمز هستند. گاردین نوشته این طرح با همکاری عمان و حقوقدانای بریتانیایی تدوین شده. این در حالیه که واشنگتن از تهران خواسته بود تا پایان امروز اعلام کنه تنگه هرمز بازه. یک مقام آمریکایی هم گفته هیچ عوارضی از کشتی‌ها بابت عبور از تنگه هرمز دریافت نمیشه. امروز عباس سراغچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم برای گفتگو درباره تنگه هرمز به عمان سفر کرده. در همین رابطه همراه بشیم با علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس. خوش آمدید آقای دادپی. به نظر میرسه تفاوت دیدگاه در مورد اداره تنگه هرمز حتی بین عمان و جمهوری اسلامی هم وجود داره. طرحی که داره بررسی میشه، این که بخوان عوارض بدن رو چطور میبینید؟ چقدر فکر میکنین که از دل اینها راهکاری اقتصادی سیاسی بر بیاد برای اداره هرمز؟
4: با سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم و درود به هموطنان ارجمندم. ببینید، به نظر میاد در میانی جنگ تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار کشف شد و حرفایی که الان زده میشه یک راه حل دائمی نیست، یک راه حل موقته. دو دلیل هم وجود داره. دلیل اول اینه که خب ایران کشور بسیار پرجمعیت تری از همه مقاطع گذشته تاریخ جمهوری اسلامی و اقتصادش هم در وضعیت بسیار بسیار بدتری از همه دههای گذشته قرار داره، برای همین نیاز به منابع جدید درآمدی خواهد داشت. اما در شرایط فعلی اون تمرکز تصمیم گیری و سیاست گذاری در جمهوری اسلامی وجود نداره. حتی نمیشه گفت که این حملاتی که داره صورت میگیره به دستور تهران صورت گرفته. خیلی استدلال میکنند که یک سیستم کنترل و فرماندهی موزاییکی در کشور ایجاد شده که هر ناحیه و بخشی داره عملا برای خودش تصمیم گیری میکنه. برای همین حتی اگر این عوارض پرداخت بشود، من مطمئن نیستم که به جمهوری اسلامی پرداخت خواهد شد یا به گروهی از جمهوری اسلامی که الان در تنگه هرمز مشغول شلیک و پرتاب موشک به کشتی ها است. برای همین به هیچ وجه به نظرم یک راه حل دائمی وجود نداره. ضمن اینکه با وجود اینکه بخشی از تنگه هرمز آبهای سرزمینی ایران هستند، بخشی از آبهای تنگه هرمز آبهای سرزمینی پادشاهی عمان هم هستند و اگر بخوایم در چارچوب قوانین و حقوق بین الملل به این مسئله نگاه کنیم، راه حل حقوقی و چارچوب بین المللی براش به زمان و وفاداری همه بازیگران وجود داره، احتیاج داره. و همونطور که داریم میبینیم حتی در مورد این قرارداد آتش بس 60 روزه جمهوری اسلامی از خودش توانایی و قدرت عمل به تعهداتش نشون نداده.
0: سپاسگزارم از شما آقای دادپی. علی دادپی اقتصاددان از تگزاس با ما بودند. انتظار میرفت پس از پایان مراسم تشییع علی خامنه‌ای مذاکرات آمریکا و ایران از سر گرفته بشه، اتفاقی که البته نیفتاد، از جمله به دلیل موج حمله‌های متقابل دو طرف. در حمله‌های 17 و 18 تیر به چند هدف نظامی حمله شد. ارتش آمریکا همینطور با موشک‌های کروز دو پل راه آهن استراتژیک مرتبط با کریدور ریلی رو در شمال ایران هدف گرفت. وزارت بهداشت ایران گفته در این روز 17 نفر کشته شدند. با این حال اوایل جمعه رسانه‌ها از انفجارهای در جنوب ایران از جمله در بوشهر، کنارک و بندرعباس خبر دادند. واشنگتن دخالت در ایجاد این انفجارها را رد کرده. یک مقام آمریکایی هم به الجزیره گفته واشنگتن همچنان به مذاکرات متحده است.

واشنگتن تهران رو به عدم اجازه به کشتی ها برای عبور امن از تنگه هرمز متهم میکنه. پس از امضای تفاهم نامه، برخی از کشتی ها به مسیر تایید شده توسط آمریکا و نزدیک به سواحل عمان پایمال موندند. این مسیر از منطقه عبور میکنه که توسط سپاه ممنوعه اعلام شده. به گزارش اسرائیل حیوم، پس از اون که عباس عراقچی به فرستادگان ترامپ گفت نمیتونه تضمین کنه که حمله های سپاه در تنگه هرمز ادامه پیدا نخواهد کرد، ترامپ تصمیم به حمله گرفته. سی بی اس نیوز هم گزارش داده که مقام های ایران به مشاوران ترامپ گفتن حمله به کشتی ها در تنگه هرمز اشتباه بوده و اون رو به بخشی از تندروهای خودسر نسبت دادند.

0: فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای ندیمی، اگر نمیتونن تضمین بدن که حمله نشه به کشتی ها در حال عبور حالا توسط بخشی از نیروهای سپاه، پس چطور میشه اصلا تفاهم نامه در این شرایط امضا کرد و به یک توافق مشترک رسید؟
1: خب خیلی کار سختی هست. همونطور که تا حالا اون توافق نامی که امضا شده خیلی ابهام‌آمیز بوده، متن مبهمی داره و اینکه این توافق رو بشه ترجمه کرد به یک موافقت نامه صلح گسترده تر و دائمی تر به نظر من بسیار کار دشوار و نزدیک به غیر ممکنی هست. اینکه چگونه حکومت اسلامی بخواد در مدیریت تنگی هرمز نقش داشته باشه به نظر من کار خیلی عجیبی هست. اگر بخواد با توجه به قوانین بین‌المللی صورت بگیره، قوانین بین‌المللی که حکومت اسلامی هیچ وقت به رسمیت نشناخته، آنکلوس یا کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریاها رو ایران هیچ وقت قبول نکرده، قانون خودش رو داره، پس درجه اول باید اون قانون رو به تصویب مجلس برسونه و بعد بیاد و بر اساس اون قانون بخواد با عمان که این کار کرده یک ترتیبات مشترکی به وجود بیاره. در هر حال همطور که در مسابقه قبلی هم اشاره شد، نیمی از تنگه هرمز آبای ایرانه و نیمی دیگه آبای عمانه و عمان هر کاری دلش بخواد میتونه اونجا انجام بده با هماهنگی با سازمان بین‌المللی درنوردی، با هماهنگی کشورهای دیگه. ولی اینکه ایران بخواد روی آبهای عمان اعمال نفوذ بکنه طبیعتاً یک اقدام بسیار عجیبی هست که جامعه جهانی نسبت به مقاومت نشون خواهد داد و هیچ کاری هم نمیتونه پیش ببره غیر از موشک شلیک کردن و درون شلیک کردن، به خاطر اینکه موقعیت ضعیفی داره از نظر حقوقی، به هیچ وجه وضعیت قابل دفاعی نداره. از طرف نظامی هم میبینیم وضعیت چجوریه، هر وقت که این کار رو انجام بدن، حالا به صورت گروه های خودسر باشن، من خیلی شک دارم نسبت به اینکه کار گروه های خودسر باشه. به نظر من حتی اگر قسمت هایی از رژیم این کار کرده باشن بدون اجازه مثلا قالیباف یا عراقچی، در این حال این کار از داخل ستاد فرماندهی نیروی دریایی و کل سپاه صورت گرفته، یعنی به صورت افقی در بندر عباس کسی این تصمیم نگرفته، یکی در تهران این کار این تصمیم گرفته و این تصمیم منتقل شده به بندر عباس، حالا با یا بدون اطلاع آقای عراقچی هیچ اهمیتی نداره و به نظر من یک مسیر خیلی درستی و اگه واقعا اینطور باشه دولت آمریکا پیش گرفته که بخواد که تعهد علنی بده نسبت به این موضوع، چون هر گونه تعهد غیر علنی و صحبت های خصوصی در این مورد بشه به هیچ وجه سپاه پاسداران و خیلی از دیگر اعضای رژیم نسبت به اون احساس مسئولیت نخواهد کرد و به نظر من اتفاقات دوباره پیش خواهد آمد.
0: آقای ندیمی، همین حملاتی که انجام شده بخشش آمریکا میگه کار ما نبوده، اسرائیل میگه نبوده و این گمانه وجود داره که کشورهای حاشیه خلیج فارس اقدامات تلافی جویانه انجام داده باشن، اگر چنین رفتاری از سوی جمهوری اسلامی ادامه دار بشه، تهدید تنگه هرمز ادامه دار بشه، چقدر فکر میکنین این بار اگر حملاتی به ایران انجام بشه گسترده تر از قبل و با مشارکت کشورهای بیشتری از حاشیه خلیج فارس تا اروپا همراه باشه؟
1: بله، صحبت میشه که بعضی از این حملات با شرکت کشورهای خلیج فارس بوده. به هر حال میدونیم که امارات با وجود اینکه چندین عملیات انجام داده در خاک ایران، پالشگاه لاوان یادمون هست، ولی همچنان نسبت به بعضی از حملات درون ها و موشک ایران احساس خیلی بدی داره، مثل اون برج ساحلی که هتل ساحلی که یک حمله به کنارش انجام شد. شاید واقعا اون برج دیدبانی دریایی چابهار در پاسخ به حمله بوده که ایران در زمان جنگ به برج های معروف امارات کرد. همطور هم در حملاتی که مرتب به بحرین و کووید میشه، خب این کشورها هم برای خودشون این حق قائل میشن که واکنش نشون بدن، این کاملا قابل انتظار هست و اینکه مسئولیتش هم بوده نگیرم در همون چارچوب سیاست اپام هست که خود حکومت اسلامی هم در پیش داره. ولی در مورد حمله به شمال میتونه هم کار ایالات متحده باشه، هم میتونه کار اسرائیل باشه. به هر حال حمله محدود بوده، از موشک‌های با سرجنگی کوچکی استفاده شده، احتمالا فقط صرفا پیام داده بشه. اگر این اتفاقات تکرار بشه، میشه واقعا انتظار داشت که سرعت حملات گسترش پیدا بکنه، همونطور که از جمهور آمریکا قولش رو داده و وارد یک کمپین کارزار چند هفته‌ای بشیم تا بتونن که امکانات نیروی دریایی سپاه امکانات نظامی دوباره موشکی، خیلی از این صنایع نظامی رو دوباره دارن بازسازی میکنن، صنایع هسته‌ای رو، حتی سایت هسته‌ای رو دارن بازسازی میکنن و برای دوباره حمله کردن به اونها احتمالاً تا یکی دو هفته زمان نیاز خواهند داشت. این احتمال اگر دوباره شلیک‌های موشک در تنگه هرمز صورت بگیرن رو واقعا باید جدی گرفت.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، بسیار سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. اما غیبت ادامه دار مجتبی خامنه‌ای و حضور پیدا نکردن او در مراسم تشییع پدرش باعث تردید بین حامیان حکومت و گمانه‌زنی درباره وضعیت سلامت او شده. CNN در گزارشی نوشته علاوه بر مسائل امنیتی، احتمالاً شدت جراحات او در جریان حمله به بیت رهبر جمهوری اسلامی در روز اول جنگ از دلایل این غیبت. عدم حضور او باعث تردید در بین برخی حامیان حکومت هم شده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رحیم‌پور، از روزی که انتخاب شده به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، حتی یک پیام صوتی یا تصویری هم از او ندیدن و صرفاً یک پیام مکتوب بوده. هر حامی حکومتی این همین سوال براش ایجاد میشه که چرا در هیچ سطحی هیچ خبری از رهبر جمهوری اسلامی نیست، به خصوص اگه مقایسش کنیم با علی خامنه‌ای که به هر حال هر جور شده در یک مواقع دیدیم که حتی در جریان جنگ هم پیام‌های تصویری او از پناهگاه لااقل منتشر میشد.
2: درود بر شما خانم سرامی، همینطور بینندگان محترم. هر چقدر که فقدان مجتبی خامنه‌ای در انظار عمومی بیشتر بشه، طبیعتاً گمانه‌زنی‌ها رو تقویت خواهد کرد، حدس و گمان‌های مختلف رو معتبرتر می‌کنه، چه در موضوع روایتی که حکومت داره ازش ایجاد می‌کنه مبنی بر اینکه به تهدید امنیتی وجود داره، چه در سطح روایت‌های رسانه‌ای که سطح جراحت‌های مجتبی خامنه‌ای بر اثر حملات هوایی رو خیلی شدید و زیاد توصیف میکنند و همین رو عامل عدم حضورش میشمارند، و همون گمانه‌زنی هایی که اساسا بر عدم حیات او داره میچرخه و بر اون استوار هست. یعنی هر چقدر که جلوتر میریم، بی تعداد بیشتری از افکار عمومی به این سمت جلب میشن که احتمالا اصلا زنده نباشه. حتی اگر فرض رو بر این بگذاریم که مجتبی خامنه‌ای زنده است، قاعدتا روایت سطح امنیت بالایی که در حکومت بوده قبل از این از بین رفته. هنگامی که این جنگ 40 روزه شروع شد، در همون ساعت اول رهبر سابق پدر مجتبی علی خامنه‌ای در واقع کشته شد و اساسا دیگه این روایت که کارکرد نداره. از طرف دیگه مسئله جراحت‌های او هم باعث میشه که اولا این شبهه ایجاد بشه که او چطور اصلا پیشنهاد و مصوبه مجلس خبرگان رو پذیرفت و چطور با این سطح از جراحتی که نمیتونه در انظار عمومی ظاهر بشه، میتونه در مدیریت کشور نقش آفرینی بکنه و کارهای وظایف خودش رو به انجام برسونه. در نتیجه جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار داره که با هر روایتی از ماجرا که مواجه میشه، اساساً شالوده های نظاممند خودش رو با اختلال و تزلزل جدی مواجه میبینه.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم آقای رحیم‌پور. امروز پیام جدیدی هم منتسب به مجتبی خامنه‌ای منتشر شد که در اون گفته شده انتقام کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی و پدر او، به طور حتمی گرفته خواهد شد. در پیام او که از زمان انتخابش به عنوان رهبر تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده آمده، این جنایتکاران که فهرستی از سجر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. این پیام ساعاتی پس از اونی که ترامپ هشدار داد در صورت اقدام جمهوری اسلامی به ترور او آمریکا با شلیک هزاران موشک پاسخ خواهد داد. در همین رابطه همراه میشم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای برزگر، در حالی که حساسیت ها به مسئله ترور دونالد ترامپ در صدر، از او در جریان اجلاس ناتو هم سوال شد، گزارش هایی داریم که اسرائیل به او هشدار داده، چنین پیامی منتشر میشه در میانه تنش هایی که میدونیم هر لحظه ممکنه به جنگی بزرگتر تبدیل بشه؟
3: با سلام به شما خانم سرمی و بینندگان محترم شما. بله، کاملا درست هست، طبیعی است که این نوع تهدیدها مخصوصا وقتی که از سوی به اصطلاح عالی ترین مقام جمهوری اسلامی مورد تایید و تاکید قرار میگیره، پیامدهای سیاسی و حقوقی مشخصی رو به دنبال خواهد داشت، هم در کاخ سفید و هم در افکار عمومی. به هر حال که یک حکومتی علنا در واقع داره تهدید به ترور رهبران کشورهای دیگه میکنه. منتها به این در واقع تهدیدها باید از دو زاویه نگاه کرد. اول اینکه اولین بار نیست که جمهوری اسلامی و رهبرانش از ترور ترامپ صحبت میکنن. میدونیم بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی هم این تهدیدها مطرح شد، حتی در داخل آمریکا مقام های اطلاعاتی و امنیتی از خونسازی طرحهای مقدماتی که جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ یا کسان دیگری مثل بولتون و پومپئو انجام داده بود خبر دادن، یعنی حتی به اقدامات عملی هم انجام گرفته بود. یا در دیگر سوءقصد هایی که در آمریکا علیه ترامپ صورت گرفت، بلافاصله نگاه ها متوجه جمهوری اسلامی شد که آیا در این ترورها یا این سوءقصدها و تلاش برای کشتن ترامپ نقش داشتند یا نه. بنابراین این مسائل جدی گرفته میشه و پیامد خواهد داشت. منتها یک نکته دیگر هم هست و اون در واقع مصرف داخلی است که به ویژه بعد از اطمینان خاطری که جمهوری اسلامی پیدا کرده که به این باور رسیده که ترامپ به دنبال یک جنگ تمام عیار یا سرنگون کردن جمهوری اسلامی نیست، در روزهایی که در واقع به مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای برگزار میشد به نوعی این رجزخوانی ها رو مطرح میکردن. یعنی این حرفای علی مشابه خامنه‌ای رو در حد همون حرفای مداحانی که این تهدیدها رو مطرح میکردن هم از این زاویه میشه بررسی کرد، برای اینکه کاربرد داخلی داره روحیه نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی چه در داخل ایران و چه در منطقه رو بخواند حفظ کنن. ولی علی ای حال در هر دو حالتش این صحبت ها مؤید این نکته است که جمهوری اسلامی ماهیتی تروریستی داره، همونطور که در بیانیه 24-5 کشور اروپای غربی، آمریکای شمالی و اقیانوسی ماه گذشته به تهدیدهای برون مرزی جمهوری اسلامی و اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در خاک کشورهای خودشون اشاره کردن و از مقابله با اون در واقع سخن گفتن. جمهوری اسلامی همونطور که روزنامه نگاران و مخالفان خودش رو مورد تهدید قرار میده، این دامنی این تهدیدها رو هم گسترش داده. از سلمان رشدی شما در نظر بگیرید تا خود ترامپ و همه اینها عواقب بسیار سنگین رو داشته که متاسفانه عمدتاً متوجه مردم ایران و منافع ملی ایران شده، اما نشان دهنده و تایید کننده ماهیت تروریستی جمهوری اسلامی هم هست.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، سپاسگزارم از شما آقای برزگر. اما سری بزنیم به وضع اقتصاد ایران. نان پای ثابت سفره هاست، گوشت و مرغ و تخم مرغ و لبنیات هم اگر حذف بشن، نان همیشه توی خونه ها هست. برای همین هم حالا که نرخ جدید نان های یارانه ای دو برابر قبل اعلام شده، شوک دیگه ای به سفره مردم وارد کرده. مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه خرداد ما رو کمی کمتر از 89% اعلام کرده، اما تورم مواد غذایی از این رقم بیشتره. تورم نقطه به نقطه نان و غلات حدود 139%. نرخ جدید نانهای یارانه‌ای رو اینجا میتونید ببینید. ارزون ترین نون، نون لواشه که 2700 تومنه تا سنگک که 15500 تومن شده. بربری و تافتون هم 10000 و 4500 تومن قیمت دارن.
4: قیمت ها نیست داشت آقا، یعنی ما حالا خودتون اگر فرصت کنید یا اطرافیانتون تشریف برن نونوایی، مثلا نون سنگک 15 تومانی واقعا نیست.
5: 15 و 500 به اصطلاح نون ساده است، این نرخی که الان اعلام شده
4: همونش هم الان 24-5 تومانه.
0: اما این نرخ رسمی لزوماً قیمتی نیست که خریدارا باید بپردازن. در خیلی نقاط پیدا کردن نانوایی که نون یارانه‌ای بده دشوار شده و بعضی نانوایی‌ها آزاد پز شدن یا نون ساده رو به صورت محدود عرضه می‌کنن. قیمت آزاد ارزان‌ترین نون که لواشه 4000 تومانه و تا 50000 تومان برای یه دونه نون سنگک هم میرسه. برای درک فشار واقعی افزایش قیمت باید ببینیم هزینه ماهانه نون چقدر میشه. اگه مصرف تقریبی ماهانه هر نفر رو حدود 10 کیلو در نظر بگیریم این ارقام به دست میان، یعنی قیمت مصرف نون برای یک نفر حدود 190000 تومان و برای یک خانوار 4 نفره 760000 تومانه. اما به قیمت‌های واقعی‌تر تهران این عدد از 490000 تومان شروع میشه و تا نزدیک 2 میلیون تومان هم میرسه. حداقل دستمزد یک کارگر امسال حدود 16 میلیون تومانه. در یک خانوار 4 نفره نان با قیمت یارانه‌ای حدود 4.5% این دستمزده. به نرخ آزاد یک کارگر بیشتر از 12% حقوقش رو باید فقط برای خرید نان بده.
6: نون سنگک باید چونه خمیر 600 گرم و نونش باید بین 480 تا 500 گرم باشه. این وزن نون سنگکه. نگاه کن 271 گرم.
0: اشکال نظام آبادی روزنامه نگار اقتصادی از برلین با ما همراه میشن. آقای نظام آبادی، برنج که انقدر گرون شده از سفره بسیاری حذف شده، این نون باقی مونده که تو خونه اغلب ایرانی ها هست و باهاش واقعا روزگار میگذرونن. من دیدم حتی نماینده های مجلس هم دارن میگن دولت نمیتونه نون رو قیمتش رو کنترل بکنه، نمیتونه، نمیخواد. جریان چیه؟
7: دقیقا همونطور که فرمودید، مسئله واقعا داره از کنترل خارج میشه. اما مسئله اصلی اینه که بدونیم دولت از گذشته ها، از خیلی زمان قبل‌تر روی این بازار نون در واقع بیشترین اعمال فشار و اعمال نفوذ رو داشته و حالا بحث اینه که منابع تموم شده. خب البته بخشی از این گرونی ها و این وضعیت مربوط میشه به تورم عمومی همه کالاها، اما در خصوص نون به دلیل اون جایگاه ویژه‌ای که داره توی سفره افراد، معمولا دولت بیشترین کنترل و دستکاری رو توی این بازار میکنه. بنابراین در پاسخ به شما باید عرض کنم که دولت میخواد که در واقع هنوز این کنترل رو داشته باشه، شاید به دلایل امنیتی یا هر چیز دیگه، اما از توان مالیش خارج شده تأمین در واقع یارانه نان. یعنی در واقع از این که یک نانوا چقدر آرد بخره، چند تا نون بفروشه، تا اینکه قیمت مثلا خاشخاشی چقدر باشه، ساده چقدر باشه، رو دولت هیچ ابایی نداره که همچنان دخالتش رو ادامه بده، که اما اینکه داده تا الان هم و همه اینها به شکل دستوری اجرا شده. اما در واقع مسئله اینه که منابع ته کشیده و اخیراً هم پا رو فراتر از این گذاشتن و استانداری ها هستن که دارن اصلا ارتباطی به این مسئله ندارن، نشستن و استان به استان دارن قیمت نون مشخص میکنن. و اتفاقا در مورد این کالا که در واقع دخالت بیشتری وجود داشته از قدیم، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که بیشترین آسیب هم در همین بخش دیده شده، یعنی در خصوص نون میشه گفت که این افزایش شدید قیمت ها بخشی از یک روند گسترده است که همون دخالت حداکثری دولت در این بازاره که این در واقع وضعیت رو داریم درش میبینیم.
0: سپاسگزارم از شما آقای نظام آبادی. اشکال نظام آبادی روزنامه نگار اقتصادی از برلین با ما بودند. در خبر دیگه، ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرده به کاروانی از کشتی‌های روسیه از جمله 21 نفتکش در دریای آزوف حمله کرده. حمله به این کاروان به تلافی حمله‌های موشکی دیشب روسیه به کیف و هدف قرار گرفتن تأسیسات زیرساختی در استان اودسا انجام شده. در همین رابطه همراه میشیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای قائدی، اخیراً اوکراین بیش از پیش داره زیرساخت‌های انرژی و منابع انرژی مرتبط با روسیه رو هدف قرار میده. چقدر فکر میکنین که این فشارها انقدر جدی بشن که روسیه بخواد کوتاه بیاد از جنگ اوکراین، برسن به نقطه توافق؟
8: درود به شما مخاطبین برنامه. خب آقای پوتین خودش در صحبتهایی که به آقای ترامپ در روزهای گذشته در اون مراسم نزدیک به ناتو داشت، گفتش که اگر که منافع راهبردی روسیه تامین بشه، روسیه آماده توقفه و منظور از منافع راهبردی اینه که آمریکا و بازیگران دیگه بپذیرن سرزمین‌هایی که روسیه اشغال کرده اینها بخشی از روسیه است و این چیزی نیست که آمریکا در حال حاضر بپذیره. بنابراین آقای پوتین سرسختی خودش رو داره. اما یک گزارش جدید هم منتشر شد در رویترز که از نزدیکان در واقع آقای پوتین به شکل ناشناس نام میبره و گفته میشه که الان در حلقه نزدیک به پوتینی تمایل برای اینکه گفتگوهای صلح رو پیش ببرن بسیار تقویت شده. ما در نظر بگیریم که اوکراینی‌ها این 21 نفتکشی که شما اشاره کردید تنها معروض به روز جمعه است. در 5 روز گذشته 50 نفتکش رو بهش حمله کردن. ناوگان سایه روسیه بسیار کوچیک شده. یک چیزی هولوش 60% در واقع تولید بنزین روسیه در واقع 40% کاهش پیدا کرده و به ظرفیت 60% رسیده. اقتصاد روسیه تحت تاثیر قرار گرفته. کشته های روسیه در جبهه جنگ داره افزایش پیدا میکنه و همه اینها فشارها رو داره بر روسیه افزایش میده. در این منطقه دریای آزوف یک چیزی هولوش 40% صادرات گندم روسیه تحت تاثیر قرار گرفته و مجموعه اینها باعث میشه که فشارها به روسیه افزایش پیدا کنه و امیدی هم نیست که این فشارها کاهش پیدا کنه، به این دلیل که آقای زلنسکی یک واحدی رو به شکل مشخص در ارتش روسیه ایجاد کرده مخصوص حملات دوربرد. اینها باعث میشه که رنج مردم روسیه از این جنگ هم مشابه رنج مردم اوکراین افزایش پیدا کنه و شاید در میان مدت اینها تاثیر بذاره بر آقای پوتین برای مذاکرات صلح.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، سپاسگزارم آقای قائدی. هم نشریه آتلانتیک در گزارش اختصاصی با استناد به نتایج یک نظرسنجی به نقل از تحلیلگران CIA نوشته فشارهای سیاسی دولت ترامپ واقع‌گرایی گزارش‌های اطلاعاتی را تهدید می‌کند. اخراج رئیس آژانس اطلاعات دفاعی پس از ارائه گزارشی درباره محدود بودن آسیب حملات به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله مواردی که تحلیلگرها بهش اشاره کردند. در همین رابطه همراهمون با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، آقای معماریان، همیشه خارج از نرم سیاسی عمل کردن دولت ترامپ مورد انتقاد بوده، اما این بار حرف از اینه که تلاش داره روایت خودش رو حتی به جامعه اطلاعاتی آمریکا تحمیل بکنه.
9: کاملا همینطور است و این سوال مطرح هستش که آیا دولت آقای ترامپ داره نهادهای اطلاعاتی امنیتی آمریکا رو سیاسی میکنه و نفوذ سیاسی بر اونها اعمال میکنه تا اینکه اطلاعاتشون همسان باشه با اون چیزی که نظر سیاسی میخوان، و این نگرانی زیاد ایجاد کرد در میان بدنه نهادهای اطلاعاتی امنیتی از جمله CIA که کارشناسان، تحلیلگران نگران این هستن که تحلیلی که انجام میدن، داده هایی که ارائه میکنن به مقامات بالادستی خودشون، ممکن هستش که مورد نظر مثلا رئیس جمهور نباشه و باعث بشه کارشون از دست بدن، و در این باعث خب این بنیان سیاست‌گذاری آمریکایی هستش که اطلاعات دقیق دست سیاست‌مداران برسه بر اساس اطلاعات دقیق که کاملا بی‌طرفانه هست و اسم مستقل هست از جهت‌گیری‌های سیاسی تصمیماتشون رو بگیرن. بنابراین این برای جامعه اطلاعاتی آمریکا بسیار سمی هست و در طی سال گذشته ما دیدیم که در برخی از موارد، از جمله در مورد مسئله ونزوئلا و اطلاعاتی که در مورد باندای تبهکاری مطرح می‌شد که اون اطلاعات در واقع از نظر سیاسی همخوان بود با اون چیزی که رئیس جمهور می‌خواست، ولی در واقع اطلاعاتی که کارشناسان سیاسی می‌دادن متفاوت بود با اون ارزیابی سیاسی. در خصوص ایران اون نهاد امنیتی مرتبط گفته بود که برنامه هستی را فقط بعد از حمله پارسال فقط 6 مقام افتاده، ولی خب آقای ترامپ گفته بود که کاملا نابود شده. در مجموع این نگرانی وجود داره با توجه به نفوذ سیاسی که انجام میشه، واقعا تحلیلگران تو کارشون انجام بدن و قطعا خب این موضوع بسیار نگران کننده است.
0: امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، ممنونم از شما آقای معماریان. بپردازیم به جام جهانی فوتبال که امشب و بامداد فردا دیگه تکلیف 4 تیم حاضر در نیمه نهایی مشخص میشه. از ساعتی دیگه انگلستان و نروژ به مسافه هم میرن و بعدش هم آرژانتین با سوئیس بازی میکنه. بریم به نیویورک و اسلو. همکارم علیرضا مجیری و مهران عباسیان با ما هستن تا بیشتر صحبت کنیم. علیرضا، از اون سو فرانسه و اسپانیا که تکلیفشون مشخص شد، این دیدارها بسیار حساس و کلیدی ان، چشم‌ها به اونا دوخته شده.
10: دقیقا همینطوره. انگلیس تیم چهارم جهان، نروژ تیم 19ام، 12 پله صعود کرد بعد از نتایجی که کسب کرد. مرحله قبل برزیل تونست حذف کنه، انگلیس هم یکی از میزبان‌ها رو تونست کنار بزنه. مکزیک در 5 تقابل قبلیشون فقط 4 گل زده شده، 2-0 نروژ برده بود، 2-1 انگلیس برده، 2 بازی هم 0-0 شده. بازیاشون تقریبا کم گل بوده، کلا 12 بار با هم بازی کردن که 7 بار انگلیس برده، 3 بار مساوی شده و 2 بار نروژ بوده. و البته این نروژ خیلی فرق میکنه با اون نروژی که قبلا با انگلیس بازی کرده. خیلی‌ها دارن راجع به دوئل و تقابل هری کین که برای تیم ملی انگلیس تو این جام 6 گل زده و ارلینگ هالند که تو این جام برای نروژ 7 گل زده صحبت میکنن. یه آمار فرازمینی داره ارلینگ هالند، گفتم تو این جام 7 گل زده توی 54 بازی ملی، 62 گل زده، اصلا یه آمار عجیب غریبیه. و اینکه بگم فصل پیش آقایگاه لیگ برتر فوتبال انگلیس شده ارلینگ هالند برای من سیتی، اونورم هری کین با 6 گل زده تو بوندسلیگا آقایگاه فوتبال آلمان شده. بازی بعدی هم که آرژانتین و سوئیس، خیلی شانس آرژانتین رو بیشتر میدارم با توجه به اینکه لیونل مسی تو این جام 8 گل زده و یکی از حتی میشه گفت برترین فوتبالیست تاریخ جهانه. اینم بگم که رضا محدث ازت پرسیده که نتیجه بازی پیش بینی کنی. نیوشا،
0: من فکر میکنم انگلیس ببره و در ادامه آرژانتین. نتیجه قبلی رو درست البته حدس زده بودم. میرم اونجا در اسلو خیلی امیدها زیاد شده، به خصوص با همین سوپر ستارهشون که علیرضا هم بهش اشاره کرد، هالند، که این بار یک اتفاق هیجان انگیزتر برای نروژ بیفته.
11: خب نیوشا، باید بگم که نروژیا برعکس تو فکر میکنن، فکر میکنن برنده بازی امشب اونها هستن. هالندی که داریم دربارش صحبت میکنی، علیرضا از او گفت، خب بازی انگلیس رو بسیار خوب میشناسه، اونجا بازی کرده، برای همین پیش بینی ها اینه که نروژ این بازی رو میبره. خیلی از رسانه ها و کارشناسان اینجا در برنامه تلویزیونی دارن درباره بازی بعدی صحبت میکنن، میخوان ببینن حریفشون آرژانتین هست یا سوئیس. خب مردمم اینجا کاملا دارن از تیم ملیشون حمایت میکنن، به معنای واقعی میشه که حمایت تیم ملی رو یا تیم ملی رو اینجا در نروژ تعبیر کرد، همون تشویق در واقع وایکینگی رو که اینجا حالا جهانی شده، هر روز اینجا میتونی شاهدش باشی. از صبح خب تمام خیابان ها اکثرا لباس تیم ملیشون رو پوشوندن و فنزون هایی که گذاشتن برای تماشای بازی، فکر کنم یک 4 ساعتی تا شروع بازی مونده، اما خیلی ها اینجا به داخل فنزون رفتن و دارن خودشون رو آماده میکنم برای دیدن بازی. رسانه ها دارن میگن این مهمترین بازی تاریخ فوتبال در نروژ که به این مرحله رسیده و امیدوارن و خیلی خوشبینن که این بازی رو مقابل انگلیس تیم نروژ پیروز میشه. و باید اینجا این رو بگم، خیلی وقتا شما نروژ رو با بازی های زمستانی میشناختین، اما این تیم ملی فوتبال نشون داد که داره حرفی برای گفتن در جهان فوتبال داره و امیدوار خودش رو در فینال این مسابقات ببینه نروژ.
0: ممنونم از هر دو همکارانم، علیرضا مدیری از نیویورک در ایالات متحده و مهران عباسیان از اسلو در نروژ با ما همراه بود. اما تیتر اول امروز همینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایق دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال هم در دسترس شماست. تا فردا همین ساعت 8 تا 8:44 دقیقه به وقت ایران و همینجا در ایران اینترنشنال.

0: مجتبی خامنه ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: آقای فرهمند سفر خیلی بسیار عجیبی بود، خیلی ها انتقاد کردن، شما یکی از منتقدین بودید. فکر میکنید به چه هدفی در واقع این سفر انجام شد؟ شما انتقادتون به کدوم بخش سفر بود؟ یا اصلا کلا فکر میکنید در اون زمان مشخص نباید معاون وزیر خارجه به ایران سفر میکرد؟
1: میشه گفت پایان اصلی این سفر به دست جمهوری اسلامی رسید. جمهوری اسلامی می‌خواست اینو برای یک اهداف تبلیغاتی استفاده کنه که استفاده کرد. و اینم باید به یاد داشته باشیم که دولت حالی نروژ از فلسطینی‌ها پشتیبانی شدیدی کرده و همچنین انتقاد شدید از اسرائیل انجام داده. برای همین برای اون افرادی که از جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنن، سفر از نروژ به ایران به جمهوری اسلامی مهم بوده. و در مکالماتی که من با کراویک داشتم این مسئله مطرح کردم که هدف اصلی چی است. برای اینکه ما میدونیم بعد از 40 خورده ای سال جمهوری اسلامی در مذاکرات هیچ نوع احترامی به نتایج مذاکرات نذاشته و به قوانین بین‌المللی هم که نروژ خیلی ازش دفاع میکنه هیچ نوع احترامی نذاشته و نخواهد گذاشت.
0: آقای فرهمند، در واقع جمهوری اسلامی نبره مردم خودش، من اطلاع دارم که تعدادی از شهروندان دو تابعیتی نروژی ایرانی در ایران زندانی هستن. خیلی ها گمان زنی میکردن که این سفر شاید برای این انجام شده باشه. شما چه پاسخی از وزیر خارجه، از وزارت خارجه دریافت کردید سر این سفر؟
1: هیچ پاسخی در رابطه میشون مستقیم در رابطه با این افراد دو تابعیتی در ایران دستگیر شدن داده نشده و پاسخی که به من دادن همون پاسخی به شما دادن که رفتیم کراویک، رفتیم اونجا و مسائل حقوق بشری رو مطرح کرده بود. و سوالی هم که من به کراویک داشتم، یعنی اینکه شما فکر میکنید بعد اینکه جمهوری اسلامی ده ها هزار نفر رو در دیما در ایران کشت و هر روز ده ها نفر رو اعدام میکنه، میاد احترام بیشتری به حقوق بشر بذاره بخاطر اینکه شما باهاش نشستین صحبتی کردین؟ و ایشون پاسخی به این پرسش من ندادن. و چیزی هم که میگم واضح هستش اینه که دولت حالی نروژ و دولت های غیره که در اروپا هستن، چنین که من میبینم، جمهوری اسلامی رو درک نمیکنن. یعنی اهداف اساسی جمهوری اسلامی رو در هیچ حالتی متوجه نمیشن و فکر میکنم با مذاکره و مکالمه میتونن به نتیجه و تغییری اهداف جمهوری اسلامی برسن.
0: خب نروژ

0: نشون داده، خیلی واضح نشون داده که در هیچ حالتی صلح نمیخواد. صلح برای جمهوری اسلامی میشه گفت از همپاشی جمهوری اسلامی، برای اینکه وقت دلیلی برای یک جمهوری و یک میشه گفت یک قدرت انقلابی دیگه نیست. و چیزی دیگه هم که باید گفته بشه، جمهوری اسلامی یک قده سرطانی در خاورمیانه. تمام جنگ‌هایی که ما در خاورمیانه می‌بینیم به خاطر جمهوری اسلامی و به خاطر سپاه پاسداران هستش. اگر اینها در کار نباشن، صلح هم در خاورمیانه به راحتی به وجود نمی‌آید.
1: بهتر باشه به جای محدودیت بذاریم مصلحت. برای اینکه دو دلیل عنوان شده از طرف مقامات مصری، یعنی به اصطلاح مسائل امنیتی و اوضاع به کلی در همه منطقه‌ای، به کاملا توجیه میکنه که یه همچین تصمیمی باشه، از نظر این که به اصطلاح ناامنی پیش نیاد و کاملا این دو تصمیم به نظر من قابل قبول هستش. ببینید، اولی حضرت شهبانو ایران و همراهانشون امسال هم مثل همه سالهای قبل و با همون درجه اعتبار و اهمیتی که مسئولین مصری هر ساله در سطح معادل یک رئیس کشور برای ایشون در نظر میگیرن و قائل میشون، در برای ادای احترام بر مزار شاهنشاه بزرگ ایران زمین حاضر خواهند شد. تفاوت برنامه امسال با ساله قبل شرکت نداشتن حامیان ملی و مردمی این خاندان پهلوی، به خصوص شهبانو فرح پهلوی است که چون تعدادشون هر سال بیشتر از سال قبل میشه، در شرایط بغرنج امسال منطقه‌ای حساسیت امنیتی رو بیشتر توجیه میکنه. و ولی به هر حال شهبانو و همراهانشون همونجا حضور خواهند داشت امسال و برای این مراسم برگزار خواهد شد. همونطوری که همه ما میدونیم، مبارزه سیاسی برای آزادی ایران رو شاهزاده ایران رضا پهلوی بر عهده داره و این راه را دوش به دوش همه ایرانیان آزاده تا آخرین روز و تا روزی که این آزادی به دست بیاد و مردم بتونن برای انتخاب آینده خودشون حق رأی داشته باشن ادامه خواهد داد. نگرانی شهبانو از همیشه این بوده که جلوی این کشتارهای وحشتناکی رو که جوانان و برومند ایران را که میکشن از سالهای از اوایل همون این رژیم و تا امروز و مرتب و هر ساله هم سنگینتر و شدیدتر میشه گرفته بشه و هرچه زودتر و با پیروزی حتمی نور بر تاریکی جلوی پرپر شدن این بهترین گلهای ایران زمین گرفته بشه. در آخر اشاره کنم که شهبانی ایران قول دادن که امسال از طرف همه ایرانیان غایب در قاهره و به طور کلی از طرف همه ایرانیان مراتب بعدای احترام ملی رو به شاهنشاه فقیه ابراز بکنن در قاهره.
2: شش ماه از اعتراضات دیماه 1404 گذشته، اعتراضاتی که با قطع اینترنت، سرکوب گسترده و کشته شدن شمار زیادی از معترضان همراه شد و یکی از خونین ترین فصل‌های اعتراضات مردمی رو در تاریخ معاصر ایران رقم زد. هنوز روایت‌ها کامل آن روزها گفته نشده، هنوز خانواده‌ها در انتظار بازگشت عزیزانشون هستن و هنوز مردم سوگوارند. برادر جاوید نام، کمیل جمشیدی، معترضی که در 18 دی ماه کشته شد، با انتشار یک ویدیو نوشت که همین 6 ماه پیش، همین ساعت‌ها و دقیقه‌ها، درست همینجا تو رو از ما گرفتن. 6 ماه از آن شب لعنتی گذشته و هنوز نمیدونم چطور تونستم بدون تو دوام بیارم. او اضافه کرده: داداشم، داغت برای من تازه میماند و نمیگذارم نامت فراموش شود. با همین ویدیو رو ببینیم. کاربر دیگری هم نوشته: 6 ماه از آن شب گذشت، شبی که خیابان‌ها بوی دود و باروت می‌داد و جان‌های بسیاری هدف گلوله قرار گرفتند. هزاران گل پرپر

0: شدند. خون بر زمین جاری شد و ما ماندیم با جسمایی که در تمام این 6 ماه هر روز جان کندن تا فراموش نکنند، تا داغ آن شب را زنده نگه دارند و یاد جانهای از دست رفته را از خاطر نبرند.
1: آه که اگر بدانم این آخرین بار است که میبینمت، فقط یک چیز میگفتم: دوستت دارم. بیان که ابلهانه بپندارم که تو خود میدانی همیشه یک فردایی هست، اما اگر اشتباه کنم و امروز همان چیزی باشد که از عمر برای ما مانده، فقط میخواهم به تو یک چیز بگویم: دوستت دارم، تا هیچگاه از یاد نبری. شاید امروز آخرین باری باشد که کسانی را میبینی که دوستشان داری. شاید فردا هیچ وقت نیاید و تو بیشک تأسف روزی را خواهی خورد که فرصت داشتی برای یک لبخند.
0: مادر جاویدنام، غزل جان قربان. تصویری که پشت سر من دارید میبینید با انتشار یک ویدیو در اینستاگرام نوشت: 6 ماه طول کشید تا تونستم دوباره اینجا قدم بگذارم. این معترض در 15 ساله بود، هنرجوی رشته کامپیوتر و تک فرزند خانواده. او در شامگاه های 19 دیماه نزدیک زاینده رود اصفهان با پدر و مادرش در اعتراضات شرکت کرده بود که با اصابت 3 گلوله ماموران جان خودش را از دست میده.
2: اومدم که مراقبت باشم ماما، نتونستم. زندگی ما تو همین پله تموم شد.
0: شهروند دیگری هم به یاد جاویدنام، مسعود زادپرور، نوشت: مگر دمبل و هالتر چیست که من ایرانی بعد از 6 ماه وقتی دوباره به باشگاه برمیگردم باید با دیدنشون بغض بکنم؟ حتی یک زندگی عادی هم برای نسل ما به حسرت تبدیل شده. مسعود زادپرور قهرمان پرورش اندام بود که در 18 دیماه 1404 با اصابت گلوله جنگی در رشت کشته شد. یک کاربر هم ویدیویی از تولد جاویدنام کیانوش میرقاسمی منتشر کرد، جوان 18 ساله‌ای که 19 دی با گلوله ماموران حکومتی در گرگان کشته شد. با همین ویدیو رو ببینید. در آخرم کاربری دیگری با انتشار این عکس از مزار جاویدنام، مانی سفرپور، نوشت: 6 ماه گذشت. 6 ماه از زخمی که هنوز تازه است. بعضی دردها تاریخ انقضا ندارند. بعضی نامها تا آخر عمر با بغض تکرار میشن. برای خانواده‌هایی که هر روز با جای خالی عزیزانشون بیدار میشن. برای قلب‌هایی که هنوز از خشم و اندوه میتپد. هرگز فراموشتان نخواهیم کرد.

جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاک فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ را بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از یک دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در ماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام های ارشد نظامی، امنیتی، حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد هست. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده ای مستقر هست که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان رو فراهم کرده.

0: 9 شب در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از را اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تعیین بازه زمانی محدود برای رسیدن به توافق با ایران از سوی دونالد ترامپ. مقام‌های آمریکا هم میگویند در صورت شکست توافق گزینه‌های نظامی گسترده‌ای وجود دارد. گزارش رسانه‌ها از بحران معیشت بازنشستگان در ایران همزمان با هفته تأمین اجتماعی. بازنشستگان مخابرات و فولاد در اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. ادامه دور یک چهارم نهایی جام جهانی. انگلیس امشب برای رسیدن به نیمه نهایی به مساف نروژ می رود. آرژانتین مقابل سوئیس قرار می گیرد. خبرگزاری آسوشیت اسپرس در گزارش که امروز جمعه منتشر شده، به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرده که دونالد ترامپ برای دستیابی به توافق با ایران برای تیم مذاکره کننده آمریکایی زمان محدودی تعیین کرده. طبق همین گزارش، این مقام ها تاکید دارند در صورت شکست مذاکرات، رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های گسترده‌ای از جمله اقدام نظامی را هم در نظر دارد. این مقام ها همچنین هر توافق با ایران را منوط به تحویل ذخایر اورانیوم با غنای بسیار بالا در ایران دانستند، آنچه که ایران بارها تا به حال رد کرده. آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی تاکید دارد اگر آمریکا برای تحویل مواد هسته‌ای ایران به توافقی نرسد، گزینه‌های نظامی برای اطمینان از اینکه این مواد برای همیشه زیر زمین دفن می‌شوند را در اختیار دارد. جزئیات گزینه‌ها اعلام نشده، اما در همین گزارش گام اول برای رسیدن به هر نوع توافق با ایران توقف حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز عنوان شد. با همکارم عرضی حسین از واشنگتن همراه هستیم. از شما بشنویم در مورد آخرین واکنش‌ها، گزارش‌ها و ارزیابی‌ها در آمریکا درباره همین توافقی که ممکنه با جمهوری اسلامی باشه، همینطور تشدید تنش‌ها.
1: مهمترین گزارش و آخرین گزارش همین گزارشی است که آسوشیتد پرس منتشر کرده، مبنی بر اینکه در سفری که فعلا می‌دونیم آقای عراقچی به مسقط به پایتخت عمان داشته، آمریکایی‌ها انتظار رو داشتن از جمهوری اسلامی که به صورت کتبی تعهد بده که نه تنها دیگه به کشتی‌ها در تنگه هرمز حمله نخواهد کرد، بلکه عوارض هم اخذ نخواهد کرد و به طور ضمنی اشتباه خودش رو بپذیره. به خاطر اینکه رسانه‌های دیگری مثل پولیتیکو و اکسیوس گزارش داده بودند که جمهوری اسلامی در کانال‌های ارتباطی با آمریکا این اطلاع رو داده بود که این حملات اخیر صورت گرفته در تنگه هرمز اشتباهاً رخ داده و توسط جریانی در داخل ایران رخ داده که اونها در واقع نتونستن کنترلش بکنن، در نتیجه جریان‌های مخالف یا تندرو، آنچه که رسانه‌های آمریکایی از اون نام می‌برن. در نتیجه به همین دلیل و به دلیل همین اظهارات هست که دولت آمریکا پافشاری می‌کنه بر امضای مکتوب این تعهدنامه که قرار بوده تا پایان روز شنبه، یعنی ساعت فعلی، امضا شده باشه. اگرچه این انتظار آمریکایی ها بوده، اگرچه می دونستیم که جمهوری اسلامی تقریبا قریب به صفر هست احتمالش که چنین تعهدنامه رو حداقل در بازه زمانی فعلی امضا بکنه. بر اساس گزارش ها گفته میشه آمریکایی ها روند مذاکرات رو منوط کردن به امضای این تعهدنامه توسط آقای عراقچی. همچنین گزارش های دیگری منتشر شده مبنی بر اینکه در کنار مسئله تنگه هرمز، حالا ما میشنویم امروز شنبه در واشنگتن که مقامات آمریکایی دوباره یادآور میشن که مسئله خروج اورانیوم های غنی شده از داخل ایران یک شرط کلیدی هست برای توافقنامه نهایی با جمهوری اسلامی. گویا جمهوری اسلامی با آمریکایی ها گفته بوده که زمان کافی تا بعد از مراسم تشییع و تدفین جنازه علی خامنه ای نیاز دارن و تمامی تصاویر کلیدی رو به بعد از این مراسم موکول کرده بودن. حال آمریکایی ها انتظار دارن که روند مذاکرات و روند تعهدات جمهوری اسلامی جدی‌تر بشه پیش از پیش. در کنار این در واقع مواردی که ذکر شد، گزارش واشنگتن پست یک نکته جالب دیگر رو هم بهش اشاره میکنه. میگه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، حملات هوایی، روز پنجشنبه به پایان رسید، اما بعد از این که آمریکا اعلام کرد پایان این حملات، دوباره در آسمان ایران موشک هایی بودن که میرفتن و میمادن. میگه منشأ این موشک ها مشخص نیست. از اسرائیلی ها پرسیدن، اسرائیلی ها تکذیب کردن، گفتن ما حمله نکردیم. در نتیجه برآورد رسانه‌ای آسوشیتد پرس این هست که احتمالاً کشورهای عرب منطقه به طور رسمی حملاتی رو به داخل ایران در حال انجام بودن و گزارش هایی از این دست. در کنار این خبر، خبر دیگری که امروز در واشنگتن بسیار مطرح است، مسئله تهدیدی هست که مجتبی خامنه ای نسبت به کشتن ترامپ به طور تلویحی صورت داده. می‌دونیم که این خبر در روزهای گذشته مطرح شده بود. سی ان ان اولین بار اون رو منتشر کرد که گویا اسرائیلی‌ها تماس گرفتن با آقای ترامپ و گفتن که اطلاع دارن که جمهوری اسلامی تصمیم به کشتن ترامپ داره. ترامپ در ابتدای هم این رو جدی نگرفت. وقتی که خبرنگارها هم ازش پرسیدن گفت مسئله تازه‌ای نیست. اما اینقدر این گزارش بازنشر شد اینجا در آمریکا که ترامپ نیمه شب پستی رو منتشر کرد و گفت ما همین لحظه 1000 موشک هدفگیری شده، قفل شده و آماده به مقصد ایران داریم، آماده، و اگر چنین خبری درست باشه و اونها واقعا اقدام به کشتن من بکنن، دستور دادم که بعدش هم دوباره 1000 تا موشک دیگر رو پرتاب بکنن به سمت جمهوری اسلامی. در کنار این و در کنار گمانه‌زنی رسانه‌های آمریکا، می‌دونیم که اظهارات مشتبه خامنه‌ای هم این خبر رو در واقع تشدید کرد، مزید بر علت شد. آقای خامنه‌ای در پیامی که منتشر کرده تاکید کرده که کشتن، در واقع انتقام خون افراد کشته شده در داخل ایران، نه تنها قطعی هست بلکه خواسته مردم در ایران هست.
0: متشکرم. مرضیه حسینی، واشنگتن. با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، بیشتر به همین موضوعات میپردازیم. آقای سمیعی، این که این گزارش میگه دونالد ترامپ برای تیم مذاکره کنندش فرصت محدودی تعیین کرده، آیا یعنی این که حالا در واقع اون تحولی رخ داده در روند مذاکرات؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو فلاح بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، در صورت درست بودن این گزارش ها، ضرب الاجل نشون میده که آقای ترامپ علاقه ای به برگشت به اون الگوی همیشگی جمهوری اسلامی، یعنی فرسایشی کردن مذاکرات، نداره. برای اینکه تحول اصلی در محتوای مذاکرات که نمیتونه باشه، چون جمهوری اسلامی نمیتونه اونجا کاری بکنه، فقط میخوان ارزش زمان رو تغییر بدن. در گذشته زمان به سمت جمهوری اسلامی و به سود جمهوری اسلامی بود، چون ظرفیت غنی‌سازی و اهرم فشار خودش و اهرم‌های منطقه‌ای رو بیشتر میتونست با خرید زمان تقویت بکنه. اما حالا ایالات متحده اومده زمان رو از یه امتیاز در حقیقت به یک عامل فشار علیه جمهوری اسلامی تبدیل کرده. از طرف دیگه به نظر من ایالات متحده نمیخواد که مذاکره به یه هدف مستقل فقط تبدیل بشه. در حقیقت ایالات متحده میخواد که هدف رو رسیدن به یک نتیجه، رسیدن به یک مسئله‌ای که قابل راستی آزمایی بشه و قابل سنجش باشه در بیاره. از یک طرف ما میبینیم جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که حضور در مذاکرات رو با آمادگی برای توافق برابر بکنه، در صورتی که اینها برابر نیستن. جمهوری اسلامی فقط حاضر میشه در مذاکرات به صرف این که بگن خب اینا هم حضور پیدا کردن. به نظر من توافق درست و درمان بایستی همه مسائل فنی رو در نظر بگیره که اون هم باز نیازمند به راستی آزمایی است. جمهوری اسلامی توان اون کار رو هم نداره. پس ما این رو میبینیم تا زمانی که فشاری که الان بر جمهوری اسلامی هست کم بشه، این به نفع حکومت جمهوری اسلامی خواهد بود. ضرب الاجل در حقیقت اون زمانی معنی و مفهوم پیدا میکنه که پایان اون پایان تعلل در تصمیم گیری کشورهای بزرگ به ویژه ایالات متحده باشه. شل کن صف کن آقای ترامپ به ضرر دنیاست و به نفع حکومت جمهوری اسلام.
0: از طرف تو همین گزارش از امکانهای نظامی آمریکا صحبت میشه برای دفن دائمی اورانیوم غنی شده ایران. چنین گزینه یعنی در صورت شکست هر نوع توافق با جمهوری اسلامی احتمالاً جنگ گسترده دیگری در راه خواهد بود؟
2: لزوما نه. اما ببینید، اول یه چیزی رو بایستی عرض بکنم خدمتتون. دفن دائم اورانیوم با حل دائمی تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی یکی نیست و این حرفی است که به نظر من در چند روز آینده هم که آقای نتانیاهو قراره به ایالات متحده سفر بکنه، این رو میخواد مستقیما با آقای ترامپ در میون بگذاره و حداقل آقای ترامپ رو بیشتر توجیه بکنه. چون ببینید، گزینه نظامی محدود میتونه احتمال نیاز به یه جنگ گسترده رو کم بکنه ولی از بین نمیبره، چون خطر بزرگ درگیری هنوز وجود داره، اونم به این خاطر که جمهوری اسلامی قابل کنترل نیست. از یک طرف میگه صحبت میکنیم، از طرف دیگه به کشتی‌های تجاری حمله میکنه، بعد اون وقت عراقچی رو میفرستن که بیاد بگه آقا اشتباه شد، معذرت میخوایم، دیگه تکرار نمیشه، باز همین چرخه مسموم رو تکرار میکنه. به نظر من آغاز عملیات میتونه محدود باشه ولی تبعاتش بستگی به واکنش ها داره، هم واکنش ایالات متحده هم واکنش جمهوری اسلامی. ولی اگر جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که بخواد با دنیا کاری بکنه که یک مقداری دنیا رو دوچار خطر محاسباتی بکنه، من فکر میکنم که این برای جمهوری اسلامی بسیار گران تمام خواهد شد، چون جمهوری اسلامی نمیتونه عامل زمان رو به عنوان سپر دفاعی برای خودش انتخاب بکنه. پس یک مسئله دیگری که باقی میمونه اینه، توانایی برای نابودی ذخایر اورانیوم، این امکانش هست، امکان اقدام محدودتر رو ممکنه به وجود بیاره برای دنیا، اما تضمینی نیست. به نظر من بالاترین راهی که باقی میمونه و بهترین راهی که باقی میمونه مذاکره سرسختانه با جمهوری اسلامی برای وادار کردن به اونها برای درک عمق فاجعه است، دقیقا به اون میزانی که وقتی جمهوری اسلامی یا جام زهر رو مجبور شد بنوشه یا نرمش قهرمانانه بکنه، که در شرایط فعلی هم در حقیقت چیزی به غیر از امضای یک تسلیم نامه در برابر خواست مردم ایران چیزی دیگری باقی نمیمونه.
0: سپاس شایان صمیمی، کارشناس امنیت ملی، ویرجینیا.
2: تمام.
0: در ایران همزمان با هفته تامین اجتماعی، جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی فولاد و مخابرات امروز در اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان با حضور مقابل ساختمان استانداری اصفهان خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی شدند. بازنشستگان به تأخیر در اجرای متناسب‌سازی حقوق معترضند و خواستار تحقق مطالبات معوقه خود در حوزه بیمه خدمات درمانی نیز هستند. همزمان خبرگزاری کار ایران ایلنا به فساد گسترده در سازمان تامین اجتماعی اشاره و درباره تشدید بحران معیشت بازنشستگان در ایران هشدار داده. در این گزارش آمده دهه‌ها فساد گسترده در سازمان تامین اجتماعی باعث سقوط قدرت مالی این سازمان شده. به نوشته ایلنا، حداقل حقوق یک بازنشسته با 30 سال سابقه کار حدود 20 میلیون تومان و بسیار پایین‌تر از خط فقر. آرش آذرمی، دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال، در بخش پیشین یکی از بزرگترین بحران‌های اقتصادی ایران رو بحران صندوق‌های بازنشستگی و ورشکستگی اونها عنوان کرد.
3: عملاً اونطور که اقتصاددانان میگن یکی از ابر بحران‌های اقتصادی ایران همین بحران بازنشستگی و اگر بخوایم دقیق‌تر بگیم ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در ایران هست. تقریباً 18 صندوق بزرگ بازنشستگی در ایران وجود داره. بزرگترینش مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است که خب اکثر بیمه شده‌ها رو در واقع اون انجام میده کارهای بیمه بازنشستگیشون رو، اما صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی فولاد، تامین اجتماعی نیروهای مسلح، اینها هم صندوق‌های دیگری هستن که به مراتب کوچکتر هستن اما ابعاد بحرانشون بعضی از اونها بزرگتر از تامین اجتماعی است. مشکل اصلی این هست که یک شاخصی رو در بیمه‌های بازنشستگی داریم به نام نسبت پشتیبانی، یعنی تعداد افرادی که باید حق بیمه پرداخت بکنن تا یک نفر بتونه مستمری بگیره. بر اساس استانداردهای روز دنیا این نسبت 5 هست، یعنی 5 نفر باید مستمری، 5 نفر باید حق بیمه پرداخت بکنن تا یک نفر بتونه مستمری الان دریافت بکنه. بهترین وضعیت الان تو ایران در همین سازمان تامین اجتماعی است، تازه که خودش مشکلات زیادی داره. این نسبت میگن بین 4 تا 4.5 هست. در بعضی صندوق‌ها وضعیت بسیار اسفناک است، مثل صندوق بازنشستگی کشوری که این نسبت حتی به 1 رسیده. عملاً این صندوق داره از بودجه دولتی ارتزاق میکنه که خب در این سال هم گزارش ازش زیاد بوده.
0: و حالا چند خبر کوتاه از ایران. دادگاه انقلاب تهران با ارسال ابلاغیه‌ای با عنوان سیاسی امنیتی، الناز شاکردوست بازیگر سینما را احضار کرد. بر اساس این ابلاغیه، الناز شاکردوست باید درباره ادعای کشته شدن 40,000 نفر در جریان کشتار 18 و 19 دی ماه به مقامات قضایی پاسخ دهد. دو ماه بعد از بازداشت سمیه آقایاری شهروند دهر اهل سمیرام همچنان اطلاعی از وضعیت او در دست نیست. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، اما نهادهای قضایی جمهوری اسلامی به خانواده سمیه آقایاری گفتند که او همچنان در انفرادی است و تحت بازجویی قرار دارد. ماموران اطلاعات سپاه روز 3 اردیبهشت با حمله به خانه این شهروند او را بازداشت کرده و دوربین‌های مداربسته، تلفن همراه، همچنین کامپیوتر شخصی او را ضبط کردند. و روابط عمومی سپاه امام رضای مشهد کشته شدن دو بسیجی در جریان حمله مسلحانه دو روز پیش را تایید کرده. سجاد علوی و مهدی هنرمند، دو عضو بسیج که حوالی میدان سرافرازان مشهد در حال گشتنی بودند، هدف حمله قرار گرفته و کشته شدند. هنوز جزئیاتی درباره هویت و یا انگیزه مهاجمان اعلام نشده.

0: امشب و بامداد فردا در ادامه دور یک چهارم نهایی جام جهانی 2026 دو مسابقه انجام و تکلیف چهار تیم پایانی بالاخره مشخص خواهد شد. ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران نروژ و انگلستان برابر هم قرار می گیرند. ساعت 4:30 دقیقه بامداد فردا به وقت تهران هم آرژانتین به مسافه سوئیس میره. پیشتر صعود تیم های فرانسه و اسپانیا به دور نیمه نهایی جام جهانی هم قطعی شده. با همکارانم علیرضا مدیری از نیویورک، مهران عباسیان از اسلو و آیدین مقیمی از اینجا در لندن همراه هستیم. علیرضا، خیلی بازی‌های حساسی در راه، بیشتر بهمون بگو از بازی‌های امشب، نتیجه بعد چی میشه، برنده‌ها باز با تیم‌های بعدی چه بازی‌هایی دارن، بیشتر از جزئیاتش بگو.
1: اول بگم ریحانه که فرانسه و اسپانیا که سه‌شنبه شب تو اولین بازی نیمه نهایی با هم بازی میکنن، برنده دوتا بازی که بامداد امروز یک شنبه یعنی به وقت ایران برگزار میشن به هم دیگه میخورن که احتمالاً پیش‌بینی نکنم ولی آرژانتین رو میتونم پیش‌بینی کنم که احتمالاً برنده میشه. از انگلیس بگم که تیم چهارم جهانه برای سومین دوره پی‌پی که به یک چهارم نهایی رسیده، سال 1966 قهرمان جهان شده، بسیاری شانس این تیم رو بیشتر میدونن برای پیروزی. اونورم در مرحله قبلم انگلیس مکزیک یکی از سه میزبان این دوره رو حذف کرد، 3-2 برنده شدن. داورم که میدونید علیرضا فغانی بود، اما نروژ همه رو متعجب کرد، تونست برزیل رو حذف کنه. برای چهارمین دوره است که به جام جهانی صعود کرده. آخرین بار که جام جهانی بود نروژ سال 1998 بود که حدود 30 سال میگذره دیگه، ولی این عملکرد بهترین عملکردشون بوده. بسیاری در مورد دوئل ارلینگ هالند مهاجم تیم ملی فوتبال نروژ که من سیتی بازی میکنه و هری کین مهاجم تیم ملی انگلیس کاپیتانشون که در بایر مونیخ بازی میکنه صحبت میکنن. کین توی این مسابقات 6 گل زده، ارلینگ هالند 7 گل زده. ارلینگ هالند تو 7 بازی تو 14 بازی قبلی که برای تیم ملی نروژ بازی کرده تونسته گل بزنه، یه مهاجم واقعا شیشتونگ همه چی تمومه. توی 54 بازی ملی 62 گل زده، اصلا یه آمار عجیب غریبه. اونورم هری کین با 85 گل زده بهترین گلزن تیم ملی فوتبال انگلیس. هر دو بازیکن یعنی ارلینگ هالند فصل پیش بهترین گلزن لیگ برتر فوتبال انگلیس شد، هری کین توی بوندسلیگا برای بایر مونیخ با 36 گل زده بهترین بازیکن شد. سال گذشته سال 2025 ارلینگ هالند در گفتگویی که با تایم مگزین مجله تایم داشت 5.5 یعنی نصف 1% شانس برای قهرمانی نروژ قائل شده بود. قبل از بازی هم صحبت کرده بود، گفته بود فشار روی انگلیس، انتظار میره که انگلیس این بازی رو برنده بشه. اونورم توماس توخل گفته که هیچ مشکلی نیست که از تیم ما انتظار میره که این بازی رو برنده بشه، توی زمین بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. دیگر بازی که امشب یعنی بامداد فردا 4:30 دقیقه قرار برگزار بشه بین آرژانتین و سوئیس. 7 بار دو تیم قبلا با هم بازی کردن که 5 بار آرژانتین برنده شده، 2 بازی مساوی شده، هرگز سوئیس نتونسته آرژانتین رو شکست بده. لیونل مسی هم بهتون میگم که با 8 گل زده در کنار کیلیان امباپه برترین گلزن این جام بوده. بسیاری معتقدن که آرژانتین میتونه اون بازی برنده بشه.
0: من فکر میکنم این اتفاق میفته، حالا بعد ببینیم چی میشه. بریم لندن. آیدین، این دفعه انگلیس شانس آورده، اونقدر دیر وقت نیست بازی، شب آخر هفته هم هست. هری کین هم که حسابی به عمل کردش مورد توجه هوادارانش قرار گرفته و احتمالاً باید منتظر یک بازی خیلی جذاب باشیم، همونطور که علیرضا گفت یه دوئل خیلی دیدنی بین هالند و هری کین، درسته؟
2: دقیقا همینطوره و من فکر میکنم یه دوئل خیلی جذابتر داریم بین جان استونز مدافع تیم ملی انگلستان و ارلینگ هالند که هم باشگاهی بودن فصل قبل، هر دو در تیم منچستر سیتی، و حتما جان استونز خیلی خوب میشناسه هری کین و میتونه به بقیه مدافعان و دروازه‌بان تیم انگلستان که جردن پیکفورد باشه بیشتر در واقع راهنمایی کنه برای مهار فوق ستاره تیم نروژ. اما به ساعت خوب بازی اشاره کردی ریحانه، پشت سر من میبینی هوادارا خب اینجا نشستن از ساعت‌ها قبل، دارن در واقع جای خودشون رو رزرو میکنن. اما یه اتفاق ورزشی مهم دیگه اینجا افتاد. دقایقی پیش قهرمان تنیس ویمبلدون زنان مشخص شد، قدیمی ترین تورنمنت تنیس جهان، جایی که اینجا پرچم‌های جمهوری چک رو زیاد میدیدیم. چرا؟ چون برای اولین بار بود که دو نفر از جمهوری چک فینالیست بودن در بخش زنان در دوران تنیس مدرن البته. و خب می‌بینه هوادارا اینجا هستن و قبل از اینکه فوتبال شروع بشه یه جشن تنیسی بود. خب خیلی انتقاد داشتن که اکثرا در سالهایی که جام جهانی هست تنیس ویمبلدون اونقدر مورد توجه قرار نمیگیره به خاطر همزمانیش با جام جهانی به خصوص با بازی حساس مرحله حذفی، اما تنیس مشتری خودش همیشه در لندن و در انگلستان داره و بعید هم میدونم این جای خوبی که دارن رو از دست بدن برای اینکه بازی آغاز بشه. اما به گرمای هوا هم بذار اشاره کنیم. میامی من دیدم که محل برگزاری مسابقه حدود 40 درجه است، گرمای طاقت فرسایی خواهد بود، اما لندن هم 30 درجهش یه جوری میسوزونه که انگار مثلا 35 40 درجه است. هوا بسیار گرمه. ساعت بازی خیلی خوبه، همونجوری که گفتی هم امروز تعطیله هم فردا تعطیله، شب یک شنبه است و شنبه شب ساعت بازی 10 شب به وقت لندن و همه چی مهیای جشن خانوادگی برخلاف بازی قبلی که خیلی‌ها مجبور شدن روز قبلش مدرسه نرن فردای بازی مکزیک که 5 صبح بازی تموم شد
0: و یادت باشه اجازه داده بودن که یکم دیرتر برن سر کار. اگه یادت باشه دفعه قبل اجازه داده بودن که کارمندای 2 ساعتی دیرتر برن سر کار. آره.
2: دقیقاً من یادمه که جود بلینگام هم بازی قبلی که مصاحبه کرد گفته بود که هواداره انگلیس میگم که شات آخر رو بزنن، به مدیرشون زنگ بزنن دیگه، ما بگن ما نمیتونیم بیایم سر کار، اما فردا دیگه این مشکل رو ندارن. اینجا هم در واقع فواره آب هست و خودشونو خنک میکنن مثل هواداره انگلیس توی میامی دیدم تو استخ پریده بودن انتظار بازی رو میکشیدن. و اگرچه که اولین تقابل تاریخ دو کشور در جام‌های جهانی، هیچ وقت این دو کشور در جام جهانی مقابل هم قرار نگرفتن، اما مقدماتی جام جهانی برای انگلیسیا یادآور خاطره خوبی نیست که جام جهانی 94 رو از دست دادن، نتونستن تو مرحله نهایی حاضر باشن. آره. چرا که به همین نروژ باختن. امشب همه اینجا مطمئنن که انگلیس میبره و دارن آره بازی آرژانتین فکر میکنن بازی
0: بعد. آره احتمالاً هیچ کس نمیتونه
2: توی لندن راحت بخوره. آره
0: اینقدر که سر و صدا میکنن از همین الان هم صداشون همه جا شنیده میشه. بریم اسلو مهران، اونجا چه خبره؟ فضای شهر مثل تشویقشون وایکینگی هست، این آقای هالند که حسابی سر و صدا به پا کرده با اون ظاهر خیلی خاص و ویژه‌ای که داره.
3: دقیقاً ریحانه، خب آیدین گفت همه منتظرن اونجا که انگلیس برنده بشه، اینجا هم به تبع همه منتظرن که نروژ هیچی برنده بشه، تازه بازی بعدی رو منتظرن ببینن با سوئیس بازی میکنن یا آرژانتین و خودشونو در فینال با فرانسه میبینن، چیزی که در بسیاری از رسانه‌های نروژی به اون اشاره شده بود. به این اشاره شده که این مهمترین بازی تاریخ فوتبال در نروژ هست. خب پر سر من میبینید، فکر کنم این جمعیتی که اینجا هست 4-5 ساعت اینجا نشستن و منتظرن که حدود 3 ساعت بیشتر از 3 ساعت دیگه این بازی رو اینجا ببینن. تیم ملی، ریحانه من در برنامه‌های قبلی هم گفتم، تیم ملی فوتبال در نروژ به معنای واقعی معنی ملی رو میده، مردم دارن ازش حمایت میکنن، تشویق وایکینگی رو که جهانی کردن نه تنها در نروژ، شما در کشورهای دیگه میبینید دارن این تشویق رو انجام میدن. خود دولت نروژ از این بازیکن‌ها حمایت کرده، بازیکنایی که از 14-15 سالگی روی اونها کار شده، روی مربی کار شده، روی بدنسازی اونها کار شده تا این تیم بتونه در جام جهانی بدرخشه. خیلی از کارشناسایی که درباره فوتبال نروژ دارن صحبت میکنن خودشون رو یک کابوس برای تیم‌های بزرگ میبینن. قبل از بازی با برزیل اشاره کردن که بازی با برزیل مانند بازی 98 خواهد شد و حتما نروژ خواهد برد و این گونه هم شد، 2-1 نروژ رو از صدر خودش برزیل رو از صدر خودش برداشت، برزیلی که بارها قهرمان جهان شده. نروژی‌ها این خواسته رو از تیمشون دارن که حتما بین 4 تیم مطرح دنیا قرار بگیره در این جام جهانی. اما خب الان هم اگه به بازه مطمئنن با چنین هوادارانی که داره که در سرتاسر نروژ تقریبا همین لباسایی رو که میبینید میپوشن برای حمایت از تیم ملیشون.
0: آره.
3: رسانه ها، مردم، شهرداری هایی که در کشور نروژ و در اسکاندیناوی بسیار مطرحن، اینجا فضایی رو آماده کردن برای مردم که بتونن کنار هم دیگه بازی ها رو به خوبی و با کیفیت بالا تماشا کنن و جشن وایکینگی و همون رورویی رو که جهانی شده بگیرن. با
0: مهران از پشت سر، تصویر پشت سر معلومه که چقدر اونجا شلوغ‌تره به نسبت لندن. خب دلیلش هم اینه که همونجوری که علیرضا گفت خیلی پیش بینی نمی‌شد که نروژ انقدر بیاد بالا، اولین باری که به یک چهارم نهایی میرسه. حالا اول از شما بپرسم پیش بینی خودت چیه؟ مهران فهم کنی انگلیس یا نروژ؟ زود بگو.
3: 3-2 نروژ میبره.
0: علیرضا شما چی فکر میکنی؟
1: من میگم بازی تو 90 دقیقه 2-2 مساوی میشه، بازی انگلیس نروژ میره وقت اضافه، بازی آرژانتین سوئیس هم 3-1 آرژانتین.
0: خب خواهیم دید. و آیدی نظر شما چیه؟
2: انگلیس که امشب حتما 2-1 میبره به نظر من
0: میبارم.
2: و آرژانتین هم خواهد برد در نیمه نهایی.
0: آره من پیشبینی تو رو بیشتر قبول دارم. مرسی، مرسی از هر سه شما، علیرضا که از نیویورک با ما بودی، مهران از اسلو و آیدین از مرکز لندن. و ممنون از همراهی شما تا پایان این بخش خبری. امیدوارم که شب و روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید. مواظب خودتون باشید. تا دیدار دوباره، بدرود.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
6: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
7: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
8: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
5: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلای تهران چه بود؟

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

36 سال خامنه ای از ایران یک پادگان ساخت و یک کشور را فدای آرزوهایش کرد. این روایت آن پادگان است.

0: نوروز 1399، ایران در سکوت، خیابان‌ها خالی. به جای شلوغی بازارها صدای آژیر آمبولانس‌ها به گوش می‌رسد. جمهوری اسلامی یک رقیب در کشتار ایرانیان پیدا کرده است. ویروس کرونا.
1: متاسفانه بیمارستان ما به طور کامل کلیه طبقات و اورژانسش مملو از بیماری کرونا و غیر کرونا هست. توی اورژانس ما حدود 60 تخت بستری داریم که حدود 111 بیمار تو اورژانس بستری هست.
2: شما آمریکایی ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. ممکنه داروی شما یه وسیله ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. چون گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخش رو برای ایران درست کردند.
3: شناسایی نقطه آلوده در 5 ثانیه، مستعان 110 قادر تا شعاع 100 متری وجود هر گونه ویروس کرونا رو در سطوح یا در افراد حاضر شناسایی و اعلام کنه. دستگاه شناسایی ویروس که محققان و نخبگان بسیجی برای اولین بار در دنیا اون رو طراحی کرده و ساختند.
4: بدون هیچ گونه تماس فیزیکی با هیچ بیماری و یا اینکه گرفتن خون، هیچ یک از این اقدامات رو انجام نمیده. کاملا در حقیقت یک دستگاه بی ضرر هست. ما در سازمان بسیج حمایتامون را در واقع متمرکز کردیم در حال حاضر در موضوع علمی پژوهشی روی مبارزه با ویروس کرونا.
0: ادعای سپاه پاسداران بی سابقه نبود. نشانه جدید بود از یک سیستم آشنا. حکمرانی به سبک خامنه‌ای.
5: علی خامنه‌ای فقیه، آیت الله، جنرال، اما به شدت خرافاتی بود. به چیزهایی مثل خواب، مثل نقل قولهایی از کسانی موسوم به عارفان خیلی براش مهم بود. مثلا نفت آمریکا تا فلان سال تمام میشه یا تا فلان سال اتفاق بزرگی خواهد افتاد. بعدها گفته شد یه نفر از مسجد جمکران آمده به او چیزی گفته. در ماجرای کرونا اونجا با استناد به یک سری داده ها و با ارجاع به دعای هفتم صحیفه سجادیه فکر میکرد که ماجرا رو جمع میکنه.
0: سرانجام نوری تابید و علم بر کرونا پیروز شد. کارایی بالای 90% واکسن آلمانی آمریکایی فایزر و واکسن آمریکایی مدرنا تایید شد. سازمان جهانی بهداشت در ابتکار کوواکس توزیع عادلانه واکسن را برای تمام کشورهای جهان به عهده گرفت. ایران هم برای دریافت حدود 17 میلیون دوز ثبت نام کرد. اما خامنه ای برای واکسن هم شمشیر را از رو می‌بندد.
6: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم. کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن.
0: دستور آقا منجر به تأخیر 8 ماهه در شروع واکسیناسیون سراسری شد.
7: این جمعیت که شما میبینید فقط برای یه قطعه به زهره. گوشه به گوشه خانواده ها داغدار شدن. خامنه یه جنایتکار، تو با این مردم چیکار کردی؟
0: در فاصله زمانی فرمان رهبر تا شروع واکسیناسیون ملی در 3 شهریور 1400 حدود 62 هزار نفر در ایران بر اثر شیوع ویروس کرونا جان باختند. تحقیق علمی و مدلسازی گروهی از پژوهشگران بین المللی مشخص کرد در صورت شروع واکسیناسیون به موقع در ایران بین 43 تا 75 هزار ایرانی از مرگ نجات می‌یافتند. این فاجعه نتیجه نظر شخص علی خامنه‌ای برای مردم ایران بود.
8: خدایا پروردگار و رهبر عزیز ما رو در پناه حفاظت و حراست خودت حفظ کن. آمریکا و اسرائیل، آل سعود و آل خلیفه رو نابود کن. شیعیان مظلوم نیجریه، شیعیان بحرین، شیعیان حجاز، مردم افغانستان، یمن، سوریه، فلسطین، لبنان، همه بلاد اسلامی، افغانستان، کشمیر، میانمار، خلاصی، عافیت.
0: ستاد اجرایی فرمان امام متعلق به رهبر قراردادی با وزارت بهداشت و درمان برای تولید واکسن برکت امضا می کند. هر دوز واکسن را 200,000 تومان فاکتور می کنند، یعنی 47 دلار به نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی در آن زمان، یعنی تقریبا 1 میلیارد دلار برای 120 میلیون دوز که قرار است از صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
9: آورده میشه و نصب میشه و در داخلم بخشش تهیه میشه، این توان رو به ما میده که بیش از 12 میلیون دوز در ما بتونیم تولید کنیم.
10: فاز اولش امروز افتتاح میشه و اونم تولید ظرفیت تولید 3 میلیون در ماه هست.
11: خبرنگارا از من پرسیدن شما از کجا میدونید که این واکسن از بهترین هاست؟ گفتم انشالله خواهد آمد و شما خواهید دید.
0: آمد و دیدیم. تنها 14 میلیون دوز تولید و کمتر از 9.5 میلیون دوز واکسن به وزارت بهداشت تحویل داده شد. فقط 6% از سهم واکسیناسیون ایران. برای درک اینکه چرا در میانه همه‌گیری کرونا مستعان 110 سپاه پاسداران و قرارداد 1 میلیارد دلاری واکسن برکت اولویت داشت، باید به گذشته برگردیم.
12: به رسانه ملی اجازه داده شد برای نخستین بار از پایگاه‌های موشکی سپاه در اعماق 500 متری زمین تصویر و گزارش تهیه کند.
0: فرمانده وقت نیروی هوافضای سپاه از اولین شهر موشکی رونمایی می کند.
13: آنچه که شما می بینید این کوه یخ شناور در آبه که قدری از اون در بیرون آبه.
0: برآوردهای مستقل هزینه حفاری هر کیلومتر از تونل‌های سپاه را بین 50 تا 80 میلیون دلار تخمین می زنند.
14: اگر از امروز ما شروع بکنیم هر هفته یه رونمایی از یه شهر موشکی داشته باشیم، هر هفته تا 2 سال دیگه تموم نمیشه.
15: فراموش نکنیم که هر حکومتی نیاز به پشتوانه نظامی داره طبیعتاً، اما تناقض بزرگ و البته پرسش بیپاسخیه که شما زیر زمین شهرهای موشکی آباد داشته باشین اما روی زمین شهرهای ویران شده یا دچار کم آبی، دچار خشکسالی، روستاهایی که نیازمند توسعه هستند و البته شهروندانی که نیازمند حمایت دولت برای بهبود وضعیت اقتصادیشونن.
16: ما فقط برای دفاع هم از ملت خودمون و هم از ملت‌های محروم و تحت ستم و مستضعفی که تو منطقه تقاضای کمک از جمهوری اسلامی بکنن، حتما باید کمک می‌کنیم بدون هیچ محدودیتی.
5: از آستین فقه و دین و قرآن همه چیز بیرون میاد. برای علی خامنه‌ای هم 2 آیه مهم بود. یک آیه‌ای که او رو به جمع‌آوری تجهیزات نظامی علیه دشمنانش تشویق می‌کرد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. آیه دوم آیه‌ای که میگفت اگر قدرت گرفتی باید حکومت اسلامی رو اقامه کنی. او اینجور میفهمید که من باید نیروی خودم رو داشته باشم، پیروان خودم رو داشته باشم، اینا اصلا بقیه زائدن. نتیجهش این شد که توی سخنرانیاش میگفت مردم رو اشتباه نگیرید، مردم این کسایی هستن که تو راهپیمایی‌ها شرکت میکنن. برای همین تمرکزش رو گذاشت روی 2 تا چیز: یک، راضی نگه داشتن پیروان و فرقه خودش که اینا در نهایت جمهوری اسلامی رو نگه میدارن، و دیگری جمع‌آوری تجهیزات نظامی برای جنگ با مخالفان خودش، چه در داخل کشور و چه در خارج و چه در سطح بین‌الملل.
0: سال هاست که سپاه بزرگترین کارتل قاچاق در ایران است، از جمله از طریق اسکله ها و فرودگاه های مخفی خارج از دسترسی و نظارت گمرک.
17: تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. اگر کالای امنیتی است، کالای اطلاعاتی است، کالای دفاعی است، اشکالی نداره که اونها میتونه از مرز قانونی وارد بشه. 2,000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران. همه قاچاقچی های درجه 1 دنیا رو به تمام این دسته، چه برسه به به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
0: سالی نیست که نیروهای پلیس در کشورهای جهان رد سپاه و شبکه‌های مرتبط به آن را در تجارت اسلحه و مواد مخدر کشف نکنند. در داخل هم بنیادهای مرتبط با خامنه‌ای و شرکت‌های وابسته به سپاه از مهمترین بانیان ورود کالای قاچاق به ایران هستند. بهانه برای فعالیت این اختاپوس فساد دور زدن تحریم هاست.
18: می توانیم با تحریم ها مقابله کنیم به شکل‌های مختلف، یا دور زدن تحریم ها که شگرد خوب و جالب و ظریفی است و خوبه که دولت و ملت این شگرد رو به کار ببرن.
0: استفاده از این شگرد خوب و ظریف در توان مردم نیست و کار شبکه‌های انحصاری وابسته به قدرت است. اما تبعات این انحصار در اقتصاد ایران چه بوده است؟
15: اقتصاد خصوصی در ایران رو به معنای دقیقش ضعیف و ویران کرد و همزمان یک سوء استفاده مالی بزرگی رو در باندهای متصل به قدرت ایجاد کرد. یعنی وابستگان به قدرت منتفع شدن از منافع این شرکت ها یا بنگاه های معظم اقتصادی، و همزمان مردم یا اکثریت جامعه که میتونستن در ارتباط با بنگاه های اقتصادی مستقل یا بخش خصوصی برخوردار بشن، اونها نحیفتر شدن. عملا خروجی سیاست اقتصادی خامنه‌ای تشدید اختلاف طبقاتی و تبعیض در ایران بود.
0: 36 سال حالا در پایان میتوان جمع زد. اگر بودجه های نظامی بنیادی به اقتصاد عمومی برمیگشت چه میشد؟ برآوردهای مستقل میگویند ایران میتوانست برخوردار باشد از سیستم بهداشت در سطح اروپای جنوبی، آموزش در سطح ترکیه ابتدای قرن 21، زیرساخت‌های آب و انرژی نوسازی شده و رشد اقتصادی مستمر. شاخص‌ها و شرایطی که رخ نداد، و این انتخاب دیکتاتور برای مردم ایران بود.
19: علاوه بر اون شما ببینید تمام کشورهای همسایه ایران سرمایه هاشون رو هم در رفاه اجتماعی مردم، هم رفاه اقتصادی مردم، هم وضعیت محیط زیستی کشورشون صرف کردن. هزینه های ایران صرف چی شد؟ شهر موشکی نتیجه چه شد؟ حتی خودشون رو نتونست نجات بده.
0: 9 اسفند 1404 مرکز فرماندهی اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و امنیتی خامنه‌ای در کمتر از یک دقیقه با خودش نابود شد. پادگان خامنه‌ای تنها شامل زرادخانه موشک‌هایش نبود. این سپاهی بود که موشک‌هایش برای نابودی آمریکا و اسرائیل و تفنگ‌هایش برای سر و سینه معترضان داخلی نشانه رفته بود. قسمت چهارم، 36 سال اعتراض.
20: نباشید که مسکن فقط میسازیم،
21: بر همه واجبه در صحنه باشه.
22: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
21: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
23: آقای دکتر باورتون میشد؟
24: اصلا من شهرستان اومدم.
25: نظام انتقام رو خواهد گرفت،
26: گریبانتان را خواهیم گرفت.
27: نقشه انتقام.
28: از اون طرف هم که نگاه میکنیم
29: کوچه های فرار بن‌بست است.
30: انتقام در ادامش جنگ.
31: هر کس بخواهد مذاکره کند،
32: من ساعت اونجا افک اونجا امضا کرد.
33: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم آمان رو نیارید انقدر.
34: تنگه رو نمیشه بست.
35: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
36: میفهمید که ما کجا هستیم.
37: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
38: خبرگزاری CNN با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای که شرکت آمریکایی وانتور در اختیارش قرار داده، از تلاش جمهوری اسلامی برای احیای توان هسته‌ای و نظامی خود در تأسیساتی خبر داده که پیشتر در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آسیب دیده بود. بر اساس این گزارش و تصاویر ماهواره‌ای که CNN منتشر کرده، در پایگاه طالقان دو در مجموعه نظامی پارچین رفت آمدهای زیرزمینی و عملیاتی مشکوکی صورت گرفته که نشون میده که در این پایگاه در حال بازیابی و مرمت تجهیزات هسته‌ای و یا تجهیزاتی هستند که به مواد منفجره مربوط هست، چرا که این پایگاه حاوی محفظه هایی است برای آزمایش مواد منفجره و احیانا آزمایش هر گونه موادی که مرتبط هست با سلاح هسته‌ای. در سوی دیگر تصاویر نشون میده پایگاه دیگری هست موسوم به کوههای پیکاکس در نزدیکی نتنز که اونجا هدفش یعنی کاراییش مشخص نیست، اما کارشناسان میگن اونجا از مواد هسته‌ای نگهداری میشه، اونجا تجهیزاتی نصب شده برای غنی‌سازی و قراره که مقاوم سازی بشه در برابر هر گونه حملات احتمالی. این نشون میده این تصاویر که از 21 ماه ژوئن به این سو این فعالیت‌های مرمت و احیا و بازسازی از سوی جمهوری اسلامی داره صورت میگیره، اون هم در حالی که یادداشت تفاهم برقرار و جاری و ساری است میان ایران و امریکا و به گونه ای کارشناسان میگن داره این تردید رو ایجاد میکنه که جمهوری اسلامی به اون چه که محدود سازی و یا توقف برنامه هسته‌ای از سوی خودش بوده و تعهد داده پایبند نبوده. ضمن این که ما میدونیم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها خواستار دیدار و بازدید سایت‌های هسته‌ای بوده، جمهوری اسلامی اجازه نداده. چند صد کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% رو در اختیار داره که تکلیف و وضعیت اون اورانیوم مشخص نیست. ضمن این که در آخرین واکنش سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته که آژانس اجازه بازدید از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده رو نداره و قطعنامه 2231 شورای امنیت هم از این پس وجاهت قانونی ندارد.
1: بازسازی ها مشخصا مربوط به دو تا سایت هستش، سایت طالقان دو در پارچین و تأسیسات اتمی زیر کوه کلنگزلا و البته طبق گزارشی که CNN منتشر کرده هیچ بازسازی جدی تو تأسیسات نتنز، فوردو و یوسف اصفهان دیده نمیشه. من اینم اشاره بکنم که CNN یک ماه پیش گزارش داده بود که اون تأسیسات اصفهان در واقع ورودی هاش رو جمهوری اسلامی اقدام به پلم کرده و حتی تخریب کرده و حتی مینگذاری هایی رو روی ورودی های اون ذخایر در واقع تأسیسات اصفهان انجام داده. اون تأسیسات اصفهان جایی هستش که ذخایر مخفی شده در واقع وجود داره و مشخصا در مورد سایت طالقان دو اشاره بکنم در پارچین که طبق آنالیزی که مؤسسه علوم و امنیت بین الملل انجام داده تصاویر اوایل ماه ژوئن نشون میداد که یه سری عملیات پاکسازی، آواربرداری و حالا اقداماتی

0: نگرفت و این سایت طالقان دوام مربوط هستش به تست مواد منفجره و چاشنی انفجاری در رابطه با برنامه اتمی جمهوری اسلامی. در مورد تست اتمی کلنگزما هم این رو اشاره بکنم که تصاویر ماهواره ای نشون میده که یه سری خودروهای سنگین برای ساخت و ساز در اطراف اون وجود دارن و دائما در رفت و آمد هستن و گفته شده که در واقع این گزارش CNN اشاره میکنه که این میتونه نقض تفاهم‌نامه بین تهران و واشنگتن باشه. در بعد تحلیلی اینا چی به ما میگه؟ به نظر میاد که سه تا اولویت جمهوری اسلامی داره وقتی بهش زمان داده بشه در سایه دیپلماسی، در سایه همین تفاهم‌نامه. یکی توسعه تاسیسات اتمی زیر کوه کلنگزلا که خیلی خیلی مهمه. تاسیسات کوه کلنگزلا رو آمریکایی‌ها در جنگ اخیر نزدن چون احتمال میدادن که خیلی باید بمبای بانکر باستر سنگرکوب بزنن و اون اندازه کافی نیست و تخریب نمیشه به صورت کامل. اولویت دوم مسدودسازی کل اون ورودی ها هستش به تاسیسات اتمی در نتنز، فوردو و اصفهان و مسئله دیگه بازسازی و احیای تاسیسات موشکی هست چون طبق گزارش CNN تاسیسات موشکی در تبریز و کرمانشاه هم جمهوری اسلامی داره بازسازی هایی رو درش انجام میده و چون تو تفاهم نامه در رابطه با تاسیسات اتمی و بازسازی که داره شکل میگیره چون در تفاهم نامه گفته شده که جمهوری اسلامی موظفه که استاتسکو وضعیت موجود در رابطه با برنامه اتمی حفظ بکنه، این فعالیت ها میتونه نقض اون بند تفاهم نامه باشه. یعنی انگار جمهوری اسلامی داره کارهای جدیدی انجام میده و نقض اون تفاهم‌نامه هست. ما نمیدونیم که این فعالیت‌ها برای بازسازی دقیقاً چه ماهیتی داره و چه میگذره مثلا زیر تاسیسات زیر کوه کلنگزلا تو اون تاسیسات اتمی و در تفاهم‌نامه هم هیچ اشاره‌ای نشده که باید تاسیسات اتمی یعنی تاسیسات غنی‌سازی اتمی جمهوری اسلامی کاملاً برچیده بشه. و یه خطر دیگه که وجود داره فارغ از این مسئله بازسازی تاسیسات اتمی اینه که جمهوری اسلامی میتونه از طریق پلوتونیوم هم به بمب اتم برسه و پلوتونیومی که در تاسیسات آب سبک بوشهر وجود داره و مجموعه اینا به ما میگه که وقتی که جمهوری اسلامی احساس میکنه که زمان داره تحت لوای دیپلماسی یا یه تفاهم بین تهران و واشنگتن، از این زمان استفاده میکنه برای احیای همون تهدیدهای موشکی و اتمی خودش و وقتی که حس بکنه که جنگ بزرگی انگار ترامپ نمیخواد علیه جمهوری اسلامی انجام بده همین روش رو پیش میبره. دیگه خیلی چیزا بستگی به این داره که ترامپ چه برداشتی داره نسبت به وضعیت موجود. آیا فکر میکنه که باید این یک دوره انتقال گذر پیدا بکنه در بعد دیپلماتیک، یعنی که نه وضعیت بن‌بست یا این مخمصه که وجود داره از طریق اقدام نظامی شکسته بشه.
1: تو تنگه هرمز چه خبره؟ کنترلش دست کیه؟ سپاه میگه دست ماست، آمریکا میگه امنیت کشتی ها رو ما تامین میکنیم، کشتی رانی ها میگن امنیت کجا بود، شرکت های بیمه میگن به حرف کی اعتماد کنیم. بریم ببینیم حرف کی درسته. قبل از اینکه بریم سراغ خود تنگه بیان یه نگاهی بندازیم به همین حمله‌ای که ویدیوشو دیدین. این تصاویر ماهواره‌ای تازه بندر سرخور طاهرویی در نزدیکی بندر عباس رو نشون میده. تصویر اول که تاریک‌تره قبل از حمله آمریکاست، تصویر دوم یه روز بعد از حمله رو نشون میده. دقت کنیم میتونیم خسارت وارد شده به ساختمان‌های بندری رو ببینیم که به نظر قابل توجهه. این تازه یکی از حملاته. بعد از حمله اخیر سپاه به 3 کشتی تجاری، آمریکا اهدافی رو روی نوار ساحلی جنوب ایران هدف قرار داد، از چابهار در شرق تا بندرعباس و سواحل هرمزگان. اما چرا آمریکا این مناطق رو هدف قرار داده؟ چون از نگاه آمریکا کنترل تنگه هرمز از دریا شروع نمیشه، از همین سواحل شروع میشه، از پایگاه‌های ساحلی سپاه که از اونها پهپاد و موشک به طرف کشتی ها پرتاب میکنن.
2: اونا بیمارن، یه مشکلی دارن. ما گفتیم برید کارهای تشییع جنازه رو انجام بدید، اما به جای این کار دیروز شروع کردن به شلیک موشک و گلوله. ما هم دیشب خیلی شدید به اونا ضربه زدیم، خیلی شدید. میگم 20-1، یعنی 20 برابر سخت‌تر از اونا.
1: سپاه هم البته به حملات روز اول آمریکا با حمله به پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه پاسخ داد. همین باعث حمله بیشتر و شدیدتر آمریکا شد. اما همزمان با این بزن بزنا داخل خود تنگه هرمز یه نبرد دیگه در جریانه. نبرد بر سر کنترل مسیر عبور کشتی‌ها. نیروی دریایی سپاه بیانی

یه داده و گفته کشتی ها باید از مسیرهای عبور کنن که سپاه تعیین میکنه، یعنی در شمال تنگه. سپاه گفته کشتی ها باید مقررات ایمنی جمهوری اسلامی رو رعایت کنن و با نیروی دریایی سپاه هماهنگ باشن. این سازمان تاکید کرده هر گونه دخالت نیروهای خارجی در مدیریت تنگه هرمز با پاسخ قاطع روبرو میشه. اما سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته ادعای سپاه درباره هدایت کشتی ها از مسیرهای تعیین شده جمهوری اسلامی نادرسته. به گفته سنتکام از حدود 3 ماه پیش نیروهای آمریکایی عبور ایمن بیش از 800 کشتی تجاری رو تأمین کردند. در نتیجه بیش از 380 میلیون بشکه نفت خام با حمایت نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز عبور کرده. پس هر دو طرف میگن کنترل هرمز دستشونه. اما اطلاعات دریایی چی میگه؟ لویدز لیست اینتلیجنس که داده‌های مستقل کشتیرانی رو منتشر میکنه میگه تردد کشتی‌ها در تنگه که بعد از توافق یکم بیشتر شده بود حالا دوباره افت پیدا کرده و عبور از مسیر جنوبی تنگه در نزدیکی آبهای عمان که کشتی‌ها با هماهنگی و اسکورت آمریکا ازش رد می‌شدن الان تقریبا متوقف شده. ارزیابی مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا UKMTO سطح تهدید در تنگه هرمز رو همچنان شدید اعلام کرده. اما اطلاعات مهم آخر رو هم بگم و جمع‌بندی کنم. بعد از حمله سپاه به کشتی‌های تجاری در این هفته، بعضی از بزرگترین شرکت‌های بیمه دریایی به مالکان کشتی‌ها توصیه کردند فعلا از تنگه هرمز عبور نکنن. بنابر گزارش‌ها حق بیمه جنگ هم از حدود 2-3% ارزش 2-3% ارزش کشتی به نزدیک 5% رسیده. خب حالا برگردیم به سوال اول. اگه منظور از کنترل قدرت نظامی باشه، آمریکا همچنان با ناوهای بزرگ و جنگنده‌هاش در تنگه هرمز حاضره. اگر منظور ایجاد تهدید باشه، سپاه هم همچنان این توان رو داره که با موشک، پهپاد یا حمله به کشتی‌ها تردد در هرمز رو مختل کنه. پس واقعیت اینه که امروز کنترل هرمز نه با موشک و پهپاد و ناو بلکه با اعتماد تعریف میشه. تا وقتی شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌ها احساس امنیت نکنن، مهم نیست سپاه چه ادعایی بکنه یا آمریکا چند ناو به منطقه بفرسته. هرمز برای تجارت آزاد جهانی هنوز به شرایط عادی باز نگشته.

0: درگیری‌های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی،
1: حمله به بندر عباس، بوشهر و عسلویه،
2: آیا این مقدمه برای یک جنگ و درگیری تازه هست؟
3: دیگر الان مرز بین آتش‌بس و جنگ وجود نداره.
2: ترامپ حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز رو اقدام تروریستی میدونه.
4: دفاع از امنیت تجارت جهانی،
5: تردد دریایی در تنگه هرمز،
0: تنش‌ها افزایش هم پیدا کرده در تنگه هرمز.
6: ایران و آمریکا وارد چرخه‌ای از اقدام و واکنش شدن.
7: باید منتظر تداوم حملات از هر دو طرف باشیم.
8: 19 عضو شورای امنیت در همین سالن پشت سرمان،
0: اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، سایت‌های مخفی،
9: اینکه در پناهگاه بمونه بیرون نیاد،
2: حاضر نشدن مصطفی خامنه‌ای در مراسم کایسپوری پدرش،
10: امام شهید و رهبر شهید،
0: شاید یکی از عجیب‌ترین مراسم دفن یک دیکتاتور رو دیدیم.
11: تهران 350 هزار نفر شرکت کردن ولی خبرگزاری فارس میگه 43 میلیون. اینم ازشون عجیب نیست. حکومت فله‌ای، گزارش‌های فله‌ای.
12: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
13: ما امیدتان نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
14: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
15: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
16: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
17: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
18: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
19: من 4 ماهه که بیکار شدم. هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
20: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
21: از این بالا مردم و برنج بار بسته بودن.
22: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
23: کشته ها و جانباخته ها رو به 3 دسته تقسیم میکنم. یه عده مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، اجل مولدشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.

0: ده شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. تعیین بازه زمانی محدود برای رسیدن به توافق با ایران از سوی ترامپ. مقامات آمریکایی میگویند در صورت شکست توافق گزینه‌های نظامی گسترده‌ای وجود دارند. افزایش رایزنی‌ها پیرامون تشدید تنش‌ها در منطقه، جمهوری اسلامی بر مدیریت تنگه هرمز پافشاری می‌کند. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه درخواست ایران برای آغاز مذاکره با آمریکا را رد کرد. پس از تهدید ترامپ به موشکباران ایران در صورت پیگیری طرح ترور او، مشتبه خامنه‌ای تأکید کرد انتقام حتمی است و فهرستی از قاتلان رهبر جمهوری اسلامی آماده شده. حملات ارتش اسرائیل به جنوب لبنان. هیئت نظامی آمریکا با فرماندهان ارتش لبنان برای اجرای طرح عقب نشینی اسرائیل در بیروت دیدار کرد. ادامه دور یک چهارم نهایی جام جهانی. تا ساعتی دیگر انگلیس برای رسیدن به نیمه نهایی به مساف نرمش می رود. آرژانتین هم مقابل سوئیس قرار می گیرد. اسوسییتد پرس گزارش داده دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تیم مذاکره کننده آمریکا زمان محدودی برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی داده. در این گزارش آمده رئیس جمهوری آمریکا در صورت شکست مذاکرات گزینه‌های مختلفی از جمله اقدام نظامی را در اختیار دارد. بر اساس این گزارش واشنگتن هر گونه توافق را به تحویل ذخایر اورانیوم با قنای بالای جمهوری اسلامی مشروط کرده، شرطی که تهران تا کنون بارها آن را رد کرده. در این گزارش آمده مقام‌های آمریکایی معتقدند اگر مذاکرات به توافقی برای تحویل مواد هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر نشود، واشنگتن همچنان گزینه‌های نظامی را برای از بین بردن این ذخایر در اختیار دارد. جزئیاتی درباره این گزینه‌ها منتشر نشده. بر اساس این گزارش، نخستین گام برای هر گونه توافق با جمهوری اسلامی توقف حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز خواهد بود. مرضی حسینی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی تا درباره آخرین واکنش‌ها در ایالات متحده برای ما بگه نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی. مرضیه،
1: خب به طور مشخص ملاقات وزرای خارجه جمهوری اسلامی و عمان دقایق پیش به پایان رسید و رسانه‌های منطقه و آمریکا دارن بیانیه‌ای رو منتشر می‌کنن که توسط وزارت خارجه جمهوری اسلامی منتشر شده، مبنی بر پافشاری جمهوری اسلامی نسبت به کنترل تردد در تنگه هرمز. می‌دونیم که این موضوع مذاکراتی بوده که در سفر آقای عراقچی به مسقط قرار بوده صحبت بکنه. گزارش‌های منتشر شده بود که گویا این مذاکرات به رهبری یا حداقل با پادرمیانی قطری‌ها در حال شکل‌گیری هست، اگرچه جمهوری اسلامی رو تکذیب کرده بود. هدف از این مذاکرات این بوده که گویا به گزارش رسانه‌های آمریکایی ترامپ به جمهوری اسلامی و به میانجی‌ها که می‌دونیم قطر هستن و پاکستان یک اولتیماتوم مشخص داده که در یک بازه زمانبندی بسیار فشرده بتونن وضعیت تنگه هرمز رو نهایی بکنن. استدلال آمریکایی‌ها این هست که جمهوری اسلامی، یعنی در واقع این ادعا رو مطرح می‌کنن که جمهوری اسلامی در کانال‌های ارتباطی به اونها گفته که پشیمان هستند از حمله‌ای که در تنگه هرمز صورت دادن و این حمله به این صورت صورت گرفته که اونها کنترلی بر اون جریان‌های تندرو در داخل کشور نداشتن. به همین دلیل آمریکایی‌ها اصرار کردن به جمهوری اسلامی که تمام این صحبت‌هایی که به صورت شفاهی مطرح می‌کنه رو کتبی بنویسه، امضا بکنه، که یک عذرخواهی ضمنی بابت حملات اخیر، دو تعهد نسبت به عدم حمله در آینده و سه عدم اخذ عوارض در تنگه هرمز. این ضرب الاجل تا پایان روز شنبه بود که بر اساس گزارش‌ها می‌بینیم که این خبر منتشر نشد و به نظر می‌رسه جمهوری اسلامی امتناع کرد. در نتیجه بر اساس آنچه که اینجا در واشنگتن شنیده میشه، روندهای آتی مذاکرات منوط شده بود به امضای این تفاهم‌نامه کتبی یا این تعهدنامه کتبی و چون این امضا نشده، بعد ببینیم که در روزهای آینده ترامپ چه تصمیمی خواهد گرفت. می‌دونیم که همزمان بنا به گزارش اسوسییتد پرس، آمریکایی‌ها صحبت از در واقع خروج اورانیوم های غنی شده رو دوباره شروع کردن. در طول هفته های گذشته ما کمتر چنین اظهاراتی میشنیدیم از آمریکایی ها، اما دوباره یادآور شدن که اگر جمهوری اسلامی تعهد به خروج اورانیوم های غنی شده از داخل ایران رو نده، آمریکا با استفاده از بمباران اونها رو برای همیشه مدفون خواهد کرد. میدونیم که آخرین ادبیاتی که ترامپ استفاده کرده در خصوص جمهوری اسلامی هم ادبیات بسیار تهدیدآلودی هست. در پی گزارش های مبنی بر تهدید مشتبه خامنه‌ای یا تهدید جمهوری اسلامی نسبت به کشتن ترامپ صبح شنبه یعنی پایان روز جمعه پستی رو منتشر کرد و تاکید کرد که اگر چنین خبری درست باشه، گفت همین لحظه دولت آمریکا حداقل 1000 موشک رو داره که به صورت هدف گرفته شده و قفل شده آماده پرتاب به مقصد ایران هستن، و گفت اگر چنین سوء قصد صورت بگیره واقعا، گفت دستور داده به تیم خودش که بعد از این سوء قصد باز هم 1000 تا موشک دیگر رو به سمت جمهوری اسلامی پرتاب بکنن. این تنش‌های لفظی هست که همزمان می‌دونیم از طرف جمهوری اسلامی هم صورت گرفت. مشتبه خامنه‌ای پیامی منتشر کرد و در اون تهدید کرد به گرفتن انتقام خون کشته شدگان در داخل ایران و پدرش، و تاکید کرد که نه تنها این مسئله قطعی هست بلکه خواسته مردم در ایران هست. به طور کلی موضوع تهدید به کشتن ترامپ توسط جمهوری اسلامی یک 3-4 روزی هست اینجا در واشنگتن بسیار بالا گرفته، اون هم بعد از اینکه CNN یک گزارشی منتشر کرد، گفت که اسرائیلی ها تماس گرفتن با آقای ترامپ به طور مشخص فقط به خاطر این، یعنی زنگ زدن بهش گفتن که ما آگاهیم که جمهوری اسلامی میخواد شما رو بکشه و چنین نقشه‌ای وجود داره. ترامپ در ابتدای هم خیلی جدی نگرفت، وقتی که خبرنگارها هم ازش پرسیدن گفت چیز تازه‌ای نیست، اما انقدر این گزارش در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد و کرد که ترامپ در واقع پایان روز جمعه نیمه شب چنین پستی رو منتشر کرد. به طور کلی فضایی هست که به گزارش رسانه ها یک توقف نسبی هست، که توقف نسبی هست برای یک نفس کشیدن میز مذاکره، اگرچه گفته میشه ترامپ چندان خوشبین نیست به وضعیت میز مذاکره. با این حال طرفین هر دو حملات رو متوقف کردن تا ببینن روند میز مذاکره به کجا خواهد رسید. توی گزارش اسوسییتد پرس یک نکته جالب دیگه هم وجود داره و اون همین هست که میگه آمریکایی ها حملات خودشون رو به جمهوری اسلامی روز پنجشنبه متوقف کردن. بعد از اینکه اینها اعلام کردن حملات متوقف شده، باز هم موشک هایی بودن که در آسمان ایران می رفتند و می آمدن. این رسانه می پرسه این موشک ها رو چه کسی پرتاب کرده بود؟ اسرائیلی ها رو ازشون پرسیدن، اونها گفتن ما حمله نکردیم. در نتیجه این رسانه استدلال می کنه که احتمالاً حملات رسانه‌ای نشده و رسمی نه به غیر رسمی صورت میگیره توسط کشورهای منطقه به خاک ایران، که کمتر در موردش صحبت شده و صحبت میشه.
0: خیلی ممنونم از تو مرزی حسینی، همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه، رایزنی‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش و بازگشت جمهوری اسلامی و آمریکا به میز مذاکره افزایش پیدا کرده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سفر به عمان با همتای عمانی خود دیدار کرد. ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر هم در گفتگوی تلفنی خواستار حل بحران از مسیر دیپلماسی و از سرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن شدند. وزیر خارجه اردن در گفتگوی جداگانه با هاکان فیدان همتای ترکیه خود درباره آخرین تحولات منطقه رایزنی کرد. وزرای خارجه پاکستان و عربستان سعودی هم در تماس تلفنی درباره افزایش تنش‌ها ابراز نگرانی و بر ضرورت کاهش تنش در منطقه تاکید کردند. یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره درخواست ایران برای آغاز مذاکره با آمریکا را رد کرد. خبرگزاری فارس به نقل از این منبع نوشته تا زمانی که طرف آمریکایی از مواضع خود عقب نشینی نکند، مذاکره میان دو طرف انجام نخواهد شد. بر اساس این گزارش، اجرای تفاهمات مورد توافق از جمله موضوع لبنان و حل و فصل عبور و مرور از تنگه هرمز از موارد شاخص این عقب نشینی محسوب می شود. پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع ارشد اطلاعاتی گزارش داد تهران قصد دارد طرح موسوم به مدیریت تنگه هرمز را اجرا کند و در برابر آنچه تهدیدهای آمریکا و جنگ روانی و رسانه‌ای خوانده عقب نشینی نخواهد کرد. در این گزارش آمده منبع یاد شده وجود اختلاف میان تیم مذاکره کننده و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را هم رد کرده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه گزارش های رسانه های خارجی درباره نقش قطر در تصمیم گیری پیرامون تنگ هرمز را رد کرده. در این گزارش آمده حضور قطر در گفتگوهای مربوط به تنگ هرمز صرفاً در چارچوب میانجیگری و تبادل نظر با کشورهای منطقه بوده. بر اساس این گزارش کانال 12 اسرائیل پیشتر مدعی شده بود مقام های قطری در گفتگوهای جمهوری اسلامی و عمان در مسقط درباره تنگ هرمز مشارکت دارند. همزمان مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس مدعی شده نقاط آسیب پذیر دشمن به طور دقیق شناسایی شده و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی می دانند چه زمانی، چگونه و تا چه اندازه بر دشمن فشار وارد کنند. او همچنین گفته در اوج جنگ تولیدات دفاعی متوقف نشد و ظرفیت تولید پهپاد سه برابر افزایش پیدا کرد. ابن رضا در ادامه خواستار افزایش بودجه دفاعی جمهوری اسلامی شد. محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفته تهدیدهای به گفته او بیمایه و متوهمانه دونالد ترامپ ارزشی برای پاسخگویی ندارد و تنها نشان دهنده استیصال او در برابر صلابت ملت ایران است. جوکار اضافه کرده جمهوری اسلامی زبان زور و تهدید را نمیپذیرد و در صورت هر گونه تجاوز پاسخی قاطع خواهد داد. آرام اسلامی همراه ما هستند، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. همزمان با ادامه پیام‌های مربوط به مذاکره، آقای اسلامی، هم واشنگتن داره از گزینه نظامی صحبت می‌کنه، هم تهران از کنترل تنگ هرمز و افزایش توان نظامیش میگه. به نظر میاد دو طرف بیشتر در حال آماده شدن هستن برای شکست مذاکرات تا اینکه به دنبال پیشبرد مذاکره باشن.
2: یا اینکه دارن جست میگیرن بعد از این حملات به اصطلاح متوالی موضع خودشون رو توی مذاکره قوی تر کنن، چون میدونه این صحبت سالهاست که تمام گزینه ها روی میزه، ولی با شکست شدن این آتش بس که از همون اول هم خیلی شکننده بود، هم از طرف اسرائیل در لبنان و هم از طرف جمهوری اسلامی و منطقه مخصوصاً ایاب الذهاب کشتی ها در تنگ هرمز. بنابراین من اینو اینجوری هم میبینم که در واقع الان یه تفاهم نامه است که همونجور که میبینید بحث و گفتگو هم سر این تفاهم نامه است. هم ایروانی در نماینده ایران تو سازمان ملل، هم در واقع تسنیم و جوان رسانه‌های ایران راجع به هم اینکه چگونه این تفاهم نامه بایستی کنترل کنه روابط رو و بر نگردیم باز دوباره به سازمان ملل و به اصطلاح قطعنامه و از این بساطا، بر میگرده به اینکه آیا این تفاهم نامه مخصوصا مفاد 59ش ظرفیت این رو داره که دوباره برگردن و این تفاهم نامه رو بازبینی کنن. من اینو در حقیقت جست نظامی میبینم از هر دو طرف، چون اگر راهکار نظامی بود، اگر راهکار نظامی بعد از حتی آتش بس موقت بود تا حالا استفاده شده بود. راهکار سیاسی که الان احتیاج به پوان گرفتن داره، اینجوری من میبینم.
0: در منطقه اگر بخوایم نگاه بکنیم، از عربستان سعودی و عمان گرفته تا قطر و اردن، آقای اسلامی، تقریبا همه بازیگران منطقه در روزهای گذشته تاکید داشتند که تهران و واشنگتن باید برگردن پای میز مذاکره. این حجم دوباره از تحرک دیپلماتیک از سوی همین کشورهایی که از سوی جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفتند، به نظرتون ناشی از امید به توافق یا نگرانی از یک درگیری بزرگتر که همین کشورها رو هم درگیر کنه؟
2: به هر دو. ببینید، آمریکا متاسفانه الان جایی رسیده که روی حرفش یا روی به اصطلاح قولی که داده و مذاکره که کرده نمیشه حساب کرد. یعنی به نظر من کشورهای منطقه دارن میبینن که آمریکا نمیتونه دفاع کنه از این کشورهای منطقه در مقابل حملات پهبادی یا مینگذاری جمهوری اسلامی در تنگ هرمز. بنابراین راهکار سیاسی رو دنبالش میگردن که چگونه میتونن به یک توازن قوا و قدرتی برسن در منطقه، و اینجاست که مسئله نفت، مسئله بورس نفت و مخصوصا اون چین سپلای، اون زنجیره کالاها که قرار بیاد تمام اقتصاد دنیا رو تحت فشار قرار میده و کشورهای منطقه به خاطر اینکه نمیتونن ثبات و نظمی رو پیش بینی کنن و بیمه بگیرن واسه کشتیرانی ها، الان متوسل به این شدن که یک راهکاری بر از نظر دیپلماسی پیدا کنن، چون راهکار نظامی جواب نمیده. اینه که هم به قول شما هم امید هست هم مستاصلن دیگه، ببینن چه باید کرد.
0: در داخل جمهوری به اسلامی گزارش‌ها درباره اختلاف بین تیم مذاکره کننده و نیروهای مسلح آقای اسلامی تکذیب میشه، اما اساساً انتشار چنین تکذیبی خودش نشون نمیده که این اختلاف‌ها یک موضوع جدی هست الان در فضای سیاسی.
2: بله، خب این تکذیب که کار همیشگیه، از اول انقلاب تا امروز اونایی که میخوان تعامل کنن با غرب و اونایی که میخوان تقابل کنن هنوز بر سر این دوراهی وایسادن و اون اصولگراها و انقلابی های دو آتیشه، مثلا بعد از مرگ خامنه ای، علی خامنه ای، این رو به اطلاع شدتش رو زیادتر کردن. یعنی بعدم فراموش نکنید هنوز کاسبان تحریم و کاسبان جنگ هم در جمهوری اسلامی وجود دارن، بنابراین منافع جناحی یا خطی ممکنه در خود رژیم اینا رو به این طرف سوق بده. اما من اینم یادآوری کنم، درسته مجتبی خامنه ای از انتقام گیری و انتقام جویی صحبت کرده، هنوز به نظر من انتقام سلیمانی رو، قاسم سلیمانی رو هنوز میست که در راهه، بنابراین این ریتوریک و لفاظیشون یه طرف، عملم یه طرف. حالا به نظر من اینکه اینو جدی بگیریم یا جدی نگیریم یه وسیعه، و اینکه آیا راهکار دیپلماسی به خاطر هم تحریما هم به خاطر غنی‌سازی اورانیوم، ببینین مفاد نوه، ماده نوه تفاهمنامه میگه که وضع موجود میمونه تا بعد از 60 روز که این تفاهمنامه ریزکاریاش انجام بشه و بعد دائمی بشه تقریبا. خب این یک بازی به جمهوری اسلامی که اینو یه جور دیگه تعبیر کنه، از نظری که مثلا مسئله غنی شده اورانیوم غنی شده رو از روی میز برداره. و اینجا هم ترامپ چون فشار داره شد هم از جناح خودش یعنی ماگا، هم از جمهوری خواهی به اصطلاح استقصدار قدیمی، هم از دموکرات ها و مردم فشار میاد که این جنگ رو خاتمه بده، بنابراین این فشارها باعث میشه یه راه حل دیپلماتیک رو در واقع دنبالش باشه.
0: خیلی متشکرم از شما آقای اسلامی. آرام اسلامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند همراه ما بودن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد اگر حکومت ایران به تهدیدهای خود برای ترور او ادامه دهد یا برای اجرای آن اقدام کند، آمریکا با 1000 موشکی که به گفته او هم‌اکنون جمهوری اسلامی را هدف گرفتند آماده پاسخ خواهد بود. ترامپ تاکید کرد دستورهای لازم از پیش صادر شده. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال هم نوشته ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله با امکان تمدید آماده اجرای عملیات گسترده علیه جمهوری اسلامی. ترامپ هم در گفتگو با نیویورک پست گفته بود اگر تهران تهدید به ترور او را عملی کند، دستورهای از پیش تعیین شده ای برای ارتش آمریکا بر جای گذاشته تا جمهوری اسلامی را در سطحی بی سابقه هدف قرار دهند. همزمان مشتبه خامنه ای در متنی که ساعتی پیش منتشر شده بر انتقام از کسانی که در کشتن علی خامنه ای دیکتاتور ایران نقش داشتند تاکید کرد. او نوشته انتقام به حضور او یا دیگر مقام های جمهوری اسلامی وابسته نیست و به زودی افرادی در سراسر جهان بخش هایی از این ماموریت را انجام می دهند. او اضافه کرده فهرستی از تمام کسانی که در ترور علی خامنه ای نقش داشتند تهیه شده. علی باقری کنی معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هم با اشاره به مراسم مختلف تشییع جنازه علی خامنه ای گفته اکنون مسئولیت مقامات جمهوری اسلامی برای خونخواهی سنگین تر خواهد بود. علیرضا نامور حقیقی همراه ما هستند، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. مشتبه خامنه ای آقای نامور حقیقی میگه انتقام به حضور او یا دیگر مقامات جمهوری اسلامی وابسته نیست. چه پیامی رو به نظرتون میخواد منتقل کنه به واشنگتن در میانه تلاشی که همسایگان دارن برای بازگردوندن دو طرف پای میز مذاکره؟
3: بله، با سلام خدمت شما خانم صادقی و همه شنوندگان و بینندگان تلویزیون اینترنشنال. ببینید این مفهوم انتقام که حالا اینجا یکم روشن‌تر شده، اینی که آیا مفهوم سازمانیه، یعنی از یک کشور یا یه مجموعه که این اقدامات انجام داده میخوان انتقام بگیرن، یا افراد که حالا اینجا گفتن افراد، طبیعتاً هر نوع اقدام در جهتش هم باعث خواهد شد که هر نوع تفاهم نامه، توافق صلح، مصالحه نامه از بین بره، در این حال یک فضای بدبینی و به قول معروف تولید مخاصمه میان ایران و این کشور را برقرار میکنه که حتما تبعات خیلی سنگینی برای کشور خواهد داشت. یکی از نکاتی که به این موضوع توجه نشده اینه که اینا از لحاظ حقوق بین‌المللی ما به ازای حقوقی داره، یعنی وقتی این تهدیدها میتونه به خصوص از در مورد کشورهایی که متوسطاً از قدرت‌های بزرگ اعمال میکنن، اینا تبعات سنگین‌تری داره. طبیعیه آمریکا هم از این تهدیدها میکنه، ولی این تهدیدها از مورد کشوری مثل جمهوری اسلامی با یه قدرت متوسط طبیعتاً تبعات بسیار سنگینی خواهد داشت. نکته دوم هم این است که این انتقام ها مشکلی رو حل نمیکنه. شما ایران با چالش های بنیادی روبروست، این چالش های بنیادی باید حل فصل بشه. چالش هایش در مورد اقتصادشه، در مورد انرژیش هست و مدیریت کشور. اگه این مدل خونخواهی بخواد را بیفته، طبیعتاً ایران همیشه در آستانه جنگ، درگیری و بحران خواهد بود. من فکر نمی کنم هیچ کشوری بتونه اینجوری تداوم پیدا کنه. طبیعتاً اونا باید مهم باشه که آیا مسئله ایران مهمه یا مسئله انتقام. اینجوری با این پدیده انتقام گویی الان ایران و ایرانیان کارشون فقط گرفتن انتقامه. یه موقع بعد از 7 اکتبر هم تلویزیون ایران نگاه میکردید، همه چی این بود که مسئله فلسطین رو حل کنن و مسئله فلسطین شده بود اولویت اول همه چیز، یعنی معنای زندگی شده بود. الان هم همینه، در حالی که این میتونه برای افراد یا برای گروه های سیاسی بله تولید معنا کنه، ولی برای یک کشور اگر بره توی این پروژه طبیعتاً بسیار خطرناک خواهد بود. تمام ارز ایران میتونه به شدت تحت خطر قرار بگیره. من فکر میکنم ممکن حالا احساسات شعار، ولی قطعاً با سیاست انتقام هیچ کشوری تا حالا نتونسته کارشو پیش ببره که حالا ایران دومین کشور اون باشه.
0: و اختیار تیم به مذاکره کننده جمهوری اسلامی رو چقدر میتونه تحت تاثیر قرار بده این ادبیات انتقام و محدودتر بکنه آقای نامور حقیقی؟ یعنی هرچه ادبیات انتقام پررنگتر بشه، خب رسیدن به یک توافق سیاسی رو مسلما دشوارتر میکنه.
3: بله، من یه چیزی خواستم اضافه کنم. در مورد عراق هم همینجوری بود دیگه. عراق صدام حسین 2300,000 نفر از مردم کشور شهید کرد، 8 سال بخشای از کشور دستش بود، حتی موقعی هم توافق صلح کرد، یعنی آتش بس قبول کرد، 2300-400 کیلومتر خاک ایران دستش بود و اگر به کویت حمله نکرد اونا رو پس نمیداد. اونجا دیگه مسئله انتقام رها شد، برکناری صدام رها شد، حتی غرامت هم ما نتونستیم از صدام حسین بگیریم، یعنی غرامتی دریافت نشد و در نتیجه نشون داده شد که اون حفظ کل موجودیت مهمتر از مسئله انتقامه. الان به این موضوع توجه ندارن. همین چیزی هم که شما گفتید، اگر این سیاست تبلیغاتی و رسمی تریبون‌های رسمی کشور بشه و حالا در متن رهبر جمهوری اسلامی که مسئولیت حسن اجرای امور کشورم داره بیاد، طبیعتاً تیم مذاکره کننده عملاً خل سلاح خواهد شد. علاوه بر این تناقض دیگه هم وجود داره. ببینید، اگر آقای پزشکیان قبول کرده که مسئولیت این تفاهم نامه رو به عهده بگیره و تبادشان به عهده بگیره، باید اختیارات هم داشته باشه. نمیشه از یه طرف بگیم آقای پزشکیان مسئوله، بعد بگیم ما کشور بحث انتقام رو دنبال کنن یا دنبال میکنن. طبیعتاً خب اون موقع قطعاً تفاهم نامه بند اول و بند دوم تفاهم نامه رو تحت تاثیر قرار میده، چون اون گفته آقا بعد از، چون اگر این تفاهم نامه قبل از ترور رهبر جمهوری اسلامی بود یه حرفی، این تفاهم نامه بعد از ترور جمهوری اسلامی نوشته شده، امضا شده و خود رهبر جمهوری اسلامی هم تایید کرده و هر مسئولیتش مسئول حقوقیش هست. بنابراین اینی که بعد از این تفاهم نامه که بند اولش ترک مخاصمه است و بند دومش احترام متقابل دو تا کشور به هم دیگه هست، بنابراین سخن گفتن از انتقام علیه اون تفاهم نامه است و اینکه عملا مشخص است آقای پزشکیان وقتی مسئله چیکار است، اگه مسئولیتش قبول کرده پس چطوری میان توی تنگه هرمز حمله میکنن به کشتی قطری بدون که آقای پزشکیان اطلاع داشته باشه، برانم بحث انتقام یهویی میاد بالا. خب همه اینا تاثیر داره. علاوه بر این حمله به آقای قالیباف و آقای پزشکیان و عراقچی تو تجمع هم اینا هم خودش نشانه‌ای است برای طرف آمریکایی که گویی اینا که اومدن مذاکره و این تفاهم نامه رو میخوان عملیاتی کنن و مذاکرات پیش ببرن، اینا اختیار چندانی ندارن. اینم سیگنال منفی میفرسته و اونا میگن خیلی خوب، بس این بیشتر نمایش مذاکره است تا خود مذاکره. اینا همه مذاکره رو عملا به سلاخی میبره.
0: متشکرم. خیلی ممنونم از شما علیرضا نامبرعقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. و خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تعیین بازه زمانی محدود برای رسیدن به توافق با ایران از سوی ترامپ. مقامات آمریکایی میگویند گزینه‌های نظامی گسترده در صورت شکست توافق وجود دارند. افزایش رایزنی‌ها پیرامون تشدید تنش‌ها در منطقه جمهوری اسلامی بر مدیریت تنگه هرمز با فشاری می‌کند. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه درخواست ایران برای آغاز مذاکره با آمریکا را رد کرد. CNN گزارش داده اسرائیل مناطقی در جنوب شهر سور در لبنان را هدف حمله قرار داده. خبرگزاری رسمی لبنان هم نوشته جنگنده‌های اسرائیلی بعد از ظهر شنبه در دو نوبت شهرک المنصوری در جنوب لبنان را بمباران کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرد هدف این حملات چند عضو حزب الله بوده که در حال انتقال موشک‌های ضد تانک در منطقه امنیتی جنوب لبنان بودند. این حملات در حالی انجام شده که آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله همچنان برقرار است و بر اساس این توافق انتظار می رود اسرائیل طی روزهای آینده از دو منطقه در جنوب لبنان عقب نشینی کند. شبکه الحدث گزارش داد لبنان با حضور در دور تازه مذاکرات با اسرائیل که قرار است روزهای 15 و 16 ماه جاری در روم برگزار شود موافقت کرده. در این گزارش آمده این مذاکرات با وجود ادامه اختلافهای دو طرف بر سر بندهای مربوط به عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان برگزار خواهد شد. همزمان خبرگزاری فرانسه گزارش داد هیئتی نظامی از آمریکا در بیروت با فرماندهان ارتش لبنان دیدار کرده تا درباره اجرای طرح خروج نیروهای اسرائیلی از یکی از مناطق مورد توافق در جنوب لبنان گفتگو کند. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل همراه ما هستند از تل آویو. لبنان موافقت کرده با حضور در مذاکرات روم، آقای جاودانفر، اما اختلاف اصلی خب همچنان بر سر زمان و چگونگی عقب نشینی اسرائیل باقی مونده. اسرائیل آتش بس رو مشروط کرده به خلع سلاح عملی حزب الله. چطور لبنان میتونه چنین تضمینی رو ارائه بکنه در شرایطی که خود حزب الله در برابر این تصمیم ایستاده و تهدید میکنه به جنگ داخلی؟ آقای جاودانفر ما صدای شما رو نمی‌شنویم. به نظر میاد که صدای کامپیوتر شما قطع باشه. اگر ممکنه اینو درست بفرمایید، از ابتدا شروع بکنید صحبتتون.
4: بخشی سلام الان میاد.
0: بله بفرمایید.
4: ببینید خلع سلاح نمیشه کرد حزب الله رو. این معنیش این نیستش که اسرائیل
0: مجدداً صدای شما رو ما از دست دادیم آقای جاودانفر. نمیدونم مشکل کامپیوترتون هست یا باز هم صدای شما قطع شده. اگر ممکنه یک بار دیگه چک بفرمایید.
4: testing I think it should be all right now.
0: متاسفانه صدای شما رو نداریم. بله بفرمایید. بله بفرمایید.
4: ببخشید. این واقعا یک مسئله فراحزبی هستش در اسرائیل. احساس خطری که میشه از حزب الله واقعا یک مسئله فراحزبی هستش. هیچ کس حاضر نیستش، هیچ حزبی حاضر نیستش که اسرائیل، شهروندان اسرائیلی در شمال این کشور زیر حملات پی در پی حزب الله زندگی بکنن، اونا واقعا زندگی براشون نمونده. پس اینکه همه ای ما خواستار این هستیم که این خطر واسه رفع بشه، واقعا یک اتحاد در اسرائیل وجود داره، انسجام هستش و یکی از تک مسائل فراحزبی هستش در کنار تهدیدهای حکومت ولایت فقیه. ولی در این حال این تقاضای این که واسه اول حزب الله رو خلع سلاح بکنن، این واقع‌بین نیستش، واقعا واقع‌بین نیستش. کی میاد حزب الله رو خلع سلاح بکنه؟ دولت لبنان نیروهای مسلحش از حزب الله ضعیف‌ترن. چرا؟ چون دولت لبنان خوب بوده اسلحه‌هاش رو از جیب خودش پول بده بخره. حزب الله تمام اسلحه‌هاش رو مجانی دریافت کرده از حکومت ولایت فقیه در ایران. پس بنابراین خیلی راحت‌تر بوده که حزب الله قوی بشه. پس واقعا این درخواست خلع سلاح درخواستی نیستش که واقع بین باشه. میشه درخواست‌هایی کرد مانند اینکه استقرار نیروهای لبنانی در مرز اسرائیل با لبنان، یا اینکه نیروهای خارجی بیان و ناظر باشن، یا اینکه یک واقعا یک خط قرمزی باشه که هر حمله حزب الله علیه اسرائیل جوابش حمله اسرائیل به لبنان خواهد بود یا اهداف در قلمرو حکومت ایران. اینها میتونه واقعا یک راههایی باشه برای بازدارندگی حزب الله. ولی خلع سلاح این واقعا یک بیشتر آرمانگرایی هستش تا عملگرایی.
0: همین بحث عقب نشینی اسرائیل از بخشی از مناطق به جنوب لبنان، به نظرتون اگر این اتفاق بیفته، با توجه به اونچه که شما هم اشاره کردید به در واقع قدرتی که حزب الله به لحاظ سلاح داره، چه نیروی قرار هست که این خلاء امنیتی رو پر بکنه؟ ارتش لبنان بر اساس توضیحات شما، من به این نتیجه رسیدم که خب نمیتونه به طور کامل کنترل این منطقه رو در دست بگیره و جلوگیری بکنه از بازگشت حزب الله مجددا.
4: بله کاملا. ببینید، یکی از دلایلی که اسرائیل به دنبال براندازی حکومت ولایت فقیه در ایران هستش و یکی از دلایلی که واقعا اسرائیل این حمله رو علیه حکومت شروع کرد در 28 فوریه، این جنگ 40 روزه رو شروع کرد و آقای ترامپ هم شروع کرد، این بود که می‌خواستن براندازی بکنن. چون این دیدگاه وجود داره که نه فقط کشور ایران بلکه کشور لبنان هم ربوده شده به دست گروه‌های نیابتی حکومت ولایت فقیه و تا وقتی که این حکومت در تهران وجود داشته باشه، این خطرها خواهد بله اسرائیل احساس این خطرها رو خواهد کرد و حمله کردن به لبنان واقعا کافی نخواهد بود. ولی در این حال آقای ترامپ در حال حاضر داره فشار میاره روی اسرائیل که یک مناطقی رو تخلیه بکنه که ببینیم که آیا واقعا روی ارتش لبنان قرار هستش که بیاد اونجا رو تصرف بکنه. خب ارتش لبنان ارتش کشور لبنان هستش، طبیعتاً اونها محق هستن، حقشونه که بیان در اونجا باشن. ولی آیا واقعا این باعث ایجاد امنیت خواهد شد؟ متاسفانه باید بگم به شما نه، چون برای حزب الله مردم لبنان حاضر نیست. حزب الله هستش حتی لبنانی‌ها رو بکشه، چه برسه به اسرائیلیا. ما دیدیم که در اسرائیل 18 سال خاک لبنان رو اشغال کرد و بعدش هم که تصمیم که گرفت که به نظر من تصمیم درستی بود و تمام مناطق اشغالی رو تا میلیمتر آخر پس داد به لبنان، به جای اینکه حزب الله اجازه بده ارتش لبنان بیاد اونجا که واقعا امنیت رو فراهم بکنه برای مردم لبنان و اینکه کشور لبنان پیشرفت بکنه. چی شد؟ حزب الله اومد اون مناطق رو تبدیل کرد به یک پایگاه جدید برای تروریسم، 3 جنگ شد و در این 20 خورده سالی که اسرائیل در خاک لبنان نبود، به جای اینکه از این به عنوان یک فرصت استفاده بکنن برای پیشرفت لبنان، اتفاقا لبنان عقب رفت کاملا مانند غزه. چرا؟ چون اربابان این گروه ها در تهران اجازه نمیدن که این کشورها واقعا بتونن بر اساس مصلحت ملی خودشون تصمیم میگیرن. از گروه های نیابتی استفاده میکنن که برای تصمیم بگیرن برای مصلحت حکومت ولایت فقیه در تهران.
0: خیلی متشکرم از شما مهر جاودانفر، تحلیلگر مسئله اسرائیل که از تل‌آویو همراه ما بودید.

0: بامداد یکشنبه با برگزاری دو دیدار باقی مانده مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2026 تکلیف چهار تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی مشخص میشه. نروژ و انگلیس ساعت 2 بامداد به وقت تهران به مسافه هم میرن و آرژانتین هم از ساعت 6 بامداد برابر سوئیس قرار میگیره. پیشرفت فرانسه و اسپانیا صعود خودشون به مرحله نیمه نهایی رو قطعی کرده بودن. اجازه بدید بریم به لندن. همکارم آیدین مقیمی با ما همراه میشه تا برای ما بگه از حال و هوای مرکز لندن و هواداران انگلستان و اینکه چقدر امیدوارن واقعا کاپیتان تیم ملی انگلستان هری کین امشب بتونه نتیجه رو براشون در واقع موفقیت آمیز کنه.
1: پریسا، یه چیزی فراتر از امیدواریه، تقریبا هیچ کس هیچ شانسی اینجا برای نروژ قائل نیست. همه دارن راجع به بازی آرژانتین صحبت میکنن، فرضشون هم برای اینه که آرژانتین هم سوئیس رو خواهد برد و انگلستان هم نروژ رو میبره. دو تا خوش شانسی امروز اتفاق افتاده برای انگلیسی ها و حالا اونایی که تو لندن هستن به خصوص. یکی اینکه ساعت بازی خیلی مناسبه، برخلاف بازی قبلی که انگلستان با مکزیک تقریبا اینجا ساعت نزدیکای 5 صبح بود که بازی تموم شد، اونم 5 صبح دوشنبه که هم بچه‌ها بعد خیلی هاشون میرفتن مدرسه، هم خیلی خب روز کاری بود و سر کار میرفتن و این خب مشکلات زیادی رو به وجود آورد. هرچند که اعلام کرد دولت انگلستان که خب اشکالی نداره اگر بچه‌ها دیرتر اون روز به مدرسه رفتن، امشب این مشکل وجود نداره. هم ساعت بازی بهتره، 10 شب وقت لندن حدود 2 ساعت دیگه بازی آغاز میشه، همین که فردا هم خب روز تعطیل هست. میخانه‌های اطرافو که من نگاه کردم هیچ میخانه ای نه تنها صندلی برای نشستن نداره، حتی جا برای ایستادن هم نیست و همگی در واقع جمع شدن طرفدارای فوتبال در انگلستان ببینن بالاخره این انتظار 60 ساله فوتبال انگلستان برای بردن جام جهانی تمام میشه یا نه. اگه به حریفشون نروژ بخوایم اشاره کنیم، نروژ تا همین جای کارم هم تاریخ سازی کرده، هیچ وقت اونا در یک چهارم نهایی جام جهانی حاضر نبودن، البته که با بردی که دور قبل برابر برزیل داشتن، پر افتخار ترین تیم جام جهانی، سطح توقعات از این تیم هم بالا رفته. هوادار نروژ هم امشب پیروزی میخوان از تیمشون، اما هوادار انگلستان به برد امشب هم اگه حتی اگه به دست بیاد حتما قانع نیستن به نیمه نهایی که برسن، حتما دلشون میخواد که فینال فقط یک بار در سال 1966 تجربه کردن، اما دور قبل انگلیس در همین مرحله یعنی در یک چهارم نهایی برابر فرانسه باخت و از جام جهانی کنار رفت. ولی به هر حال امشب تقابل هری کین همونجوری که اشاره کردی با ارلینگ هالند، دو مهاجمی که در کورس آقای گلی هستن در کنار امباپه و مسی، هم حتما جذاب خواهد بود، به این دلیل که بازیکنی که گل بزنه و تیمش در جام بمونه حتما میتونه بازیای بیشتری داشته باشه و بتونه به رکورد 8 گل امباپه و مسی برسه. هری کین تا اینجا 6 گل زده و ارلینگ هالند 7 گله هست و این تقابل امشب رو از این نظر هم جذاب‌تر می‌کنه.
0: باید دید این بازی رو حتما. آیدین مقیمی همکارم که از مرکز لندن همراه ما بودی، خیلی ممنونم از توضیحاتت آیدین. برگردیم به ادامه خبرها. در اوج تنش میان واشنگتن و تهران، تصمیم غیرمنتظره دونالد ترامپ درباره هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده. رئیس جمهوری آمریکا برخلاف انتظار پس از نشست ناتو در ترکیه هواپیمای جدید ایرفورس وان را کنار گذاشت و با نسخه قدیمی آن راهی بریتانیا شد. رازی دانش و جزئیات بیشتر.
2: ایرفورس وان، هواپیمایی که فقط وسیله حمل و نقل رئیس جمهور آمریکا نیست، بلکه نمادی از قدرت، امنیت و اعتبار کاخ سفید به شمار میره. اما تصمیم دونالد ترامپ برای استفاده از نسخه قدیمی این هواپیما به موضوعی خبرساز تبدیل شد. ترامپ که با ایر فورس وان جدید، هواپیمای اهدایی قطر، به ترکیه رفته بود، بعد از پایان نشست سران ناتو در آنکارا، برخلاف انتظار نه با همون هواپیما که با نسخه قدیمی راهی بریتانیا شد. او بعدتر ترجیح داد در بریتانیا سوار این هواپیمای جدید بشه و با اون به خونه برگرده. ترامپ گفته بود این تغییر به دلیل نگران امنیتی نبوده، بلکه برای زنده کردن خاطرات گذشته از هواپیمای قدیمی استفاده کرده.
3: Except we sent it a little early. Same line. going back. We sent it a little bit early so that we could let them see it. The base, the whole base came out and saw the plane, and then we landed.
4: Do you know why they had us close our window blinds? That was not usual.
3: Well, yeah, because you're probably on a dangerous flight because of the sleaze bags that we have to do.
2: اشاره ترامپ به مقامات جمهوری اسلامی بود. رسانه‌های آمریکایی هم روایتی شنیدنی مطرح کردند. نیویورک تایمز گزارش داده سرویس مخفی آمریکا به ترامپ توصیه کرده بود برای خروج از ترکیه از هواپیمای جدید استفاده نکنه. تصمیمی که به عنوان اقدامی احتیاطی در پی نگرانی از تهدید احتمالی جمهوری اسلامی مطرح شده. هرچند گفته شده تهدید مشخص و مستقیمی شناسایی نشده بود. ترامپ پیشتر هم گفته بود که هدف شماره یک ایران برای کشته شدنه.
5: ببینید من در این باره زیاد صحبت میکنم برای اینکه جان یک رئیس جمهور همیشه در خطر هست. 5.2% میدونید در مقایسه با یک راننده فرمول یک 5.2% خطری است که ارزیابی میشه. شما باید اینو به من مدت ها پیش اگه میگفتید شاید اصلا کاندیدای ریاست جمهوری نمیشدم. این یک شغل خطرناکی است. بله من در فهرست اونها شماره یک هستم.
2: ای فورس وان جدید یک بوینگ 747 سری 8 که قطر اون رو به آمریکا اهدا کرده و یک شرکت فناوری دفاعی آمریکایی اون رو برای استفاده رئیس جمهور بازسازی کرد. حالا این هواپیما سامانه های ارتباطی و امنیتی پیشرفته ای داره اما قابلیت‌های نظامیش هنوز تکمیل نیست. در مقابل، هواپیمای قدیمی ایرفورس وان سال هاست به تجهیزات دفاعی کامل مجهزه. اما ایرفورس وان در اصل نام یک مدل هواپیما نیست. این عنوان به هر هواپیمای نیروی هوایی آمریکا گفته میشه که رئیس جمهور در اون حضور داشته باشه. ریشه این نام به سال 1953 برمیگرده، زمانی که هواپیمای حامل آیزنهاور 34مین رئیس جمهور آمریکا با یک پرواز مسافربری دچار تداخل رادیویی شد. برای جلوگیری از تکرار این اشتباه نام اختصاصی Air Force One برای هواپیمای حامل رئیس جمهور ایجاد شد. حالا تصمیم ترامپ برای استفاده از نسخه قدیمی Air Force One در سایه افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و تهران بار دیگه این هواپیمای نمادین رو به مرکز توجه جهانی آورده، جایی که شاید مهمترین بخش ماجرا نه هواپیمایی باشه که ترامپ سوار شد بلکه هواپیمایی باشه که ترجیح داد سوارش نشه. رازیه دانش، واشنگتن دی سی.
0: یازده شب به وقت ایران با بخش بعدی خبرها همراه شما خواهم بود. وقتتون خوش.

فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

0: آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: آقای دکتر باورتون میشد؟
6: اصلا من شهرستان اومدم،
7: باورتون نمیشد.
8: نظام انتقام رو خواهد گرفت،
9: گریبانتان را خواهیم گرفت.
10: نقشه انتقام
11: از اون طرف هم که نگاه میکنیم،
10: کوچه های فرا بن‌بست است.
12: انتقام در ادامش جنگ،
13: هر کس بخواهد مذاکره کند،
14: ون ساعت اونجا افک اونجا امضا کرد،
15: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم عمان رو نیارید انقدر،
16: تنگه رو نمیشد بس.
17: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی میشل مرینو ذخیره طلای لاروخا در جام جهانی، اسپانیا با حسب بلژیک به نیمه نهایی رسید. و نگاهی به رابطه اسرائیل و آرژانتین در جام جهانی فوتبال، از پرچم‌های روی سکو تا تئوری‌های توطئه در فضای مجازی، چرا برخی اعتقاد دارند جام جهانی به نفع آلبسلسته مهندسی شده. اسپانیا و بلژیک در لس آنجلس برابر هم قرار گرفتند. نکته مهم این مسابقه قبل از بازی آسیب دیدگی یوری تیلمانس، کاپیتان و هافبک کلیدی این تیم بود که همراه با آمادو اونانا دیگر هافبک مصدوم این بازی رو از دست دادن. دو تا هافبک از دستشون رفت در این دور از مسابقات. در زمین برتری و میدانداری از آن تیم اسپانیا بود. خیلی زود اونا فشار آوردن. برتری اسپانیا بعد از نیم ساعت از زمان بازی نتیجه داد و در نهایت اونا با ضربه فابیان رویز که اصلا به طور عجیبی جلوتر از پدری در ترکیب ماتادورها قرار گرفته بود به گل رسیدن. این گل دوام چندانی نداشت و چارلز دکتلار مهاجم بلژیک با ضربه سر دروازه اسپانیا رو باز کرد و به 649 دقیقه گل نخوردن اونای سیمون دروازه‌بان نه چندان مطمئن اسپانیا خاتمه داد، دروازه‌بانی که با اتکا به تیمش این آمار رو به جا گذاشته بود. عجیب این که این بازیکن، یعنی دکتلار، بازیکن باشگاه آتالانتا است که در کل فصل گذشته فقط 3 گل در سری آ زده بود، اما این سومین گلش در جام جهانی بود. در ادامه بلژیک که تیبو کورتوا دروازه‌بان مطمئنش رو به خاطر مصدومیت از دست داده بود، دوچار مشکل شد. این بازیکن از نوعی پا دوچار مشکل شد و بازی رو ترک کرد. وقتی بازی به دقیقه 86 هم رسید، لوئیس دلا فوئنته مثل بازی با پرتغال میکل مرینو رو به زمین بازی فرستاد. همین بازیکن 2 دقیقه بعد با استفاده از اشتباه سن لامنس دروازه‌بان دوم بلژیک گل دوم و پیروزی بخش اسپانیا رو زد. هر دو گل اسپانیا روی فرصت طلبی و روی ریبان به ثمر رسید. اسپانیا بعد از 16 سال فقط برای دومین بار در تاریخ به نیمه نهایی جام جهانی رسید. البته در جام جهانی 1950 بازی‌ها با فرمت متفاوت برگزار می‌شد و بازی‌ها وقتی به 4 تیم نهایی می‌رسید، دوره‌ای برگزار شده که اونا در اون مسابقات چهارم شده بودند. این موضوع هم جالبه که بین سال 2010 که اسپانیا قهرمان جهان شد تا این دوره، اسپانیا هرگز یه بازی رو هم در دور حذفی جام جهانی نبرده.
1: بلژیک بعد بازی نکرد، با حتی با وجود اینکه تیلمانز هم به قبل از شروع بازی مصدوم شد، تیم بعدی نبود. گل خیلی آسون هم گل خورد واقعا، یعنی اون گلی که بلژیک زد اشاره کردید، دکتلار سومین گل جامش رو زد، اونای سیمون واقعا هیچ کار خاصی نکرد. حالا تو همش میگی که به خاطر خط دفاع و سبک بازی اسپانیاست که دروازه‌شو بسته نگه داشته، انگار یه جورایی واقعا داری درست میگه، چون اون توپو به نظر میرسید که دروازه‌بان شیشتونگی بعد اون توپو میگرفت، توپی که به گل اول، یعنی تنها گل بلژیک شد، بعد به نظرم توپو میگرفت. رودی گارسیا بعد از مسابقه اشاره کرد به این موضوع که حالا تیلمانز قبل از بازی نبود تو این بازی، تیبو کورتوا مصدوم شد و کوین دی بروینه نتونست بازی رو به پایان برسونه و توی همچین بازی کوچکترین اشتباه میتونه آخرین اشتباه بشه و اینکه تیم اسپانیا تیم برتر میدان بود و باید برنده میشد. میگم از قبل همه پیش‌بینی میکردیم، تقریبا اکثرا پیش‌بینی میکردیم که اسپانیا برنده میشه و این اتفاق هم افتاد. ولی اسپانیا اون تیمی نیست که بگی که چشم بسته بگی آقا این تیم میره فرانسه رو میبره و قهرمان میشه. حتی با وجود اینکه لوئیس دلا فوئنته بعد از بازی اشاره کرد و همچنین یامال که تنها تیمی که تونسته فرانسه رو

0: بازیکن پاس گل داد و برگشت رو دروازه و گل دریافت کردن و اگر این اتفاق نمی افتاد بازی تو 120 دقیقه واقعا شانس رو اینو داشتن که حالا روی کرنر رو ست پیس بتونن که دروازه اسپانیا رو باز کنن.
1: همه اسپانیا رو به این میشناسن که توی این جام مخصوصا خیلی درگیر صبر کردن و استفاده از لحظاته، یعنی برای خودش تا دقایق آخر فرصت ایجاد میکنه و در اون لحظه آخر از فرصتش استفاده میکنه. روزنامه های اسپانیایی هم اومدن همین کار رو کردن و همین آقای میکل مرینو رو بردن روی تیترهاشون و صفحات اصلیشون. بذارین از این مارکا شروع بکنیم که خیلی شاعرانه انتخاب نکرده تیترشو و فقط رفته سراغ اون شادی و هیجانی که وجود داشته و زده که بزن بریم و یه جورایی انگار که پیش به سوی نیمه نهایی از واژه معجزه استفاده کرده و آقای مرینو رو یه جور معجزه خطاب کرده. گفته که البته فقط هم در مورد این شانس مرینو صحبت نکرده و در مورد ترکیب تیم ملی اسپانیا، این که اصلا چه جور انتخاب کرده، به دلاپوینت خیلی کردیت داده، اعتبار داده که خب برای همه سوال بوده که چرا پدری نبود و گفتش نوشته که در بازی نشون داد که چرا پدری رو از اول بازی نداده بوده. اما بریم سراغ بعدی که باز دوباره از مرینو استقبال کردن و بعد این دیگه خیلی دیگه معجزه بار گفتن، انگار یه مردیه که از سوی آسمون اومده، یه جوری یه تیتر مثلا لغت به لغتش میشه برکت یافته، همچین چیزایی و یک
2: مبارک مثلا،
1: دقیقاً یعنی تبرک، نمیدونم یه چیزی تو این مایه‌های برکت یافته. یه جمله هم از خود مرینو نقل کردن که هنوزم نمیتونم باورش بکنم که جمله آقای مرینو در میکسون بعد از بازیه. بریم سراغ موندو که یه خلاصه مستقیم زده که پیش به سوی نیمه نهایی و خیلی نتیجه محور در مورد این بازی صحبت کرده و گفته که یک الگوی تکراری هم به دلاپوینته نسبت داده که از تعویضای طلاییش استفاده میکنه و همون الگویی که گفتم صبر میکنن و تا دقایق آخر بازی دنبال اون گل پیروزی هستن و خیلی هم سریع از جشن بازی بلژیک گذشته و رفته سراغ پیشبازی فرانسه و اشاره کرده که خیلی فرانسوی ها نمیتونن خوشبین باشن که از پیش برندن.
2: بعد از پیروزی جنجالی آرژانتین مقابل مصر، موجی از روایت های تایید نشده و تئوری های توطئه در شبکه های اجتماعی شکل گرفته، موضوعی که رسانه های اسرائیلی هم در روزهای گذشته حسابی بهش پرداختن. از جمله وبسایت واینت که در گزارشی این ادعا رو بررسی کرده که آیا اسرائیل جام جهانی رو برای آرژانتین مهندسی کرده، به نوشته واینت طرفدارای این تئوری برای اثبات ادعاشون به چند مورد استناد میکنن، از جمله انتشار ویدیوی خوشحالی چند تا سرباز ارتش اسرائیل بعد از پیروزی آرژانتین مقابل مصر، نمایش پرچم اسرائیل روی سکوهای ورزشگاه جام جهانی و همینطور دستکاری صفحه ویکی‌پدیای فرانسوا لتسیه، داور بازی تیم‌های آرژانتین و مصر، داور فرانسوی، جایی که به دروغ نوشته شده بود که او یهودیه و بعد هم این موضوع حذف شد و اصلاح شد. واینت همچنین به انتشار ویدیویی از سفر خاویر ملی رئیس جمهور کشور آرژانتین به اسرائیل اشاره میکنه، ویدیویی که از دیدار او با گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل که در اون صحبت کوتاهی درباره تیم ملی آرژانتین مطرح میشه وجود داره.
3: So I want to give you a heads up for another ask.
4: یه خواهش دیگه هم ازت دارم. چند ماه دیگه جام جهانیه. لطفاً چهارمین جام قهرمانی جهان رو هم به آرژانتین ببرید.
5: اگر بخوایم به اسرائیل بیایم ببینیم چرا در اسرائیل طرفدار تیم آرژانتین هستن، یک نکته‌ای که باید گفت این هست که اولا در اسرائیل خب چیزی حدود 60-70 هزار نفر زندگی میکنن که یا خودشون از آرژانتین مهاجرت کردن به اسرائیل یا پدر و مادرشون از آرژانتین مهاجرت کردن به اسرائیل و اینها طرفدار تیم آرژانتین هستن. طبیعتاً باید گفت محدود به اونها هم نمیشه، ما مراکشی تبارانی رو داریم در اسرائیل، صدها هزار نفر که با وجود اینکه شاید دهه ها پیش پدرها و پدر بزرگهاشون حتی از مراکش اومدن به اسرائیل، در این جام جهانی طرفدار تیم مراکش بودن و ایرانی ها و ایرانی تباران اسرائیلی هم حالا اگر جام جهانی این بار رو بذاریم کنار، در جام ماه جهانی قبلی همواره طرفدار تیم ملی ایران بودن و این یک موضوع طبیعی بوده. اما در کنار حالا تمام این موضوعاتی که گفتم، اینکه به هر حال تیم آرژانتین

0: این همواره طرفدار داشته در تمام جهان از جمله در اسرائیل و مسائل دیگر. یک نکته سیاسی هم خوب این بار مطرح است. در حال حاضر آرژانتین یکی از کشورهایی هست که دولتی داره که رابطه بسیار خوبی با اسرائیل داره. در بازی قبلی به صورت مشخص، حالا اگر بخوایم نگاه بکنیم، بازی که در برابر مصر بود شاید حتی طبیعی تر بود برای اسرائیلی ها که در بازی بین این دو تیم طرفدار تیم ملی آرژانتین باشن. اینکه حالا چند سرباز هم ببینیم، خب در اسرائیل همه به سر به خدمت سربازی میرن، اون سربازها جوانان اسرائیلی هستن، ممکنه اونها هم آرژانتینی تبار باشند یا نه طرفدار تیم آرژانتین بودن. و در همونطور که گفتم درباره بازی با مصر، با توجه به اینکه در بازی قبلی مثلا دیدیم که سرمربی مصر پرچم فلسطین رو داشت، این بازی هم در کنار خودش داشت که در صورت پیروز شدن به اعتزاز در بیاره، فکر کنم خیلی طبیعی بود که در اون بازی دست کم طرفدارای اسرائیلی های بیشتری طرفدار آرژانتین باشه. آنچه که مطرح شده یک تئوری توطئه کامل هست و فقط هم درباره آرژانتین نبوده، در این جام جهانی پیش از آرژانتین اولین بار موضوع مهندسی نتایج رو درباره تیم الجزایر مطرح کردن. وقتی که الجزایر یکی از بازی هاش رو باخت، در واقع الجزایری ها از جمله حتی مقامات سیاسی در الجزایر آمدن و گفتن که این رو اسرائیل مهندسی کرده و به خاطر اسرائیل بوده که ما این بازی رو شکست خوردیم. در اینجا هم خب ما دیدیم یکی از مسائلی که خودت هم بهش اشاره کردی، دروغی که آمدن و در حتی در ویکی‌پدیا نوشتن این که اسرائیل در واقع داور بازی یهودی بوده. حالا یهودی هم نبوده، اگر هم بود دلیلی نداشت که بگیم که در واقع نتیجه رو مهندسی کرده. از دو تصمیمش ایراد گرفتن که خب بعدن دیدیم که پیر لویجی کولینا آمد و بیانیه داد، به صورت مشخص گفت هر دو تصمیمی که داور در اون بازی گرفت، مردود کردن گل مصر و پذیرفتن گل آرژانتین، هر دوی اون تصمیمات درستی بوده.
1: ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا ساعت 18:30 به وقت تهران با یه برنامه دیگه همراهتون خواهیم بود. بدرود.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بهم بره.
7: درگیری های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی،
8: حمله به بندرعباس، بوشهر و عسلویه،
9: آیا این مقدمه برای یک جنگ و درگیری تازه هست؟
10: یه الان مرز بین آتش بس و جنگ وجود نداره.
9: ترامپ حمله به کشتی ها در تنگه هرمز رو اقدامی تروریستی میدونه.
11: دفاع از امنیت تجارت جهانی،
12: تردد دریایی در تنگه هرمز،
7: تنش ها افزایش هم پیدا کرده در تنگه هرمز.
13: ایران و آمریکا وارد چرخه ای از اقدام و واکنش شدن. باید منتظر تداوم حملات از هر دو طرف باشیم.
14: ضعف عضو شورای امنیت در همین سالن پشت سر من،
7: اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، سایت های مخفی،
15: این که در پناهگاه بمونه بیرون نیاد،
9: حاضر نشدن مصطفی خامنه ای در مراسم قایسپوری پدرش،
16: امام شهید و رهبر شهید، و
7: شاید یکی از عجیب ترین مراسم دفن یک دیکتاتور رو دیدیم.
17: تهران 350 هزار نفر شرکت کردن ولی خبرگزاری فارس میگه 43 میلیون. اینم ازشون عجیب نیست. حکومت فله ای، گزارش های فله ای،

0: 11 شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها: تعیین بازه زمانی محدود برای رسیدن به توافق با ایران از سوی ترامپ. مقامات آمریکایی میگویند در صورت شکست توافق گزینه‌های نظامی گسترده وجود دارند. افزایش رایزنی‌ها پیرامون تشدید تنش‌ها در منطقه جمهوری اسلامی بر مدیریت تنگه هرمز پافشاری می‌کند. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه درخواست ایران برای آغاز مذاکره با آمریکا را رد کرد. حملات ارتش اسرائیل به جنوب لبنان. هیئت نظامی آمریکا با فرماندهان ارتش لبنان برای اجرای طرح عقب نشینی اسرائیل در بیروت دیدار کرد. اسوسییتد پرس گزارش شده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تیم مذاکره کننده ایالات متحده زمان محدودی برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی داده. در این گزارش آمده رئیس جمهور آمریکا در صورت شکست مذاکرات گزینه‌های مختلفی از جمله اقدام نظامی را در اختیار دارد. بر اساس این گزارش واشنگتن هر گونه توافق را به تحویل ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی مشروط کرده، شرطی که تهران تاکنون بارها آن را رد کرده. در این گزارش آمده مقام‌های آمریکایی معتقدند اگر مذاکرات به توافقی برای تحویل مواد هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر نشود، واشنگتن همچنان گزینه‌های نظامی را برای از بین بردن این ذخایر در اختیار دارد. جزئیاتی درباره این گزینه‌ها منتشر نشده. بر اساس این گزارش، نخستین گام برای هر گونه توافق با جمهوری اسلامی توقف حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز خواهد بود. مرضی حسینی همکارم همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. مرضی، آخرین واکنش ها برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش ها به جمهوری اسلامی.
1: آخرین آپدیت گزارشی است که CNN منتشر کرده همین دقایق پیش، که بر اساس این استدلال میکنه که در ملاقات صورت گرفته روز شنبه بین عراقچی و وزیر خارجه عمان، عمانی ها پیشنویس یک طرحی رو ارائه دادن به جمهوری اسلامی برای مدیریت تنگه هرمز و کاهش تنش ها. گفته شده که بر اساس این طرح عمانی ها از جمهوری اسلامی درخواست کردن که تنگه هرمز رو تقسیم به دو بکنن، تقریبا یعنی دو مسیر تردد در اون ایجاد بکنن: مسیر شمالی مرتبط با جمهوری اسلامی، مسیر جنوبی مرتبط با عمان، و هر کشتی که خواست از مسیر عمان عبور بکنه اختیارش با عمانی هاست، حالا اونها که تصمیم ندارن در بازه زمانی فعلی عوارض عرض بکنن، و شرایط بخش جنوبی مشابه قبل از جنگ هست و بخش شمالی که در واقع نزدیک هست به آبهای جمهوری اسلامی، اینجا جایی هست که اگر کشتی میخواد عبور بکنه بعد از جمهوری اسلامی اجازه بگیره. اون هم هنوز صحبت از اخذ عوارض یا اجازه اخذ عوارض به جمهوری اسلامی داده نشده و منو گزارش داده نخواهد شد. خب بر اساس این پیشنویس بعد ببینیم واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود. تقریبا بسیار واضح است که جمهوری اسلامی نخواهد پذیرفت، به خاطر اینکه قبل از اینکه این خبر CNN منتشر بشه، جمهوری اسلامی وزارت خارجه یک بیانیه داد و دوباره بر تردد تنگه هرمز و کنترل کامل بر تردد در تنگه هرمز تاکید کرده بود. یعنی جمهوری اسلامی حاضر نیست از موضع خودش کوتاه بیاد. می‌دونیم که در مقابل آمریکایی‌ها هم به هیچ عنوان حاضر نیستن که در واقع شروط پیشنهادی جمهوری رو بپذیرن. در نتیجه وضعیت پیچیده ای هست که الجزیره میگه حالا پیچیده تر هم شده. میگه مشخصا تحریم هایی که روز گذشته آمریکا بر جمهوری اسلامی وضع کرد و تهدیدی که نسبت به کشتن احتمالی ترامپ توسط خامنه ای صورت گرفت، وضعیت تفاهم نامه رو کاملا پیچیده تر از قبل کرد. به این جهت که میگه بر اساس ماده 10 تفاهم نامه قرار نبود آمریکا تحریمی وضع کنه حداقل در 60 روز آینده، اما آمریکایی ها این کار رو کردن. در مقابل هم میگه مسئله خامنه ای به دلیل اینکه مشکل شخصی هست با ترامپ، مسئله مشتبه خامنه‌ای و مسئله پدرش دخیل هست، در نتیجه فضا رو به نوعی پیش میبره که حتی اگر طرفین بخواهند هم نمیتونن به یک تفاهم نامه کلیدی دست پیدا کنن. در نتیجه وضعیت مذاکرات بین طرفین بسیار پیچیده قلم داد میشه. میدونیم که پیش از این بنا به گزارش رسانه‌های آمریکا ترامپ ضرب الاجل تعیین کرده، ضرب الاجل بسیار کوتاه مدت برای جمهوری اسلامی و میانجیگری‌هایی که میدونیم حالا قطری‌ها هستن، پاکستانی‌ها هستن، برای اینکه به یک نتیجه مطلوب برسن. و ترامپ پیش از این هم خیلی قاطع گفته بود که آتش بس تمام هست، اگرچه امیدی به مذاکرات نداره، اما اجازه گفتگو رو به طرفین خواهد داد در یک زمان محدود که میدونیم در این لحظه و بر اساس آخرین گزارش‌ها توسط جمهوری اسلامی چشم‌انداز روشنی برای دور بعدی مذاکرات تعیین نشده.
0: خیلی ممنونم از توضیحات مرزی حسینی همکارم که همراه ما بودی از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی. همزمان با تشکیل تنش‌ها در منطقه، رایزنی‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش و بازگشت جمهوری اسلامی و آمریکا به میز مذاکره افزایش یافته. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سفر به عمان با همتای عمانی خود دیدار کرد. ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر هم در گفتگوی تلفنی خواستار حل بحران از مسیر دیپلماسی و از سرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن شدند. وزیر خارجه اردن در گفتگوی جداگانه با هاکان فیدان همتای ترکیه خود درباره آخرین تحولات منطقه رایزنی کرد. وزرای خارجه پاکستان و عربستان سعودی هم در تماس تلفنی درباره افزایش تنش‌ها ابراز نگرانی و بر ضرورت کاهش تنش در منطقه تاکید کردند. یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره درخواست ایران برای آغاز مذاکره با آمریکا را رد کرد. فارس به نقل از این منبع نوشته تا زمانی که طرف آمریکایی از مواضع خود عقب نشینی نکند، مذاکره میان دو طرف انجام نخواهد شد. بر اساس این گزارش، اجرای تفاهمات مورد توافق از جمله موضوع لبنان و حل و فصل عبور و مرور از تنگه هرمز از موارد شاخص این عقب نشینی محسوب می‌شود. پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع ارشد اطلاعاتی گزارش شده تهران قصد دارد طرح موسوم به مدیریت تنگه هرمز را اجرا کند و در برابر آنچه تهدیدهای آمریکا و جنگ روانی و رسانه‌ای خوانده عقب نشینی نخواهد کرد. در این گزارش آمده منبع یاد شده وجود اختلاف میان تیم مذاکره کننده و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را هم رد کرده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه گزارش‌های رسانه‌های خارجی درباره نقش قطر در تصمیم گیری پیرامون تنگه هرمز را رد کرد. در این گزارش آمده حضور قطر در گفتگوهای مربوط به تنگه هرمز صرفاً در چارچوب میانجیگری و تبادل نظر با کشورهای منطقه بوده. بر اساس این گزارش کانال 12 اسرائیل پیشتر مدعی شده بود مقام‌های قطری در گفتگوهای جمهوری اسلامی و عمان در مسقط درباره تنگه هرمز مشارکت دارند. همزمان مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس مدعی شد نقاط آسیب پذیر دشمن به طور دقیق شناسایی شده و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی می‌دانند چه زمانی، چگونه و تا چه اندازه بر دشمن فشار وارد کنند. او همچنین گفته در اوج جنگ تولیدات دفاعی متوقف نشد و ظرفیت تولید پهپاد 3 برابر افزایش یافت. ابن رضا در ادامه خواستار افزایش بودجه دفاعی جمهوری اسلامی شده. محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورای مجلس گفته تهدیدهای به گفته او بیمایه و متوهمانه دونالد ترامپ ارزشی برای پاسخگویی ندارد و تنها نشان دهنده استیصال او در برابر صلابت ملت ایران است. جوکار اضافه کرده جمهوری اسلامی زبان زور و تهدید را نمیپذیرد و در صورت هر گونه تجاوز پاسخی قاطع خواهد داد. آرام اسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری با شکست شدن این آتش بس چه در لبنان چه در منطقه، اکنون سوال این است که این تفاهم‌نامه چقدر ظرفیت بازبینی دارد؟
2: صحبت سال‌هاست که تمام گزینه‌ها روی میزه، ولی با شکست شدن این آتش بس که از همون اول هم خیلی شکننده بود، هم از طرف اسرائیل در لبنان و هم از طرف جمهوری اسلامی و منطقه، مخصوصاً عیاب و ذهاب کشتی ها در تنگه هرمز. بنابراین من اینو اینجوری هم میبینم که در واقع الان یه تفاهم نامه است که همونجور که میبینید بحث و گفتگو هم سر این تفاهم نامه است. هم ایروانی در نماینده ایران تو سازمان ملل، هم در واقع تسنیم و جوان رسانه‌های ایران راجع به هم اینکه چگونه این تفاهم‌نامه بایستی کنترل کنه روابط رو و بر نگردیم باز دوباره به سازمان ملل و به اصطلاح قطعنامه و از این بساطا، بر میگرده به اینکه آیا این تفاهم‌نامه مخصوصا مفاد 59ش ظرفیت این رو داره که دوباره برگردن و این تفاهم‌نامه رو بازبینی کنن. من اینو در حقیقت جست نظامی میبینم از هر دو طرف. چون اگر راهکار نظامی بود، اگر راهکار نظامی بعد از حتی آتش بس موقت بود، تا حالا استفاده شده بود. راهکار سیاسی که الان احتیاج به پوان گرفتن داره، اینجوری من میبینم.
0: ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده اگر حکومت ایران به تهدیدهای خود برای ترور او ادامه دهد یا برای اجرای آن اقدام کند، آمریکا با 1000 موشکی که به گفته او هم اکنون جمهوری اسلامی را هدف گرفتند آماده پاسخ خواهد بود. ترامپ تاکید کرد دستورهای لازم از پیش صادر شده. او در شبکه اجتماعی تور سوشال هم نوشته ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله با امکان تمدید آماده اجرای عملیات گسترده علیه جمهوری اسلامی است. ترامپ پیشتر هم در گفتگو با نیویورک پست گفته بود اگر تهران تهدید به ترور او را عملی کند، دستورهای از پیش تعیین شده ای برای ارتش آمریکا بر جای گذاشته تا جمهوری اسلامی را در سطحی بی سابقه هدف قرار دهد. همزمان مشتبه خامنه‌ای در متنی که ساعتی پیش منتشر شده بر انتقام از کسانی که در کشتن علی خامنه‌ای دیکتاتور ایران نقش داشتند تاکید کرد. او نوشته انتقام به حضور او یا دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی وابسته نیست و به زودی افرادی در سراسر جهان بخش‌هایی از این ماموریت را انجام می‌دهند. او اضافه کرده فهرستی از تمام کسانی که در ترور علی خامنه‌ای نقش داشتند تهیه شده. علی باقری کنی معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هم با اشاره به مراسم مختلف تشییع جنازه علی خامنه ای گفته اکنون مسئولیت مقامات جمهوری اسلامی برای خونخواهی سنگین تر خواهد بود. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی معتقد است هر نوع اقدام در راستای اجرای انتقام تبعات بسیار سنگینی برای ایران خواهد داشت و کشور را همیشه در آستانه جنگ قرار میدهد.
3: این مفهوم انتقام که حالا اینجا یکم روشن‌تر شده، اینی که آیا مفهوم سازمانیه، یعنی از یک کشور یا یه مجموعه که این اقدامات انجام داده میخوان انتقام بگیرن، یا افراد که حالا اینجا گفتن افراد. طبیعتاً هر نوع اقدام در جهتش هم باعث خواهد شد که هر نوع تفاهم نامه، توافق صلح، مصالحه نامه از بین بره، در این حال یک فضای بدبینی و به قول معروف تولید مخاصمه میان ایران و این کشور را برقرار میکنه که حتما تبعات خیلی سنگینی برای کشور خواهد داشت. یکی از نکاتی که به این موضوع توجه نشده اینه که اینا از لحاظ حقوق بین‌المللی ما به ازای حقوقی داره، یعنی وقتی این تهدیدها میتونه به خصوص از در مورد کشورهایی که متوسطاً های قدرت های بزرگ اعمال میکنن، اینا تبعات سنگین تری داره. طبیعیه آمریکا هم از این تهدیدها میکنه، ولی این تهدیدها از مورد کشوری مثل جمهوری اسلامی با یه قدرت متوسط طبیعتاً تبعات بسیار سنگین خواهد داشت. نکته دوم هم این است که این انتقام ها مشکلی رو حل نمیکنه. شما ایران با چالش های بنیادی رو به روست، این چالش های بنیادی باید حل فصل بشه. چالش هایش در مورد اقتصادشه، در مورد انرژیش هست و مدیریت کشور. اگه این مدل خونخواهی بخواد را بیفته، طبیعتاً ایران همیشه در آستانه جنگ، درگیری و بحران خواهد بود. من فکر نمی کنم هیچ کشوری بتونه اینجوری تداوم پیدا کنه. طبیعتاً اونا باید مهم باشه که آیا مسئله ایران مهمه یا مسئله انتقام. اینجوری با این پدیده انتقام گویی الان ایران و ایرانیان کارشون فقط گرفتن انتقامه. یه موقع بعد از 7 اکتبر هم تلویزیون ایران نگاه میکردید، همه چی این بود که مسئله فلسطین رو حل کنن و مسئله فلسطین شده بود اولویت اول همه چیز، یعنی معنای زندگی شده بود. الان هم همینه، در حالی که این میتونه برای افراد یا برای گروه های سیاسی بله تولید معنا کنه، ولی برای یک کشور اگر بره توی این پروژه طبیعتاً بسیار خطرناک خواهد بود. تمام ارز ایران میتونه به شدت تحت خطر قرار بگیره. من فکر میکنم ممکن حالا احساسات شعار، ولی قطعاً با سیاست انتقام هیچ کشوری تا حالا نتونسته کارشو پیش ببره که حالا ایران دومین کشور اون باشه.
0: خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تعیین بازه زمانی محدود برای رسیدن به توافق با ایران از سوی ترامپ. مقامات آمریکایی میگویند گزینه‌های نظامی گسترده در صورت شکست توافق وجود دارد. افزایش رایزنی‌ها پیرامون تشدید تنش‌ها در منطقه جمهوری اسلامی بر مدیریت تنگه هرمز پافشاری می‌کنند. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه درخواست ایران برای آغاز مذاکره با آمریکا را رد کرد. CNN گزارش داده اسرائیل مناطقی در جنوب شهر سور در لبنان را هدف حمله قرار داده. خبرگزاری رسمی لبنان هم نوشته جنگنده های اسرائیلی بعد از ظهر شنبه در دو نوبت شهرک المنصوری در جنوب لبنان را بمباران کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرده هدف این حملات چند عضو حزب الله بوده که در حال انتقال موشک های ضد تانک در منطقه امنیتی جنوب لبنان بودند. این حملات در حالی انجام شده که آتش بس میان اسرائیل و حزب الله همچنان برقرار است و بر اساس این توافق انتظار می رود اسرائیل طی روزهای آینده از دو منطقه در جنوب لبنان عقب نشینی کند. شبکه الحدث گزارش داده لبنان با حضور در دور تازه مذاکرات با اسرائیل که قرار است روزهای 15 و 16 ماه جاری میلادی در روم برگزار شود موافقت کرده. در این گزارش آمده این مذاکرات با وجود ادامه اختلافهای دو طرف بر سر بندهای مربوط به عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان برگزار خواهد شد. همزمان خبرگزاری فرانسه گزارش داده هیئتی نظامی از آمریکا در بیروت با فرماندهان ارتش لبنان دیدار کرده تا درباره اجرای طرح خروج نیروهای اسرائیلی از یکی از مناطق مورد توافق در جنوب لبنان گفتگو کند.
4: روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد که روز جمعه یک هیئت نظامی آمریکایی از سنتکام وارد بیروت شده تا بر روند آتش بس بین اسرائیل و لبنان نظارت کنه. بر اساس این گزارش این هیئت دو وظیفه اصلی خواهد داشت: یکم بر عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از دو نقطه در جنوب لبنان که پیشتر درباره اونها توافق شده نظارت کنه، و دوم اینکه شرایط رو فراهم بکنه برای مذاکرات فنی که قرار هست چند روز دیگه بین اسرائیل و لبنان در روم انجام بشه. ورود این هیئت به بیروت اما در حالی است که اختلافات داخلی در لبنان بر سر این آتش بس شدت گرفته. بعد از اینکه روز چهارشنبه نعیم قاسم دبیر کل حزب الله به شدت از این آتش بس انتقاد کرد و گفت که حتی اگر شده به کمک جمهوری اسلامی جلوی اجرای مفاد این توافق رو خواهد گرفت، روز جمعه رئیس جمهور لبنان جوزف آون بار دیگر از این آتش بس حمایت کرد. جوزف آون که در کاخ ریاست جمهوری با سمیر جعجع دیدار می کرد گفت که این آتش بس اجرایی خواهد شد و گفت که از این توافق دیپلماتیک و پیشبرد مذاکرات دیپلماتیک عقب نشینی نخواهد کرد. جوزف آون گفت که دلیلی نداره که مردم لبنان بهای جنگ های نیابتی بازیگران خارجی رو بپردازند. اشاره‌ای به جمهوری اسلامی. همزمان یک مقام لبنانی هم انتقاد کرد از حزب الله و گفت که اینکه حزب الله میگه چرا دولت لبنان به تنهایی تصمیم گرفته و مستقل در این موضوع یک صحبت بیپایه هست، چرا که وظیفه دولت در بیروت هست که مستقل درباره آینده لبنان تصمیم بگیره.
0: شماری از شهروندان و خانواده‌های جانباختگان در ششمین ماه انقلاب ملی ایرانیان یاد جاویدنامه‌ان را گرامی داشته و بر مزار آنها جمع شدند. تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد برخی شهروندان هم محل کشته شدن جاویدنامه‌ان را گلباران کردند. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد خانواده جاویدنام یلدا محمدخانی محل کشته شدن او در فردیس را گلباران می‌کنند. جاویدنام یلدا محمدخانی نوجوان 17 ساله و دانش آموز روز 19 دی ماه در فردیس کرج با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی جان خود را از دست داد.

0: صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود چشمانداز اقتصاد ایران را همچنان منفی ارزیابی و پیش بینی کرده اقتصاد ایران در سال جاری کوچکتر شود. بر اساس این گزارش در سال 2026 تولید ناخالص داخلی ایران 5.4% کمتر از سال قبل خواهد بود. این نهاد بین المللی برآورد خود از رشد اقتصاد ایران را به دلیل افزایش صادرات نفت در ماه‌های مارس و آوریل 0.7% نسبت به گزارش قبلی بهبود داده. در این گزارش آمده پیش بینی‌های مربوط به ایران به دلیل تحولات ژئوپلیتیک و تغییرات در ساختار تحریم‌ها با ابهام بسیار بالایی روبروست. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید ایران یکی از پایین‌ترین رشد‌های اقتصادی جهان را ثبت کرده که هم از متوسط خاورمیانه پایین‌تر است و هم از متوسط کشورهای در حال توسعه.
1: خب درباره نبودن قطعیت ها نکته مهمی وجود داره که باید بهش بپردازیم و اون اینه که پیشبینی های مؤسسات بزرگ همیشه بر اساس یک سری سناریو ها که هیچ کدوم قطعی نیستن و این در واقع پیشبینی ها مدام بر اساس شرایط تغییر میکنن و آپدیت میشن. درباره ایران هم خب اون عدم قطعیت های بسیاری هست که در واقع میتونیم به سرنوشت درگیری با آمریکا اشاره بکنیم، میزان صادرات نفت و وضعیت تحریم ها. توی این گزارش هم صندوق بین‌المللی پول پیشبینی از رشد اقتصادی ایران رو از منفی 6% به منفی 5.4% تغییر داده. اما مسئله اینه که حتی این بهبود نسبی هم به دلیل همون عدم قطعیت ها به معنای ترمیم شرایط در واقع در اقتصاد واقعی ایران نیست. توی خود این گزارش دلیل این بازبینی رو صادرات بیشتر نفت توی ماه‌های اپریل و البته مارچ پیش بینی کرده و کاهش موقت محدودیت‌ها روی صادرات نفت که البته می‌دونیم این محدودیت‌ها یکی دو روز پیش دوباره برگشتن و این مسئله می‌تونه این پیش بینی رو دوباره برگردونه به وضعیت قبلی. نتیجه‌ای که میشه گرفت چیه؟ من نتیجه اینه که این در واقع حتی توی یک سناریوی به نسبت خوشبینانه که توی اون حتی تنگه هرمز باز بمونه معافیت تحریم ها ادامه داشته باشه، باز هم ایران یکی از پایین‌ترین رشدهای اقتصادی جهان رو ثبت خواهد کرد. بین اقتصادهایی که این گزارش بهشون پرداخته هم پایین‌ترین رشد اقتصادی برای ایران پیش بینی شده. یعنی رشد اقتصاد ایران هم از متوسط خاورمیانه و پاکستان و ترکیه پایین‌تره و هم از متوسط کشورهای در حال توسعه.
0: همزمان با هفته تامین اجتماعی در ایران، جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی فولاد و مخابرات روز شنبه در اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان با حضور مقابل ساختمان استانداری اصفهان خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند. تجمع کنندگان به تأخیر در اجرای متناسب سازی حقوق اعتراض دارند و خواستار تحقق مطالبات معوقه خود در حوزه بیمه خدمات درمانی هستند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشور نه تنها با ورشکستگی بلکه با ابر بحرانی روبرو هستند که بی‌ثباتی اقتصادی کشور را افزایش میداد.
2: این سازمان‌های تامین اجتماعی اساساً سازماندهی میشه اگر مبنام به اصطلاح تجربه بشر در اروپا کشورهای پیشرفته باشه، برای اینکه یک سازمانی باشه شفافیت داشته باشه، پاسخگویی نسبت به مستمر بگیران و کسانی که سرمایه گذاری کردن در طول سالیان دراز و تجمیع سرمایه برای ثبات اقتصادی، کاهش فقر و تبعیض و همچنین پیشرفت جامعه. نگاه بکنیم به بورس‌های بین‌المللی دنیا، اینا سرمایه‌هاشون بخش عمدش مال صندوق‌های سرمایه گذاری کشورهای گوناگون، اما در ایران چه اتفاقی افتاده؟ علی‌رغم اینکه نیروی کار ایران در طول مدت طولانی سرمایه گذاری کرده اینجا، اما با توجه به اینکه این صندوق ها نه شفافن، نه پاسخگو هستن، نه قانونمند هستن، طعمه این شدن برای راندخاران حکومتی. انواع راندخاران، این نمونه هایی که شما گفتید بخشی از اوناست در سطوح بالا. چرا؟ برای اینکه این گزارش همه ابعاد داستان رو نمیکاود، نشان نمیدهد و الا نمیبایست این اوضاع به این شکل در آمده باشه. بنابراین به جای استفاده از ورشکستگی که یک کلمه ایست که معمولا برای شرکت های کوچک و بخش خصوصی به کار میبره، باید یک ابر بحران دید. کما اینکه اقتصاددان های ایران هم این رو ازش نه ورشکستگی به عنوان ابر بحرانی اسم میبرن که باعث بی‌ثباتی اقتصادی میشه، موجب میشه که سرمایه اعتماد اجتماعی از بین بره و فقر و تبعیض نسبت به نیروی کار ایران و بخصوص سالمندان که اونها رو فقیر و فقیرتر میکنه، بنابراین شده منبعی برای رانت و فقر جامعه ایران.
0: خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. همچنان همراه ما باشید. نیمه شب به وقت ایران، من مجددا با یک بخش خبری دیگر از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستم. وقتتون خوش.

0: جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ رو بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دی ماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دی ماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام‌های ارشد نظامی، امنیتی، حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد هست. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده ای مستقر هست که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان رو فراهم کرده.
1: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
2: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
1: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
3: یک دو سه
4: گفتن 4 دقیقه داری.
5: من با 2 سالم یا ایسا.
6: مرسی در خدمت.
7: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
8: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
9: وابستگان به سپاه
10: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
11: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
12: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
13: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
14: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
15: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
16: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
13: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. ترامپ ظاهراً دوباره رویکردش در قبال رژیم رو عوض کرده و نه تنها در کلمات بلکه در عمل هم. ما این هفته شاهد حملات نسبتاً شدید ایالات متحده علیه مواضع رژیم در جنوب ایران بودیم، حملاتی که بعد آتش بس در این سطح سابقه نداشته. هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟ موضوع برنامه امشب همینه. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. مطمئنم همتون با توجه به اتفاقاتی که این هفته در جنوب ایران رخ داد، منظورم حملات امریکا هست و بعدش اظهارات بسیار تند و عجیبی که از ترامپ شنیدیم در نشست ناتو در آنکارا، احتمالاً الان میخواید بدونید که واقعاً این دفعه جدیه یا مثلا چهار روز دیگه میاد میگه دوستم آسم منیر و رفیق گلم شهباز شریف و رجب نازنین و اینها اومدن دوباره وساطت کردن و ما داریم مذاکره رو از سر میگیریم. کل برنامه امشب راجع به همین مسئله هست. اول از همه بریم ببینیم ترامپ چی گفت که این خبرها شروع شد، بعدش اصطلاحاتی که علیه رژیم به کار برد. کسایی که با روانشناسی ترامپ آشنا باشن میدونن آدمیه که خیلی زود خسته میشه، خیلی دوست داره سریع پیش بره همه چی و حوصله‌اش سر میره، مثل شرکت ریل استیتش دوست داره همه چی با یکی دو جلسه نهایی بشه. این اظهاراتی که میشنویم نشون دهنده اون فراستریشن و آشفتگی خاطرش است از اینکه اوضاع اونجوری که میخواد پیش نمیره. ابتدا صحبتاشو گوش بدید، برمیگردیم ادامه میدیم.
1: برای مهم نیست، تیم من میتونن با رژیم حرف بزنن، ولی به نظرم دارن وقتشون رو تلف میکنن. یه مش آدم دروغگو هستن. من تمام عمرم همین کارو کردم، تمام کاری که میکنم معامله کردنه، کل زندگی من همین بوده. فکر کنم اینطوری هم رئیس جمهور شدم، اونم خودش یه جور معامله است. من پول خیلی زیادی درآوردم، موفقیت‌های خیلی بزرگی داشتم، موفقیت‌های فوق‌العاده توی هر کاری که کردم موفق بودم، و وقتی با این آدما سر و کار پیدا کردم گفتم اینا از یه مکتب دیگه‌ان، دروغگو هستن، متقلبن، آدم های مریضی هستن، به مردم خودشون آسیب میزنن. تا الان 54,000 نفر از مردمی رو که اعتراض میکردن کشتن. میدونی وقتی میگن پس چرا مردم هنوز حکومت رو نگرفتن؟ خب نمیتونن حکومت رو بگیرن چون مردن، کشتنشون. دیگه کسی نیست که بخواد حکومت رو بگیره. اونا اسلحه ندارن ولی طرف مقابل مسلسل داره و داره میکشتشون. رسانه ها هم گزارش نمیکنن. اینا آدم های بدی هستن و راستشو بخوای میخوام وقتم رو به این قضیه تلف کنم. حالا اگه مذاکره کننده های فوق العاده مون میخوان به حرف زدن ادامه بدن، میذارم ادامه بدن، ولی به نظر من چیزی ازش در نمیاد. من از اینا خوشم نمیاد.
0: فقط مونده بود که فوش خواهر و مادر به اینها بده. معلوم بود داشت جلوی خودش رو میگرفت که در یک نشست عمومی عبارات زشتری استفاده نکنه. قسمت آخرش خیلی مهم بود به نظر من، با توجه به همون روانشناسی کاراکتر ترامپ که گفت اصلا همه چیزو بذارید کنار، من از اینها خوشم نمیاد. و ما میدونیم که این جمله یعنی چی. برمیگرده به حملات شخصی که بهش شده در این چند روز، به خصوص تشییع جنازه خامنه ای که نمیدونم بنرش رو، نمیدونم لگوش رو اینا رو درست کردن، آتش زدن، درخواست ترور دادن. چند دقیقه پیش در تروث یه ویدیویی از فاکس نیوز شیر کرد که همین تحلیل این بودش که جمهوری اسلامی به دنبال ترور رئیس جمهور امریکاست و یک پویش کمپینی هم را افتاده از طرف این ارزشی‌های خاک بر سر که اموال ترامپ و نتانیاهو رو باید جمهوری اسلامی مصادره بکنه، که واقعا نمیدونم این رو چطور میخوان عملی بکنن. ولی اینکه گفته از اینا اصلا خوشم نمیاد، نشون دهنده اینه که این اقدامات جمهوری اسلامی که ما همیشه باید رو خریعتش حساب بکنیم تاثیر گذاشته رو نگاهی که این نسبت به این داره که اینها عوض شدن و میخوان توافق بکنن و به هر حال از این حرفا. حالا سوال اینه که این صحبت ها رو کرد ترامپ، بعدش چی؟ انقدر این مدت حرفای زد و نقیض زده که قریب به اتفاقتون به من پیام میدادید، میگفتید از کجا معلوم 24 ساعته 48 ساعته 72 ساعت دیگه نظرش عوض نشه. اتفاقا یه خبرنگاری راجع به این موضوع ازش سوال کرد، گفت تو چهار روز پیش میگفتی که اینها آدمای خیلی باهوشی هستن و الان اینجوری میگی، چی شد داستان؟ جواب خیلی جالبی داد، گوش بدید.
2: ماه گذشته گفتید رهبران جمهوری اسلامی آدم‌های خیلی منطقی هستند، آدم‌های خوبی برای مذاکره هستند، آدم‌های قدرتمند و باهوشی هستند. امروز گفتید اونا آشغال و آدم‌های مریضی هستند و آدم‌های مریضی هم رهبریشون رو می‌کنن. چه تغییری کرده و فکر می‌کنید اونا تغییر کردن؟
1: من شناختمشون. درباره خیلی ها این حرفو زدم. حالا وقتی میگی منطقی، به نظرم اینا خیلی منطقی‌تر از سطح 1 و سطح 2 هستن. سطح 1 دیگه نیست، سطح 2 هم دیگه نیست، این سطح 3. به نظرم اینا منطقی ترن.
0: اون خنده مارکو روبیو هم خیلی جالب بود، قشنگ معلوم بود که حرف دل ما رو اون میدونه که چی هست. دست کم یه دوستی در توییتر به شوخی نوشته بود که الان جی دی ونس در کاخ سفید با خودش میگه ترامپ رو 4 روز با روبیو تنها گذاشتم، ادبیاتش راجع به مقامات رژیم عوض شده. ولی از شوخی که بگذریم، حتی ونس هم موضع محکمی گرفت و پشت این حملات و اقدام دولت امریکا ایستاده. گوش بدید صحبت های ونس رو.
3: اگه به کشتی‌ها شلیک کنن ما جواب میدیم و جوابی میدیم که از همیشه محکم‌تره. توافق همین بود. اونا گفتن دیگه به کشتی‌ها شلیک نمی‌کنن. اما چی شد؟ دوباره شروع کردن به شلیک به کشتی‌ها. حدود یه هفته خوب بودن و درست رفتار کردن، ولی بعد دوباره شروع کردن به شلیک به کشتی‌ها. پس قضیه خیلی ساده است. اگه به کشتی‌ها شلیک کنن حسابی می‌زنیم و داغونشون می‌کنیم. به همین سادگی. اساس کار از این به بعد همینه.
0: دوستان چند مسئله رو باید در نظر بگیریم. این صحبت‌های ترامپ و اتفاقاتی که این هفته افتاد لزوماً مشابه این رفت و برگشت‌هایی که این مدت بعد آتش‌بس محدود بین ایالات متحده و رژیم در منطقه تنگه هرمز برقرار بود نیست. چرا این رو میگم؟ چون حتی ترامپ که همیشه طرفدار مذاکره بوده 3-4 ساعت پیش یک پستی در تروث گذاشت، گفتش که جمهوری اسلامی از ما خواسته که بیاین مذاکره رو از سر بگیرین، ما مشکلی نداریم، مذاکره می‌کنیم، ولی آتش‌بس دیگه وجود نداره. از منابع اسرائیلی من شنیدم که ترامپ در این مرحله به دنبال گسترش خیلی در واقع زیاد جنگ نیست و به اسرائیلی هم گفته فعلا کمکشون رو لازم نداره در حملات، ولی داره به بازگشت یا برگردوندن محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی فکر میکنه که به نظر من اون خیلی بیشتر ضربه میزنه به رژیم در زمینه مسائل اقتصادی و اینها که بخواد اون چیزی که ترامپ میخواد رو بهش بدن. من فکر میکنم که آکسیوس نوشته بود یا یه جای دیگه‌ای که قرار هفته دیگه حتی در ژنو هم نشست برگزار بشه. البته هنوز جمهوری اسلامی تایید نکرده، ولی اینکه گفته آتش‌بسی وجود نداره نشون دهنده اینه که هر لحظه ترامپ اقدام دیگری به غیر از مذاکره علیه جمهوری اسلامی بخواد انجام بده رو انجام خواهد داد. ببینید، یکی اینکه حدود 24 ساعت قبل حملات، یعنی میخوام بهتون بگم چرا شرایط دیگه مثل قبل نیست، 24 ساعت قبل حملاتی که این هفته شد ایالات متحده تعلیق تحریم‌های نفتی رژیم رو هم کنسل کرد. مسئله بسیار مهمیه. حتی قالیباف هم یک پست زد در توییتر راجبش اعتراض کرد و گفت این نقض فاحش آتش بس است. بعدش چه شد؟ یه عده دیوونه در جمهوری اسلامی که من به شما گفتم تا این جریان هست اصلا راجب ورژن دو هیچ تصوری نمیتونه آدم داشته باشه، اینها در یک تصمیم سه نفتکش تجاری متعلق به امارات و عربستان و قطر رو ببخشید عربستان و قطر رو زدن. الان هم به اینجا رسیدیم که خودتون شاهدش هستین. سنتکام گفته که این حملات تنبیهی بود، تدافعی نبود، اولین بار بود در زمان آتش بس همچین اصطلاحی به کار برد، یعنی واکنش درخور و متقابل به موشک پرانی جمهوری اسلامی نبود. نکته مهمیه و این رو میشد در خود عملیات هم متوجه شد. تصاویرشو دارید میبینید، مال بندر عباس و سیریک و نقاط دیگه. به قول معروف پروپورشنت نیست به قول انگلیسی ها، یعنی حملات امریکا با اقدام جمهوری اسلامی متناسب نبود و خیلی شدیدتر بود منظورم هست. بعدش هم رسیدیم به اظهارات ترامپ در نشست نیتو در آنکارا که پخش کردم براتون. من فکر میکنم یک نقطه عطفی در موزگیری هاش راجب جمهوری اسلامی در این یک دو ماه گذشته بود و تصورم بر اینه که در این نشست دوستان در همین نشست ناتو چیزایی که پشت پرده رخ داده و ما فعلا ازش باخبر نمیشیم تا حدودی اعضای ناتو رو هم با خودش همراه کرده راجع به مسئله جمهوری اسلامی. یک شکافی توی این جریان جنگ 39 روزه بین اروپا و ایالات متحده وجود داشت که الان بسیار به نظر من کم رنگ‌تر شده. تایید این صحبت دفاع جانانه و سرسختی هست که دبیرکل ناتو کرد از اقدام نظامی این هفته آمریکا علیه رژیم. صحبت‌های روتر هم گوش بدید.
3: اونا دیروز به کشتی‌ها حمله کردن. به نظرم کاری که دیشب آمریکا انجام داد کاملا ضروری بود. پاسخ خیلی محکم بود و من توی این قضیه با شما موافقم. این واقعا خیلی مهمه.
0: درباره این داستان کم شدن شکاف با اروپا این رو هم بگم که تا جایی که شنیدم حتی بریتانیا ممکنه به زودی تصمیم مهمی درباره قرار دادن سپاه در لیست تروریستی این کشور بگیره. ببینیم این هفته چی پیش میاد. اقدام بسیار مهمیه. انگلیس یکی از کشورهایی که خیلی مقاومت داشت در برابر این داستان. خب پس تعلیق تحریم ها رو لغو کرده، حملات نسبتاً شدیدی انجام داده و اظهاراتش هم خیلی تند شده. ترامپ همزمان لحنش نسبت به ناتو ملایم تر شده، ناتو هم باهاش همراه تر شده. دوستان اینا رو بذاریم کنار هم. من تصور میکنم ترامپ متوجه شده که جمهوری اسلامی شاید در حال سوء استفاده از اون پنجره فرصت امریکا، یا بهتر بگم پنجره فرصت ترامپ و جمهوری خواها هست، برای اینکه بخواد مسئله ایران رو معلق نگه داره قبل از انتخابات میان دوره‌ای، به خصوص در حوزه انرژی، قیمت نفت و به تبعش قیمت سوخت و کالاهای اساسی در امریکا. همینطور رژیم میخواد در مسئله انتخابات در اسرائیل و سیاست خارجی این کشور در منطقه هم از این طریق اعمال نفوذ بکنه که موقعیت بی بی تضعیف بشه. ببینید همه اینها رو بذارید کنار هم، اتفاقا ما باید جدی بگیریم این احتمال رو که ترامپ شاید داره به این فکر میکنه کاری که اسرائیل الان 3-4 ماه داره بهش میگه رو انجام بده در نهایت. چرا این رو میگم؟ یه صحبتی ازش از گوش بدید راجع به اینکه میگه اگه اتفاقی هم بیفته کوتاه خواهد بود و طولانی نخواهد شد. برمیگردیم بهتون میگم از نظر من منظورش از این صحبتی که کرده چه است.
2: به نظر میرسه ممکنه جنگ با جمهوری اسلامی دوباره شروع بشه. از متحدان اروپاییتون چه انتظاری دارید؟
1: فکر نمی کنم دوباره شروع بشه. فکر می کنم خیلی سریع در حد چند روز پیش بره.
0: ببینید دوستان، با شنیده های من اینجا در اسرائیل راجع به اینکه اگه عملیاتی رخ بده علیه رژیم دوباره به چه سبک و سیاقی خواهد بود همخوانی کامل داره. دو سه ماه پیش در همین برنامه بهتون گفتم که از یک سری از مقامات در اینجا شنیدم پلن اینه که اگه نیاز به لایه برداری بود برن سراغ حذف فیزیکی و خونساسازی یک سری از مقامات در صدرشون مشتبه و حالا آدمایی مثل وحیدی و اون جریانی که مانع رسیدن به توافقی هستن که ترامپ بنده نظرش هست و در کنار این حذف ها حمله محدود به یک سری از زیرساخت های حوزه انرژی و هم برنامه‌ریزی شده که جمهوری اسلامی بعدش دیگه چاره‌ای نداشته باشه به غیر از اینکه بخواد تسلیم بشه. همه اینها هم در یک برنامه‌ریزی شاید 72 ساعته یا 96 ساعته 4 روزه اتفاق بیفته. این با حرف بی بی هم این هفته هم خوانی داره. یعنی به نظرم پشت پرده یک هماهنگی بین نتانیاهو و ترامپ هست. صحبت نخست وزیر اسرائیل رو هم گوش بدید.
2: ما زدیمشون، تأسیسات تبدیل اورانیوم رو زدیم، دانشمندان رو زدیم، کارخونه های تولید سانتریفیوژ رو زدیم، ما این تهدید رو عقب راندیم. اما این مثل اینه که سرطان رو از بدنت بیرون بیاری. این به این معنی نیست که ممکن نیست دوباره توده های بدخیم برگردن. اگه قده سرطانی رو در نیاری میمیری.
0: این هفته شنیدم که اسرائیل در آماده باش کامل هست و احتمال اینکه سپاه در واکنش به حملات ایالات متحده به اینجا حمله بکنه وجود داره و به نوعی اسرائیلی ها منتظر خریت آخوند هستند برای بار هزارم. حالا اینکه اگه حمله رخ بده یا موفقیت آمیز جلو میره یا نه و بعد جمهوری اسلامی چه عکس العملی نشون میده اینها رو بذارید کنار. من دارم راجع به برنامه‌ریزی که صورت گرفته حرف میزنم و اینکه این حرف ترامپ درباره کوتاه بودن داستان با این برنامه‌ریزی که اینجا شنیدم همخوانی داره. خب بر اساس این داده ها ما میتونیم نتیجه بگیریم که در همین 2 هفته آینده 3 خروجی از رویکرد جدید ترامپ میتونیم داشته باشیم. یکی این که خود امریکا برگرده به درگیری تمام عیار نظامی با جمهوری اسلامی که با توجه به تحرکات نظامی در منطقه و مسائلی که میبینیم هنوز نمیشه با قطعیت راجع بهش صحبت کرد. ماکسیمم محاصره دریایی الان تصور میشه که برگرده و شاید نشونه های بیشتری تو هفته آینده در بیاد، با قطعیت بیشتری بشه راجع بهش صحبت کرد. دومی که اون چه ابتدای برنامه به شوخی گفتم به واقعیت تبدیل بشه، فردا پس فردا ترامپ بیاد بگه فیلد مارشال و رجب و شهباز و تمیم و اینها اومدن میانجیگری کردن و قانعم کردن که فعلا کاری نکنم، الانم دوست خوبم ویدکاف و داماد عزیزم کوشنر دوباره دارن میرن ژنو بشینن صحبت بکنن. این هم ممکنه اتفاق بیفته که حالا با توجه به اینکه گفته آتش بس کنسله در این سطح ملایمت به نظر من بعید هست از ترامپ توی حداقل 1-2 هفته آینده. اما خروجی سوم که به نظر من بیشتر باید جدیش بگیریم و الان باید راجع بهش صحبت کرد همینیه که اشاره کردم. ممکنه ترامپ کار رو بده دست اسرائیل که زمان کمتری لازم داره و همیشه آماده است برای اینکه بخواد علیه رژیم اقدام نظامی انجام بده. یعنی چی؟ یعنی اینکه چراغ سبز رو بده که کار رو تموم کنه، همون عملیات 4-5 روزه‌ای که صحبتش رو پیش کشید خود ترامپ، کار ناتمام جنگ 39 روزه با چه هدفی؟ با هدف رسیدن به اون ورژن دومی که راجبش صحبت می‌کنیم. حتی من بعید نمی‌دونم که خود تیم قالیباف و اینها به این نتیجه برسن که یه سری رو بخوان وردارن از سر راهشون، به آمریکایی‌ها پیغام بدن، حالا آمریکایی‌ها هم با اسرائیلی‌ها هماهنگ کنن که این حملات رخ بده برای یک لایه‌برداری. چرا این رو میگم؟ آکسیوس خبری نوشته بود که گفت این حملات که اخیراً علیه کشتی‌ها در تنگه هرمز انجام شد و کل این داستانو بعدش شروع شد، از طرف یک عده‌ای در درون رژیم برنامه‌ریزی شده بود که مخالف توافق هستن، مخالف عملکرد قالیباف و اینها و رویکردشون هستن و می‌خواستن به قول معروف سنگ بندازن جلوی پاشون که احتمالاً موفق هم شدن. حالا من چرا این سناریوی اسرائیل رو محتمل میدونم؟ اولا اسرائیل تواناییش رو داره. در همین جریان 2 هفته پیش که درگیری‌های سر لبنان پیش اومد و سپاه به شمال اسرائیل یه سری موشک زد و همطور به تل آویو هم یه حمله کرد، پاسخ قرار بود همین اتفاق باشه که خدمتتون عرض کردم. حالا به دلایلی جلوش فعلا گرفته شد از طرف آمریکا، اما این بار من بعید میدونم نه ترامپ بخواد مانع بشه و نه اسرائیل دیگه گوش بده به حرف آمریکایی‌ها. تایید صحبت من اینه که نتانیاهو این هفته گفت اوضاع ایران هیچ گارانتی نیست که همینجوری پیش بره و شرایط تغییر نکنه. گوش بدید.
2: سوال اینه که در پایان مذاکرات اگه توافقی انجام بشه، آیا این توافق واقعا اهداف اصلی رو تضمین میکنه یا نه؟ مهمترین هدف پایان دادن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه. خارج کردن مواد غنی شده و برچیدن تأسیسات غنی سازی، مسائل دیگه‌ای هم هست که به جنگ‌های نیابتی و موشک‌های بالیستیک مربوط میشه. اگه توافق به این اهداف برسه، بله، تحریم‌های جمهوری اسلامی برداشته میشه و این میتونه به رژیم کمک کنه دوباره خودش رو سرپا کنه. ولی فعلا نمی‌بینم چه این اتفاقی بیفته. امیدوارم رئیس جمهور دقیقاً همون کاری رو انجام بده که قولش رو داده. این که مطمئن بشه جمهوری اسلامی برنامه تسلیحات هسته‌ای نداشته باشه.
0: حالا این وسط یه عده دوباره چسبیدن به اینکه ترامپ علیه بیبی و اسرائیل حرف زده و جانب اردوغان رو گرفته در سفرش به آنکارا و از مسائل. ببینید دوستان، برای بار هزارم، اولا خود ترامپ رو زود قضاوت نکنید. من فکر نمی‌کنم پلن کلیش درباره موضوع ایران عوض شده باشه. اگه یه عده میگن چرا دنبال براندازی نیست، هیچ وقت دنبال براندازی نبود و این شایعه رو متأسفانه اپوزیسیون و رسانه‌های جریان اصلی در رسانه عمومی ایرانی‌ها ایجاد کردن. دوما، رابطه آمریکا و اسرائیل رو هی تقلیل ندیم به ترامپ و بیبی. این رابطه خیلی بزرگتر و عمیق‌تر از این اسم‌ها و آدم‌ها هست. خود نخست وزیر اسرائیل این هفته راجع به رابطه‌اش با ترامپ به همین موضوع اشاره کرد. این رو هم گوش بدید، برمیگردیم به بحث اصلی برنامه برسیم.
2: خب، اول از همه من و پرزیدنت ترامپ تقریبا بر سر همه چیز هم نظر هستیم. گاهی اوقات همونطور که بین بهترین متحدان هم پیش میاد و ما بهترین متحدان همدیگه هستیم، ممکنه اختلاف نظرهایی وجود داشته باشه. ما معمولا دربارشون صریح و مستقیم با هم حرف میزنیم. میتونید تصور کنید که رئیس جمهور روش خودش رو برای بیان مسائل داره و من هم روش خودم رو دارم، ولی ما متحدیم.
0: خب اگر اون گزینه یا خروجی سوم که تحلیل کردم رو محتمل بدونیم، یعنی اگه ترامپ چراغ سبز بده به اسرائیل که کار رو تموم بکنه، به نظر من ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو و همین دو سه شب پیش که امریکا شروع کرد مواضع رژیم رو در جنوب ایران زدن، همزمان اسرائیل داشت جنوب لبنان رو میزد. یعنی این سیگنال رو به همه میده که سر لبنان کوتاه نمیاد و ایده خروج از لبنان مزخرف است. نکته دیگه این که اون پنجره فرصتی که ما برای ترامپ تعریف کردیم راجع به انتخابات میان دوره‌ای، همون پنجره فرصت برای نتانیاهو در اسرائیل در مورد انتخابات اینجا پیچیده تره. دو سه هفته قبل از انتخابات میان دوره‌ای در امریکا، اینجا هم انتخابات هست و حل و فصل مسئله ایران و به تبعش لبنان و همینطور مسئله غزه برگ برنده بیبی در اون انتخابات خواهد بود. نتانیاهو سیاستمداری نیست که این فرصت رو بخواد به راحتی از دست بده. جمع‌بندی بخوام بکنم دوستان، بعدش برسیم به مهمان برنامه، تنش ممکنه بالا بگیره اگه آتش جنگ شده بر بشه توی این دو هفته. یعنی امریکا و اسرائیل میخوان قبل تموم شدن این پنجره فرصت، چه میان دوره‌ای در امریکا چه انتخابات در اسرائیل، تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل. حالا اینکه بعدش ورژن دوم بیاد براندازی بشه که حالا چالش‌های خودش رو داره، بارها راجبش صحبت کردیم، یا اینکه کلاً به یک روزگار سیاهی برسیم و اینها رو جوری بزنن که نتونن بلند بشن به سبک عراق 1991، باید تا چند هفته آینده صبر بکنیم و ببینیم که چه خواهد شد. خریت آخوند رو بی تاثیر ندونید در این روند، از جمله اینکه طرح ترور ترامپ و اینها رو مطرح کردن و اوضاع رو بدتر کردن در داخل کشور. شاید با بالا گرفتن این تنشی که الان ترامپ داره ازش صحبت میکنه، ما قبل از پایان تابستون حتی شاهد این اتفاقات باشیم. اگه هم تنش بالا نگیره و برگردن به مذاکره، من این رو یک تاکتیک برای انتخابات میان دوره ای امریکا از طرف ترامپ میبینم و بعد از اون، همونطور که هفته پیش هم اشاره کردم، از اواخر سال 2026 یا اوایل 2027 میرن که یک بار برای همیشه تکلیف این فرمت و این ورژن رژیم رو روشن بکنن. فکر میکنم در داخل ایران هم این سیگنال ها رو گرفتن، برای همینه که ما شاهد این شکاف و دو دستگی هستیم که یکی از نتایجش همین حملات به کشتی‌های تجاری بود که این مصیبت رو برای جمهوری اسلامی خوشبختانه به بار آورد. یه عده میگن پیرمرد کودن متفهم آخرین سوپر انقلابی بود، یعنی این شکاف دارم میگم دیگه، یه ورشون جوریان میگن این آخرین سوپر انقلابی بود که سقط شد، باید تموم بشه این داستان‌های ایدئولوژیک و صدور انقلاب و این مزخرفات و جمهوری اسلامی باید فصل جدیدی رو آغاز و رابطه دیپلماتیک با آمریکا برقرار بکنه. یه دیگه در مقابل اینها همچنان دارن راجع به این صحبت میکنن که نه، باید به این ایدئولوژی

0: یه مقدار. فکر میکنی هدفش چه هست از این اقداماتی که این هفته شاهدش بودیم؟
1: عرض ادب، بستگی داره این روایت از دهن کی بشنویم. اگه از طرف حالا اروپا یا ترامپ بخوایم بشنویم، به خاطر اینه که حالا دوباره جمهوری اسلامی حمله کرده به حالا راه‌های دریایی، به بحرین، به کویت، غیر و ذالک. اگر که بخواین این روایت از دهان جمهوری اسلامی بشنوین، به خاطر اینکه میگن آمریکا حالا به تعهد خودش پایبند نبوده و یک راه دریایی جدیدی رو باز کرده که بتونن نفت ها بدون وابستگی از تنگه هرمز از طرف دیگه خارج کنه. به هر حال هر روایتی که شما در نظر بگیرین مهم نیست، هممون میدونستیم که این آتش بس به آب بنده.
0: بله، خب فکر میکنی هدفش چه هست؟ حالا الان یه سری حملات رو شروع کرده و امروز هم که گفت حتی اگه مذاکره هم بکنیم آتش بسی در کار نخواهد بود. من شنیدم داره به برگردوندن محاصره دریایی فکر میکنه. فکر میکنی تا کجا پیش بره و این حملات رو تا کجا گسترش بده؟ راجب محاصره چی فکر میکنی؟
1: در مورد محاصره رو به کلام ها بگم، ببینید 3 ماه آخر دوره اول ترامپ جمهوری اسلامی تقریبا 500,000 بشکه نفت میفروخت به جهان. حالا حتی اگه تحریم دریایی هم الان بشه، دوباره تقریبا میشه مثل همون قبل. یعنی تحریم دریایی کشور آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی چیزی نیست که باعث بشه حالا جمهوری اسلامی از دیدگاهاش صرف نظر کنه. این چیزیه که ما همیشه میدونیم و الان هم همون خواهد بود. این قسمت اول. قسمت دوم، واقعیت امر اینه که آمریکا نمیتونه دست رو دست بشینه، حالا چه قبل از انتخابات اسرائیل و آمریکا باشه یا نباشه، که جمهوری اسلامی تو این آتش بس 2 تا چیزا تأمین کنه. 1، که قبول کنه که تنگه هرمز معادلاتش به هم خورده و همیشه میتونه مورد تهدید جمهوری اسلامی باشه. 2، نمیتونه این روند قبول کنه که کشورهای خلیج فارس و کشورهای عربی خلیج فارس همیشه تحت تهدید جمهوری اسلامی باشن، اما آمریکا از این تهدید چشم پوشی کنه. شما فکرشو کنین، الان تمام اون کشورهای حاشیه خلیج فارس تنها همپیمان خودشون رو آمریکا میدونن. یعنی اگر که حالا ترامپ، آقای ترامپ، جلو این تهدیدات هیچ واکنشی نشون نده، یه پیام کامل داره به کشورهای خلیج فارس میده: من باهاتون نیستم. به خاطر همین تمام روندشون و کشورهای خلیج فارس.
0: پس تو بر اساس این نتیجه میگیری که این یه جایی گسترش پیدا میکنه، درسته؟ این حملات
1: 100%.
0: خب فکر میکنی اسرائیل درش چه نقشی خواهد داشت؟ امروز خبر اومده بود که اسرائیل فعلا مشارکتی نخواهد داشت در عملیات، ولی من تصور میکنم اتفاقا ممکنه ترامپ از یه جایی به بعد کار رو بسپره دست اسرائیل، چون اسرائیل پلان داره. حتما خودت هم شاید اینجا شنیدی اسرائیل پلان داره برای اینکه با اینها چه بکنه اگه شروع بشه دوباره.
1: اسرائیل 2 نوع مقطع زمانی داره. مقطع زمانی کنونیش که سیاستو بر این گذاشته که اگر جمهوری اسلامی به من حمله نکند، من هم به جمهوری اسلامی حمله نمی کنم فعلا. اما این نکته ممکنه تغییر پیدا کنه اگر که سیاست خارجی آمریکا آقای ترامپ عوض بشه. برای مثال بیان بگن آقا مثلا 2 لایه برداری دیگه بکن، به خاطر اینکه تا قبل از انتخابات ما میخوایم از راه مذاکره به یه نتیجه ای برسیم، یا اینکه خود جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کنه اگه چراغ سبزی از آمریکا بشه، یا اگه جمهوری اسلامی تهدید دوباره انجام بده، اون لحظه است که حالا میشه گفت اسرائیل وارد عمل میشه. من خودم شخصا، حالا هر کسی که مواضع منو به فارسی و به عبری دنبال میکنه، خودم به شدت مخالفم که اسرائیل خارج از این برنامه باشه. تا حالش هم که تنها داره آمریکا حمله میکنه به جمهوری اسلامی، من خودم شخصا به شدت مخالفم، چون این توقعات در آینده خواهد داشت که حالا میشه گفت از تاثیرگذاری نظامی کشور اسرائیل کاهش میده. هر چقدر که اسرائیل در این جنگ بیشتر پایه باشه و زودتر وارد عمل بشه، دست برتر اسرائیل و آمریکا خواهند داشت.
0: به نوع واکنش رژیم اشاره کردی. خبرهایی هست که ممکنه پاسخ حملات آمریکا رو به اینجا در اسرائیل بده. فکر میکنی همچین خریتی بکنه؟
1: دقیقا من منظورم همین بود. من همیشه موافق ورود کشور اسرائیل به جنگ بودم در ابتدا. خودم شخصا یک

0: امیدوارم که جمهوری اسلامی حمله را انجام بده به خاطر اینکه چراغ سبز خواهد بود که دوباره اسرائیل لایه برداری کنه، به خاطر اینم که خودم میدونم توانایی نیروهوایی اسرائیل و اون حالا رصد اطلاعاتی کشور اسرائیل خیلی بیشتر و بالاتر از آمریکاه، چون خودمون تو خاورمیانه هستیم. به خاطر شرایط ما میتونیم کارهایی انجام بدیم که خیلی مواقع آمریکا نمیتونه انجام بده، حالا به هزار و یک دلیل دیگه. پس یک، امیدوارم به اشتباه جمهوری اسلامی. دو، حتی اگر هم این اشتباه نکنه، من خودم شخصا 100% موافق این بودم که اسرائیل همون روز اول وارد عمل بشه.
1: بله، حدود یه دقیقه و نیم وقت داریم. بهروز، فکر میکنی که اگه این لایه برداری صورت بگیره، یعنی یک لایه دیگه از مقامات ارشد رژیم رو اینها بزنن، به قول معروف حالا یه سری زیر ساختا و اینها هم صحبتش میشه بزنن برای اینکه رژیم رو در موضع ضعف قرار بدن، فکر میکنی بعدش امریکا به دنبال چه هست؟ یعنی بعد اینکه این عملیات موفقیت آمیز بره جلو، از طرف اسرائیل، از طرف امریکا، مشارکتی به هر سبک و نوعی، بعدش ترامپ به دنبال چه هست؟
0: به نظر من این سوالتون یه سوال که پایه و بناش اشتباه دیدگاهی توشه و این سوالا اسرائیل هم خیلی مطرح میکنه. جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد. این یک دیدگاه بنیادین 50 سال است. به خاطر همین اصلا مهم نیست اسرائیل و آمریکا چند بار لایه برداری میکنن، مهم اینه که جمهوری اسلامی از این ایدئولوژیک صرف نظر نخواهد کرد. یعنی اینکه پای میز مذاکره دیدگاه خودش عوض نمیکنه، 450 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده رو تحویل نمیده، کشورهای خلیج فارس رو دست از سرشون بر نمیداره. به همین خاطر در نهایت اسرائیل و آمریکا باید فکر راهبردی کنن با جمهوری اسلامی ایران چه میخواهند بکنن.
1: مرسی، و خیلی صحبت‌های مهمی مطرح شد و حتما در هفته‌های بعد هم در خدمت خواهم بود. شبت در یک کمی بالاتر از اینجا، شمال اسرائیل بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر، که مثل همیشه سعی می‌کنم حرف خود شما باشه و ممنون از اینکه استقبال می‌کنید. بدرود، منتظر نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون هستم.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آقای دکتر باورتون میشد؟
5: اصلا من شهرستان اومدم.
6: نظام انتقام رو خواهد گرفت،
7: گریبانتان را خواهیم گرفت.
8: نقشه انتقام
9: از اون طرف هم که نگاه میکنیم،
8: کوچه های فراغ بنبست است.
10: انتقام در ادامش جنگ،
11: هر کس بخواهد مذاکره کند،
12: ونس آمد اونجا، افک اونجا امضا کرد،
13: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم آمان رو نیارید انقدر،
14: تنگه رو نمیشد بس.
15: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
18: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
19: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
20: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
21: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026،
17: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: وقت شما به خیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. اسوسییتد پرس گزارش داده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تیم مذاکره کننده ایالات متحده زمان محدودی برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی داده. در این گزارش آمده رئیس جمهوری آمریکا در صورت شکست مذاکرات گزینه‌های مختلفی از جمله اقدام نظامی را در اختیار دارد. بر اساس این گزارش واشنگتن هر گونه توافق را به تحویل ذخایر اورانیوم با قنای بالای جمهوری اسلامی مشروط کرده، شرطی که تهران تا کنون بارها آن را رد کرده. در این گزارش آمده مقام‌های آمریکایی معتقدند اگر مذاکرات به توافقی برای تحویل مواد هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر نشود، واشنگتن همچنان گزینه‌های نظامی را برای از بین بردن این ذخایر در اختیار دارد. جزئیاتی درباره این گزینه‌ها منتشر نشده. بر اساس این گزارش، نخستین گام برای هر گونه توافق با جمهوری اسلامی توقف حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز خواهد بود. اجازه بدید آخرین ها رو در این باره از همکارم مرضیه حسینی بشنویم که از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما شده. مرضیه،
1: دقایق پیش پریسا رسانه واشنگتن پست تحلیل منتشر کرد مبنی بر اینکه پایان تشییع و تدفین خامنه‌ای در داخل ایران جمهوری اسلامی را جسورتر کرده و این وضعیت احتمالاً منجر به بروز دوباره آتش یا حداقل افزایش تنش در منطقه خواهد شد. اشاره‌ای که این رسانه می‌کنه به اظهارات اخیری هست که توسط مشتبه خامنه‌ای مطرح شده مبنی بر حتمی بودن انتقام‌گیری از آمریکا و اظهاراتی که بعد از اون توسط متباقی مقامات جمهوری اسلامی هم تایید شد و مشخصاً اسم از ترامپ گرفته شد. میدونیم که این یکی از موضوعات کلیدی هست که امروز در واشنگتن مطرح هست، اگرچه خبرش چند روز پیش منتشر شده بود مبنی بر اینکه گویا اسرائیلی‌ها با ترامپ تماس گرفتن و گفتن که برنامه‌ای رو در واقع اونها کشف کردن که جمهوری اسلامی به طور هدفمند به دنبال ترور ترامپ هست. در ابتدای امر ترامپ این خبر رو جدی نگرفت. وقتی هم که خبرنگارها ازش پرسیدن گفت مسئله تازه‌ای نیست، اما با گذشت زمان و هرچه که این گزارش بیشتر و بیشتر در رسانه‌های آمریکا بازتاب پیدا کرد، باعث که شامگاه گذشته و در واقع صبح روز شنبه به نوعی ترامپ پستی منتشر بکنه و در این پستش تاکید بکنه که همین لحظه بالغ بر 1000 موشک هدفگیری شده، قفل شده و آماده پرتاب به ایران هستند و تاکید کرد که اگر چنین سوءقصدی توسط جمهوری اسلامی صورت بگیره، احتمالاً 1000 موشک دیگر هم بعداً پرتاب خواهد شد. این مسئله باعث شد که برخی از رسانه‌های آمریکایی در واقع به طور کلی تخمین بزنن که اسرائیلی‌ها با انتشار چنین گزارشی به دنبال این هستن که در واقع تنش در منطقه رو تشدید کنند تا بخش بسیار زیادی. اگرچه سفیر آمریکا در سازمان ملل همین دقایق پیشتر مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت این خبر رو تکذیب کرد و گفت اگرچه اسرائیلی‌ها این اطلاع رو دادن به ترامپ مبنی بر در واقع برنامه جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ، اما این هدف مشخصا برای درگیری یا بعد از گسترش درگیری نبوده در بازه زمانی فعلی. این گزارش‌هایی هست که شنیده شده در خصوص در واقع این طرح، اما مسئله مذاکرات هم بسیار پربازتاب بوده. می‌دونیم که روز شنبه ضرب العجلی بوده که توسط ترامپ تعیین شده بوده برای اینکه عراقچی یک تعهد کتبی بده مبنی بر اینکه در تنگه هرمز چالش بیشتر ایجاد نخواهند کرد. گفته شده بود به گفته مقامات آمریکایی که از جمهوری اسلامی درخواست شده که بنویسه و امضا بکنه که نه تنها باعث حملات بیشتر تر تنگه هرمز نخواهد شد، بلکه بابت حملات قبلی هم اعلام پشیمانی و در واقع این رو بکنه، به طور رسمی تایید بکنه که این اقدام صورت گرفته نه توسط حاکمیت اصلی در جمهوری اسلامی به عنوان بخشی که اونها بخشی قلمداد میکنن که تحت کنترل جمهوری اسلامی نیست و تندروتر هستند.
0: خیلی متشکرم از تو مرضیه حسینی، همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. نگاهی کوتاه داشته باشیم به چند خبر از ایران. وریش مرادی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین پس از احضار به دادگاه انقلاب تهران اعلام کرد این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و از حضور در جلسه رسیدگی خودداری کرد. او سال 1403 از سوی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شد، اما این حکم در سال 1404 نقض و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه ابوالقاسم صلواتی ارجاع شد. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از برنامه این نهاد برای اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس و فراهم شدن امکان قانونگذاری در جلسات مجازی خبر داد. او اضافه کرد بر اساس تصمیم هیئت رئیسه انتخابات کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از احتمال برگزاری جلسه علنی مجلس به صورت حضوری در روز یکشنبه یا دوشنبه خبر داده. او اضافه کرده درباره زمان دقیق برگزاری این جلسه هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و این موضوع همچنان در دست بررسی است. همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه، رایزنی‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش و بازگشت جمهوری اسلامی به آمریکا به میز مذاکره افزایش پیدا کرده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سفر به عمان با همتای عمانی خود دیدار کرد. ایمن السفتی وزیر خارجه اردن و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر هم در گفتگوی تلفنی خواستار حل بحران از مسیر دیپلماسی و از سرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن شدند. وزیر خارجه اردن در گفتگوی جداگانه با هاکان فیدان همتای ترکیه خود درباره آخرین تحولات منطقه رایزنی کرد. وزرای خارجه پاکستان و عربستان سعودی هم در تماس تلفنی درباره افزایش تنش‌ها، ابراز نگرانی و بر ضرورت کاهش تنش در منطقه تاکید کردند. یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره درخواست ایران برای آغاز مذاکره با آمریکا را رد کرد. خبرگزاری فارس به نقل از این منبع نوشته تا زمانی که طرف آمریکایی از مواضع خود عقب نشینی نکند مذاکره میان دو طرف انجام نخواهد شد. بر اساس این گزارش اجرای تفاهمات مورد توافق از جمله موضوع لبنان و حل و فصل عبور و مرور از تنگ هرمز از موارد شاخص این عقب نشینی محسوب می شود. آرام اسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری میگوید با شکسته شدن این آتش بس اکنون سوال این است که این تفاهم نامه چقدر ظرفیت بازبینی دارد.
2: بعد سال هاست که تمام گزینه ها روی میزه، ولی با شکسته شدن این آتش بس که از همون اول هم خیلی شکننده بود، هم از طرف اسرائیل در لبنان و هم از طرف جمهوری اسلامی و منطقه مخصوصا عیاب و ذهاب کشتی ها در تنگ هرمز. بنابراین من اینو اینجوری هم میبینم که در واقع الان یه تفاهم نامه است که همجور که میبینید بحث و گفتگو هم سر این تفاهم نامه است. هم ایروانی در نماینده ایران تو سازمان ملل، هم در واقع تسنیم و جوان رسانه های ایران راجع به هم اینکه چگونه این تفاهم نامه بایستی کنترل کنه روابط رو و بر نگردیم باز دوباره به سازمان ملل و به اصطلاح قطنامه و از این بساطا، بر میگرده به اینکه آیا این تفاهم نامه مخصوصا مفاد 59ش ظرفیت این رو داره که دوباره برگردن و این تفاهم نامه رو بازبینی کنن. من اینو در واقع جست نظامی میبینم از هر دو طرف، چون اگر راهکار نظامی بود، اگر راهکار نظامی بعد از حتی آتش بس موقت بود تا حالا استفاده شده بود، راهکار سیاسی که الان احتیاج به پوان گرفتن داره. اینجوری من میبینم
0: اختلاف ها بر سر مسیر عبور کشتی ها در تنگه هرمز میتواند در مذاکرات آخر هفته میان جمهوری اسلامی و عمان حل فصل شود. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفته یکی از دلایل آغاز درگیری های اخیر نبود برداشت مشترک درباره محدوده های دریایی و مقررات عبور کشتی ها بوده. همکارم فرزیا ثابتی و جزئیات بیشتر از آن کارا.
3: هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه عصر جمعه در گفتگویی که با شبکه تلویزیونی TRT داشت گفت که انتظار داره جمهوری اسلامی و عمان در مذاکرات آخر هفته در مسقط درباره عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به یک توافق برسن. فیدان تأکید کرد که عباس عراقچی به این دلیل که لازم دیده در مورد حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز توضیحاتی بده باهاش تماس گرفته. فیدان با اشاره به اینکه نمیتونه میتونه جزئیات زیادی ارائه بده، گفت که درگیری وقتی شروع شده که جمهوری اسلامی تصور کرده اقدامی بدون اطلاع و هماهنگیش انجام شده و طرف مقابل هم جمهوری اسلامی رو به جلوگیری از عبور امن کشتی‌ها متهم کرده. در همین ارتباط فیدان با اشاره به توافق 15 ماده‌ای بین جمهوری اسلامی و آمریکا گفت که بندهای این توافقنامه از جمله موضوع بازموندن تنگه هرمز با عبارات کلی تنظیم شدن و لازمه که مقررات مربوط به عبور و مرور در تنگه هرمز بر پایه یک تفاهم مشترک تنظیم بشه. فیدان محور اصلی مذاکرات مسقط رو تنظیم یک برداشت مشترک درباره مسیر عبور کشتی‌ها، محدوده آب‌های سرزمینی و همچنین نحوه مدیریت تردد دریایی در تنگه هرمز دونست و ابراز امیدواری کرد که این موضوع در مذاکرات مسقط حل بشه. ترکیه هرچند که میانجی رسمی بین جمهوری اسلامی و آمریکا نیست، اما تلاش میکنه از طریق تماسایی که با طرف‌ها داره به هماهنگی دیدگاه‌ها کمک کنه.
0: 20 دقیقه مانده تا بازی میان تیم ملی انگلستان و تیم ملی نروژ. این تصاویر زنده رو با هم ببینیم از اسلو نروژ و طرفداران و هواداران تیم ملی این کشور که جمع شدن و همونطور که رقص سنتی یا همان حرکت سنتی تیم ملی نروژ رو دارن انجام میدن. در ساعت گذشته که منشم نگام کردم به رقص و پایکوبی هم پرداختن. تیم ملی انگلستان هم طرفدارانش در شهرهای مختلف انگلستان جمع شدند و جشن پایکوبی برقرار کردند. ببینیم که امروز کاپیتان تیم ملی انگلستان هری کین در برابر تیم ملی نروژ که قرار میگیره و در مقابل ارلینگ هالند چطور بازی میکنه و آیا میتونه این بار جام جهانی رو به خانه ببره یا نه. قرار هست تا 20 دقیقه دیگه این بازی انجام بشه و بعد از اون هم بازی آرژانتین رو خواهیم داشت در برابر سوئد و اینکه ببینیم سوئیس اسخایم کنم و اینکه ببینیم که نتیجه این دو بازی چه خواهد شد و کدام دو تیم به مرحله نیمه نهایی میرن. خیلی متشکرم.

0: درگیری‌های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی،
1: حمله به بندرعباس، بوشهر و عسلویه،
2: آیا این مقدمه برای یک جنگ و درگیری تازه هست؟
3: دیگه الان مرز بین آتش‌بس و جنگ وجود نداره.
2: ترامپ حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز رو اقدامی تروریستی میدونه؟
4: دفاع از امنیت تجارت جهانی،
5: تردد دریایی در تنگه هرمز،
0: تنش‌ها افزایش هم پیدا کرده در تنگه هرمز.
6: ایران و آمریکا وارد چرخه‌ای از اقدام و واکنش شدن.
7: باید منتظر تداوم حملات از هر دو طرف باشیم.
8: 15 عضو شورای امنیت در همین سالن پشت سرمان،
0: اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، سایت‌های مخفی،
9: اینکه در پناهگاه بمونه بیرون نیاد،
2: حاضر نشدن مصطفی خامنه‌ای در مراسم خاکسپاری پدرش،
10: امام شهید و رهبر شهید، و
0: شاید یکی از عجیب‌ترین مراسم دفن یک دیکتاتور رو دیدیم.
11: تهران 350 هزار نفر شرکت کردند ولی خبرگزاری فارس میگه 43 میلیون. اینم ازشون عجیب نیست. حکومت فله‌ای، گزارش‌های فله‌ای.
12: جمشید شارمهد هستم.
13: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
14: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
13: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
15: پوش رو برداشتم و گفتش قضا. بابا تو خوش آمد. دولت ها هیچ کاری نکرد.
16: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
17: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.
18: محمد نوریزاد که زمانی فیلمساز و نویسنده در روزنامه کیهان و از نیروهای کاملا خودی نظام بود، پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 ده‌ها نامه سرگشاده به خامنه‌ای نوشت.
19: در همه این سالها من ندیدم یا نشنیدم که شما در مقام شخص اول کشور یک بار، حتی یک بار، مسئولیت یک خطا و عقب ماندگی را شخصا بپذیرید و بگویید ای مردم، تا اینجای عقب ماندگی ها متعلق به خطاهای انسانی من رهبر است.
18: نوریزاد بارها بازداشت شد. ماها در سلول انفرادی تحت ضرب و شتم شدید و شکنجه بود و به حبس‌های طولانی محکوم شد. پیشبینی او درباره قضاوت تاریخ و خنده آیندگان به رفتارهای رهبران پس از مرگ خامنه‌ای در رسانه‌های آزاد و در بازخوانی نسل جوان در حال محقق شدن است.

0: Over the last week, Iran has taken...
1: در هفته گذشته ایران اقداماتی انجام داده که با متن و روح تفاهمی که میان دو کشور ما حاصل شده در تضاد. ما شاهد بودیم که ایران موشک‌های کروز و پهپادهایی را که طبق قطعنامه‌های شورای امنیت مشمول محدودیت هستند، علیه کشتی‌های تجاری که به طور قانونی در آب‌های عمان تردد می‌کردند و همچنین علیه زیرساخت‌هایی در بحرین، اردن، کویت و قطر به کار گرفت. رهبران ایران امروز یک فرصت تاریخی دارند تا کشورشان را به نفع مردم خود متحول کنند. تصمیم با آنهاست. با امضای تفاهم نامه اسلام آباد در گفتگوها با ایران پیشرفت‌هایی حاصل شد. در دیپلماسی همچنان باز است و این مسیر ترجیحی ما برای حل نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران است. امیدواریم ایران دوباره به تعهدات خود پایبند شود و با جدیت برای دستیابی به یک توافق نهایی وارد مذاکره شود. هرچند گفتگو همچنان ممکن است، نمی‌توان در حال مذاکره کرد که ایران حتی به ساده‌ترین تعهدات خود نیز عمل نمی‌کند. تعهداتی مانند شلیک نکردن به اهداف غیر نظامی. در این حال باید روشن باشد که ایالات متحده آماده است ایران را بابت اقداماتی که صلح و امنیت بین المللی را به چالش می کشد پاسخگو کند. اگر به اهداف غیر نظامی یا کشتی های تجاری شلیک کنید، ما پاسخ خواهیم داد.
2: نشون داده که تجربه که توافق کابینیست و قطعنامه شورای امنیت هم به اهداف خودش نمیرسه تا زمانی که اجرای اونها به صورت مکانیزم هایی صورت بگیره که مؤثر هست. اگر شورا نقشی رو داشته باشن در اینجا، الان ازشون خواسته میشه که ضمانتی رو ایجاد بکنن برای اینکه اجرا بشه این قطعنامه ها و رویارویی صورت بگیره با هر تلاشی که بخواد جلوی رسیدن به این اهداف رو بگیره. موفقیت در هر تلاش دیپلماتیک فقط بستگی به این داره که تمام طرف‌ها تعهد خودشون رو داشته باشن. من جمله ایران در نهایت پادشاهی بحران خواستار این هست و شورای امنیت می‌خواهد که ادامه بدن به اینکه مسئول خودش رو تحت چارچوب منشور انجام بده و حصول اطمینان بکنه از اجرای کامل قطعنامه ها، من جمله قطعنامه 2231، و شورا نباید اجازه بده که قطعنامه ها و تعهدات بین‌المللی فقط به کاغذپاره تبدیل بشن بدون اجرایی نباشن. برای اینکه اعتبار این شورا رو حفظ بکنیم و ترویج بدیم، صلح و امنیت در سراسر جهان باید این کار را انجام بدیم.
3: جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره پرونده هسته‌ای ایران روز جمعه در مقر این سازمان برگزار شد. نشستی که شاید مهمترین نکتهش این بود که همه اعضای شورای امنیت متفق القول تاکید کردند که جمهوری اسلامی نباید هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. این نشست در شرایطی برگزار شد که نگرانی اعضای شورای امنیت فقط برنامه هسته‌ای ایران نبود. تشدید تنش‌های اخیر میان جمهوری اسلامی و آمریکا، وضعیت امنیتی در تنگه هرمز، حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همچنین ابهام درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هم از مهمترین محورهای بحث روز جمعه بود. در گزارش دبیرکل سازمان ملل و همچنین گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در این نشست روز جمعه بررسی شد، تاکید شد که آژانس همچنان قادر نیست که میزان محل نگهداری و وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران رو به طور کامل راستی آزمایی بکنه، موضوعی که همه اعضای شورای امنیت دربارش نگران هستند و این نگرانی رو در جلسه روز جمعه هم بروز دادن. معاون نماینده آمریکا تامی بروس با استناد به همین گزارش ها گفت که در دیپلماسی همچنان بازه و واشنگتن همچنان راه حل دیپلماتیک رو ترجیح میده. او تاکید کرد که ایران باید به تعهداتش بازگرده و مذاکرات رو جدی بگیره. او همچنین گفت که جمهوری اسلامی تفاهم اخیر میان تهران و واشنگتن رو نقض کرده و با اشاره به حملات اخیر به کشتی های تجاری و زیرساخت های بحرین، کویت، اردن و قطر هشدار داد که اگر ایران بار دیگه این اهداف غیر نظامی یا کشتی‌های تجاری رو هدف قرار بده، آمریکا مطمئناً پاسخ خواهد داد. نماینده بحرین هم گفت که منطقه یکی از خطرناک‌ترین دوره‌های تنش در تاریخ معاصر خودش رو داره تجربه می‌کنه و جمهوری اسلامی مسئول این وضعیت. نماینده بحرین جمهوری اسلامی رو متهم کرد که از دیپلماسی برای خرید زمان و کاهش فشارهای بین‌المللی استفاده میکنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
4: جمهوری اسلامی الان بر این باور هست که آتش‌بس تمام شده است. حالا اگرچه جنگ تمام عیار حاصل نشده، اما آتش‌بس دیگه به زبان شخص اول دولت امریکا یعنی دونالد ترامپ آتش‌بس پایان یافته است. دوم، حملاتی رو که امریکا انجام داده از آنچنانی که کیهان نوشته، اهدافی رو هدف قرار داده که آفند و پدافند ایران در سواحل خلیج فارس رو هدف قرار داده بوده است، با منظور اینکه بعداً زمینه آماده بشود برای اشغال سرزمینی، یعنی وارد نیرو پیاده کنند در زمین و مشخصاً جزیره خارک که میدونید ترامپ چندین بار این رو به زبان آورده. خب در این فرض که امریکا داره نیرو آتش‌بسی برقرار نیست، امریکا هم آخند و پدافند در نوار ساحلی خلیج فارس رو یکی بعد از دیگری داره میزنه، ترامپ کیهان داره این رو مطرح میکنه خب ما چه اقدامی باید انجام بده؟ اینجاست که چون میدانند نمیدونند نمیتوانند در مقابل ارتش قدرتمند امریکا ابراز اندام بکنن، به دنبال این هستن که تمام منطقه رو با خودشون فرو ببرن. یعنی این باور برای مقامات جمهوری اسلامی به زبان کیهان روشن شده است که کلن قراره که جمهوری اسلامی فرو بپاشه. خب چکار بکنی؟ راهش این هستش که تمام کشورهای منطقه رو با خودمون فرو ببریم، از جمله عربستان، از جمله امارات، و اهداف رو به گونه ای پیش ببرن که حتی مثلا اون کابل اینترنتی زیر دریا رو هم از بین ببرن که این یک اختلال جهانی ایجاد میکنه. پس اهداف کیهان از این پلان شرورانه ای که داره مینویسه عبارت هستش از این که برای خودشون یک راه حلی پیدا بکنن که بلکه از اروپاشی نجات پیدا کنن. این دونه پلان‌های هولناک داره توسط دو تا از تندروترین رسانه‌های اصولگرا مطرح میشه، یکی رسانه فارس و یکی هم رسانه کیهان. چون مثلا جریانات میانه رو، اصلاح طلب، اینا هیچ کدوم این حرفا رو به زبون نمیارن. خب اینها دارن اینطور میگن که خب پل قاقولا در اون بالا یعنی شمال شرق ایران مورد هدف قرار گرفته، همونطور گفتم آفندها و پدافندهای در خلیج فارس هدف قرار گرفته. قاقولا رو برای اینکه رابطه مواصلاتی چین از راه ابریشم جدید به ایران بسته بشود، امکانات مواصلاتی نباشه، کالا، جنس، دارو، غذا نوارد نشود، آفند و پدافند خلیج فارس هم که توضیح دادم. پس همه اینا رو که نگاه کنی، خانش تهران از حملاتی که امریکا تا اینجا انجام داده و به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت، این هستش که کلیه راه‌های مواصلاتی مؤثر بسته بشود و قدرت آفندی و پدافندی هم از بین برود. اونجا باز دوباره خودم پلان مطرح می شود، مسئله پلان اشغال و پیاده کردن نیروی زمینی که به احتمال قوی هدف جزیره خارک هستشون، بالغ بر 95% از نفت ایران از اونجا صادر می شود. پس با این توضیح می شود گفتش که دو کشور در شرایط بسیار تقابل رو در رو با هم دیگه قرار گرفتن، در شرایطی که آتش‌بس هم از بین رفته و مذاکراتی هم در افق فعلا دیده نمی شود.
5: آتش در تنگه هرمز به این زودی ها خاموش نخواهد شد. حمله به سه کشتی حامل انرژی و تبادل حملات ایران و آمریکا در روزهای گذشته بار دیگر این واقعیت را یادآوری کرد که امنیت تنگه هرمز به این زودی‌ها به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت. بهای این ناامنی را پیش از همه اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌پردازد. با وجود گذشت ماه‌ها از آغاز بحران، عراق، کویت و عربستان سعودی هنوز نتوانستند صادرات نفت خود را به سطح پیش از جنگ بازگردانند. برآوردهای بازار نشان می‌دهد صادرات عراق همچنان حدود 3 میلیون بشکه در روز کمتر از شرایط عادی است. کویت نیز نزدیک به 1,900,000 بشکه و عربستان سعودی حدود 4,600,000 بشکه در روز پایین تر از سطح پیش از بحران نفت صادر می کند. نشانه ای از این که ناامنی در تنگه هرمز همچنان هزینه های سنگینی بر صنعت انرژی منطقه تحمیل می کند. در مقابل امارات مسیر متفاوتی را برگزیده. این کشور با اتکا به خط لوله حبشان فجیره و دسترسی مستقیم به دریای عمان توانسته بخش قابل توجهی از صادرات نفت خود را بدون وابستگی به تنگه هرمز حفظ کند. مزیتی راهبردی که امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت آن آشکار شده است.
6: کشتیرانی نباید قربانی هیچ درگیری شود. هر بار که رفت آمد کشتی ها مختل می شود، همه ما آثار منفی آن را بر اقتصاد و امنیت غذایی احساس می کنیم.
5: تجربه امارات نشان می دهد راه کاهش آسیب پذیری شاید نه در انتظار آرام شدن اوضاع، بلکه در کاهش وابستگی به تنگه هرمز باشد. زیرا تهران بارها نشان داده از تبدیل تنش های منطقه‌ای به اهرم فشار بر این گذرگاه راهبردی آبایی ندارد. به همین دلیل موضوع امروز دیگر فقط امنیت چند نفتکش نیست. رقابت بر سر تنگه هرمز به رقابتی بر سر کنترل یکی از مهمترین شریان‌های انرژی جهان تبدیل شده. و تا زمانی که این آبراه در کانون رویارویی‌های منطقه‌ای قرار دارد، هر حادثه تازه‌ای می‌تواند بار دیگر اقتصاد کشورهای منطقه و بازار جهانی نفت را با موجی جدید از بی‌ثباتی روبرو کند. تروسکه صادقی.

0: آب و آتش نسبتی دارند جاویدان، مثل شب با روز. اما از شگفتی ها ما مقدس آتشی بودیم و آب زندگی در ما، آتشی با شعله های آبی زیبا. آه سوزدم تا زنده ام، یادش که ما بودیم آتشی سوزان و سوزاننده و زنده، چشمه بس پاکی روشن، هم فروغ و فر دیرین را فروزنده، هم چراغ شب زدای معبر فردا. آب و آتش نسبتی دارند دیرینه، آتشی که آب می پاشند بر آن می کند فریاد. ما مقدس آتشی بودیم، بر ما آب پاشیدند.
1: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
2: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
3: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
4: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
1: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
5: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
8: آقای دکتر باورتون میشد؟
9: اصلا من شهرستان اومدم.
10: نظام انتقام رو خواهد گرفت،
11: گریبانتان را خواهیم گرفت.
12: نقشه انتقام.
13: از اون طرف هم که نگاه میکنیم،
12: کوچه های فراق و بست است.
14: انتقام در ادامش جنگ.
15: هر کس بخواهد مذاکره کند،
16: من ساعت اونجا افک اونجا امضا کرد.
17: کل تنگه تقریبا دست ماست، شما اسم آمان رو نیارید. انقدر
18: تنگه رو نمیشه بست،
19: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران جمهوری اسلامی را از پیگیری فکر انتقام کشته شدن خامنه‌ای برحذر داشته. گفته نظام امکان چنین کاری رو حتی در میان مدت هم نداره. مرعشی هشدار داده تشدید احساسات طرفدارای نظام در جهت انتقام تله است و ممکنه ماندگاری نظام رو به خطر بندازه و سرنوشت مشتبه رو در برابر آمریکا به سرنوشت فتحعلی‌شاه قاجار در برابر ارتش قدرتمند روسیه تزاری تبدیل کنه. دبیر کل حزب کارگزاران در یک یادداشتی در روزنامه سازندگی متعلق به این حزب ضعف فعلی جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا رو با ضعف و شکست‌های فتحعلی‌شاه قاجار در برابر روسیه در جنگ‌های اوایل قرن 19 مقایسه کرده. گفته این انتقام که الان راه افتاده و در خیلی از تریبون‌ها داره شنیده میشه میتونه کار دست نظام بده و سرنگونش کنه، چون نظام الان قدرت انتقام گیری نداره و اگر بی خود بر این فضای انتقام گرفتن بدمه کار بدتر میشه و حتی ممکنه به سقوط نظام منجر بشه.
1: وای به تو زدن، وای بهتو زدن،
0: حسین مرعشی در سرمقاله‌ای که امروز نوشته در روزنامه سازندگی که به نظرم سرمقاله مهمیه داره به جمهوری اسلامی هشدار میده که زورت برای انتقام گرفتن خون خامنه‌ای و بقیه مقامات و فرماندهانی که کشته شدن نمیرسه، بنابراین بی خودی وجود خودت رو به خطر ننداز. مرعشی در این یادداشت نوشته احساسات طرفدارای نظام برای انتقام خوبه، ولی این انتقامی که مد نظره با امکانات کشور نمیخونه و نه فقط الان، حتی در میان مدت هم امکانش نیست. حسین مرعشی میگه رفتن به سمت انتقام خیلی هزینه خواهد داشت برای نظام و این تله است و نباید توش بیفتیم. بعد یه مثال تاریخی میزنه و ضعف فعلی جمهوری اسلامی در برابر آمریکا رو در نتیجه شکست در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه مقایسه میکنه با شکست فتحعلی‌شاه قاجار از روسیه بعد از جنگ‌های اول و قرارداد گلستان. مرعشی میگه اون موقع هم بعضیا بر احساسات دمیدن و نتیجه جنگ بعدی با روسیه شد قرارداد ننگین ترکمانچای. میگه الان باید حواسمون باشه که این کارو تکرار نکنیم، چون میتونه به سرنگونی نظام منجر بشه. نکته مهمی که مرعشی میدونه و عمدن نمیگه یا جرأت نمیکنه بگه، اون موقع کسی که احساسات مردم رو برای رفتن به جنگ با ارتش قدرتمند روسیه تزاری تحریک کرد یا آخوندی بود به اسم سید محمد مجاهد که روی منبرها فتوای جنگ با روسیه رو داد، ولی چون مقدمات و امکانات و زور ارتش اون موقع قاجار در رویارویی با ارتش روسیه کافی نبود که یکی از قوی ترین ارتش های جهان بود در اون موقع و در همون سالها ارتش قدرتمند ناپلئون رو شکست داده بود، در نتیجه کار این جهاد که این آخوندا دادن و جنگ با روسیه به یه شکست دیگه منتهی شد و مجبور شدن قرارداد ننگین ترکمنچای امضا کنن و کلی اراضی رو در قفقاز از دست دادن. مرعشی داره با یادداشت امروزش میگه این کارو تکرار نکنید. میگه این منبریا و تریبوندارای جمهوری اسلامی انتقام میکنن، اینا نظام رو به سمت یه جنگ دیگه با آمریکا و اسرائیل هل میدن و عاقبتش خوب نمیشه، به سقوط نظام منجر میشه. البته کلمه ای که مرعشی استفاده میکنه میگه پایداری نظام رو به خطر میندازه. اینا معمولا از کلمه سقوط و سرنگونی استفاده نمیکنه. میگه تشدید احساسات و غلیان مجدد احساسات میتونه دوباره به تصمیمات نادرست و اشتباه منجر بشه. به نظرم این حرفی که مرشیم زده و یادداشتی که نوشته یه جور جواب دادن به حرفای دیروز علی خمینی، نوه خمینی در قم، که گفت باید بریم انتقام بگیریم و هر کی دنبال صلح با آمریکا باشه خائنه.
2: هر کس پیام دوستی به امریکا بفرستد دهانش خبیث و نجس است. ما با آمریکا مشکلمون امروز و دیروزی نیست، مشکل ما از قدیم، از کودتایی که آنها کردن آغاز شد، اما در این اتفاق اخیر ما با آمریکا پدرکشتگی پیدا کردیم.
0: مرشی بعد از این صحبت‌های علی خمینی در قم یادداشت نوشته و امروز صبح منتشر شده، گفته با دمیدن بر فضای انتقام و تشدید احساسات کار دست خودمون میدیم. گفته چون الان امکان انتقام گرفتن نداریم، پس چرا بی خودی انتظارشو در بین طرفدار نظام ایجاد کنیم؟ گفته به جای تشدید احساسات افکارومی برای انتقام، این کار رو به بزرگان و مسئولان ارشد نظام بسپاریم. اما مشکل امثال حسین مرشی اینه که درست چند ساعت بعد از این توصیه مرشی که گفت کار رو به بزرگان بسپاریم و انتقام نکنیم، از طرف خود مجتبی یه بیانیه تند منتشر شد که مردم انتقام میخوان و ما باید انتقام بگیریم و این کارم میکنیم. حالا معلوم نیست مجتبی وجود داره یا نه، اصلا سپا داره از طرف یک کسی به اسم مجتبی بیانیه و پیام میده، ولی بالاخره به اسم مجتبی بیانیه صادر شده که باید انتقام بگیریم و وبسایت مجتبی هم همین تصویری که میبینید اتفاقا با همین عنوان شروع به کار کرده، یه وبسایتی براش زدن به اسم rahber.ir. نکته مهمی که در حرفای حسین مرشی هست کینه که آقا زورمون به آمریکا و اسرائیل نمیرسه، بی خود مسئله انتقام رو پیگیری نکنیم، آخر عاقبت خوشی نداره، تله است، اگر بریم دنبالش نظام ممکنه سرنگون بشه. اما آیا نظام به معنی رهبری نظام و تصمیم گیراش این حرف رو گوش میکنن؟ شواهد و قرار نشون میده نه، گوش نمیکنن. به اسم مجتبی بیانیه دادن که حتما باید انتقام بگیریم، فرمانده های ارشد سپاه هم گفتن باید انتقام بگیریم، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه گفته باید انتقام بگیریم، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم گفته انتقام بگیریم، باقر قالیباف گفته باید انتقام بگیریم، محمد باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته انتقام بگیریم، عزت زرقامی گفته باید انتقام بگیریم، حداد عادل هم گفته انتقام باید بگیریم. خیلی از تریبوندارا و منبریای جمهوری اسلامی حرف این روزاشون انتقامه. انتقام هم معنیش معلومه، یعنی هدف قرار دادن متقابل ترامپ و نتانیاهو. خب ترامپ همین دیروز اعلام کرد، گفت اگه جمهوری اسلامی جرأت کنه که بخواد منو ترور کنه، من دستور دادم 1000 موشک به سمت جمهوری اسلامی شلیک کنن و بعدش هم اینقدر به حملات ادامه بدن تا نابودشون کن. به نظرم نکته مهمی که این وسط وجود داره اینه که خیلی از مردم ایران از اینه که ترامپ و نتانیاهو اینا رو بزنن و جمهوری اسلامی با دست خودش و با انتقام بره به مسلق، خیلی از مردم خوشحال میشن. بعدشون که نمیاد هیچ، اکثریت مردم ایران از اینه که جمهوری اسلامی سر خودش رو ببره زیر تیغ گیوتین ترامپ و نتانیاهو خوشحال میشن. خامنه‌ای خیلی از مقامات و فرمانده ارشد در نتیجه همین رجزخانی‌ها برای آمریکا و اسرائیل کشته شدن که میخواستن مثلا انتقام خون قاسم سلیمانی رو بگیرن، هی گفتن انتقام میگیریم. اینا انتقام اونو که نگرفتن هیچ، خیلی هاشون جونشون رو از دست دادن و یکی الان باید بیاد انتقام خودشون رو بگیره.
3: ترامپ قمارباز، من حریف شما هستم، بیا ما منتظریم.
0: و اما اینجا نکته‌ای که باقی میمونه اینه که آیا واقعاً مشتبه و بقیه مسئولین جمهوری اسلامی به سمت این انتقام گیری اینها خواهند رفت یا نه؟ من اعتقادم اینه مشتبه خامنه ای برای اینه که بین طرفداراش جا بندازه که بگه که من از خون بابام کوتاه نمیام، من کسی نیستم که با آمریکایی‌ها توافق بکنم، اینا احتمال زیاد همین مسیر رو ادامه میده. همینی که الان امروز در وبسایتش زدن که انتقام میگیریم و ملت انتقام میخواد و عنوان اصلی وبسایت مشتبه خامنه اینه، وقتی فرمانده های سپاه یکی یکی دارن میان میگن آقا باید انتقام بگیریم، شواهد و قرائن نشون میده که اینا همین مسیر رو میرن. آیا زورشون میرسه که از آمریکایی این انتقام رو بگیرن از اسرائیل؟ نه، اینا اگر زورشون میرسید در جنگ 12 روزه، بعد از جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه این کارو میکردن دیگه. 3 تا فرصت در اختیارشون بود: جنگ 12 روزه، 6-7 ماه بعد از جنگ 12 روزه، خود جنگ 40 روزه. اونا زدن خامنه‌ای رو کشتن، 52 تا مقام ارشد جمهوری هم کشتن. آیا اینا تونستن کسی رو بکشن؟ نه. یه مقام آمریکایی رو بکشن؟ نه. یه فرمانده آمریکایی رو بکشن؟ نه. یه مقام اسرائیلی بکشن؟ نه. یک فرمانده اسرائیلی بکشن؟ نه. نمیخواستن یا نتونستن؟ به نظرم میخواستن ولی نمیتونستن. فرق آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در اینجور موارد اینه که اونا اگر اراده کنن میتونن مقامات و فرمانده‌های جمهوری اسلامی رو بکشن. هیچ جایی از جمهوری اسلامی نمیتونه در امان باشه و هیچ کسی هم نمیتونه در امان باشه. اینی که عرض کردم شاخصشو میگم، بیت رهبری رو زدن، شورای عالی امنیت ملی رو زدن، ستاد کل نیروهای مسلح رو زدن، فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا رو زدن، فرماندهی کل سپاه رو زدن، فرماندهی نیروی حفظا رو زدن، وزارت اطلاعات رو زدن، اطلاعات سپاه رو زدن، اطلاعات فراجا رو هم زدن، تمام مسئولین رو هم کشتن. یعنی از نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی هیچ جایی نیست که در امان باشه. بنابراین برای اونها اراده است، نتوانستن یا نتوانستن. یعنی اگر اراده کنن میتونن بکشن، هر جایی رو میتونن بزنن، هر کسی هم میتونن بکشن. همین الان هم اگر اراده کنن مشتبه زنده باشه میکشنش، قالیباف رو بخوان میکشن، وحیدی رو بخوان میکشن، همه اینا رو میکشن. چرا میگفت ما به این دلیل شما زنده اید که بیاید مذاکره کنید، بیاید بشینید اونجا امضا کنید. و الان هم ترامپ گفته دیگه، به گفته بهتون 24 ساعت وقت میدیم که سر این قضیه تنگ هرمز بیاید بگید آقا ما دیگه به کشتی ها حمله نمی کنیم. آمریکا گفته اگر علنا اعلام نکنید که به کشتی ها حمله نمی کنید باهاتون برخورد میکنیم. و عراقچی الان پا شده رفته عمان، با عمانی ها مذاکره کردن، الان عمانی ها یه طرحی پیشنهاد دادن. طرح عمانی ها اینه، گفتن که 2 تا مسیر جداگانه باشه، یکی مسیر عمان، یکی جمهوری اسلامی. اگر جمهوری اسلامی اینو قبول کنه، خب یعنی حرف ترامپ اینه که آقا 2 تا مسیر دیگه، مسیر جمهوری اسلامی، مسیر عمان، کشتی ها بیان از مسیر عمان رد بشن. علتی که جمهوری اسلامی اصلا این درگیری های 2-3 روز اخیر رو پیش آورد برای که نمیخواست اجازه بده مسیر عمان فعال بشه. میگفت اگر مسیر عمان فعال بشه ما کنترلمون رو بر تنگ هرمز از دست میدیم. چه معنی داره کنترل ما اگر کشتی ها بتونن از عمان رد بشن؟ عمان هم الان همینو حرف زده. خب جمهوری اسلامی الان یا این پیشنهاد عمان رو رد میکنه یا میپذیره. اگر بپذیره خب میشه حرف آمریکا، آقا یه مسیر عمان هست بیاد برید کشتی ها. جمهوری اسلامی گفت انحصاری فقط بعد از مسیر من بیان، وگرنه به کشتی حمله. اگر هم جمهوری اسلامی نپذیره این رو، خودشو در مقابل آمریکایی‌ها قرار میده. بالاخره آمریکایی‌هام الان که این ضرب العجل رو دادن، دنیا داره نگاهشون میکنه که شما اگه ضرب العجل 24 ساعته به جمهوری دادی که بیا علناً بپذیر که دیگه به کشتی ها حمله نمیکنی و این تعهد رو ندی، دنیا نگاه میکنه ببینه آمریکا چیکار میکنه دیگه. اونم به خاطر اینی که ارادهش زیر سوال نره، حتما جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده. اصلا خیلی‌ها اعتقادشون اینه الان با این بازی که جمهوری اسلامی سر تنگ هرمز و تفاهم‌نامه در آورده، این نشون میده که اصلا سمت توافق هم نمیره. چون ببینید دو تا نکته است. تفاهم‌نامه راجع به همین تنگ هرمز و عبور و ایناست. اون اختلافات اساسی سر توافقه، یعنی سر هسته‌ای، سر موشکی، سر نیابتی. خب الان آمریکایی‌ها میگن شما اگر الان سر همین تنگه هرمز بازی در میارید، سر تفاهم‌نامه بازی در میارید، چه تضمینی است که بعداً در سر هسته‌ای، سر موشکی، سر نیابتی بیاید توافق بکنید با ما؟ اسرائیل هم داره به آمریکا فشار میاره که اینا دنبال کشتن ترامپن. اسرائیل اطلاعات داده به آمریکا که آقا احمد وحیدی دنبال کشتن ترامپه. خب ترامپ هم این مسائل شخصی براش مهمه. قبلا مثلا یه جوری جواب میداد که نه مهم نیست، ولی موقعی که نیویورک پست مصاحبه کرده گفته اگر بخوان هم چی کاری بکنن 1000 تا موشک بهشون میزنی. گفته من به ارتش آمریکا دستور دادم، به مقامات دستور دادم، اینا اگر خواستن منو ترور کنن شما باید طور اینا رو جوابشون بدید که نابود بشن. به نظرم اون سیاست همیشگی جمهوری اسلامی که ما بیاییم وقت کشی بکنیم دیگه جواب نمیدیم. جمهوری اسلامی همین الان هم دنبال وقت کشیه، دنبال اینه که آقا یه جوری مذاکرات رو طولانی کنه که بخوره به انتخابات آمریکا، بلکه ترامپ در انتخابات کنگره، مجلس نمایندگان و سنا شکست بخوره، وضعیتش ضعیف‌تر بشه، یا مثلا نتانیاهو در انتخابات اسرائیل شکست بخوره، از این ستون به اون ستون فرج باشه برای جمهوری اسلامی. خب اگر جمهوری اسلامی همچی فکری میکنه، طرف مقابل هم بالاخره استراتژیست داره، تحلیلگر داره، اونام بررسی میکنه که آقا جمهوری اسلامی میخواد همین وضعیت رو ادامه بده، تنگه هرمز ناامن باشه، تفاهم‌نامه رو هم رعایت نکنه، از اون ور چش بده یک مقداری نفت بفروشه تا انتخابات آمریکا ببینیم چی میشه. مرزیابی میبینه که ترامپ اینو اجازه نمیده. مرزیابی میبینه که ترامپ بالاخره یا بر سر حمله نظامی یا سر تحمیل توافق سیاسی در مقابل جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد. اجازه نمیده هم با همین وضعیت کار به انتخابات آمریکا کشیده بشه. الان هم موقعی که کارشناسا میگن که اسرائیل کاملا خودشو آماده کرده دوباره برای حمله، یک دیداری هم قراره بین نتانیاهو و ترامپ برگزار بشه، احتمالاً اونجا اسرائیلیا فشار بیشتری میارن برای حمله. دیدم رسانه‌ها گفتن که اسرائیل کاملاً آمادگی خودش رو دوباره انجام داده. این یک هواپیمایی که سر خط تیک آف وایساده آماده است دوباره به جمهوری اسلامی حمله بکنه. و امید اسرائیل اینه که این درگیریایی که در خلیج فارس بین کشورهایی مثل آمریکا و جمهوری اسلامی وجود داره و درگیری میشه، این درگیری ها به سمتی بره که در نهایت ترامپ چراغ سبز به اسرائیل نشون بده که حمله کنن. و ارزیابی ها نشون میده اسرائیل برای حمله بسیار سنگین تر آماده شده. مسئلهش هم فقط یک چراغ سبزی از طرف ترامپ. اگر ترامپ این چراغ سبز رو بده، اسرائیلیا کاملا آماده است. باید ببینیم در دیدار ترامپ و نتانیاهو چی در میاد، مخصوصا این مسئله تهدید جمهوری اسلامی به انتقام و کشتن ترامپ هم فکر میکنم خیلی رو دیدگاه های ترامپ تأثیر بذاره، چون ترامپ به لحاظ شخصی اینجور مسائل خیلی خیلی براش مهمه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه‌ای که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن

ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد ابوالحسنی، 37 ساله، 18 دی، محله خزانه بخارایی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علیرضا خدادادهی، 19 ساله، دانشجوی رشته برق، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام کریم قنبری راد، 50 ساله، اهل بیجار عزیز، 18 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فرشید حسینزاده، 35 ساله، مهندس، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر افشار، 19 ساله، 18 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محسن چیتساز دستگردی، 19 ساله، 19 دی، دستگرد اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد ابراهیم بختیاری، 19 ساله، 19 دی، مسعودیه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسن جوزیان شاهیوند، 19 ساله، 13 دی مجروح شده، 30 دی جانفدا شده، شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مجید افشاری، 42 ساله، 19 دی، یزدان شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام جابر صالحی، 45 ساله، کارمند پالایشگاه شازند، 19 دی، شازند عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ملک رضویان، 40 ساله، مادر 3 فرزند، 19 دی، اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مقصود بدل‌آبادی، 32 ساله، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ را بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دی ماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از یک دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در ماه 1404 بود.

0: او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام‌های ارشد نظامی امنیتی حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده ای مستقر است که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان را فراهم کرده.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
3: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
4: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
5: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
6: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
2: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسانها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسانها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته ترین اینترنت های جهان است. نتیجه شکست.
6: صدا
7: 1 2 3
8: شروع برم
9: شروع شده
7: چه؟
8: ردی؟ مهمان من یک مدل،
10: کارگردان،
8: شاعر،
11: سخنگوی فارسی زبان،
12: شهروند دوتابعیتی است.
13: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
14: من دوست دارم که تو مردم باشم.
15: زندگی واقعی یعنی اون.
16: به نام آزادی،
17: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
18: اینو نمیشه سرکوب کرد.
19: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. تعیین بازه زمانی محدود برای رسیدن به توافق با ایران از سوی ترامپ. مقام های آمریکایی میگویند در صورت شکست توافق گزینه های نظامی گسترده وجود دارند. افزایش رایزنی ها پیرامون تشهیر تنش ها در منطقه عمان. پیشنهاد دو مسیر جداگانه کشتیرانی در تنگه هرمز را مطرح کرده. همزمان طرح مشترک عراق، سوریه و آمریکا برای احیای یک خط لوله به منظور کاهش وابستگی به تنگه هرمز مطرح شد. همزمان با حملات ارتش اسرائیل به جنوب لبنان، یک مقام لبنانی حضور در مذاکرات هفته آینده با اسرائیل در روم را تایید کرد. با احضار مجدد وریش مرادی به دادگاه انقلاب، این زندانی سیاسی گفته این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و از حضور در آن خودداری می‌کند. اسوسییتد پرس گزارش داده دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به تیم مذاکره کننده آمریکا زمان محدودی برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی داده. در این گزارش آمده رئیس جمهوری آمریکا در صورت شکست مذاکرات گزینه‌های مختلفی از جمله اقدام نظامی را در اختیار دارد. بر اساس این گزارش واشنگتن هر گونه توافق را به تحویل ذخایر اورانیوم با قنای بالای جمهوری اسلامی مشروط کرده، شرطی که تهران تاکنون بارها آن را رد کرده. در این گزارش آمده مقام های آمریکایی معتقدند اگر مذاکرات به توافقی برای تحویل مواد هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر نشود، واشنگتن همچنان گزینه‌های نظامی را برای از بین بردن این ذخایر در اختیار دارد. جزئیاتی درباره این گزینه‌ها منتشر نشده. بر اساس این گزارش، نخستین گام برای هر گونه توافق با جمهوری اسلامی توقف حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز خواهد بود. همکارم مرضیه حسینی همراه ماست از استوری دیگری ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. به چی میدونیم تا این لحظه از آخرین واکنش ها در ایالات متحده نسبت به تنش هایی که در تنگه هرمز وجود داره با جمهوری اسلامی؟
1: تمرکز رسانه‌های آمریکا در روز شنبه بر ملاقاتی بود که بین عباس سراغچی و وزیر خارجه عمان صورت گرفت. می‌دونیم که بر اساس گزارش این رسانه‌ها دولت ترامپ از میانجی‌ها درخواست کرده بوده که آقای عراقچی در این ملاقاتی که روز شنبه صورت گرفت یک تعهدنامه کتبی رو بنویسه و امضا بکنه، ضمن عذرخواهی نسبی نسبت به حملات قبلی صورت گرفته، تضمین بده که در آینده حملات جدیدی رخ نخواهد داد. این ملاقات تمام شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی بیانیه صادر کرد و هیچ خبری از امضا یا اشاره این تعهدنامه صورت نگرفت. جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای بعد از این ملاقات منتشر کرد تاکید کرد که حق خودش را برای کنترل کامل در تنگه هرمز همچنان مسئول میدونه بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده. در مقابل CNN گزارش شده که گویا عمانی‌ها پیشنهادی رو مطرح کردن برای جمهوری اسلامی که تنگه هرمز رو به دو بخش تقسیم کنن، بخش جنوبی نزدیک به مرزهای عمان، بخش شمالی نزدیک به مرزهای جمهوری اسلامی. در بخش جنوبی تردد مثل قبل از جنگ باشه، در بخش شمالی اما هر کشتی که می‌خواد تردد بکنه از جمهوری اسلامی قبلش اجازه بگیره. مشخص نیست که آیا جمهوری اسلامی رو خواهد پذیرفت یا خیر، اما بر اساس این بیانیه صادر شده احتمالش بسیار کم است. این تلاشی بوده که عمانی‌ها برای کاهش تنش‌ها کردن در راستای مذاکراتی که صورت گرفته. هنوز نمی‌دونیم آیا قطری‌ها چنانچه رسانه‌های آمریکا ادعا می‌کنند در روند مذاکرات روز شنبه دخیل بودند یا خیر، اگرچه جمهوری اسلامی اون رو انکار می‌کنه. به طور کلی بر اساس گزارشی که روز شنبه توسط اسوسییتد پرس منتشر شد، دولت آمریکا در بازه زمانی فعلی دوباره اعمال فشار میکنه در خصوص خروج اورانیوم های غنی شده و به عنوان یک پیش شرط تعیین میکنه اونو در روند مذاکرات و تاکید کرده و تهدید کرده که اگر جمهوری اسلامی با این مسئله موافقت نکنه، در نهایت این توان و این اختیار رو داره دولت آمریکا که از طریق بمباران این مواد غنی شده رو برای همیشه در داخل ایران مدفون کنه. گزارش‌های دیگری هم شنیده میشه. مشخصا بخش دیگری از این گزارش اشاره میکنه که بعد از روز پنجشنبه، زمانی که سنتکام عملیات خودش رو در داخل ایران متوقف کرد، همچنان تردد موشک‌ها در آسمان ایران وجود داشت، موشک‌هایی که هیچ کس تا به حال مسئولیتش رو رسما نپذیرفته. اسرائیلی‌ها گفتن اونها حمله نکردن و برداشت این رسانه اسوسییتد پرس بر این هست که احتمالاً کشورهای عرب منطقه هم به صورت غیر رسمی حملات رو به داخل ایران انجام دادن و شاید خواهند داد در آینده.
0: خیلی ممنونم از تو مرضیه حسینی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. CNN گزارش شده عمان پیشنویس پیشنهادی را برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز تهیه کرده که بر اساس آن عبور کشتی‌ها از این آبراه در دو مسیر جداگانه انجام خواهد شد. بر اساس این طرح کریدور جنوبی که از آب‌های سرزمینی عمان عبور می‌کند امکان تردد آزاد کشتی‌ها را مشابه شرایط پیش از جنگ فراهم می‌کند. در مقابل کریدور شمالی که از آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی می‌گذرد نیازمند دریافت مجوز قبلی از تهران برای عبور کشتی‌ها خواهد بود. هرچند در این پیشنهاد دریافت هر گونه عوارض یا هزینه از کشتی‌ها پیش‌بینی نشده. میدل ایست آی به نقل از منابع عراقی و منطقه‌ای گزارش داده عراق، سوریه و آمریکا قصد دارند خط لوله‌ای به طول 500 مایل را که از شهر کرکوک در شمال عراق تا بندر بانیاس در ساحل مدیترانه‌ای سوریه امتداد دارد احیا کنند. بر اساس این گزارش این طرح بخشی از تلاش‌ها برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز و ایجاد مسیرهای جایگزین انتقال انرژی ارزیابی می‌شود. در این گزارش آمده انتظار می‌رود توافق درباره احیای این خط لوله هفته آینده و همزمان با دیدار علی الزیدی نخست وزیر عراق با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید اعلام شود. پرس تی وی شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع ارشد اطلاعاتی گزارش داده تهران قصد دارد طرح موسوم به مدیریت تنگه هرمز را اجرا کند و در برابر آنچه تهدیدهای آمریکا و جنگ روانی و رسانه‌ای خوانده عقب نشینی نخواهد کرد. در این گزارش آمده منبع یاد شده وجود اختلاف میان تیم مذاکره کننده و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را هم رد کرده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه گزارش‌های رسانه‌های خارجی درباره نقش قطر در تصمیم گیری پیرامون تنگ هرمز را رد کرد. در این گزارش آمده حضور قطر در گفتگوهای مربوط به تنگ هرمز صرفاً در چارچوب میانجیگری و تبادل نظر با کشورهای منطقه بوده. بر اساس این گزارش کانال 12 اسرائیل پیشتر مدعی شده بود مقام‌های قطری در گفتگوهای جمهوری اسلامی و عمان در مسقط درباره تنگ هرمز مشارکت دارند. همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه رایزنی‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش و بازگشت جمهوری اسلامی و آمریکا به میز مذاکره افزایش پیدا کرده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سفر به عمان با همتای عمانی خود دیدار کرد. ایمن صفدی وزیر خارجه اردن و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر هم در گفتگوی تلفنی خواستار حل بحران از مسیر دیپلماسی و از سرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن شدند. وزیر خارجه اردن در گفتگوی جداگانه با هاکان فیدان همتای ترکیه خود درباره آخرین تحولات منطقه رایزنی کرد. وزرای خارجه پاکستان و عربستان سعودی هم در تماسی تلفنی درباره افزایش تنش‌ها ابراز نگرانی و بر ضرورت کاهش تنش در منطقه تاکید کردند. یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره درخواست ایران برای آغاز مذاکره با آمریکا را رد کرد. خبرگزاری فارس به نقل از این منبع نوشته تا زمانی که طرف آمریکایی از مواضع خود عقب نشینی نکند، مذاکره میان دو طرف انجام نخواهد شد. بر اساس این گزارش اجرای تفاهمات مورد توافق از جمله موضوع لبنان و حل و فصل عبور و مرور از تنگه هرمز از موارد شاخص این عقب نشینی محسوب می شود. اردوان روزبه همکارم همراه ماست از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. درخواست آمریکا از جمهوری اسلامی برای اعلام رسمی باز بودن تنگه هرمز و توقف حمله به کشتی ها، آیا فکر میکنی اردوان به معنای اینه که امنیت کشتیرانی داره به مهمترین پیش شرط واشنگتن تبدیل میشه برای ادامه مذاکرات؟
2: به طور مشخص نمیشه گفت مهمترین پیش شرط، اما باید گفتش که تقریبا یکی از شروط لاینفک این توافق خواهد بود. مسئله باز بودن تنگه هرمز همونجوری که اشاره هم شده آقای ترامپ هم تاکید کرده بر این موضوع و باز هم مطرح شد که به گفته بارک راوید ساعتی پیش از این هم تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی حتی باید الزام خودش رو کتبی بنویسه و اثبات بکنه که این تنگه بسته نخواهد شد. اما موضوع اصلی که حالا عباس عراقچی هم در حال دیدار با بدر بوسعیدی همتای خودش در عمان هم هستش، این هستش که فقط مسئله باز شدن نیست، مسئله بر سر این است که حقوق این آبراه چگونه باید حفظ بشه و تبدیل به چیزی نشه که جمهوری اسلامی در نهایت به دنبال اون هست. این همون نکته ای که برای آمریکا الان در حال حاضر و برای آقای ترامپ یکی از مهمترین موارده. اما آقای ترامپ با طرح مسئله اورانیوم غنی شده و مسائل دیگری که الان مطرح هستش، این تاکید رو داره میکنه که اگرچه بند پنجم توافق اسلام آباد همین مسئله هستش، اما این به تنهایی تمام مشکلات رو حل نخواهد کرد. در حال حاضر بزرگترین گره در این هستش که طرف تهرانی به شدت با در واقع یک تبلیغات پروپاگاندایی اصرار داره به اینکه به دنبال انتقام از ترامپ، به دنبال در واقع همین بحث مسئله خون علی خامنه‌ای و چیزایی از این دست است که این کاملا در نقطه منافاتی قرار داره که این توافق داره دنبال میکنه. حالا به نظر میرسه اون چیزی که روی زمین وجود داره اینه که آمریکا هم میدونه که فقط مسئله باز شدن این تنگه یا ایده هایی که الان داره مطرح میشه، ایده ای که عمان هم مطرح کرد، نحوه اداره این طرح در واقع این تنگه به روش تنگه مال لاگا که کاملا یه نمونه اجرایی قبلی بوده که در اون فقط از طریق یک امر اگر کشتی یعنی کشتیرانی بر اساس سرویس ها مایل باشه پولی خواهد پرداخت مطرح کرده. عمان در واقع این طرح رو با این رویکرد مطرح کرده که بتونه از این فرصت اون هم استفاده بکنه. اما طرف آمریکایی بر این باور هستش که جمهوری اسلامی در حال حاضر برای ورود به هر بخش دیگری از این بحث موظف هستش که این نتیجه رو بده و این اعلام رو رسما بکنه که هیچ وقت این تنگه بسته نخواهد شد.
0: خیلی ممنونم از تو اردمان. اما اجازه بده بپرسیم به اینکه اگر جمهوری اسلامی بر کنترل مسیرهای عبور در تنگه هرمز و دریافت مجوز بخواد اصرار بکنه که از کشتی‌های عبوری بگیره، این اقدام رو آمریکا و متحدانش نقض تفاهم نامه نمیدونن و آیا در مقابل اون عمل نخواهند کرد؟
2: نیویورک تایمز و همچنین واشنگتن پست به طور جدی و مبسوط به این مسئله کاملا پرداختن. مسئله مهم بر سر این هستش که در حال حاضر جمهوری اسلامی با گرفتن هر نوع امتیازی، اون چیزی که در حال حاضر در داخل داره به مردم قول میده و تلاش داره میکنه که به هر حال از این فرصت استفاده بکنه تا بتونه برگ برنده ای رو بکنه، در عمل بزرگترین مشکلی که وجود داره اینه که اگر به هر علتی آقای ترامپ بخواد در قبال اون چیزی که جمهوری اسلامی داره تعریف میکنه کوتاه بیاد، قاعدتاً مجموعه این توافق به یک افق روشن نخواهد رسید. گویا که الان در حال حاضر در همین بحث تر توافق 60 روزه‌ای که در حال حاضر باید پیش بره، عملاً آن چیزی که امروز در عمان داره اتفاق میفته در مسقط هم تقریبا میتونیم بگیم هیچ محصول خاصی رو تاکنون نداده. و حالا این روشن‌تر میشه که در واقع در این زمین به چه نحوی قرار هستش آقای ترامپ بازی کنه. آقای ترامپ وعده داده که اگر جمهوری اسلامی آنچه که باید متحد باشه عمل نکنه، روزهای سختی پیش رو خواهد بود و حملاتی رو ادامه خواهند داد. همین تهدید رو اتفاقا در ارتباط با بحث تهدید ترور آقای ترامپ مطرح کرده که با هزاران موشک به سراغ تهران خواهد آمد و حالا باید دید که آیا جمهوری اسلامی تا کجا مقاومت خواهد کرد.
0: خیلی ممنونم از اردوان روزبه همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود چشم‌انداز اقتصاد ایران را همچنان منفی ارزیابی و پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران در سال جاری کوچکتر شود. بر اساس این گزارش در سال 2026 تولید ناخالص داخلی ایران 5.4% کمتر از سال قبل خواهد بود. این نهاد بین‌المللی برآورد خود از رشد اقتصاد ایران را به دلیل افزایش صادرات نفت در ماه‌های مارس و آوریل 0.7% نسبت به گزارش قبلی بهبود داده. در این گزارش آمده پیش‌بینی‌های مربوط به ایران به دلیل تحولات ژئوپلیتیک و تغییرات در ساختار تحریم‌ها با ابهام بسیار بالایی روبروست. روزنامه دنیای اقتصادی در گزارشی با اشاره به برآوردهای صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی ایران نوشته آینده میان مدت اقتصاد کشور به عادی سازی فعالیت‌ها در خلیج فارس، دوام توافقات بین‌المللی و توانایی جمهوری اسلامی در دستیابی به توافق نهایی بستگی دارد. در این مطلب آمده اقتصاد ایران همچنان با چالش‌های ساختاری بزرگی روبروست و قبل از جنگ هم رشد مناسبی نداشته. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید ایران یکی از پایین‌ترین رشد‌های اقتصادی جهان را ثبت کرده که هم از متوسط خاورمیانه و هم از متوسط کشورهای در حال توسعه پایین‌تر است.
3: خب درباره نبودن قطعیت ها نکته مهمی وجود داره که باید بهش بپردازیم و اون اینه که پیشبینی های مؤسسات بزرگ همیشه بر اساس یک سری سناریو هاست که هیچ کدوم قطعی نیستن و این در واقع پیشبینی ها مدام بر اساس شرایط تغییر میکنن و آپدیت میشن. درباره ایران هم خب اون عدم قطعیت های بسیاری هست که در واقع میتونیم به سرنوشت درگیری با آمریکا اشاره بکنیم، میزان صادرات نفت و وضعیت تحریم ها. توی این گزارش هم صندوق بین‌المللی پول پیشبینی از رشد اقتصادی ایران رو از منفی 6% به منفی 5.4% تغییر داده. اما مسئله اینه که حتی این بهبود نسبی هم به دلیل همون عدم قطعیت ها به معنای ترمیم شرایط در واقع در اقتصاد واقعی ایران نیست. توی خود این گزارش دلیل این بازبینی رو صادرات بیشتر نفت توی ماهای اپریل و البته مارچ پیش بینی کرده و کاهش موقت محدودیت ها روی صادرات نفت که البته میدونیم این محدودیت ها یکی دو روز پیش دوباره برگشتن و این مسئله میتونه این پیش بینی رو دوباره برگردونه به وضعیت قبلی. نتیجه ای که میشه گرفت چیه؟ من نتیجه اینه که این در واقع حتی توی یک سناریوی به نسبت خوشبینانه که توی اون حتی تنگه هرمز باز بمونه، معافیت تحریم ها ادامه داشته باشه، باز هم ایران یکی از پایین‌ترین رشد‌های اقتصادی جهان رو ثبت خواهد کرد. بین اقتصادهایی که این گزارش بهشون پرداخته هم پایین‌ترین رشد اقتصادی برای ایران پیش بینی شده. یعنی رشد اقتصاد ایران هم از متوسط خاورمیانه و پاکستان و ترکیه پایین‌تره و هم از متوسط کشورهای در حال توسعه.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تعیین بازه زمانی محدود برای رسیدن به توافق با ایران از سوی ترامپ. مقامات آمریکایی میگویند گزینه نظامی گسترده در صورت شکست توافق وجود دارد. افزایش رایزنی ها پیرامون تشهیر تنش ها در منطقه عمان پیشنهاد دو مسیر جداگانه کشیرانی در تنگه هرمز را مطرح کرده. همزمان طرح مشترک عراق، سوریه و آمریکا برای احیای یک خط لوله به منظور کاهش وابستگی به تنگه هرمز مطرح شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام لبنانی گزارش داده لبنان با وجود ادامه تنش‌ها با اسرائیل در مذاکرات برنامه‌ریزی شده دو طرف در هفته آینده در روم شرکت خواهد کرد. بیروت پیشتر مشارکت خود در این مذاکرات را مشروط به خروج اسرائیل از برخی مناطق تحت کنترلش در جنوب لبنان کرده بود. این تصمیم همزمان با سفر یک هیئت نظامی آمریکایی به لبنان مطرح شده، سفری که هدف آن گفتگو درباره اجرای یک توافق اصولی میان لبنان و اسرائیل اعلام شده. پیشتر هم CNN گزارش داده بود اسرائیل مناطقی در جنوب شهر سور در لبنان را هدف حمله قرار داده. خبرگزاری رسمی لبنان هم نوشته جنگنده‌های اسرائیلی بعد از ظهر شنبه در دو نوبت شهرک المنصوری در جنوب لبنان را بمباران کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرده هدف این حملات چند عضو حزب الله بوده که در حال انتقال موشک‌های ضد تانک در منطقه امنیتی جنوب لبنان بودند. این حملات در حالی انجام شده که آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله همچنان برقرار است و بر اساس این توافق انتظار می‌رود اسرائیل در روزهای آینده از دو منطقه در جنوب لبنان عقب نشینی کند. شبکه الحدث هم گزارش داده لبنان با حضور در دور تازه مذاکرات با اسرائیل که قرار است روزهای 15 و 16 ماه جاری میلادی در روم برگزار شود موافقت کرده. در این گزارش آمده این مذاکرات با وجود ادامه اختلافهای دو طرف بر سر بندهای مربوط به عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان برگزار خواهد شد. همزمان خبرگزاری فرانسه گزارش داده هیئتی نظامی از آمریکا در بیروت با فرماندهان ارتش لبنان دیدار کرده تا درباره اجرای طرح خروج نیروهای اسرائیلی از یکی از مناطق مورد توافق در جنوب لبنان گفتگو کند. این در حالی است که یک رسانه لبنانی گزارش داده با وجود اعلام وزارت خارجه لبنان درباره معرفی محمد رضا رؤوف شیبانی سفیر اخراجی جمهوری اسلامی به عنوان عنصر نامطلوب، او همچنان در سفارت جمهوری اسلامی در بیروت حضور دارد. روزنامه لوریان لوژور نوشته شیبانی با اتکا به مصونیتی که به گفته این روزنامه در پی حمایت نبی بری رئیس پارلمان لبنان برای او ایجاد شده به فعالیت خود ادامه می‌دهد. پیشتر هم سامی جمیل رئیس حزب کتایب لبنان در شبکه اجتماعی ایکس به ادامه حضور شیبانی در بیروت اعتراض کرده بود. وزارت خزانه داری آمریکا پیشتر شیبانی را به دلیل ارتباط با حزب الله لبنان تحریم کرده. قسان آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بوستان همراه ما هستن. لبنان ادامه مذاکرات با اسرائیل رو پذیرفته آقای آشور، اما همچنان تاکید داره بر خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان. چقدر به نظر شما بیروت توان اینو داره که در این مذاکرات تعادل برقرار کنه بین فشارهای داخلی حزب الله و خواسته های اسرائیل و البته در این میان واشنگتن؟
4: ولی بسیار سخت هستش برای در واقع دولت یا کابینه دولت لبنان که بتونه اصولا نتیجه مثبتی از این مذاکرات بگیره. چرا؟ بخاطر اینکه اصولا اسرائیلی ها دارن حداکثر سعی میکنن حداکثر مدت در واقع اینو به حداکثر ممکن طولانی بکنن و ببینن چه اتفاقی بین ایران و آمریکا خواهد افتاد و احتمال داره اگه جنگ دوباره شروع بشه دستشون آمریکایی ها دوباره باز بذارن که اینا حتی مناطق وسیع‌تری از لبنان رو اشغال بکنن و حملاتشون رو به بیروت از سر بگیرن. و برای اسرائیلی ها مسئله خرید وقت هستش. ما می‌بینیم که مثلا میان همین اتفاق بسیار بدی رو یا همین توافقنامه بسیار بدی رو که با لبنان هم برای لبنان بسیار بد هستش رو امضا کردن، حتی همین رو هم حاضر نیستن که در روی زمین اجرا بکنن، خاطر اینکه هدف اصلیشون احتمالاً همین طول دادن قضیه هستش و ببینن که چه اتفاقی بین ایران و آمریکا خواهد افتاد. از طرفی لبنانی‌ها هم که این طرف لبنانی هم که این رو امضا کرده جزوی یا حداقل مقداری از دلیل اینکه این رو امضا کردن این بود که به حزب الله ضرر بزنن. در واقع اینها رقبای حزب الله در درون خود لبنان هستن که اینجا برای ضرر دادن به حزب الله بیشتر از اینکه برای اینکه بتونن امتیاز بگیرن از اسرائیل یا زمیناشون رو پس بگیرن، بلکه هدف اصلیشون این بوده احتمالاً که حزب الله رو تضعیف بکنن. به خاطر همین هم هستش که این رو امضا این توافقنامه ضعیف رو امضا کردن و الان قدرت در واقع اجراشو بر روی زمین یا مجبور کردن اسرائیل برای اجراشو هم ندارن. اما خود اینها چاره ای هم ندارن غیر از اینکه در این مذاکرات شرکت بکنن. وقتی که آمریکایی ها دارن به اینها میگن که شما باید شرکت داشته باشید، حالا اینکه نتیجه ای بگیرن یا نتیجه ای نگیرن، خوب باشه یا نباشه، برای اینها اصولا تغییری در موضع اینها در شرکت در این مذاکرات نخواهد کرد و اینها ادامه خواهند داد در واقع به این مذاکراتش با اسرائیل بین با میانجیگری آمریکا.
0: این موضوع ادامه حضور سفیر اخراجی جمهوری اسلامی در بیروت هم خب موضوع بسیار پیچیده‌ای هستش. چه پیامی داره به نظر شما درباره میزانی که نفوذ جمهوری اسلامی میشه براش ترسیم کرد در ساختار سیاسی لبنان؟ چون از یک سو لبنان داره وارد مذاکره با اسرائیل میشه، از طرف دیگه به نظر میاد که در درون سیستم سیاسی لبنان هنوز هم هستند برخی که تلاش میکنن نفوذ جمهوری اسلامی رو از طریق حزب الله حفظ کنند.
4: اول میخوام بگم اصولا باقی موندن این آقا در لبنان احمقانه و بچگانه هستش، بخاطر اینکه دولت لبنان تمایلی نداره که از طریق ایشون با ایران در واقع ارتباط برقرار بکنه و برای ایرانی ها بهتر بود که کسی دیگری رو در سفارت به طور موقت مأمور اون میکردن یا سفیر جدیدی میفرستادن که لبنانی ها اینو قبول بکنن. این کار از طرف ایران اتفاق نیفتاد و یکی از عجیبترین غریبترین چیزهایی هستش که ممکن اتفاق بیفته، چون اصولا حتی برای خود ایران هم نفعی نداره که سفیری داشته باشه که مثلا وزیر خارجه یا رئیس جمهور یا نخست وزیر حاضر به دیدار باش نباشن، حاضر با صحبت باش نباشن. اما اینکه ایران نفوذ در اونجا داشته باشه بلتب در روی زمین تا وقتی که نیروهای نظامی حزب الله حضور داشته باشن، ایران نفوذش باقی خواهد بود و از این میتونن ایرانی ها در واقع در اونجا از همین حمایت اینها استفاده بکنن. از نظر سیاسی برای اینها منفعتی نداره، به خاطر اینکه الان این آقا به سفیر ایران در حزب الله تبدیل شده و به خاطر اینکه بقیه لبنانی ها یا حکومت لبنان حاضر نیستن با این آقا اصلا صحبت بکنن. و به این که اونجا باقی مونده احتمالاً فکر نمی کنم که در واقع پیام و خوبی به لبنان داره میده از طرف ایران، یا اصولا منفعت و مصلحتی برای ایران داشته باشه. به نظر میاد که کار لجبازی بچگانه‌ای باشه که ایرانی ها دارن انجام میدن.
0: بسیار ممنونم از توضیحات شما. غسان آشور، تحلیلگر مسئله خاورمیانه که از بوستون همراه ما بودید. وریشه مرادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از احضار به دادگاه انقلاب تهران اعلام کرد دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و از حضور در آن خودداری کرد. او سال 1403 از سوی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شد و حکمش در سال 1404 نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به صلواتی ارجاع شده بود. زمان برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده این زندانی سیاسی شنبه 20 تیر ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی تعیین شده بود. بر اساس این گزارش، مرادی طی سالهای حبس بارها با انواع محدودیت‌ها مواجه بوده، ماها به دستور قاضی پرونده از تماس تلفنی محروم بوده و مدت‌ها هم حق ملاقات با خانواده را نداشته. مقام‌های امنیتی و قضایی همچنین همواره با اعزام او به بیمارستان، درمان، تحویل دارو و دسترسیش به امکانات پزشکی مخالفت کردند. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا همراه ما هستند. روند پرونده وریش مرادی رو میخوام شما اول برام توضیح بدین که چطور حکم اعدام صادر شد، بر اساس چه مدارکی و چطور نقض شد؟
5: سلام به شما بینندگان. من از ابتدا، یعنی در واقع وقتی که 4 ماه بود که خانم مرادی ناپدید شده بود، خانوادش نگران بودن و دوستانش میگفتن که احتمالاً قربانی یکی از ناپدیدسازی های قهری نظام جمهوری اسلامیه، پرونده ایشون رو در واقع بررسی کردم. ایشون با اتهام بغی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی، قاضی که بسیار بدنامه، بسیار بدنامه، در سالهای گذشته بارها و بارها احکام اعدام ناعادلانه صادر کرده، احکام زندان سنگین صادر کرده، سال 1403 به اعدام محکوم شد. در واقع من وقتی که با دوستانش صحبت میکردم، اونها تاکیدشون بر این بود که خانم مرادی فعالیتش صرفا مدنی بوده، فعالیتی در راستای حقوق زنان و بحث در واقع محیط زیست داشته. بنابراین این اتهام بغی که در واقع مبنا و ریشش در فقه اسلامی برمیگرده به این که در واقع گروهی تشکیل داده بشه که علیه حکومت اسلامی مبارزه مسلحانه بکنه، کاملا کاملا بی اساسه و در واقع این یکی از نکاتی هست که در پرونده ایشون وجود داشته از ابتدا. موضوعی که وجود داره در مورد نقض حکم اعدام ایشون، سال 1404 بود که آقای نیلی اعلام کرد، وکیل ایشون اعلام کرد که به دلیل نقص در تحقیقات و عدم رعایت تشریفات قانونی این حکم در واقع در دیوان عالی کشور نقض شده. یعنی ببینید، ساختار قضایی نظام جمهوری اسلامی که به ندرت در واقع میاد دادگاه های انقلاب رو که خودشون از پایه و اساس در واقع غیر قانونی هستن، احکام اونها رو رد میکنه، همین سیستم اونقدر در واقع آشور بوده که اومده حکم رو رد کرده، با این حال به همون شعبه قبلی ارجاعش داده، یعنی به شعبه 15 با آقای ابوالقاسم صلواتی که خب معلوم الحال ایشون. این نکاتی است که در مورد پرونده ایشون وجود داره. حالا اگر سوال دیگه ای دارید من در خدمتتون هستم.
0: سوال بعدی من این هستش که میدونیم برای شما مرادی مخالفت کرده با حضور در جلسه دادرسی و البته میدونیم که دوباره قرار هست همون شعبه پیشین بهش رسیدگی بکنه. چه انتظاری میشه داشت از خروجی این جلسه؟
5: ببینید خانم مرادی قبلا بارها نامه نوشته توی موقعیت‌های مختلف، از جمله در جنبش زن زندگی آزادی مواضعش رو مطرح کرده. انسان بسیار فرهیخته است، انسانی که دغدغه عمومی داره، همیشه در واقع جامعه رو مقدم بر خودش میدونه، مقدم بر منافع خودش میدونه. ایشون به عنوان یک متهم در دادگاه‌های در بیدادگاه‌های نظام جمهوری اسلامی در واقع یه حق داره، حق دفاع از خوده، بابت این که در واقع نشون بده که این دادگاه ها چقدر بی اساسن، چقدر حتی حق دفاع از خود در دادگاه های انقلاب بی اساسه، از این حق داره میگذره، به رسمیت نمیشناسه دادگاه رو و داره به مدنی ترین شکل ممکن علیه احکام اعدامی که در ماهای گذشته صادر شده، در سالهای گذشته صادر شده، احکام سنگین زندان، حکم اعدام خودش که نقض شد ولی با این حال دوباره به همون شعبه برگردانده شد، علیه اینا داره اعتراض میکنه. بازم تاکید میکنم این مدنی ترین شکل اعتراضه، این در واقع گذشتن از حق خود برای یادآوری این به جامعه که دادگاه انقلاب اساساً در واقع یک مرجع غیرقانونیه، دادگاهی که بعد در 4-5 سال اول بعد از انقلاب مطابق اساسنامه های خودشون در واقع برچیده میشده، اما الان نیم قرنه که در واقع داره ادامه میده به فعالیتش و اساسا خود آقای صلواتی هم در واقع وقتی که به کارنامهش نگاه میکنیم کارنامه بسیار تیره‌ای داره و اگر یه سیستم عادلانه سر کار بود آقای صلواتی بود که باید در جامعه متهم میشست، نه خانم مرادی.
0: خیلی متشکرم از شما رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر که از اتاق همراه ما بودید.
5: ممنون از شما.
0: صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خودچشم‌انداز اقتصاد ایران را همچنان منفی ارزیابی و پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران در سال جاری کوچکتر شود. بر اساس این گزارش در سال 2026 تولید ناخالص داخلی ایران 5.4% کمتر از سال قبل خواهد بود. این نهاد بین‌المللی برآورد خود از رشد اقتصاد ایران را به دلیل افزایش صادرات نفت در ماه‌های مارس و آوریل 0.7% نسبت به گزارش قبلی بهبود داده. در این گزارش آمده پیشبینی های مربوط به ایران به دلیل تحولات ژئوپلیتیک و تغییرات در ساختار تحریم ها با ابهام بسیار بالایی روبروست. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با اشاره به برآوردهای صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصاد ایران نوشته آینده میان مدت اقتصاد کشور به عادی سازی فعالیت‌ها در خلیج فارس، تداوم توافقات بین‌المللی و توانایی جمهوری اسلامی در دستیابی به توافق نهایی بستگی خواهد داشت. در این مطلب آمده اقتصاد ایران همچنان با چالش‌های ساختاری بزرگی روبروست و قبل از جنگ هم رشد مناسبی نداشته. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید ایران یکی از پایین‌ترین رشد‌های اقتصادی جهان را ثبت کرده که هم از متوسط خاورمیانه و هم از متوسط کشورهای در حال توسعه پایین‌تر است.
3: خب درباره نبودن قطعیت ها نکته مهمی وجود داره که باید بهش بپردازیم و اون اینه که پیشبینی های مؤسسات بزرگ همیشه بر اساس یک سری سناریو هاست که هیچ کدوم قطعی نیستن و این در واقع پیشبینی ها مدام بر اساس شرایط تغییر میکنن و آپدیت میشن. درباره ایران هم خب اون عدم قطعیت های بسیاری هست که در واقع میتونیم به سرنوشت درگیری با آمریکا اشاره بکنیم، میزان صادرات نفت و وضعیت تحریم ها. توی این گزارش هم صندوق بین‌المللی پول پیشبینی از رشد اقتصادی ایران رو از منفی 6% به منفی 5.4% تغییر داده. اما مسئله اینه که حتی این بهبود نسبی هم به دلیل همون عدم قطعیت ها به معنای ترمیم شرایط در واقع در اقتصاد واقعی ایران نیست. توی خود این گزارش دلیل این بازبینی رو صادرات بیشتر نفت توی ماهای اپریل و البته مارچ پیش بینی کرده و کاهش موقت محدودیت ها روی صادرات نفت که البته میدونیم این محدودیت ها یکی دو روز پیش دوباره برگشتن و این مسئله میتونه این پیش بینی رو دوباره برگردونه به وضعیت قبلی. نتیجه ای که میشه گرفت چیه؟ من نتیجه اینه که این در واقع حتی توی یک سناریوی به نسبت خوشبینانه که توی اون حتی تنگه هرمز باز بمونه، معافیت تحریم‌ها ادامه داشته باشه، باز هم ایران یکی از پایین‌ترین رشد گزارش‌های اقتصادی جهان ثبت خواهد کرد. بین اقتصادهایی که این گزارش بهشون پرداختن، پایین‌ترین رشد اقتصادی برای ایران پیش بینی شده. یعنی رشد اقتصاد ایران هم از متوسط خاورمیانه و پاکستان و ترکیه پایین‌تره و هم از متوسط کشورهای در حال توسعه.
0: سفر معاون وزیر خارجه نروژ به تهران و دیدار او با شماری از مقامات جمهوری اسلامی همچنان با واکنش‌های در فضای سیاسی نروژ همراه است. در تازه‌ترین واکنش، محمود فرهمند نماینده ایرانی تبار پارلمان نروژ با طرح چند پرسش رسمی از وزیر خارجه و معاون او خواستار ارائه توضیح درباره اهداف، جزئیات و دستاوردهای این سفر شده.
6: به مدتی پیش، در واقع بعد از 18 و 19 دی ماه، که بیش از 36500 معترض در ایران توسط جمهوری اسلامی کشته شدن، خب خیلی از سفارتخونه ها به طور موقت تعطیل شد، سفرهای دیپلماتیک به ایران نموند. اما در همین زمان معاون وزیر خارجه نروژ به ایران خب انتقادهای زیادی رو در پی داشت. همون موقع استفاده کرد جمهوری اسلامی از این سفر، گفت که نروژ حمایت کرده از جمهوری اسلامی، آمریکا رو محکوم کرده، دیدار زیادی با مقامات از وزیر خارجه گرفته، از رئیس پارلمان گرفته، از در واقع سخنگوی وزارت خارجه گرفته، با همشون دیدار کرد. من همون موقع از وزارت خارجه در واقع سوال پرسیدم که به چه هدفی این سفر انجام شده. وزارت خارجه در جوابی که به ایران اینترنشنال داد گفت که این سفر توسط خود جمهوری اسلامی در واقع دعوتش انجام شده و حتی در بین گفتگوها نروژ محکوم کرده جمهوری اسلامی سر مسائل حقوق بشری، اما این در هیچ کدوم از رسانه‌ها پوشش داده نشد، چه رسانه‌های نروژی چه رسانه‌های جمهوری اسلامی. خب بتب رسانه جمهوری اسلامی فقط مواردی که به نفع خودشون بود به اون اشاره کردن، اما بجز رسانه ها خیلی از فعالین حقوق بشر انتقاد کردن به این سفر. چندین نماینده پارلمان که محمود فرهمند نماینده ایرانی تبار پارلمان نروژ هم یکی از منتقدین بود، اون هم از وزیر خارجه در واقع در صحن پارلمان سوال پرسید، هم در یک گفتگو با کراویک معاون وزیر خارجه که این سفر رو انجام داده بود در واقع بحثایی رو مطرح کرد، سوالهایی رو مطرح کرد. خود آقای فرهمند در پارلمان همراه من هست. آقای فرهمند، سفر خیلی بسیار عجیبی بود، خیلی ها انتقاد کردن، شما یکی از منتقدین بودید، فکر میکنید به چه هدفی در واقع این سفر انجام شد؟ شما انتقادتون به کدوم بخش سفر بود؟ اصلا کلا فکر میکنید در اون زمان مشخص نباید معاون وزیر خارجه به ایران سفر میکرد؟
7: میش گفت پایان اصلی این سفر به دست جمهوری اسلامی رسید. جمهوری اسلامی می‌خواست اینو برای یک اهداف تبلیغاتی استفاده کنه که استفاده کرد. و اینم باید به یاد داشته باشیم که دولت حالی نروژ از فلسطینی‌ها پشتیبانی شدیدی کرده و همچنین انتقاد شدید از اسرائیل انجام داده. برای همین برای اون افرادی که از جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کنن، سفر از نروژ به ایران به جمهوری اسلامی مهم بوده. و در مکالماتی که من با کراویک داشتم این مسئله مطرح کردم که هدف اصلی چی است، برای اینکه ما میدونیم بعد از 40 خورده ای سال جمهوری اسلامی در مذاکرات هیچ نوع احترامی به نتایج مذاکرات نذاشته و به قوانین بین المللی هم که نروژ خیلی ازش دفاع میکنه هیچ نوع احترامی نذاشته و نخواهد گذاشت.
6: آقای فرهمند، در واقع جمهوری اسلامی نه برای مردم خودش، من اطلاع دارم که تعدادی از شهروندان دو تابعیتی نروژی ایرانی در ایران زندانی هستن. خیلی ها گمان زنی میکردن که این سفر شاید برای این انجام شده باشه. شما چه پاسخی از وزیر خارجه از وزارت خارجه دریافت کردید سر این سفر؟
7: هیچ پاسخی در رابطه میشون مستقیم در رابطه با این افراد دو تابعیتی که در ایران دستگیر شدن داده نشده و پاسخی که به من دادن همون پاسخی به شما دادن که رفتیم کراویک رفته بود اونجا و مسائل حقوق بشری رو مطرح کرده بود. و سوالی هم که من به کراویک داشتم، یعنی اینکه شما فکر میکنید بعد اینکه جمهوری اسلامی ده ها هزار نفر رو در دیما در ایران کشت و هر روز ده ها نفر رو اعدام میکنه، میاد احترام بیشتری به حقوق بشر بذاره بخواد اینکه شما باش نشین صحبتی کردین؟ و ایشون پاسخی به این پرسش من ندادن. و چیزی هم که میگم واضح هستش اینه که دولت حالی نروژ و دولت های غیره که در اروپا هستن، چنین که من میبینم، جمهوری اسلامی رو درک نمیکنن. یعنی اهداف اساسی جمهوری اسلامی رو در هیچ حالتی متوجه نمیشن و فکر میکنم با مذاکره و مکالمه میتونن به نتیجه و تغییری اهداف جمهوری اسلامی برسن.
6: خب نروژ در واقع جزو کشورهایی که تلاش زیادی میکنه که بین اپوزیسیون‌های مختلف، بین اپوزیسیون و کشورهای مختلف صلح برقرار کنه. وزیر خارجه ایران هم دعوت کرد قبل از در واقع حمله نظامی که به جمهوری اسلامی شد. فکر میکنید این سفر هم به خاطر مذاکرات بود؟ اصلا مذاکرات بین جمهوری اسلامی آمریکا رو شما چگونه میبینید در پارلمان؟
7: اگه بخوایم درباره مذاکرات بین جمهوری اسلامی آمریکا صحبت کنیم، من بازم میگم فکر نکنم این مذاکرات هم به نتیجه برسن و صلح دائمی به وجود بیادش. بار دیگر میگم جمهوری اسلامی 40 خورده‌ای ساله نشون داده، خیلی واضح نشون داده که در هیچ حالتی صلح نمیخواد. صلح برای جمهوری اسلامی میشه گفت از همپاشی جمهوری اسلامی، برای اینکه وقت دلیلی برای یک جمهوری و یک میشه گفت یک قدرت انقلابی دیگه نیست. و چیزی دیگه هم که باید گفته بشه، جمهوری اسلامی یک قده سرطانی در خاورمیانه. تمام جنگ هایی که ما در خاورمیانه میبینیم به خاطر جمهوری اسلامی و به خاطر سپاه پاسداران هستش. اگر اینها در کار نباشن، صلح در خاورمیانه به راحتی به وجود نمیاد.
0: تصاویر زنده ای با هم ببینیم از یک منطقه در شهر لندن که هواداران تیم ملی فوتبال انگلستان دور هم جمع شدن همزمان با برگزاری دیدار مرحله 1/4 جام جهانی فوتبال بین تیم های ملی نروژ و انگلیس. دقیقه به حدود 48 بازی هست که در شهر میامی ایالت فلوریدا در حال برگزاری هستش. نتیجه این بازی که از ساعت 30 بامداد شروع شده تا به این لحظه 1-1 هست. آندریاس شیلدروپ گل تیم نروژ رو در دقیقه 36 به ثمر رسوند. جود بلینگام هم در دقیقه 2 وقت اضافه، نیمه اول بود البته، دروازه نروژ رو باز کرد. در میان تماشاگران در این استادیوم دیوید بکام حضور داره، اسطوره فوتبال انگلستان، به همراه همسرش ویکتوریا و فرزندانشون که از نزدیک دیدار تیم ملی کشورش رو برابر نروژ در 1/4 جام جهانی 2026 داره تماشا میکنه و دنبال میکنه. در ساعت‌های پیش رو و در ادامه دور 1/4 جام جهانی 2026 دو مسابقه انجام میشه و تکلیف 4 تیم پایانی قرار هست که مشخص بشه. ساعت 4:30 بامداد یک شنبه به وقت تهران هم آرژانتین میره به مساف سوئیس که بیشتر صعود تیم‌های فرانسه و اسپانیا رو ما به دور نیمه نهایی جام جهانی داشتیم که قطعی شده بود. حالا باید ببینیم که نتیجه این دو بازی چه خواهد شد و چه تیم‌هایی مقابل هم قرار میگیرن. این تصاویری که با هم دیدیم از لندن بود و تجمع هواداران تیم ملی انگلستان. خیلی متشکرم که همراه ایران اینترنشنال بودید. تا این لحظه وقتتون خوش.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف، همونیه که ترامپ منتظرش بود، پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: یک دو سه، یک دو سه،
3: گفتن چهار دقیقه داری.
4: من با دو سوالم یا این سوال.
5: مرسی، در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
12: آغاز قرن 20 اسپانیا گرفتار بحران‌های سیاسی، شورش‌های کارگری و ناآرامی‌های اجتماعی بود. فساد سیاسی، فقر گسترده و بی‌ثباتی پارلمانی موجب شد که بسیاری از مردم از دموکراسی نومید شوند. در سال 1923 میلادی، ژنرال میگوئل پریمو دی ریورا با حمایت پادشاه آلفونسو 13 کودتا کرد و قدرت را به دست گرفت. دیکتاتوری او تلاش کرد با شعار نظم، وحدت و میهن‌پرستی کشور را بازسازی کند. احزاب سیاسی منحل شدند، سانسور بر رسانه‌ها حاکم شد و شوراهای محلی جایگزین انتخابات شدند. در ابتدا بسیاری از مردم از ثبات حاصل از حکومت نظامی استقبال کردند، اما به تدریج اقتدارگرایی و فساد دولتی نارضایتی گسترده ایجاد کرد. در سال 1930 میلادی تحت فشار بحران اقتصادی و اعتراضات عمومی، پریمو دی ریورا استعفا داد. سقوط او نشان داد که ثبات بدون آزادی پایدار نیست و کشور بار دیگر به سوی تغییرات بنیادین سیاسی سوق داده شد.
13: جمشید شارمهد هستم.
14: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
15: ایشونو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
14: بوسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
16: پوش رو برداشتم، اون گفتش قضا. بابا تو خوش آمد. دولت ها هیچ کاری نکردن.
17: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
18: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحانه فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. ساعتی بعد از هشدار رئیس جمهور آمریکا درباره طرح ترور او به دست جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای، رهبر سوم نظام، در پیامی منتسب به او بار دیگر بر تقاص خون پدرش علی خامنه‌ای تاکید کرد. از طرفی همزمان با افزایش درخواست انتقام بین هواداران نظام، دونالد ترامپ هم به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت عملی شدن ترور او، چند هزار موشک آمریکا به تمام مناطق ایران شلیک خواهد شد. گزارشی می‌بینید از مجتبی پور محسن. برمیگردیم با بررسی بیشتر.
1: دردسرهای جنازه دیکتاتور برای ایران، جمهوری اسلامی بر دروازه جنون، مجتبی خامنه‌ای در پیامی تازه بار دیگر خواهان انتقام از ترامپ شد. دستور ترامپ برای آمادگی شلیک هزار موشک به تمام نقاط ایران در صورت کشتن او. اسرائیل جزئیات تر سپاه برای ترور ترامپ را تحویل واشنگتن داد. احمد وحیدی، مسئول پروژه حذف فیزیکی رئیس جمهور آمریکا، افیونی برای تسکین هواداران یا تاوان پدرکشتگی پسر؟ جمهوری اسلامی با اصرار بر ترور ترامپ به دنبال چیست؟
2: اون مسئولی که بخوابد و در فکر انتقام رهبر شهید نباشد باید به وجدان خودش شک بکند. مگر می شود ما با آمریکای جنایتکار صلح کنیم؟ اصلا هویت ما سازش ناپذیری با استکبار است.
1: سخنان تند نوه روح الله خمینی، رهبر اول نظام، در مراسم بزرگداشت رهبر دوم جمهوری اسلامی در دفاع از درخواست شماری از هواداران نظام برای گرفتن تقاص خون دیکتاتور پیشین ایران و ترور ترامپ، خواسته ای که در جریان یک هفته مراسم تشییع جنازه خامنه ای با هماهنگی سپاه پاسداران برجسته شد. وقتی گروهی از شرکت کنندگان در مراسم مشهد فریاد انتقام سر دادند. در واکنش به این موج گسترده حکومتی در ایران، رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروث سوشال نوشت: همین حالا که حکومت ایران اون را تهدید به ترور کرده، هزار موشک آماده شلیک به این کشور است. و اگر تهران تهدیدش را عملی کند و رئیس جمهور آمریکا را بکشد، هزاران موشک دیگر به سوی ایران شلیک خواهد شد. ترامپ گفت دستور داده که نیروهای مسلح آمریکا در مدت یک سال برای چنین شرایطی کاملا آماده باشند تا در صورت لزوم تمام مناطق ایران را ویران کند. همزمان روزنامه وال استریت جورنال خبر داد اسرائیل اطلاعات تازه‌ای را با آمریکا به اشتراک گذاشته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی طرحی تازه برای ترور ترامپ در دست دارد، طرحی که می‌تواند تنش بین واشنگتن و تهران را افزایش دهد. رئیس جمهور آمریکا یک روز پیش از انتشار دستورش در تروث سوشال آن را در مصاحبه با نیویورک پست مطرح کرد و گفت اسرائیل طرح جدیدی را فاش نکرده و تهران همیشه به دنبال ترور او بوده. این روزنامه به نقل از CNN نوشت اطلاعاتی که اسرائیل به آمریکا داده نشان می‌دهد که احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، به دنبال کشتن ترامپ است. وحیدی ساعاتی پس از دفن جنازه خامنه‌ای در پیام گفت مجازات آمران و حامیان حزب علی خامنه‌ای قطعی است. اما اندکی پس از پیام سریع ترامپ، مجتبی خامنه‌ای، رهبر غایب نظام، در پیامی مکتوب منتسب به او خطاب به پدرش گفت انتقام خون او و دیگر کشته شدگان دو جنگ با آمریکا و اسرائیل را خواهد گرفت. مجتبی تأکید کرد خونخواهی منحصر به او و مقامهای نظام نیست و به زودی افرادی در سراسر دنیا این مأموریت را که به زعم او الهی است انجام خواهند داد. مجتبی خامنه‌ای در پیام پیشینش هم از لزوم گرفتن انتقام خون علی خامنه‌ای گفته بود. موضع‌گیری اون نشان می‌دهد که ترور ترامپ در حد حرف نیست و جمهوری اسلامی برایش برنامه دارد. تا جایی که تمام توانش را برای توجیه این اقدام بسیج کرده با استفاده از مراجع تقلید و روحانیون.
3: اینجا فرمود مردان الهی کسانی که اهل انتصارن، انتصار یعنی انتقام.
4: حتما باید کسانی که مباشرتا یا با واسطه دخالت در این امر داشتند حتما باید محاکمه بشن و حتما هم باید قصاص بشن.
1: و چهره‌های تندروی سیاسی مثل سعید جلیلی، نماینده خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی، که در شبکه اجتماعی ایکس به ترامپ دشنام داد و و مدعی شد ترور او کمک به حق حاکمیت همه ملت هاست.
5: اگر پاسخ در خور بهش داده بشه که باید داده بشه، این اتفاقاً کمکی است به حقوق ملت ها، به حق حاکمیت همه ملت ها.
1: همزمان فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اتاق جنگ جمهوری اسلامی در بیانیه وعده داد که قاتلان خامنه‌ای مجازات خواهند شد. امام جمعه اهواز هم در خطبه های نماز جمعه این شهر از هر کسی که موشک و پهباد دارد خواست که

0: مرور ترامپ با کمک مافیای مواد مخدر در آمریکای لاتین و به طور مشخص مکزیک است. جمهوری اسلامی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، هم چندین بار تلاش کرده بود که ترامپ و دولت مردانش را ترور کند. اما حالا موضوع کاملا فرق دارد. این بار تهدید ترامپ به ترور در حالی مطرح می شود که رئیس جمهور آمریکا رسما آتش بس با جمهوری اسلامی را پایان یافته اعلام کرده و در واقع شرایط جنگی برقرار است. نوشته تند ترامپ در تروث سوشال نشان داد که او تهدید ترور جمهوری اسلامی را جدی گرفته و این قطعاً بر تصمیمات او در اعلام پایان آتش بس و تعیین ضرب الاجل برای بازگشایی تنگه هرمز تأثیر داشته. در مقابل در تهران به نظر می‌رسد تشییع جنازه علی خامنه‌ای یک زخم کهنه را باز کرد. بحران مشروعیت جمهوری اسلامی حتی در چشم هوادارانش.
1: کانال 14 اسرائیل امروز نوشته، داره میگه آقا ما زدیم، عالی ترین رهبر اینا رو شهید کردیم، هزینش عقل خودشون داره میگه دیگه، این اسرائیله، میگه هزینش هم شد 40 روز جنگ. خب باشه دوباره میزنیم 40 روز دیگه جنگ، نه 6 با جنگ زدیم.
0: به نظر میرسد جمهوری اسلامی مجبور است برای حفظ بنیانهای ایدئولوژیکش بر خونخواهی خامنه ای اصرار کنه، هرچند انتشار سخنان علی خمینی علیه مذاکره و اصرار به خونخواهی در رسانه خامنه ای به این معناست که نظام به فکر ادامه تنش با آمریکاست.
2: هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به آمریکا برسد این خائن است.
0: اگرچه احتمالاً مقام‌های جمهوری اسلامی پای میز مذاکره درخواست ترور ترامپ را به گروه‌های تندرو نسبت خواهند داد. همچنان که شبکه تلویزیونی CBS به نقل از مقام‌های آمریکایی فاش کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی در مکالمات خصوصی با آنها گفتند حمله سپاه به کشتی‌های قطری و سعودی در تنگه هرمز اشتباه و کار گروهی از عوامل تندرو خودسر بود. اگر این نیروهای به اصطلاح خودسر میتوانند تنگه هرمز را به آتش بکشند، چرا نتوانند پروژه ترور ترامپ را پیش ببرند؟ به ویژه اینکه دو فرمانده ارشد سپاه پاسداران در پیام‌های علنی خواهان کشتن رئیس جمهور آمریکا شدند. پیام‌هایی که با اعلام پایان آتش بس این دو نفر را به اهداف مشروع ترورهای آینده آمریکا و اسرائیل تبدیل خواهد کرد، همراه با مشتبه خامنه‌ای که به نظر تصمیماتش تحت تأثیر یک خشم بزرگ قرار دارد. پدر کشتگی با ترامپ. مشتبه پور محسن، لندن.
3: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل با ما هستند. آقای خلدی، این اصرار مشتبه خامنه‌ای بر انتقام از خون پدرش در کنار درخواست هواداران و در واقع بقیه افراد نظام، به نظرتون چقدر میتونه مذاکرات رو تهدید بکنه و در نهایت تصمیم ترامپ رو تاثیر بذاره روش؟
4: خدمتتون درود میفرستم قربان. به نظر من عملا مذاکرات به بنبست خورده و خود جمهوری اسلامی مشتبه خامنه ای هم دقیقا این رو میدونن، اگر البته مشتبه خامنه ای وجود داشته باشه. بنابراین بقیده من این اولدروم بولدروم کردن ها و حتی ادعای این که باید انتقام خون پدر من گرفته بشه واقعا یک بهانه جویی است برای این که ادعا بشه که ما اساسا هیچ وقت به ایالات متحده اعتماد نداشتیم و میدونن که نمیخوان به اون برجام نهایی ترامپی برسن.
3: و چقدر به نظرتون احتمال داره که آمریکا یا اسرائیل به این تهدیدها پاسخ بدن، چون ترامپ گفته آتش بس هم در واقع به پایان رسیده؟
4: در مورد پرزیدنت ترامپ واقعا نمیشه مطمئن بود، ولی اسرائیلی ها 100% به صورت نامتناظر پاسخ میدن و علت این هم که اینها از پرزیدنت ترامپ فرجه خواستن که اینها رو نکشن موقع تشییع جنازه خامنه ای، و علارغم این مسئله هم رهبر مقوایی یا مجازی یا فانتزیشون اگر وجود داشته باشه جرئت نکرد بیاد بیرون. بقیده من همه اونها نشون دهنده این هستی اونها میدونن و اسرائیل هم اراده این رو داره که در هر لحظه ممکن هر یک از این مقامات عالی سپاه یا جمهوری اسلامی رو از میون برداره، چه پرزیدنت ترامپ عمل بکنه چه عمل نکنه، چه پرزیدنت ترامپ رضایت داشته باشه چه پرزیدنت ترامپ رضایت نداشته باشه.
3: و کوتاه به عنوان آخرین سوال، فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی همچنان همونطوری که دونالد ترامپ میگه مایل به توافق هست؟
4: به هیچ وجه. به نظر من هیچ وقت مایل به توافق نبوده.
3: سپاس بسیار از توضیحات شما جناب آقای شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو.

همراه ما بودید. گزارش روز خیلی زود در یوتیوب و سایر پلتفرم های رسمی ایران اینترنشنال به اشتراک گذاشته میشه. میتونید که از اونجا هم ملاحظه بفرمایید. منتظر دریافت نظراتتون در مورد این برنامه و سایر برنامه های ایران اینترنشنال هم هستیم. مواظب خودتون باشید و با ایران اینترنشنال همراه بمونید. شب روز خوبی در پیش داشته باشید.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: در همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آی دکتر باورتون میشد؟
5: اصلا من شهرستان اومدم،
6: نظام انتقام رو خواهد گرفت،
7: گریبانتان را خواهیم گرفت،
8: نقشه انتقام
9: از اون طرف هم که نگاه میکنیم،
8: کوچه های فرار بن‌بست است،
10: انتقام در ادامش جنگ،
11: هر کس بخواهد مذاکره کند،
12: من ساعت اونجا افک اونجا امضا کرد،
13: کل تنگه تقریبا دست ماست، شما اسم عمان رو نیارید انقدر،
14: تنگه رو نمیشه بس،
15: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
18: من 4 ماهه که بیکار شدم، هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم، هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
19: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420,000 تومان.
20: از این بالا مردم و برنگ بار بسته بودن،
21: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
22: کشته ها و جانباخته ها رو به 3 دسته تقسیم میکنم. یه عده مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، عجل مهلتشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.

0: دو بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. اجازه بدید این بخش خبری رو با یک خبر فوری آغاز بکنیم. نیروی دریایی سپاه پاسداران از بستن تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی خبر دادیم. بیانیه هست که دقایق پیش منتشر شده. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده یک شناور که قصد داشته از مسیری تایید نشده به گفته نیروی دریایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز عبور بکنه با شلیک اخطار متوقف شده. صداوسیمای جمهوری اسلامی هم به نقل از نیروی دریایی سپاه گفته این شناور بعد از دریافت هشدار متوقف و مسیر خودش رو تغییر داده. اما بیانیه منتشر کرده نیروی دریایی سپاه پاسداران و اعلام کرده تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان آنچه مداخلات آمریکا در منطقه خونده بسته خواهد بود و هیچ شناوری اجازه تردد نخواهد داشت. خبرگزاری فارس به نقل از نیروی دریایی سپاه پاسداران گزارش داده که این تصمیم در واکنش به ناامنی ناشی از مداخله غیرقانونی بیگانگان اتخاذ شده. نیروی دریایی سپاه پاسداران هشدار داده در صورت هر گونه اقدام نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی پاسخ سختی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران خواهد داد و پایگاه‌های آمریکا در منطقه رو مورد هدف قرار میدن. سپاه مسئولیت پیامدهای این اقدام رو متوجه آمریکا کرده و اسرائیل و کشورهایی که به گفته او خاک خودشون رو در اختیار پایگاه‌های نظامی آمریکا قرار دادن. این خبر فوری هست که لحظاتی پیش منتشر شده و بسته شدن تنگه هرمز از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران لحظاتی پیش اعلام شده. باید منتظر موند و دید و ببینیم که واکنش‌ها در ایالات متحده و در منطقه به این خبر چه خواهد بود و حتما دربارش بیشتر صحبت می‌کنیم. اما بپردازیم به سایر خبرها. سی ان ان گزارش داده عمان پیشنویس پیشنهادی را برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز تهیه کرده که بر اساس اون عبور کشتی‌ها از این آبرا در دو مسیر جداگانه انجام خواهد شد. بر اساس این طرح کریدور جنوبی که از آب‌های سرزمینی عمان عبور می‌کنه امکان تردد آزاد کشتی‌ها رو مشابه شرایط پیش از جنگ فراهم می‌کنه. در مقابل کریدور شمالی که از آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی می‌گذرد نیازمند دریافت مجوز قبلی از تهران برای عبور کشتی خواهد بود. هر چند در این پیشنهاد دریافت هر گونه عوارض یا هزینه از کشتی ها پیش بینی نشده.
1: به گزارش سی ان ان در ملاقات روز یکشنبه بین عباس عراقچی و وزیر خارجه عمان، عمانی‌ها طرح پیشنویس یک در واقع پیشنهاد برای حل بحران در تنگه هرمز رو به جمهوری اسلامی ارائه دادن. بر اساس این طرح قرار هست تنگه هرمز، یعنی درخواست عمانی‌ها این هست که به دو بخش تقسیم بشه، بخش شمالی بخش جنوبی. بخش جنوبی به وضعیت قبل از جنگ شبیه هست بسیار، یعنی کشتی‌ها میتونن آزادانه تردد بکنن در نزدیکی مرزهای عمان، و بخش شمالی جایی که نزدیک آب‌های جمهوری اسلامی هست به گفته عمانی ها بخشی هست که اگر کشتی ها میخوان در آن تردد بکنن باید از جمهوری اسلامی اجازه بگیرن. هنوز مشخص نیست جمهوری اسلامی این طرح رو بپذیره یا نه، اما میدونیم که ترامپ اعلام کرده بوده که این مذاکرات روز شنبه آخرین فرصت هست و گفته شده که زمانی بسیار کم برای جمهوری اسلامی تعیین شده و برای میانجیگری ها که بتونن روند مذاکرات رو به سرانجام برسونن. مشخصا گفته شده بوده که در روز شنبه جمهوری اسلامی آقای عراقچی باید یک تعهدنامه کتبی رو می نوشته و امضا می کرده. ضمن عذرخواهی نسبی و ضمنی نسبت به حملات گذشته در تنگه هرمز باید تضمین میداده کتباً که دوباره حمله توسط جمهوری اسلامی در تنگه هرمز صورت نخواهد گرفت. تا پایان روز شنبه و بر اساس گزارش ها آقای عراقچی و جمهوری اسلامی از این درخواست آمریکا به نوعی امتناع کردند. مسئله ای که به گفته رسانه های آمریکا پیش شرط تداوم مذاکرات بود از نظر آمریکایی ها. در نتیجه مشخص نیست که ترامپ چه تصمیمی خواهد گرفت و وضعیت مذاکرات که هیچ چشمانداز روشنی براش وجود نداره به کجا منتهی خواهد شد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. وریش مرادی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین پس از احضار به دادگاه انقلاب تهران اعلام کرد این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و از حضور در جلسه رسیدگی خودداری کرد. او سال 1403 از سوی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شد، اما این حکم در سال 1404 نقض و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه ابوالقاسم صلواتی ارجاع شد. شرکت برق منطقه تهران روز شنبه اعلام کرد در پی وقوع یک حادثه فنی در یکی از پست‌های برق برق بخشی از مناطق تهران به دلیل افزایش بار شبکه قطع شده. گفتیم شود این خاموشی های گسترده بدون اعلام قبلی و همزمان با اوج گرما رخ داده. همزمان گزارش هایی از قطعی برق در تبریز و اصفهان هم منتشر شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد اگر حکومت ایران به تهدیدهای خود برای ترور او ادامه دهد یا برای اجرای آن اقدام کند، آمریکا با 1000 موشکی که به گفته او همکنون جمهوری اسلامی را هدف گرفتند آماده پاسخ خواهد بود. ترامپ تاکید کرد دستورهای لازم از پیش صادر شده. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال هم نوشته ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله با امکان تمدید آماده اجرای عملیات گسترده علیه جمهوری اسلامی است. ترامپ بیشتر هم در گفتگو با نیویورک پست گفته بود اگر تهران تهدید به ترور او را عملی کند، دستورهایی از پیش تعیین شده ای برای ارتش آمریکا بر جای گذاشته تا جمهوری اسلامی را در سطحی بی سابقه هدف قرار دهد. همزمان مجتبی خامنه‌ای در متنی که ساعتی پیش منتشر شده بر انتقام از کسانی که در کشتن علی خامنه‌ای دیکتاتور ایران نقش داشتند تاکید کرد. او نوشته انتقام به حضور او یا دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی وابسته نیست و به زودی افرادی در سراسر جهان بخش‌هایی از این مأموریت را انجام می‌دهند. او اضافه کرده فهرستی از تمام کسانی که در ترور علی خامنه‌ای نقش داشتند تهیه شده. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی معتقد است هر نوع اقدام در راستای اجرای انتقام تبعات بسیار سنگینی برای ایران خواهد داشت و کشور را همیشه در آستانه جنگ قرار میدهد.
2: این مفهوم انتقام که حالا اینجا یکم روشن‌تر شده، اینی که آیا مفهوم سازمانیه، یعنی از یک کشور یا یه مجموعه که این اقدام رو انجام داده میخوان انتقام بگیرن یا افراد، که حالا اینجا گفتن افراد، طبیعتاً هر نوع اقدام در جهتش هم باعث خواهد شد که هر نوع تفاهم نامه، توافق صلح، مصالحه نامه از بین بره، در این حال یک فضای بدبینی و به قول معروف تولید مخاصمه میان ایران و این کشور را برقرار میکنه که حتما تبعات خیلی سنگینی برای کشور خواهد داشت. یکی از نکاتی که به این موضوع توجه نشده اینه که اینا از لحاظ حقوق بین‌المللی ما به ازای حقوقی داره، یعنی وقتی این تهدیدها میتونه به خصوص از در مورد کشورهایی که متوسطاً از قدرت‌های بزرگ اعمال میکنن، اینا تبعات سنگین‌تری داره. طبیعیه آمریکا از این تهدیدها میکنه، ولی این تهدیدها از مورد کشوری مثل جمهوری اسلامی با یه قدرت متوسط طبیعتاً تبعات بسیار سنگین خواهد داشت. نکته دوم هم این است که این انتقام ها مشکلی رو حل نمی کنه. شما ایران با چالش های بنیادی روبروست. این چالش های بنیادی باید حل فصل بشه. چالش هایش در مورد اقتصادشه، در مورد انرژیش هست و مدیریت کشور. اگه این مدل خونخواهی بخواد را بیفته، طبیعتاً ایران همیشه در آستانه جنگ، درگیری و بحران خواهد بود. من فکر نمی کنم هیچ کشوری بتونه اینجوری تداوم پیدا کنه. طبیعتاً اونا باید مهم باشه که آیا مسئله ایران مهمه یا مسئله انتقام. اینجوری با این پدیده انتقام گویی الان ایران و ایرانیان کارشون فقط گرفتن انتقامه. یه موقع بعد از 7 اکتبر هم اگه تلویزیون ایران نگاه میکردید همه چی این بود که مسئله فلسطین رو حل کنن و مسئله فلسطین شده بود اولویت اول همه چیز، یعنی معنای زندگی شده بود. الان هم همینه، در حالی که این میتونه برای افراد یا برای گروه های سیاسی بله تولید معنا کنه، ولی برای یک کشور اگر بره تو این پروژه طبیعتاً بسیار خطرناک خواهد بود. تمام ارز ایران هم میتونه به شدت تحت خطر قرار بگیره. من فکر میکنم ممکن حالا احساسات شعار، ولی قطعاً با سیاست انتقام هیچ کشوری تا حالا نتونسته کارشو پیش ببره که حالا ایران دومین کشور اون باشه.
0: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

بامداد یک شنبه با برگزاری دو دیدار باقی مانده مرحله چهارم نهایی جام جهانی 2026 تکلیف چهار تیم راهیافته به مرحله نیمه نهایی مشخص میشه. نروژ و انگلیس از ساعت 2 بامداد به وقت تهران به مسافه هم رفتن و نتیجه بازی تا این لحظه 1-1 مساوی هست. دقیقه 77 بازی هست در حال حاضر. نروژ در دقیقه 36 نخستین گل خودش رو وارد دروازه انگلیس کرد و انگلیس هم در وقت اضافه نیمه اول گل تساوی رو به ثمر رسوند. حالا باید دید که در پایان با چه نتیجه این مسابقه به پایان خواهد رسید. آرژانتین هم از ساعت 6 بامداد برابر سوئیس قرار میگیره. آرژانتین قهرمان دوره گذشته جام جهانی از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی در این دوره است. در سوی مقابل سوئیس با عملکردی منظم و دفاعی و مستحکم بار دیگه به مراحل حذفی رسیده و امیدواره که با عبور از آرژانتین یکی از شگفتی های جام رو رقم بزنه. اما یک بار دیگه خبر فوری که در ابتدای این بخش خبری برای شما خوندم رو با هم مرور بکنیم. نیروی دریایی سپاه پاسداران از بسته شدن تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی خبر داده و به اعلام کرده که تنگه هرمز تا پایان اونچه که مداخلات آمریکا در منطقه خونده بسته خواهد بود و هیچ شناوری اجازه تردد نخواهد داشت. همچنین هشدار داده در صورت هر گونه اقدام نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی پاسخ سختی خواهد داد و پایگاه آمریکا در منطقه رو مورد هدف قرار میده. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده که یک شناور که قصد داشته از مسیری تایید نشده در تنگه هرمز عبور بکنه با شلیک اخطار متوقف شده. منتظر هستیم تا جزئیات بیشتری داشته باشیم و واکنش‌ها و در بخش بعدی خبر برای شما بررسی خواهیم کرد. وقت شما خوش.

0: یک سال پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری 1388، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیانیه مشترک علیه حاکمیت صادر کردند.
1: آیا دردناک نیست که بعد از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب، دوباره دغدغه مردم مواجهه با باز تولید همان مناسبات پادشاهی و این بار به نام دین باشد؟ ما درباره موروثی شدن رهبری هشدار می‌دهیم.
0: در 25 بهمن 1389، حصر خانگی رهبران جنبش سبز آغاز شد. پس از 16 سال هنوز میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر هستند. در مرداد 1401، موسوی از درون حصر بیانیه دیگر صادر کرد و خطر جانشینی موروثی مجتبی را دوباره گوشزد کرد. پس از مرگ خامنه‌ای، مجتبی رسما به رهبری انتخاب شد و پیشبینی موسوی و کروبی محقق شد.
2: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای، گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
3: از کسی دیگه قرض کنن،
2: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
4: درگیری های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی،
5: حمله به بندرعباس، بوشهر و عسلویه،
6: آیا این مقدمه برای یک جنگ و درگیری تازه هست؟
7: یه الان مرز بین آتش‌بس و جنگ وجود نداره.
6: ترامپ حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز رو اقدامی تروریستی میدونه.
8: دفاع از امنیت تجارت جهانی،
9: تردد دریایی در تنگه هرمز،
4: تنش‌ها افزایش هم پیدا کرده در تنگه هرمز.
10: ایران و آمریکا وارد چرخه‌ای از اقدام و واکنش شدند. باید منتظر تداوم حملات از هر دو طرف باشیم.
11: 19 عضو شورای امنیت در همین سالن پشت سر من،
4: اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، سایت‌های مخفی،
12: اینکه در پناهگاه بمونه بیرون نیاد،
6: حاضر نشدن مجتبی خامنه‌ای در مراسم قایصه‌پاری پدرش،
13: امام شهید و رهبر شهید و
4: شاید یکی از عجیب‌ترین مراسم دفن یک دیکتاتور رو دیدیم.
14: تهران 350 هزار نفر شرکت کردن، ولی خبرگزاری فارس میگه 43 میلیون. اینم ازشون عجیب نیست. حکومت فله‌ای، گزارش‌های فله‌ای،

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. ترامپ ظاهراً دوباره رویکردش در قبال رژیم رو عوض کرده و نه تنها در کلمات بلکه در عمل هم ما این هفته شاهد حملات نسبتاً شدید ایالات متحده علیه مواضع رژیم در جنوب ایران بودیم. حملاتی که بعد آتش بس در این سطح سابقه نداشته. هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟ موضوع برنامه امشب همینه. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر، مطمئنم همتون با توجه به اتفاقاتی که این هفته در جنوب ایران رخ داد، منظورم حملات امریکا هست و بعدش اظهارات بسیار تند و عجیبی که از ترامپ شنیدیم در نشست ناتو در آنکارا، احتمالاً الان میخواید بدونید که واقعاً این دفعه جدیه یا مثلا 4 روز دیگه میاد میگه دوستم آسم منیر رو، رفیق گلم شهباز شریف و رجب نازنین و اینها اومدن دوباره وساطت کردن و ما داریم مذاکره رو از سر میگیریم. کل برنامه امشب راجع به همین مسئله هست. اول از همه بریم ببینیم ترامپ چی گفت که این خبرها شروع شد، بعدش اصطلاحاتی که علیه رژیم به کار برد. کسایی که با روانشناسی ترامپ آشنا باشن میدونن آدمیه که خیلی زود خسته میشه، خیلی دوست داره سریع پیش بره همه چی و حوصله‌اش سر میره، مثل شرکت ریل استیتش دوست داره همه چی با یکی دو جلسه نهایی بشه. این اظهاراتی که میشنویم نشون دهنده اون فراستریشن و آشفتگی خاطرش است از اینکه اوضاع اونجوری که میخواد پیش نمیره. ابتدا صحبتاشو گوش بدید، برمیگردیم ادامه میدیم.
1: برای مهم نیست، تیم من میتونن با رژیم حرف بزنن، ولی به نظرم دارن وقتشون رو تلف میکنن. یه مش آدم دروغگو هستن. من تمام عمرم همین کارو کردم، تمام کاری که میکنم معامله کردنه، کل زندگی من همین بوده. فکر کنم اینطوری هم رئیس جمهور شدم، اونم خودش یه جور معامله است. من پول خیلی زیادی درآوردم، موفقیت‌های خیلی بزرگی داشتم، موفقیت‌های فوق‌العاده توی هر کاری که کردم موفق بودم، و وقتی با این آدما سر و کار پیدا کردم گفتم اینا از یه مکتب دیگه‌ان، دروغگو هستن، متقلبن، آدمای مریضی هستن، به مردم خودشون آسیب میزنن. تا الان 54,000 نفر از مردمی رو که اعتراض میکردن کشتن. میدونی وقتی میگن پس چرا مردم هنوز حکومت رو نگرفتن؟ خب نمیتونن حکومت رو بگیرن، چون مردن، کشتنشون. دیگه کسی نیست که بخواد حکومت رو بگیره. اونا اسلحه ندارن ولی طرف مقابل مسلسل داره و داره میکشتشون. رسانه‌ها هم گزارش نمیکنن. اینا آدمای بدی هستن و راستشو بخوای میخوام وقتم رو با این قضیه تلف کنم. حالا اگه مذاکره کننده های فوق العاده مون میخوان به حرف زدن ادامه بدن، میذارم ادامه بدن، ولی به نظر من چیزی ازش در نمیاد. من از اینا خوشم نمیاد.
0: فقط مونده بود که فوش خواهر و مادر به اینها بده. معلوم بود داشت جلوی خودش رو میگرفت که در یک نشست عمومی عبارات زشتری استفاده نکنه. قسمت آخرش خیلی مهم بود به نظر من، با توجه به همون روانشناسی کاراکتر ترامپ که گفت اصلا همه چیزو بذارید کنار، من از اینها خوشم نمیاد. و ما میدونیم که این جمله یعنی چی. برمیگرده به حملات شخصی که بهش شده در این چند روز، به خصوص تشییع جنازه خامنه ای که نمیدونم بنرش رو، نمیدونم لگوش و اینا رو درست کردن، آتش زدن، درخواست ترورش دادن. چند دقیقه پیش در تروث یه ویدیویی از فاکس نیوز شیر کرد که همین تحلیل این بودش که جمهوری اسلامی به دنبال ترور رئیس جمهور امریکاست و یک پویش هم کمپینی هم را افتاده از طرف این ارزشی‌های خاک بر سر که اموال ترامپ و نتانیاهو رو باید جمهوری اسلامی مصادره بکنه، که واقعا نمیدونم این رو چطور میخوان عملی بکنن. ولی اینکه گفته از اینا اصلا خوشم نمیاد، نشون دهنده اینه که این اقدامات جمهوری اسلامی که ما همیشه باید رو خریعتش حساب بکنیم تاثیر گذاشته رو نگاهی که این نسبت به این داره که اینها عوض شدن و میخوان توافق بکنن و به هر حال از این حرفا. حالا سوال اینه که این صحبت‌ها رو کرد ترامپ، بعدش چی؟ انقدر این مدت حرفای زد و نقیض زده که قریب به اتفاقتون به من پیام میدادید، میگفتید از کجا معلوم 24 ساعته 48 ساعته 72 ساعت دیگه نظرش عوض نشه. اتفاقا یه خبرنگاری راجع به این موضوع ازش سوال کرد، گفت تو 4 روز پیش میگفتی که اینها آدمای خیلی باهوشی هستن و الان اینجوری میگی، چی شد داستان؟ جواب خیلی جالبی داد، گوش بدید.
2: ماه گذشته گفتید رهبران جمهوری اسلامی آدم‌های خیلی منطقی هستند، آدم‌های خوبی برای مذاکره هستند، آدم‌های قدرتمند و باهوشی هستند. امروز گفتید اونا آشغال و آدم‌های مریضی هستند و آدم‌های مریضی هم رهبریشون رو می‌کنن. چه تغییری کرده و فکر می‌کنید اونا تغییر کردن؟
1: من شناختمشون. درباره خیلی ها این حرفو زدم. حالا وقتی میگی منطقی، به نظرم اینا خیلی منطقی‌تر از سطح 1 و سطح 2 هستن. سطح 1 دیگه نیست، سطح 2 هم دیگه نیست، این سطح 3. به نظرم اینا منطقی ترن.
0: اون خنده مارکو روبیو هم خیلی جالب بود، قشنگ معلوم بود که حرف دل ما رو اون میدونه که چی هست. دست کم یه دوستی در توییتر به شوخی نوشته بود که الان جی دی ونس در کاخ سفید با خودش میگه ترامپ رو 4 روز با روبیو تنها گذاشتم، ادبیاتش راجع به مقامات رژیم عوض شده. ولی از شوخی که بگذریم، حتی ونس هم موضع محکمی گرفت و پشت این حملات و اقدام دولت امریکا ایستاده. گوش بدید صحبت‌های ونس رو.
3: اگه به کشتی‌ها شلیک کنن ما جواب میدیم و جواب میدیم که از همیشه محکم‌تره. توافق همین بود. اونا گفتن دیگه به کشتی‌ها شلیک نمی‌کنن. اما چی شد؟ دوباره شروع کردن به شلیک به کشتی‌ها. حدود یه هفته خوب بودن و درست رفتار کردن، ولی بعد دوباره شروع کردن به شلیک به کشتی‌ها. پس قضیه خیلی ساده است. اگه به کشتی‌ها شلیک کنن حسابی می‌زنیم و داغونشون می‌کنیم. به همین سادگی. اساس کار از این به بعد همینه.
0: دوستان چند مسئله رو باید در نظر بگیریم. این صحبت‌های ترامپ و اتفاقاتی که این هفته افتاد لزوماً مشابه این رفت و برگشت‌هایی که این مدت بعد آتش‌بس محدود بین ایالات متحده و رژیم در منطقه تنگه هرمز برقرار بود نیست. چرا این رو میگم؟ چون حتی ترامپ که همیشه طرفدار مذاکره بوده 3-4 ساعت پیش یک پستی در تروث گذاشت، گفتش که جمهوری اسلامی از ما خواسته که بیاین مذاکره رو از سر بگیریم، ما مشکلی نداریم، مذاکره می‌کنیم، ولی آتش‌بس دیگه وجود نداره. از منابع اسرائیلی من شنیدم که ترامپ در این مرحله به دنبال گسترش خیلی در واقع زیاد جنگ نیست و به اسرائیلی‌ها هم گفته فعلا کمکشون رو لازم نداره در حملات، ولی داره به بازگشت یا برگردوندن محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی فکر میکنه که به نظر من اون خیلی بیشتر ضربه میزنه به رژیم در زمینه مسائل اقتصادی و اینها که بخواد اون چیزی که ترامپ میخواد رو بهش بدن. من فکر میکنم که آکسیوس نوشته بود یا یه جای دیگه‌ای که قرار هفته دیگه حتی در ژنو هم نشست سای برگزار بشه. البته هنوز جمهوری اسلامی تایید نکرده، ولی اینکه گفته آتش‌بسی وجود نداره نشون دهنده اینه که هر لحظه ترامپ اقدام دیگری به غیر از مذاکره علیه جمهوری اسلامی بخواد انجام بده رو انجام خواهد داد. ببینید، یکی اینکه حدود 24 ساعت قبل حملات، یعنی میخوام بهتون بگم چرا شرایط دیگه مثل قبل نیست، 24 ساعت قبل حملاتی که این هفته شد، ایالات متحده تعلیق تحریم‌های نفتی رژیم رو هم کنسل کرد. مسئله بسیار مهمیه. حتی قالیباف هم یک پست زد در توییتر راجبش اعتراض کرد و گفت این نقض فاحش آتش بس است. بعدش چه شد؟ یه عده دیوونه در جمهوری اسلامی که من به شما گفتم تا این جریان هست اصلا راجب ورژن دو هیچ تصوری نمیتونه آدم داشته باشه، اینها در یک تصمیم سه نفتکش تجاری متعلق به امارات و عربستان و قطر، ببخشید عربستان و قطر رو زدن. الان هم به اینجا رسیدیم که خودتون شاهدش هستین. سنکام گفته که این حملات تنبیهی بود، تدافعی نبود، اولین بار بود در زمان آتش بس همچین اصطلاحی به کار برد، یعنی واکنش درخور و متقابل به موشک پرانی جمهوری اسلامی نبود. نکته مهمیه و این رو میشد در خود عملیات هم متوجه شد. تصاویرشو دارید میبینید، مال بندر عباس و سیریک و نقاط دیگه. به قول معروف پروپورشنت نیست به قول انگلیسی ها. یعنی حملات امریکا با اقدام جمهوری اسلامی متناسب نبود و خیلی شدیدتر بود، منظورم هست. بعدش هم رسیدیم به اظهارات ترامپ در نشست نیتو در آنکارا که پخش کردم براتون. من فکر میکنم یک نقطه عطفی در موضع گیری هاش راجب جمهوری اسلامی در این یک دو ماه گذشته بود و تصورم بر اینه که در این نشست دوستان در همین نشست ناتو چیزایی که پشت پرده رخ داده و ما فعلا ازش باخبر نمیشیم تا حدودی اعضای ناتو رو هم با خودش همراه کرده راجع به مسئله جمهوری اسلامی. یک شکافی توی این جریان جنگ 39 روزه بین اروپا و ایالات متحده وجود داشت که الان بسیار به نظر من کم رنگ تر شده. تایید این صحبت دفاع جانانه و سرسختی هست که دبیرکل ناتو کرد از اقدام نظامی این هفته آمریکا علیه رژیم. صحبت‌های روتر هم گوش بدید.
3: اونا دیروز به کشتی‌ها حمله کردن. به نظرم کاری که دیشب آمریکا انجام داد کاملا ضروری بود. پاسخ خیلی محکم بود و من توی این قضیه با شما موافقم. این واقعا خیلی مهمه.
0: درباره این داستان کم شدن شکاف با اروپا، این رو هم بگم که تا جایی که شنیدم حتی بریتانیا ممکنه به زودی تصمیم مهمی درباره قرار دادن سپاه در لیست تروریستی این کشور بگیره. ببینیم این هفته چی پیش میاد. اقدام بسیار مهمیه. انگلیس که از کشورهایی که خیلی مقاومت داشت در برابر این داستان. خب پس تعلیق تحریم ها رو لغو کرده، حملات نسبتا شدیدی انجام داده و اظهاراتش هم خیلی تند شده ترامپ. همزمان لحنش نسبت به ناتو ملایم تر شده، ناتو هم باهاش همراه تر شده. دوستان اینا رو بذاریم کنار هم. من تصور میکنم ترامپ متوجه شده که جمهوری اسلامی شاید در حال سوء استفاده از اون پنجره فرصت امریکا، یا بهتر بگم پنجره فرصت ترامپ و جمهوری خواها هست، برای اینکه بخواد مسئله ایران رو معلق نگه داره قبل از انتخابات میان دوره‌ای، به خصوص در حوزه انرژی، قیمت نفت و به تبعش قیمت سوخت و کالاهای اساسی در امریکا. همینطور رژیم میخواد در مسئله انتخابات در اسرائیل و سیاست خارجی این کشور در منطقه هم از این طریق اعمال نفوذ بکنه که موقعیت بی بی تضعیف بشه. ببینید همه اینها رو بذارید کنار هم، اتفاقا ما باید جدی بگیریم این احتمال رو که ترامپ شاید داره به این فکر میکنه کاری که اسرائیل الان 3-4 ماه داره بهش میگه رو انجام بده در نهایت. چرا این رو میگم؟ یه صحبتی ازش از گوش بدید راجع به اینکه میگه اگه اتفاقی هم بیفته کوتاه خواهد بود و طولانی نخواهد شد. برمیگردیم بهتون میگم از نظر من منظورش از این صحبتی که کرده چه است.
2: به نظر میرسه ممکنه جنگ با جمهوری اسلامی دوباره شروع بشه. از متحدان اروپاییتون چه انتظاری دارید؟
1: فکر نمی کنم دوباره شروع بشه. فکر می کنم خیلی سریع در حد چند روز پیش بره.
0: ببینید دوستان، با شنیده های من اینجا در اسرائیل راجع به این که اگه عملیاتی رخ بده علیه رژیم دوباره به چه سبک و سیاقی خواهد بود همخوانی کامل داره. 2-3 ماه پیش در همین برنامه بهتون گفتم که از یک سری از مقامات در اینجا شنیدم پلن اینه که اگه نیاز به لایه برداری بود برن سراغ حذف فیزیکی و خونساسازی یک سری از مقامات در صدرشون مشتبه و حالا آدمایی مثل وحیدی و اون جریانی که مانع رسیدن به توافقی هستن که ترامپ بنده نظرش هست و در کنار این حذف ها حمله محدود به یک سری از زیرساخت های حوزه انرژی و برق هم برنامه‌ریزی شده که جمهوری اسلامی بعدش دیگه چاره‌ای نداشته باشه به غیر از اینکه بخواد تسلیم بشه. همه اینها هم در یک برنامه‌ریزی شاید 72 ساعته یا 96 ساعته 4 روزه اتفاق بیفته. این با حرف بی بی هم این هفته هم خوانی داره. یعنی به نظرم پشت پرده یک هماهنگی بین نتانیاهو و ترامپ هست. صحبت نخست وزیر اسرائیل رو هم گوش بدید.
2: ما زدیمشون، تأسیسات تبدیل اورانیوم رو زدیم، دانشمندان رو زدیم، کارخونه های تولید سانتریفیوژ رو زدیم، ما این تهدید رو عقب راندیم. اما این مثل اینه که سرطان رو از بدنت بیرون بیاری. این به این معنی نیست که ممکن نیست دوباره توده های بدخیم برگردن. اگه قده سرطانی رو در نیاری میمیری.
0: این هفته شنیدم که اسرائیل در آماده باش کامل هست و احتمال اینکه سپاه در واکنش به حملات ایالات متحده به اینجا حمله بکنه وجود داره و به نوعی اسرائیلی ها منتظر خریت آخوند هستند برای بار هزارم. حالا اینکه اگه حمله رخ بده یا موفقیت آمیز جلو میره یا نه و بعد جمهوری اسلامی چه عکس العملی نشون میده اینها رو بذارید کنار. من دارم راجع به برنامه‌ریزی که صورت گرفته حرف میزنم و اینکه این حرف ترامپ درباره کوتاه بودن داستان با این برنامه‌ریزی که اینجا شنیدم همخوانی داره. خب بر اساس این داده ها ما میتونیم نتیجه بگیریم که در همین 2-3 هفته آینده 3 خروجی از رویکرد جدید ترامپ میتونیم داشته باشیم. یکی این که خود امریکا برگرده به درگیری تمام عیار نظامی با جمهوری اسلامی که با توجه به تحرکات نظامی در منطقه و مسائلی که میبینیم هنوز نمیشه با قطعیت راجع بهش صحبت کرد. ماکسیمم محاصره دریایی الان تصور میشه که برگرده و شاید نشونه های بیشتری تو هفته آینده در بیاد. با قطعیت بیشتری بشه راجع بهش صحبت کرد. دومی که اون چه ابتدای برنامه به شوخی گفتم به واقعیت تبدیل بشه. فردا پس فردا ترامپ بیاد بگه فیلد مارشال و رجب و شهباز و تمیم و اینها اومدن میانجیگری کردن و قانعم کردن که فعلا کاری نکنم. الانم دوست خوبم ویدکاف و داماد عزیزم کوشنر دوباره دارن میرن ژنو بشینن صحبت بکنن. این هم ممکنه اتفاق بیفته که حالا با توجه به اینکه گفته آتش بس کنسله در این سطح ملایمت به نظر من بعید هست از ترامپ توی حداقل 1-2 هفته آینده. اما خروجی سوم که به نظر من بیشتر باید جدیش بگیریم و الان باید راجع بهش صحبت کرد همینیه که اشاره کردم. ممکنه ترامپ کار رو بده دست اسرائیل که زمان کمتری لازم داره و همیشه آماده است برای اینکه بخواد علیه رژیم اقدام نظامی انجام بده. یعنی چی؟ یعنی اینکه چراغ سبز رو بده که کار رو تموم کنه، همون عملیات 4-5 روزه‌ای که صحبتش رو پیش کشید خود ترامپ، کار ناتمام جنگ 39 روزه با چه هدفی؟ با هدف رسیدن به اون ورژن دومی که راجبش صحبت می‌کنیم. حتی من بعید نمی‌دونم که خود تیم قالیباف و اینها به این نتیجه برسن که یه سری رو بخوان وردارن از سر راهشون، به آمریکایی‌ها پیغام بدن، حالا آمریکایی‌ها با اسرائیلی‌ها هماهنگ کنن که این حملات رخ بده برای یک لایه‌برداری. چرا این رو میگم؟ آکسیوس یه خبری نوشته بود که گفت این حملات که اخیراً علیه کشتی‌ها در تنگه هرمز انجام شد و کل این داستان رو بعدش شروع شد، از طرف یک عده‌ای در درون رژیم برنامه‌ریزی شده بود که مخالف توافق هستن، مخالف عملکرد قالیباف و اینها و رویکردشون هستن و می‌خواستن به قول معروف سنگ بندازن جلوی پاشون که احتمالاً موفق هم شدن. حالا من چرا این سناریوی اسرائیل رو محتمل میدونم؟ اولا اسرائیل تواناییش رو داره. در همین جریان 2-3 هفته پیش که درگیری‌های سر لبنان پیش اومد و سپاه به شمال اسرائیل یه سری موشک زد و همطور به تل آویو هم یه حمله کرد، پاسخ قرار بود همین اتفاق باشه که خدمتتون عرض کردم. حالا به دلایلی جلوش فعلا گرفته شده از طرف آمریکا، اما این بار من بعید میدونم نه ترامپ بخواد مانع بشه و نه اسرائیل آمریکایی‌ها. تایید صحبت یهو این هفته گفت اوضاع ایران هیچ گارانتی نیست که همینجوری بره و شرایط تغییر نکنه. گوش بدید.
2: سوال اینه که در پایان مذاکرات اگه توافقی انجام بشه، آیا این توافق واقعا اهداف اصلی رو تضمین میکنه یا نه؟ مهمترین هدف پایان دادن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه. خارج کردن مواد غنی شده و برچیدن تأسیسات غنی سازی، مسائل دیگه‌ای هم هست که به جنگ‌های نیابتی و موشک‌های بالیستیک مربوط میشه. اگه توافق به این اهداف برسه، بله، تحریم‌های جمهوری اسلامی برداشته میشه و این میتونه به رژیم کمک کنه دوباره خودش رو سرپا کنه. ولی فعلا نمی‌بینم چه این اتفاقی بیفته. امیدوارم رئیس جمهور دقیقاً همون کاری رو انجام بده که قولش رو داده. این که مطمئن بشه جمهوری اسلامی برنامه تسلیحات هسته‌ای نداشته باشه.
0: حالا این وسط یه عده دوباره چسبیدن به اینکه ترامپ علیه بی و اسرائیل حرف زده و جانب اردوغان رو گرفته در سفرش به آنکارا و از این مسائل. ببینید دوستان، برای بار هزارم، اولا خود ترامپ رو زود قضاوت نکنید. من فکر نمی کنم پلن کلیش درباره موضوع ایران عوض شده باشه. اگه یه عده میگن چرا دنبال براندازی نیست، هیچ وقت دنبال براندازی نبود و این شایعه رو متاسفانه اپوزیسیون و رسانه‌های جریان اصلی در رسانه عمومی ایرانی‌ها ایجاد کردن. دوما، رابطه آمریکا و اسرائیل رو هی تقلیل ندیم به ترامپ و بی بی. این رابطه خیلی بزرگتر و عمیق‌تر از این اسم‌ها و آدم‌ها هست. خود نخست وزیر اسرائیل این هفته راجع به رابطه‌اش با ترامپ به همین موضوع اشاره کرد. این رو هم گوش بدید، برمیگردیم به بحث اصلی برنامه برسیم.
2: خب، اول از همه من و پرزیدنت ترامپ تقریبا بر سر همه چیز هم نظر هستیم. گاهی اوقات همونطور که بین بهترین متحدان هم پیش میاد و ما بهترین متحدان همدیگه هستیم، ممکنه اختلاف نظرهایی وجود داشته باشه. ما معمولا دربارشون صریح و مستقیم با هم حرف میزنیم. میتونید تصور کنید که رئیس جمهور روش خودش رو برای بیان مسائل داره و من هم روش خودم رو دارم، ولی ما متحدیم.
0: خب اگر اون گزینه یا خروجی سوم که تحلیل کردم رو محتمل بدونیم، یعنی اگه ترامپ چراغ سبز بده به اسرائیل که کار رو تموم بکنه، به نظر من ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو و همین دو سه شب پیش که آمریکا شروع کرد مواضع رژیم رو در جنوب ایران زدن، همزمان اسرائیل داشت جنوب لبنان رو میزد. یعنی این سیگنال رو به همه میده که سر لبنان کوتاه نمیاد و ایده خروج از لبنان مزخرف است. نکته دیگه این که اون پنجره فرصتی که ما برای ترامپ تعریف کردیم راجع به انتخابات میان دوره‌ای، همون پنجره فرصت برای نتانیاهو در اسرائیل در مورد انتخابات اینجا پیچیده تره. دو سه هفته قبل از انتخابات میان دوره‌ای در امریکا، اینجا هم انتخابات هست و حل و فصل مسئله ایران و به تبعش لبنان و همینطور مسئله غزه برگ برنده بی در اون انتخابات خواهد بود. نتانیاهو سیاستمداری نیست که این فرصت رو بخواد به راحتی از دست بده. جمع‌بندی بخوام بکنم دوستان، بعدش برسیم به مهمان برنامه. تنش ممکنه بالا بگیره اگه آتش جنگ شده بر بشه توی این دو هفته. یعنی امریکا و اسرائیل میخوان قبل تموم شدن این پنجره فرصت، چه میان دوره‌ای در امریکا چه انتخابات در اسرائیل، تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل. حالا اینکه بعدش ورژن دوم بیاد براندازی بشه که حالا چالش‌های خودش رو داره، بارها راجع بهش صحبت کردیم، یا اینکه کلاً به یک روزگار سیاهی برسیم و اینها رو جوری بزنن که نتونن بلند بشن به سبک عراق 1991، باید تا چند هفته آینده صبر بکنیم و ببینیم که چه خواهد شد. خریت آخوند رو بی تاثیر ندونید در این روند، از جمله اینکه طرح ترور ترامپ و اینها رو مطرح کردن و اوضاع رو بدتر کردن در داخل کشور. شاید با بالا گرفتن این تنشی که الان ترامپ داره ازش صحبت میکنه، ما قبل از پایان تابستون حتی شاهد این اتفاقات باشیم. اگه هم تنش بالا نگیره و برگردن به مذاکره، من این رو یک تاکتیک برای انتخابات میان دوره‌ای آمریکا از طرف ترامپ میبینم و بعد از اون، همونطور که هفته پیش هم اشاره کردم، از اواخر سال 2026 یا اوایل 2027 میرن که یک بار برای همیشه تکلیف این فرمت و این ورژن رژیم رو روشن بکنن. فکر میکنم در داخل ایران هم این سیگنال ها رو گرفتن، برای همینه که ما شاهد این شکاف و دو دستگی هستیم که یکی از نتایجش همین حملات به کشتی‌های تجاری بود که این مصیبت رو برای جمهوری اسلامی خوشبختانه به بار آورد. یه عده میگن پیرمرد کودن متفهم آخرین سوپر انقلابی بود، یعنی این شکاف دارم میگم دیگه. یه برشون جوریان میگن این آخرین سوپر انقلابی بود که سقط شد، باید تموم بشه این داستان‌های ایدئولوژیک و صدور انقلاب و این مزخرفات و جمهوری اسلامی باید فصل جدیدی رو آغاز و رابطه دیپلماتیک با آمریکا برقرار بکنه. یه عده دیگه در مقابل اینها همچنان دارن راجع به این صحبت میکنن که نه، باید به این ایدئولوژی شیعه انقلابی که خمینی دجال پایه‌گذارش بود و خامنه ای هم تا روزی که سقط شد ازش دست نکشید، پسرش هم هنوز داره ادامه میده، همچنان باید به این پایبند باشن و با همین فرمون برن جلو. من فکر میکنم این تحولاتی که ما راجع بهش صحبت کردیم، تکلیف یک کدوم از این جناح‌ها در درون رژیم رو در این چند هفته یا چند ماه آینده روشن خواهد کرد. برسیم به مهمان برنامه. بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر سیاسی از شما شمال اسرائیل. خوش آمدی بهروز. فکر میکنی هدف این حملات امریکا چه هست؟ یعنی به هر حال ترامپ نشون میده که قاطی کرده یه مقدار. فکر میکنی هدفش چه هست از این اقداماتی که این هفته شاهدش بودیم؟
4: عرض ادب، بستگی داره این روایت از دهن کی بشنویم. اگه از طرف حالا اروپا یا ترامپ بخوایم بشنویم، به خاطر اینه که حالا دوباره جمهوری اسلامی حمله کرده به حالا راه‌های دریایی، به بحرین، به کویت، غیر و ذالک. اگر که بخواین این روایت از دهان جمهوری اسلامی بشنوین، به خاطر اینکه میگن آمریکا حالا به تعهد خودش پایبند نبوده و یک راه دریایی جدیدی رو باز کرده که بتونن نفت ها بدون وابستگی از تنگه هرمز از طرف دیگه خارج کنه. به هر حال هر روایتی که شما در نظر بگیرین مهم نیست، هممون میدونستیم که این آتش بس به آب بنده.
0: بله، خب فکر میکنی هدفش چه هست؟ حالا الان یه سری حملات رو شروع کرده و امروز هم که گفت حتی اگه مذاکره هم بکنیم آتش بسی در کار نخواهد بود. من شنیدم داره به برگردوندن محاصره دریایی فکر میکنه. فکر میکنی تا کجا پیش بره و این حملات رو تا کجا گسترش بده؟ راجع به محاصره چی فکر میکنی؟
4: در مورد محاصره لو به کلام ها بگم، ببینید سه ماه آخر دوره اول ترامپ جمهوری اسلامی تقریبا 500 هزار بشکه نفت میفروخت به جهان. حالا حتی اگه تحریم دریایی هم الان بشه، دوباره تقریبا میشه مثل همون قبل. یعنی تحریم دریایی کشور آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی چیزی نیست که باعث بشه حالا جمهوری اسلامی از دیدگاهاش صرف نظر کنه. این چیزیه که ما همیشه میدونیم و الان هم همه خواهد بود. این قسمت اول. قسمت دوم، واقعیت امر اینه که آمریکا نمیتونه دست رو دست بشینه، حالا چه قبل از انتخابات اسرائیل و آمریکا باشه یا نباشه، که جمهوری اسلامی تو این آتش بس دو تا چیزا تأمین کنه. یک، که قبول کنه که تنگه هرمز معادلاتش به هم خورده و همیشه میتونه مورد تهدید جمهوری اسلامی باشه. دو، نمیتونه این روند قبول کنه که کشورهای خلیج فارس و اون کشورهای عربی خلیج فارس همیشه تحت تهدید جمهوری اسلامی باشن اما آمریکا از این تهدید چشم پوشی کنه. شما فکرشو کنین الان تمام اون کشورهای حاشیه خلیج فارس تنها همپیمان خودشون رو آمریکا میدونن. یعنی اگر که حالا ترامپ، آقای ترامپ، جلو این تهدیدات هیچ واکنشی نشون نده، یه پیام کامل داره به کشورهای خلیج فارس میده: من با هاتون نیستم. به خاطر همین تمام روندشون رو کشورهای خلیج فارس هم
0: پس تو بر اساس این نتیجه میگیری که این یه جایی گسترش پیدا میکنه، درسته؟ این حملات
4: 100%.
0: خب فکر میکنی اسرائیل درش چه نقشی خواهد داشت؟ امروز خبر اومده بود که اسرائیل فعلا مشارکتی نخواهد داشت در عملیات، ولی من تصور میکنم اتفاقا ممکنه ترامپ از یه جایی به بعد کار رو بسپره دست اسرائیل، چون اسرائیل پلان داره. حتما خودت هم شاید اینجا شنیدی اسرائیل پلان داره برای اینکه با اینها چه بکنه اگه شروع بشه دوباره.
4: اسرائیل دو نوع مقطع زمانی داره: مقطع زمانی کنونیش که سیاستا بر این گذاشته که اگر جمهوری اسلامی به من حمله نکند، من هم به جمهوری اسلامی حمله نمی کنم فعلا. اما این نکته ممکنه تغییر پیدا کنه اگر که سیاست خارجی آمریکا آقای ترامپ عوض بشه. برای مثال بیان بگن آقا مثلا دو لایه برداری دیگه بکن، به خاطر اینکه تا قبل از انتخابات ما میخوایم از راه مذاکره به یه نتیجه ای برسیم، یا اینکه خود جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کنه اگه چراغ سبزی از آمریکا بشه، یا اگه جمهوری اسلامی تهدید دوباره انجام بده، اون لحظه است که حالا میشه گفت اسرائیل وارد عمل میشه. من خودم شخصا، حالا هر کسی که مواضع منو به فارسی و به عبری دنبال میکنه، خودم به شدت مخالفم که اسرائیل خارج از این برنامه باشه. تا حالش هم که تنها داره آمریکا حمله میکنه به جمهوری اسلامی، من خودم شخصا به شدت مخالفم، چون این توقعات در آینده خواهد داشت که حالا میشه گفت از تاثیرگذاری نظامی کشور اسرائیل کاهش میده. هر چقدر که اسرائیل در این جنگ بیشتر پایه باشه و زودتر وارد عمل بشه، دستاوردها رو اسرائیل و آمریکا خواهند داشت.
0: به نوع واکنش رژیم اشاره کردی. خبرهایی هست که ممکنه پاسخ حملات امریکا رو به اینجا در اسرائیل بده. فکر میکنی همچین خریتی بکنه؟
4: دقیقا من منظورم همین بود. من همیشه موافق ورود کشور اسرائیل به جنگ بودم در ابتدا. خودم شخصا یک، امیدوارم که جمهوری اسلامی حمله را انجام بده به خاطر اینکه چراغ سبز خواهد بود که دوباره اسرائیل لایه برداری کنه، به خاطر اینم که خودم میدونم توانایی نیروهوایی اسرائیل و اون حالا رصد اطلاعاتی کشور اسرائیل خیلی بیشتر و بالاتر از آمریکاه، چون خودمون تو خاورمیانه هستیم. به خاطر شرایط ما میتونیم کارهایی انجام بدیم که خیلی مواقع آمریکا نمیتونه انجام بده، حالا به هزار و یک دلیل دیگه. پس یک، امیدوارم به اشتباه جمهوری اسلامی. دو، حتی اگر هم این اشتباه نکنه، من خودم شخصا 100% موافق این بودم که اسرائیل همون روز اول وارد عمل بشه.
0: بله، حدود یه دقیقه و نیم وقت داریم. بهروز، فکر میکنی که اگه این لایه برداری صورت بگیره، یعنی یک لایه دیگه از مقامات ارشد رژیم رو اینها بزنن، به قول معروف حالا یه سری زیر ساختا و اینها هم صحبتش میشه بزنن برای اینکه رژیم رو در موضع ضعف قرار بدن، فکر میکنی بعدش امریکا به دنبال چه هست؟ یعنی بعد اینکه این عملیات موفقیت آمیز بره جلو، از طرف اسرائیل، از طرف امریکا، مشارکتی به هر سبک و نوعی، بعدش ترامپ به دنبال چه هست؟
4: به نظر من این سوالتون یه سوال که پایه و بناش اشتباه دیدگاهی توشه و این سوال اسرائیل هم خیلی مطرح میکنه. جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد. این یک دیدگاه بنیادین 50 سال است. به خاطر همه اصلا مهم نیست اسرائیل و آمریکا چند بار لایه برداری میکنن، مهم اینه که جمهوری اسلامی از این ایدئولوژیک صرف نظر نخواهد کرد. یعنی اینکه پای میز مذاکره دیدگاه خودش عوض نمیکنه، 450 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده رو تحویل نمیده، کشورهای خلیج فارس رو دست از سرشون بر نمیداره. به همین خاطر در نهایت اسرائیل و آمریکا باید فکر راهبردی کنن با جمهوری اسلامی ایران چه میخواهند بکنن.
0: مرسی، و خیلی صحبت های مهمی مطرح شد و حتما در هفته های بعد هم در خدمت خواهم بود. شبت در یک کمی بالاتر از اینجا، شمال اسرائیل بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه های برنامه هم میتونید در شبکه های اجتماعی پیدا بکنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر، که مثل همیشه سعی میکنم حرف خود شما باشه و ممنون از اینکه استقبال میکنید، بدرود. منتظر نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون هستم.

0: در آغاز قرن 20 اسپانیا گرفتار بحران‌های سیاسی، شورش‌های کارگری و نارامی‌های اجتماعی بود. فساد سیاسی، فقر گسترده و بی‌ثباتی پارلمانی موجب شد که بسیاری از مردم از دموکراسی نومید شوند. در سال 1923 میلادی، ژنرال میگوئل پریمو دی ریورا با حمایت پادشاه آلفونسو 13 کودتا کرد و قدرت را به دست گرفت. دیکتاتوری او تلاش کرد با شعار نظم، وحدت و میهن‌پرستی کشور را بازسازی کند. احزاب سیاسی منحل شدند، سانسور بر رسانه‌ها حاکم شد و شوراهای محلی جایگزین انتخابات شدند. در ابتدا بسیاری از مردم از ثبات حاصل از حکومت نظامی استقبال کردند، اما به تدریج اقتدارگرایی و فساد دولتی نارضایتی گسترده ایجاد کرد. در سال 1930 میلادی تحت فشار بحران اقتصادی و اعتراضات عمومی، پریمو دی ریورا استعفا داد. سقوط او نشان داد که ثبات بدون آزادی پایدار نیست و کشور بار دیگر به سوی تغییرات بنیادین سیاسی سوق داده شد.
1: جمشید شارمهد هستم.
2: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
3: ایشونو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوشم.
2: بوسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
4: خوش رو برداشتم و گفتش قضا بابتو خوش کرد. دولت ها هیچ کاری نگرد.
5: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
6: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.

از حدود 87 میلیون نفری که در ایران زندگی میکنند، 66 میلیون نفر در سن کار هستند. از این تعداد فقط 24 میلیون نفر شاغلند و 2 میلیون نفر بیکار و در جستجوی کار به حساب میان. 40 میلیون نفر از افرادی که در سن کار هستند هیچ شغلی ندارند و از تلاش برای پیدا کردن کار دست کشیدند. این در حالی است که نرخ رسمی بیکاری در ایران 7.5% گزارش میشه، عددی که وقتی کنار کشورهای دیگه دنیا میذاریش عادی و حتی خوب به نظر میرسه. اما واقعیتی که اکثر خانواده های ایرانی دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن این نیست. مرکز آمار میگه از 26 میلیون نفر جمعیت فعال در بازار کار فقط 2 میلیون نفر در جستجوی کار هستن. پس نرخ بیکاری 7.6%. به همین راحتی اون 40 میلیون نفری که خانه نشین هستند و درآمدی ندارن هم هیچی. تجربه یک عمر زندگی در جمهوری اسلامی برای همه ما همین بوده. اگر از نظر فکری، سیاسی، فلسفی، دینی یا هر جنبه دیگری مطابق میل حکومت نبودیم، وجود ما انکار میشد. انگار اصلا نیستیم. حالا همون کار رو دارن با بزرگترین جمعیت بیکار تاریخ معاصر انجام میدن. ایران کشور بیکار هاست. جمعیت بیکار ما 3 برابر شاغلان ماست. اون هم در شرایطی که هفته 1 ساعت کار کردن هم شغل محسوب میشه. و این پاندمی بیکاری با سرعت در حال رشد، اما سیاستگزار سرش رو در برف فرو کرده و دلش خوشه که نرخ بیکاری 7%. در کل سال 1404 فقط 34 هزار شغل خالص ایجاد شد، رقمی که برای یک کشور 90 میلیون نفری هیچی نیست. همزمان 800 هزار نفر کلن از بازار کار اخراج شدند. با این وجود نرخ بیکاری پایین اومد، نه چون این آدم ها کار پیدا کردند، بلکه چون از ناامیدی خانه نشین شدند یا در حال تلاش برای مهاجرت یا در انتظار برای تغییر این اوضاع نشستند. واقعیت این است که بیکاری در ایران یک بیماری فراگیره که انرژی، استعداد و خلاقیت مردم ایران رو زمینگیر و خانه نشین کرده. در این قسمت چرتکه میخواییم راجع به قحطی کار صحبت کنیم و ببینیم چرا اون نرخ رسمی حقیقت رو پنهان میکنه و ریزش فرصتهای شغلی تا پایان 1405 به کجا خواهد رسید. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیمهای بهینه تری بگیریم. وقتی میگیم از هر 100 نفر 66 نفر شغلی ندارن، لزوماً به این معنا نیست که همشون بیکار هستن. بخشیشون دانشجوان، بخشی خانه‌دار و تعدادی بازنشسته. اما این چیزی از وخامت این اعداد کم نمی‌کنه. نرخ بیکاری اعلام شده 2 تا اشکال ساده داره. اشکال اول اینه که در این آمار هر کی در طول هفته، همونطور که عرض کردم، فقط 1 ساعت کار کرده باشه شاغل حساب میشه. حالا فرقی نمی‌کنه که با اون 1 ساعت بشه نون شب درآورد یا نه. اون جوونی که یه روز صبح 2 تا مسافر با موتور جابجا کرده، در آمار رسمی هم ردیف کسیه که سر یه کار تمام وقت بیمه داره. هر دو شاغلن. اشکال دوم از این هم مهمتره. فقط کسی بیکار شمرده میشه که فعالانه دنبال کار بگرده، اون هم در شغل‌های رسمی. یعنی اون آدمی که اینقدر در به در دنبال کار گشته و جواب نگرفته که دیگه قیدش رو زده، از آمار به طور کامل حذف میشه. به عبارت دیگه، هر چقدر افراد بیشتری در جستجوی کار به بن‌بست برسن و از جستجو برای کار دست بکشن، هر چقدر ناامیدی در جامعه بیشتر بشه، آمار بیکاری بهتر و تمیزتر به نظر میرسه. برای همینی که نرخ رسمی 7%، ولی واقعیت کار در ایران یک چیز کاملا دیگه است. برای اینکه به تصویر واقعی تری برسیم، میتونیم نرخ مشارکت در اقتصاد رو بررسی کنیم. نرخ مشارکت میگه از هر 100 نفر در سن کار چند نفر اصلا وارد بازار کار شدن، چه شاغل چه کسی که دنبال کار میگرده. در ایران این رقم فقط 40ه. یعنی از هر 100 نفر در سن کار 60 نفر اصلا پاشون به بازار کار باز نشده، نه کار میکنن نه دنبالش میگردن. این یعنی بخش عظیمی از توان کاری کشور بیرون گود اقتصاد مونده و هرگز فعال نشده. بخش بزرگی از دهه 60 ها و دهه 70 ها به این گروه تعلق دارند. از این جمعیت بیرون مونده نزدیک 3/4، یعنی 73% زن هستند. از هر 100 زن ایرانی در سن کار فقط 12 تا شاغل یا جویای کار هستند. و ببینید، هیچ اقتصاد مدرنی بدون مشارکت خانم‌ها ساخته نشده و ایران هم از این قاعده مستثنا نیست.
بعد نوبت جوان هاست که تلخ در این بخش این ماجراست. اقتصاددان ها اینجا یه معیار دقیق تر رو اندازه میگیرن. نسبت جوان هایی که نه سر کارن، نه درس میخونن، نه مهارتی یاد میگیرن، بهش میگن NEET، Not in Education, Employment or Training. طبق برآورد سازمان بین المللی کار در ایران 1/4 جوان ها NEET هستند. اینها جوان هایی هستند که هیچ وقت فرصتی پیدا نکردن تا درآمد و شغل دلخواه داشته باشن و زندگی و آیندهشون رو بسازند. علارغم اینکه خیلی از اونها سالها تحصیل کردند، بیش از 1/3 کل بیکارهای کشور افراد تحصیل کرده هستند. به این ترتیب اون جمعیت عظیمی که الان مشغول به تحصیل هستند و بیکار به شمار نمیان، طبق آمار رسمی در آینده بیکار خواهند بود و صرفاً بیکاری اونها با هزینه سرسام‌آور تحصیلات تکمیلی داره به تأخیر میفته. اما این شرایط داره به کدوم سمت حرکت میکنه؟ قانون اوکان در علم اقتصاد میگه رشد اقتصادی مستقیماً روی اشتغال تأثیر میگذاره. وقتی اقتصادی یک کشور کوچک میشه، بنگاه‌ها یا تعطیل میشن یا کمتر میفروشن و به یه نسبت کمابیش ثابت و قابل پیش‌بینی شروع میکنن به

باید نرخ بیکاری رو حدود 4 واحد بالا ببره و برسونش به 11-12%، چیزی که با میلیون ها شغلی که کارشناس ها میگن امسال از دست رفته جور در میاد. در 1405 معاون وزیر کار میگه جنگ به تنهایی بیش از 1 میلیون شغل رو نابود کرده و حدود 2 میلیون نفر رو بیکار کرده. کارشناسان بازار کار این رقم رو بین 3-4.5 میلیون نفر تخمین میزنن که به نظر من واقع بینانه تره. یعنی 2 مسیر کاملا مستقل، قانون اوکان و آمار میدانی، هر دو دارن به یک نتیجه مشابه میرسند. پیش بینی من اینه که این ریزش در آمار رسمی اما دیده نخواهد شد، درست مثل پارسال که علارغم 2 جنگ، تورم 50-60%، تعطیلی صنایع و کسب و کارها در دست کم نیمی از سال و نابودی صدها هزار شغل در ایران، اما نرخ بیکاری نه تنها بالا نرفت بلکه در آمار رسمی حتی بهتر شد که خودشون میخواستن بی سر و صدا برگزارش کنند. لذا هر چقدر هم که وضع اشتغال در ایران بحرانی بشه، نرخ رسمی در همون حدود 8-10% باقی خواهد موند، ولی نرخ مشارکت قطعا میره زیر 38-39% و نسبت اشتغال میفته زیر 36-37%، و اینجاست که بحران فراگیر بیکاری تبدیل میشه به موتور فقر. ببینید مکانیزمش ساده است. وقتی در یک خانوار فقط 1 نفر درآمد داره، کوچکترین تلنگری کل خانواده رو زمین میزنه. حالا این رو بذارید کنار این واقعیت که حدود 60% شاغل‌های ایران غیر رسمی کار میکنن، یعنی نه بیمه دارن نه قرارداد و پشتوانه‌ای. برای همینه که از اون 1-4.5 میلیون نفری که در جنگ کارشون رو از دست دادن، فقط 200,000 نفر تونستن بیمه بیکاری بگیرن، چون بیمه بیکاری فقط به کارگر رسمی میرسه. حقیقتش حتی تصور این که در این وضعیت تورم و گرونی 4.5 میلیون نفر بیکار شدن و دستشون به جایی نمیرسه دردناک و هولناکه. حداقل دستمزد امسال اسمن 60% بالا رفت، ولی همونطور که در قسمت‌های قبلی چرت که گفتیم، قدرت خرید حداقل دستمزد به پایین‌ترین سطح 2 دهه اخیر رسیده و همین الان هم برای اداره یک زندگی بسیار ساده و حداقلی کافی نیست. در چنین وضعیتی اون نسل جوونی که نه کار داره نه مهارت، همون نسل نیت، داره تبدیل میشه به فقرای نسل بعد. و متاسفانه پیام‌هایی رسیده به ایران اینترنشنال از سمت هموطنانمون هم بدون استثنا این واقعیت رو تایید میکنه. این بازار کار یک شبه ویران نشد. سالها عدم سرمایه گذاری مولد، سیاست‌های تورمی دولت، معطل کردن میلیون‌ها جوان در سربازی اجباری و دانشگاه به جای ساختن شغل و منزوی کردن ایران از اقتصاد جهانی، کم کم شرایطی به وجود آورده که حتی وقتی اقتصاد رشد می‌کنه هم شغلی ساخته نمی‌شه. قبل از جنگ و همه این حرفا، سال 1403 اقتصاد ایران روی کاغذ حدود 3% رشد کرد، ولی از دل اون رشد 3% فقط 300,000 شغل بیرون اومد. دانشگاه سال هاست که به جای اینکه پلی به بازار کار باشه، عملا تبدیل شده به یک اتاق انتظار که ورود میلیون ها جوان به بازار بی شغل رو چند سال فقط عقب میندازه. این ساختار رو دهه ها سیاست گذاری ساخته و بعد از جنگ هم روش کل ماجراهایی که در جنگ گذشت روش تلمبار شده. جنبندی من اینه که اندازه واقعی بیکاری در ایران 7%، همونطور که عرض کردم، نیست. بخش بزرگی از کل کشور در سن کاره که یا هیچ وقت وارد بازار نشده یا از ناامیدی ازش خارج شده یا ازش اخراج شده، و همین موتور خاموش موتور اصلی فقریه که خانوارهای ایرانی توش دست و پا میزنند. فقری که مردم انتخابش نکردن، براشون ساختنش. تا پایان 1405 هم دولت احتمالاً همون نرخ تک رقمی بیکاری رو با افتخار تکرار خواهد کرد، ولی حالا دیگه میدونید چرتکه بازار کار چطور کار میکنه. دفعه بعد که شنیدید نرخ بیکاری پایین اومده، اول بپرسید نرخ مشارکت چی شده. اگه بیکاری پایین اومده ولی مشارکت هم پایین اومده، این خبری خوبی نیست و مشخص میکنه که روند فعلی ادامه داره. معنیش اینه که عده بیشتری از هموطنانمون شغلشون رو از دست دادن و از تأمین یک زندگی معمولی یا حتی حداقلی احتمالاً باز موندند.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
4: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
5: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
6: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
7: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
4: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
8: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
9: بر همه واجبه در صحنه باشه.
10: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
11: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
12: آقای دکتر باورتون میشد؟
13: اصلا من شهرستان اومدم.
14: نظام انتقام رو خواهد گرفت،
15: گریبانتان را خواهیم گرفت.
16: نقشه انتقام.
17: از اون طرف هم که نگاه میکنیم،
16: کوچه های فرا بن‌بست است.
18: انتقام در ادامش جنگ.
19: هر کس بخواهد مذاکره کند،
20: ونس آمد اونجا، افک اونجا امضا کرد.
21: کل تنگه تقریبا دست ماست.
22: شما اسم آمان رو نیارید انقدر.
23: تنگه را نمیشد بست.
24: حتما انتقام مصداقی وجود دارد.
25: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
26: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

0: وقت شما به خیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرده تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان آنچه مداخلات آمریکا در این منطقه خوانده بسته است و هیچ شناوری اجازه تردد نخواهد داشت. در این بیانیه آمده چند کشتی تلاش کردند از مسیر غیر مصوب در تنگه هرمز عبور کنند و به هشدارهای نیروی دریایی سپاه برای تغییر مسیر توجهی نکردند. سپاه پاسداران اعلام کرده یک فروند از این کشتی‌ها پس از خاموش کردن سامانه‌های خود هدف شلیک اخطار قرار گرفت و متوقف شد. نیروی دریایی سپاه پاسداران همچنین هشدار داده در صورت هر گونه اقدام نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی پاسخ شدیدتر خواهد بود و پایگاه‌های آمریکا در منطقه هدف قرار خواهند گرفت. اردوان روزبه همکارم همراه ما از استودیوی دیگر واشنگتن دی سی که برای ما جزئیات بیشتری بگه چی میدونیم تا این لحظه از شناوری که مورد حمله قرار گرفته و بیانیه که سپاه پاسداران منتشر کرده.
1: خب من فکر میکنم که ما وارد بحران تازه‌ای در خلیج فارس داریم میشیم. در واقع اون چیزی که الان روی زمین اتفاق افتاد، یعنی در واقع در دریا اتفاق افتاده رو باید یه دور مرور بکنیم. در حالی که آقای ترامپ پیش از این اعلامیه‌ای در واقع به طور رسمی بیانیه‌ای صادر کرده بود که اکسیوس هم گزارشی در ارتباط با اون داده بود، آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته که پس از آن چیزی که آقای ترامپ گفت تهران اعلام کرده به آمریکا که اشتباه کرده در شلیک موشک و اساساً کاری که یعنی در واقع حمله به کشتی تجاری و باربری حمله غلطی بوده، خواست که جمهوری اسلامی روز شنبه در آخرین مهلتی که به اونها میده اعلام بکنه که به طور رسمی دیگه این تنگه رو نخواهد بست و عملا هیچ نوع خللی در انتها در حرکت کشتی‌های باربری در منطقه نخواهد داشت. به همین دلیل هم عباس عراقچی به دیدار همتای خودش بعد بوسعیدی وزیر خارجه عمان رفت و در مسقط نشستی که انجام شد، خیلی ها بر این باور بودن که این نشست باعث این خواهد شد که دست کم راهکاری پیدا بشه برای اینکه جمهوری اسلامی هم خودش رو بتونه در یک منطقه امن حفظ بکنه، چرا که تهدیدهای آقای ترامپ بر ما مبنی بر این است که اگر چنین بیانیه‌ای صادر نشه در عمل جمهوری اسلامی فشارهای سختی رو باید متحمل بشه، و از طرف دیگه باعث این بشه که آقای ترامپ بتونه به مذاکرات خودش ادامه بده، مذاکراتی که به گفته منابع آمریکایی و از جمله نیویورک تایمز و سی ان ان در عمل یک محدودیت مشخصی رو ترامپ برای تیم مذاکره کننده اعلام کرده بوده، صحبتی که به طور مستقیم آقای ویتکاف و تیم مذاکره کنندگان از جمله جی دی ونس رو هم خطاب قرار داده بود که نباید این مذاکرات به طور طولانی انجام بشه و یک زمان مشخصی داره برای به نتیجه رسیدن، در تمام این موارد بود. خبر اولی که شنیدیم بود که به رغم ادامه این مذاکرات در عمان، اما طرف عمانی اعلام کرده که هنوز به رغم تمام مذاکرات فنی هنوز نتیجه خاصی حاصل نشده و در واقع رسانه‌ها اینجا در آمریکا منتظر ماندند که دقیقاً اون چیزی که ترامپ گفته، یعنی بیانیه رسمی رو دست کم از جمهوری اسلامی بشنوند. اما ساعتی بعد از اون، یعنی تقریباً نزدیک به یک ساعت قبل، به طور رسمی سپاه پاسداران در یک بیانیه رسمی اعلام کرده است که از این لحظه به بعد منطقه تنگه هرمز بسته خواهد موند و تا پایان حضور ایالات متحده آمریکا، یعنی در واقع آن چیزی که اونها ذکر میکنن ایجاد ناامنی که ایالات متحده آمریکا در منطقه خلیج فارس را ایجاد میکنه، عملا این تنگه رو باز نخواهند کرد. و همچنین در این بیانیه تاکید شده که جمهوری اسلامی منتظر خواهد موند که در واقع آمریکا حسنیتش رو بخواد نشون بده. همزمان در همین بیانیه ذکر شده که سپاه پاسداران یک کشتی تجاری رو در منطقه مورد هدف قرار داده که به هشدارها توجه نکرده و از مسیر نادرستی عبور کرده. منظور اون مسیر احتمالاً منظورش منطقه جنوبی مسیر بوده، چیزی که مورد بحث بین ایالات متحده آمریکا، طرف عمانی و جمهوری اسلامی بوده. خبری رو همین الان همکار من به من رسون که من هنوز جزئیات بیشتری ندارم، شنیدن صداهای انفجار در بعضی از مناطق در ایران هستش که فکر می‌کنم در بخش بعدی خبرها جزئیات بیشتری رو دستگم داشته باشم که بتونم اعلام بکنم.
0: خیلی متشکرم از تو اردوان روزبه همکارم که همراه ما بودی و جزئیات بیشتر در این رابطه برای ما دادی. همطور که اردوان هم اشاره کرد، صدای انفجار گزارش شده به ایران اینترنشنال و در رسانه‌های اجتماعی دیده میشه که در مناطق مختلف در جنوب ایران مخصوصا شنیده میشه. ما منتظر هستیم جزئیات بیشتر داشته باشیم بتونیم اونها رو تایید بکنیم تا با شما در میون بگذاریم. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام لبنانی گزارش داده لبنان با وجود ادامه تنش‌ها با اسرائیل در مذاکرات برنامه‌ریزی شده دو طرف در هفته آینده در روم شرکت خواهد کرد. بیروت پیشتر مشارکت خود در این مذاکرات رو مشروط به خروج اسرائیل از برخی مناطق تحت کنترلش در جنوب لبنان کرده بود. این تصمیم همزمان با سفر یک هیئت نظامی آمریکایی به لبنان مطرح شده، سفری که هدف آن گفتگو درباره اجرای یک توافق اصولی میان لبنان و اسرائیل اعلام شده. پیشتر هم CNN گزارش داده بود اسرائیل مناطقی در جنوب شهر سور در لبنان رو هدف حمله قرار داده. خبرگزاری رسمی لبنان هم نوشته جنگنده‌های اسرائیلی بعد از ظهر شنبه در دو نوبت شهرک المنصوری در جنوب لبنان رو بمباران کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرده هدف این حملات چند عضو حزب الله بوده که در حال انتقال موشک‌های ضد تانک در منطقه امنیتی جنوب لبنان بودند. این حملات در حالی انجام شده که آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله همچنان برقرار است و بر اساس این توافق انتظار می رود اسرائیل طی روزهای آینده از دو منطقه در جنوب لبنان عقب نشینی کند. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل معتقد است احساس خطر از حزب الله در اسرائیل یک مسئله فراحزبی است، اما تقاضای خلع سلاح این گروه واقع بینانه نیست.
2: این واقعا یک مسئله فراحزبی استش در اسرائیل. احساس خطری که میشه از حزب الله واقعا یک مسئله فراحزبی هستش. هیچ کس حاضر نیستش، هیچ حزبی حاضر نیستش که اسرائیل، شهروندان اسرائیلی در شمال این کشور زیر حملات پی در پی حزب الله زندگی بکنن. اونا واقعا زندگی براشون نمونده. پس اینکه همه ما خواستار این هستیم که این خطر واسه رفع بشه، واقعا یک اتحاد در اسرائیل وجود داره، انسجام هستش و یکی از تک مسائل فراحزبی هستش در کنار تهدیدهای حکومت ولایت فقیه. ولی در این حال این تقاضا این که واسه اول حزب الله رو خلع سلاح بکنه، این واقعبین نیستش. واقعبین نیستش. کی میاد حزب الله را خلع سلاح بکنه؟ دولت لبنان نیروهای مسلحش از حزب الله ضعیف‌ترن. چرا؟ چون دولت لبنان خوب بوده اسلحه‌هاش رو از جیب خودش پول بده بخره. حزب الله تمام اسلحه‌هاش رو مجانی دریافت کرده از حکومت ولایت فقیه در ایران. پس بنابراین خیلی راحت‌تر بوده که حزب الله قوی بشه. پس واقعا این درخواست خلع سلاح درخواستی نیستش که واقع بین باشه. میشه درخواست هایی کرد مانند اینکه استقرار نیروهای لبنانی در مرز اسرائیل با لبنان، یا اینکه نیروهای خارجی بیان و ناظر باشن، یا اینکه یک خط قرمزی باشه که هر حمله حزب الله علیه اسرائیل جوابش حمله اسرائیل به لبنان خواهد بود یا اهداف در قلمرو حکومت ایران. اینها میتونه واقعا یک راههایی باشه برای بازدارندگی حزب الله. ولی خلع سلاح این واقعا یک بیشتر آرمانگرایی هستش تا عملگرایی.
0: در اینجا نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026. بامداد یک شنبه با برگزاری دو دیدار باقی مانده مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2026 تکلیف چهار تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی مشخص خواهد شد. نروژ و انگلیس از ساعت 2 بامداد به وقت تهران به مسافه هم رفتند. بعد از تساوی 1-1 در 90 دقیقه قانونی، جود بلینگام با زدن گل دوم خودش در نیمه اول وقت اضافه انگلستان رو 2 جلو انداخت، 1 در واقع جلو انداخته و الان نتیجه مسابقه در دقیقه 114 بازی 2-1 به نفع انگلستان هست. آرژانتین هم از ساعت 6 بامداد برابر سوئیس قرار میگیره. آرژانتین قهرمان دوره گذشته جام جهانی، از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی در این دوره است. در سوی مقابل سوئیس قرار داره با عملکردی منظم و دفاعی مستحکم که بار دیگه به مراحل حذفی رسیده و امیدواره با عبور از آرژانتین یکی از شگفتی‌های جام جهانی رو رقم بزنه. با افزایش تنش‌ها بر سر تنگه هرمز، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفته اختلاف‌ها بر سر عبور کشتی‌ها می‌تواند در مذاکرات آخر هفته میان جمهوری اسلامی و عمان حل و فصل شود. فرزیه ثابتی و جزئیات بیشتر.
3: هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه عصر جمعه در گفتگویی که با شبکه تلویزیونی TRT داشت گفت که انتظار داره جمهوری اسلامی و عمان در مذاکرات آخر هفته در مسقط درباره عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به یک توافق برسن. فیدان تأکید کرد که عباس عراقچی به این دلیل که لازم دیده در مورد حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز توضیحاتی بده باهاش تماس گرفته. فیدان با اشاره به اینکه نمیتونه جزئیات زیادی ارائه بده گفت که درگیری وقتی شروع شده که جمهوری اسلامی تصور کرده اقدامی بدون اطلاع و هماهنگیش انجام شده و طرف مقابل هم جمهوری اسلامی رو به جلوگیری از عبور امن کشتی‌ها متهم کرده. در همین ارتباط فیدان با اشاره به توافق 15 ماده‌ای بین جمهوری اسلامی و آمریکا گفت که بندهای این توافق نامه از جمله موضوع بازموندن تنگه هرمز با عبارات کلی تنظیم شدن و لازمه که مقررات مربوط به عبور و مرور در تنگه هرمز بر پایه یک تفاهم مشترک تنظیم بشه. فیدان محور اصلی مذاکرات مسقط رو تنظیم یک برداشت مشترک درباره مسیر عبور کشتی‌ها، محدوده آب‌های سرزمینی و همچنین نحوه مدیریت تردد دریایی در تنگه هرمز دونست و ابراز امیدواری کرد که این موضوع در مذاکرات مسقط حل بشه. ترکیه هرچند که میانجی رسمی بین جمهوری اسلامی و آمریکا نیست، اما تلاش می‌کنه از طریق تماس‌هایی که با طرف‌ها داره به هماهنگی دیدگاه ها کمک کنه.
0: 4 بامداد به وقت ایران، بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

0: سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم بیاری سو.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاک فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ رو بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از یک دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیر شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در ماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام های ارشد نظامی، امنیتی، حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد هست. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده ای مستقر هست که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان رو فراهم کرده.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. ادامه تنش تهران و واشنگتن در آستانه پایان ضرب الاجل آمریکا برای پذیرش اشتباه حمله به کشتی ها از سوی سپاه. گزارش از نقش نتانیاهو در چرخش دوباره ترامپ و تندتر شدن لحن او. سفر عراقچی به عمان در میان درگیری بر سر تنگه هرمز همزمان با فشار آمریکا، اروپا طرح دریافت عوارض از کشتی های عبوری از تنگه هرمز رو بررسی میکنه. تأکید مجتبی خامنه‌ای بر گرفتن انتقام خون پدرش پس از هشدار شدید و لحن ترامپ درباره احتمال ترورش از سوی جمهوری اسلامی و پاسخ آمریکا با هزاران موشک. و گرانی سرسام آور نان با جهش تورمی قیمت خوراکی ها، افزایش 140% قیمت این کالای اساسی در سفره شهروندان ایرانی. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. فقط چند ساعت به پایان ضرب العجل دولت آمریکا به تهران برای پذیرش اشتباه در حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز و اعلام باز بودن این آبراه باقی مونده. مقام‌های دولت آمریکا این شروط رو بعد از صحبت‌های دونالد ترامپ درباره درخواست تهران از واشنگتن برای ادامه مذاکرات بیان کردند. پرس تی وی، شبکه خبری انگلیسی زبان صدا و سیما، به نقل از یک مقام ارشد اطلاعاتی نوشته تهران طرح مدیریت تنگه هرمز را با وجود تهدیدهای آمریکا اجرا میکنه. با وجود بالا گرفتن تنش، رسانه‌ها گزارش دادن آمریکا فعلا تمایلی به مشارکت اسرائیل در حمله احتمالی به ایران نداره، گرچه به نوشته معاریف ارتش اسرائیل طرح‌های عملیاتی برای از سرگیری حملات هوایی گسترده به عمق خاک ایران رو تکمیل کرده. اسرائیل حیوم هم در گزارشی از نقش نخست وزیر اسرائیل در تغییر سیاست رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران نوشته. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز در واشنگتن و حیفا همراه می‌شیم با همکارانم مرضیه حسینی و اشکان صفایی تا تازه ترین ها رو از اونها بشنویم. مرضیه گفتن که مقامات جمهوری اسلامی گفتن حمله به کشتی ها اشتباه بوده، از سوی نیروهای خودسر بوده و باید اینو علناً اعلام بکنن. ساعتی باقی نمونده تا پایان روز شنبه و کسی خوشبینی نداره که این اتفاق از سوی جمهوری اسلامی بیفته.
1: همینطور، الان حدودا 9 ساعت میگذره از زمانی که آقای عراقچی وارد عمان، وارد مسقط شده و در واقع پایان روز شنبه است. روزی که قرار بوده در همین ملاقاتی که صورت میگیره در مسقط، آقای عراقچی در یک تعهد به گفته العربی کتبی بنویسه و امضا کنه. یک، بگه که اشتباه کردیم، ببخشید، به صورت ضمنی عذرخواهی بکنه بابت حملات اخیر در تنگه هرمز، و دوم تعهد بده که نه تنها هیچ عوارضی اخذ نخواهد کرد، بلکه هیچ حمله به کشتی‌ها صورت نخواهد داد و تردد کشتی‌ها از تمام مسیرهای عبوری در تنگه هرمز آزاد خواهد بود. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، روند مذاکرات، یعنی ادامه روند مذاکرات، منوط هست به این تعهدنامه‌ای که بعد ما تا ساعات آینده انتظار داشته باشیم. حداقل آمریکایی‌ها انتظار دارن که عراقچی امضا بکنه. می‌دونیم که بر اساس در واقع دلیلی که این توقع رو ایجاد کرده، گزارشی است که اکسیوس و پولیتیکو منتشر کردن مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی در اتاق‌های مذاکرات یا به صورت غیر رسمی این رو به دولت آمریکا گفته ما اشتباه کردیم و این حملات توسط بخشی که اونها اسمش رو گذاشتن بخش سرکش جمهوری اسلامی صورت گرفته. در نتیجه به همین دلیل هم هست که دولت آمریکا اصرار میکنه بر کتبی شدن اون. میدونیم که در کنار این گمان زنی ها، نکته دیگری که آمریکایی ها دوباره بهش پافشاری میکنن این هست که در کنار مسئله تنگه هرمز، باید مسئله خروج اورانیوم های غنی شده هم قطعا و کتبا تعهد داده بشه به عنوان بخشی از مذاکرات. آمریکایی ها دوباره تاکید کردن که اگر این اورانیوم های غنی شده از داخل ایران خارج داده نشه، آمریکا ترتیباتی رو فراهم خواهد کرد که اونها رو برای همیشه و به طور کامل مدفون بکنه. این روند مذاکراتی است که می‌دونیم در حال حاضر در جریان هست و گزارش‌های از این دست که توسط رسانه‌های آمریکایی منتشر میشه. گفته شده در بازه زمانی فعلی، بعد از آخرین حملاتی که صورت گرفته، دولت آمریکا داره یک وقفه، یک تنفس میده برای مذاکرات و آمادگی کامل اینجا در واشنگتن وجود داره برای تداوم حملات. رسانه اسوشیت پرس یک متن دیگری هم منتشر کرده که بسیار برای من جالب بود. میگه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی روز پنجشنبه به پایان رسید، اما بعد از اون یک سری حملات دیگه هم شکل گرفته که مشخص نیست منشأ اونها کجاست. اسوشیت پرس میگه که اسرائیلی ها گفتن ما اون حملات رو انجام ندادیم و اونها احتمال میدن که در واقع وضعیت فعلی تمام کشورهای عرب منطقه هستن که بعد از اون تعدادی از حملات به داخل ایران رو انجام دادن، حاکی از در واقع آشوبی که وجود داره در آسمان هوایی جمهوری اسلامی.
0: اما اشکان، اونجا در اسرائیل هم واکنش‌ها ادامه داره به تنش‌ها. رفتار دونالد ترامپ می‌دونیم نوسان داره در قبال جمهوری اسلامی. حالا برخی رسانه‌های اسرائیلی دارن میگن پشت شدیدتر شدن واکنش دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو که در تماسی تلفنی اون رو در حقیقت ترغیب کرده به این رفتار.
2: درسته، رفتار ترامپ نوسان داره و یک روزنامه‌نگار اسرائیلی نوشته بود که به این نوسان‌ها اصلاً نباید توجه کرد، چرا که نهایتاً به نظر میاد که آن چیزی که به سمتش خواهد رفت دونالد ترامپ، آن چیزی که منطقه به سمتش خواهد رفت، این هست که ترامپ فعلا خواهان یک جنگ تمام عیار مانند جنگ 40 روزه نیست. به توافقی هم با توجه به شرایط موجود با جمهوری اسلامی نمیتونه برسه و از اون طرف یک راه حل براش میمونه. افزایش فشار بر جمهوری اسلامی، یعنی اینکه احتمالاً دوباره اون محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی رو برگردونه، تمام مسیرهای صادرات نفت و واردات جمهوری اسلامی رو مسدود کنه و یک فشار اقتصادی و سیاسی عظیمی به جمهوری اسلامی بیاره، که برخی از روزنامه نگاران در اسرائیل مثل عمید سگال در مطلبی که برای همین اسرائیل هیوم نوشته میتونه در واقع نهایتاً تا پایان سال جاری میلادی یا اوائل سال آینده میلادی به سقوط حتی جمهوری اسلامی هم منجر بشه. این باید گفت همون سناریوی هست یا همون چیزی هست که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در اسرائیل هم خواهان اون هستن. حالا در همین بین خب ما میدونیم که چهارشنبه شب نتانیاهو با ترامپ تلفنی صحبت کرد. اسرائیل هیوم آمده و میگه که در این صحبت دوباره بحث ایران مطرح شد، اصلی ترین بحث هم بود. ترامپ در واقع به آن شکل مانند دفعات پیش ملایم نبود درباره ایران و نتانیاهو هم سعی کرد که او رو در این زمینه بیشتر هول بده، هرچند که در همونجا هم خب ترامپ به نتانیاهو گفته بود پنجشنبه دوباره به جمهوری اسلامی حمله نخواهد کرد و همینطور هم دیدیم که شد، پنجشنبه حمله ای صورت نگرفت.
0: اشکان صفایی از حیفا، مرضیه حسینی از استوری ما در واشنگتن، از هر دو همکارم سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم با شهیر شریف سالس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کلگری. آقای شریف سالس، دوباره تهدیدهای دونالد ترامپ اوج گرفته و واکنشی هم که نشون داده به نسبت واکنش‌هاش پس از آتش بس شدیدتر بود و احتمال بازگشت جنگ حالا بیش از همیشه مطرح میشه. چقدر فکر می‌کنین که ممکنه در همین حین یک راهکار سیاسی پیدا بشه، مذاکراتی که میگن جریان داره به جایی برسه؟ آتش بس رو هم که رسما اعلام کرده تمام شده.
3: بله، به نظر من آقای ترامپ وقتی که این تفاهم نامه رو امضا کرد باید میدونسته دقیقا چی داره امضا میکنه. ببینید، طبق بند 5 این اساسنامه، ترتیبات تردد در تنگه هرمز برای این 60 روزه به عهده جمهوری اسلامی گذاشته شده. زمانی که این امضا شد و تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی باز شد، رفت آمدها شروع شد، آمریکا دست به یک ابتکاری زد، اومد کانال عمان رو فعال کرد. به این ترتیب که قبلا کشتی‌ها وقتی می‌خواستن از دریای عمان وارد خلیج فارس بشن و بالعکس از طریق آب‌های ایران وارد می‌شدن از دریای عمان به خلیج فارس و از طریق آب‌های عمان برعکس خارج می‌شدن، آمریکا اومد کاری که کرد کانال عمان رو فعال کرد که از اونجا هم وارد خلیج فارس بشن کشتی‌ها، هم از خلیج فارس به عمان خارج بشن. خب این بزرگترین برگ برتری استراتژیک و ژئوپلیتیکی که جمهوری اسلامی در این جنگ به دست آورده بود از دست جمهوری اسلامی میگرفت. اون تسلطی که جمهوری اسلامی میخواست بر تنگه هرمز داشته باشه در واقع خلع سلاح میشد. جمهوری اسلامی با این تسلط نه تنها میتونست بر کشورهای منطقه فشار بیاره، بر اقتصاد دنیا فشار بیاره، قیمتهای انرژی و نفت رو در دنیا کنترل کنه و معالن اقتصاد امریکا رو بتونه زیر فشار بذاره، این برگ از دستش گرفته میشد. در نتیجه شروع کرد به زدن کشتی‌هایی که از کانال عمان میرفتن و خب آمریکا هم واکنش نشون داد. من یه چیزی بگم اینجا که خیلی مهمه. آقای مجید شاکری یکی از استراتژیستایی هستش که در تشکیلات قالیباف هست، تازه آدم پراگماتیست و عملگرایی هم هستش. در مصاحبه‌ای که کرده که من از قول نیویورک تایمز دارم میگم، گفته ما تا آخرین نفرمونم اگر شهید بشیم دست از تسلط بر تنگه هرمز بر نمی‌داریم. من می‌خوام اینو بگم که اهمیت این قضیه رو برای جمهوری اسلامی به شما نشون بدم. آقای عراقچی میاد یک تعهد کتبی بده که ما دیگه اونجا کشتی ها رو نمیزنیم و اجازه میدیم همه از هر مسیری میخوان رفت آمد بکنن؟ به نظر من بسیار بعید. ممکنه که آقای عراقچی بیاد بگه ما اجازه میدیم همه کشتی رو از اونجا عبور کنن، هیچ کشتی را بمبارون نمی کنیم، منوط به این که ترتیبات تردد اینها توسط جمهوری اسلامی به اصطلاح اداره بشه و در واقع بیان از کانال ایران عبور بکنن. آقای ترامپ به نظر من در این مقطع باید بین توافق با جمهوری اسلامی یا آزاد کردن تنگه هرمز یکی رو انتخاب کنه، و آزاد کردن تنگه هرمز هم با این شرایطی که من میبینم جز این که دست حکومت واقعا از این ترتیبات و تشکیلات کوتاه بشه هیچ راه دیگه‌ای نداره.
0: سپاسگزارم از شما آقای شهید سالس. شهیر شهید سالس روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کلگری به امدن. اما کشورهای اروپایی مشغول بررسی طرح‌هایی برای دریافت هزینه ناوبری در تنگه هرمز هستند. گاردین نوشته این طرح با همکاری عمان و حقوقدانای بریتانیایی تدوین شده. این در حالی که واشنگتن از تهران خواسته بود تا پایان امروز اعلام کنه تنگه هرمز بازه. یک مقام آمریکایی هم گفته هیچ عوارضی از کشتی‌ها بابت عبور از تنگه هرمز دریافت نمی‌شه. امروز عباس سراغچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم برای گفتگو درباره تنگه هرمز به عمان سفر کرده. در همین رابطه همراه بشیم با علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس. خوش آمدید آقای دادپی. به نظر میرسه تفاوت دیدگاه در مورد اداره تنگه هرمز حتی بین عمان و جمهوری اسلامی هم وجود داره. طرحی که داره بررسی میشه، این که بخوان عوارض بدن رو چطور میبینید؟ چقدر فکر میکنین که از دل اینها راهکاری اقتصادی سیاسی بر بیاد برای اداره هرمز؟
4: با سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم و درود به هموطنان ارجمندم. ببینید، به نظر میاد در میانی جنگ تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار کشف شد و حرفایی که الان زده میشه یک راه حل دائمی نیست، یک راه حل موقته. دو دلیل هم وجود داره. دلیل اول اینه که خب ایران کشور بسیار پرجمعیت تری از همه مقاطع گذشته تاریخ جمهوری اسلامی و اقتصادش هم در وضعیت بسیار بسیار بدتری از همه دهه‌های گذشته قرار داره، برای همین نیاز به منابع جدید درآمدی خواهد داشت. اما در شرایط فعلی اون تمرکز تصمیم گیری و سیاست گذاری در جمهوری اسلامی وجود نداره. حتی نمیشه گفت که این حملاتی که داره صورت میگیره به دستور تهران صورت گرفته. خیلی استدلال میکنند که یک سیستم کنترل و فرماندهی موزاییکی در کشور ایجاد شده که هر ناحیه و بخشی داره عملا برای خودش تصمیم گیری میکنه. برای همین حتی اگر این عوارض پرداخت بشود، من مطمئن نیستم که به جمهوری اسلامی پرداخت خواهد شد یا به گروهی از جمهوری اسلامی که الان در تنگه هرمز مشغول شلیک و پرتاب موشک به کشتی ها هست. برای همین به هیچ وجه به نظرم یک راه حل دائمی وجود نداره. ضمن این که با وجود این که بخشی از تنگه هرمز آبهای سرزمینی ایران هستن، بخشی از آبهای تنگه هرمز آبهای سرزمینی پادشاهی عمان هم هستند و اگر بخوایم در چارچوب قوانین و حقوق بین الملل به این مسئله نگاه کنیم، راه حل حقوقی و چارچوب بین المللی براش به زمان و وفاداری همه بازیگران وجود داره، احتیاج داره. و همونطور که داریم میبینیم حتی در مورد این قرارداد آتش بس 60 روزه جمهوری اسلامی از خودش توانایی و قدرت عمل به تعهداتش نشون نداده.
0: سپاسگزارم از شما آقای دادپی. علی دادپی اقتصاددان از تگزاس با ما بودند. انتظار می‌رفت پس از پایان مراسم تشییع علی خامنه‌ای مذاکرات آمریکا ایران از سر گرفته بشه، اتفاقی که البته نیفتاد، از جمله به دلیل موج حمله‌های متقابل دو طرف. در حمله‌های 17 و 18 تیر به چند هدف نظامی حمله شد. ارتش آمریکا همینطور با موشک‌های کروز دو پل راه آهن استراتژیک مرتبط با کریدور ریلی رو در شمال ایران هدف گرفت. وزارت بهداشت ایران گفته در این روز 17 نفر کشته شدند. با این حال اوایل جمعه رسانه ها از انفجارهایی در جنوب ایران از جمله در بوشهر، کنارک و بندر عباس خبر دادند. واشنگتن دخالت در ایجاد این انفجارها را رد کرده. یک مقام آمریکایی هم به الجزیره گفته واشنگتن همچنان به مذاکرات متحده.

واشنگتن تهران رو به عدم اجازه به کشتی ها برای عبور امن از تنگه هرمز متهم میکنه. پس از امضای تفاهم نامه، برخی از کشتی ها به مسیر تایید شده توسط آمریکا و نزدیک به سواحل عمان پایمند موندند. این مسیر از منطقه عبور میکنه که توسط سپاه ممنوعه اعلام شده. به گزارش اسرائیل حیوم، پس از اون که عباس عراقچی به فرستادگان ترامپ گفت نمیتونه تضمین کنه که حمله های سپاه در تنگه هرمز ادامه پیدا نخواهد کرد، ترامپ تصمیم به حمله گرفته. سی بی اس نیوز هم گزارش داده که مقام های ایران به مشاوران ترامپ گفتن حمله به کشتی ها در تنگه هرمز اشتباه بوده و اون رو به بخشی از تندروهای خودسر نسبت دادند.

0: فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای ندیمی، اگر نمیتونن تضمین بدن که حمله نشه به کشتی‌ها در حال عبور حالا توسط بخشی از نیروهای سپاه، پس چطور میشه اصلا تفاهم‌نامه‌ای در این شرایط امضا کرد و به یک توافق مشترک رسید؟
1: خب خیلی کار سختی هست، همونطور که تا حالا اون توافق نامی که امضا شده خیلی ابهام‌آمیز بوده، متن